0: І влітку в нас дуже багато електроенергії, немає ніяких з цим проблем. І зауважте, минулого літа було більш-менш нормально, літо 24-го року були обстріли і були великі відключення влітку. Пам'ятаєте, були спека і не було електроенергії. Там, ну, це відключення могли бути там по 15-20 годин на день, особливо, пам'ятаю, на лівому березі. Прям літом були великі-великі вілові відключення. Цього літа, незважаючи на те, що ескалація з Росією є, але цього літа відключень не було. Чому? Тому що не було обстрілів. Чому не було обстрілів? Ну, точно не через гуманізм, тому що обстріли були, просто інших об'єктів. А я думаю, що не було обстрілів тому, що вони розуміли, що обстрілами вони б не змогли добитися великого ефекту саме літом. Тому що те, що я говорив, сонячні електростанції розкидані по всій країні, є газова генерація, вітрогенерація додалася, є energy storage, які балансують енергосистему і вони можуть втримувати. Є імпортна електроенергія, яку ми літом не все використовували, буде чого імпортувати, якщо нам не потрібно. І літом вони б якогось суттєвого, не могли б створити точкові проблеми, але суттєвих проблем створити не могли. І розуміючи це, вони на це навіть не витрачали ресурси. Тому одну задачу ми вирішили. Принаймні, літом у нас не так, як в 24-му році, а зараз відключень не було. Але це задача легша, да? Всі це розуміють. Зимова задача, вона важча. І от ще є у нас, ну, я б сказав, десь там місяць часу. Жовтень буде такий, де ще можна багато чого доробити. Думаю, що не буде там дуже холодно. І нам це треба використати цей місяць часу, щоб і до зими також підготуватися. Але те, що я сказав, це є правда. Просто потрібно розуміти, що сонця взимку є мало. І взимку воно допомагає вдень, допомагає, але не так сильно допомагає, як весною і літом. А якщо, наприклад, туман, хмарно, падає сніг, ну, сонячні панелі майже нічого не виробляють. Вітер, він взимку нормально працює. Але знов-таки може бути так, що погода вітряна, невітряна, тут теж може бути. Але саме головне, навіть те, що ми говоримо, це не перекриває, тому що це не перекриває генерацію, наприклад, атомних електростанцій. Це навіть...
1: Ну, так ніколи не було, навіть коли у нас була жива маневрова вугільна генерація. Ну, атом – це база, ми всі це прекрасно розуміємо. Це кожна друга лампочка в країні. 50% споживання в країні забезпечується якраз атомними електростанціями. Але мені тут цікавить більше газова генерація, нова відбудована газова генерація. Тому що я так собі помітила, що Міністерство енергетики і Укренергооператор цієї системи, вони рахують трошки по-іншому. От Міністерство енергетики, наскільки я собі бачу і аналізую ситуацію, вони рахують в цей баланс побудованої газової генерації усе, що збудувалося. І бізнес для заживлення самого себе, там якісь когенераційні установочки вони могли собі поставити, і сонце точно так само. Укренерго рахує лише те, що він бачить у себе в системі, в себе в мережі. Якщо бізнес підключив для того, щоб підключив цю газову установку, щоб забезпечити себе на випадок відключень, і не дає це в систему, то це означає, що цих мегаваттів немає, що вони не будуть давати світло.
0: Я бачу, ви глибоко розбиралися в цьому питанні.
1: Так, є трошечки.
0: Тому що ви правильно...
2: головний енергетик.
0: Ви правильно... Я в темі, так. Слушне зауваження, ви в темі.
1: Так от, ось цих побудованих 700, які у нас вже є, Міністерство енергетики давало 0,8 гігавату. І ось цих 500, які ми зараз очікуємо, що ми з них побачимо в системі? Чи будуть вони допомагати балансувати систему?
0: І це, вся ця генерація буде допомагати системі. І ваш слушне зауваження, і Міністерство енергетики в даному випадку праве, і Укренерго праве. Укренерго праве, тому що воно відповідає за стабільні системи, воно управляє, і воно іноді може давати команди, і їх і вони повинні виконуватися, що, будь ласка, включися зараз, треба підтримати енергосистему, або там виключися, бо це зараз не потрібно, у нас надлишок, профіцит. Але потрібно розуміти. Візьмемо, для прикладу, цю студію. І в дворі цієї студії поставили невеличку когенераційну установку. І студія свої, там, умовно, 500 кВт не бере з мережі, а бере з своєї когенераційної установки. Якщо вона в період дефіцитів не береться з мережі, вона допомагає мережі чи ні?
1: Допомагає.
0: Допомагає. Тому вся генерація, яка запрацювала, чи вона стоїть на стороні споживача, чи вона стоїть в мережі, її бачить Укренерго, це все плюс для Енергосистеми. Це все корисніше. Тому що, якщо ви перестали споживати з мережі мегават електроенергії, то цей мегават може спожити хтось інший. Дефіцит всіх інших трошки зменшиться. Тому і це є корисне, і це є, є хороша тенденція. І ви праві, дійсно, так і є, що багато, і навіть з того, що я перелічив, це включно з тим, що стоїть за лічильником, так званим, на стороні споживача. І багато споживачів собі ставлять для того, щоб вони, перш за все, собі гарантували безпеку постачання електроенергії і безперебійне живлення, і безперебійну роботу свого виробництва, свого заводу, своєї фабрики, якогось виробництва. Для багатьох, наприклад, для молокозаводів, вони, якщо раптом у них відключення йде на декілька годин, це молоко може скиснути, і виробничий процес все, його вже можна все якби викидувати. Тому багато підприємств для себе це ставлять і правильно роблять. І це добре. Це добре для економіки, бо ці підприємства будуть працювати, платити податки, люди будуть мати роботу і зарплату. І це добре для енергосистеми, тому що навантаження на енергосистему знижиться, і тому ж саме Укренерго тепер треба буде справлятися з дефіцитом, умовно, там не 2000 мегаватт, а 1500 мегаватт. А 1500 мегаватт, якщо на всіх розподілити, то вже відключень менше, а світла трошки більше. Тому це все якби паралельні речі і в систему, і споживачам будувати. Але це все корисні речі.
2: А як держава мотивує людей і бізнес встановлювати, розвивати цю альтернативну енергетику? От я спілкувався з бізнесменом одним, да, він мені скажеться, каже, у мене там велике підприємство, да, і там від складища якісь. Я вклав просто, кажу, ну, мільйони гривень, я побудував все накрив сонячними панелями, акумулятори.
1: Сторож поставив?
2: Да, акумулятори, і він, там, ця програма «Активний споживач», здається, називається. Да? Але, каже, тобто я інвестував величезні кошти, і я віддаю державі, ну, в мережу, не державі, віддаю в мережу цю надлишкову енергетику, не лише надлишкову, а тоді, коли потрібно системі, вона бере в мене з цих акумуляторів.
1: Це він виграв аукціон, напевно.
0: Ні. Це він для себе і надлишки віддає.
2: Так, надлишки віддає. Але, каже, я коли віддаю системі, вона мені за це платить, він там в різні місяці різна цифра, там близько 1 гривні за кіловат. Але, каже, я дивлюсь по системі. Як тільки там зайшли хмари, в мене нема генерації, мені потрібно, от я кажу, годину віддавав в мережу по гривні, а зараз вийшли хмари, мені треба взяти з мережі, мені мережа віддає, але вже там по 6-7 гривень по комерційному тарифу. І каже, я не розумію, я тільки що щойно віддав, каже, там, мегавати цієї електроенергії, в яку я вклався, я інвестував, я від держави нічого не взяв. Але тепер, коли потрібно мені, я отримую фактично свою енергію назад, але по тарифу X6, X7. Те саме там, приватні домогосподарства. Коли ти хочеш встановити, підключити зелений тариф, в мене є надлишок, я готовий віддавати в мережу, я бачу, що навколо мене нема у людей світла, я готовий віддавати, то тобі кажуть, ну, там кілька десятків тисяч гривень тобі треба віднести, щоб тебе приєднали до цієї.
0: Це офіційна плата за приєднання.
1: Це найбільша проблема бізнесу зараз. І все одно бізнес називає найбільшою проблемою якраз приєднання до мереж.
0: Я з вами згоден.
2: І от давайте оці два питання розділимо
0: і розберемо.
2: Да, і розберемо.
0: Давайте.
2: Комерційний і приватний
0: давайте.
2: Напрямок.
0: Перший комерційний цього вашого чоловіка, з яким ми спілкувалися, наприклад, є якісь там склади, логістика, і в нього там є споживання електроенергії. Він поставив собі сонячні панелі, і ними покриває частину своїх потреб в електроенергії. Можливо, це 30%. Я думаю, що ці сонячні панелі в нього окупилися або окупляться за 3, максимум 4 роки. Тобто це вже для нього вигідна інвестиція, яка в грошах там це може бути, не знаю, там 25-30% річних. Тому, я думаю, ситуація в нього не так то й погана. Він зробив класну інвестицію своїми грошима, але він тут, як сказати, не пострадавший. Він як бізнесмен.
2: А ми тут не кажемо, що йому погано, ми просто модель. Якщо, ми розбираємо саму модель.
0: Якщо людина скаржиться, то обґрунтовано, то моїм розумінням це пострадавша. Якщо вона скаржиться, якщо вона не пострадавша і скаржиться, то трошки необґрунтовані ці скарги.
2: Коли я у вас за гривню, а ви у мене за 6,
0: зараз я до цього ми теж прийдемо. І він далі використовує активного споживача. Правильно робить. Ми прийняли цей закон, по-моєму, в серпні 2023 року, щоб він міг працювати. То ми це для нього спеціально дали таку можливість, щоб він міг працювати, щоб ця електроенергія не пропадала. Бо інакше ти ніколи точно не вгадаєш, тебе можуть бути якісь, ну, наприклад, там став якась лінія, зупинилася на ремонт, і тебе немає споживання. І тебе ця електроенергія є, і вона просто буде пропадати. Так і раніше було. Ми кажемо, ні, за якісь гроші візьми, продай. Ти або вихідні дні. Підприємство не працює, а електроенергія ж все одно сонце виробляє. Продай. Хоч це буде невеликі гроші, але продай, отримай. Це ми зробили, це для бізнесу. І з 23-го року можна робити, і правильно він зробив, що це оформив. Тепер він скористався тим правилом, яке держава ввела. І тепер в нього проблема, він каже, я згенерував там 1000 кВт-годин, їх продав дешево, а потім в інший час хочу 1000 кВт-годин і купляти їх вже треба купляти дорожче. Тут є один момент. Як ви думаєте, от зараз, коли в нас є, ну, у нас день, програма буде вночі, але зараз є день і зараз є сонячний день. Дуже багато сонця, електроенергія коштує дешево. І буде зима, вечір і на вулиці мінус 15 градусів морозу. Сонця немає, мінус 15 градусів і половина енергосистеми розбита. Як ви думаєте, 1 кВт сьогодні там, в сонячний день теплий на початку жовтня і кВт-година в середині січня, коли температура мінус там, 15-20 ввечері, це один той самий чи це різні кВт-години?
2: Ну, абсолютно різні.
0: От та сама історія з ним. Це є ринок. І коли в нього є надлишок, бо багато сонця світить, скоріше всього, це саме сонце падає на всі інші панелі, в країні виробляється багато електроенергії, пропозицій багато, а попиту мало, тому що багато хто поставив собі сам панелі, і він бере своїх панелей, йому не треба купляти з ринку, або треба менше купляти. Відповідно, попит низький, пропозиція висока. Що буде з ціною низька? Проходить там, умовно, декілька годин, або декілька днів чи тижнів, і дощ, сонця немає, хмари, холодно стало, або, може бути, навпаки, суперспекотно стало, і всі включили кондиціонери. І попит на електроенергію величезний, а якщо це дощ і хмари, пропозиція низька. Що буде з ціною?
1: Вона росте.
0: Вона буде вищою. Тому, говорячи такими вже термінами законодавчими, енергетичними, ми це розглядали, коли приймали цього активного споживача, має бути net billing чи net metering. Net billing – це означає, все, що ти виробив, порахували в грошах, і тобі заплатили грошима. А net metering означає…
1: Забирай кіловати.
0: Все, що ти виробив, порахували в кіловатах, і потім тобі тими кіловатами віддали назад. Але,
1: а, і це залежить від, як він підключився, по якій системі, так?
0: Ні. Ми приймали рішення, яку систему ввести. Угу. Ну, і, очевидно, зійшлися до того, що справедливо все міряти в грошах. Угу. Тому що, умовно, літр дизелю сьогодні і літр дизелю до кризи в Ірані там, рік тому – це такий самий літр дизелю. Але ціна ж його дуже різна. Угу. Умовно, кубометр газу, наприклад, влітку і взимку, той самий кубометр, але ціна його різна. Тонна зерна там весною і в серпні, ну, весною мається в березні і в серпні, це та сама тонна, але вона зазвичай в вересні може бути, ну, я в зерні не великий спеціаліст, але коли ти її зберігаєш, то вона може стати вже дорожчою. А коли прям жнива, ти прям її продаєш.
2: Ну, тобто ринковий підхід, ринкові умови.
0: Тому в його випадку, що би можна було порекомендувати? Ну, плюс, що він коли як споживач, то він ще платить транспортування, тому що він купив електроенергію і йому ж її
2: треба подати.
0: Да, то він ще платить мережеві тарифи, тому там така різниця. Бо так, ну, так було б, що він може там за гривню продав, там за 3 купив. Але ще окрім 3 гривень ціни, ще є мережеві тарифи, тому виходить там 5-6. Угу. Ось, що можна йому зробити в його кейсі? В його кейсі можна доставити більше сториджів, щоб можна було зберігати не тільки з дня на вечір, а з сьогоднішнього дня на завтрашній ранок, наприклад. Я просто не знаю підприємство, то я так кажу приблизно. Друге, можливо, доставити, якщо у нього підведений газ, доставити якусь когенераційну установку, і коли немає сонця, то ввечері для покриття вечірніх піків покривати їх газопрошневою якоюсь генерацією. Угу. Ну, це такі поради, якби досить загальні, бо я не знаю.
2: Зробити замкнене. Ну, це просто було, ну, знаєте, так в побутовій розмові каже, ну чому так?
0: Ну, от я пояснив, чому так.
2: Да, зрозуміло.
1: А споживачі?
0: тепер по
1: ОСББ точно
2: по приватним,
1: так само,
2: да, приватним особам, да.
0: Тепер
2: по приватному домогосподарству і ОСББ.
1: Як надати надлишок приватній особі?
0: Тепер по приватному домогосподарству. У нас для всього бізнесу, для всіх промислових об'єктів зелений тариф вже не видається. Ну, тобто він видається, але він такий, що він нижчий, ніж ринкова ціна, і де-факто його немає. А для домогосподарства до 30 кВт видається зелений тариф. Тому можна збудувати сонячну електростанцію до 30 кВт, використовувати на власні потреби, а весь надлишок продається в мережу по зеленому тарифу, це вище ринку, це така стимулююча ціна, і я думаю, що для людей це цікаво, багато домашніх електростанцій от в минулому...
1: Так, але приєднання?
0: Тепер приєднання. Зазвичай, коли є просто в селі там хата, будинок, ну, на неї виділена потужність, там може бути, не знаю, там 10 кВт, 15 кВт, і це на споживання. І обладнання, яке там є, і мережі, вони просто розраховані, що це хата споживач. Ну, бо в більшості нас, коли будували люди будинки, вони все розуміли, що це просто будуть споживачі. І вони вирішили поставити 30 кВт генерації. Для того, щоб цю 30 кВт генерації поставити, очевидно, що це десь треба провести додаткову лінію, тому що це вже не 10 кВт споживання, а 30 кВт і генерації. Треба поміняти лічильник, бо раніше був лічильник в одну сторону, ти просто рахував, скільки споживаєш. Зараз треба двосторонній лічильник, бо ти можеш то споживати вночі, а в день ти можеш видавати назад. Треба поставити інший лічильник. Іноді може бути, що треба поміняти навіть якусь там трансформаторну підстанцію, яка на вулиці є. Іноді може бути, що треба поміняти кабель на ширший, бо цей вже не пропускає цю генерацію. Тому там треба проробити певні роботи, тому є плата за приєднання. Я не знаю, скільки вона може складати. Ну, мабуть, вона прив'язана до потужності. Там, якщо приєднати там 20 кВт генерації, то вона менша, якщо 30, то вона більша, вона до 1 кВт. Але ця плата за потужність, за приєднання саме для домашніх господарств, вона не є якось критично великою. І я суджу по загальній статистиці. Якщо багато людей будують і приєднуються, ну, значить, це працююча історія. І нема такого, що вона прям поставила шлагбаум. І
2: а це великий внесок домогосподарства в загальну систему енергетики. Коли ти їдеш по області або там по інших областях, ну просто через один будинок вже стоять сонячні панелі. В загальний котел обсягу електроенергії, це суттєвий внесок?
0: Я вам скажу, що загальна потужність...
2: Або допомога там те, що вони не споживають, а виробляють самі.
0: Я вам скажу, що загальна потужність домогосподарств на сьогоднішній день більше 1000 мегаватт.
2: Ого. Це багато? Експерт з енергетики.
1: Це один атомний енергоблок.
0: Ну, тут
1: як рахувати? Да.
0: Тут є уточнення. Коефіцієнт використання встановленої потужності для сонця, він складає там приблизно 0,14, ну, може там 0,15. Тобто, 1000 мегаватт встановленої сонячної електростанції дає генерацію, дає 140 мегаватт в годину генерацію протягом всього року. Чого в нього цей коефіцієнт використання встановленої потужності менший? Тому що він вже в день генерує, а вночі, ввечері не генерує.
2: Так, вночі і плюс зима, весна.
0: Зиму менше, так.
2: Да. Тобто виходить 14% чистий КПД, так? Да?
0: Так, да. 14%, от якщо взяти атом на 1000 мегаватт, вона 1000 мегаватт кожну годину в рік генерує, а сонячна 1000 мегаватт, вона буде 140 мегаватт генерувати кожну годину в рік, якщо це рознести. Ну, насправді вона не кожну годину, вона просто буде там літом генерувати там 800-900, а взимку може генерувати там 50-100, 150.
1: Це ви зайшли вже в кіловат, людям нудно стає.
2: Давайте про
0: пасимістичну сценарію. Але узагальнення, це насправді круто. І мені здається, що це те, до чого наша енергосистема, особливо в теперішніх умовах, мала би рухатися, тому що це покращує розподільність генерації. В сонячні дні це нам знижує ризики до мінімуму і дає нам дуже хорошу захищеність. Це покращує конкуренцію на ринку, коли в нас не тільки домашніх, але й промислових станцій, їх є багато по всій країні. І це загалом правильна тенденція. І буде потім наступний крок. Зелений тариф закінчується в 2030 році, в кінці 29-го. Потім люди будуть доставляти стореджі, і або будуть продавати більше ввечері, коли ціна вища, або будуть використовувати це для власних потреб, і ввечері будуть менше купляти з мережі, і буде зменшуватися пікове навантаження на мережу. Тому...
1: У мене є для завершення цього блока два коротких питання. Перше питання: як ось ця децентралізована генерація і відновлювальна енергетика, це те, що сонце і вітер, наближає нас до європейських норм, які ви нам постійно висуваються, особливо в рамках євроінтеграційного процесу? І ще одне питання: маркет каплінг, це закон про приєднання ринків електроенергії нашого і європейського. Він був ухвалений навесні, мені здається.
0: Так,
1: і що у нас там з нормативкою? Ми наблизилися, як нам це полегшить продаж і імпорт електроенергії? Користуючись нагодою.
2: Так, питання про кіловати сказали людям скучно,
1: а
2: це
1: про маркет каплінг нормально.
0: Так, я дав.
1: Тоді коротко.
0: Ви підготувались добре до запитаннями. Дійсно, важливий законопроект маркет каплінг. В нас вже сьогодні є експорт-імпорт, але ми хочемо прям синхронізувати, щоб це в нас прям був як один ринок і все в автоматичному режимі.
1: Як нам це поможе зимою?
0: Воно спростить певну бюрократію і допоможеш більшій кількості електроенергії рухатись туди-сюди. Ви правильно запитали про вторинне законодавство, воно зараз готується, і цей маркет каплінг, щоб він запрацював на практиці, це десь буде не раніше 2028 року. Але навіть без нього експорт і імпорт можливий, він працює, коли в нас більше електроенергії, у нас є експорт. Взимку, до речі, міф, користуючись нагодою, хочу його зруйнувати. Взимку, коли в нас дефіцити, ми електроенергію не експортуємо. Це неправда, коли десь там в тіктоках, ще десь там в
2: Фейсбуці. Так, це набір божевільних спікерів, експертів.
0: Це неправда. Ясно, що мережа – це живий організм. І може бути, що якісь там електрони десь там перетекли, в одному місці перетекло, в другому перетекло назад. Але в нас немає, в нас в цю зиму був імпорт, і ще раз імпорт електроенергії.
2: Тут навіть не будемо занурюватися, це коментувати якісь
0: бібрізи. Тому ми... Ті рішення, які були потрібні, ми прийняли, і ми постійно підштовхуємо, щоб європейці збільшували ліміт, який може бути прохідний по імпорту. Він на зараз був збільшений щось до 2100 мегаватт, тому якби по імпорту ситуація нормальна, досить великий обсяг імпорту, ми можемо імпортувати. Головне, щоб мережі могли цей імпорт пропустити, це і підстанції, і мережі, щоб цей імпорт міг не просто зайти в Україну,
2: а перетікати.
0: Перейти в Київ і на лівобережну Україну, що важливо.
1: Ви самі підвелися.
2: Ми підвелись, Нью-Йорк Таймс прямо просто в якийсь фейерверк гучних заяв апокаліптичних про те, що Росія готує найпотужніший удар по енергетиці і хоче зупинити роботу трьох АЕС, там тисячу ракет, дронів, бомб. І до цього була заява, я не пам'ятаю, чи Корецького, чи Шмигаля, про те, що наша розвідка отримала там чіткий план росіян по знищенню нашої енергетики. Він абсолютно нелюдяний. Плюс президент в інтерв'ю сказав, що Путін скасував всі правила війни, і це ми вже бачимо по ударах по столиці. Чи можливо відрізати дійсно атомні електростанції для того, щоб погасити їх в ноль і перебити всі ці... Ну, ми ж розуміємо, що там теж сидять не дурні, коли ви кажете, що імпорт, з імпортом проблем не буде, якщо він буде перетікати. А чи може Росія розбити там ключові підстанції, зокрема, там останні дні, про це багато пишуть, б'ють по підстанції Київ 750 мегаватт, яка зв'язує одну з атомних електростанцій зі столицею. Такий апокаліптичний сценарій, наскільки він...
0: Ну, давайте...
2: І що ми будемо робити, якщо...
0: Дивіться, ми точно не знаємо, документ правдивий чи неправдивий. Виходимо з того. Але навіть якщо там описаний апокаліптичний сценарій, краще буде підготуватися до гіршого сценарію. Тоді більше ймовірність, що він не наступить, по-перше. А по-друге, ти будеш тим більше готовий, якщо сценарій буде не такий поганий, а трошки менш поганий. Але давайте виходити з тих навіть загальнодоступних даних і логічних аргументів, які ми можемо аналізувати. Перше. Є балістична ракета «Іскандер», яка, якщо я не помиляюсь, це є старіша версія, її дальність 390 кілометрів. І цих «Іскандерів» робиться достатньо багато. Тобто все, що 390 кілометрів від зони пуску, це велика зона ризику. І наскільки я розумію, що Київ попадає, і підстанція київська попадає в цю зону 390 кілометрів. Трохи новіший «Іскандер»,
2: Там 500-800 тисяч, там різна ось цифра, да, що вони намагаються покращити.
0: Трохи новіший, ніби 510. Я десь можу помилятися, але тут
2: суть не в про часи,
0: суть в логіці, щоб ми вловили. Трохи новіший «Іскандер», яких є так само багато, 510. Вся інша балістика, вона може летіти далі, але її мало. І вона складніше виробляється. Тому наступна зона ризику – це 510 кілометрів. Ну, 510 кілометрів – це десь, мабуть, там, по Житомир, по Вінницю. Я думаю, що грубо десь приблизно так. І наступне, чи можуть атакувати, це бандеролі. Ну, мені здається, вони теж далі, ніж 500 кілометрів, не летять. І є шахеди і герані.
2: Ну, ракетодрони ці. Да.
0: Шахеди і герані, мені, по-моєму, здається, що вони от долітали до Ягодина в Волинській області. Тобто вони можуть летіти вже там кілометрів, мабуть, ну, я думаю, там 700. Ось. Багато підстанцій в нас атомні підстанції, це теж загальновідома інформація. Є Рівненська, є Хмельницька, це Західна Україна. Тому дешевою цією балістикою туди ніби дістати не можуть, але є інша балістика, якої менше, але якої дістати можуть, і далі це дрони. Ну, дрони, яких є дуже багато. Але дронами виробити ці підстанції і зруйнувати, ну, це важко, і на підстанціях побудовані захисти. Тому задача це не така то й проста. Але все залежить від того, скільки в них є тої дальньої балістики і як вона може використовуватися. Якщо ми говоримо про Київ і Київську область, це в зоні оце от балістики «Іскандерів», і тут ситуація може бути складніша. І, на жаль, на підстанцію Київську воно теж, наскільки я розумію, може долітати. І ще зона ризику велика – це Лівобережна Україна. Тому що там теж ближче, туди теж може ближче долітати. І на Лівобережній Україні це теж загальнодоступна інформація. Там немає, ну, такої великої кількості, якоїсь великої генерації. Тому там взагалі, я от постійно, коли ходив на якісь наради цього року, я постійно повторював, що давайте там укриття, чи якісь нові, чи стимулювання.
2: До речі, про укриття. Що з цією концепцією? По-перше, другий, третій рівень захисту, коли ми там вкладали мільйони в побудову саркофагів, там заливав.
1: Наскільки актуальним залишається ось цей
0: актуальним залишається
1: захист?
2: А воно реалізується?
0: Реалізується. Дивіться, коли я кажу, що масово на Західну Україну, там, де атомні підстанції можуть найбільше летіти дрони, але дронами розбити важко підстанції. Це я включаю туди суть таку, що там підстанції захищені, і цей захист витримує дрони. Тому є укриття таке, як з габіонів, є укриття бетонний саркофаг, і є укриття, типу, там під землю спуститися, бетоном залити. Останнє під землю це хтось...
2: Це наступне покоління.
1: Так у нас воно і не реалізоване, та залишилося.
0: Це була така собі ідея.
2: От я про це, да.
0: Не знайшлося достатньо сміливих людей, щоб сказати зразу, що цього не варто робити.
2: Це Мілосюки, да.
0: І воно в більшості в нас, те, що почалося, воно в більшості в нас залишається недобудоване, ну, тим не менше. Але оцей от другий рівень укриття, коли бетонні саркофаги, це ефективна, класна штука. Вона витримує навіть в реальності не тільки дрони, вона витримує навіть крилаті ракети. Там були випадки.
2: Я пам'ятаю, бо там минулого року були в Лучані, і там показували, я на одному з офроків був, там показували, витримували.
0: Тому це проти всіх тих шахедів, це дуже, дуже ефективна історія. І будувати, і добудовувати їх треба. Воно класно захищає трансформатори, а трансформатор – це один з, ну, з таких, він досить великий і може бути і дефіцитний, але навіть якщо він є десь в наявності, його привезти, поміняти, це потребує часу. Тому що іноді підстанцію можуть зліпити до кучі за півдня. Але якщо треба трансформатор міняти, то це
2: вже... А вони є в наявності? Я пам'ятаю, перші удари 22-й рік, ми говорили, що да, їх розбивають, але в нас велика кількість є запчастин, є старі трансформатори, які міняли на нові.
0: Були нові трансформатори.
2: А потім почали ми міняти на нові, і з ними стало трошки складніше, вони класні, європейські, там, японські, інші. В нас є ресурс, резерв ремонтної бази?
0: Є.
1: Зараз тобі, ну, не можна сказати, що... сказали всі таємниці.
0: Не можна сказати, що резерв безлімітний, тому що це все теж питання ресурсів, завжди ресурси обмежені. Але резерви є.
2: Коли прем'єр каже, що ми підготували цього року нашу енергетику до зимової ударної кампанії краще, ніж минулого року, ви погоджуєтесь з цими заявами?
0: Що я погоджуюся із його заявою, я погоджуюся із вашим доповненням, яке ви сказали на початку передачі. Що ми, дійсно, укриттів більше, генерації більше, розподілення генерації більше, але і атак можливих ударів, можливих, і ударів складних, яким важко запобігти, ну, наприклад, ті самі реактивні шахеди, коли звичайні шахеди, вони збивалися там на рівні більше 90%, реактивні 55%. Ударів від Росії теж може бути значно більше. І можуть бути якби зони, де загрози можуть бути більше. По-моєму, ви це і на початку передачі сказали, що і Росія теж готується, більше завдавати ударів. Треба, щоб наша більша підготовка, тому що наша більша підготовка це не просто якийсь абсолют сам по собі в вакуумі. Він має бути, підготовка має бути відносно тих загроз, які нам є. Загрози вищі, але і підготовлені ми теж краще.
2: Ну, і це важливо в ефірах прокомуніковувати, тому що щоб люди не пірнали в цей просто в інформпомийки, що нічого не готово, електроенергія продається.
1: З одного боку, так, але з іншого боку, я все одно вважаю, чим більше ти знаєш, чим більше ти усвідомлюєш, що...
2: як все побудовано.
1: Як все побудовано. Тобі по-перше, а по-друге, які загрози на нас чекають, то тим ти краще готуєшся на рівні свого будинку, свого ОСББ, своєї громади, свого міста і далі, і далі, і далі.
2: До речі, там пару хвилин залишається про ОСББ, да?
1: Та я би про плани стійкості запитала, напевно. Прем'єр сказав, що грошей у нас нема. Це відома інформація. І що плани стійкості – це якраз один із тих пунктів, які можуть урізатися.
2: І вони зупинились, наскільки?
0: Десь зупинилися, десь підрядники вже добудовують щось, бо розуміють, що це дуже треба, під якесь чесне слово, що їм колись заплатять. Але ця ситуація не є сильно хороша. Я вам скажу так, я там був присутній на цьому, як там, координаційний центр планів стійкості, і мої коментарі ще там весною, на початку літа були, що а ви точно впевнені, що нам треба ці плани стійкості от, розмазувати тонким шаром по всій країні і будувати захист якихось об'єктів там десь в Чернівецькій області, в Тернопільській області? Звичайно, що є ризик, що і туди поприлітає, і я можу виявитися неправим, і от сталося так. Але треба приймати рішення, треба брати на себе відповідальність і йти на якісь ризики. І я говорю, давайте ми будемо концентруватися
1: на очевидних цілях.
0: Київ, Київська так. область, Лівобережна Україна. Я постійно Київ, Київська область, Лівобережна, ну, бо Київ, Київська область, я по суті, в силу того,
2: це
0: що...
2: Це вузол, да.
0: Так,
2: да,
0: сюди
2: да,
0: дотягується да. багато зброї.
2: Це не тому, що тут депутати і міністри живуть, да. Це да. тому, що це вузол, да. логістичний, енергетичний.
0: Це очевидна ціля. Це символ країни теж, і коли столиця якби залишається без світла, це воно впливає...
1: Дуже красива картинка.
0: І воно впливає на всю країну. Це дійсно є. Тому і в тому числі мій аргумент був, що я розумію, що може зараз є гроші, може ми додамо в бюджет щось, але ми живемо в умовах обмежених ресурсів. По-перше, всі країни живуть в умовах обмежених ресурсів, бо гроші не безмежні. По-друге, ми тим більше. І нам треба максимально ефективно використовувати там кожну гривню, чи навіть кожен мільйон гривень, все, що є, не займатися марнотратством. Але ні, ми ніби, в нас є. От прийшли ми до осені і побачили, що в нас є, а чого в нас немає. І мені здається, що деякі якби, проекти можна було просто не робити, а ті гроші зберегти і щось додаткового зробити там Київ, Лівобережна Україна, там, де є найбільші зони. Ну, тим не менше, плани стійкості, вони реалізовується, багато чого зроблено є, і багато укриттів побудовано. І багато побудовано саме в тих регіонах, де дуже треба, в прифронтових областях. Є багато підключено у нас різного резервного живлення, когенераційні, газопоршневі, а є міста і області, де ну, це прям ціла мережа альтернативних джерел генерації електроенергії і тепла. Тому
1: хочеться вам вірити, тому, в надію,
2: дай Бог нам витримати
1: на
2: цю зиму. Дякую вам дуже за цікаву і важливу розмову. Андрій Герус був гостем Варти. керівник комітету парламенту з питань енергетики та
1: житлово-комунального господарства.
0: Житлово-комунальних послуг.
1: Послуг.
2: За господарство відповідають громади. Дякую дуже вам, Андрію, за цю розмову.
0: Спасибі вам.
3: Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні багато було суто військових питань. Я провів ставку, зокрема, по нашому РЕП. І ми будемо збільшувати компонент саме такого захисту критичної інфраструктури. Визначені додаткові завдання для виробників, для Міністерства оборони та Збройних сил України. Значну частину російських шахедів знешкоджують саме наші засоби радіоелектронної боротьби. І сьогодні ж на ставці ми обговорили ключові питання підготовки української далекобійності на наступний рік. Фінансування, обсяги, наша здатність відповідати дзеркально на кожну російську операцію проти України, проти наших людей. Друге, зараз по лінії розвідки, по лінії спеціальних служб ми з'ясовуємо всю наявну інформацію по черговій атаці в Чорному морі проти цивільних суден. Сьогодні вночі у водах Болгарії були атаковані два цивільні судна. Одне затонуло, інше отримало значні пошкодження. Ми співчуваємо усім, хто постраждав. Українські сили оборони жодних операцій в цьому районі моря не проводили. Ця чергова трагедія із цивільними суднами продовжує російські намагання перетворити західну частину Чорного моря на абсолютно непридатну для мореплавства. Уточнили всі дані з болгарською стороною. Наші військово-морські сили зв'язались з колегами Болгарії. Встановлено, що це російська комбінована атака морськими і повітряними дронами. Я доручив нашим Збройним силам, Міністерству оборони України, нашій розвідці, всім нашим службам максимально повно взаємодіяти з нашими партнерами, щоб було у них і у нас більше можливостей захищатись. Я дякую всім, хто зараз принципово реагує на такі російські атаки. Напередодні було уражено судно у водах Румунії, тепер Болгарія. Росіяни саме це планують постійно збільшувати ескалацію. Постійно вже їхні дрони залітають в Молдову, і вже не перша йде атака на судна в Чорному морі, у водах партнерів. Постійно тривають атаки проти наших портів, і має бути чітка реакція на цю російську агресивність. Потрібні абсолютно чіткі дії у відповідь. Ще одне. Є оновлена інформація від розвідки про підготовку росіянами масованого удару. Будь ласка, дуже прошу, бережіть себе, будь ласка, реагуйте на сигнали про ракетну небезпеку. Українські служби, наші повітряні сили готові до реагування і наскільки це дозволять наші засоби захисту. І багато залежить від партнерів, від кожного лідера, від кожної держави в світі, які мають засоби захисту, які нам потрібні, які можуть їх передати. Дуже важливо, щоб була для цього політична воля, зокрема, в Сполучених Штатах Америки, зокрема, в Європі, зокрема, у інших партнерів. Світ більше, ніж російське зло, і захист життя повинен бути спільною справою. Я дякую усім, хто справді допомагає. Я дякую кожному, хто з нами, хто з України. Слава Україні!
4: Боремося за країну, яка береже культуру. 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. окремо сильні, разом непереможні.
5: Комрих охоче делегує повноваження і не намагається всім керувати особисто.
6: Я був на навчання в Германії. Там дуже чітко молодшим командирам дається більше влади для того, щоб вони могли себе проявити. Якщо намагатися все контролювати, то людина просто не відкриється як особистість.
5: Наш комрих – справжня ходяча енциклопедія.
6: Напевне, запам'ятовую все, що погане зробили або сказали. Я навіть підозрюю, хто це вам таку відповідь дав.
7: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
8: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
7: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
9: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.

0: Дні і знову на евакуації. Ми мусимо грати за цими правилами.
1: Вадим Гейко, волонтер, капелан і просто чудова людина, яка вже п'ятий рік поспіль допомагає українцям виїхати із найнебезпечніших ділянок фронту. Я познайомилася із Вадимом під час знімання сюжету про евакуацію подружжя із Костянтинівки. Ви, напевне, бачили цю історію, коли 70-річна Наталія штовхала крісло колісне із пораненим чоловіком 13 кілометрів із майже окупованої Костянтинівки. Тоді ми записали з Вадимом коротеньке інтерв'ю, і вже в коментарях під цією історією мені написали українці з проханням записати велике вже інтерв'ю саме з Вадимом. Вадим зараз приїхав до Києва, і я його виловила на кілька годин, аби поговорити про евакуації, про його роботу капеланом, про те, які нюанси в цій роботі, про те, які історії він відслідковує кожного дня.

0: Церква Спасіння, взагалі, що це за місце і чому ми з нього розпочинаємо нашу розмову?
1: Церква Спасіння – це церква в місті Вишневому, це моя церква. Церква віри християн Євангельської. Нещодавно був приліт неподалік нашої церкви, і ми дуже-дуже, наша церква дуже постраждала. І на території нашої церкви був розгорнутий такий штаб порятунку, де різні служби були задіяні, МЧС, поліція, пожежники. Отут були надувні палатки, ось ще одна сталася, там годували людей. В цьому приміщенні була спеціальна кімната, де люди могли прийти, зарядитися, помитися. Там завжди була гаряча вода, завжди була електромережа. Ось церква завжди вона намагається допомогти і дати людям відповісти на їхні актуальні запити сьогодні.
0: Проведете нам трішки екскурсію?
1: Так, будь ласка, заходьте. Так, проходимо. Це наш центральний зал. Проходьте, будь ласка. Тут відбуваються служіння, тут відбуваються вінчання, різні священодії, різні семінари тематичні. Раніше ми проводили тут служіння, тут було 3 служіння в неділю, і на кожному служінні цей зал був забитий людьми. І на фоні цього наш єпископ вирішив побудувати більший зал, щоб ми могли збиратися на одному служінні в одному великому залі.
0: Ви сюди часто навідаєтеся?
1: На жаль, рідко, бо переважно знаходжусь в Краматорську, тому не вистачає часу. Не вистачає часу. Але я дуже сумую за свою церкву. Тут багато моїх друзів, тут багато мого життя. Ось. Але я є церквою там, для наших військових.
0: Коли ви сюди прийшли вперше?
2: Вперше я прийшов сюди десь 10 років назад. І мені дуже сподобалось. І з того часу ми з сім'єю почали відвідувати цю церкву. Потім ми навіть переїхали в це місто. У мене дружина, діти, ми всі тут служили, несли якесь служіння. Ось. Ну і по сьогоднішній день служимо. Я є капеланом саме з цієї церкви.
3: Я вам скажу слово, на якому я стою всю війну. Я вірю, що це може комусь послужити.
2: Якщо відверто говорити, то, мабуть, до Бога всі приходять з якоюсь проблемою. Ніхто не приходить до Бога, бо він хоче до Бога. І так само в моєму житті були, ми переживали певну кризу в родині, в сім'ї. Моя сім'я, вона була вже на грані розлучення. А я хотів зберегти сім'ю. На той час у нас була одна дитина з дружиною. І я шукав порятунку тут. І знайшов. Ми щаслива сім'я сьогодні, у нас вже 3 дітей. І все прекрасно.
0: Коли ви стали капеланом?
2: Капеланом ми стали, коли почалась війна. Ми і слова цього не знали до війни. Почалась війна 24 лютого, як і вся країна, ми в шоці. Я як чоловік вивіз свою родину, потурбувався про їхню безпеку, завіз їх в село до бабусі, вона тоді ще жива була. А сам повернувся сюди, і я як людина віруюча, як християнин, я собі просто задавав питання, ти християнин, ти не можеш сидіти вдома, ти маєш щось робити. Я задав собі питання, а що ти можеш робити? На той момент тяжко було зібрати себе докупи, і я зрозумів, що в мене є машина. Люди

0: Потребують, щоб їх вивезли, у мене повний бак палива, я буду вивозити дітей, от такі вразливі версти населення, я почав евакуацію. Ірпінь, Буча, і воно нам почало набирати оберти, буквально десь через неділю після цього у мене вже була велика команда, там штук 10 машин, і я тоді, я не знав, хто я там, волонтер, капелан, і потім уже, коли київська кампанія закінчилась, я зрозумів, що ми живемо такий час, що, ну, маємо щось робити. І тоді я вирішив переїхати на схід, бо там, якщо тут евакуація закінчилась, там люди дуже потребували евакуації, бо там йшли дуже гарячі бойові дії. Ми поїхали в Сєвєродонецьк і звідти почали евакуацію. Потім Лисичанськ, потім Бахмут, потім Часів, потім Константинівка, зараз Дружківка, наступний Краматорськ. Ось таким чином будувалося моє волонтерське служіння капеланське. А вже на фронті я познайомився з військовими. І вже тоді я побачив, що те, що ми робимо для цивільних, це дуже класно, але якщо ми хочемо перемогти в цій війні, то нам треба допомагати в першу чергу військовим.
1: Хто такий капелан?
0: Якщо простою мовою, капелан – це священник на фронті. Це людина, яка може вислухати військового, звершити священну дію, яка має духовний сан, яка має право звершувати священну дію. Людина, яка може вислухати, яка може поховати, яка може повінчати, яка може бути другом. У капелана дуже великий функціонал. Це все дуже важко перерахувати. Зі свого досвіду можу сказати, що ми ховали людей, бо не було можливості вивезти, при нас вбило людину, ми мусили її ховати, ми її поховали, як належить людині. Ми вінчали на фронті військових, ми хрестили на фронті військових, я вивозив поранених військових, вивозив цивільних. Це все капелан, це все функціонал капелана.
1: Хрестили на фронті, це типу військові, які захотіли і попросили вас їх похрестити.
0: Так. У мене є на моїй сторінці відео з цього хрещення.
1: А це десь недавно було?
0: Це було цією весною, тільки-тільки зійшов лід, вода була там щось плюс 5, але військовий, він довго хотів, і він не міг з позиції вийти. Його не відпускали, бо людей не вистачає. І от в один момент в нього виходить, його випускають буквально на 3 години, і він мені дзвонить, я ж бігом сідаю, їду до нього, ми знаходимо найближче озеро, і там його хрестимо. Да, це такий був дуже класний момент, дуже такий хвилюючий для мене.
2: На основі твоєї віри і на основі твоєї обіцянки хрещу тебе во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Це був зрілий, свідомий крок, він мені про це сказав, ми дійшли до цього, це не відбулося відразу, що він позвонив, я побіг хрестити його. Ми десь 3 місяці з ним спілкувалися, йшли до цього, я йому відповідав на питання. От, і це було таке вже зріле рішення, виходячи з нашої підготовки до цього.
1: А вінчали? Ви багато пар вінчали?
0: 2 пари вінчав я на фронті. Це військовий і пара волонтерів було. З нашої команди, до речі, вони дуже-дуже класні. Вони приїхали спеціально в Краматорськ на Крейдові гори, туди ми поїхали.
1: Там красиво.
0: Да, там красиво. До речі, туди вже зараз не можна потрапити. І там ми їх вінчали. Да, військовий, якого ми вінчали, він отримав дуже важкі поранення зараз. В нього ампутація 2 рук. В нього немає очей. Опіки 70% шкіри. І ми після цього ми підтримуємо його, намагаємося дати якісь... Просто бути поряд, дружина його підтримує, вона зараз з ним. Тобто це не то, що ми повінчали і все. Ми йдемо далі з ним, їхній шлях. І я вірю, що їх це підтримує. Я впевнений в цьому.
1: Як вас часто просять саме не про фізичну допомогу, а про психологічну? Тобто, і з якими запитами до вас звертаються? Напряму просять, чи ви просто розмовляєте в розмові і якось ставлять питання, які вас турбують?
0: Як саме ми допомагаємо? Це насправді дуже глибоке питання. Дивіться, наш будиночок капеланський в Краматорську, він майже постійно він зайнятий, до нас приходять військові, як на прийом. У нас є хлопці, є військовослужбовці, які виходять з позицій, вони там о 4-й ранку приїжджають, і вони не хочуть нічого, вони не хочуть в душ, вони не хочуть їсти, вони хочуть до капелана, вони хочуть розмови, вони хочуть молитви. До мене, як до капелана, приходять з різними, дуже з різними проханнями, з різними потребами. У мене є військові, які приходять і кажуть: слухай, рідним цього не кажуть, але я хотів би, щоб мене поховали так, якщо загину. І дає мені, як би він хотів, щоб його поховали. І де саме. Є військові, які приходять, і він мені каже, ось буквально недавно було: Вадім, я не можу спати. Я чую останні слова про своїх пацанів, які в рацію кричали про допомогу, я нічого не міг зробити. Що мені робити? Є військовий, який приходить, каже: я зранку до вечора дивлюсь монітор, я бачу, як бувають наших хлопців, я нічого не можу зробити для них. Я кричу у монітор, там, сядь, стань, біжи, але він же мене не чує. Це дуже великі травми, це дуже великі рани на серцях. І я як капелан, я можу вислухати його і разом з його розділити його біль і віддати це все Богу у молитві. І я не раз був свідком, як хлопцям стає легше після цих розмов. Ми, по суті, є вухами Бога. Іноді ми є обіймами Бога, іноді словами. Я, мабуть, 90% свого часу я слухаю. І я слухаю дуже багато. І я думаю, що це дуже важливо для наших хлопців. Є віруючі хлопці. Ну, продовження теми, що робить капелан, то ми звершуємо священну дію, звершуємо хлібопреломлення, ми проводимо служіння. Да, військові, наприклад, з нашої церкви, вони не можуть піти в церкву, в них немає такої можливості. Ми, як церква, приїжджаємо до них. Ми проводимо у них служіння, це їхня духовна потреба, і ми їх задовольняємо. Якщо є військові, які просять православного священника, ми знайдемо православного священника, привеземо і надамо їм цю. Якщо треба муфтій, ми привеземо муфтія, знайдемо. Тобто ми турбуємося про це.
1: Ви часто зустрічаєте зневірених людей? Військових?
0: Зневірених? В Бога ви маєте на увазі, чи в людей?
1: Ні, саме, напевно, в Бога. І я просто як журналіст дуже часто, коли спілкуюся з військовими або з ветеранами, про те, що, напевно, нас Бог не любить, якщо Він дає нам таке от покарання, і ми мусимо таке проживати. Ви щось подібне часто чуєте?
0: Трапляються такі випадки, але якщо бути відвертим, якщо ти поговориш з цією людиною, це от людина, коли таке каже, це здебільшого це крик про допомогу. І коли ти з ним поговориш, він дасть йому цей, будеш для нього цим молнієотводом таким, він виговориться, то там зовсім інша позиція. Він вірить, що Господь є, він в нього вірить, але тяжко сприйняти це все, що відбувається. І це такий, я б сказав, праведний гнів. Да, коли людина, це нормальне питання, чому це відбувається, чому гинуть мої хлопці, чому той загинув, Це нормальні питання, бо хочеться мати на них відповідь. Але коли з людиною поговориш, то здебільшого вони всі вірять в Бога. Війна – це не вибір Бога. Це не Бог на нас навів війну. Це людське рішення. Ми є заручниками цього рішення. Да? Росія напала на нас, вони вирішили, що треба нас окупувати. Ми даємо супротив. Мужньо, як, мабуть, найкраща нація сьогодні на планеті, ми даємо відсіч. І ми маємо боротися. Я вважаю цю війну для нас священною. Ми боремося за щось праведне, за щось святе. Вони навпаки роблять. Вони будуть прокляті. Тому так і пояснюю, що це не вибір Бога. це вибір людини, це війна.
1: Як ви для військових, коли вони для вас повідаються, пояснюєте, по суті, найбільший гріх – знищення? Давайте знищення ворожих росіян. Це, напевно, болить часто? Чи це мої припущення, що вони до вас цим звертаються?
0: Ну, гріх – це у росіян, коли вони приходять і вбивають наших військових, наших людей. Наші бійці, вони захищають. Я не називаю це вбивством. Вони захищають нас, це називається захистом. Ми ж всі прекрасно розуміємо, що якщо ти сюди не прийдеш, тебе ніхто чіпати не буде. Якщо б ми прийшли на територію Росії, в Москву, там кудись, і почали вбивати їхніх цивільних, це був би реальний гріх. Але ми захищаємо свою країну. Якщо сьогодні військовий не зупинить злочинця там, на Донбасі, і пустить сюди, то він буде тут вбивати, гвалтувати і робити всі ці беззаконня. Тому я не вважаю, що наші військові когось вбивають. Вони захищають. Це дуже різні речі. В Біблії є багато історій, де цар Давид, наприклад, він захищав свій народ, свою країну, і він теж ліквідував ворога. І це нормально. Ми захищаємося.
1: А що турбує, я ще спитаю зараз, військових найбільше?
0: На сьогоднішній день найбільша біль серед військових – це втрати побратимів. Є військові, які втратили рідних на війні. Обстріл чи ще щось, і це теж дуже велика біль.
1: А як ви для них це пояснюєте?
0: Я буду з вами відвертий. Іноді є запитання, на які я відповідаю, я не знаю. Я не знаю. Якщо в мене є відповідь, пережита мною, я їй скажу. Якщо немає, скажу, я не знаю. Але я можу за тебе помолитися, і давай ми це Богу віддамо. Я прошу Бога, щоб він прийшов це поранене серце і лікував його. Іноді, хоч ми там чоловіки, да, але іноді я просто можу обійняти. У мене не раз було таке, що я обіймаю військового, і він просто починає плакати.
1: Як ваша сім'я відреагувала, коли ви сказали, що ви поїдете в Краматорську?
0: Ну, як люба нормальна сім'я. Вони переживали, вони... У нас теж були моменти, коли не виходимо на зв'язок довгий час. Ми там десь дрон влучив машину, ми застряли в Константинівці. Я не виходив на зв'язок, і ну, теж вони там в думках зі мною прощалися. Ну, ми сіли, у нас була розмова. От я всіх чоловіків, які хочуть піти на фронт там або десь щось бути дотичними, закликаю до того, щоб вони погодилися зі своєю родиною. Я зібрав своїх трьох доньок, зібрав свою дружину і поговорив з ними. Я кажу, дивіться, я як чоловік, я не можу бути з вами в Німеччині. Ну, я просто буду себе не поважати. Я їх в Німеччину евакуював. Я кажу, я прошу вас, щоб ви мене відпустили і благословили. Вони вислухали мене, вислухали мою позицію, і вони відпустили мене і благословили. Для мене це дуже полегшило мій стан, бо навіть якщо я загину, я не буду винити себе, а вони не будуть винити себе, бо це було моє рішення. Ми близькі, у нас є відверті розмови, ми спілкуємося з дітьми, в мене є з ними спілкування як батька з доньками, ну, тобто, мені здається, Бог, він якось чудесним образом просто відновлює оці відносини, і ми не втрачаємо нічого.
1: Як тут на Київщині тоді було? Тобто люди потребували більше історій, яких ви евакуювали? Чи це більше фізична просто допомога, ви більше як волонтерили?
0: Ну, тут взагалі тоді такий трешняк серйозний відбувався. Ми проникали в окуповану територію, забирали звідти людей і виводили. Це було дуже-дуже небезпечно. І це вдавалося в світі того, що війна тільки почалась, самі росіяни, вони ще не очікували такого супротиву, і вони десь ще були лояльні, десь там могли пропустити нас на блокпостах. У мене дуже багато історій є. Просто якщо зараз почну розказувати, це інтерв'ю нас до вечора займе. Мене ж вони зловили один раз, намагалися взяти в полон.
1: Розкажіть за цю історію, я читала. Читала і, здається, бачила навіть фотографію.
0: Так, да, є відео. Ми думали, що мене вб'ють, і хлопець, який був зі мною, він знімав відео, але вони не стріляли в той момент.
1: А як це відбувалося? Це ви якраз десь поверталися?
0: В нашій церкві є один пастор, його звати Олександр. І коли почалась війна, він зник. з ним зник зв'язок, і мені написав хтось із наших, що ну нема нашого пастора, треба щось робити, треба шукати. І я кажу, а де він останній раз був? Мені дають адресу, де він був останній раз, і я дивлюсь, це Буча, не Буча, а вже навіть Ворзель, десь аж там. І я думав, і от в один день я прокинувся, і я чітко усвідомлюю, що я сьогодні піду за ним. А до того ми вже заходили в Ірпінь, ми бачили, що там відбувається, ну, ми розуміли. І я взяв одного друга свого, і ми разом пішли. А ми перейшли мост цей зруйнований, угнали машину там. Ну, тоді це було нормально, люди залишали машини. Ми знайшли машину, сіли і поїхали в цей Ворзель. Там знайшли цього пастора і ще одну сім'ю, що наш пастор був з дитиною маленькою, і та сім'я у них була дитина. І от ми сіли, вони взяли свою машину, ми сіли в ці машини і поїхали. І коли ми вже заїжджали в Ірпінь зі сторони Бучі, нам дорогу перекрили російські військові. Ми зупинили машини десь метрів 100 від них. З розкладом, що якщо вони почнуть стріляти, то передня машина, понятно, що вона буде розстріляна, а задня вона ще встигає розвернутися і втікти. Ми зупинили машину, я відкрив двері і підняв руки і пішов до них, щоб потягнути час, зрозуміти, як вони будуть діяти. Я коли підходив до них, то вони один стояв на центрі дороги і один в кущах. Вони всі були озброєні, і коли я підходив, один із них, він передьорнув автомат і почав цілитися, а той, хто був з ним поруч, отак поклав автомат на автомат руку, каже: «Подожди». І я підійшов, почав говорити, вони задавали питання: «Хто ти, що ти?» Я пояснюю: «Я от евакую людей, там діти, ви маєте нас пропустити». Вони кажуть: «Ми вас не пропустимо, вас зараз там українці розстріляють, ми беремо вас до себе, воно, бачите той будинок, їдьте туди, там підвал, заходьте і чекайте нас». Ну, я розумів, що буде відбуватися, це були буряти ці кончені, і у нас дві жінки, там молоді, красиві діти. Ну, я розумів, що це буде не полон, а... Я кажу: «Ні, ви не розумієте». Ну, я отак якось буром пішов на них, і вони такі були дуже втомлені, і вони єлі стояли на ногах, бо, мабуть, не спали. І я отак ля-ля-ля-ля-ля-ля заговорив, я отак уже кажу: «Пішли до машини, побачите, що в нас діти, я не брешу, ви маєте нас пропустити». І я отак його за руку прям потягнув за собою, ми підійшли до машини, я відкриваю двері, а ми дітей в ноги посадили, бо їхали, тіла валяються, щоб діти не бачили. І відкриваємо двері, там оці діти сидять, і вони подивилися, що дійсно діти, що ми там не військові, що в нас нема зброї. І він так от, вони якось такі, як приторможені були, і я так сідаю в машину, кажу: «Ну все, ми поїхали». Вони: «Ну, їдьте, вас зараз розстріляють». І вони якось так от вальяжно просто, чи вони не роздуплилися, що відбувається, чи вони не зрозуміли. Якось сильно інтенсивно я це все ділав. І ми сіли, поїхали. І ми проїхали, вийшли, і ну, такий, да, це такий перший був досвід. Потім мені дзвонили ще, дитина хвора була, температура під 40, третій день, підвал, сирий, нема таблеток, ну, не забрати, дитина загине. І я теж пішов. Ми забрали ту дитину і переходили, коли там був такий місток між Бучою і Ірпенем. Жираф, район Жирафа, по-моєму. І треба перейти було цей місток, а на тому містку вже там вбиті валяються, машини розстріляні. І ну, він гарно проглядався російськими військами. А з тої сторони моста стояли вже наші військові. І ми коли йшли, стали на краю моста, щоб іти, нам військові машуть: «Ні, типа, не йдіть, не ганіть, вас розстріляють». А нам не було куди діватися. Там 10 метрів від нас танк підбитий горить. Вся дитина на руках, вона від страху обкакалась. Ну, її треба рятувати. Ну, якби ми ризикнули, пішли. І це був, мабуть, самий довгий міст в моєму житті. Він не кінчався. Ми йшли, йшли, йшли. Дуже хотілося побігти, але я казав: «Не біжіть, бо спровокуємо». І вже десь метрів 10, не доходя до того кінця моста, вже військові нам почали кричати: «Давай, давай до нас». Ну, ми вже не витримали, побігли. Слава Богу, по нас ніхто не стріляв. І ми змогли вийти. І ті ж військові нас забрали, завезли нас, підвезли, через весь Ірпінь провезли. Сказали, що нам повезло, бо вчора так само вбили жінку, коли вона йшла. Ось це такі мої спогади про Ірпінь, Бучу, про київську кампанію.
1: Переходьте, скільки людей вам тоді вдалося врятувати?
0: Ми зараз наближаємося, я рахую всіх разом, ми рахували, зараз ми так вже це приблизно робимо, ми наближаємося зараз до цифри в 6 тисяч людей, що ми змогли вивезти разом з київською компанією, Чернігів і Донбас. Я думаю, десь людей 100 ще і буде вже 6 тисяч. Багато волонтерів їздить і на броньованому транспорті евакуюють людей, і їх луплять дрони. І я вивчав, от наскільки вони допомагають, броньований транспорт чи не броньований. І така статистика, що 80, мабуть, навіть 90% людей виживають. І ті, хто евакуюють волонтери, і евакуйовані люди. Якщо вони їдуть от в цій капсулі, то дуже велика вірогідність, що людина виживе. Тому ми теж вирішили придбати броньований автомобіль для евакуації. І ми зараз його використовуємо. От буквально вчора вранці ми евакуювали дитину на ньому.
3: А розкажіть, тут я бачу ваша каска. Це з GoPro-шкою, на яку ви її знімаєте всі відео?
0: Так. У нас завжди є бронежилет, каска, це база, у кожного з нашої команди є. Є сіткомети в нас, є зброя 12-го калібру, є зброя, арка в нас є, коротше, 2.23 калібр, щоб далі стріляти. Ось, і ми дуже часто застосовуємо.
3: А це сіткомет?
0: Це сіткомет,
3: так. Я вперше просто бачу його.
0: Ну, ми зараз, у нас були навчання, ми вчили з сіткометом працювати, збивали, реальні дрони летіли, ми збивали. Ну, як останній шанс, непогана штука.
3: Збивали вже ним, так?
0: Да? Так, збивали, один дрон збивали. Чесно скажу, що, з четвертої спроби. А так не могли збити.
3: Я коли переглядала відео, коли готувала матеріал про сюжет евакуацію пані Наталії Федора, я вас попросила надіслати відео, бо ви розказали по секрету, що коли ви туди йшли, ваше життя теж було під загрозою, бо вам не одразу вдалося евакуювати подружжя, і за вами там ганявся дрон. Я коли переглядала відео, яке ви мені надіслали вже в особисті, то я зрозуміла, що ви багато не розповідаєте про те, як часто ваша команда опиняється в зоні ризику і ворожих дронів, і не тільки, мені здається, дронів. Це фактично кожна евакуація.
0: Загроза життю є на кожній евакуації. В тій евакуації, наприклад, дрон влучив. Просто чудом, от він влучив, от як стоїть оператор, десь от на такій відстані. Я не знаю, яким чудом жодного осколка в мене не прилетіло. Я отримав контузію, прокапався 2 дні і знову був на евакуації. Нас, один Бог знає, що ми там переживаємо на цих евакуаціях. Так, ризику багато, але це наш вибір. Я не жалкуюсь, я не скиглю, що там мене щось там дрончик влупив чи по мені стріляли. Це мій вибір. Це мій свідомий вибір, і я не жалкую про це.
3: А бувало таке, що ви відмовляли евакуацію, приїжджали на місце комусь?
0: Бувало. Я приїжджаю, стоїть там 3 тіпа і каже, так, нам треба, щоб ти нас вивіз, провіз через блокпости, бо ми боїмося ТЦК, здорові лби. Я говорю, пацани, я вам що? Кажу, це протиречить, я капелан, я там, жінка можу допомогти. Кажу, я не буду вас провозити, там, одягати форму на вас і провозити через блокпости. Одне діло, знаєте, я приїжджаю, там буває, от я приїхав, розбитий будинок, Олексій Водружківка, розбитий будинок. Жила сім'я, 2 діток маленьких, дівчата, батько, мати. І звісно, я цього батька заберу, бо батьку треба облаштувати, розбили будинок взагалі, діти чудом вижили. Ми розуміємо, ситуація така, що батька треба забрати, батько має облаштувати свою сім'ю, десь знайти їм житло, забезпечити, це нормально. А коли от приходять так нагло і кажуть, сховай нас від ТЦК, то, я відмовляю. Ми намагаємося дати якусь підтримку в міру того, що ми можемо. Ми намагаємося дати якесь забезпечення, знайти житло. Якщо це сім'ї з дітьми, то ми їх гарантовано вивозимо, там, якщо їх треба везти в Одесу з Донбасу, ми веземо в Одесу за наш рахунок. Якщо їм нема куди їхати, ми обов'язково знаходимо їм житло мінімум на 3 місяці.
3: Мені, до речі, дуже показова історія подружжя Мартиненки, і що мене в ній здивувало, що, виявляється, ви знайшли їм помешкання, місце, де вони і надалі продовжили жити, містечко Хансена, хто не дивився наш сюжет, я закликаю подивитися наш сюжет. Ваша волонтерська діяльність – це така волонтерська діяльність з продовженням. Тобто ви не лише евакуюєте, а далі і спілкуєтеся з
0: ними. Ми намагаємося супроводжувати. Ми дивимося, якщо у людини є можливості, да? Якщо людина там має якісь заощадження або є родичі, то ну, ми стараємося передати туди, щоб родичі там займалися. А якщо людина, от як Федір і Наталя, вони тупо без нічого залишились. Ну, ми навіть коли їх привезли в лікарню, вони не могли ні слова сказати, а б, вони, ми привезли їх в лікарню, хотіли вже їхати, а їх оттуда тупо сказали, йдіть, це не ця лікарня, тут ноги не відрізають. І ми їх поселили. Ми їх кожного дня приїжджав, я до них привозив якусь їжу, купляв столові, привозив до них або сам готував, щоб їм було що їсти. І ми зробили для них збір, знайшли житло. У мене був оцей час, поки я у лікаря спитав, скільки вони будуть в лікарні. Він сказав, ну днів 10. От в мене було 10 днів, ми шукали, містечко Хансена відгукнулося. Дякую їм дуже, це вони теж дуже велику роботу роблять. Ми їх туди з лікарні привезли. Це все фінанси. Ну, скільки коштує приїхати просто з Краматорська в Київ? Ну, це вже там на сьогоднішній день там 10 тисяч треба заплатити.
3: Це моє наступне питання, де ви берете на це все гроші?
0: Шукаємо. Нам дуже допомагає Європа. Є декілька спілок німецьких, які нам допомагають. Допомагає народ України, ми робимо збори, нам допомагають на паливо. Отак якось і викручуємося. Я їжджу в Німеччину. Декілька раз на рік я їжджу в Німеччину, провожу там заходи, виставки, де ми розказуємо про Україну, про те, що відбувається, про нашу діяльність. І хто хоче, він долучається до нас і допомагає нам фінансово. Ми дуже багато привозимо гуманітарної допомоги з Німеччини. Одне містечко, місто Ашеберг, в ньому є пекарня. І ця пекарня для українських солдатів випікає спеціальний хліб. Він в гарній такій вакуумній упаковці, який не боїться падіння з дрона. Він дуже поживний, і він довго зберігання. Тобто він може місяцями лежати. Ми його віддаємо сугубо в піхоту. Ось. І от так от десь знайшли ми цю пекарню, десь знайшли людей, які там дають нам вологі серветки. Десь є люди, які допомагають фінансово на паливо, на евакуацію. Десь є люди, от просто німці, звичайні сім'ї. Ми вивезли Наталю і Федіра, да? У мене є одна людина, яка каже, ми хочемо їх підтримувати. Каже, ми не можемо вам давати гроші, у нас немає там стільки, але ми можемо купувати їжу, купувати одяг, забезпечувати всі їхні побутові потреби. І вони тупо шлють посилки, я їх приймаю, там завожу. От зараз одна їде, я на днях повезу до Наталії і Федіра.
3: Ви продовжуєте спілкуватися?
0: Ми продовжуємо спілкуватися, да, це ж теж мої переживання, це частина мого життя. Це не просто цифра в статистиці, там, що я вивіз людину, це вже мої друзі. Ну, я це так сприймаю. Я не можу просто не цікавитися їми. Вони таке пережили, щось ми пережили з ними разом.
3: У вас багато таких друзів після вас?
0: Так. Багато. Ви знаєте, я не знав, а на минулий день народження мене почали вітати люди, яких я колись вивіз. Я щось запостив, що у мене день народження, я на кожен день народження роблю збір для військових, щось збираю. І мене почали вітати люди, яких я вивіз, і вони почали писати, повністю ти в нас вивозив, ми зараз тут, а тут, а в нас все добре. Потім оце з Ірпеня, коли дитину вивозили, вони мені теж написали, Ваня в порядку, з ним все добре там. І мені було дуже приємно. Це мене так торкається мого серця. Військові, ну, це дуже велика частина мого серця для них відділена. Я дуже їх поважаю, я дуже їх люблю. І ну, ми друзі на все життя. Це не просто про війну. Це вже на все життя ми друзі. Тому ця діяльність – це не просто волонтерство. Це не просто капеланство. Це стиль життя.
3: Я бачила на вашій сторінці, є багато різних банок для військових і також на допомогу цивільним людям. На що люди більше реагують, українці?
0: О, це таке складне питання. Ну, як, питання не складне, це моя біль, мабуть. Люди більше реагують на щось таке емоційне. От, наприклад, Наталя і Федір. Драматична історія з гарним кінцем. Ми відкрили банку, там буквально за неділю накидали більше 300 тисяч. Відкриваємо збір на автомобіль для військових, місяцями висить, і там якихось 80 тисяч ми назбирати не можемо, бо ну, тупо не йде. І я не знаю, чому так. Всі, хто дивляться, я закликаю, донатьте на військових. Ми будемо завжди мати наслідки цієї війни, але коли ми донатимо на військових, ми впливаємо на причину. І нам в першу чергу треба причину ліквідувати, а наслідками будемо розбиратися потім.
3: Де можна допомогти? У вас на сторінках.
0: Так, в мене є на сторінці банка, можна туди донатити. ми про це звітуємо. Будь ласка.
3: А яка, до речі, історія у вас найбільше на сторінках набрала переглядів?
0: Я сильно не відстежував. Ну, я от із останніх це... Оця історія з коровою, як не дивно.
3: Ця історія з коровою, це теж дивовижно. Я розкажу, бо я сиділа якраз на каналі і якраз прочитала в коментарях під відео про історію подружжя Мартиненків коментар від вашого, напевно, підписника, який каже, зніміть історію про Вадима, велике інтерв'ю, нам цікаво, ми подивимось. І я думаю, зайду до вас на сторінку, а це якраз був ефір марафону, зайду на сторінку, подивлюся, що у вас там написано. І тут, там, 2 хвилини тому ви оприлюднюєте відео, на якому ви евакуюєте жінку з коровою з Дружківки, здається.
0: З околи з Дружківки.
3: З околи з Дружківки.
0: Ну, я просто дуже сентиментальна людина. Я приїхав, і ця жіночка, а там, щоб ви розуміли, жіночка, ну там Божий одуванчик. Вона така тиха, спокійна. Я приїхав, а я знаю, як люди, ну, в якому стані люди, за якими ти приїжджаєш. І переважно, ну, дуже багато там поліція отак працює дерзко, знаєте, приїхає, там шарпають цю людину за, давайте поїхали, які сумки, ми нічого не забираємо. А я приїжджаю, бачу цю жіночку, вона така, вона прям боїться, що я добрий день до неї. Так, і вона почула, що в мене немає цього наративу дерзкого, що я до неї лагідно ставлюся. Вона просто так підбігла, мене обняла, каже, дякую, дякую. Каже, от в мене є корова. Коротше, я без неї нікуди не поїду. Я кажу, так давайте, може, на м'ясо. Вона каже, ні, вона так плаче. Я кажу, як плаче? Ну, вона мені розказала цю історію, а я сентиментальний. І тут же обіцяю, що ми вивеземо вашу корову. І потім думаю, що я не обіцяв? Потім почали шукати. Насправді, все це не дуже важко було. Ми знайшли візочок у військових, взяли. Там наростили для нього ці борта, засунули туди цю корову, нормально доїхали, все.
3: Неочікувана ця історія стала однією з популярніших з вас.
0: Так, да, неочікувано. Я взагалі, ну, думав, це, я думав, люди не сприймуть, скажуть, ну, якісь дурачки.
3: Хоч так нам не вистачає добрих історій.
0: Ми в Дружківці евакуювали сім'ю, ми їх теж завезли, до речі, містечко Хансена, маму з донькою, вже такі вони похилого віку. І по дорозі назад нам на дорозу вибігли військові. Сталася така подія, що Дружківці поранили одного військового, і він помирав. І вони вибігають на дорогу і кажуть, заберіть нашого військового в штабік. У нас був медик, у нас була команда, і ми дуже ефективно спрацювали. Ми тут же без роздумів звертаємо на нас носілки, ми цього військового забираємо на ці носілки, кладемо на носілки, веземо в штабік заносимо, штабік не очікував його. Коротше, віддаємо його в штабік лікарям, і через декілька... Я думав, він не доїде. Він такий вже, як, ну, він, якщо б він не кліпав очима, я б думав, що то вже просто тіло. Через декілька днів мені просто цікавість мене зжирала зсередини, я приїжджаю той штабік, бік до лікарів, каже, ми пам'ятаєте, ми вам привозили, як він? Він каже, ми його стабілізували тут, він був в тяжкому стані, в нього був пневмоторекс, вони вже йому робили декомпресію, і каже, ми його тут реабілітували, він задихав і поїхав далі. Коротше, ми його знайшли, цього військового, в Кропивницькому, я їхав з Києва, я поїхав через Кропивницький, я заїхав до нього в лікарню, потис йому руку, побачив його живим, і це для мене це була дуже зворушлива історія. Вона також є на нашій сторінці. Ну, ми це не знімали, ми це не показували. У нас багато чого ми залишаємо між нами і Богом. Ми не гонимося за популярністю, це нам не треба, просто ми маємо якось існувати, і зараз так створений цей світ, що треба щось показувати. На жаль, люди хочуть бачити ще одну порцію горя, смерті, крові, і тоді якось можна зібрати якийсь ресурс. Я не розумію, чому так, але це правда, і ми мусимо грати за цими правилами. Тому ми щось постимо, але здебільшого там якась одна історія, за нею 80% залишається за кадром, і я дуже радий, що це так. Бо я хочу, щоб це було між мною і Богом.

0: іноді приходив просто тут посидіти, заспокоїтись. Кацапи вже були буквально кілометрів 10 звідси. Все, ну, громихало. От, це було таке місце спокою для мене. Один раз варто пережити Бога, і далі вже тобі буде зрозуміло, що робити.
1: Це зазвичай якісь емоційні стресові ситуації, напевно?
0: Чому? Не завжди. Не завжди.
1: Як?
0: Це гріх. Хай краще у нас гримить грім, блискавка, ніж ворожі вибухи.
1: Кого ви дослухаєтесь? Ну, вам же теж треба з кимось іноді говорити. От ви просто іншим багато віддаєте енергії, духовність. Чи це вас навпаки надихає?
0: Ну, я ж говорив, що я вчився всьому. І вчусь, я завжди вчусь. І на якийсь момент я от, по-перше, щоб тебе, військові до тебе приходили, ти маєш мати якийсь авторитет серед них. Просто так військовий не буде нікому відкриватися, ви це знаєте, як ніхто. І я цей авторитет намагався будувати. І десь через вже там буквально, ну не буквально, а десь там два з половиною роки я просто їздив, привозив гуманітарну допомогу, був поряд з ними, вирішував якісь питання, їхні сімейні питання вирішував. Тобто Кавалази не просто там такий священник сидить і слухає. Ми робимо дуже багато роботи. Ось, і таким чином здобувся якийсь авторитет. Військові почали говорити, а коли вони почали говорити, я поняв, що моє серце не резинове, і я не витримую. І я почав шукати, а як же мені бути, до кого мені йти. І перше, що це, я приходжу до Бога в молитві, Бог дає полегшення. Це дійсно, це працює, і ніхто так не допоможе, як Господь. І плюс в мене є мої брати, служителя, священники, які, до яких я теж можу прийти. Прийти отак в амплуа поплакати. Вже вони будуть слухати. Тому якось так.
1: Чи ви відчуваєте якусь межу, де ви вже проповідуєте, а де ви ще як психолог слухаєте?
0: Так, я чітко розділяю це. Взагалі проповідувати потрібно, але ми не впарюємо Бога. Є от багато, я там поміщав різних людей, християн, які приїжджають на фронт, і вони там всіх намагаються покаяти, так сказати. І ми так не робимо. Якщо у людини болить, якщо у людини є рана, вона кровоточить, то ну, їй зараз не це потрібно. Їй потрібно цю рану обробити, перемотати, і ми з цієї позиції заходимо. Якщо ми приїжджаємо до військового, в нього є потреба, да, він каже, у мене нема генератора, і він, в нього голова болить, як він буде заряджати радійки, там, да, щоб бути на зв'язку, то йому зараз не проповідь твоя потрібна, а генератор. Тому йдемо, шукаємо генератор, і от наша проповідь – це цей генератор, який ми тобі привезли. І потім, вже в повз якийсь час, ти вже маєш моральне право сказати йому про Бога. В тебе вже є певний авторитет. Тебе будуть слухати. А бути таким, типу, одноразовим проповідником, який приїхав, там вітра наганяв і поїхав, ну, це не наш формат.
1: Ви вже наче живете на цьому адреналіні постійно?
0: Так, десь так, але ми даємо собі, ми один за одним приглядаємо. Буває таке, що тебе заносить вже, і ти вже шукаєш цього адреналіну, і тоді в мене є дуже класні побратими, і вони мені скажуть, братику, мабуть, тобі треба там пару днів відпочити, не поїздити. І так само я можу підійти сказати. Ми піклуємося один про одного.
1: А велика у вас команда?
0: Команда, так от саме тих, хто приїжджає, взагалі команда велика. Нас десь 20-24 людини. Ну, переважна кількість вона працює тут. Хтось щось шукає, якихось донорів, хтось возить, перевозить. А на фронті команда десь 5-6 людей. Я постійно там, а хлопці до мене приїжджають по черзі. Постійно 24/7 капелан на фронті. Це в нас таке бачення, щоб військовому можна було в будь-який час приїхати і капелан приділив йому увагу.
1: Дякую вам, Вадим. І дякую за роботу, яку ви робите, і за історії, які ви розповідаєте. І я всіх закликаю дивитися ці історії, так як я ними надихнулася. І дякую, що ви погодилися на це інтерв'ю і розказали нам більше.
2: Вам дякую. Ви теж дуже потужну роботу робите.
1: Спасибі.
2: Дякую вам. І хлопці, вам дякую.
3: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
4: Кава сама себе не зварить. Ліжко саме себе не застелить. Руханка сама себе не зробить. Кордон сам себе не захистить. Нова реальність вимагає нових звичок. Нові контракти в ДПСУ. Приєднуйся вже зараз.
5: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
6: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
7: Переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. І як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги? Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А застосунок «Дія» нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
3: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: Далі ми говоримо про безкінечну тривогу, удари по бізнесу і інфраструктурі, енергетиці. Навчання зараз дуже ускладнене і в умовах терору, влаштованому росіянами, лунають заклики до українців перечекати зиму за межами великих міст. Принаймні, вразливим категоріям та мешканцям високих поверхів. На цьому тлі ціни на оренду житла в західних регіонах ростуть. В Ужгороді, зокрема, за двокімнатну квартиру можуть просити до 2000 доларів. Тож, куди можна поїхати, скільки це коштуватиме і на яку допомогу можна розраховувати від держави, чи все ще діє програма «Прихисток», яку запустили на початку Великої війни. Про це ми говоримо з нашими гостями. З нами в студії вже Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. І вже на прямому зв'язку з нами Альона Бабко, керівниця зовнішніх комунікацій та партнерства в ЛУН. Зараз будемо говорити про все найактуальніше, що дуже зараз великого розголосу здобуло в соцмережах. Люди обговорюють, а як все-таки перечекати зиму, особливо мамам з маленькими дітьми. Альона, хотіла би звернутися до вас. Наскільки ви, як представник агентства, бачите попит збільшений на житло через обстріли, через перебої зі світлом? І куди люди найчастіше хочуть виїхати? Де шукають житло і якого типу?
9: Вітаю. Добрий ранок.
8: Добрий ранок.
9: Так, на останні тижні ми спостерігаємо таку внутрішню міграцію. Люди готуються до зими. Люди там в Києві ситуація останні тижні змінилася, і ми теж бачимо, що це відобразилося на оренді і на ціні на оренду. І якщо говорити про те, куди приїжджають, то тут ситуація цікавіша. Туди, куди можуть. Тобто, якщо вони можуть собі дозволити оренду на західних, в західних регіонах сьогодні, то вони переїжджають в західні регіони. Якщо вони не можуть, то вони намагаються змінити, якщо, наприклад, вони з Києва, то або з іншого міста, вони намагаються змінити район в пошуках більш безпечного, якщо можна так назвати сьогодні, або хоча б більш енергоефективного житла. І так само з прифронтових регіонів люди намагаються виїжджати. Ми бачимо пожвавлення ринку і ціни за останній місяць трошки зросли в Дніпрі, трошки зросли в Харкові. виросли знову, ще раз виросли в Ужгороді і, наприклад, впали в Одесі, впали в Києві, що пов'язане з сильними обстрілами в останні тижні, і впали в Сумах. І якщо ми говоримо, наприклад, про Київ і Одесу, то ми в останній раз таку прям сильну зміну ціни і вплив обстрілів на ціни помічали аж у 22-му році десь восени 22-го року на оренду перестали впливати обстріли. І ось зараз ми знову бачимо це. Тобто ринок раніше або завмирав, або поступово відновлювався. Зараз на оренді ми почали відчувати в декількох регіонах зниження ціни. І це цікавий показник для спостерігання за ним.
2: Пані Альона, за деталями ми ще до вас повернемося. Пані Олена, чи є державна підтримка для такого тимчасового переїзду, для тих, хто зараз розглядає варіант переїзду кудись, як ми зараз констатували, з Києва, Сум чи Одеси?
10: Сьогодні держава не може підтримувати всіх, хто хоче змінити місце проживання в зв'язку з безпековою ситуацією, але вона може підтримувати вразливі категорії населення. І, до речі, буквально нещодавно уряд запустив підтримку саме для прифронтових територій. І зараз до 30 жовтня йде відповідна подача документів. Виділено 11 вразливих категорій. Це якраз ті люди, які це люди з інвалідністю, і ті, які сьогодні отримують відповідну житлову субсидію. Це і багатодітні сім'ї, і мами з дітками, і діти-сироти. 19400 одне домогосподарство може отримати разову таку допомогу. Ця допомога буде виплачена до 30 листопада саме для того, щоб підтримувати жителів прифронтових територій. Для інших, скажімо так, мешканців громад нашої країни працюють всі інші програми. Це і наш прихисток, це і
8: Нагадайте, наш прихисток – це що?
10: Прихисток – це така велика програма, яка працює з 22-го року. І якщо родина приймає безкоштовно в себе внутрішньопереміщених осіб, держава надає відповідну компенсацію за комунальні послуги. Ця компенсація, на мій погляд, вона не є великою. 450 гривень на місяць іде виплата. В минулому році на період опалювального сезону така компенсація підвищувалась до 900 гривень за особу, якщо проживає декілька внутрішньопереміщених осіб, сума збільшується. Адмініструє цю програму сьогодні Пенсійний фонд, тобто всі заявки можна подавати до Пенсійного фонду, стосується внутрішньопереміщених осіб. Звичайно, є відповідні обмеження, якщо внутрішньопереміщена особа більше місяця не проживає, чи виїхала за кордон, то, звичайно, така підтримка від держави власнику житла, вона припиняється.
8: Пані Олено, у вас лунає постійно важлива фраза, підзабута трошки для визначення пільг, це прифронтові території і ВПО. Наскільки я пам'ятаю, що в 22-му році ми завжди стежили, як Міністерство реінтеграції окупованих територій, які зараз список оновить, що потрапляє, що не потрапляє. Ну, Київ давно вже випав з тих регіонів, які потрапляють під все, на що можуть розраховувати ВПО. Кияни, коли переїздять зараз...
10: Вони не мають цього статусу, тому що дуже багато людей.
8: Коли вони переїздять, вони давно, вже в 22-му році вони ще мали цей статус. Давно вони вже його не мають. Я розумію, що це не ваша парафія і ви це не визначаєте, але чи ви не думаєте, що киянам настав час повернути статус, ну, умовно, прифронтового міста з можливостями стати ВПО в інших регіонах України?
10: Буквально нещодавно приймали те, що місто Київ і Київська область відносять до певної категорії для бізнесу, для того, щоб бізнес постраждав.
8: Зона підвищеної небезпеки,
10: щоб бізнес мав право на компенсацію.
8: Але для людей ніяких
10: для людей
8: не було
10: поки що не прийняти
8: умовно.
10: Таке, але я думаю, що уряд сьогодні може розглядати це питання. Але давайте не забувати, в яких реаліях ми сьогодні живемо. В нас є досить обмежений бюджет, і ми всі чудово зараз розуміємо, що бюджет на 27-й рік, він перш за все формується майже 5 трильйонів гривень. Це видатки на сферу безпеки і оборони. Більше, ніж 500 мільярдів, це вже на другому місці стоять видатки, які пов'язані з соціальними виплатами. Найбільша частина – це пенсійне забезпечення. І з часу повномасштабного вторгнення кожного березня наші і так невеликі пенсії, але вони все одно індексувалися, проходила індексація. міграція, і нам дуже важливо зберігати оці всі соціальні виплати, які на сьогодні є, і для внутрішньопереміщених осіб також. Я нагадаю, що 3 тисячі внутрішньопереміщена людина, будемо називати не особа, а людина, вона отримає, якщо там людина з інвалідністю, там відповідні
8: вразливі категорії,
10: вразливі категорії, і 2 тисячі отримує, якщо там звичайна людина, але це тільки в тому випадку, коли дохід на одного члена родини не перевищує, вірніше, менше, ніж 10 380 осіб, такі гривень, такі виплати родина отримує. Якщо вже більше дохід на члена сім'ї, на в родині, то вже такі виплати на внутрішньопереміщені особи зупиняються.
11: Тобто кияни мають подбати про себе самі, якщо це не вразливі категорії населення. І, пані Альона, до вас запитання стосовно оренди житла в українських регіонах, західних регіонах. Наскільки легко і кому там здають житло? Якщо це сімейна пара, якщо це сімейна пара з дітьми, наскільки легко, важко знайти житло зараз, якщо родина все ж таки прийме рішення, що перезимувати потрібно десь за межами Києва? Які є лайфхаки, давайте так скажемо, для таких людей?
9: В західних регіонах сьогодні орендувати житло дійсно важко. Важко знайти житло, важко, щоб тебе туди прийняли, важко за нього платити, тому що оренда в Ужгороді, наприклад, коштує 31 500 гривень, а у Львові вона коштує 24 800. Це сума, яку доволі важко собі дозволити.
8: Це однокімнатна квартира, я перепрошую? Однокімнатна?
9: Так, це оренда однокімнатної квартири. Тоді, як, наприклад, в Сумах оренда однокімнатної квартири коштує 6 тисяч гривень. Тобто різниця в 5 разів між Сумами і Ужгородом сьогодні становить по Україні. І в цілому далі вона от по мапі отак от ці ціни і просуваються з сходу до заходу. В Києві, наприклад, 18 тисяч гривень коштує однокімнатна квартира в оренду сьогодні. А що стосується орендувати, так, не дуже легко, тільки тому, що квартир і пропозицій не так багато. А ще важче, наприклад, зняти, якщо ви приїжджаєте з тваринами, а частіше за все, тому що ми, наприклад, знаємо, що в Україні 80% людей до війни, там до цієї внутрішньої міграції, жили у власному житлі. І у власному житлі, звісно, всі живуть з хатніми тваринками, це там коти, собаки тощо. І от з хатніми тваринами знайти квартиру ще важче, ніж там самому або з дітьми, наприклад.
8: А скажіть, будь ласка, ми багато говоримо про великі міста, але в західних регіонах є і маленькі міста, по 20-15 тисяч населення, при тому, що багато з них, попри невелику чисельність, є дуже розвиненими, з великою кількістю шкіл, дитячих садочків, не кажучи вже там про іншу інфраструктуру. Наскільки люди обізнані про них, наскільки там теж є попит на житло?
9: В цілому можна сказати, що в цьому році, враховуючи, що там Ужгород, Івано-Франківськ, Львів, він доволі перегрітий вже, і місця там вже не дуже багато, то люди почали переїжджати, наприклад, в Тернопіль, в Вінниці ми бачимо пожвавлення ринку, в Луцьку ми бачимо пожвавлення ринку, тобто в такі менші за розміром регіони України. І що стосується маленьких міст, так, це можливо, але проблема в тому, що там треба мати не тільки школу і магазин, там треба мати роботу. Скоріш за все, люди, які переїжджають, особливо, якщо ми говоримо про прифронтові території, вони повністю змінюють своє житло, і вони мають можливість не тільки знайти там роботу, вони мають мати можливість ще й за ці гроші, які вони будуть там заробляти, мати змогу орендувати собі житло і годувати свою родину. Тому сказати прям про дуже маленькі міста сьогодні важко, хіба що в цих містах є якісь родичі або які є вже якісь знайомі, до яких можна переїхати, які вже там облаштували трошки своє житло. Але якщо ми говоримо там про прифронтові, то скоріш за все люди розглядають місце для переїзду вже на більш постійне, а не тимчасове. І тому вибирають все ж таки більші міста.
11: Альона, а взагалі є таке поняття як короткострокова оренда або, навіть простими словами, перезимувати 4-5 місяців? Чи краще, коли ти вже збираєшся орендувати, то просто сказати, це довгострокова оренда. Ну, знаєте, щоб не було такого, що господар цієї квартири вирішив, що йому краще пошукати когось на довгострокову, ніж вас на перезимувати.
9: Загалом загальна практика – це довгострокова оренда. В нас, наприклад, на сайті немає оренди на 3-4 місяці, немає такого фільтру. Але точно зрозуміло стало, що з війною, з особливо з там з зимою, яка минулого року була, і до якоїсь цього разу всі готуються і морально, і фізично, то дуже багато хто, наприклад, виїжджає зі своєї квартири і здає її. І на її місце може заїхати якась людина – але людина виїжджає на 3-4 місяці, власне, там хтось собі може дозволити поїхати за кордон там в Польщу, наприклад, та на 3-4 місяці, і його квартира ці 3-4 місяці стоїть, і він її може комусь здати. Але як правило, це не з використанням там великих пошукових маркетів, як Kim Yelun, наприклад, а це скоріш за все по знайомим, через знайомим, по якимось там внутрішнім чатам і так далі. Але така практика з'являється.
11: Альона, перед тим, як ми вас відпустимо, коротке запитання, коротка відповідь. Де зараз ви назвали декілька міст, де є пропозиція і пожвавлений попит на квартири? Вінниця, Луцьк, Тернопіль, здається. Де зараз найпривабливіша пропозиція для тих, хто хоче орендувати квартиру?
9: В Житомирі ще недорого 12 тисяч гривень, в Хмельницькому 15 тисяч гривень, теж ще недорого, в Рівному 13 500, до речі, хоча Рівне теж до

0: Для киян, якщо їх не повертати з точки зору там матеріальних пільг, ви говорили, да, ми всі знаємо про діру в бюджеті і так далі. Але ВПО, цей статус, це ж не лише про матеріальне. Це можливість про те, щоб там спрощено віддати дитину до школи, до дитячого садочка. Ну, якимось чином, якщо не фінансово, собі трошечки себе підтримувати, хоча б юридично.
1: Мені здається, Міністерство соціальної політики, воно вже працює в напрямку для того, щоб трошки переглянути питання реєстрації ВПО і підходів до ВПО, тому що станом на сьогодні в нас в Україні майже 5 мільйонів офіційно зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб. Ці люди з самого початку отримали такий статус. Де вони зараз? Чи вони вже інтегровані в громаду? Можливо, вже якась частина цих людей вже і вони вже і не є внутрішньопереміщеними особами, тому що вони повністю інтегрувалися в громаду. А є люди, які не зареєстровані, потребують від держави не просто пільг, а взагалі допомоги, де знайти роботу, в якій громаді, де їм краще знаходитися. Я вже мовчу там про питання, які пов'язані з матеріальним забезпеченням і з тим же самим житлом, яке на сьогодні залишається однією з базових умов взагалі проживання людей в громадах і в Україні. Тому я думаю, що ця політика, вона буде зараз удосконалена для того, щоб ідентифікувати тих, кому дійсно потрібна допомога і надавати їм таку адресну допомогу. І ідентифікувати тих, кому потрібно, можливо, там супровід в громаді, там більше якоїсь інтеграції.
0: Пані Олена, якщо людина таки зважилась на переїзд і не може розраховуватись на власні кошти, які все-таки алгоритми, особливо візьмемо людину, яка не може розраховувати на статус ВПО, які в них залишаються варіанти допомоги від держави, що би порадили робити аби?
1: Давайте розділяти людей. Все ж таки є люди, які можуть собі дозволити переїзд, зняти квартиру. Ми бачимо, які зараз ціни. До речі, той же самий Івано-Франківськ. За рік я спостерігала за цим. Приріст вартості оренди 42%. Це дуже великий такий скачок. Сьогодні більше, ніж 22 тисячі коштує однокімнатна квартира у Івано-Франківську. Ми вже там не говоримо про Львів. Там подивимося на невеличке місто.
0: А у вас, до речі, депутатський корпус, родичі, в які регіони поїхали?
1: Я не знаю. Я в Києві.
0: Не знаю, може ви там обговорюєте.
1: Тому я ніде не розглядала навіть таку можливість. Якщо ми подивимося ще на ті ціни, які сьогодні є, то, мабуть, можливостей ще менше. Тому розділяємо все ж таки тих людей, які фінансово спроможні і можуть знімати квартиру у Львові, в Івано-Франківську, навіть
0: тих,
1: там в інших. Тому для тих, хто не може. І він виїжджає з різних причин, тому що на сьогодні основний виїзд тих людей, хто не може сплачувати і де повинна бути держава, це все ж таки внутрішньопереміщені особи, яких евакуювали, які залишили своє все майно, житло на тимчасово окупованих територіях, з територій, де зараз, на жаль, ведуться активні бойові дії. Тому тут держава сплачує відповідну підтримку через Міністерство соціальної політики. Якщо людина хоче скористатися прихистком тут в допомогу Пенсійний фонд, а в нас є ще відповідні програми. До речі, тут Міністерство соціальної політики буквально декілька місяців діє ця програма, але ми сподіваємося, що і в 27-му році вона буде активніша. Це якраз коли за гроші державного бюджету місцеві громади викуповують будиночки в селі. Вони залишаються у власності громади, але в цих будиночках в селі можна розміщати саме внутрішньопереміщених осіб. Люди не повинні досить тривалий час проживати в тимчасовому житлі, в якихось там не зовсім пристосованих там дитячих садочках чи якихось спортзалах, а все ж таки користуватися таким механізмом, коли держава дала кошти, громада викупила, поселила туди внутрішньопереміщених осіб. Звичайно, всіх підтримати максимально сьогодні не можна, тому Мінсоц іде такими невеликими виплатами для того, щоб якнайбільше охопити таких
0: людей.
1: Пані
0: Олена, дуже дякуємо.
2: Дуже пишаюся своєю командою. У нас всі залишилися в строю, ніхто не втік, всі були залучені.
3: Перших днів включилися в роботу, тому що наша продукція була задіяна з перших днів.
4: Я думаю, що буквально нам потрібно ще декілька років, і ми станемо номер один по брендам саме весільних суконь в світі. Ви на сьогоднішній день не знайдете ні одного достойного, хорошого весільного салону ні в Шанхаї, ні в Лондоні, ні в Мілані, який не представляє українського виробника.
2: У нас був позитивний досвід, урядова програма «Компенсація інвестицій», закуплено 16 мільйонів обладнання.
3: На сьогоднішній день ми користуємося державними програмами підтримки, це програми 5-7-9. Ми придбали багато нового обладнання на підприємстві.

0: працюють.
1: Головне, щоб було розуміння в тому, що це війна, це важко. Ми маємо чимось пожертвувати, якимись свободами для того, щоб вижити і потім мати вільну країну.
2: Далі говоримо про те, як сьогодні, в 26-му році, можна виїхати з окупації. Звісно, тема була актуальна весь цей час, після початку повномасштабної війни. Ситуація в окупованих Олешках зробила цю тему ще більш актуальною. Про всі можливості зараз будемо говорити з нашими гостями. До нас долучається Тетяна Гасанка, голова Олешківської МВА, і Мирослава Харченка, керівниця юридичного напрямку Save Ukraine, теж буде з нами. Пані Вітаю Тетяна, вас. Дякуємо, що завітали. Пані Мирославе, дякуємо, що долучаєтесь. Я перепрошую, пані Мирослава завітала, пані Тетяна долучається до нас онлайн. Давайте почнемо з пані Тетяни. Коли востаннє вдалося підтвердити, що людина змогла виїхати з Олешків? Якщо можете, поділитися, будь ласка, тією інформацією, яка не нашкодить тим, хто буде намагатися це робити в майбутньому.
3: Добрий день. Я дуже дякую, що ви говорите зараз про нашу громаду, про наше місто Олешки. Дуже рада бачити наших партнерів, тому що ми з ними постійно співпрацюємо. І відповідаючи на ваше питання, скажу, що я маю контакти з людьми, які ще 17 вересня і 24 вересня перебували безпосередньо в місті Олешки. Ці люди змогли вийти через заміноване поле, через заміновану дорогу, дістатися до села Раденськ. Це не менше 25 кілометрів треба було здолати відстань під постійною загрозою обстрілу, і потім вони вже заїхали до нас сюди на територію підконтрольну уряду України. Одна родина перебуває зараз в місті Київ, одна родина перебуває у дітей в місті Тернопіль, ну і одну родину ми зараз тимчасово влаштували на проживання в чудомістечко. Тому люди змушені ризикувати власним життям, тому що залишатися в Олешках, ну, ще страшніше, голод, знущання військових, відсутність медичної допомоги, постійні обстріли – це все безпосередня загроза для тих людей, які станом на зараз залишаються в місті.
2: Пані Тетяна, разом з тим, ви знаєте, я списалася з родичем тих людей, які нещодавно змогли все-таки зустріти на вільній території рідних з Олешків, запитала, як їхні справи. І от що вони мені пишуть, що наразі в процесі отримання допомоги, поки що все, що отримали, це 2000 гривень на двох на медичний огляд, на все інше дуже складний процес, по житлу сказали, що допомогти не зможуть. Ну, звісно, це ситуація там однієї родини. Загалом, на яку допомогу можуть розраховувати люди, які важко втекли з окупованої території?
3: Я не буду заперечувати цю ситуацію. Можливо, люди просто ще не змогли до нас звернутися. Хоча от зараз в прямому ефірі хочу зауважити, що мій особистий номер телефону зазначений на нашому сайті як номер телефону гарячої лінії, і кожен може звернутися. Це не обов'язково ті люди, які нещодавно виїхали. Кожен житель громади може звернутися за допомогою, відповідно вирішити свої нагальні питання. Можливо, просто ще до нас не дотелефонувалися. Ми дуже раді, що маємо партнерів, які допомагають вирішити питання. Ну, по-перше, саму грошову підтримку дає громада. І звісно, що ми вирішуємо питання поселення, вирішення документів, тобто всі, з якими до нас звертаються, ніхто не може залишитися от просто без вирішення питання. Інколи буває так, що люди, коли приїздять на підконтрольну територію, вони трішки розгублені, можливо, не знають, куди звернутися. Тому я озвучила саме, як можна звернутися до місцевої влади і отримати нашу підтримку.
2: Давайте тепер про, пані Мирославе, до вас. Програма ваша або організація Save Ukraine більше сконцентрована на допомозі дітям, підліткам і родинам з дітьми, які опинилися на непідконтрольних Україні територіях. Чим ваші історії відрізняються?
4: Так, наразі фокус нашої діяльності – це та категорія, яких ви озвучили, але коли трапилося те, що відбувається зараз в Олешках, ми не змогли стояти осторонь, і ми розпочали свою діяльність також і на рахунок евакуації з Олешок та Олешківського регіону. Коли ми говоримо про Олешки, треба говорити і про Голу пристань, і ті територіальні громади, які туди входять. Да, ті села ще не заміновані, але гуманітарна ситуація там так само критична. І ось з квітня по 26 15 травня нам вдалося допомогти евакуюватися 300 людей. З 26 травня по початок вересня, по 10-го нічого не відбувалося, жодної евакуації. А ось 10 вересня, станом на зараз, пішки вийшло 67 людей. З них 8 дітей.
0: А пішки це через лінію фронту?
4: Це через, ні, не, це через лінію фронту, це туди в сторону Радинська, як говорила пані Тетяна, це там, де дороги заміновані, люди ризикуючи дійсно власним життям, але розуміють, що тут можна вмерти просто з голоду, якщо ти залишишся далі жити в
0: Одесі. Так, для тих, хто не розуміє географію регіону, в сторону Радинського це куди?
4: Це в окуповану територію.
0: Ви через Крим потім виїжджати?
4: Це спочатку в окуповану територію, там трішки треба людям відновитися, кому треба документи, щоб рухатися далі зробити. І далі рухаються через окуповану територію. Ті, хто може приїхати в Україну, ті переїжджають в Україну. Ті, хто не має такої можливості, на жаль, вимушені залишатися десь там. Маршрути, зазвичай, ми не проговорюємо, тому що це досить небезпечно. Але евакуація триває, і, наприклад, те, що розповідають люди, які в нас зараз проживають в наших центрах, насправді, ну, дійсно жахає. Хлопчик 13 років, ось весь цей час, майже 5 років він провів в окупації. І коли його питають, що, ну, мама це розповідала, мама, і він говорить, все, що він говорить про рідне місто, місто, яке мало би стати чимось світлим, гарним спогадами, він говорить, що цей голод я не забуду ніколи. І коли дитина в 13 років говорить мамі, що я зрозумів сенс фрази «хліб усьому голова», коли ця дитина разом з своїми батьками могли їсти, вони розрахували свій провіант таким чином, що могли їсти лише один раз в день, коли дитина шоколадку, яку купила в травні місяці, розтягувала по таким малесеньким граминочкам, щоб її куштувати і насолоджуватися, ось те теж зараз відбувається в Олешках. І ті люди, які наважуються, вони герої насправді, тому що це дуже страшно ризикнути усім, бо багато хто просто, ну, лишається і все. Тому я дуже дякую партнерам, дякую нашій координаторці Ксенії, яка працює в тих регіонах. Ще дуже багато там роботи, і дякую вам, що звертаєте, звісно, на це увагу.
0: Пані Тетяно, якщо говорити про ймовірну евакуацію з Олешок, що зараз готове з українського боку? І якої конкретно домовленості бракує для того, щоб ця евакуація почалася?
3: Хочу зауважити про те, що ми протягом останніх десь 4 місяців перебуваємо в постійному контакті з Офісом Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України Дмитром Лубінцем. І всі підготовчі роботи фактично для того, щоб організувати гуманітарний коридор з боку української сторони, були проведені. Тобто складені списки тих людей, які потребують першочергової евакуації. Серед них діти, люди з інвалідністю, люди, які потребують негайної медичної допомоги, люди похилого віку. І я хочу зразу ж зауважити про те, що такі ж списки, начебто, як за попередньою домовленістю, збиралися там, на тимчасово окупованій території в Олешківській міській лікарні. Тобто мали би потім ці два списки об'єднатися для того, щоб першочергово евакуювати тих людей, які негайно цього потребують. Я сама неодноразово була долучена до засідання координаційних штабів, на яких були присутні і представники там дипломатичних установ, консульств, де обговорювалися саме можливості, шляхи евакуації. Але ми маємо чітко розуміти, що допоки не буде погодження тієї сторони, яка зараз контролює територію так званої Російської Федерації, нічого реалізувати не можна. І зі слів Дмитра Лубінця, він про це зазначив публічно, станом на зараз, так звана Російська Федерація вибрала просто тактику мовчання. Тобто вони не реагують на наші заклики, на листи, на прохання і так далі. А в своїх окупаційних телеграм-каналах вони зазначають про те, що евакуація необхідна, але неможливо, так як можливі провокації Збройних сил України. Тобто, не знаючи логістики, дати, часу цієї евакуації, можливості, вони вже знають, коли можуть відбутися провокації. Але до 22-го року таких провокацій не було. А зараз місто потерпає від голоду і від страждань.
2: Пані Тетяно, дуже дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Наостанок, нагадайте, будь ласка, де можна знайти ваш контакт для людей, які виїхали з Олешки, ви шукають на якусь підтримку на території України.
3: Мій телефон зазначений на сайті Олешківської міської територіальної громади. Я можу його зазначити 050-186-64-10.
2: Пані Тетяна, дуже дякую. Сподіваємося, що далі комусь все-таки буде вдаватися сюди потрапити, і вони почуватимуться вдома тут, ну і принаймні зможуть подбати про себе, поїсти, ну і врятувати в такий спосіб своє життя. Тетяна Гасаненко, голова Олешківської МВА, була з нами на прямому зв'язку. Пані Мирослава, історія вашої організації почалася в першу чергу з порятунку дітей, які були насильно або в інший якийсь спосіб опинилися на окупованій території. І там, на відміну від історії з Олешками, йшлося не тільки про фізичну окупацію, ще й про ментальну окупацію, про дітей, яких намагалися там стерти ідентичність, зробити їх росіянами. Наскільки після вже 4,5 років повномасштабної війни у дітей, у їхніх батьків, або лише в дітей досі залишається запит на те, щоб повернутися саме з таких ідеологічних причин в першу чергу?
4: Насправді, зараз цього літа і зараз цієї осені запит, як ніколи, великий. Цього року, цього літа в нас були місяці, коли ми повертали по 130, по 160 дітей. Вони ж повертаються з родинами, тобто величезна кількість людей все ще, на щастя, хоче повернутися в Україну. І що саме найбільше цікаве, дуже багато кримчан. І з Донецька, і з Луганська. Тобто ті люди, які провели в окупації вже більше 12 років, і мали би, і не знають ніколи, що таке незалежна Україна, проте змогли зберегти критичність мислення, змогли не втратити свою ідентичність, дочекалися якогось слушного моменту, знайшли інформацію, боролися за свою ідентичність, і тепер вони виїхали, тепер вони на підконтрольній території України. Тому я б не розводила паніки, ніяких плачевних таких. Є повно людей, які хочуть жити на території, яка підконтрольна уряду України. Не у кожного є можливість дізнатися і про те, що це можливо, що це безпечно, і можливість знати те, що тебе тут хтось чекає. Ось це головна оця завіса інформаційна, яку Путін повісив між цією територією і тією територією. Люди просто не знають, що тут роблять купу роботи для того, щоб їх повернути, і для того, щоб тут їх допомогти і їх зцілити.
2: А коли ви говорите про сплеск зараз, ви чим пов'язуєте цей сплеск от влітку 26-го року?
4: Я думаю, що це може бути вступна кампанія. Я думаю, що це може бути і вибори, та історія, яка там на тот відбувається в зв'язку з виборами так звану Держдуму. І це також призов, який вже є обов'язковим, і ми бачимо по тим хлопцям, що вони нам розповідають. Призов в армію – це щось таке, що видається вже тим, що точно збудеться. Тобто шансу немає не піти служити в армію, зробити якийсь інший вибір. Можна зробити якийсь крок назад, піти на якесь там навчання вступити, де ти ще більше піддаєшся пропаганді і мілітаризуєшся. Звідти точно вже шлях лише на лінію фронту. І багато людей це розуміють, і батьки це розуміють, що якщо зараз не врятувати дитину, то він піде служити в російську армію і вже завтра буде стріляти тут по нам. Тому ось ці всі пресинг, який Путін влаштував, він якраз спрацював тут на нашу користь. Як буде далі, будемо дивитися.
2: Я хочу сказати, що мені пощастило познайомитись з неймовірними кримськими дітьми, які, не знаючи про існування один одного, виїхали з підконтрольної території. Ну, треба уявляти, що їм 18-19 років, і окупація їх застигла там 6-7 років. Вони зустрілися якраз в Save Ukraine. Вони не лише зустрілися, вони тут, я кажу, не лише знайшли країну, вони тут знайшли нову родину, вони, власне, стали цією родиною, вони одружилися. Ця неймовірна історія є в повному обсязі на YouTube-каналі «Марічка», тільки напередодні вийшов цей випуск. Зараз ми подивимось невеличкий уривок, власне, про шлях. На повну версію ви можете переходити за QR-кодом. І далі з пані Мирославою обговоримо, а як далі допомагати таким дітям.
5: Я шукала різні шляхи і зверталася до своїх друзів з Києву. І я знала одного хлопця, який повернувся самостійно. Він розповідав, як він це зробив. І ми думали з подругою їхати спершу через Турцію, через консульство України в Турції. І думали робити це самостійно, збирали на це гроші, розраховували лише на це. Але потім ми дізналися про те, що існує Save Ukraine. Нам теж допоміг саме цей друг – сказав про те, що потрібно звертатися саме до них. Вони вирішили мої питання юридичні, дочекалися мого повноліття, весь цей час підтримували зі мною зв'язок і надавали психологічну підтримку, тому що насправді наважитися це зробити – це дуже складно. І тоді, коли мені вже виповнилось 18, ми вирішили певні юридичні питання. Ми вже знали, через що ми їдемо, що ми їдемо через Білорусь.
0: Дуже, це надзвичайно цікава історія. Я би навіть сказав, така трошки детективна, окрім тої романтичності, яку ти описала. Приходьте на YouTube-канал «Марічка» за посиланням. Якщо відмотаєте і в записі будете дивитися наш ефір, обов'язково подивіться цю історію. Пані Марина, я так розумію, що... Пані Мирослава, я так розумію, що діти самі організовувалися. Вони тут розповідають в інтерв'ю Марічці, що вони як через одного знайомого дізналися, яким може бути цей шлях. Потім дивилися самі, шукали якісь маршрути, а на якому етапі ви з'являється?
4: Те, що ви щойно говорили, це якраз говорить про ту критичність мислення, яке діти мають, і ті, хто проживає в окупації, вони точно знають, що будь-яку інформацію про виїзд треба перевіряти, перевіряти і перевіряти ще раз, тому що є купу-купу провокацій з боку ФСБ, які реєструють фейкові акаунти, пропонують допомогу, і щойно ти погоджуєшся, вже на наступний день стук в двері, і ну, відомо, що відбувається. Тому ці діти, які більшість, хто проживає в окупації, вони знають, що треба перепровіряти. Коли з'являється «Сей Україна», найчастіше, чесно кажучи, до нас звертається шляхом так званого сарафанного радіо, тому що це довіра. Та людина, Даша Матвій, ось вони вже виїхали, їхні історії побачили, і їхні друзі, які залишилися в окупації, вони 100% знають, до кого вже тепер звертатися. І вже вони не будуть витрачати той час, який витратили Даша і Матвій, а ми зможемо зробити це набагато швидше. Тому шляхи звернення до «Сей Україна» ну, різні, але є такі діти, які виїжджають самостійно. Це прекрасно, це молодці, це трохи ризиковано, тому що краще їхати, коли ти точно знаєш свій маршрут, коли тебе хтось підтримує, онлайн-супровід, і ти точно знаєш, що ти не загубишся десь там на пересадках, на потязі і так далі. Тому я, звісно, раджу звертатися до Save Ukraine, тому що окрім порятунку, ми ще можемо забезпечити підтримку тут. І це чи не найбільш важливий також момент, тому що, на мою думку, на нашу думку, справжній порятунок починається вже після повернення, тому що потрібно достатньо сил і підтримки мати, щоб зібратися, тому що ти опинився в нових обставинах, нова територія, нові люди. Ти не знаєш цю територію, ось уже 12 років, як ці діти, куди йти, до кого перше звернутися. Ось якраз ця сама підтримка в перші години, в перші дні, вона дуже важлива. Якраз це дає розуміння їм відчути, що це правда, нас тут чекали. Ось ці люди, вони тут для того, щоб ми змогли відновитися і жити щасливо в нових для себе обставинах, і це дуже тяжко. Психологічна підтримка на цих порах дуже важлива, тому що та травма, яку вони, на жаль, зазнали, це дуже важко прийняти таке рішення, полишити все, полишити батьків, друзів, рідний дім, знайомих, улюбленців, домашніх, з тим розумінням, що, можливо, ти їх уже ніколи не побачиш. Або для того, щоб їх побачити, маму, тата, треба шукати якісь треті країни. І це також буде небезпечно. Тому прийняти це рішення – це вже травматична історія. І наші психологи постійно працюють над тим, щоб зцілити цю травму. Ця травма залишиться на все життя, це вже не відмотаєш назад. А ось навчитись з цим жити, дати можливості, інструменти, як з цим боротися, для того, щоб досягати успіхів, ось як ці діти зараз вони в Канаді, адвокатують Україну, адвокатують історію, що треба допомагати Україні для того, щоб повернути всіх дітей. Ось вони досягли цього, і ми тут для того, щоб і інші діти мали таку можливість.
2: Пані Мирослава, дуже дякую. Мирослава Харченко, дякую. Керівник юридичного напрямку роботи Save Ukraine, була гостю нашої студії.
6: Ми боремося за свою країну.
7: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми.
8: Виводимо їх звідти.
9: Там 200 метрів від критки.
7: Шукаємо інший варіант.
9: Коробочка заїжджає. Зустрічайте.
7: Мені 31. Єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
10: Як ти, сонечко?
8: нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
10: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
6: Ми боремося за свою країну.
11: Росія готується до нового масованого удару. Уряд розпочинає великі скорочення, а в столиці з'явилися турелі. Військові просять не розголошувати їхнє місце розташування, а українці шукають в інтернеті, що це, власне, таке. Найважливіші події 1686-го дня повномасштабної війни в марафоні «Єдині новини» відстежує команда 1+1. І зараз підсумки вівторка від ТСН. У Краматорську на Донеччині ворожий FPV-дрон влучив в службовий автомобіль патрульних. Троє поліціянтів зазнали поранень, травми одного виявилися несумісними з життям. Також загарбники атакували автомобілі швидкої допомоги, а коли водії намагалися їх гасити, завдали повторного удару, поранивши трьох людей. І ще один безпілотник вдарив по багатоповерхівці, є загибла і поранена, а на Слов'янськ скинули 6 бомб, там загинула жінка. Поранення дістав 13-річний хлопчик і ще троє дорослих. 5-річна дитина поранена в Запоріжжі, в її квартиру. На 7-му поверсі посеред дня увігнався дрон. Це другий за добу удар по висоці. Під час нічного допомога медиків знадобилася 5 людям. Також 5 цивільних постраждали від ударів кабів по мостах. І ще 3 зазнали опіків під час пожежі на складах, яку спричинив вибух БПЛА. Один чоловік не вижив. До 6 зросла вже кількість поранених в Кривому Розі. На Дніпропетровщині 2 жінки в тяжкому стані. Вранці росіяни вдарили бандеролями по території лікарні. 2 потерпілих – це співробітники медзакладу. Також потрощило багато поверхівки поруч, художню школу та адмінбудівлі. 5 поранених в Нікополі. Всі потрапили під удар FPV-дронів, пошкоджені заклад освіти, житло та газогін. 16-річний хлопець і 2 жінки зазнали поранень в Сумах. Там зранку безпілотник пробив стіну, влетів в багатоповерхівку, пошкодив також сусідній дитячий садок, авто та газогін. А в області є загиблий і 4 поранених від дронових атак та від мінометного вогню. БПЛА не припиняють тероризувати також Херсонщину. Загинув чоловік на дорозі біля села Качкарівка. В обласному центрі було кілька нальотів на цивільні авто. 4 містян зазнали поранень. Також постраждала медсестра, яка йшла на роботу. А в Зимівнику травмовано чоловіка на мопеді. На Одещині ворог завдав серії ударів по трасі коло населеного пункту Маяки. Пошкоджені вантажні та легкові авто. Попередньо 5 постраждалих. Одна людина у вкрай тяжкому стані. В Чорному морі дрони вразили суховантаж під прапором Маршалових островів, який перевозив рапсову олію. Одну людину вбили, ще 7 поранили. А в Одесі пошкоджене підприємство. Масштабну пожежу після прильоту гасили понад 500 рятувальників. Там минулося без потерпілих. А тепер докладніше про обстріли Запоріжжя, де сьогодні одна людина загинула і понад 10 зазнали поранення від бомбардувань до ударів дронами. А також про Харків, там досі долають наслідки атаки КАБів. Напередодні 4 керованими авіабомбами російські терористи вбили 6 містян і більше 60 поранили. 4 з них в тяжкому стані, у місті вирували пожежі, люди опинилися під завалами. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова і її колега Юлія Бойко продовжать цю тему.
12: Цілеспрямована атака по багатоповерхівці. Мешканці верхніх поверхів встигли вибігти з палаючих квартир. Ворожий безпілотник влетів просто в кухню однієї з них.
13: Мама її позвонила, моя сестра позвонила. Я сказала, що прилетіло. Я оце в чому була, оце ж прибігла сюди. А вона та сама, я оце ж прибігла, вона мене побачила в цій толпі. Говорить, що прямо їм на кухню залетіла. У неї рука сильно пошкоджена. А батька забрали в больницю.
12: Біля під'їздів налякані мешканці. Перегукуються, аби розуміти, хто вийшов з палаючого будинку, хто ще заблокований вогнем.
14: На 9-му поверсі маленька дитина.
12: Попри густу задимленість, рятувальникам ДСНС вдалося деблокувати родину.
15: Чоловіче, дітей вивели, нікого більше немає.
12: Вогнеборці приборкали полум'я. Вже під ранок розвіявся дим. Люди змогли потрапити до своїх осель.
16: Погоріло все. Речі, меблі, вибиті вікна та зруйнована частина конструкції. Сусідня квартира вигоріла вщент. Зараз вона закрита. Її власники знаходяться у лікарні.
12: 63-річного чоловіка та його 37-річну доньку першими кинулись рятувати сусіди.
17: Ми сиділи на кухні, вечеряли і був вибух. Дитина в мене спала, а інша, старша, гуляла на вулиці. Був вибух, а потім почули, як чоловік кричав «допоможіть». Чоловік вискочив в під'їзд і побачив полум'я. Чоловіка знесло разом з дверима, він горів. Мій чоловік взяв повний гасник і почав тушити чоловіка і тушити будинок.
12: Сама жінка з чоловіком та двома доньками втікали від війни у 22-му році. Росіяни окупували їхнє рідне село в Мелітопольському районі. Тепер війна наздогнала і тут. З дітьми, каже, ледь вискочила з палаючого під'їзду.
17: Ми взяли мокрі полотенця, рушнички, і вискочили на вулицю, що донька злетіла. І далі там вже стояли очікування.
12: Небо, як злякалась і сусідка пані Валентина. Пенсіонерка живе сама, каже, дрон влетів просто за стіну від неї.
18: Я сиділа, дивилася телевізор, почула свист і вибух. І розгубилася, бо виглянула, а скрізь вогонь. Мене рятувальники вивели.
12: Зранку мешканцям багатоповерхівки допомагають благодійники. Привезли будівельні матеріали та воду.
19: Наразі надано допомогу близько 10 домогосподарствам, але робота триває, люди підходять, тому що у людей була безсонна ніч, горіло, територія була перекрита. Зараз люди дивляться, що у них, які пошкодження, підходять до нас, звертаються. Ми говоримо з людьми, надаємо психологічну допомогу.
12: Загалом у цій багатоповерхівці внаслідок удару 5 людей дістали поранення, 3 з них лікуються амбулаторно. А під ранок росіяни авіабомбами атакували запорізькі мости. 5 містян, серед них 2 працівника Червоного Хреста, отримали поранення. У місті ускладнено рух, пошкоджено дорожнє полотно на Вантовому мосту. Вдень на місто чекала нова атака. Окупанти вдарили по складських приміщеннях. На місцях працюють екстрені служби. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
20: Наш будинок прилетіло.
21: Це лише одна з локацій ворожого удару по Харкову. Ці люди дивом уціліли у власних квартирах, де вибуховою хвилою зносило двері та вибивало шибки.
22: Тільки запиралася в холодильник на вулицю.
20: Тільки збиралася виходити на вулицю. Боженька мене вберіг, мабуть. Дуже сильний вибух був, дуже сильний. Якби на цей бік, то взагалі б жах. Смерть, просто смерть.
21: У квартирах суцільні руїни, вхідні двері повибивало разом із коробками, а літні люди рятувалися просто під лавиною гострих уламків.
1: так?
3: Пол склі, все, ми вже тут декілька мішків повикидали, а так ось окна, все, плафони, карніз відлетів. Бабуся була на кроваті, лежала, але, слава Богу, не дуже. На руці склом її порізало, а так, слава Богу, а так ліжко все було в осколках.
21: Вибуху заскочили багатьох у дорозі. Пасажири ховалися в найближчих під'їздах і щодуху мчали додому, аби вивезти рідних.
5: В тролейбусі їхала бабах один раз, другий. Ми в під'їзд заскочили, вперше, який трапився. Мама дзвонить, тут все полетіло. Скло, я говорю, ти ціла? Так, ціла. Ну, ми ж бігом сюди.
21: Наслідок атак є убиті. Двоє людей загинуло просто поряд зі своїм будинком. Кількість постраждалих постійно змінюється, їх уже понад півсотні. Серед поранених троє дітей. 11-річна дівчинка тяжка, 15-річний підліток у стані середньої тяжкості. Ще одна його ровесниця має гостру реакцію на стрес.
23: Ступінь різна, звичайно, у всіх є уламкові поранення, є вторинним знаряддям, неситуаційні реакції. Всіх поранених уламками доправили до лікарні. Але я думаю, що кількість буде зростати за рахунок ситуаційних реакцій, якихось дрібних порізів. Надана допомога вчасно, тож кровотеча зупинена і протишокова терапія проведена.
21: Окрім житлового масиву, ворог спрямував каби на складські приміщення, виробництво та станцію техобслуговування. На місцях атак спалахнули пожежі загальною площею понад 15 тисяч квадратів. Стовпи чорного диму від пожеж було видно з різних куточків міста.
24: Було 4 каба, ми знайшли ще один каб на промисловий зону.
25: Більше ніж 30 будинків пошкоджено. Крім цього, було влучання по приватному сектору. Більше 20 приватних будинків пошкоджено. Крім цього, було влучання по складському приміщенню.
21: Попри загрозу повторних ударів, надзвичайники змогли врятувати двох людей з-під руїн. Зараз на місцях розгорнули штаби, волонтери роздають гарячий чай і матеріали, а комунальники латають понівечені оселі. Юлія Бойко та Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
11: Готуємо повербанки та ліхтарики. В деякі регіони вже сьогодні повернулися. Графіки знеструмлень, вимкнення актуальні з 15-ї години і аж до кінця доби. Графіки з'явилися в Києві. Про таке під час брифінгу повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов. Де і коли саме не буде світла, можна уточнити на офіційних сайтах Обленерго. Крім того, станом на ранок без живлення через російські обстріли опинилася частина жителів Дніпропетровщини, Запорівщини, Сумщини та Харківщини. Ремонтні бригади працюють над заживленням споживачів.
26: Сьогодні з 15-ї години до кінця доби у деяких регіонах планується застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом до одної черги. У разі погіршення ситуації в окремих регіонах можуть застосовуватись аварійні відключення. Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу. Про зміни електропостачання дізнавайтесь на сторінках ваших обленерго. Коли електрична енергія подається за графіком, будь ласка, намикайте кілька потужних електроприводів одночасно. Це дозволяє зменшити навантаження на енергетичну систему та скоротити тривалість вимушених обмежень.
11: Турелі з керуванням штучним інтелектом для збиття реактивних дронів в небі столиці, які мають захистити, зокрема, від атак на мости. Слово «турель» стало дуже часто вживаним в нас на початку тижня. Багато українців почали шукати його значення в пошуку Google. Про встановлення 12 таких засобів в Києві спершу заявив Володимир Зеленський під час спільного з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцем спілкування з журналістами. А згодом про ці автоматичні бойові модулі почав говорити і радник Офісу президента Сергій Безкресно Флеш. І навіть написав в своєму телеграмі пораду для містян не підходити до вікон в разі роботи ППО. Що таке ці турелі, як вони працюють і чому слід триматися подалі від вікон, достеменно наразі невідомо. Лише деякі військові експерти припустили, що це великокаліберні кулемети, встановлені на спеціальній ротаційній платформі, якою можна керувати за допомогою зовнішнього пульта чи джойстика, щось схоже на засоби, якими користувалися приватні ППО. Встановлювати їх будуть і надалі. Володимир Зеленський анонсував появу ще 8 таких засобів на Київщині.
0: Ми щодня збільшуємо рівень захисту. Це стосується і турелі, і спеціальних груп для збиття шахедів. Ми розраховуємо, що виробники будуть швидкими з перехоплювачами. Завдання визначені, фінансування є.
1: Турелі – це інноваційне українське рішення, яке збиває шахеди за допомогою кулеметів під керуванням штучного інтелекту. Звертаю вашу увагу, що під час тривог для вашої безпеки не варто перебувати біля вікон.
2: Сили оборони відкинули росіян біля Вовчанська та зачистили там територію, повідомили в Інституті вивчення війни. Крім того, українські військові звільнили близько 10 квадратних кілометрів лісу на північний схід від Вовчанських хуторів на Харківщині. Проте найважчою ситуація залишається на Покровському напрямку фронту. За даними Генерального штабу, під Покровським окупанти не полишають спроб дійти до Добропілля і закріпитися в місті. Тривають майже безупинні атаки безпілотниками, які намагаються розширити зону ураження, бити по українській логістиці, зокрема, випалювати НРК, які доставляють провізію та засоби для піхоти. Так само важко і на Костянтинівському відтинку, де супротивник не припиняє атак гаряче на Північно-Слобожанському та Курському напрямках. Минулої доби там агресор здійснив півсотні обстрілів позицій наших військ. Під Слов'янськом росіяни намагаються атакувати село Миколаївка, з якого вже тривалий час, попри активні спроби, їм ніяк не вдається вибити наших воїнів. Під Лиманом окупанти атакували українські позиції біля кількох населених пунктів, але усе це без успіху. Загалом впродовж минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення на передовій. І є оновлена інформація від розвідки щодо підготовки росіян до масованого удару. Про це заявив Володимир Зеленський, подробиць не розкрив, лише написав: готуємо протидію. Сьогодні глава держави провів селектор з урядовцями, військовими і ключовими.

0: Дякую вам за те, що допомогли розібратися. Віталій Безгін, міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб, на зв'язку зі студією ТСН про, власне, роботу програми «Є відновлення», зокрема, про житлові сертифікати для тих, кому росіяни знищили їхні домівки. Дронові сили у сухопутних військах. Десятки тисяч дронів на землі і в небі рятують життя, здійснюють логістику, ведуть розвідку та прикривають піхоту. У сухопутних військах презентували новий проект. Дронові сили на землі, в повітрі, всюди планують масштабувати цей напрям і впровадити ще більше технологій для захисту піхоти. Очолив дронові сили сухопутки полковник Андрій Остапенко. А дронові сили не є окремим видом чи родом військ. Вони не конкуруватимуть із силами безпілотних систем, а навпаки, передусім, закриватимуть потреби в підтримці з повітря піхотних та механізованих підрозділів сухопутних військ. Нове управління об'єднує 7 батальйонів і полків безпілотних систем і розвиватиме ці системи у складі загальновійськових бригад. Дронові підрозділи на рівні армійських корпусів, а також напрям наземних роботизованих комплексів.
1: Піхота без людей все одно війна не обійдеться, як би ми цього не хотіли. І загальновійськові підрозділи піхота, вони утримують лінію бойового зіткнення безпосередньо піхотинці, але на них працює, скажімо так, всі війська. Це і логісти, забезпечення, медицина і так далі. І от зараз більшість цих завдань виконують саме дронові сили. Це підвоз продовольчих продовольства, підвоз медикаментів, евакуація поранених, навіть у нас уже наземні роботизовані комплекси виконують, підвози, скиди боєприпасів в важкодоступних там місцях, де логістика вже для людини ускладнена, це вже масово здійснюється саме дроновими силами сухопутних військ.
0: Поліпшити умови служби іноземців в ЗСУ. Міністерство оборони запустило роботу міжвідомчої групи, що зосередиться на 5 проблемах. Зокрема, легального перебування добровольців на території України, просування іноземців по службі, супроводі та лікуванні під час поранень, виплати родинам в разі загибелі, а також визначення спроможностей військових частин для залучення іноземних добровольців. Зараз є великий запит із боку українського війська на залучення іноземців. Нині на стороні України воюють добровольці із 75 країн світу. Яка їхня мотивація? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич спілкувалася з іноземцями, які підписали контракти із нашими силами оборони.
2: Саме цією спрощеною системою, аби отримати українське громадянство після війни, збираються скористатися і ХОСРО. В українському війську він бойовий медик. Перед виїздом перевіряє укладку рюкзака. У нього завжди має бути запас на 10 поранених.
3: Ми завжди рахуємося на більше, бо ніхто не знає, що буде по дорозі. І під час евакуації може бути прильоти, може бути дрони.
2: І готує ручний сіткомет на випадок, якщо за ними буде полювати FPV-дрон. Евакуаційні машини для росіян – пріоритетна ціль.
3: Коли вже нічого не допоможе, це рятує. Єдине, що рятує.
2: ХОСРО каже, ця війна не схожа на жодну, де він був.
4: Я служив по контракту в Сирії на 2 роки. Служив в срочку в Ірані, погранслужби границі Афганістану та Ірану.
2: ХОСРО – іранський лікар, має 4 освіти та володіє 8 мовами. Він не був згоден з політичним ладом у своїй рідній країні і став політичним біженцем. У 2014 році разом з дружиною українкою переїхав до Києва, відкрив ресторан, а коли почалося повномасштабне вторгнення, пішов у тероборону захищати столицю.
4: Коли мені потрібно було захисту, я політичний біженець в Україні. Україна мені дала захист. Коли Україна потрібно було захист, так я повинна була відповідь надати Україні захист.
2: Так він підписав свій перший 3-річний контракт. Після звільнення Київщини перейшов до морської піхоти, брав участь у визволенні Херсонщини та численних евакуаціях поранених човнами. Одна з таких евакуацій ледь не стала для нього останньою.
4: Це було на лівій березі Херсона. Коли ми забрали хлопці, то лодка привернулася, і ми всі в воду попали. І тоді було, по моєму думку, останній день моєї життя. Пораненого потеряв. Не могли рятувати.

0: ну, самі себе рятували.
1: У Херсоні він також отримав тяжке поранення під час обстрілу градами.
0: Я отримав поранення ноги і 6 осколків на спинку, і на грудь, і під правою очі.
1: Але після тривалого лікування та реабілітації Хосро продовжив службу вже у 128-й бригаді «Дике поле». Він підписав свій другий 3-річний контракт.
0: Здаватися я не вмію. В житті ніколи не здавався.
1: Хоча Хосро зізнається, зараз дуже важко. Війна змінилася навіть у порівнянні з 23-м та 24-м роками.
0: Ми їдемо на евакуацію на сліпу. Не знаємо, що нас чекає. Коли прилітить дрон. І з дронами боротися практично неможливо. Кожен день, коли ми їдемо на чергування, навіть на чергування, ми вже розуміємо, що може це буде останній день.
1: Попри шалену втому, треба продовжувати. Хосро радий, що до українського війська приєднуються іноземці, бо саме на полі бою дуже добре видно, що Росія – це концентроване зло. Іноземці, що отримали бойовий досвід в Україні, можуть поширювати правду про війну у своїх країнах. Його ж рідний Іран є союзником Росії. За участь у війні на боці України там його засудили до страти. І хоча Україна не його батьківщина, але саме вона стала його домом.
0: Хоче бачити Україну вільною країною. Ну, я особисто за цього і на фронті службу. Я розумію, що таке біженець. Я сам біженець. І я не хочу, щоб українці теж були біженцями в іншій країні.
1: Ірина Маркевич, Євген Литвиненко, Дар'я Назарова та Андрій Хупавка, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
2: А тепер знову про підготовку росіян до нового масованого удару. Володимир Зеленський ще раз згадав про це в своєму вечірньому зверненні, закликав українців не нехтувати сигналами тривоги. Далі слухаємо пряму мову президента.
3: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні багато було суто військових питань. Я провів ставку, зокрема, по нашому РФ. І ми будемо збільшувати компонент саме такого захисту критичної інфраструктури. Визначені додаткові завдання для виробників, для Міністерства оборони та Збройних сил України. Значну частину російських шахедів знешкоджують саме наші засоби радіоелектронної боротьби. І сьогодні ж на ставці ми обговорили ключові питання підготовки української далекобійності на наступний рік. Фінансування, обсяги, наша здатність відповідати дзеркально на кожну російську операцію проти України, проти наших людей. Друге, зараз по лінії розвідки, по лінії спеціальних служб ми з'ясовуємо всю наявну інформацію по черговій атаці в Чорному морі проти цивільних суден. Сьогодні вночі у водах Болгарії були атаковані 2 цивільні судна. Одне затонуло, інше отримало значні пошкодження. Ми співчуваємо усім, хто постраждав. Українські сили оборони жодних операцій в цьому районі моря не проводили. Ця чергова трагедія із цивільними суднами продовжує російські намагання перетворити західну частину Чорного моря на абсолютно непридатну для мореплавства. Уточнили всі дані з болгарською стороною. Наші військово-морські сили зв'язались з колегами Болгарії. Встановлено, що це російська комбінована атака морськими і повітряними дронами. Я доручив нашим Збройним силам, Міністерству оборони України, нашій розвідці, всім нашим службам максимально повно взаємодіяти з нашими партнерами, щоб було у них і у нас більше можливостей захищатись. Я дякую всім, хто зараз принципово реагує на такі російські атаки. Напередодні було уражено судно у водах Румунії, тепер Болгарія. Росіяни саме це планують – постійно збільшувати ескалацію. Постійно. Вже їхні дрони залітають в Молдову, і вже не перша йде атака на судна в Чорному морі, у водах партнерів. Постійно тривають атаки проти наших портів, і має бути чітка реакція на цю на цю російську агресивність. Потрібні абсолютно чіткі дії у відповідь. Ще одне. Є оновлена інформація від розвідки про підготовку росіянами масованого удару. Будь ласка, дуже прошу, бережіть себе. Будь ласка, реагуйте на сигнали про ракетну небезпеку. Українські служби, наші повітряні сили готові до реагування і настільки, наскільки це дозволять наші засоби захисту. І багато залежить від партнерів, від кожного лідера, від кожної держави в світі, які мають засоби захисту, які нам потрібні, які можуть їх передати. Дуже важливо, щоб була для цього політична воля, зокрема в Сполучених Штатах Америки, зокрема в Європі, зокрема у інших партнерів. Світ більше, ніж російське зло, і захист життя повинен бути спільною справою. Я дякую усім, хто справді допомагає. Я дякую кожному, хто з нами, хто з України. Слава Україні!
2: Врятувати Олешки вимагали сьогодні в Києві біля посольства Ватикану. Там зібралося близько сотні людей з картонками, здебільшого ті, хто жив в містечку, але встиг виїхати. Люди розповідають, досі перебувають на зв'язку зі знайомими та рідними, що залишилися. В Олешківській громаді ситуація там критична, люди без доступу до їжі та медикаментів. Вже кілька разів українські сили оборони змогли дронами доправити тонни гуманітарних вантажів, але головне, що росіяни нині не дають нікому з Олешок виїхати. Власне, щоб привернути до цього увагу, небайдужі вийшли на акцію, локацію для свого мітингу обрали, бо впевнені, Папа Римський і його дипломати чи не єдині, хто може домогтися від росіян зробити зелений коридор для виходу цивільних. За даними омбудсмана, наразі в Олешках залишається близько 2000 жителів, щонайменше 35 серед них – це діти. В Києві на офіційному рівні вшанували 85-ті роковини трагедії Бабиного Яру. Сьогодні біля меморіалу зібралися сотні гостей, політичні, релігійні, культурні діячі, а також дипломати. Присутнім презентували нову мистецьку роботу художника Михайла Алексєєнка «Право на пам'ять». Це аудіовізуальна інсталяція. Чорне провалля, в яке неможливо зазирнути, символізує сам Бабин Яр, а над прірвою висить білий камінь як символ пам'яті. Згодом гостей запросили до пам'ятника Менора. Тут до офіційних заходів доєдналися президент Володимир Зеленський, голова Офісу президента Кирило Буданов, прем'єр-міністр Сергій Корецький та інші урядовці. Вони поклали поминальні лампадки до монумента. Перед присутніми виступили голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров, міністр фінансів Ізраїлю Зея Велькін та міністерка освіти Німеччини Карін Прін. Наголошували на важливості збереження пам'яті про жертв Бабиного Яру, проводили паралелі із сучасними подіями в Україні та світі. Насамкінець рабини провели спільну молитву. Нагадаємо, річниця трагедії припадає на 29 вересня, але через безпекові питання офіційні заходи тоді довелося перенести.

0: Ярослава Магутіх – найкраща спортсменка вересня серед українських атлетів і атлеток. Відповідний статус та нагороду вона отримала сьогодні під час Генеральної асамблеї Національного олімпійського комітету України. Минулого місяця Магутіх здобула золото новоствореного турніру абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики в стрибках у висоту, що тривав в угорському Будапешті. Там вона підкорила планку на висоті 1,99 м і стала першою в своїй історії своєї дисципліни тріумфаторкою саме цього турніру. Крім того, Ярослава посіла друге місце у фіналі престижного легкоатлетичного змагання Діамантової ліги. Відзнаку та звання найкращої тренерки вересня 2026 отримала Тетяна Степанова, особиста наставниця Магутіх.
1: Завжди приємно отримувати відзнаку від Національного олімпійського комітету, від Федерації легкоатлетики, тому що це відзнака означає, що я роблю все правильно, я йду уперед, тому, звичайно, приємно. Правді, я можу оцінити свій сезон дуже добре, тому що, в принципі, основні старти сезону я виграла і показала все, на що здатна, і особливо останній старт, перший абсолютний чемпіонат світу, який проводився вперше в історії світової легкоатлетики, і я перша світова абсолютна чемпіонка світу.
0: Крім того, на сьогоднішній Генеральній асамблеї відбулися вибори президента Національного олімпійського комітету України. І на цю посаду вдруге поспіль обрано очільника відомства Вадима Гуцайта. Він керуватиме НОКом до 2030 року. Ну і Нобелівський тиждень. До 12 жовтня світ дізнаватиметься імена переможців у номінаціях цієї славетної міжнародної нагороди. Сьогодні Нобелівську премію з фізики, наприклад, отримав бельгійський науковець Франсіс Гальзен, який живе. Ну і Нобелівський тиждень. До 12 жовтня світ дізнаватиметься імена переможців у номінаціях цієї славетної міжнародної нагороди. Сьогодні Нобелівську премію з фізики, наприклад, отримав бельгійський науковець Франсіс Гальзен, який живе і працює в Сполучених Штатах. Відзначили його, цитую, за вирішальний внесок в роботу обсерваторії Ice Cube. Це така наукова станція в Антарктиді, де проводять багато досліджень, які можуть сприяти відкриттю раніше невідомих космічних явищ. Вчора американські та німецькі дослідники дістали визнання в галузі фізіології та медицини. Завтра стане відомо, хто матиме Нобеля з хімії. В четвер буде визначено переможця в літературній номінації. Що ж до Нобелівської премії миру, яку вже не перший рік волів би отримати Дональд Трамп, тут ім'я лауреата оголосять 9 жовтня. Свого часу президент США навіть погрожував Норвегії через те, що йому не вручили Нобеля. Втім, шанси Трампа на нагороду цьогоріч експерти оцінюють як дуже невисокі. Ну, а далі маємо для вас те, що дуже цінуємо в ці нелегкі часи. Добрі справи, великі досягнення і курйози, новини, яких хочеться побільше. Моя колега, ведуча Ната Островська, налаштувалась на позитив і зібрала все те, що могло нас надихати, розраджувати і дозволяло перевести подих та усміхнутись. Отже, добрі новини вже зараз в ТСН.
2: Новини, події і досягнення, які змушують нас рухатися далі, не занепадати духом, десь порадіти або зрозуміти, що завжди поруч є люди, які готові допомогти. Відео, яке зібрало сотні лайків та коментарів, небайдужі, щирість і людяність, якості, які дуже цінні у наш час. Мабуть, саме тому простий вчинок пані Галини Житомирщини так зворушив користувачів соцмереж. Все сталося під час евакуації потяга Чернівці-Київ, який через повітряну тривогу зупинився біля одного з сіл. І це була вже третя зупинка. Але настрій втомлених пасажирів та провідників змінився, коли до них вийшла пані Галина з відрами яблук та груш, які назбирала у власному саду і закликала усіх пригощатися. Потяг врешті поїхав, а господині у коментарях люди дякували за добро і людяність. Але на цьому історія не завершилась. Вікторія, пасажирка потяга, вирішила віддячити і особисто розшукала жінку. Приїхала додому до пані Галини з подарунками, а поїхала з ящиками гостинців.
3: Ви нас так приручили, що ми до вас будемо їздити кожен тиждень. Березовий сік.
4: Березовий сік.
2: Найкращим молодим науковцем ЄС цьогоріч став український школяр. Киянин Михайло Білоус здобув перемогу на міжнародному конкурсі вчених European Union Contest for Young Scientists. Це престижне змагання вчених від 14 до 20 років, яке проходить вже понад 30 років поспіль. Цього разу журі було вражене розробкою саме українця, який створив нейромережу для розробки антибактеріальних препаратів без шкоди для довкілля. За підготовку Михайла до цих змагань відповідала Мала академія наук, яка опікується талановитою молоддю. Пишаємось і зі свого боку вітаємо нашого молодого вченого з перемогою. І далі ще про розробки, але вже військові. Мавік на Славік. Українські винахідники створили заміну китайському Мавіку, який через його минуле називали весільним дроном, бо, як правило, у мирному житті використовували на різних івентах. І ось тепер у нас є тактичний розвідувальний дрон Славік. Він може бути у повітрі понад 1.5 години, а залітати на 30 кілометрів. Свіжий хліб цілодобово і безкоштовно. У Дубаї у різних районах міста, зокрема біля великих супермаркетів, з'явилися автомати, місія яких забезпечити гарячим хлібом кожного, хто цього потребує. Достатньо підійти до пристрою, натиснути кнопку, і за хвилину автомат видає порцію свіжовипеченого хліба безкоштовно. Ідея дубайської влади – забезпечити хлібом всіх нужденних. І про спортивну перемогу України. Олександра Ілюхіна стала чемпіонкою світу з практичної стрільби з рушниці. У себе на сторінці у соцмережі вона написала: «Вперше за 50-річну історію нашого спорту

0: Гімн України лунає з п'єдесталу чемпіонату світу в індивідуальному заліку. Неймовірно рада, що мені це вдалося. До цього найвищим досягненням українських стрільців була лише друга сходинка світової першості.
1: Героям слава!
0: 2 мільйони переглядів того, як собака намагається впіймати кожну краплю води із садового шланга і заважає власниці поливати квіти. У коментарях відзначають, що тварина настільки швидко рухається, що її просто неможливо розгледіти. Але якщо у вас є собака, можливо, подібне відео є теж у вашому телефоні. Врятував тих, хто сам себе захистити не може. Військовий медик Віцик поділився щемливою історією. Він знайшов безпритульних цуценят на зупинці у прифронтовій Донеччині та пообіцяв, що повернеться за ними і забере, як тільки зможе. Невдовзі російські війська обстріляли позицію. Підрозділу довелося терміново змінити місце розташування, а повертатися за малюками було вкрай небезпечно. Попри ризик, військовий дотримав слова, розшукав хвостатих і вивіз їх у безпечне місце. На одного українця більше. Захисниця Єва Смирнова на позивний «Юнга» народила сина. Її чоловік Данило Смирнов, який служив у Міжнародному легіоні Головного управління розвідки, загинув на початку вересня. Пара познайомилася на війні. Єва – операторка FPV-дронів підрозділу бригади «Рубіж». Вона вирішила стати на захист країни, коли їй виповнилося 18. Після звістки про народження сина у соцмережах люди дякували за захист і бажали міцного здоров'я новонародженому хлопчику. Долучаємося до вітань і ми. І на цьому я завершую. Пам'ятайте, добро завжди сильніше. Я, Наталя Островська, бажаю вам, щоб навіть серед темряви ви завжди знаходили світло.

за країну рівних можливостей. Ми не особливі. Ми такі, як ти. Ми обрали. Не втікати. А захищати своє.

0: Державна прикордонна служба України.
1: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
2: Це й непогано про грипів назбирали.
3: Так, пощастило.
4: Лофі? Слухай, а ну начепи повід окна Лофі і тримай біля себе.
2: А що це?
4: Це уламки дрону. Можуть вибухнути. Відходимо, як сюди дійшли.
5: Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
6: Прямі недвозначні погрози Європі. Кремль що далі то частіше провокаціями найрізноманітнішого штибу перевіряє спроможність НАТО. Чи готові країни Альянсу дати колективну відсіч зазіханням росіян? Над московитами на Лиманщині хмари ходять похмурі, і вони, так скидається, чорніші за всі офіційні повідомлення, що відбувається у секторі на західному березі Чорного Жеребця просто тепер, та логістично-інфраструктурний терор. І такому словосполученню, на жаль, знайшлося місце в реальності. Чи можливо захистити переправи над Дніпром від російських дронів із ракетами? Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції спецхору. Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що її використання у програмі дозволили розробники ресурсу. І гість спецхору сьогодні – військовий оглядач, експерт, політолог, майор Збройних сил України Андрій Ткачук. Пане Андрію, вітаю вас.
7: Вітаю.
6: У московиті, вочевидь, що з'явились, ну, я би сказав так, нові акцентовані цілі для атак в Україні. Упродовж минулого тижня рашисти неодноразово били по мостах через Дніпро у Києві. 5 ударів припали на південний міст, ще 3 влучання було по північному. Перші атаки відбулись вранці 1 жовтня, коли вибухи пролунали над південним мостом. Далі удари повторювалися майже щодоби. Зокрема, у ніч проти вівторка рашисти ударили ще й по одній з мостових переправ у Запоріжжі. Атакують московити переважно реактивними безпілотниками типу Грань-4 та Грань-5, або ж знову такими реактивними бандеролями. Це баржувальний боєприпас з маркуванням С-8000. Його часто називають малогабаритною крилатою ракетою з бойовою частиною понад 150 кілограмів, близько 50 з яких вибухівка. Так або інакше, кремлівці цілеспрямовано взялися руйнувати шляхи сполучення між правим та лівим берегами Дніпра, очевидь сподіваючись такий спосіб створити серйозну логістичну кризу в Україні. Не виняток, що бити по мостах московити почали і для того, аби зруйнувати ланцюги забезпечення підрозділів сил оборони, більшість із яких оперують саме на лівобережжі. З іншого боку, мости існували весь час, але до 1 жовтня 26-го року з якихось не надто зрозумілих причин вони не були цілями навіть за відсутності реактивних БПЛА, наприклад, цілями для доволі високоточних балістичних ракет московитів. Тепер раптом путінське кодло чомусь вирішило почати бити по шляхопроводах. З іншого боку, на старті тижня інформпростір просто на шмаття порвали повідомлення про автоматизовані турелі української розробки, де замість оператора комплексу штучний інтелект визначатиме ціль, супроводжуватиме її, знищуватиме. Слово «турель» блискавично набуло мало не магічного змісту, майже як обіцянка, що українська балістика буде всіх бомбіть за тисячі кілометрів від місця старту. Але питання в іншому. Навіщо наперед анонсувати противнику, чим, як і де ми будемо намагатися збивати його дрони з ракетами? Навіщо розповідати московитам про кількість таких систем та ще й з деякими технічними деталями, як от, наприклад, калібр боєприпасів, якими ті такі фантастичні диво-турелі битимуть рашистські грані з бандеролями. Часткова відповідь, можливо, криється у попередженні цивільним не перебувати біля вікон, коли працюватимуть турелі. Мовляв, ховайтеся хто куди, як тільки може. Ймовірно, це натяк, що стрілятимуть турелі в усі боки і не виняток, що трощитимуть усе навколо. Добре, якщо разом із рашистськими дронами, а не замість них. Як то кажуть, за поведінку турелей адміністрація відповідальності не несе. Перш ніж ставити запитання, я зверну увагу глядачів на QR-код. Це збір на дрони для воїнів сил спеціальних операцій. Причому збір той за охоченням. Є шанс за донат від 100 гривень взяти участь у розіграші поза шляховика Range Rover, що є непоганим бонусом. Тож маєте можливість, долучайтесь до цієї допомоги фронту та беріть участь у розіграші розкішного авто. Пане Андрію.
3: Дякую. Хороший збір,
6: пане Андрій,
3: авто.
6: Збір.
3: Та, тому долучайтеся, ви завжди маєте шанси допомогти і щось виграти.
6: Да. Пане Андрій, скажіть, оці цілеспрямовані і концентровані атаки московитів в районі Києва, після того, як 4,5 років їх мости як цілі або не цікавили, або принаймні вони робили вигляд, що не цікавлять. Чому саме зараз? І, власне, про що це, що 4 роки не били, а тепер почали?
3: Ну, це були певні неформальні домовленості, не оголошені, не публічні, не така, прости господи, з росіянами джентльменська угода, знаєте, як це називається? Це смішно говорити,
6: це ваш,
3: вголос.
6: Вибачте, акцентую, це ваше припущення, чи вони дійсно мали місце?
3: Вони дійсно мали місце, тому що були моменти щодо обмежень биття по мостам, тому що 4,5 роки ж не били. Вони могли це робити з перших днів.
6: Будь-якої миті.
3: Тобто, будь-якої миті, ви абсолютно правильно говорите. Тому, насправді, це на сьогоднішній день відбувається, тому що на фронті біда в росіян. Не прям там, я не буду, знаєте, на цьому рожевому поні забігати в ваш етер і розказувати, що в нас там все дуже добре, ми про це ще поговоримо, але є хороші новини, і їх чимало. І вже ж Путін не ідіот, він це розуміє, що десь те щось пішло не так. Я думаю, не одна голова після Вівальді полетить, не одна голова полетить ще по інших відтинках фронту, але треба щось виправляти. І треба показувати росіянцям, от який я могучий і що я роблю. І от що, яка спроба є? Спроба, якби, знаєте, нічого нового немає. Не змогли в 39-40-му німці Британію додусити. Що зробили робити? Майже два місяці щоденних бомбардувань Лондона, цивільного населення, які так само вранці вставали, прибирали сміття, йшли на роботу і жили своє життя. Статтю Орвела не читав, там є прям окремі статті, де він описує дуже цікаву ситуацію, як вже через певний час адаптувалися мешканці Лондона і під час тривоги в парку сиділи, там курили цигарку, випивали каву.
6: Та саме реальність, фінал був такий самий.
3: Чай. І час. І фінал буде такий самий, тому що не може зараз тил зламатися. Вірте, ми зараз поговоримо про фронт, ми маємо успіхи. Це спрямовано зараз навмисно проти тилу, щоб змусити киян, змусити українців думати, що іншого вже життя не буде. Що не буде інакше. От буде тільки так, що буде хаос, апокаліпсис, і тим часом всякі корисні ідіоти, там російські консерви вскриваються і говорять, там давайте все бігом кланятися і миритися. Ні, ми якраз зараз на фронті стабілізовуємось. І сьогодні, коли український солдат, який на фронті досягає успіху, дивиться, що тут в тилу ниють, каже, давайте ми. Так нащо він це все робить? Нащо він землю повертає українську? Вибачте, я зараз так трішки завівся, тому що, повірте, на фронті чи на тимчасово окупованих територіях набагато важче, ніж нам тут в Києві. Набагато важче. То знаю із досвіду, і з нечуток. Це зовсім інше життя, інші формати. Тому немає права тил сьогодні підвести фронт. І чи нам треба в тилу робити більше роботи, щоб захистити? Так треба. І ми шукаємо ці варіанти. Це питання тих самих турелей згаданих.
6: Чому ми не атакуємо Кримський мост? Не маємо чим,
3: а
6: не наважуємось, боїмося ядерки.
3: А наш? Ядерки ми не боїмося, тому що ми вже Кримський міст били. Це нічого не дасть, окрім на сьогоднішній день нам якоїсь психологічної складової. Тобто ми зараз втратимо купу озброєння, це має бути шалена атака, щоб на сьогоднішній день пробити ППО, обійти там групи ФСБ, які чергують, всю охорону, дронову підтримку в морі, патрулі. Тобто зараз, після тих ударів, які нам вдалися, ворог активно наситив безпековими факторами Кримський міст, тому що для них це велика політична історія.
6: Результат затрачені ресурси не відповідатиме жодному.
3: Абсолютно. Нам краще ці всі речі направити на НПЗ і далі випалювати. Нам краще ці всі дрони і цю всю нашу можливість направити на порти. Усть-Луга, Краснодарський край. Вибивати їхні можливості транспортувати нафту. Дуже класне дослідження читав тижня два тому український Сінтен, Грофорд Інститут, видали дослідження щодо стану російської економіки. І вони зазначають, що такими темпами Росія, це було відразу дисклеймер до того, як росіяни сказали, що будуть збільшувати фінанси. Блумберг про це теж писав. І до того моменту в них було на 2 роки можливостей економічних. Зараз ще те, що вони збільшують витрати на війну, в них ще менше можливостей вести такого рівня війну буде. Нам треба дотиснути їхню економіку. Гроші, їм треба гроші. І тут, коли грошей не буде, то тут буде питання. Вони вже податки підвищують для бізнесу, для просто там свого плепсу. Вони вже починають шукати додаткові надходження в бюджет. В них золотовалютні резерви падають. В них проблеми з замороженими активами, які сьогодні в Європі. І в Путіна виникне питання, чи ти з простягнутою рукою до Сі Цзіньпіня і повністю лягти під Китай, а він цього не дозволить собі робити. Чи все-таки шукати варіанти того, як десь поступитись, замиритися, дати паузу, підзаробити грошей, перезапуститися, щоб ще якісь санкції з нього зняли, а вже ж заробити гроші.
6: Наново.
3: І почати наново.
6: Технічне питання маю ще по цій темі. Чому, от ви про турелі згадали, навіщо оцей такий гучний анонс? Автоматизовані турелі, їх кількість... 50-й калібр, ми їх розставимо по мостах, а ще додамо, було 12, додамо 8. Ну, тобто, знаєте, кажу відверто, якби я на фронті розказав, що навколо Костянтинівки поставили 10 панцергаубіц, мене би розіп'яли і не випустили б з Донеччини.
3: Так.
6: Чому це пролунало і чому це взагалі мало місце?
3: Я думаю, якщо чесно, що це спроба заспокоїти цивільне населення. Що це меседж розуміти, і тут якраз погано, тому що тут ворог і перемагає у цьому інформаційно-психологічному аспекті. Розумієте, тут не стійке сьогодні наше населення, і на це дивиться влада, і розумієш, треба трішки заспокоїти. Тому що вже згадані, кажу, всякі корисні ідіоти і консерви розхитують населення, щось пояснюють, що кінця шляху немає, ми помремо, ми всі будемо знищені. Натомість, щоб щось працювати і робити корисне для сьогоднішній день, для держави і для міста Київ, зокрема. Тому... На що я сподіваюся? Перше, що це є такий елемент психологічної підтримки населення і психологічного тиску на пілотів російських. Нехай буде те, що вони тепер будуть там думати, як оминати, як робити. Це перший момент. Друге, я сподіваюся, що цифра не відповідає дійсності щодо розміщених турелей. І третє, що знову ж таки в нас є якийсь план в контексті цього цієї заяви.
6: На конфігурацію лінії бойового зіткнення давайте безпосередньо поглянемо. Почнемо ми сьогодні з Лиманського-Борівського напрямку. Це от одна з тих ділянок фронту, де лінія бойового зіткнення наразі проходить територію одразу 3 областей, от, зокрема Харківщини. Ще частково на Лиманщині є лінія бойового зіткнення, щоби на то не казали московити, ну і, власне, частина на Донеччині, при тому, що загалом ЛБЗ, якщо рахувати від ділянки від Сенькового і з Кругляківкою, це на півночі, на Харківщині, і до Діброви з Озерним і Закитним на півдні, вона загалом сьогодні становить приблизно 155 кілометрів, але от характерна особливість, що, на думку більшості аналітиків різних там мережевих ресурсів, доступних на більшості цієї ділянки сили оборони України наразі тиснуть на противника, тоді як московити після доволі тривалого періоду таких інтенсивних атак, я би казав, понад рік московити активно атакували на всьому цьому відтинку. Зараз переважно вони зосереджені на оборонних своїх операціях і намагаються втримати раніше загарбане. У розріз між східним берегом Осколу і Загризовим, це на самій півночі, також північніше Борівської Андріївки, з очевидним прицілом дістатися автодороги Р-79 з прицілом на Новоплатонівку і, ймовірно, що Борову, і ще від степів на Копанки. Це переважно от основні дирекції, за великим рахунком не нові, де сили московицьких головно 4-ї мотострілецької, 4-ї танкової і 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії намагаються атакувати українську лінію оборони. Можливо, ще один-два якихось локальних відтинки, ділянки, але за великим рахунком лінія бойового зіткнення від вже згаданого Сенькового з Кургольківкою і аж до Нововодяного на річці Чорний Жеребець упродовж доволі тривалого часу залишається тут, ну, географічно, принаймні, майже незмінною. Натомість південніше, на відтинку від того таки Нововодяного і аж до вже згаданого сьогодні Закитного з Озерним, українські воїни фактично на залишках, на всіх залишках плацдарму річки Жеребець від Нововодяного до Зарічного у міжріччі Нитріуса і того таки Жеребця, і на ділянці східніше і південно-східніше лиману. Фактично на всьому цьому відтинку українські воїни продовжують свої контратакувальні дії за загальною дирекцією на схід і майже на всіх цих відтинках витісняють окупантів. Станом на тепер так скидається, що основні сили російської 20-ї загальновійськової армії, частина сил 1-ї танкової армії і основні сили 25-ї російської загальновійськової армії, все це сили і з'єднання угруповання російського військ «Захід», вимушені відходити і за деякими найоптимістичнішими джерелами, що на відтинку від Зарічного до Тернів українським воїнам, можливо, вже вдалося витіснити окупантів на східний берег річки Жеребець. Але ще раз повторюсь, це дуже обережне і поки що не верифіковане припущення. Основні напрямки атак українців, де тепер тривають контрнаступальні дії, це Греківка, Макіївка, Новомихайлівка, Невське, Катеринівка, Новоюл'ївка, від Нового і Липового на Іванівку і на Колодязі, а також від Середнього, Шандригового, Дирилового і Ставків на ті такі Колодязі. І вочевидь, що українські воїни вже зав'язали бої за Зарічне і Мирне. Принаймні, є інформація, що серед руїн тамтешньої колишньої житлової забудови вже тривають доволі інтенсивні контактні стрілецькі бої. І ще одна ділянка – це на схід від лиману і південно-східніше від лиману, де українським воїнам вдалося, вочевидь, упродовж крайнього тижня щонайменше відтіснити приблизно на кілометр-півтора на схід і південний схід московитів від безпосередньо східних околиць лиману і від автошляху Т-0513, який від лиману веде на Сіверськ. Просто зараз є нагода докладніше дізнатися про обставини, що супроводжують от українські контрнаступальні зусилля саме в секторі фронту навколо лимана. Підполковник Владислав Скрипка, командир батальйону мотопіхотного батальйону Сіверська Січ 66-ї окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго на зв'язку зі студією спецкору. Бачу вже. Пане Владиславе, вітаю вас.
7: Да, слава Україні.
6: Героям слава. Я передусім зверну увагу глядачів на QR-код, він вже на екранах. Це збірний комплекс безпілотних систем для воїнів батальйону «Сіверська Січ». Зайве казати, що означають очі у небі для безпеки наших захисників та, власне, виявлення і знищення окупантів. Тож, за можливості, будь ласка, долучайтеся до цієї допомоги фронту. Пане Владиславе, відкриті джерела показують, що на відтинку від Озерного, південно-східніше лиману, аж до Нововодяного на річці Чорний Жеребець не залишилось ділянки, де московити би намагалися атакувати. Натомість на всій протяжності цієї ділянки сили оборони продовжують чинити тиск на противника загалом на схід. І є навіть припущення, що від Зарічного до Тернів вже відтіснили окупантів на східний берег Жеребця. Скажіть, наскільки всі ці повідомлення, вся ця інформація відповідає дійсності, або ж хтось видає бажане за дійсне?
7: Дивіться, дійсно, хочу сказати, що ми зайшли за річку Нітріус, продовжуємо знищувати ворога, продовжуємо наступати в напрямку Чорний Жеребець. Але вірте тільки офіційним джерелам, представникам прес-служби 3-го армійського корпусу, який тут здійснює наступальні дії, у якому складі наша бригада зараз 66-та. Поки ситуацію коментувати щодо, де знаходимося саме, на даний час не можемо, вибачайте. Тому що є така, успіх любить тишу.
6: Скажіть, а що змінилось у секторі і коли саме змінилось, що от українським підрозділам почало вдаватися не лише там пресікати спроби противника, атакувати, просочуватись, займати якісь нові ділянки, а й відкидати ворога там з цілих районів, знищувати його у промислових масштабах?
7: Дуже велика підготовка до всіх цих наступальних дій. По-друге, першим таким основним фактором являється те, що керівництво 20-ї армії почало обманювати свої вищі штаби про їхнє просування на даному напрямку. Це ми бачили зовсім нещодавно, коли Путін сказав, що забрав Святогірськ, а вже потім генерал Белецький сказав, що Святогірськ під нами.
6: А як це вплинуло безпосередньо на поле бою? Що змінилося в тактиці? Що змінило це в тактиці окупантів? Оця маячня і брехня там на доповідях їхньому керівнику?
7: Ну, дивіться, вони як і продовжували, так і далі роблять це просування малими групами, роблять інфільтрацію в наші тили. Але потім вже, коли ми просунулись вперед, вистроїли певні рубежі блокування, то ворог просто йшов, натикався на наші позиції і, ну, звичайно, вмирав. А керівництво доповідав, що він просунувся далі.
6: Протистояння зараз, ну, там, північніше, північно-східніше лимана. Наскільки відсотків це зараз саме контактні піхотні боєзіткнення? І наскільки відсотків там це війна дронів і там залишок на артилерію з авіації?
7: Ну, дивіться, ворог, як раніше, так і на даний час використовує авіацію дуже-дуже... Ну, часто. Тобто вони рандомно кидають каби 250 і 500 там, населені пункти посадки. А стрілецькі бої надалі, ну, є актуальна складова. Наприклад, якщо брати мій батальйон, то, ну, у нас були, ну, контакти, стрілецькі бої були з ворогом. І ворог був знищений. Ну, а застосування дронів, це вже на даний час війни вже є база. Без дронів вже ніяк.
6: Пане Владиславе, я щиро дякую вам, що знайшли час, можливість відповісти на наші запитання. На вашу думку, от що змінилося на ділянці? Тому що московити лізли весь час. От ми були на ділянці, нам хлопці розповідали, там одна хвиля за іншою, ТМ-ки носили, на бліндаж ставили, підривали. Що змінилося в якийсь момент, що нас почало виходити відтісняти окупантів? Сили ті самі, 20-та армія, елементи 1-ї танкової. На вашу думку, що спричинило цей успіх Збройних сил України?
3: Перше. Третій армійський... Давайте з глибини почнемо. Перше, що допомогло провести глибоку системну операцію на такому великому відтинку фронту, це запроваджена корпусна система. Тому що корпус, який працює вже давно на великому відтинку, коли він має в своєму розпорядженні комкор, має і артилерію, відповідно, і мідлстрайки для того, щоб обрізати логістику ворога, і підрозділи НРК, і підрозділи, і запит авіації він може зробити більш прямий, ніж раніше. Тобто це все допомагає корпусу збалансувати ситуацію на відтинку. Це і сталося. Третій армійський корпус спочатку збалансував ситуацію, стабілізував ситуацію, зупинив ворога. Що сталося потім? Дійсно, була брехня з боку 20-го армійського корпусу, і після того, як цю брехню було помічено, після того, як були зроблені заяви, очевидно, що вони зрозуміли, треба рухатись. І почали робити спонтанні хаотичні дії, якими скористалися наші підрозділи, заманивши їх в пастку. Плюс обманні маневри наших підрозділів в контексті псевдонаступальних дій на окремих відтинках фронту, де ворог повірив, стисав резерви, а в цей момент наші підрозділи вдарили на інший момент. Це якщо так загальними речами, не вдаватися в секрети нашої тактики, секрети наших оперативних рішень для того, щоб це все вдалося. Повторювати всі ці дії, які провів третій армійський корпус разом з своїми підданими підрозділами, про висадку, десантування і все інше не будемо, нема змісту. Але загальні речі, чому вдалося це зробити, я описав. Стабілізація ділянки завдяки корпусній реформі. Наступний момент – використання самих же росіян на їхній брехні. Тобто це їх вело в психологічну пастку. Вони почали рухатися і пропускатись помилок. Третя складова – це оманливий маневр щодо того, де відбуваються наступальні дії. І це допомогло стисати російські резерви об наші оборонні редути і провести успішні контрдії.
6: Андрій, скажіть, от вочевидь, що оцю, так би мовити, ну, клишню, яку намагалися утворити московити, да, там, з північного сходу у напрямку Слов'янська з Краматорськом, ну, принаймні, станом на тепер, вона у них не виходить. Стійкість Слов'янсько-Краматорської агломерації, чи прямо вона аж так залежна і наскільки критично від успіхів Сил оборони України от на Лиманському напрямку? Я маю на увазі, тобто, чи можливо, що не створивши оцю от пресловуту клишню охоплювальну з північного сходу, московити наважаться на лобові штурми з півдня і південного сходу, всієї Слов'янського Краматорського.
3: Ми вже це почали робити. Костянтинівка, Добропілля. Це є лобові атаки в бік...
6: Це ще Лідня. Не підготовка до цих дій?
3: Це вона є. Це вже, ну, фактично Костянтинівка, який є південний вхід в агломерацію. Де далі йде Олексіївка, Дружківка, Дружківка. Ворог починає тиснути. І що відбулося? Багато ми говоримо про Костянтинівку останній місяць. Майже не згадуємо. Чому? Тому що стабілізували ситуацію. 93-я бригада обрізала спроби ворога проникнути і інфільтруватися, обійти Костянтинівку і зайти в Дружківку, Олексіївку, Дружківку. Обрізали ці речі, стабілізували ситуацію. Є наші позиції. В Костянтинівці не буду казати кількість для того. Ну, це не те місце, де треба казати кількість наших позицій, але вони там є, і вони надійні. Та це дуже важко. Там дуже важко для наших підрозділів. Там ворог інфільтрував. Ворог зрозумів, що тепер клашня не вдалася, і позиції наші тепер є кращі і стабільніші. І для того, щоб їм повторити таку операцію, їм потрібно дуже багато часу для підготовки і для підтягнення резервів. Чи вони готують резерви? Готують резерви. Зараз строковиків підтягують, осіння призовна кампанія. Мобілізаційна кампанія в них триває з серпня місяця і дуже активно триває. Тобто ворог зараз хоче м'ясом закидати ці свої прогалини на фронті.
6: Суміжний до Лиманського ще один відтинок фронту, Слов'янсько-Краматорський. Ми про нього вже частково сказали, але давайте на ньому зупинимось трошки докладніше. Це ділянка фронту загальною протяжністю станом на тепер, якщо рахувати від Закитного з Озерним до Майського, приблизно вже південніше автошляху національного М-30, яка проходить від Бахмута через Слов'янський далі на Ізюм. Так от, загальна протяжність ділянки тут станом на сьогодні становить близько 70 кілометрів. І що характерно, всередині серпня ця сама ділянка від тих самих населених пунктів становила приблизно 55 кілометрів, плюс-мінус. Ще раз повторюсь, це в серпні 2026-го. Оце збільшення на півтора десятки кілометрів відбулося головно за рахунок створення противника цілої низки таких от вузеньких вклинень, які, в принципі, і призвели до збільшення загальної протяжності ЛБЗ у секторі. Якщо говорити безпосередньо про тиск противника, то найбільші атакувальні зусилля московити зараз докладають на відтинку від Кривої Луки до Рая Олександрівки, де рашистські сили 7-ї, 6-ї та 123-ї мотострілецьких бригад, не виняток, що за підтримки 201-го колишнього стрілецького полку луганських зрадників, не виняток, що переформатованого тепер в окремий батальйон окремий полк безпілотних систем 3-ї рашистської загальновійськової армії. Так от, тиснуть вони загалом на захід, але за трьома такими акцентованими напрямками – південним берегом Сіверського Дінця, через Пискунівку і Стародубівку з метою зайти до Слов'янської ТЕС з півночі, яка знаходиться на півночі Миколаївки, рівно від Каленників, рівно фронтом на захід, так само тиснуть у напрямку Миколаївки і повз північні околиці Раю Олександрівки через Кряж Панівних висот, які простягаються від крейдового заповідника, від заповідника природного крейдового флора через автошлях аж до Часового Яру, намагаються вийти до південних околиць Миколаївки. Але от всі ці перелічені ділянки – це, так би мовити, лише зони епізодичного проникнення московитів, оскільки лінія бойового зіткнення знаходиться станом на зараз приблизно на відстані щонайменше 8 кілометрів до лінії бойового зіткнення у східному напрямку і приблизно в 11 кілометрах, якщо рахувати, до південної ділянки ЛБЗ. Саме тут основні сили рашистських 88-ї і 85-ї мотострілецьких бригад, тої таки 3-ї загальновійськової армії, не виняток, що за підтримки окремих загонів 10-ї бригади головного управління Генштабу, бригада спецназ і полку батальйону безпілотних систем ФОБОС намагається створювати обабіч автошляху М-30, який ми вже сьогодні згадували, оці так звані акцентовані вузькі вклинення, зокрема від Діброви на Юнаківку, Заріхуватку і на Никанорівку. через Малинівку від Тихонівки з далекоглядним прицілом на Васютинське і повз Федорівку Кряжем панівних висот у напрямку Білокузьминівки. Найоптимістичніші джерела наполягають на тому, що відстань від середмістя Краматорська до лінії бойового зіткнення, до сталої лінії бойового зіткнення, станом на сьогодні перевищує 1.5 кілометрів. Песимісти наполягають, що вона значно менша, але у будь-якому разі це відстані, які артилерійські снаряди ворожі з легкістю долають, але навіть без артилерії ворожі дрони і каби щодоби перетворюють і Краматорськ, і Слов'янськ на територію, суцільну територію нежиття. Маємо можливість трохи почути деталі про розвиток ситуації. От у Краматорському секторі командир батальйону безпілотних систем «Залізні Соколи» 67-ї окремої механізованої бригади Владислав Даценко на зв'язку зі студією Спецкору. Владислава, вітаю вас.
8: Доброго дня, слава Україні.
6: Героям слава. Я перш ніж ставити запитання, традиційно звертаю увагу глядачів на QR-код. Цього разу це збірна система віддаленого керування безпілотними платформами для воїнів 67-ї бригади, що тримають оборону на Краматорському напрямку. Тож, за можливості, не лишайтеся осторонь цієї украй важливої допомоги. Владиславе, війна на Краматорському напрямку, вона рівно така сама, якою була на Олександрівському відтинку, де тривалий час перебувала 67-ма. Чи тут є якісь особливості і відмінності? Що ворог зараз робить на Краматорському відтинку?
8: Першочергово варто зазначити, що саме зараз підрозділи Сил оборони виконують стратегічну мету щодо зриву плану ворога по заняттю Слов'янсько-Краматорської агломерації, відповідно, що дасть їм можливість доповісти про завершення так званої спеціальної військової операції. Відповідно, на даний напрямок противник зосереджує значні зусилля. Це стосується як і загальновійськових підрозділів, їх поповнення комплектування, так і безпосередньо прикидання сюди спеціалізованих підрозділів. Це підрозділи бригади військ безпілотних систем противника, це підрозділи сил спеціального призначення головного розвідувального управління тощо. Досить висока є активність противника. Відповідно, головною його метою є до настання зими, до настання холодів, зайняти певні ділянки в урбанізованій місцевості. В свою чергу, сили оборони максимально цьому протистоять, не допускаючи, зриваючи всі спроби ворога.
6: Чимало розвідок дружніх до України країн повідомляють про стягування противником, концентрацію противником у відносній близькості до передової, не в останню чергу на Краматорському напрямку, танків з бронемашинами, що, ну, принаймні, може опосередковано свідчити про наміри московитів повернутися до спроби цих комбінованих механізовано-піхотних штурмів. Ймовірно, у пору щільних туманів. Чи бачить ваша розвідка таке зосередження бронетанкового ресурсу на Краматорському напрямку?
8: Насправді, по мірі розвитку технології, саме в розрізі безпілотних систем, наземних роботизованих комплексів, дуже важко буде противнику застосувати в будь-якій кількості техніку, тому що ми всі знаємо наслідки цих, скажімо так, бонзай-атак, які відбувалися на Добропільському напрямку, коли противник намагався рухатись колонами, які були розбиті ще за 10-15 кілометрів.

0: відповідно, що не дає противнику можливості реалізувати свій план.
1: На сам кінець запитаю, скажіть, оці удари, наші удари українські по оперативних ворожих тилах, зокрема по шляхах постачання, що набирали обертів навесні, потім стрімко масштабувалися влітку, вони дійшли до цієї стадії, знаєте, перетворення на якісь якісні, на перетворення на якийсь якісний вплив безпосередньо на лінію бойового зіткнення, чи московити знайшли протидію і все це зійшло на нівець?
0: Звичайно, має це свій вплив, беззаперечно. Це порушення системи логістики, воно не паралізує повністю військо, але дає можливість виграти час, здійснити перегрупування. Так само, що стосується підтягування, як ви вже зазначали, там колон з технікою, всього іншого, так як зараз там засобами безпілотних систем, ударними крилами та іншими бережучими боєприпасами є можливість вільно вражати противника там на глибину, на оперативну глибину, вже кажемо, там 100-150 кілометрів, що в принципі, ну скажімо так, значно ускладнює будь-які переміщення техніки, значно ускладнює постачання. Безумовно, противник шукає інші шляхи, але це займає додатковий час, це вимагає ще додаткових ресурсів, тому, безумовно, не прямий, але вплив воно все ж таки має.
1: Владислава, я вам дуже дякую, що знайшли час, можливість включитися і відповісти на наші запитання. Дякую вам.
0: Дякую вам.
1: Андрію, доволі тривалий час, от сіверський виступ, ну, те, що ми називали сіверським виступом, північніше фактично автошляху М-30, українським воїнам вдавалося тримати без суттєвих змін лінії бойового зіткнення. При тому, що противник за великим рахунком на ділянці не змінився, це основні сили 3-ї ворожої загальновійськової армії. Чому тепер у московитів почало виходити, або виходило, да, там, ну, станом дотепер, от, продавлювати оцю от, ну, українську лінію оборони? Що, що так само?
2: Насичення
1: так...
2: особовим складом. Не почали насичувати особовим складом підрозділи.
1: Вже наявні.
2: Ну, так, так, абсолютно вірно. Це те, що відбувається. Я ж вам казав, мобілізація відбувається з серпня місяця в Росії. Про ту, про яку говорили, що вона почнеться там після виборів. Ні, вона починалася ще з серпня місяця з пензенської такої ситуації, коли ще було, були, досліджували колеги цю роботу. Росіяни провели тестовий формат активної мобілізації в Пензі, в регіоні. Побачили, що якби когось суспільного вибуху немає, що все схавали, вибачте, за сленг. І вони це масштабують і продовжують далі. Поповнення існує, плюс вони затягують іноземців, і відповідно вони проводять тепер більшу кількість інфільтрацій. Тобто вони насичують інфільтраціями лінію суміжників. Тобто є суміжні там батальйони стоять між собою, тим паче, коли ще бригади стоять, але в основному батальйони, і вони між цими моментами намагаються просочуватися. І тепер, якщо там умовно, ви уявіть, коли в тебе в зоні відповідальності заходить 20 людей, приблизно 7-10 інфільтраційних груп по 2-3 людини, ти їх маєш вистежити, знищити дронами або фізично. А якщо в тебе таких 50, 60, 100 чоловік заходить, просто фізично важко нашим операторам, нашій розвідці, черговим пілотам вислідити, дослідити, дістати і знищити. Стає просто фактично складніше. Тому навіть ця лінія виглядає ось так, от просто ривками. Тому що це просування цих малих піхотних груп. Ось, власне, ключова проблема, нам просто бракує особового складу.
1: А чому те, що виходить у підрозділів Сил оборони України північніше Лимана, не працює зараз на Краматорському напрямку? Ну, от Влад сказав, що стабілізувати плюс-мінус вдалося, але ж, я так розумію, про витіснення противника знову-таки до Сіверська, там поки про це мова не йде.
2: Стабільна, чим відрізняється? Стабільна робота організму. На цьому відтинку 3-й армійський корпус дуже давно. На відтинку Краматорська-Слов'янська у нас постійні зміни. Настільки нещодавно, відносно нещодавно, зайшов на південь угрупування, вже Азов сформоване. Настільки нещодавно були сформовані нові, непризначені нові командири. Якщо мені не зраджує пам'ять, 12-й корпус заходить в зону відповідальності Слов'янсько-Краматорська, зайшов нещодавно. Треба час вивчити, дослідити, зрозуміти, стабілізувати. Плюс географія, вона різна.
1: А є щось таке унікальне у 3-го армійського корпусу, чого немає в інших українських військових корпусів? Досвідчених, не
2: менше? Дивіться, ще раз, часу довше вони провели. Організм більш розширений, краще рекрутинг, треба визнати, в них класний рекрутинг. Вони це забезпечують найкраще особовий склад, набраність особового складу. І географія району, яка їм допомогла, вони довго на цій відтинку фронту, вони скористалися ситуацією і, відповідно,

0: Переваги. Плюс, дійсно, вони перші, хто зробив успішні операції завдяки висадці десантування НРК в тил. І це ж теж питання, яке зараз треба масштабовувати. І це те, що зараз є в задачі в Михайла Драпатого. Минулого тижня був Драпатий, Зеленський, міністр оборони Хмара, очільник військового кабінету Зеленського Паліса на відтинках. Власне, анонсували вони те, що буде четвертий сезон і Вівальді, і те, що будуть масштабовувати такі дії, що досвід буде вивчатися і передаватися. Тобто, ми розумієте, це війна, це складно, це не просто так, що там вдалося, значить вийде всюди. Це є різне співставлення сил і засобів ворога, є різна географія, яка по-різному працює, різні можливості в контексті закріплено. Ну, дивіться, просто елементарна річ. Вчора я у вас був там півтора місяця тому, хотів про це говорити, але вирішив, що не маю права про це говорити. І от вчора це стало відомо, що в липні місяці 7-й корпус ДШВ був переміщений з Донбасу за рішенням екс-головкома на Волинь. На Волинь. В липні місяці. Десантно-штурмовий підрозділ на Волинь.
1: Ну, я чесно кажу.
0: Так, ось така інформація є, вона зараз в відкритому доступі є. Це рішення скасував Драпати абсолютно з логічних речей. Тому що там були якісь, я не хочу обговорювати попередні дії екс-головкома, але от є отакі певні дії. Зараз на Гуляйпільському працюють, дійсно. Вже почали роботу і вже почали результат показувати. Чому в нас один з кращих корпусів, його там штаб, його певні підрозділи мають їхати на Волинь і воювати. Розумієте? Тому є певні моменти, я не хочу повертатися до минулого, не хочу там закидати, знаєте, ну, але є зараз речі, які виправляються.
1: Я давайте так по-іншому запитаю. Чи можливо, ну, знову-таки, на прикладі там Лиманського напрямку стверджувати, що є певний алгоритм, механізм, схема, за якою можливо найближчим часом вдасться масштабувати цей досвід, і який, дай Бог, призведе до...
0: Я би хотів би дати цю відповідь.
1: І навіть то, чи що... немає такого алгоритму?
0: Ні, дивіться, алгоритм точно присутній. Дивіться, завжди щось працює. Працює добре. І задача менеджера в будь-якій справі зробити це ефективно. Це як в телебаченні. Ви подивилися, що тут рейтинги і ця програма заходить краще. Чому? Дослідили. Є там часовий слот, є ведучий, є сценарій. Це все є складові. Зараз задача головкома масштабувати ті успішні дії, які він затвердив для третього АК. І він це має робити. Тобто для того він є на стратегічному рівні. Мені не вистачає мого ні бойового, ні якогось оперативно-стратегічного рівня для того, щоб зрозуміти, дослідити і сказати, чи це можливо зробити. Тому що, ну, напевно, треба було, щоб мінімум бригадою покомандувати, а краще і корпусом. Тому я сподіваюся, що є. Тому що видно, які є. Є асиметричні класні рішення. Є розуміння, що як робити. Але тепер це треба адаптувати під рельєф, під географію, під наявність особового складу, під резерви ворога і під погодні умови. Ну, тобто, змінних в цій формулі досхочу. Але я впевнений, що перспектива є. Тому що, насправді, нам вдалося провести в цьому році і хороші логістичні операції. Нам вдалося зробити хороші, успішні контрдії угрупуваннями ДШВ на Олександрійському напрямку. Зараз Лиман. Тобто, в нас є що масштабувати і є що робити. Ми вчора обговорювали з колегою про те, що ми щось 2 місяці мовчимо про південь. А насправді він дуже багато досліджує цю ситуацію і каже, там далі логістика мертва. Ворог постійно щось видумує, ми б'ємо, ми знищуємо, тому що ворог переклав інформаційне тло на Київ, на мости, на реактивні дрони, на дата-центри, інтернет. Тобто він зміщує акценти своїх програшних історій з фронту. Фронт, який вирішує все. Тому що вирішує, як то кажуть, те, де стоїть український солдат, наша територія. А вони розуміють, що є проблема, і вони перекидаються все на тил.
1: Нині це все. Оперативним черговим у студії «Спецскоро». Сьогодні був військовий експерт, політолог, майор Збройних сил України Андрій Ткачук. Пане Андрію, дякую вам, як завжди, за дуже змістовну розмову.
0: Дякую вам.
1: На тім ставимо 3 крапки. З неодмінним продовженням «Бережіть себе, маємо вистояти неодмінно».
2: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси. та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
4: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
5: Там 200 метрів відкритки.
4: Шукаємо інший варіант.
5: Коробочка заїжджає. Зустрічайте.
4: Мені 31, єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
6: Як ти, сонечко?
7: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
2: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: 7 ранку в ефірі новини оперативно про головні ранкові події середи. Чергова масована атака по Україні. Росія вдарила балістикою, цирконами, калібрами та крилатими ракетами. Гатили по Києву та області, Дніпру та Запоріжжю. По Полтавщині відночі ворог масово бив дронами і ракетами різних типів. У Кременчуці лунають вибухи, повідомили в облвійській адміністрації. У Києві вже відомо про двох загиблих у Дарницькому районі. Там уламки впали на території гаражного кооперативу. Двох людей вдалося врятувати. Також зафіксовано влучання в Оболонському та Шевченківському районах на території нежитлової забудови. У Подільському ворог поцілив у складські приміщення, спалахнула пожежа. У Дніпрі облвійська адміністрація повідомила про влучання по промисловому підприємству. Інформація про постраждалих зараз уточнюється. На Дніпропетровщині під час російських обстрілів напередодні було поранено 11 людей. Ворог атакував область понад півсотні разів. По Кривому Рогу вдарили бандеролями, поцілили по території однієї з лікарень у центрі міста. Постраждали шестеро людей, серед них двоє працівників медзакладу. Одна поранена у важкому стані, ще троє середньої тяжкості. Також пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, художня школа та адміністративні будівлі. Гатив ворог і по Нікопольському району, артилерію та дронами камікадзе. Постраждали п'ятеро людей. Внаслідок обстрілу пошкоджені інфраструктура, підприємство, заклад освіти, багатоквартирні та приватні будинки, магазини та автомобілі. Троє потерпілих у лікарні у стані середньої тяжкості. Ну і зранку ворог атакував і Запоріжжя. Під ударом був об'єкт транспортної інфраструктури. Внаслідок обстрілу можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг, повідомили в Запорізькій облвійській адміністрації. Під ворожим вогнем місто було і напередодні. Окупанти вбили чоловіка, поцілили по складах, є поранені. Також росіяни вдарили по житловій багатоповерхівці. Травмована 5-річна дівчинка, вона у лікарні. Психологи надали допомогу 4 людям. Через атаку пошкоджена квартира і кілька балконів. Також вчора вранці ворог поцілив у Запоріжжі по мосту через Дніпро. Постраждали 5 людей, зокрема 2 працівників Червоного Хреста, які саме їхали на роботу. На Росії напередодні теж палало. Ось таку картину вчора ввечері спостерігали мешканці Сочі. Неподалік порту після влучання зайнявся нафтовий танкер. Поступово пожежа перетворила судно на суцільний смолоскип. Небо затягнуло чорним димом. За попередньою інформацією, цей корабель йшов під прапором Ліберії. У нашому генштабі цю атаку поки не коментували. У складі сухопутних військ презентували новий підрозділ «Дронові сили». Про це напередодні повідомив керівник управління безпілотних систем командування сухопутних військ ЗСУ Андрій Остапенко. Він зазначив, що головним завданнями новоствореного підрозділу буде рекрутингом військових та розвиток безпілотних частин сухопутних військ. Також важливою місією стане інтеграція безпілотників у загальну систему, їх бойове застосування та розвиток взаємодії між безпілотними розвідувальними і вогневими засобами. Водночас Остапенко зазначив, що дронові сили не є окремим родом чи видом ЗСУ та не конкурують із силами безпілотних систем, а лише розвивають дрони та наземні роботизовані комплекси у складі загальновійськових підрозділів. Бути поруч із бійцями – головний принцип служіння військових капеланів. Вони виїжджають до підрозділів на складних ділянках фронту, щоб надати воїнам духовну підтримку. Практичний досвід цієї роботи та проблеми, з якими стикаються капелани, обговорюють на форумі в угрупованні об'єднаних сил.
4: Мобільна міжконфесійна група капеланів прямує до військових. Дорога до місця зустрічі проходить бездоріжжям і складним рельєфом. Під час руху доводиться зважати на загрозу ворожих безпілотників. Прибувши до бійців, капелани розвантажують коробки з напоями, енергетичними батончиками та горіхами. Але головна мета зустрічі – духовна підтримка військових. Під час короткого відпочинку в лісі захисники разом з капеланами моляться за Україну та українське військо, за побратимів, рідних і близьких.
5: Всесильний Господи, почуй молитву дітей твоїх, споглянь час важких випробувань на державу нашу Україну, благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі.
4: Після спільної зустрічі військові спілкуються зі священнослужителями віч-навіч. Капелани говорять про обов'язок захищати рідну землю, наголошують, що любов до близьких і рідного дому допомагає вистояти, а ненависть руйнує людину зсередини.
6: Жорстока війна продовжується, і часто ми запитуємо, як християни, як нам бути. Тому відповідь дуже проста – молитись і битись.
4: Ці капелани з міжконфесійної мобільної групи, яка навідується до підрозділів, де немає священнослужителів.
7: Я представник протестантського напрямку, іванські християни, баптисти. Ми сьогодні служили з прекрасним капеланом з православної традиції, але ми разом і єдині у виконанні наших завдань.
4: Військові, особливо ті, які тримають передові позиції, вдячні за увагу і підтримку.
8: Хочу окрему подяку висловити капеланам, які приїжджають до нас, підтримують нас морально, підтримують нас молитвою. Це надає дуже велику силу духу.
9: Ми захищаємо свою Україну, своїх близьких, своїх рідних. Дуже добре, коли до нас приїжджають капелани і підтримують не тільки молитвою і словами, а ще й привозять різні вкусняшки, щось добре.
4: Досвід роботи на фронті капелани обговорюють на професійному форумі. Він проходить в угрупованні об'єднаних сил, підрозділи якого виконують завдання на Куп'янському, Вовчанському та Сумському напрямках. Гасло українського капеланства – бути поруч.
10: Перша ціль капелана – це прийти там, де найбільше біль, найбільше втіха треба, підбадьорити словом, щоб Господь надихав, зміцнював Духом Святим, бути також в палатах, в шпиталях, де наші поранені хлопці і дівчата.
4: Учасники діляться новими підходами до капеланського служіння, аналізують практичний досвід і шукають шляхи розв'язання проблем, що виникають у їхній роботі.
11: Саме прекрасне, що ми можемо мати міжконфесійні групи. Ми можемо зустрічатися з різними капеланами, незалежно від конфесії, приходити до тих чи інших військовослужбовців і ділитися тим словом, своїм досвідом, їх підтримувати. І це є дуже потужно, тому що ми не розрізняємо ні одну конфесію.
4: Форум відбувся напередодні Дня військового капелана. Така зустріч – моральна підтримка і самим священнослужителям, і всім захисникам, які не втрачають віри у важкій боротьбі за волю рідної землі.
12: На фронті навіть найсильніша людина потребує допомоги, потребує когось поруч. Бо коли загинув побратим, коли не можеш спати через тривогу при рідних, близьких, дуже важко. Дуже важко знайти сили на наступний день. Саме тому покликання військового капелана – бути поруч з нашим воїном, почути його, молитися з ним, дати йому сили вистояти. Для мене віра починається з готовності бути поруч.
13: Богом до перемоги! Слава Україні!
14: Героям слава!
4: Олена Астахова, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
3: «Укренерго» сьогодні обмежуватиме енергопостачання для промисловості та населення в кількох регіонах, повідомляє компанія у Телеграм. У яких саме областях вимикатимуть світло, не уточнюють. Вчора, 6 жовтня, відключення застосовували у Києві, на Київщині, Черкащині та Полтавщині. Світла не було від 2,5 до 3,5 годин. За даними «Укренерго», споживання у вівторок, 6 жовтня, було майже утричі вищим, ніж у понеділок. Північний міст повністю відновлено після ворожого дронового удару, який стався 4 жовтня. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Київавтошляхміст». Там зазначили, на пошкодженій ділянці відновили конструкцію, переправи та дорожнє покриття. Фахівці укріпили пошкоджену основу проїжджої частини та перекрили її спеціальною металевою плитою. У комунальному підприємстві підсумували, що тепер ця ділянка готова до безпечної експлуатації. Крім цього, працівники «Київтеплоенерго» відновили пошкоджену тепломагістралі. Жителі Деснянського району знову отримують гарячу воду. Франція вперше випробувала нову міжконтинентальну балістичну ракету М-51-3 з атомного підводного човна. Запуск провели біля узбережжя Бретані. Ракета була без ядерної боєголовки. Вона пролетіла над Атлантикою і впала за кілька сотень кілометрів від французького узбережжя. М-51-3 – це одна з ключових ракет французьких ядерних сил. Вона має високу дальність і точність та краще здатна долати сучасну протиракетну оборону. Президент Франції Еммануель Макрон назвав випробування успішним і заявив, що французькі ядерні сили залишаються надійним засобом стримування. У майбутньому нові ракети також використовуватимуть на французьких атомних підводних човнах. Їх почнуть вводити в експлуатацію після 2035 року, поступово замінюючи нинішні субмари. Американець Едвард Вілтон понад 30 років працював адвокатом у Флориді. Його син добровольцем пішов захищати Україну і загинув на Луганщині. Після цього батько вирішив продовжити справу сина по-своєму. Він приїхав до Харкова і вже 3 роки працює на волонтерській пекельній кухні, де щодня готують понад 1000 обідів для тих, хто їх потребує. Чому Вілтон називає Україну своєю країною, розповідають наші колеги з Independent Avenue Media.
15: 62-річний волонтер з США Едвард Вілтон майже все доросле життя працював адвокатом у Флориді. Але 3 роки тому чоловік вирушив до Харкова готувати обіди на волонтерській кухні. Сюди його привела особиста трагедія – загибель сина на війні в Україні. Хлопець також Едвард приїхав в Україну у квітні 22-го року і пішов добровольцем на фронт. Молодшому Вілтону тільки-но виповнилося 22, коли він загинув на Луганщині через рік служби у квітні 23-го року.
16: Це грамота мого сина від українського уряду за його службу. І це дуже важливо, тому що мій син казав, що він не боїться померти, але хоче, щоб його пам'ятали. But he wanted to
15: be remembered. Родина має українське коріння і родичів у Космачі Івано-Франківської області, де встановили пам'ятний знак на честь Вілтона молодшого.
16: Я повернувся, щоб допомогти Україні і підтримати країну, яку вважаю також своєю.
15: Едвард починав працювати на кухні звичайним помічником, а зараз вже координує всіх іноземних волонтерів, що приїздять до Харкова, допомагати на пекельній кухні. Поруч із харків'янами біля печей та обробних столів позмінно стоять і іноземці. Зі Швеції, Японії, Великобританії, Польщі та Сполучених Штатів Америки. Іноземці досить швидко звикають до місцевого ритму життя та роботи. Але, каже Едвард, для більшості українська кухня – недостатньо гостра.
16: Деяким волонтерам найбільше бракує саме цього гострої, по-справжньому гострої їжі. І ось на столі у нас соуси, гострі соуси з усього світу.
15: Пекельна кухня з'явилася у Харкові на 2-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Усі працівники кухні – волонтери. За понад 4 роки існування проєкту до команди кухні долучилося понад 200 волонтерів з різних країн. Зараз іноземці – це приблизно 1/3 від всіх працівників.
17: Безмежно вдячна їм за те, що вони приїздять сюди. Волонтери на пекельній кухні задіяні в усіх, абсолютно в усіх активностях.
15: Томаш приїхав із Польщі до Харкова рік тому до коханої дівчини. Тепер живе тут, працює інструктором зі скалолазання. А у вільний час допомагає на пекельній кухні. За цей час досить добре вивчив українську мову і навчився пекти український хліб.
18: Україна є така малутка, можна сказати, а Росія є така велика. І це така несправедливість. Є багато причин, для чого треба допомагати.
15: Готові гарячі обіди одразу пакують у термобокси і щодня розвозять по харківським медичним закладам.
16: Приємно бачити, як щодня приходять люди і забирають цю їжу, а ще ми розвозимо її по лікарнях. Тож кожного дня ми бачимо, хто бере їжу і куди вона йде. І абсолютно очевидно, що це люди, які справді її потребують.
15: Щодня волонтери пекельної кухні готують понад 1200 повноцінних обідів.
19: Каша гречнєва. Плоха до каші. До кашки є рибка, можна взяти курочка.
15: Поки в лікарнях доїдають обід, на кухні вже починають підготовку до наступного дня. Поліна Морозова, Independent Avenue Media, Харків.
3: І більше новин вже о 7:30, тоді й побачимось.
20: Ми боремося за країну рівних можливостей.
21: Комрих охоче делегує повноваження і не намагається всім керувати особисто.
22: Я був на навчання в Германії. Там дуже чітко молодшим командирам дається більше влади для того, щоб вони могли себе проявити. Якщо намагатися все контролювати, то людина просто не відкриється як особистість.
21: Наш комрих – справжня ходяча енциклопедія.
22: Напевне, запам'ятовую все, що погане зробили або сказали. Я навіть підозрюю, хто це вам таку відповідь дав.
0: Пройдіть скринінг здоров'я.
1: Стоп. А ну глянь, маячок горить?
2: Горить!
1: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
2: Горить, горить, не переживай.
1: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний, каже, записуються і не йдуть.
2: А сам коли підеш?
1: Чекаю на знак.
23: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
15: Запрошення на скринінг дійснить 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
2: Мам.
24: Лише зараз розумію, як тобі було важко.
25: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
24: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
26: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
20: Ми боремося за країну рівних можливостей.
15: Я вітаю вас, розмовні студії. Від ICTV та СТБ розпочинають новий інформаційний день, який, на жаль, розпочався з нової чергової масованої атаки. Ворог з третій ночі запустив по Україні балістичні крилаті ракети, ударні БПЛА. У Києві у кількох районах уже є влучання, 2 загиблих. У Дніпрі пошкоджене підприємство, у Запоріжжі транспортна інфраструктура. На щастя, вже оголосили відбій повітряної тривоги, але все одно відстежуйте інформацію, стежте за повідомленнями, бережіть себе. Ми так само, як інформаційна служба, стежимо за подіями. Ну, а традиційно вранці, в середу, ми насамперед обговорюємо оперативну обстановку на Херсонщині, яка чи не щодня потерпає від ворожих атак. І до нас приєднується заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пане Олександре, я вітаю вас.
27: Доброго рано.
15: Ну, ви щойно чули, в Києві, в Запоріжжі, в Дніпрі була складна і драматична ніч. Як вона пройшла на Херсонщині? Розкажіть, яка там обстановка, скільки було обстрілів, якщо вони були, і які саме?
27: Ну, мабуть, не так часто буває, що на Херсонщині тише було вночі, ніж в інших містах України. Але це така була ніч. Дійсно, було чутно вибухи, але співчуваємо також іншим містам, куди росіяни сьогодні запустили свої знову ракети, знову били, наскільки я знаю, по критичній інфраструктурі. На Херсонщині, в принципі, кожного дня б'ють по критичній інфраструктурі, пробують руйнувати, пробують лишити нас без світла, без води і без тепла на зиму. Ну і з кожним днем знову посилюють обстріли, перш за все, дронами. Минулої доби їх вже було 600, збільшується майже кожного дня по 50 плюс дронів. Думаю, що знову так дійдемо до цифри 1000 на день, яка була буквально місяць тому, потім було зниження. Я думаю, зараз вони накопичують просто ці боєприпаси, щоб коли почне холодати, вони вже вдарять набагато сильніше всім об'ємом, який вони назбирали там. Ну і по постраждалим вчора 11 поранених, одна людина загинула в Качкарівці, чоловік 82-го року загинув внаслідок атаки російського безпілотника. В Херсоні постраждало 3 медиків, одна операційна сестра, яка їхала на роботу міської лікарні, і також 2 працівників кардіологічного центру. Ну і більшість постраждалих, поранених, отримали поранення саме внаслідок атак російських безпілотників. Всі вони були доправлені до лікарні, більша частина зараз на амбулаторному лікуванні вдома.
5: Пане Олександре, я так розумію, що росіяни продовжують полювати дронами на цивільне населення Херсонщини. Удар спрямовують на автобуси, на волонтерів, на вантажівки, з продуктами. Чи масштабуєте ви облаштування вулиць і доріг антидроновими сітками? Можливо, збільшили кількість модульних укриттів? Розкажіть, будь ласка, про заходи безпеки.
27: Так, і підвозяться зараз модульні укриття, більшості населення, яке в Херсоні, наскільки ми знаємо, достатньо цих укриттів. Мабуть, хотілося б, щоб вони через кожні 5 метрів стояли, але це неможливо. Ну і дійсно сітки, вони дійсно масштабуються. Люди, які тут проживають в Херсоні, бачать, мабуть, наскільки ця робота постійно виконується і робиться все для того, щоб закрити максимально всі логістичні шляхи. І дійсно сітки показали свою ефективність за рахунок того, що це дійсно фізичний захист, який може врятувати життя. Звичайно, не завжди може, але там 90% дає можливість від атак дронів уберегтися, да? Хоча б він, щоб він, якщо підірветься, то підірвався на якійсь відстані від автівки. Тому продовжуємо це робити. Та й росіяни, в принципі, вже не атакують там, де є сітки, бояться заплутати, щоб там дрон неефективно спрацював, і вже шукають свої цілі там за межами цих коридорів.
5: Пане Олександре, останнє запитання. Ми знаємо, що за сприяння благодійної організації Save Ukraine вдалося із тимчасово окупованої частини Херсонщини повернути ще 4 дітей на підконтрольну Україні територію. Скажіть, будь ласка, в якому вони стані? Як це вдалося? І загалом, скільки від початку року вдалося повернути дітей із окупованої частини Херсонщини, тимчасово окупованої?
27: Ну, там більше 200 дітей вже вдалося, зараз цифру точно не скажу. Ці діти, які повернулись, вони зараз під наглядом психологів, лікарів. Там подробиці будемо знати пізніше, але думаю, що як і з дітьми, які перед цим повертались, важко повертати їх в наше нормальне суспільство, треба з ними розмовляти, як в принципі з усіми людьми, які повернулися з окупованої території, тому що там перш за все російська пропаганда працює на те, щоб мозок, такий молодий мозок дітей переформатувати під свій такий збочений, мабуть, погляд. Да. І тому зараз працюють психологи з ними.
5: Пане Олександре, я вам дуже дякую, що доєдналися. Дякую вам за службу. А про оперативну обстановку на Херсонщині ми говорили із заступником голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Толоконніковим. Ну, а ми із Херсонщини рухаємося на Східний фронт, а саме на Слов'янський напрямок. Мета ворога – взяти так звану клешню Слов'янську-Краматорську агломерацію. Чи є шанси досягти цієї мети, розпитаємо Максима Бутоліна, головного сержанта 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Пане Максиме, я вітаю вас.
6: Вітаю вас, Саш.
5: Але насамперед хочу попросити наших глядачів розпочати цей непростий ранок для киян та для інших міст, але все-таки розпочати з доброї справи. У вас на екрані вже з'явилися реквізити збору підрозділу «Залізна кара». 54-ї бригади терміново потрібна автівка. Давайте допоможемо нашим захисникам її придбати, тому що ви знаєте, що автівки на фронті живуть дуже і дуже недовго. Отже, пане Максиме, одразу хочу уточнити про збір. Розкажіть детальніше нашим глядачам, я так розумію, вам потрібне конкретне авто Mitsubishi. А розкажіть, чому саме ця машина і для яких завдань вона вам потрібна?
6: Так, дякую. Ну, L200 Mitsubishi показала свою ефективність. У неї дуже гарне співвідношення між оцею його живучістю і можливістю вантажопідйомністю. Але ж, ну, зрозуміло, що машина така, як виїжджає з салона, вона ніколи не поїде на логістику. Прикладається маса зусиль до обшивання її антидроновими всякими приспособами. Ну, і крім того, реп – звісно, РЕП зараз широкодіапазонний, тому він вимагає збільшення силової установки, тому додаткові акумулятори. Машина геть не виглядає так, як виглядає вона в салоні. Це зовсім інший автомобіль виходить в кінці. Тому долучіться, будь ласка, самохідно-артилерійському дивізіону. Дуже потрібна автівка.
5: Приєднуюся до закликів нашого гостя. Давайте підтримуємо наших захисників. Пане Максиме, ну давайте тепер поговоримо про оперативну ситуацію в зоні відповідальності вашої бригади. Розкажіть, як росіяни себе поводять, наскільки активні штурми і які дії противника ви фіксуєте найчастіше?
6: Ситуація на фронті, в принципі, і на нашому відтинку, вона не відрізняється від загальної ситуації на фронті. Складна, противник вже котрий рік, мабуть, намагається інфільтруватися в зону відповідальності кожної бригади малими піхотними групами. Вони бачать, що ця тактика, в принципі, показує позитивні результати. Ось вони намагаються інфільтруватися, зблизитися до наших позицій або навіть просочитися оце в тил позицій. Звісно, вони там перерізають логістику, і тоді нам приходиться іноді відходити, ну, проводити ударно-пошукові дії, або іноді відтягувати позиції. Тому противник, коли показує, що він трошки підсунувся на 10 метрів, оце їхній успішний успіх. Ось, але насправді приймаються всі міри, як вибухові, невибухові загородження, ударно-пошукові дії, дуже велика безпілотна складова розвідки і ударна складова. Тому, в принципі, фронт не змінився, поки все стабільно.
5: Пане Максиме, ось мені повідомляють, уже 15 тисяч зібрали для автівки для вашого підрозділу, для Міцубіші. Початок добрий, але ми точно можемо більше, тому давайте темп не будемо збавляти. Пане Максиме, ну нещодавно Україна дізналася про успішну операцію від 3-го армійського корпусу в Івальді, і одна з цілей цієї операції якраз і було недопущення оточення і захоплення Слов'янсько-Краматорської агломерації. Скажіть, будь ласка, як в Івальді вплинуло безпосередньо наслідки цієї операції, безпосередньо на Слов'янський напрямок. Що ви бачите, як ворог себе після неї поводить?
6: Так, звісно, операції такого масштабу, вони, в принципі, дуже позитивно завжди впливають. От ви називали агломерацію крабом, в нас ходить інша назва така банан. Ось, тому оця Лиманська-Слов'янсько-Краматорська оця от агломерація, ось дійсно зрізали один зуб, розблокували трасу Слов'янськ-Ізюм. Ну, не геть розблокували, але по меншій мірі можна вже пересуватися по ній без там раніше об'їжджали. Ось, тому збільшення логістики шляхів, воно завжди позитивно впливає на загальному на фронт. Бо всі кажуть, зараз війна дронів. Насправді, ще додатково треба сказати, що зараз проходить війна логістик. Хто переріже логістику противнику, той, в принципі, виграє війну.
5: Пане Максиме, ми мусимо виграти цю війну, перемогти нашого ворога, і ми це точно зробимо. І завдяки таким захисникам, як ви. Я вам дуже дякую. Дякую вам за вашу службу і дякую всім глядачам, хто долучився до збору. Ми збирали на автомобіль для уже 25 тисяч. До речі, дякую вам дуже. Я нагадаю, що в нас в ефірі був головний сержант 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Максим Бутолін. Далі Петро Дем'янчук уже в студії готовий розказати про останні новини цього ранку.
3: Так, Олено, дякую. Отже, останні новини. Час новин у марафоні. Для вас працюють команди «Фактів», «СІТІВІ» та «Вікон СТБ». Протягом ночі Росія масово била по Україні, запустила балістику, циркони, калібри та крилаті ракети. У Києві двоє загиблих у Дарницькому районі. Там уламки впали на територію гаражного кооперативу. Двох людей вдалося врятувати. Також зафіксовано влучання в Оболонському та Шевченківському районах на території нежитлової забудови. У Подільському ворог поцілив у складські приміщення, спалахнула пожежа. На Полтавщині зафіксовано влучання по житловому району у Кременчуці. Пошкоджено багатоквартирні будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Також ворог влучив одне з підприємств у Кременчуцькому районі. У Дніпрі облвійська адміністрація повідомила про влучання по промисловому підприємству. Інформація про постраждалих теж уточнюється. Також вранці ворог атакував Запоріжжя. Під ударом був об'єкт транспортної інфраструктури. Внаслідок обстрілу можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг, повідомляє обласна влада. Одна людина загинула, ще двоє поранені внаслідок влучання дрону біля торгівельного центру у Сумах. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Окупанти вдарили близько 9 години вчора ввечері біля торговельного центру у Ковпаківському районі. Також до 5 збільшилася кількість постраждалих внаслідок обстрілу міста зранку 6 жовтня. І складною безпекова ситуація лишається і на Одещині. Вчора в день ворог вдарив по автодорозі, пошкоджені вантажні та легкові автомобілі. Попередньо відомо про 5 постраждалих, 2 госпіталізували, стан одного з них вкрай важкий. Медики роблять усе можливе. Через загрози для цивільного населення в Одеській області посилюють обмеження на узбережжі Чорного моря. На окремих пляжних ділянках запровадили особливий режим. Йдеться про заборону перебування і пересування людей, а також в'їзд і виїзд транспорту. Обмеження стосуються узбережжя Чорного моря, заток, внутрішніх морських вод у межах пляжних зон, а також територій пляжів у межах прибережної захисної смуги Одещини. Болгарія не буде вимагати застосовувати 4 та 5 статті НАТО про колективну оборону через атаку дронів на 2 торговельні судна в Чорному морі. Удар стався в ніч проти вівторка приблизно за 130 кілометрів від болгарського узбережжя. Атака була комбінованою. По суховантажах одночасно били морські та повітряні безпілотники. Одне із суден затонуло, його екіпаж досі шукають. Інше вдалося врятувати. Після атаки на судні спалахнула пожежа, але всіх 18 членів екіпажу вдалося врятувати. Серед них 11 громадян Туреччини та 7 Індії. 2 моряків постраждали, один дістав важкі опіки, інший – травму голови. Це перший такий напад на торговельні судна в економічній зоні Болгарії. Важливо, що кораблі не прямували до українських портів. Один йшов до Румунії, інший – до Туреччини. Тож під ударом опинилися міжнародні торговельні маршрути. Прем'єр Болгарії Румен Радів скликав термінову нараду за участю військових. Він назвав атаку неприйнятною і грубим порушенням міжнародного права. А от хто стоїть за ударом, відкрито не називає. Мовляв, це могли бути як російські, так і українські дрони. Водночас болгарські фахівці у сфері морської безпеки попередньо вважають, що за атакою стоїть саме Росія. Президентка Болгарії Ільяна Йотова на сьогодні скликає Раду нацбезпеки.
7: Ми зробимо все можливе, щоб обстежити весь район. І, якщо це можливо, врятувати тих, хто вижив з екіпажу. Це абсолютно неприйнятна атака в економічній зоні Болгарії. Це грубе порушення міжнародного права. Такий удар ще більше ускладнює судноплавство в Чорному морі, підвищує і без того високі страхові витрати та робить навігацію дедалі складнішою.
3: Натомість президент Зеленський у вечірньому зверненні заявив, спільними зусиллями української та болгарської розвідки встановили, що судно у водах Болгарії атакували російські морські та повітряні дрони.
8: Українські сили оборони жодних операцій в цьому районі моря не проводили. Ця чергова трагедія із цивільними суднами продовжує російські намагання перетворити західну частину Чорного моря на абсолютно непридатну для мореплавства. Уточнили всі дані з болгарською стороною. Наші військово-морські сили зв'язалися з колегами Болгарії. Встановлено, що це російська комбінована атака морськими і повітряними дронами.
3: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила удари по суднах поблизу Болгарії. Наголосила, атаки дронів у Чорному морі викликають дедалі більше занепокоєність. Комерційні судна та їх екіпажі стають мішенями, внаслідок чого в морі вже є жертви. Фон дер Ляєн також нагадала, що атака на ці 2 судна сталася наступного дня, після того, як турецький суховантаж із зерном з України був уражений дронами та затонув біля узбережжя румунського узбережжя. Російські атаки на торговельні судна почастішали біля західного узбережжя Чорного моря, і це може вплинути не лише на судноплавство, а й на ціни на зерно у світі. Як пише Bloomberg, Чорне море стає ненадійним маршрутом для перевезення аграрної продукції. Через проблеми на інших шляхах порти Румунії та Болгарії, зокрема Констанца, Варна і Бургас, стали важливою альтернативою для перевізників. Але тепер ризики зростають і там. Це може призвести до подорожчання перевезень, а отже і зростання цін на зерно. Вартість перевезень вже зростає через атаки на судна та війну в Ірані. Якщо атаки в Чорному морі поширюватимуть далі, це може ще більше підвищити ціни і створити додаткові ризики для світових поставок продовольства. Це була звичайна логістична доставка. Наземний робот привіз провізію бійцям 225-го окремого штурмового полку на Гуляйпільському напрямку. Але на зворотному шляху екіпаж отримав термінове завдання – евакуювати важкопораненого. Робот не був обладнаний для перевезення людей, а його оператор уперше мав вивозити пораненого. Як завершилася рятувальна місія? Дивіться далі в сюжеті.
4: Цей робот щойно доставив на позицію їжу та боєприпаси. На зворотному шляху екіпаж отримав нове завдання – забрати важко пораненого бійця. Чекати на спеціальний евакуаційний НРК часу не було.
9: У нас вибору не було, у нас щоб відправляти інший якийсь евакуаційний, шукати або більший НРК. У нас часу було дуже обмаль, тому що важко поранений був. І ми вирішили цим НРК робити евакуацію.
4: За пультом керування боєць на позивний «Лемур». Зазвичай він возить на позиції вантажі. Пораненого евакуює вперше.
10: Було багато хвилювань, були переживання, звичайно, тому що ти везеш не просто вантаж, а живу людину.
4: Лемур керує роботом обережно. Кожна виямка може завдати побратиму болю.
10: Ми старалися шукати більш рівну дорогу. Поранений був важкий доволі. Тим більше, що НРК було не пристосоване для такої місії. Вона була просто металічна, твердий підлога, корпус.
4: Дорогою робота ховають від ворожих очей. Та коли загроза FPV-дронів минає, на шляху з'являється інша перешкода.
9: Наш НРК з пораненим бійцем заплутався в Москву. В сітці заплутався і в проволоці, тобто і встав. Тому було хлопці з нашої також позиції аеророзвідки вибігли, і вирушив вже другий НРК туди, перегрузили в інший НРК, і НРК продовжив рух.
4: Після 5 годин у дорозі борт дістається до українських позицій. Там на пораненого бійця вже чекав евакуаційний автомобіль, який доправив його до стабпункту.
11: Евакуйований військовослужбовець наразі знаходиться в лікувальному закладі. Йому надають всю необхідну допомогу. Кожен день роботи виконують місію, кожен день роботи замінюють живу силу наших військовослужбовців на позиціях, виконують їхню роботу.
4: Такий досвід підрозділ НРК 225-го окремого штурмового полку отримав вперше. Щодня їхні роботи виконують по 4-5 логістичних місій на Гуляйпільському напрямку. Одна з них стала евакуаційною.
9: Це малий логістичний НРК «Тарган-2К», грузопідйомність його 120 кілограм. Швидкість його 8 кілометрів. На такому НРК, типу такого, Тарган-2К, ми і вивозили 300-го.
4: Чим більше небезпечних рейсів беруть на себе такі машини, тим менше доводиться ризикувати бійцям, переконують у підрозділі.
11: Штурмовик, піхотинець на позиціях має бути, але його має берегти максимальна кількість дронів і роботизованих комплексів, як в повітрі, так і на землі. Тому що життя військовослужбовця – найцінніше, що у нас є.
4: Максим Чесало, Олександр Мусінов. Спеціально для «Факти СІТІВІ». Єдині новини.
3: Загиблому льотчику, командиру ланки 40-ї бригади тактичної авіації приводи Києва Марату Мамбетову посмертно присвоїли звання Герой України та вручили орден «Золота зірка». Мамбетов загинув 1 жовтня в бою. Його літак уразила ворожа ракета. 25-річний льотчик на винищувачі «Міг-29» здійснив близько 200 бойових вильотів, знищив десятки ворожих повітряних цілей, завдавав нищівних ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та надійно прикривав із повітря підрозділи сухопутних військ ЗСУ. ЗСУ. За мужність і виняткову самовідданість за життя був відзначений орденами за мужність 2-го та 3-го ступенів. Купінську лікарню торік евакуювали до Харкова. Обладнання вивозили під кабами і дронами. Зберегли і майже весь колектив. Тепер тут щодня приймають до 500 пацієнтів. Як лікарня переселенець починає життя заново. Репортаж Тетяни Доця.
12: Світлана Швець чекає на прийом травматолога. На руках і обличчі сліди опіків. У вересні минулого року автівку, в якій їхала з чоловіком і іншими односельцями, атакував російський дрон.
13: Дрон ззаді у машину. Цілю прямо. Чоловік загинув. Ще одна наша медичка така гарна, Тетяна Вінник, загинула. А ми втроєм залишилися живі, трохи їхали в машині.
12: Пані Світлана мала опіки половини тіла. Вона й досі лікується у медиків, яких знала ще вдома.
13: Вони нас розуміють. Вони... От іде наш кардіолог Тетяна Андріївна, вона мене зачепила. Як ви подивились на мої руки, як ви? Я ж була в неї, сьогодні не була. Як ви? Як ваше самочувствие?
12: Куп'янська лікарня до останнього працювала у місті. У травні 25-го її довелося закрити. Медики кілька місяців під обстрілами вивозили те, що можна було врятувати.
14: Як ми вивозили? Вивозили під кабами, під дронами. 1 серпня ми вже не могли туди їздити, і все це припинилось. Ну, такі дороговартісні обладнання ми все вивезли, і рентгенапарати.
12: Тоді росіяни змогли прорватися і закріпитися у місті. Спецоперація із зачистки Куп'янська тривала кілька місяців, і Куп'янська лікарня стала останнім форпостом ворога.
14: Ми почистили підвали. Кому? Кому?
12: Кожне фронтове відео з Куп'янська медики ретельно розглядають, шукають свої домівки, вірніше руїни, які від них залишилися.
16: Все одно хочеться повернутися, я не знаю, вряд ли ми зможемо там жити, тому що це все, скажімо, построїть все заново. Ну, знаєте, хоч це батьківщина, це от... Ти туди вкладав кожну частичку своєї душі і хоч би приїхати і постояти.
12: Тепер ця лікарня у Харкові чи не єдине, що пов'язує їх із домом, кажуть медики. У приміщенні колишнього дитячого санаторію зробили ремонт, встановили й нове обладнання, зокрема для стоматології, рентген-кабінету і лабораторії. І з 1 січня запрацювали.
16: Сюди ставиться сиворотка пацієнтів. Вставляємо його, автоматично запускаємо, закриваємо, і він сам все робить. Тобто ми знімаємо тільки показателі. Тобто не кожна больниця, навіть місто Харкова, може похвалитися ну, таким апаратом.
12: До повномасштабної війни в закладі працювало до 800 людей. Війна розкидала їх по Україні та за кордоном. Нині тут близько сотні медиків, які залишилися в Куп'янську до останнього.
14: У мене 9 лікарів. Які працюють саме. У мене один лікар, 10-й, який служить. Але ми все одно чекаємо, що закінчиться, і він до нас повернеться.
12: І як з'ясувалося, лікарня потрібна не лише жителям Куп'янська. Сюди їдуть переселенці з інших громад і самого Харкова, як от пані Олена.
17: Сестра в мене тут, знайомі, сусіди. І знайому ще, я їй розказала, вона прийшла сюди, і сина сюди привела, тільки вони трішки далі живуть на районі. Я вже була у хірурга, чудова людина, чудовий спеціаліст. І зараз до ревматолога ходжу.
12: Щодня тут приймають до 500 пацієнтів. Лише у сімейних лікарів майже 12 тисяч декларацій.
18: В майбутньому ми плануємо відкривати ще палати. Ми вже робимо ремонт на 2-му поверсі. Половину вже зробили, навіть вже облаштували 2 палати. Зараз денний у нас також є стаціонар, а це ми хочемо круглосуточний.
12: Попереду багато змін, каже керівниця медзакладу. А от що точно залишать – назву лікарні. Вона має лишатися Куп'янською, навіть за сотню кілометрів від дому. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, єдині новини.
3: Хакери масово поширюють віруси крадії, повідомляє Держспецзв'язок. Лише у вересні фахівці зафіксували понад 100 зламаних сайтів, на яких хакери розмістили шкідливий код. Користувачам показують підроблену перевірку Cloudflare, я не робот, її просять натиснути Win плюс R. Відкрити командний рядок, виконати певну команду. Насправді це призводить до встановлення вірусу. Після зараження він може використати логін, паролі та історію браузера. Також таким чином встановлюють програмне забезпечення, що дозволяє хакерам віддалено керувати пристроєм. Арбітражний суд у Гаазі зобов'язав Росію виплатити Приватбанку понад 327 мільйонів доларів компенсації за активи, захоплені після окупації Криму. Про це 6 жовтня повідомила прес-служба банку. Після окупації півострова Росія заволоділа нерухомістю та коштами Приватбанку. У 2015 році банк звернувся до арбітражу, який визнав захоплення активів незаконними. Росія намагалася оскаржити це рішення, однак у 2024 році Верховний суд Нідерландів остаточно підтвердив рішення арбітражу. Після рішення 2024 року перейшли до остаточного визначення суми збитків. І поки це вся інформація, більше новин вже за 15 хвилин. Ну а зараз не перемикайтесь, тому що в ефірі розмовна студія з Оленою Фроляк. Олено, прошу.
5: Дякую, Петре. Цей блок розмовної студії розпочнемо з ситуації в Запорізькій області, для якої останні два тижні були дуже тяжкими через постійні російські обстріли, велику кількість постраждалих, суттєві руйнування інфраструктури. З нами на зв'язок виходить тимчасовий виконувач обов'язків голови Запорізької обласної державної адміністрації Михайло Семікін. Пане Михайле, я вітаю вас.
0: Пані Олена, вітаю.
5: Пане Михайле, але і сьогоднішня ніч не стала винятком. Я ось дивлюся, що в Запоріжжі внаслідок удару по транспортній інфраструктурі можливі обмеження руху транспорта. Розкажіть, будь ласка, про сьогоднішню останню нічну атаку детальніше, якщо можете.
0: Так, ви праві, на жаль, для Запоріжжя безпекова ситуація залишається дуже складною. Ми маємо за останні два дні комбіновані удари по мостам в місті Запоріжжі. Вчора всі служби відпрацювали дуже швидко і майже за дві години ми відновили транспорт. Також сьогодні зранку ворог здійснив у 5 ранку комбінований удар, маємо пошкодження полотна дорожнього, але вже констатуємо про те, що рух відновлений.
5: А сьогоднішня атака, яка це транспортна інфраструктура, це теж міст, правильно я розумію?
0: Так, це один з трьох мостів, так званий вантовий міст. Вчора був організований рух по двом мостам, які залишаються. Була організована реверсний рух. Сьогодні ми дуже швидко

0: разом з службами відновлення, разом з силовими структурами. Також щоранку ми проводимо нараду з протиповітряною обороною. Але наші ефіри також дивляться ворог, тому я думаю, що деталі ми не будемо оголошувати наразі.
1: Звісно, і це правильно. В понеділок ворог знову вдарив керованими авіабомбами по Кушугуму. І через цю атаку в селищі припинив роботу останній пункт незламності. А тільки за вихідні громада двічі була знеструмлена. Там перебої із водою, із газом. Розкажіть, як це селище в таких умовах, в такій обстановці буде входити в опалювальний сезон взиму?
0: Дійсно, ситуація дуже складна. В громаді залишається майже 4 тисячі людей. У нас в самому Кушугумі була примусова евакуація дітей об'явлена. Зараз ми також закликаємо людей покидати, тому що кожна евакуація – це майже спецоперація. Але в населеному пункті Балабіна продовжує на базі підземної школи працювати пункт незламності 24 години. Також разом з ДСНС ми готові розгорнути у випадку необхідності 10 додаткових мобільних укриттів, тому наразі електроживлення відновлено, наразі пункти незламності працюють, наразі евакуація також триває.
1: Скажіть, будь ласка, а ви взагалі спостерігаєте збільшення кількості охочих виїхати, чи вистачає вам ось цих евакуаційних громад, вибачте, бригад, і як взагалі триває евакуація з інших небезпечних районів області?
0: Ну, якоїсь збільшення динаміки ми не бачимо. Якщо казати за останні два місяці, то в серпні це 217 людей було евакуйовано, в вересні 170. За останні 7 днів цього місяця це 13 людей. Пов'язувати це з погіршенням погодних умов ми не можемо, тому що динаміки не існує. Але, як я вже зазначав, що кожного дня цю евакуацію робити складніше і складніше. Тому ми закликаємо людей не зволікати і, якщо є можливість, то евакуатися вже сьогодні.
1: Пане Михайло, буквально перед вами ми розмовляли з керівництвом Херсонщини. Там, як і в Запоріжжі, так само полювання на цивільних FPV-дронами набирає образів. Скажіть, будь ласка, що робите в цьому контексті? Що робите для захисту людей? Можливо, збільшуєте антидронові сітки, будуєте модульні укриття, тому що це суттєва небезпека.
0: Ну, в першу чергу, це системна робота і допомога нашим силам оборони. Якщо подивитися ретроспективно, то за останні 2 роки саме на ПВО Запоріжжя це більше 2 мільярдів гривень було направлено. Це перший рівень такої роботи. Другий рівень – це дійсно встановлення антидронового захисту. На сьогодні вже майже 285 тисяч квадратних метрів антидронового захисту над Запоріжжям. Цю цифру ми будемо збільшувати до кінця року. По модульним укриттям до кінця року хочемо вийти на цифру 100 модульних укриттів додатково для Запоріжжя. Нас підтримують наші міжнародні партнери. У ВКБ ООН планує передати 50 модульних укриттів, ще близько 15 червоних хрест, а також нам допомагають наші сусіди регіони. Це Кіровоградська, Полтавська область, які передали нам кошти, і завдяки яким ми зможемо закупити ще додатково 11 укриттів. Ще хочу зазначити про те, що у нас на території Хортицького району йде експериментальна робота по встановленню підземного укриття. Хочемо подивитися, якщо ця практика буде вдалою, то ми такий досвід будемо масштабувати.
1: Пане Михайле, на сам кінець хочу, щоб ви коротко розказали, у вас відкрили перший підземний дитячий садок. Чи будете розвивати далі цю мережу безпечних освітніх просторів? Розкажіть детальніше про це, але у нас хвилинка.
0: Якщо дуже коротко, то у нас в планах ще 3 таких дитячих садки загалом до кінця року відкрити, але тут головне не про кількість, тут головне про те, що дітям неможливо забрати дитинство і відкладати його до завершення війни, а надати можливість бути разом з іншими. Загалом у нас таких 30 підземних укриттів, які надають послуги як для загальної середньої освіти, так і для дітей. Тому запрошуємо відвідати Запоріжжя і подивитися, як це відбувається.
1: Дякую вам дуже за вашу службу, за запрошення, за те, що до нас доєднались до ефіру. Про ситуацію на Запоріжжі ми говорили з тимчасовим виконувачем обов'язків голови Запорізької державної обласної адміністрації Михайлом Семікіним. Ну, а далі у нас буде важливий збір. Сьогодні ви продемонструєте

0: Тривали дуже хороші показники в нашому попередньому зборі, але в нас уже з'являється новий 105-й бригаді ТРО. Є підрозділ забезпечення. Це той, який відповідає за своєчасне отримання боєкомплекту, зброї, харчів, вивезення поранених з позицій. Так от, для виконання усіх цих важливих і надважливих задач бійцям потрібна швидка і надійна автівка. Цей збір підтримує і наша медіагрупа Starlight Media. А детальніше про це розкаже директор з напрямку по роботі з ветеранами та їхніми близькими в Starlight Media, ветеран, морський піхотинець і захисник Маріуполя Гліб Стрижко. Глібе, я вітаю вас.
1: Добрий ранок. Хоча і важко говорити добрий ранок після такої дуже непростої і складної ночі для всіх українців.
0: На превеликий жаль, Глібе, у нас така ніч, напевно, не остання. Але ми боремося і ми точно поборемо. Давайте насамперед розкажіть, будь ласка, нашим глядачам про цей збір. На що будуть збирати, я сподіваюся, донатити. Чекаємо від вас всіх анонсів.
1: Власне, це збір для моїх друзів, які служать в 105-й бригаді ТРО, які, власне, з самого початку повномасштабного вторгнення долучились до лав територіальної оборони і чітко, рішуче і сміливо виконують свої бойові завдання. Станом на зараз 105-та бригада розташована на Харківщині, де, власне, вони і виконують завдання. Ми збираємо на автомобіль для служби забезпечення, оскільки... Власне, авто для служб забезпечення – це як така кровоносна система. Саме вони забезпечують своєчасну доставку і боєкомплектів, і продуктів харчування, і інших елементів, які допомагають забезпечувати функціонування війська. Ми збираємо на пікап Mitsubishi L200. Власне, чому саме на цю модель? Тому що вона має гарну прохідність, вона доволі ефективна, вона виглядає, вона і є пікапом. Тобто, фактично, на неї можна загрузити якомога більше речей. І так само, в разі необхідності, що дуже важливо, зокрема, для моїх друзів, якщо їхні побратими будуть поранені, то туди можна транспортувати доволі значну кількість наших поранених, і за рахунок її маневреності і швидкості можна доволі швидко доставити до стабілізаційного пункту і тим самим врятувати життя нашим бійцям. Тому я долучився до цього збору. Ми збираємо разом з благодійним фондом «Ангар Україна», і тому намагаємось якомога швидше підсилити хлопців, особливо з приходом осені, зими, коли дороги почнуть розмиватись і природніми умовами, і проїздом техніки, то треба максимально ефективну машину. Тому долучайтесь, будь ласка, до збору і монетизуйте свою злість в донати і підтримку наших Збройних сил, тому що це надзвичайно важливо.
0: Глібе, так цікаво, буквально півгодини тому до нас включався захисник із Слов'янського напрямку, і ми теж збирали на Mitsubishi, і теж збирали на Mitsubishi L200, тому наші глядачі, напевно, сьогодні подумають, що це авто сьогодні дуже і дуже популярне, але я так розумію, що воно, напевно, надійне і точно виконує всі ті завдання, які наші захисники перед цими авто ставлять. Тому подякуємо японським автовиробникам.
1: Та воно себе дуже класно зарекомендувало на всіх етапах війни, починаючи з 2014 року, як надійне, серйозне, всюдихідне авто, яке доволі невибагливе по догляду, але воно чітко виконує всі поставлені задачі, які перед ним ставлять. Тому, думаю, на нього такий великий попит і є.
0: Якби машина була живою, вона б цим пишалася. Пан Глібе, ну що ж, ми сьогодні підтримуємо 105-ту бригаду ТРО, а цієї неділі якраз і був день ТРО. Скажіть, будь ласка, ви це точно знаєте, як, на вашу думку, змінилися за ці останні 5 років Великої війни ці сили?
1: Так, для мене це було дуже важливо. Моя дружина є діючою військовослужбовицею. Вона також починала свій бойовий шлях в одній з бригад ТРО, зокрема в Київській бригаді ТРО, 112-й бригаді. І, власне, дивлячись на неї, я так само дивився, як трансформувалися сили територіальної оборони. Для України взагалі це доволі унікальний феномен, тому що сили ТРО, мало хто про це знає, почали розгортатися ще до повномасштабного вторгнення. І за рахунок того, що була ця структура на початку повномасштабного вторгнення, люди могли ефективно і швидко долучитися до підрозділів за місцем свого проживання. Мені здається, що ТРО виконало цю свою стартову функцію, яка була для них і призначена, зібрати людей на місцях і ефективно відбити всі удари ворога. І потім вони вже переміщувались на схід, на південь нашої країни, де вже відбували там агресію російських військових. І тому для мене це такий просто неймовірний феномен, який крок за кроком розвивається. І для багатьох міст, я певен, що і для областей, це така ознака їхньої гордості. Та? Тобто їхні місцеві підрозділи ТРО – це важлива складова навіть їхньої ідентичності. От. І тому я думаю, що в майбутньому це стане важливим елементом нашої такої архітектури безпеки, враховуючи те, як вони себе зарекомендували і на початку повномасштабного вторгнення, і з плином часу.
0: Гліба, давайте тепер поговоримо про збори, про донати, благодійники, волонтери. Всі в один голос кажуть, що зараз закривати збори і донати стало набагато складніше. Це і логічно, це зрозуміло. Люди виснажені, люди втомлені, бізнеси закриваються, росіяни трощать склади, продуктові магазини, бізнеси, підприємства, логістику. Що ви як військовий, як ветеран, як відповідальний громадянин України можете сказати нашим співвітчизникам? Наскільки важливо це сьогодні продовжувати донатити і підтримувати Сили оборони? До речі, 40 тисяч вже зібрали, Гліба. Дякую.
1: Супер,
0: вам.
1: Фантастичні результати. Дуже вам дякую. Дякуємо кожному українцю, який в цей ранок долучається до збору. Ви просто фантастичні. Я собі взяв за правило і ним теж користую, що для мене важлива не сума донату, а його регулярність. Тому що, власне, ситуація в країні б'є по кожному і так само б'є по мені, але я собі зрозумів, що еквівалент чашки кави, яку я випиваю десь в кав'ярні кожного ранку, я так само можу відправляти на військо. І тому я собі зрозумів, що для мене важлива оця регулярність. Угу. І це моє теж відчуття, одне з долученості, зокрема, до обороноздатності і відчуття стійкості і спільноти. Гліба. Тому що коли, власне, я вже в вигляді цивільного підтримую війська, то, власне, це дає мені фантастичне відчуття залученості.
0: Гліба, я змушена вибачитись перед вами. Режисер сказав, що 40 секунд до завершення нашої розмови. Я подумала, що 40 тисяч. Зібрали ми 12 тисяч. Але я точно знаю, що ми вас ще включимо. Уже 15. І ми точно дозбираємо велику суму. Ще раз вибачте. Вам дуже дякую за це і всім глядачам, хто долучився до нашого збору. 8 ранку. Скоро новини в ефірі.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
5: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Протягом ночі Росія масово набила по Україні, запустила балістику, циркони, калібри та крилаті ракети. У Києві двоє загиблих у Дарницькому районі. Там уламки впали на територію гаражного кооперативу. Двох людей вдалося врятувати. Також зафіксовано влучання в Оболонському та Шевченківському районах на території нежитлової забудови. У Подільському ворог поцілив у складські приміщення, спалахнула пожежа. На Кіровоградщині окупанти поцілили по одному з підприємств. За попередньою інформацією, є травмований. У Дніпрі облвійська адміністрація повідомила про влучання по промисловому підприємству. Щодо постраждалих поки нічого не кажуть. Також пошкоджені 5 багатоквартирних будинків і спортивний клуб. Крім того, вранці ворог атакував Запоріжжя. Під ударом був об'єкт транспортної інфраструктури. Внаслідок обстрілу можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг, інформує обласна влада. Зночі до ранку ворог без зупину бив різними ракетами і дронами по Кременчуку на Полтавщині. Місто зазнало одних із наймасштабніших руйнувань житлової інфраструктури від початку повномасштабного вторгнення, повідомила місцева влада. Потрощені житлові багатоповерхівки і приватні будинки, вибиті вікна, пошкоджені фасади і конструкції, понівечені автомобілі. Медики надають допомогу постраждалим, на місцях працюють усі відповідні служби. Ну і понад 200 боєзіткнень сталося на фронті за минулу добу. Про це повідомляє наш Генштаб. Найбільше штурмів наші захисники відбили на Покровському напрямку – 27. Ще 14 разів рашисти атакували в районі Костянтинівки. 13 атак вдалося відбити на Гуляйпільському відтинку фронту. 11 разів ворог намагався просунутися вперед і на Південно-Слобожанському напрямку. 8 – на Лиманському. Сили оборони уразили один район зосередження особового складу та один пункт управління БПЛА противника. Підбили 4 бойові броньовані машини, 51 артилерійську систему, 8 РСЗВ, 2 засоби ППО, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2 важкі вогнеметні системи, 577 одиниць автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
6: У Генштабі спеціально до дня народження російського диктатора Путіна підрахували актуальні втрати окупаційної армії від моменту початку повномасштабного вторгнення. Цифри вражають. Станом на 7 жовтня 26-го року в Україні загинули або отримали поранення 1,545,950 загарбників. Також ворог втратив 443 літаки, 356 гелікоптерів, 35 кораблів та катерів, 2 підводних човни. Плюс спалено 12 396 танків, майже 25,5 тисяч бойових броньованих машин, понад 50 тисяч артсистем. Знищено 2192 РСЗВ та майже 1700 засобів протиповітряної оборони. Кількість збитих БПЛА оперативного рівня вже перевалила позначку в 500 000 одиниць. У Генштабі підсумували, що розв'язавши найбільшу війну на континенті з часів Другої світової, російський диктатор з кожним новим роком підводить свою країну ближче до прірви, а себе до звалища історії. Боротьба ж з агресором триває заради справедливого і тривалого миру в Україні. Новий тимчасовий неповірений у справах США в Україні Пол Г'юстон записав звернення з Києва на тлі російських погроз про продовження ударів, через які іноземним дипломатам нібито варто залишити українську столицю. У США заявили, що самостійно оцінюватимуть безпеку свого посольства і нині не планують його евакуювати. У своєму ж зверненні Пол Г'юстон заявив, що працюватиме над зміцненням економічного та безпекового партнерства між Україною і Сполученими Штатами, а також підтримуватиме встановлення тривалого миру. За його словами, країни мають спільне бачення мирного та суверенного майбутнього України. Серед пріоритетів дипломат назвав інвестиції в нашу державу. Пол Г'юстон виконує обов'язки тимчасового повіреного у справах Сполучених Штатів Америки в Україні з 23 серпня.
7: Як тимчасовий повірений у справах посольства Сполучених Штатів тут, у Києві, я прагну розвивати економічні та безпекові зв'язки між нашими країнами, сприяти встановленню тривалого миру і інвестувати в майбутнє України. Переконаний, що наша співпраця ґрунтується на спільному баченні мирного та суверенного майбутнього, і я тут разом із вами, щоб працювати задля досягнення цієї мети.
6: Швеція відправить до Польщі комплекси, додаткові комплекси «Петріот», щоб захистити ключовий логістичний центр НАТО, через який іде західна зброя до України. Також у грудні близько 100 шведських військових замінять нідерландський підрозділ, який зараз обслуговує «Петріот» у Польщі. Йдеться про аеропорт Жешов-Ясьонька. Це ключовий хаб, через який до України постачають зброю, боєприпаси та інше військове обладнання. У Швеції наголошують, захист цього об'єкта критично необхідний, щоб поставки допомоги Україні надходили безперешкодно. Скільки саме комплексів відправлять до Польщі, у Стокгольмі не розголошують. Напередодні Швеція також оголосила про відправлення до Польщі винищувачів «Гріпен» для участі в місії НАТО із захисту повітряного простору.
7: Мета розгортання і винищувачів, і систем «Петріот» – захистити логістичний хаб НАТО в Польщі, зокрема аеродром в Жешові. Таким чином ми забезпечуємо доставку необхідного обладнання в Україну від різних країн, які підтримують її у боротьбі проти Росії. Усе це посилює НАТО, посилює Європу і посилює Швецію.
6: У низці міністерств планують скорочення. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Він зазначив, що у межах оптимізації та підвищення ефективності державного апарату в центральних органах виконавчої влади планується скорочення понад 4 тисяч посад. І це лише перший етап. Зокрема, відтепер кількість заступників міністрів буде прив'язана до обсягу завдань і скорочена приблизно на 20%, а заступників керівників інших підрозділів майже на 18%. Крім цього, заплановано удосконалення системи навчання, яка повинна бути прив'язана до завдань конкретної посади. Для молоді запускають інформування і стажування, плюс вже є окрема програма для ветеранів. Прем'єр-міністр підсумував, мета всіх цих змін – професійний державний апарат, здатний швидко та ефективно виконувати поставлені завдання. 20 місяців російського полону, до нього бої за Маріуполь, поранення, оборона Азовсталі і втрата побратимів. Прикордонник Чопського загону Микола Лупан захищає країну з 14-го року. Після визволення з полону повернувся на службу, вивчився на психолога, щоб краще зрозуміти себе і допомагати військовим та їхнім родинам пережити те, через що пройшов сам.
8: Бойові дії дуже сильно виснажують наш організм, дуже сильно. І от хлопці, коли повертаються із зони бойових дій, намагаємося десь їх повести на екскурсію, щоб трошки вони мали змогу розрядитися.
9: Микола Лупан із Запорізької області до прикордонної служби долучився навесні 14-го за мобілізацією. Служив на Донеччині, повномасштабну війну зустрів у Маріуполі. Там у боях загинули перші його побратими. Пізніше була оборона міста та Азовсталь. Під час спроби евакуювати тяжко пораненого бійця Микола отримав осколкові поранення ніг.
8: Не було їжі, але була підтримка побратимів. Там це відчувається зовсім по-іншому. Коли ти ділися останнім, це набагато дорожче, ніж ти даєш щось інше.
9: У травні 22-го за наказом боєць вийшов із заводу в російський полон. Потрапив у Оленівку, де пробув майже місяць. Звідти його перевезли до виправної колонії у Свердловську. Загалом у полоні Микола провів 20 довгих місяців. Про пережити там говорити не хоче. Каже, жорстокості нині і так забагато.
8: Давайте не будемо. У мене були думки лише про те, що я маю вижити.
9: Триматися бранцю допомагала молитва й згадки про рідних. Щодня подумки повторював номери телефонів матері, дружини й сестри, щоб не забути. Вони не знали, де він. Про звільнення навіть не здогадувався. Коли розв'язали руки і зняли пов'язку з очей, не повірив, що вдома. Усвідомив, що полон позаду, згадує вже у шпиталі. За кілька днів він важив 42 кілограми.
8: Відновлення до сих пір триває. До обстеження, підтримання, наразі лікування.
9: Після шпиталю Микола попросив перевести його на Закарпаття у гірський підрозділ. Хотів побути в тиші. Згодом вивчився на психолога, щоб розібратися в собі і допомагати військовим та їхнім рідним пережити страхіття війни.
8: Коли розумієш власні емоції, намагаєшся їх контролювати. Коли в тебе виходить хоч інколи контролювати себе, це бачать побратими, посестри, також звертаються інколи за допомогою, так як вони знають, що я пройшов, як я пройшов.
9: Нині Микола Лупан – старший офіцер відділу соціального супроводу Чопського прикордонного загону. Супроводжує лікування, допомагає оформити документи, отримати виплати. Юрій теж пройшов війну, був у гарячих точках. Каже, завдяки Миколі не залишається наодинці з пережитим.
10: Неодноразово надавав місця, де можна пройти реабілітацію. Це дуже велике значення має, коли підтримка є з ветеран-ветерану, будемо так казати, і іншим ветеранам. Бойове братство ніхто не відміняв.
9: Дім Миколи Лупана в Запорізькій області окупований. Запевняє, якщо треба буде, знову піде на передову.
8: Чи піду я захищати свій дім? Чи піду я захищати свою родину? Так. А чого я маю здаватися? Я не маю здаватися.
9: Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, Єдині новини.
6: Невдовзі почнеться дощовий сезон, а будинок, який розбила Росія, досі не законсервований. З такою проблемою стикаються сотні столичних багатоповерхівок. Комісії визнали їх загалом придатними для життя. Мешканців квартир, які постраждали, найсильніше відселили. Та от ані якісний ремонт, ані навіть консервацію через бюрократичні процедури райони часто розпочати не можуть. Це означає залиті дощем квартири, зіпсовані меблі і велике питання, як будинок переживе цю зиму. У одній з багатоповерхівок побувала Ольга Чайко.
11: Тут було десь до пів метра будівельного сміття, тому що тут уламків було багато, цегли було багато, вибуховою хвилею пошкоджено.
12: Ця 17-поверхівка постраждала на початку липня. Пряме влучання ракети, і від нього ось така надщербина, яку добре видно здалеку. Коли заходиш на дах, усе виглядає ще сумнішим. 5 квартир зруйновані вщент, ось ці 2 на технічному поверсі постраждали найбільше. В одній родина спустилася в укриття і так вижила. В іншій загинули чоловік з дружиною, Ось їхнє помешкання над прірвою.
13: Тут воно бетонні плити тримають, руйнування все пішло вниз.
12: Їхнього 10-річного сина винесло на 5 поверхів униз. В оцю квартиру вона частково вціліла, однак з кожним днем вітром і дощем руйнується усе більше.
14: Після того, як будинок обвалився, оцю підлогу насправді прибрали. Оце все сміття, що ви бачите у мене під ногами, воно нападало згори, а вниз затікає вода.
12: Пані Галина живе поверхом нижче. У її квартирі вилетіли вікна, їх закрили дошками, та згори все одно заливає. Аби зупинити воду, довелося влаштувати ось таку специфічну конструкцію.
15: Через эту вот ленёвку, или как говорится, муж говорил, слив сделать организованный. Вот видите, зубчик сделали, подставили. За 2 часа вот это полное ведро было. Мы 3 ведра вот таких полных вылили. Сначала мы такое маленькое подставляли. Оно текло везде, невозможно было.
12: Жителі кажуть, наслідки рятувальники ліквідували швидко. Наступного дня місто завезло ОСБ плити, аби зашити вікна. Комісія оперативно провела обстеження, а от консервацію район так і не розпочав. У будинку підозрюють, що їхні документи десь загубились.
11: Нам пообіцяли, що будинок буде законсервований до опалювального сезону. У нас починається сезон дощів. Звичайно, воно буде холодно. Плюс до того, тут важливий момент. Ми не знаємо, як поведе себе ця конструкція. Вона так досить хлипко тримається і може бути обвал стіни.
12: Дарницька реадміністрація на запит фактів повідомила, що будинок консервуватимуть за прискореною процедурою в рамках експерименту, який запустив уряд. Це має прибрати зайву бюрократію. Та підрахунки тривають, і ними займається вже будівельно-інвестиційна група.
16: Виконання будівельних робіт на об'єкті буде можливим після затвердження проєктно-кошторисної документації. Орієнтовна дата затвердження – 30 жовтня 2026 року. Проходження необхідних процедур відповідно до вимог законодавства України та проведення відповідної закупівлі.
12: Мешканці кажуть, що починати роботи у листопаді буде запізно. Зруйновані конструкції можуть просто обвалитися на землю. Сергій каже, через небезпеку дистанційно працює навіть сусідній навчальний заклад. Часткову консервацію жителі вже почали самі, та дозволу на висотні роботи демонтаж у них нема. Люди кажуть, якщо будинок вчасно не законсервують, він руйнуватиметься далі і доведеться відселяти ще більше мешканців. Та відбудова коштуватиме бюджету значно дорожче. Ольга Чайко та Євген Зозуля. Факти. ICTV. Єдині новини.
6: І більше новин дивіться вже о 8.30. Побачимось.
17: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
18: А можна зразу список військовослужбовців? Це там це саме?
19: Командир нагадує Дію, навігатор і антивірус. Розрулює, покращує, оберігає.
18: Я просто пам'ятаю, я прийшов в бригаду, такий. В мене така одна стопка, друга стопка бумаги. Я такий, кажу, парні, все, давайте упрощаємо, цифровізація. Щоб оцих бумаг мені не носили. До мене їздила толпа, кажу, офіцерів.
19: Він завжди жартує на ранковій нараді.
18: Спокійно, без крику, без паніки, посміялися і погнали.
20: Гов'юа. Переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. І як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги? Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А застосунок Дія нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
21: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
17: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Далі будемо говорити про Північний фронт, про Сумщину. В фокусі уваги буде Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Там нашу країну боронить, зокрема, 8-й корпус десантно-штурмових військ і його речника Вадима Карп'яка. Я рада вітати в нашій студії. Вітаю.
0: Вітаю.
3: Слава Вадиме. Україні. Героям слава. Ну що ж, згадай часи, коли ти сидів в цій студії як ведучий. Проанонсуй платформу «Друзі ДШВ» і запроси наших глядачів задонатити і на що саме.
0: А, ти отак вирішив почати. Добре. Я дякую всім, хто долучається до збору великого проєкту «Друзі ДШВ», ICTV і десантно-штурмові війська. От ви бачите QR-код на екрані, я сподіваюся, він там є. Якщо можете, будь ласка, скільки можете, я розумію, що зараз всім складно, але скільки можете на десантно-штурмові і на 8-й корпус десантно-штурмових, тому що це ударні війська, це люди, які на передовій, завжди в штурмах, завжди на передовій. Дякую кожному за будь-який донат. Важливо сам факт, а не кількість.
3: Приєднуюсь до нашого гостя. Кожна гривня важлива, кожна гривня воює, як кажуть. Вадим, ну що ж, давай тепер про ситуацію. Я так розумію, що в останньому інтерв'ю сайту «Мілітарний» командир вашого корпусу, бригадний генерал Волошин, прогнозував, що росіяни можуть активізуватися на Сумщині наприкінці жовтня, на початку листопада. Що ви зараз сьогодні у нас яке? Сьогодні 7 жовтня. Яка обстановка? Що ви вже відчуваєте, що ви бачите і спостерігаєте?
0: Я б хотів зразу трошки, може, знизити градус, тому так, що так звучить, нібито от вони готуються до штурму. Ага. Це сезонна історія. Тобто кінець жовтня, початок листопада – це погіршення.
3: Це вже, можна сказати, осінньо-зимова кампанія?
0: Так, це погіршення умов погодних. Погодні. Сумщина, де ми, тому що північно-слобожанський напрямок, він великий, і 8-й корпус ДШВ тримає частину північно-слобожанського напрямку, тобто ми не за весь напрямок відповідаємо, ми за свою смугу відповідальності, не саму відповідальність. Та. Отож, Сумщина, вона має таку ландшафтну особливість, там багато вологи, і в цей час там тумани. Тобто, якщо, наприклад, випав дощ, то півдня може стояти туман. А може і весь день десь там по лісах стояти туман. І це хороше прикриття для руху росіян вперед, коли вони намагаються просочитися між нашими рядами і накопичитися десь у нас в тилу. Це пояснюється тим, що дронам тоді складніше виявляти.
3: Але це з одного боку росіянам важче просуватися, але й нашим дронам важче бачити щось,
0: так,
3: правильно?
0: Так, тобто росіянам якраз легше просуватися, тому що нашим дронам складніше бачити. Тому це з року в рік, це сезонна історія, не те, що вони там, що ми фіксуємо підготовку до якихось масованих штурмів. Завжди, приблизно в цей час, вони будуть старатися активніше відсилати вперед своїх оцих піхотинців, для того, щоб вони просочувалися і накопичувалися десь. Бо у них завдання таке, десь просочитися і накопичитися, чекати, поки прийде якийсь наказ. От, ми маємо спосіб, як з цим боротися, але те, що вони будуть накопичуватися і пробувати десь там активніше прикриттям туманів і цих холодів рухатися, то це звична історія, ми до цього готові.
3: Перед ефіром ти мені казав, що засипають кабами Сумщину і там постійно перебувають під вогнем ураження з повітря, взагалі вся область. А яка ситуація от з протидії цим ворожим повітряним атакам, що потрібно, щоб ця ефективність цієї протидії була вищою?
0: Ну, три найжорсткіші оці історії на Сумщині – це каби, звичайно, це дрони на оптоволокні, FPV і це реактивні шахеди. Проблема кабів в тому, що їх дуже складно збивати. Ну, вкрай рідко. Тобто це треба відганяти літаки і збивати літаки. Як каже генерал Волошин, ми боремося зі стрілами, а треба вбивати лучників.
3: Так.
0: Тобто. Але ми працюємо. В цьому напрямку важливо нарощувати РЕП, нарощувати ППО і укріплювати якраз найвразливіші точки, куди росіяни будуть цілити. Це, як правило, логістика, інфраструктура і просто житлові якісь об'єкти, тому що росіяни б'ють, ну, кап – це не точна зброя, тим більше не високоточна. Він просто в масу б'є. Суми, наприклад, велике місто, тому вони ціляться в Суми, бо потрапити в невелику якусь точку кабом складно. Їм важливо просто залякувати. Це такий психологічний тиск на цивільне населення, а не по удар по якихось воєнних.
3: Багато цивільного населення в Сумах. Як живуть вони в такій ситуації?
0: Ну, за цивільне населення я не можу відповідати.
3: Я розумію, що не відповідають, власне, але те, що...
0: Ну, Суми живуть. Суми живуть. Звичайно, що людей стало менше, люди виїжджають, обговорюють, але Суми живі. Суми рухаються.
3: Працюють магазини?
0: Працюють магазини, та все, їздить транспорт, діти ходять до шкіл, всі дотримуються норм безпеки, тому що от останній удар був недавно по школі, та каби прилітали. Це, слава Богу, діти всі були в укриттях, і там варто прислухатися до повітряної тривоги, тому що тут в Києві я бачу, що повітряна тривога...
3: Є жовта небезпека, є червона, жовта можна трошки... проігнорувати.
0: Людина, в принципі, істота, це ще Фрейд помітив, що людина єдина істота, яка усвідомлює свою смертність, але поводиться так, ніби вона безсмертна.
3: Мені подобається, ти завжди приходиш до нас, показуєш відео, цікаве. І ваш підрозділ показали ось відео, як ви збили новий російський дрон «Молнія», «Молнія-13».
0: Давай «Молнія-13» – це така розробка нова, її тільки в червні росіяни представили. От ви бачите, вона лежить, зараз там буде видно на кадрі. Бачите, маленьке крило і велике крило. От маленьке крило – це попередня модифікація «Молнії», «Молнія-2», а велике – це вже оця 13. Вона, в принципі, це просто збільшена версія. І її відмінність в тому, що вона трошки далі летить, у неї 4 мотори, на відміну від 2 в попередніх версіях, і вона несе до 13 кілограмів.
3: Тобто вона вдосконалена?
0: Вони її вдосконалюють, ну, наскільки можуть. В принципі, сама «Молнія» – це такий, з чогось там і палок, як про це кажуть. Це дуже дешевий у виробництві, він, до 1300 доларів десь там перші були версії, зараз, напевно, ще менше. Тобто це недорогий, але дуже ефективний дрон. Його можна багато, росіяни його масштабують. І от вони дійшли до цієї модифікації «Молнія-13». Вона може нести вже до 13 кілограмів ваги. Раніше попередні несли до 10 кілограмів.
3: Але виходить, вони в червні показали, вже зараз в жовтні вже його запускали.
0: Так, вони в Білорусі на виставці воєнній показували, тільки в червні вже було. Було попередні, вже були перші збиття на Запоріжжі, вони її випробовували ще в серпні, а тут уже на Сумщині буквально днями наші підрозділи її збили. Це означає, що вони її запустили вже в виробництво і будуть...
3: І будуть запускати далі.
0: Ну, очевидно, але... Там немає теж чогось надзвичайного. Це просто демонстрація того, що росіяни не зупиняються. Тобто, якщо є оце уявлення, що ми їх зараз тут закидаємо своїми якимись новими розробками, то треба серйозно ставитися. Вони дуже добре масштабуються. Швидко і добре масштабуються, багато дешевого. Воно не таке ефективне, молнії легше збивати. Їх складніше, звичайно, виявляти, тому що це пінопласт, дерево якесь, радари їх складно фіксують. От, але їх багато. І вони цим перевели.
3: Вадима, в тебе ще є одне відео. Його вже назвали найпопулярнішим відео тижня. Порятунок наземного робота 71-ї бригади, якому допомогла жінка на велосипеді. Розкажи, що це було?
0: Оце ви бачите. Це 71-ша бригада чекала свій НРК завдання, а він підірвався на міні. І щоб його евакуювати, вислали другий НРК. Він мав зачепитися за перший і потягнути його, але не виходило зачепитися. І тут жінка на велосипеді їхала. Сховала оце тактично свій велосипед. І почала їм допомагати. От ви бачите зараз оцей
3: процес.
0: Така
3: безстрашна жінка потрапилася на
0: власне,
3: шляху.
0: Так, ми дуже хочемо, щоб в неї все було добре. Це, звичайно, не означає, що так можна... Це трошки безпечно з її боку. Точніше, небезпечно. Отак підходити до бойових роботів. Але в результаті все вдалося. Обидва НРК були вже відремонтовані на базі. Вони вже готові до нових завдань. Але це просто ще один зразок, такий відео, що люди не байдужі. Люди хочуть допомагати.
3: Як мінімум. А буває таке, що після таких відео ви знаходите героїв? Чи я так розумію, що вам не до цього?
0: Хіба що це випадок якийсь. Тому що випадки різні трапляються. Це гарне відео, але, на жаль, воно також демонструє, що люди не евакуйовуються з району ведення бойових дій.
3: І це не дуже добре.
0: І це не дуже добре. Mm-hmm. Тому що нещодавно теж була історія, це 68-ма наша бригада, була історія, коли вони теж, у нас є це відео, я просто його вже вам не показував, чоловік їхав на велосипеді, йому стало зле, у нього серце схопило. Mm-hmm. А це була лінія десь 2-3 кілометри від російського кордону, звідки давно вже закликали евакуйовуватися. І 68-ма спеціальну операцію робила, щоб його спробувати врятувати. Відправляли теж НРК, евакуювали звідти.
3: Тобто це сили, час, засоби, звісно.
0: Тобто, на жаль, не вдалося цього чоловіка врятувати, але тут важливо також пам'ятати, що ви тоді ризикуєте не тільки собою, ви ризикуєте і бійцями, які поїдуть вас рятувати. Тому що вони не можуть, вони бачать, що стало чоловікові зле, дрон засік, це розвідник, і вони теж ризикували своїм життям, щоб його врятувати.
3: Так, витратили дуже багато засобів, на жаль, не врятували. Вадиме, ми почали говорити з тобою про те, що погіршується погода, тумани стоять на Сумщині, дрони гірше бачать, росіяни ходять газопроводами, підземними комунікаціями, стріляли піони вже по Сумах. Як воюється от в таких дуже непростих погодних умовах?
0: Росіяни намагаються зараз, от я ж кажу, залякувати Суми і область, як можуть, далекобійними ударами. Оцей піон нещодавно знову було піон. Піон – це така далекобійна самохідна артилерійська установка, вона до 50 кілометрів, 49 кілометрів приблизно вона може стріляти. Вона теж не дуже точна, але снаряд, який важить майже 100 кілограмів, він робить голосно і робить багато Отож. Руйнувань. Угу. Так. Угу. І його треба засікати. На щастя, це доволі стара розробка. У росіян їх теж не так багато, але якщо є щось таке, вони приганяють на нашу смугу, на північно-слобожанський напрямок, і починають якраз по Сумах стріляти, знову ж таки, тому що легше потрапити. Місто велике. Попередній такий був на початку липня. І тоді кілька тижнів доводилося нашим розвідникам і артилеристам вираховувати його, тому що це ж як? Виїжджаєш, відстрілявся і втік. Це самохідна артилерійська установка. Вона сама приїхала, сама поїхала, її навіть тягати не треба. От цей піон, другий, уразили вже за 5 днів його. Виявили, він почав, його швидко виявили, накрили. У нас немає підтвердження, що ми його знищили повністю. Він уражений, тобто він не дієздатний, але наскільки він не дієздатний, нам складно зараз сказати. От, тобто артилерія, яка б'є, вона теж зараз є. Тобто це міф думати про те, що артилерія в сучасній війні вже відійшла на задній план. Ні, вона північніша від Суми, це ближче до російського кордону. А так росіяни стараються обстрілювати мінометами цю частину, артилерією, а Суми і все далі туди, то це все-таки дрони реактивні. Ну от в нашій смузі за місяць вересень та понад 4000 дронів було збито. З них майже 2500 це FPV, і майже 1400, без кількох, це молнії, оці, про які ми говорили. Тобто вони масовані.
3: Вадиме, ми згадували з тобою перед тим, що от уже я рік уже в розмовній студії, ти трошки менше року, як мобілізувався.
0: Без кількох тижнів, так.
3: Військові всі розповідають, що фронт дуже сильно змінюється, дуже швидко, буквально там щотижня, щомісяця. От за цей останній майже рік, як змінився ти, як змінилась війна, як змінилося те місце, де ти служиш? Як тобі служиться загалом?
0: Фактично, ти питаєш, чи не шкодую я, що ми з тобою помінялися місцем?
3: Ми за тобою сумуємо, це єдине можу сказати.
0: Я за вами теж сумую, але я відчуваю 8-й корпус як другий дім. Тобто це дуже правильне було рішення і дуже правильний був вибір. Саме 8-й корпус десантно-штурмових військ. Тому що 8-й корпус – це розумний корпус. Коли ти служиш з розумними людьми, які бережуть особовий склад, які постійно займаються поліпшенням його бойових якостей, навчанням, а у нас навчання в пріоритеті. Тобто мені дуже і дуже добре служиться.
3: Ну, я думаю, 8-й корпус може пишатися таким.
0: Так, як я пишаюся 8-м корпусом.
3: Так, як і ти. Вадим, ну що ж, дуже дякую. Я дякую, що ти до нас приходиш, нас не забуваєш. Дякую тобі за службу. І, звичайно, і ДШВ дякуємо за захист нас, за захист України. Я нагадаю, у нас в ефірі був речник 8-го корпусу ДШВ і мій колега Вадим Карпяк. Далі новини в ефірі «Марафон».
1: Отже, час новин у марафоні. Для вас працюють команди фактів ОСІТВ та Вікон СТБ. Одразу декілька регіонів України перебували під масованою ракетно-дроновою атакою рашистів. У Києві вже відомо про 2 загиблих у Дарницькому районі. Там уламки впали на територію гаражного кооперативу. Ще 2 людей вдалося врятувати. Також зафіксовано влучання в Оболонському та Шевченківському районах на території нежитлової забудови. У Подільському ворог поцілив у складські приміщення, спалахнула пожежа. На Кіровоградщині ще одна жертва в Олександрії. 3 людини поранені і ще 2 не виходять на зв'язок. Сталося, зокрема, загоряння даху приватного житлового будинку. Обстеження території триває, інформації щодо наслідків уточнюються. Під масованою атакою опинилися і Прилуки, що на Чернігівщині. Там пряме влучання у 5-поверховий будинок. У військовій адміністрації повідомляють, що є загиблі і поранені. Під завалами можуть перебувати люди. Тривають пошукові роботи. Крім того, вранці ворог атакував Запоріжжя. Під ударом був об'єкт транспортної інфраструктури. Внаслідок обстрілу можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг, інформує обласна влада. Зночі до ранку ворог без зупину бив різними ракетами і дронами по Кременчуку. На Полтавщині загинула літня жінка. Місто зазнало однієї з наймасштабніших руйнувань житлової інфраструктури від початку повномасштабного вторгнення, повідомила місцева влада. Потрощені житлові багатоповерхівки і приватні будинки. Вибиті вікна, пошкоджені фасади і конструкції, понівечені автомобілі. Медики надають допомогу постраждалим. На місцях працюють усі відповідні служби. І зранку російська армія вдарила по промисловому підприємству у Дніпрі. Пошкоджені також 5 багатоквартирних житлових будинків і спортивний клуб. Також окупанти тероризували область майже 20 разів, атакували дронами і ракетами 3 райони. Під ударами був Нікополь і 4 громади району. У Покровській сільській поранені двоє людей. Жінка у лікарні у стані середньої тяжкості, чоловік лікується амбулаторно. У районі пошкоджений приватний будинок і автомобіль. На Росії напередодні знову палало. Ось таку картину вчора ввечері спостерігали мешканці Сочі. Неподалік порту після влучання зайнявся нафтовий танкер. Поступово пожежа перетворила судно на суцільний смолоскип. Небо затягнуло чорним димом. За попередньою інформацією, цей корабель йшов під прапором Ліберії. Там мав транспортувати до 100 тисяч тонн сирої нафти з Новоросійська до Індії. У нашому генштабі цю атаку поки не коментував. Сполучені Штати закликають своїх громадян негайно залишити Росію через можливий випадок чуми. Офіційне повідомлення розмістили на сайті американського посольства в Росії. Вашингтон також вимагає від Москви надати світові більше інформації про смерть співробітниці Іркутського протичумного інституту. Держсекретар Марко Рубіо заявив, Сполучені Штати стежать за ситуацією щогодини, але даних поки обмаль, щоб оцінити її серйозність. Дональд Трамп тим часом запланував дзвінок Путіну щодо можливого випадку легеневої чуми в Росії. Раніше він навіть запропонував допомогу Москві у разі серйозного спалаху. У Кремлі цю пропозицію не відкинули. Речник Путіна Пісков заявив, що завжди добре, коли пропонується взаємна допомога. ВОЗ тим часом оцінює ризик поширення можливого випадку легеневої чуми як низький для Росії та дуже низький для Європи. Водночас в організації наголошують, оцінка може змінитися після отримання нових даних. У Росії ж із офіційних заяв та матеріалів засобів масової інформації прибирають згадки про чуму та змінюють причини смерті науковиці Іркутського протичумного інституту. Спочатку місцева влада повідомляла про підозру на особливо небезпечну інфекцію. Згодом з'явилися припущення, що це могла бути легенева чума. За однією з версій, жінка могла заразитися на роботі після того, як начебто розбила пробірку з її збудниками. Офіційною причиною смерті зараз називають пневмонію невідомого походження та сусідні з Росією країни, Казахстан, Киргизстан та Узбекистан посилили контроль і санітарні перевірки на кордоні.
2: Ми дуже уважно стежимо за ситуацією буквально щогодини. Її контролюють кілька американських та міжнародних відомств. У нас уже є заходи, які можна застосувати, якщо виявиться, що ситуація серйозніша, ніж про це повідомляють зараз. Але рішення про подальші дії ми ухвалюватимемо залежно від інформації, яку отримаємо. Поки що її недостатньо. Росія має більше розповісти про те, що сталося. Ми закликаємо її бути прозорою і надати світові більше даних.
1: Франція через масові учнівські протести на 3 дні призупиняє заняття у школах, аби адміністрації навчальних закладів могли провести зустрічі з демонстрантами та обговорити їхні вимоги. Протести у Франції тривають понад 2 тижні і за останні дні значно посилилися. Напередодні на вулиці по всій країні вийшли понад 250 тисяч людей. 488 з них затримали, а від початку протестів загальна кількість затриманих перевищила 6,5 тисяч людей. Акції супроводжуються сутичками з поліцією. Охоронці застосували сльозогінний газ та водомети. Загалом від початку протестів постраждали щонайменше 215 учнів. Особливий резонанс викликало поранення 15-річного підлітка. Під час протесту він втратив кість руки після вибуху поліцейської гранати. Французька поліція розслідує можливе надмірне застосування сили. Старшокласники вимагають більше фінансування для освіти, більше вчителів, меншу кількість дітей у класах, кращий стан шкільних будівель та менше навчального навантаження. Окремо вони виступають за реформу системи вступу до університетів. Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню визнав серйозність ситуації, але засудив насильство. Він заявив, що уряд має почути вимоги учнів і доручив підготувати пропозиції щодо покращення умов у школах. Пастки у прикордонні з Білоруссю. Північні рубежі продовжують захищати та нарощувати інженерні загородження. Там встановлюють малопомітні перешкоди навіть у важкодоступних місцях. Ситуація по той бік кордону поки загрози не несе, однак за усім цілодобово стежать наші сили оборони. Нещодавно заходи безпеки посилили ще більше. Тепер, аби перебувати у кілометровій зоні від державної межі, треба отримати спеціальний дозвіл. Катерина Курбанова, продовжить.
4: Роботи на кордон.
1: Наші сили оборони. Нещодавно заходи безпеки посилили ще більше. Тепер, аби перебувати у кілометровій

0: нині укріплює під'ємну складову сил оборони країни, нині укріплює північну межу. Каже, білоруси ведуть себе спокійно і зайве на очі нашим охоронцям кордону намагаються не потрапляти.
1: Намагаємося, щоб укріпити ще більше і захистити, щоб не, як кажуть, ворог не прийшов з цієї вже сторони. До всього готові.
0: Однак Білорусь не припиняє допомагати країні-агресорці у війні проти нас.
2: Практично кожного дня прилітають шахеди по державному кордону за допомогою білоруських ретрансляторів. Вони долають певну відстань вздовж державного кордону і залітають тим самим в Україну і згідно там їхнього маршруту.
0: У прикордонність Білорусі від Волині до Чернігівщини нещодавно посилили заходи безпеки і запровадили спеціальний режим в кілометровій зоні від державної межі. Для в'їзду, перебування та проведення робіт у цій зоні необхідно отримати відповідний дозвіл.
3: Це вони можуть зробити, звернувшись до управління Волинського прикордонного загону. Перш за все, це, скажімо так, заради безпеки наших інтересів, безпеки України, оскільки територія Білорусі може використовуватися як для дестабілізації суспільно-політичної ситуації, а також для різного роду провокацій.
0: Та поки ситуація контрольована.
4: Захист кордону – це не просто щось аморфне таке, це лінії оборони, воно сплановане на певну глибину. То, що ми маємо бути готові, це да. Але для того, щоб провести наступ на тому напрямку, противнику треба мати ресурс. Ударного групування ми поки не спостерігаємо. От.
0: Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, ICTV, Єдині новини.
5: Поки тепла осінь і сонячно, забронюйте собі день на Корсунь, не пошкодуєте. Візьміть екскурсію, пройдіться музеєм і палацом. Повірте, там вам будуть раді, дізнаєтесь багато чого нового, цікавого. Погуляйте у парку і островом, помилуйтеся природою і легендарною річкою Рось. І врешті позаздріть самим собі, що наша земля наділена такими красотами.
6: Корсунський палац і парк – місця, на які треба забронювати день. На острові посеред легендарної річки Рось люди і природа створили неймовірної краси оазу, яке дає відпочинок виснаженій візної психіці. Стає легше вже, коли проходиш парадну браму. Захоплює подих від краси палацу 18 століття.
7: Палац готичний з елементами мавританського стилю, був збудований в 1789 році для власника Корсунського староства, польського князя Станіслава Понятовського. І вважався одним з найкрасивіших магнатських палаців у тодішній Європі.
6: Саме Корсунь зі своїх численних маєтків обрав польський шляхтич для резиденції. Нині на стінах багато світлин, де можна роздивитись палац у час розквіту. Є й цікаві художні експозиції, як ось ця галерея робіт художника Миколи Прокопенка, який народився неподалік Корсуня у селі Квітки.
7: Два портрети української оперної співачки Соломії Крушельницької, яку, очевидно, художник дуже поважав і любив.
6: У інтер'єрах дивом збереглись автентичні елементи – розетка під люстрою, вишукана віконна рама. На світлині поруч з дверима видно, яким пишним був палац, щоправда, вже коли ним володіли Лопухіни і Демідови. Від цієї пишноти залишились дрібки – каркас крісла, пошкоджені мармурові голівки статуй.
7: Голова жінки 18 століття була знайдена недалеко від палацу, знайшли люди у своєму обійсті.
6: А це погруддя знайшли, як у пригодницькому романі.
7: Знайшли у старій вапняковій ямі, тут на острові, у 1970-х роках. І тоді не було відомо, хто портретований і хто автор цього портрета.
6: Завдяки копії, яка зберіглась у Києві, встановили, що це портрет відомого, а згодом забороненого історика Володимира Антоновича. Припускають, що скульптура прикрашала кабінет Василя Симиренка на цукровому заводі.
7: Італійський скульптор Луїджі Юріні, який жив в Одесі, виготовив ці два портрети, коли готувалися до 30-річного ювілею роботи Володимира Антоновича у стінах Київського університету.
6: Головна зала досі натякає на розкіш, яка тут була. У маєтку були хороші оркестр і хор, а стіни скрізь були уставлені книгами на початку ХХ століття.
7: Улітку 1920 року з палацу вивезли два залізничні вагони книг. Зараз це бібліотека Вернадського.
6: Згорище, яке на зиму закривають,

0: Видно навіть місце, де князь Ярослав започаткував Корсунь.
1: Це півострів, на якому була фортеця, закладена в 1032 році, так говорить літопис, Ярославом Мудрим. Тоді він закладав на Русі низку фортець, тому що, щоб створити таку оборонну лінію, захист від кочевиків. Тому що це фактично був кордон тогочасної Русі.
0: Земля під Корсунем побачила багато і до Ярослава.
1: Перші люди на території нашого міста з'явились десь близько 20 тисяч років тому. І з того часу тут жили і трипільські племена, і скіфи тут були, черняхівські, представники черняхівської культури, пеньківської культури.
0: У музеї біля палацу повно справжніх давніх артефактів. Ядра Корсунської битви, про яку є діорама, а ці ще давніші, кімерійські, знайшли завдяки дітям, які порались у землі з кургану, яку привезли на клумбу до будинку культури.
1: Коли почали розкидати цю землю, то побачили от такі дрібні предмети, це наконечники, елементи кінської збруї. І місцеві діти ними зацікавилися, віднесли це все в школу, показали вчителю історії. А він, відповідно, ну, він розумів, що це таке, зателефонував до нас.
0: Справжнє це сердоліково намисто на шийці давньої красуні, справжні меблі і сорочки місцевих жителів.
2: Символ давній меандр – це як вигин річки. Але якщо ми візьмемо два фрагменти меандру, складемо йому навхрест, то це вже буде свастя.
0: Можливо, у подібній сорочці дівчина Наталка разом з коханим Яном на парковій скульптурі. Поруч гора Янталка і легенда, яку передають покоління корсунців і вішають замочки на сердечко.
2: Про кріпачку Наталку, яка працювала у палаці, і хлопця, вільного хлопця Яна, які покохали один одного.
0: Як буває у легендах, вони кинулись зі скали у рось, яка омиває острів. Вона то звужується і грає на мальовничих гранітних брилах, то розливається дивовижним дзеркалом для тутешньої природи і змушує заздрити самим собі, що наділені такими красотами. Навколо палацу зберігся парк. Колись він був багатим і вишуканим. Нині тут не скульптури, а природа і джерело, куди приходять по воду місцеві і гості. Коли зберетесь до Корсуня, захопіть з собою корм для котиків. Тут їх чимало. Годують співробітники заповіднику, але зайвого корму не буде. Олена Астахова, Максим Костенко. Факти ICTV. Єдині новини.
3: Ну і поки це все. Наступна зустріч о 9:00, але не перемикайтесь, бо вже зараз гостьова студія з Оленою Фроляк в ефірі. Олено, твій вихід.
4: Дякую, Петре. Далі ми поговоримо про Дніпропетровщину. Сьогодні вночі крилаті ракети, балістика, ударні БПЛА летіли і в бік Дніпра. Ось за останню інформацію є влучання по житловому будинку, по промисловому підприємству, двоє поранених. Ну а загалом ворог не полишає спроб просунутися. Загалом Дніпропетровську область і щодня атакує її з усього наявного в нього озброєння. Як в таких умовах продовжує жити Дніпро і весь регіон, розпитаємо в начальника Дніпропетровської військової адміністрації Олександра Ганджі. Пане Олександр, я вітаю вас.
5: Доброго ранку.
4: Насамперед, пане Олександре, детальніше розкажіть про сьогоднішню ніч, куди були влучання, яка обстановка, скільки жертв і що взагалі пережило Дніпро за сьогоднішню ніч.
5: Вночі ворог завдав ракетного удару по підприємству, промисловому підприємству. На щастя, там ніхто не загинув, поранених також немає, але постраждали поряд многоквартирні будинки і багато вікон і вхідних груп пошкоджено, тому зараз вживаємо всі заходи щодо ліквідації наслідків.
4: Тобто, я так розумію, основний удар сьогодні вночі росіян був саме по обласному центру, по Дніпру, правильно?
5: По Дніпру, так.
4: Пане Олександре, давайте ми зараз зупинимося трошки на ударі по лікарні в Кривому Розі. Повідомлялося про 6 постраждалих. Розкажіть, будь ласка, в якому вони стані, наскільки серйозні руйнування лікарні, чи може вона далі продовжувати працювати?
5: Через атаку, яка вчора була реактивними шахедами, була пошкоджена лікарня ударною хвилею в тому рахунку, яка знаходилась поряд з місцем.

0: зіграла загибель товариша Данила в січні 24-го року. Розкажіть, як це було?
1: Ну, товариш з Запоріжжя, хлопець, теж молодий хлопець, 18 років йому було на той час. Батько в нього також військовий, і Сашко також воював в 3-й штурмовій бригаді. І у січні 24-го року він загинув. Син їздив до нього на похорони. І це було дуже-дуже важко йому пережити цю ситуацію. І, мабуть, це для нього було взагалі тригером, що треба йти помститися за свого товариша.
0: Як мінімум. Розкажіть, чим захоплювався Данило? Я бачу, що він і спортом захоплювався, і книжками, і історією.
1: Да, він дуже любив історію України, дуже. Улюблена його тема була козацтво. Він дуже багато присвячував часу дослідженню цієї теми. Спорт. Він займався спортом з самого дитинства, з першого класу. Він ходив на тайквондо. У нього багато часу дослідженню цієї теми. Спорт.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. І одразу кілька регіонів України перебували під масованою ракетно-дроновою атакою рашистів. У Києві вже відомо про двох загиблих. У Дарницькому районі там уламки впали на територію гаражного кооперативу. Ще двох людей вдалося врятувати. Також зафіксовано влучання в Оболонському та Шевченківському районах на території нежитлової забудови. У Подільському ворог влучив у складські приміщення, спалахнула пожежа. На Кіровоградщині ще одна жертва. В Олександрії три людини поранені і ще двоє не виходять на зв'язок. Зокрема, зайнявся дах приватного житлового будинку. Обстеження території триває, інформація щодо наслідків уточнюється. Під масованою атакою опинилися і Прилуки, що на Чернігівщині. Там пряме влучання у п'ятиповерховий будинок. У військовій адміністрації повідомляють наразі про двох загиблих та сімох поранених. Під завалами можуть перебувати ще люди. Тривають пошукові роботи. Крім того, вранці ворог атакував Запоріжжя. Під ударом був об'єкт транспортної інфраструктури. Внаслідок обстрілу можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг, інформує обласна влада. Зночі до ранку ворог без зупину бив різними ракетами і дронами по Кременчуку на Полтавщині. Вже відомо про двох загиблих та сімох поранених. Рятувальна операція триває. Місто зазнало одного з наймасштабніших руйнувань житлової інфраструктури від початку повномасштабного вторгнення, повідомила місцева влада. Потрощені житлові багатоповерхівки і приватні будинки, вибиті вікна, пошкоджені фасади і конструкції, понівечені автомобілі. Медики надають допомогу постраждалим, на місцях працюють усі служби. А на Київщині пошкоджено три виробничо-складські приміщення в Обухівському районі. На місці спалахнули пожежі, їх вже локалізували, повідомили в Київській обласній військовій адміністрації. Крім цього, пошкоджено вантажний автомобіль, обійшлося без постраждалих. На місцях влучань продовжують працювати оперативні служби. Вранці Суми атакували російські БПЛА. Один з безпілотників поцілив у багатоповерхівку. У ДСНС повідомили про влучання на рівні 4-го поверху. Відомо про двох постраждалих мешканців, серед них 16-річний хлопець. На щастя, минулося без масштабних руйнувань, тож рятувальники провели обстеження території та надали допомогу людям. Болгарія не застосовуватиме 4 та 5 статті НАТО про колективну оборону через атаку дронів на два торговельні судна в Чорному морі. Інцидент стався у ніч проти вівторка, приблизно за 130 кілометрів від болгарського узбережжя. Атака була комбінованою по суховантажах.

0: Одночасно били морські та повітряні безпілотники. Одне із суден затонуло, його екіпаж досі шукають. Інше довелося рятувати. Після атаки судно зайнялося, але всіх 18 членів екіпажу вдалося врятувати. Серед них 11 громадян Туреччини та 7 з Індії. Двоє моряків постраждали, один зазнав важких опіків, інший – травми голови. Це перший такий напад на торговельні судна в економічній зоні Болгарії. Важливо, що кораблі не пливли до українських портів. Один прямував до Румунії, інший – до Туреччини. Тож під ударом опинилися міжнародні торговельні маршрути. Прем'єр Болгарії Румен Радзів скликав термінову нараду за участю військових. Він назвав атаку неприйнятною і грубим порушенням міжнародного права. А от хто стоїть за ударом, відкрито не називає. Мовляв, це могли бути як російські, так і українські дрони. Водночас болгарські фахівці у галузі морської безпеки попередньо вважають, що за атакою стоїть саме Росія. Президентка Болгарії Ільяна Йотова на сьогодні скликає Раду нацбезпеки.
1: Ми зробимо все можливе, щоб обстежити весь район. І, якщо це можливо, врятувати тих, хто вижив з екіпажу. Це абсолютно неприйнятна атака в економічній зоні Болгарії. Це грубе порушення міжнародного права. Такий удар ще більше ускладнює суднопластво в Чорному морі, підвищує і без того високі страхові витрати та робить навігацію дедалі складнішою.
0: Натомість президент Зеленський у вечірньому зверненні заявив, спільними зусиллями української та болгарської розвідки встановили, що судна у водах Болгарії атакували російські морські та повітряні дрони.
2: Українські сили оборони жодних операцій в цьому районі моря не проводили. Ця чергова трагедія із цивільними суднами продовжує російські намагання перетворити західну частину Чорного моря на абсолютно непридатну для мореплавства. Уточнили всі дані з болгарською стороною. Наші військово-морські сили зв'язались з колегами Болгарії. Встановлено, що це російська комбінована атака морськими і повітряними дронами.
0: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила удари по суднах поблизу Болгарії, наголосила, атаки дронів у Чорному морі викликає дедалі більшу занепокоєність. Комерційні судна та їх екіпажі стають мішенями, внаслідок чого в морі вже є жертви. Фон дер Ляєн також нагадала, що атака на ці два судна сталася наступного дня після того, як турецький суховантаж із зерном з України був уражений дронами та затонув біля румунського узбережжя. Російські атаки на торговельні судна почастішали біля західного узбережжя Чорного моря, і це може вплинути не лише на судноплавство, а й на ціни на зерно у світі. Як пише Bloomberg, Чорне море стає ненадійним маршрутом для перевезення аграрної продукції. Через проблеми на інших шляхах порти Румунії та Болгарії, зокрема Констанца, Варна і Бурга, стали важливою альтернативою для перевізників, але тепер ризики зростають і там. Це може призвести до подорожчання перевезень, а отже і зростання цін на зерно. Вартість перевезень уже зростає через атаки на судна та війну в Ірані. Якщо атаки в Чорному морі поширюватимуться далі, це може ще більше підвищити ціни і створити додаткові ризики для світових поставок продовольства. Російський FPV-дрон влучив у його евакуаційний автомобіль у Покровську, коли він допомагав вивозити цивільних. Британець Едді Скотт втратив ліву руку та ногу, але вже за 5 місяців став на протези, а менше ніж за рік представляв Велику Британію на першому інклюзивному чемпіонаті світу з вітрильного спорту. Після поранення Едді відмовився від евакуації за кордон і вирішив залишитися в Україні, де тепер допомагає іншим пацієнтам реабілітаційного центру Superhumans. Чому колишній моряк, який колись подорожував світом на суперяхтах, називає Україну своєю новою батьківщиною у матеріалі Омеліана Ощудляка з Independence Avenue Media.
3: Грудень 2025-го. Оманська затока неподалік прибережного міста Аль-Муссана має незвичний вигляд. Десятки вітрильників майорять на горизонті. Вперше в історії світового вітрильного спорту тут відбувається інклюзивний чемпіонат світу. Едді Скотт зі своїм напарником управляє двомісним кіловим човном під британським прапором. З моменту його важкого поранення у Покровську в Україні, де Едді втратив ліву руку та ліву ногу, не минуло і року.
4: На протезі він вже об'їхав за короткий період часу більше країн, ніж я за своє життя. Я прокинувся після поранення. Лікар сказав, що через травми я був у комі. Коли я розплющив очі, поруч був мій найкращий друг. Він каже: «Знаєш, усі інші в машині цілі. Увесь удар дістався тобі. Ти втратив ліву руку і ліву ногу». І перше, що я сказав: «Ну, значить, я абсолютно правий. All right. Ну, типу, в порядку. Як жарт, розумієте?» Виходить, перше, що я зробив, це пожартував.
3: Едді став на ноги вже через 5 місяців від поранення. Після реабілітації він вирішив залишитися жити в Україні та продовжувати працювати тут.
4: Переді мною розклали усі карти, і все зводилось до одного – треба їхати з України. Мені сказали: «Ми організуємо евакуацію, вас уже готові прийняти закордонні госпіталі, усе повністю оплачено. Тільки скажіть так, і швидка буде під вікнами». Але я відповів, що залишаюся в Україні. Поки я не займаю чиєсь ліжко, я буду тут. І це було найкраще рішення в моєму житті.
3: Ці світлини друга Едді, французького фотографа Ермеса Пішона, демонструють, як виглядало місце водія у евакуаційному авто після того, як туди влучив російський FPV-дрон. Усе сталося 30 січня 2025-го. У мікроавтобусі були також мешканці, яких евакуаційна команда Base.ua саме вивозила з Покровська. Життя Едді врятували дії колег. Вчасно накладені турнікети, що зупинили кровотечу у перші 2,5 хвилини після поранення.
4: Це був старенький інкасаторський фургон білого кольору. Спереду, позаду і на бортах написано «Евакуація», «Волонтер» і логотип нашої організації. А з FPV-дрона ти до останньої секунди бачиш, куди саме б'єш, до останньої миті. Ми тоді якраз їхали повільно на складній ділянці дороги. Вони точно мали час роздивитися нас і вдарити навмисно. До того ж, на нас були яскраві білі жилети. Жодної зброї, жодного камуфляжу. Якщо вони спостерігали нашу роботу в місті, одразу зрозуміло, що ми – гуманітарна місія. Жодного натяку на те, що ми військові. І саме тому це воєнний злочин.
3: У Superhumans, реабілітаційному центрі, який поставив його на ноги, Едді отримав новий старт. Як ментор він працює з новими пацієнтами, як комунікаційник з міжнародними медіа.
5: І в якийсь момент приходжу я на роботу зранку в понеділок, бачу Едді на протезі, і він тримає в руках якийсь папір. І каже: «Ти знаєш, що тепер я старший медіа-менеджер?» Я такий розумію, що, походу, він мій бос тепер. А він мені в цей момент каже: «Принеси 2 кави, будь ласка».
3: Дорсет – англійське графство на узбережжі Ла-Маншу. Саме тут Едді опанував професію моряка.
4: Спершу були перегони, морські круїзи, а потім я почав працювати на суперяхтах. Величезні, розкішні човни, подорожі світом, найкращі курорти. Я побував у Південній Африці, на Сейшелах, Мальдівах, в Азії. Справжнє життя мрії. Але задоволення це не приносило. Який у цьому сенс? Щоб якийсь багатій гарно відпочив? Повне безглуздя. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я збагнув, що я хочу бути тут. Хочу зіграти свою роль у цій історії.
3: Восени 2022-го Едді залишив свою роботу на яхті неподалік Карибських островів і вперше приїхав в Україну власним мікроавтобусом.
4: Я приїхав в Україну у жовтні 22-го. Мені тоді було 26 років. План був простий. 3 місяці пригод, а потім повернутися на стару роботу з розповідями про війну. І от минуло вже 4 роки, а я все ще чекаю на фінал. Але саме тут я зрозумів, що роблю щось дійсно корисне. У моєму житті нарешті з'явилося щось важливе.
3: За роки, проведені у гуманітарних місіях на Донеччині, Харківщині та Сумщині, він ремонтував дахи, доставляв питну воду, допомагав медикам і, зрештою, почав супроводжувати евакуаційні команди. У Інстаграмі розповідає про загиблих друзів чи людей, яких зустрів у знищених містах та селах. Навіть під час коротких повернень у море Едді виставляє фото, де під курткою вишиванка – символ його нової батьківщини.
4: У мене влили 14 літрів української крові, тож це аргумент, якщо я хочу вважати себе українцем, тож відчуваю, що моє місце саме тут.
6: Here.
0: У низці міністерств планують скорочення. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Він зазначив, що у межах оптимізації та підвищення ефективності у центральних органах виконавчої влади планують скоротити понад 4 тисячі посад. І це лише перший етап. Зокрема, відтепер кількість заступників міністрів буде прив'язана до обсягу завдань і скорочена приблизно на 20%, а заступників керівників інших підрозділів – майже на 18%. Крім цього, заплановано удосконалення системи навчання, яка повинна бути прив'язана до завдань конкретної посади. Для молоді запускають інформування та стажування, плюс вже є окрема програма для ветеранів. Посли ЄС сьогодні мають погодити новий масштабний пакет санкцій проти Росії. До списку обмежень планують додати понад 1600 осіб та компаній. Більшість з них пов'язані з російським військово-промисловим комплексом, а саме з виробництвом ракет. Після схвалення послами пакет мають передати на остаточне затвердження міністрів закордонних справ Євросоюзу. Їхнє засідання заплановане на 12 жовтня. І поки це вся інформація, більше новин вже о 9:30. Доєднуйтеся.
6: Це за країну, яка піклується про дітей.
7: Кава сама себе не зварить. Ліжко саме себе не застелить. Руханка сама себе не зробить. Кордон сам себе не захистить. Нова реальність вимагає нових звичок. Нові контракти в ДПСУ. Приєднуйся вже зараз.
8: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна, коли право працює для кожного.
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
6: Боремося за країну, яка піклується про дітей.
10: Останню масовану комбіновану атаку ворога і загалом протидію повітряним атакам росіян обговоримо з речником повітряних сил Збройних сил України Юрієм Ігнатом. Пане Юрію, я вас вітаю.
11: Доброго ранку, вітаю, пані Олена.
10: Отже, сьогодні вночі Запоріжжя, Київ, Дніпро, Кременчуг, летіла балістика, летіли крилаті ракети, ударні БПЛА. Давайте проаналізуємо, вибачте, і підсумуємо роботу повітряних сил. А які засоби повітряного нападу затіє ворог і скільки всього вдалося знищити? Прошу.
11: Ну, перш за все, треба дійсно звернути ще раз до громадян, що є повідомлення про те, що ворог планує масований удар, потрібно ті повідомлення сприймати серйозно. Тому що напередодні і президент України звертався до звернення так до свого офіційному так з вечора, що є дані розвідки, що дійсно удар планується, імовірний. Далі вже ми повідомляли про рух, активність ворожої стратегічної авіації, навіть давали двічі час входу в повітряний простір крилатих ракет противника на наших офіційних ресурсах, на Телеграмі, Viber, WhatsApp. Ну і інші моніторинги пабліки, звісно, хто які використовує. Тут треба бути серйозно сприяти ці повідомлення, коли ворог дійсно не має наміри атакувати балістикою, особливо крилатими ракетами та реактивними БПЛА. От така атака була здійснена з різних напрямків. Як завжди, ворог підступно атакує різними засобами. В кожного засобу свої параметри польоту, напрямок руху і так далі. Таким чином, противник застосував, загалом беремо те, що летить по балістичній траєкторії. Там ще будуть визначатись по типах, скільки яких типів було, тому що балістика, ви розумієте, вона вилітає, летить дуже швидко, там лічені хвилини, влучання чи збиття, і треба дивитися вже, власне, по уламках, який саме засіб застосував противник. Саме тому об'єднано у нас в одну годину рядок те, що атакує як балістика, це «Онікс-Циркон», «Іскандер», «М», С-400 або ж КН-23 північно-корейський варіант «Іскандера». Так, тому цих ракет ми не говоримо там про кількість зараз. Ви знаєте, що змінили дещо підходи до інформування, але вона була балістика. На жаль, є влучання від балістики. Різні міста постраждали. Ви вже озвучили деякі з них. Це Полтавщина, Київщина, Харківщина, Дніпро. Збито 5 ракет, які атакували по балістичній траєкторії. Це, ну, завдяки чому ми розуміємо так, що система «Петріот» працювала цієї ночі. Також велика кількість була крилатих ракет. Крилаті ракети різного базування, морського, наземного, повітряного. Стратегічна авіація з Болгодської області працювала, літаки Ту-95-160. І далі кораблі вже з Каспійського моря, з ракетного корабля було випущено «Калібри». Ну і «Іскандер-К» теж з різних напрямків, там треба визначатися, і скільки саме було і цих ракет. Ну і з 48 ракет крилатих було збито, перехоплено 39. Ще 6 ракет, вони локаційно не спостерігались, не були втрачені. Інформація про якісь там вибухи руйнування додаткова поки не надходила, тому визначається, де вони перебувають. Можливо, були подавлені ребом, можливо, просто щось не спрацювало. Тому щодо 6 ракет інформацію ще будемо уточнювати. Тому маємо такий по крилатих ракетах стабільно високий показник щодо їхнього перехоплення. Тому що ці ракети можуть перехоплювати як і мобільні вогневі групи з допомогою ПЗРК, так і тактична авіація, ну і ППО малого та середнього радіусу дії. По дронах із 130-117 було збито, подавлено. Хочу відзначити, що великий відсоток реактивних БПЛА ми дали в нашому зведенні ранішньому, що великий відсоток збитих саме реактивних дронів саме цієї ночі.
10: Пане Юрію, а ви можете відзначити якусь особливість, якусь специфіку цього удару? Можливо, чимось він був неподібний на інші? Чи все було, як в принципі завжди? Спочатку запустили реактивні дрони, виснажили трохи ППО, а от уже після третьої ночі полетіли крилаті ракети, балістика і так далі.
11: Ну, ви знаєте, просто взяв зведення там місячної давнини, скопіював, щоб менше, змінив цифри. Ну, по факту, схожі удари, якщо місяць-два противник атакує реактивними дронами і, от, власне, ракетами тих типів, які про які я щойно говорив. Тому схожі удари, але кожний удар не є тільки ідентичним. Звісно, що ворог змінює маршрут певним чином, враховує тактичну обстановку, враховує дані розвідки свої власні, а ворог має можливість проводити як агентурну, так і космічну розвідку. Далі, тому всі ці і погодні умови, звісно, примхи погоди. Зараз ви бачите перехід, такий перехідний період. Переходимо в літню, з літа вже в осінь, в зиму. І хмарність, туманність, вона впливає, звісно, на виконання завдань. Тому противник це все враховує, аналізує, вивчає, де в нас знаходяться сили та засоби, які можуть перехоплювати. Тут теж питання і до наших громадян, хто любить публікувати різні речі в соціальні мережі, щоб не робили цього. І таким чином удар завдається. Вони схожі, але кожен по-своєму, відповідно до тих умов, про які я сказав.
10: Пане Юрію, я думаю, що я не помилюся, але кияни помітили, що реактивних дронів стало або збивати більше, або росіяни їх стали менше запускати. Але я ось читаю, що президент Зеленський заявив, що у Києві вже встановили понад 12 турелей проти дронів, і ще 8 додатково планують встановити у Київській області. Скажіть, будь ласка, це завдяки цьому, чи у вас є ще якісь пояснення?
11: Не завдяки цьому, зразу скажу, тому що про турелі було у нас оголошено так, що вони працюють. Звісно, відсоток збиття поки доволі невисокий, тому що їх треба, ну, це діло масштабувати. Турель – це, власне, об'єктове прикриття. Його не на самому навіть об'єкті, а десь на підступах до об'єкта, який захищається, може бути влаштований турелі. Турель – це один із елементів системи, комплексної системи протиповітряної оборони. Турель обладнана, ну, в ній зараз стоять кулемети 12,7 калібра, які на невеликій відстані, ну буквально кілометр, можуть працювати при умовах, що є погода нормальна, при умовах, що ціль заходить власне в комфортному ключі для самого для самої турелі, щоб вона могла відповідно відпрацювати. Інакше, якщо вже буде пікірувати на об'єкт там той дрон, чи реактивний, чи звичайний, то буде, звісно, що менше ймовірності ураження. Втім, турелі, як ви вже зауважили, сказав президент, дійсно встановлюють. І в Києві, в різних містах, спершу на Харківщині було повідомлено десь півроку тому. Це, власне, той проект, який Україна давно розробляла. Виробники, ну, звісно, що кожне озброєння потребує удосконалення, тому що в бою дуже багато є, проявляється тих недоліків, які потрібно допрацьовувати. І, власне, в бойових умовах наші люди, хто їх експлуатує, працюють тісно з виробниками, як це було з дронами-перехоплювачами, так само з тими ж самими турелями. Я ж кажу, турелі є обмежений радіус, це зрозуміло, що там близько кілометра вона може працювати, якщо беремо кулемет Браунінг, який не встановлений, і так далі. Але турель – це те, що доповнює, повторюсь, комплексну систему ППО. Якийсь відсоток збили турелі, там, допустимо, кілька там відсотків, 10 до 10, ну, умовно, я кажу, так, я зараз ні до чого не прив'язуюсь. Далі дрони-перехоплювачі можуть там ще 20%, далі авіація 30-40% дронів збити, далі мале ППО і так далі. І плюс системи РЕП, звісно, що теж працюють доволі потужно, завжди включається. Тому вся ця комплексна система ППО дає той результат, який ми публікуємо щоранку.
10: Тобто це такий комплексний захист, комплекс і дає такий результат. Я правильно зрозуміла, так?
11: Так, турелі там чи мале ППО, вони, ну, власне, в нас взагалі система протиповітряної має зонально-об'єктовий характер. Будемо в зонах, де пролітають ті ж самі шахеди, так, чи то працює авіація. Бачено, що вертолітники працюють по звичайних шахедах, вже реактивні дрони більше перехоплює тактична авіація, вже там не може працювати наземне ППО, тому що в повітрі свої літаки, тому є ризик. Тому в тій зоні попрацювали, значить, льотчики, а вже ближче в іншій зоні працює наземне ППО. Mm-hmm. Ну, тут питання дуже-дуже складне, тобто органи військового управління мають працювати у взаємодії зі всіма родами та видами, тому що не лише повітряні сили перехоплюють, всі складові сил безпеки та оборони мають сьогодні зброю, яка працює по повітряних цілях. І саме так має працювати, власне, наша комплексна система, бо вона працює.
10: Пане Юрію, а як ви пояснюєте той момент, що вони тепер рідше почали застосовувати балістику, крилаті ракети? От весь вересень вони дошкуляли нам реактивними дронами. Вони накопичують балістику до холодів, до зими ближче. Як ви це пояснюєте, таку логіку?
11: Ну, тут питання до розвідки, тому що нас головне управління розвідки часто публікує, скільки ракет залишилось, яких ракет, яких типів, що ворог теж немає безмежних можливостей бити по нас безкінечно балістику, тому що треба її виготовити, треба компоненти дістати, це коштує величезні кошти і так далі. Але, як бачимо, коштів саме на реактивні БПЛА ворог не жаліє, тому що зброя виявилась, ну, скажімо так, не хочеться хвалити їх, але вони досягають цілей, і ми маємо, і робиться протидія. Ви знаєте, що і реактивні БПЛА перехоплювачі працюють, і ті ж самі турелі, які ви згадували. Ну, авіаційна компонента теж має певні моменти щодо підвищення ефективності, скажімо так, не будемо розкривати ці деталі. І тут питання в тому, що ворог має кошти, має ресурси завдяки підвищенню цін на енергоносії, так, на нафту, які сьогодні світ штормить, так, від цих подій. І статистика свідчить, ну, про те, що нарощують, тому що червень 350 реактивних, липень 1500, серпень 2800 реактивних, так, і вересень 3500 реактивних БПЛА. Тобто ми бачимо тенденцію до зростання, хоча ми бачимо зараз у жовтні дещо зменшено, так, противник застосовує по 50 за ніч приблизно БПЛА, так, ще в день якийсь може бути 30, але, ну, це трошки менше, якщо дивитися так на перший погляд. Ми потім опублікуємо обов'язково за жовтень статистику, якийсь проміжний період.
10: Пане Юрію, кажуть, що після реактивних дронів росіяни можуть запустити по нас навалу бандероли. У нас 30 секунд. Уже починати боятися чи ні?
11: Бандероль, як і реактивне БПЛА, це вже характеристики ближче до крилатої ракети. Так, і звісно, що ворог, можливо, буде і там і швидкість збільшувати, і покращувати тактико-технічні характеристики і корисне навантаження, яке можна стати. Реактивні БПЛА, як і бандеролі, які називають ракета-дрон, вони вже, їхні характеристики ближчі вже до крилатих ракет. Тому відповідні засоби, які раніше були штатні, працювали по звичайних шахедах, вже не будуть мати такої ефективності. Тому інноваційні рішення нашого ВПК, нашого військового керівництва, політичне керівництво в комплексі з нашими партнерами допоможуть нам і цю проблему вирішувати, як це вже 5 років робиться. Йде много часу, тому
10: будемо на це дуже сподіватися. Пане Юрію, я вам дуже дякую за те, що доєдналися до нас про останню масовану комбіновану атаку ворога. І не тільки. Ми говорили з речником повітряних сил ЗСУ Юрієм Ігнатом. 9:30 в Україні. Юлія Сенник вже готова розказати останні новини ранку.
12: Дякую, Олено. Так, підхоплюю новинами. Для вас продовжують працювати команди фактів СІТВ та Вікон СТБ. Мене звати Юлія Сенник. Доброго ранку. Чергову масовану комбіновану атаку проти України здійснила РФ цієї ночі. Летіла балістика, циркони, десятки реактивних дронів, а ще зо півсотні крилатих ракет «Калібр», «Іскандер» та «Х-101», які ворог останнім часом застосовує все рідше. Основними цілями рашистів цього разу стали Київщина і сама столиця, Чернігівщина, Полтавщина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина. Під атакою знову енергетика та цивільні об'єкти. По Києву загарбники били балістикою, внаслідок чого загинуло двоє літніх чоловіків. Їх армія РФ убила на території гаражного кооперативу в Дарницькому районі. Після атаки на місці спалахнула пожежа. Рятувальникам вдалося врятувати з полум'я двох людей. Також наслідки влучань зафіксовані в Подільському та Шевченківському районах Києва. Пошкоджено складські приміщення та один житлових будинків. А вже зранку РФ завдала ракетного удару по Прилуках на Чернігівщині. Одна із спрямованих на місто ракет поцілила просто в житлову поверхівку. Вона зруйнована ущент. На місці зараз триває пошуково-рятувальна операція. Людей дістають з-під завалів. На жаль, відомо вже про двох загиблих і щонайменше сімох поранених. У Прилуках також пошкоджень зазнав центр творчості дітей та юнацтва. Рятувальна операція ці хвилини триває і в Кременчуці на Полтавщині. У місто ворожою атакою було зруйновано чи не ціла вулиця. За останньою інформацією, там загинуло двоє цивільних. Семеро дістали поранення. Ще про одну убиту рашистами жінку стало відомо в Олександрії на Кіровоградщині. До того ж, двоє людей звідти наразі не виходять на зв'язок, і ще троє травмовані. На Сумщині внаслідок російських атак загинули двоє людей, ще щонайменше 12 постраждали. Учора увечері у Сумах ворожий FPV на оптоволокні влучив поблизу торгівельного центру в Ковпаківському районі. Там загинув 40-річний чоловік, ще двоє людей поранені. Уже сьогодні вранці п'ятеро людей постраждали через влучання БПЛА в 10-поверховий житловий будинок у Зарічному районі міста. Серед потерпілих троє дітей. Це 16-річний хлопець і дві дівчинки віком 7 та 14 років. Влучання сталося на рівні 4-го поверху. Ще одна жінка постраждала через удар безпілотника у подвір'я. У Свеській громаді внаслідок влучання безпілотника загинув 51-річний чоловік. Дрон атакував і Сердинобудську громаду. Там є один постраждалий. 8 людей поранені внаслідок ворожих ударів по Дніпропетровщині, 6 з них у Кривому Розі. Учора росіяни завдали удару двома реактивними бандеролями по території однієї з лікарень у середмісті. Серед поранених є й працівники медичного закладу. Станом на ранок 4 перебувають у лікарнях міста, одна жінка у важкому стані. У Дніпрі вночі ворожими ударами були пошкоджені промислове підприємство, 5 багатоквартирних будинків та спортивний клуб. У Покровській громаді Нікопольського району поранена 65-річна жінка. У стані середньої тяжкості її доправили до лікарні. Травмований чоловік лікуватиметься амбулаторно. Майже 20 разів ворог атакував 3 райони області безпілотниками та ракетами. Одна людина загинула, 6 травмовані, з них одна дитина. В Запоріжжі та області упродовж доби окупанти завдали майже 1000 ударів по 52 населених пунктах регіону. Напередодні ворожий дрон влетів в багатоповерхівку в Запоріжжі, травмована 5-річна дитина. Парамедики ДСНС доправили її до лікарні. Психологи надали допомогу ще 4 людям з гострою реакцією на стрес. Внаслідок обстрілу пошкоджена квартира на 7-му поверсі. У помешканнях поруч повилітали вікна, в передмісті російський БПЛА атакував складські приміщення. Травмовані 48-річний чоловік та 43-річна жінка. Питна вода, ударні дрони, паливо та харчі. У найнебезпечнішу на фронті ясну погоду все затребувано піхотою на передовій Запорізького напрямку. Вояки 118-ї бригади доправляють наземними дронами. Ці місії можуть тривати і по півдоби, адже операторам НРК доводиться дорогою ховати їх від ворожих FPV у лісках, а потім обережно оминати міни, якими всіяна майже кожна стежина. Однак уражена робота не завжди вдається, уникнути, але за найменшої нагоди армійці, ризикуючи життям, прямують по підбиті платформи до лінії фронту. Та окрім логістичних операцій, вояки арт-дивізіону «Сталева зграя» оперують і ударними БПЛА, на які оголосять збір і просять небайдужих долучитися.
13: Вояки 118-ї бригади готують свого мілітарного кур'єра до логістичної місії на передову.
14: Грузимо все, що просять хлопці їм передати. Генератор, огнетушителі, бензин, а й саме головне – вода. Також загружені ударні дрони.
13: Вантаж, як годиться, укривають маскувальною сіткою та напівжартома просять допомоги вищих сил.
14: Саме головне – перекрестити його.
13: Наземного дрона «Бромакс» під наглядом допитливого армійського пса радіокеруванням проводжає вояк на псевдоромаха. Бо тут, каже, забагато перешкод сигналу.
14: Є перешкоди, наприклад, тут є як дерева, і сторонник не може його зловити. А ми зараз вигняємо просто його на відкриту місцевість.
15: Керування через інтернет.
13: Дронар арт-дивізіону «Сталева зграя» 118-ки на псевдо «Хабіб» у бліндажі вже підхопив керування НРК. Шлях, знає, буде довгий, а якось, згадує, йому довелося оперувати дроном півдоби.
15: Найдовша місія у нас проходила 12 годин.
13: Усе через рої ворожих FPV у небі та розсипи мін на стежках. Ось на цьому запису стріма після попередження нашого аеророзвідника НРК ховається від повітряної загрози у ліску. Це може тривати годинами. А тут ворожий FPV намагається атакувати наземного робота. Не влучив. Аби не наїхати на міну, каже Хабіб, варто ретельніше вдивлятися у дорогу.
15: Бачимо дорогу, бачимо свій маршрут, не наїжджати на якісь речі там різні.
16: Противник дуже далеко вже залітає там своїми FPV-радіокерометрами, так само там на оптоволокні, мінуються дороги, виставляються ждуни. Складна логістика зараз стала.
13: Та й сама техніка, то завжди клопіт. Раптом «Бромакс» не відгукується на керування.
17: Це може Старлінк щось відпадає. Зараз щось з управлінням не те.
13: Але цей, кажуть дронарі, ще від'їхав не надто далеко. До нього можна дістатися із мінімальним ризиком. А іноді поза клякли НРК доводиться їхати у червону зону. Це відео звідти.
18: От, приїхали НРК, але стільки, як воно коштує. І відповідно нам є люди, які допомагають. Да, ризикуємо, але змушені його евакуювати для того, щоб потім робити доставку, виконувати логістичні місії.
13: За цим НРК їхати не довелося. За допомоги техпідтримки зв'язок було відновлено і чергова логістична місія продовжилась.
17: Попробуй їхати. Yeah.
13: Нині воякам арт-дивізіону «Сталева зграя» 118-ї бригади необхідно якомога більше ударних дронів для стримування ворога. Тож вони оголосили збір і просять небайдужих долучитись.
16: Підрозділ зараз потребує FPV-дронів і різних комплектуючих до них. Тому що все з часом технології розвиваються, ми якби намагаємося від цього не відставати, то нам завжди необхідна підтримка.
13: Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
12: Біля берегів Сочі горить нафтовий танкер «Афрамакс Ріо», який ходить під прапором Ліберії. На його палубі було 23 людини, всі громадяни Індії їх евакуювали. Через витік займистих матеріалів палає не лише сам борт, а й поверхня води навколо нього, а густий дим видно з берега на значній відстані. У російському Мінтрансі підтвердили, що судно атакував безекіпажний катер. Щодо пожежі, там заявили, що почати гасіння зможуть лише, коли зменшиться інтенсивність вогню. Влада Сочі тимчасово обмежила доступ до набережних та пляжів. Додам, що танкер, який нині палає поблизу Сочі, входить до санкційного списку України як судно російського тіньового флоту.
19: Сочі, красотища та какая. Що це?
20: От це відок. Это закат.
12: Також напередодні у Московській області після атаки безпілотників лунали потужні вибухи та зайнялася пожежа на території лінійно-виробничої диспетчерської станції «Володарська». Це найбільша нафтобаза Московського регіону, яка входить до структури транснафтопродукту. Об'єкт призначений для зберігання та транспортування автомобільного бензину, авіаційного і дизельного пального. Його річний товарообіг складає близько 3 мільйонів тонн нафтопродуктів. Вона також пов'язана мережею продуктопроводів із ключовими аеропортами Московського авіаційного вузла Внуково, Домодєдово та Шереметьєво. З родиною потрапили в окупацію в рідному Скадовську і аби вирватись із захопленого рашистами міста, пройшли 42 ворожих блокпости. Уже четвертий рік родина Марини Пітомець перебуває на Вінниччині. Жінка не тільки обжилася на новому місці, а й продовжила перукарську справу, якою займалася удома. Вже в мурованих Кирилівцях відкрила салон краси і саме улюблена робота стала для Марини стимулом та опорою після втрати домівки. Також Марина очолює Раду з питань внутрішньопереміщених осіб при селищній раді і є для інших переселенців прикладом того, як рухатись уперед.
1: Я хотіла, щоб в цьому закладі людина могла прийти, да? Ну, взагалі жінка, да, іде, коли в салон краси, вона відпочиває. А тут мені хотілося, щоб будь собою, правда? Ну, так мені, я так це бачила.
21: Про свій власний салон краси на Вінниччині Марина Пітомець розповідає з гордістю та зі слізьми на очах. До великої війни перукарський кабінет мала у рідному Скадовську, який у 22-му році за лічені години окупували росіяни.
1: Наше місто окупували, ну, вже через 3 години. Тобто пів 9-го ранку в нас вже були російські військові. Тобто виїзд, всі, хто могли виїхати, виїхали до пів 9-го ранку. Все. Потім, ну, тобто дороги не було на Україну. Наш будинок на даний момент захоплений російськими військовими. На протязі 3 років там був штаб.
21: Родину Марини кілька разів намагалась вирватися з міста, де уже на всю господарювали російські окупанти.
1: Це було дуже страшно за дітей. Найменше нашій дівчинці було 2 рочки, хлопчику було 11. Шлях був дуже важкий, дуже довгий. Ми виїжджали на протязі 3 суток, нас не випускали. Чоловік придумав історію, що він повернеться. Ми прийшли 42 російських поста. Ночами, днями, ну, виїзд був через фронт.
21: Свій виїзд на українські землі Марина називає дивом.
1: Ми проходили на Пасху. Російські солдати нам казали «Христос воскрес» і дивилися, що є діти. І, ну, чесно вам хочу сказати, що в той день нас не рушили. Тобто нам не перекидали машину, нас не били.
21: Так само пощастило родині Пітомець із благодійниками. Завдяки давній знайомі знайшли прихисток на Вінниччині. І селище Муровані Курилівці стало новим домом.
1: У мене є моя подружка Ліна Кирилюк. Це людина, яка, знаєте, мабуть, послана мені звідти. Того, що вона мене підтримувала, коли я була там. Було дуже багато переселенців, Буча, Ірпінь. На другий день я вийшла вже на роботу, тому що, ну, все одно життя йде, людям треба десь, да, наводити лад, чоловікам стригтися, жінкам фарбуватися. І я вийшла з перших днів зразу вже на роботу. І з того дня зав'язалося наше знайомство, і по сьогодні ми дружимо, спілкуємося. Цей заклад ми також відкрили разом.
21: І завдяки підтримці Марина відкрила свій власний салон у селищі. Захисників, які приходять у відпустку, завжди стриже безкоштовно.
1: Був тут місцевий такий штаб волонтерський, де привозили гуманітарну допомогу. От, і я приходила, стригла безкоштовно переселенців, брала з собою малявку, бо їй було тільки 2 рочки. Старший коляскою віз її. І ми в цьому ДК нам там дали куточок, де є дзеркало, поставили звичайне стуло. Взагалі абсолютно байдуже мені, хто приходили, всі. Всі стриглися, ну, безкоштовно.
21: За грант від Червоного Хреста придбала генератор. Решту у студії краси Марина облаштувала за власний кошт.
1: Облаштовували все своїми силами. От я вам кажу, моя подружка, її чоловік, мій чоловік. Сьогодні купили якісь меблі, завтра замовили дзеркала. Ми собі все самі придумали, все самі склали.
21: Простір Марина робила так, аби кожен клієнт почувався тут упевненим і особливим.
22: Вона вміє слухати вона... Я їй можу розказати, отак зроби, як, щоб мені підходило. Все. Більше вона, я їй нічого не розказую. Вона все робить, як як потрібно.
21: Марина виконує різні стрижки, фарбує волосся та новими техніками готова поділитись усіма, хто хоче опанувати перукарську справу.
1: Робоче місце я робила для того, щоб на даний момент я маю велику клієнтну базу. І друге робоче місце я зробила для того, щоб поставити біля себе людину, яка би так само зі мною працювала. Тепер все, що я маю, мені би хотілося це комусь передати, тому що я вірю, що я все одно поїду додому. І хочу, щоб, ну, напевно, якась людина тут лишилася на моєму місці. Ну, кожна людина хоче туди, де вона народилася.
21: Також Марина очолює Раду з питань внутрішньопереміщених осіб при місцевій селищній раді. І на власному прикладі людям, які втратили домівку, показує, як можна рухатись уперед та знайти для себе свою справу.
1: Якихось там коштів за собою ми не маємо, але ми є голосом, да, народу. Я їжджу на якісь там з'їзди, коли військова адміністрація влаштовує. Да, тобто я буваю на цих закладах всіх. Якусь інформацію, яку я можу надати. Розумієте, що найголовніше – це самій людині хотіти щось робити. Ніхто не зробить цього за тебе. Тобто, якщо важко, ну, всім важко, але якщо ми рухаємося далі, ну, то життя продовжується.
21: Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
12: Це всі новини на цю мить. Більше вже у випуску о 10:00. До зустрічі.
2: Що ж, за 12 років роботи з російською пропагандою нам ще ніколи не було настільки легко. Адже ми дожили до тих чудових часів, коли в рамках інформаційної війни навіть вигадувати нічого не треба. Можна просто показувати того ж Путіна і глузувати нон-стоп.
3: В Донецькій Народній Республіці під контролем України залишилось приблизно 11%. На рівні українського, такого високого звіна, говорять про те, що вони утримують ще залишилися 11% території ДНР, ну, на протяжении там, полутора лет. Ми вважаємо, що це відбудеться гораздо раніше. Учитывая темпы движения наших войск, о чем я только что сказал, нарастающие темпы, хочу обратить внимание.
2: Це, до речі, свіжий бенефіс ботоксної груші для биття. Просто для розуміння. Путін їхав на Валдай на тлі найбільш несприятливого інформаційного порядку денного за останні 3 роки. І ми це говоримо не тому, що нам так хочеться. Усі ви знаєте, що російська армія тікає щонайменше на 2 напрямках. При тому, що Путін тільки наобіцяв Відьку і Зятьку захопить Донбас найближчим часом.
5: Путін заявив на встречі з Віткофом і Кушнером, що російська армія овладіє всі території Донбаса через кілька місяців.
2: Замість цього і Вітьок, і Зятьок, і сам Трамп милуються фоточками з натовпами російських полонених, які, звісно ж, опублікували всі топові ЗМІ США. І це такий провал, що просто не можна без задоволення спостерігати за детонацією скрепних місць зет-патріотів.
23: І я єдиний вам зараз правду скажу. Ой, я вам зараз усі розкажу. Ой, як все хто всі? Ти знаєш, скільки людей реально попало в плен на цьому направлінні, що там відбувається? Ні! При этом, ну все же понимают, да, вот в современной войне взять на одном направлении 250 человек в плен, это вообще что? Если люди вообще понимают, что они говорят, ну видно же, что...

0: давайте разом слухати.
1: Мне постоянно пишут: Юрий, как же так, резерва противника нет, а у него местами довольно значимый успех. Реальность на земле гораздо прозаичнее и менее оптимистична, чем нам бы всем хотелось. Очень много зачастую идет наверх липовых докладов. Там, где идут липовые доклады, он пытается начинать прощупывать ситуацию, довольно быстро находит слабые места, атакует и ни о чем не отчитывается.
2: Коротше кажучи, в першу чергу по долякам окном начальника генштабу РФ Герасимова. Останній тривалий час заперечував успіхи ЗСУ на стику Донецької, Запорізької і Дніпропетровської областей. Але, як завжди, все, що говорила Україна, зрештою підтвердилося. Українська армія просунулася аж у Донецьку область, де наступає в напрямку Великої Новосілки.
1: Противник контролює населений пункт Ялта, прицел севера, западні окраїни Комара і намагається дожати нас в Комарі. Комар – це дуже важливий, стратегічно важливий, на самом деле, населений пункт, заняття якого самим худшим образом скажеться на лінії бойового соприкосновення, создати противнику отличний плацдарм на восточному берегу Мокрої Яли, ну і, соответственно, дозволить йому далі двигатися на юг по направленню к Большой Новосіл.
2: Вже на цьому моменті бабусям із загонів Путіна стало зле. Як так вийшло? Путін же ж особисто говорив про наступ на всіх фронтах.
3: Що касається моєго заявлення о том, що, на мой взгляд, діло йде до завершення, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну вы же видите, каждый божий день.
2: Але те, що божевільний дід живе в паралельній реальності, починає доходити до росіян. Ось що доповідає той самий воєнкор Подоляка вже про Лиманський напрямок.
1: К сожалению, ситуация сложная, ухудшается, противник пытается давить. Ну и далее идем уже в полосу группировки «Запад». Здесь, как и раньше, противник на левом ее фланге стратегически наступает. Фронт держится западнее реки Жеребец. Наши войска, опираясь на Терны, Ямполовку, Заречное, Торское, пытаются здесь противника сдерживать, но для контратак сил нет.
2: Простими словами, це навіть не ніж у спину, це удар з розбігу просто в пах. Хоча найболючіше для холопів було ще попереду. Річ у тім, що підсумовуючи, пропагандист визнав провал всього весняно-літнього наступу.
1: Пишут мне в личку, ребята, кто давно читает этот, Юр, а можно ли сейчас что-то принципиально изменить в конце кампании лета-осени 26 года? Можно ли там, например, в полосе группировки Восток-Запад что-то быстро исправить и таким образом решить накопившиеся там проблемы? Я говорю, наверное, уже нет.
2: Після чого, чесно зауваживши, найближчими місяцями Росії навряд чи вдасться змінити ситуацію, та і взагалі ініціатива зараз належить Україні.
1: Кампанія, яка почалась доволі оптимістично, несмотря на те, що очікування були доволі скромні. Сейчас ми бачимо, що, в принципі, противник тактично нас во многом переігрує.
2: Просто для розуміння, друзі, ватна аудиторія Подоляки обчислюється мільйонами. І в Кремлі мали б розуміти, продовжувати брехать, прикриваючи поразки солодкими зведеннями – це шлях в нікуди. Ось чому ми аж хмикнули, коли під час свого виступу Путін сказав ось цю фразу.
3: Ошибатися може кожен. Но настаивать на ошибки може тільки ідіот.
2: Ну ж, бо, діду, давай, визнавай Комар, Лиман, Святогірський, вигадані котли. Ви ж так любите розповідати про реалії на землі. Але замість незручної правди всі вчергове почули порцію фантазій хворого маразматіка, після якої хотілося підійти ближче і розсміятися Путіну просто в обличчя.
3: Кстати говоря, ситуация там на лінії бойового соприкосновення розвивається активно. Тільки за предыдущий місяць, за сентябрь, Росія поставила під контроль 1301 квадратний кілометр. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие месяцы.
2: Що кому не зрозуміло, карасики, ніяких забігів і близько нема. Одні перемоги. 1300 квадратних кілометрів нібито повернулись в рідну гавань. І, в принципі, тут навіть нічого коментувати, оскільки Путін дуже точно дав оцінку самому собі.
3: Но настаивать на ошибки может только идиот.
2: Інша річ, що вся Росія звернула увагу, який бік обрав президент. Готові сперечатися, що генерали, які рік малюють липові звіти, до ранку бухали від щастя. Відповідно, в інформаційному плані в Росії усе буде тільки гірше. Якщо, звісно, взагалі може бути щось гірше за ось таку творчість.

0: тамошній боєць.
1: Ну, чесно кажучи, коли ми це побачили, то подумали, що це точно фейк. Ну, не може російське Міноборони бути настільки жалюгідним. Але ні, у відповідь на розгром в районі Лимана росіяни реально не вигадали нічого кращого, ніж випустить куплети з начебто танцюючим Білецьким. Боже правий, на що вони взагалі розраховували? Бої, пандемії!

0: лежить. Тобто Білецький особисто принизив Путіна у Святогірську.
1: Ви знімайте клоунські носи свої, оці парики різнокольорові. Святогірську не те, щоб ніколи російського солдату не було. Базана в бронежилеті, але гулять можна без всяких проблем.
0: Білецький кожні 2-3 дні показує звільнені населені пункти, давно зафарбовані на картах Генштабу РФ.
2: В результаті наших дій було повністю відновлено контроль над населеними пунктами Карпівка та Новомихайлівка. Повністю звільнено Рідкодуб та Катеринівку. Захоплено ключовий хаб противника на плацдармі, великий населений пункт Нове.
0: І просто уявіть рівень безнадії за чортів, якщо їхня відповідь на такий, перепрошую, роз'йоб, це пісенний вернісаж рівня Капусніка в ПТУ Іркутська.
3: Ой, пан Білецький, мастер громких фраз, нова в топах, ми не видали вас ні раз.
0: До слова, ви готові проплачувати горілочку всім відповідальним за такий феєричний креатив. Якщо вони обіцятимуть і надалі кошмарить укрфашистів настільки талановитим контентом. Ну а якщо говорити серйозно, то ставка ворога на безбожну брехню та крінж – це загалом чудові новини для України. Можливо, саме тому зараз ціла низка зет-пропагандистів різко прикрутила свої апетити.
4: Все военные эксперты говорят, что текущими темпами, как идет специальная военная операция освобождение Славянска и Краматорска, это не раньше конца следующего года.
0: Це, друзі, мегаскандальне інтерв'ю ведучого першого каналу на прізвище Осташко. Щоб ви розуміли, саме Осташко разом із напарницею Лосєвою роками громили Україну ротом.
5: Армія Росії наступає практично по всім направлінням, освобождає кожен день, да, кілька населених пунктів.
6: Українська лінія фронту знаходиться на грані колапсу.
5: Україна в будь-якому випадку в безісходності, тому що, ну, її ісход уже всім очевиден, навіть на Западі.
7: А фронти України, м'яко говоря, вони не продвигаються нікуди.
0: Однак зараз навіть такій публіці не дуже весело. Схоже, що і ведучі державних телеканалів не дуже вірять у просування в кредит. Принаймні, риторика пропагандиста Осташка змінилась до невпізнання. Чувачок, щоб ви розуміли, вже готовий торгуватися за внесені до Конституції Херсон і Запоріжжя.
4: Статус Херсона і Запоріжжя, городов, як я розумію, ми готові поки його в підвішеному стані залишити, щоб був предмет для дипломатичного розмови. Це є та уступка, на яку ми готові пойти.
0: Ну і про якусь капітуляцію України в майбутньому навіть не йдеться.
4: А ми на текущий момент не можемо заставити врага прийняти повну безоговорочну капітуляцію. Давайте речі називати своїми іменами. Не можемо.
0: Погодьтесь, дуже показова зміна риторики. Особливо на тлі ось таких заяв пропагандистів 3-4 роки тому.
8: Никаких переговоров, полная капитуляция. Эту гадину надо раздавить раз и навсегда окончательно.
9: Мы принуждаем Украину к капитуляции. Это наша задача – принудить Украину, а не договариваться ни о чем.
0: Власне, те, що вже сталося з Осташком, в майбутньому чекає і на інших упоротих ватників. Усі вони рано чи пізно усвідомлять, що Україна нікуди не дінеться. І з цим треба буде миритися. Можемо знову-таки Путіну його ж перли нагадати.
10: Ну, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. По-другому не получится.
0: І, звісно, росіянам не допоможуть усі їхні спроби закошмарить тил. І ніхто не вийде благать Зеленського прийняти умови Росії. Адже все, що відбувається зараз, це агонія маразматичних дідів, які майже 5 років тому надто повірили в себе.
4: Сколько бы ни говорил с нашими военными корреспондентами, экспертами, которые там находятся на передке, они говорят, не сказывается на линии фронта примерно никак наши удары здесь сейчас.
11: Это к вопросу о том, вынесет ли хоть весь ВПК Украина? Ну, как бы
4: фронт
11: это в любом случае.
4: Фронт не рухнет, да.
0: Як бачите, навіть російські пропагандисти вже визнають, що обстріли тилу на фронт ніяк не впливають. Натомість чувачки реально побоюються симетричних відповідей України по російських містах. І це головний напрямок, над яким необхідно працювати.
4: Сьогодні було утром заявлення очередного одного з руководителів компанії Firepoint, українська, яка займається розробкою їх балістичних крилатих ракет, що їх балістика полетить к концу осені. Ми з вами готові будемо терпіти, якщо к нам в Москву, Питер, в любой другой город прилетит баллистика, которая отключит нам электричество, сотовую связь, интернет, воду, отопление зимой.
0: В цілому черговий провис ідейного ватника нас більше, ніж влаштовує. І справа тут навіть не в самому Осташку, а в тенденції, за якої апетити зет-чортів щороку сточуються об український спротив. Тому швидкі встановлення справедливого миру безпосередньо пов'язане з тим, наскільки сильно росіяни отримуватимуть по зубах. Адже немає жодних сумнівів в тому, що кремлівська гопота розуміє лише силу.
12: Наша зброя – це правда.
13: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
12: Тільки перевірена інформація.
13: Переконливі факти.
14: Як це було, дивимось далі.
12: «Єдині новини» в центрі подій.
15: 10 ранку, час новин, оперативно про найважливіше на цю мить. Вітаю. Російський терор триває в столиці та частині областей. 10 хвилин тому оголосили дронову небезпеку. У прикордонних регіонах червоний рівень загрози, тож просимо вас бути максимально обережними. Також нагадуємо, що викладання фото-відео наслідків прильотів чи роботи ППО одразу після ударів полегшує ворогу коригувати точність. Тож не допомагайте росіянам нищити Україну. Унаслідок російських ударів по Прилуках Чернігівської області загинуло 4 цивільних людей, щонайменше 20 поранених, зокрема 3 дітей та поліцейська. Це оновлені дані Чернігівської обласної військової адміністрації. Там пряме влучання ракети в 5-поверховий будинок. У ці хвилини триває пошуково-рятувальна операція, тож кількість жертв і постраждалих може змінитися. Уночі росіяни атакували ракетами Київ. Загинуло 2 людей. У Дарницькому районі внаслідок атаки загорілися гаражі. Тіла 2 загиблих рятувальники виявили під час гасіння пожежі. Ще 2 людей там вдалося врятувати. На іншій локації в Дарницькому районі одна з ракет впала посеред житлових будинків і не здетонувала. Від ранку поліція спільно з ДСНС вилучали бойову частину, опісля її транспортують на полігон, де знешкодять. У Подільському районі загорілися 2 нежитлові будівлі, зокрема знищений центральний склад мережі автомагазинів. Одна людина загинула, 11 поранені внаслідок ворожих атак впродовж доби на Херсонщині. Про це повідомив заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. Серед поранених, зокрема, 3 медиків, медична сестра, яка їхала на роботу, та 2 працівників кардіологічного центру. Найчастіше ворог атакує область дронами.
16: Минулої доби їх вже було 600, збільшується майже кожного дня по 50 плюс дронів. Думаю, що знову так дійдемо до цифри 1000 на день, яка була буквально місяць тому. Потім було зниження. Я думаю, зараз вони накопичують просто ці боєприпаси.
15: Під час чергової масованої атаки на Україну Росія використала 48 крилатих ракет повітряного, наземного та морського базування. Це Х-101, Іскандери та Калібри. 39 з них збито нашою протиповітряною обороною. Інформація щодо ще 6 уточнюється. Скільки балістики випустила Росія у зведенні повітряних сил, не вказано. Є лише інформація, що серед них були протикорабельні ракети «Циркон» та «Онікс», які запускали з Ростовської області Росії. Ворог використав також балістичні «Іскандери» С-400, або ж могли бути північно-корейські КН-23, що летіли з Брянської та Воронецької областей. Українська ППО загалом перехопила 5 балістичних ракет. Загалом у повітряному просторі збито та подавлено 161 ціль противника. Не долетіли до цілей 117 дронів різних типів. На жаль, під час цієї атаки зафіксовано влучання як ракет, так і дронів на 18 локаціях. Уламки впали ще на 5.
17: По крилатих ракетах стабільно високий показник щодо їхнього перехоплення, тому що ці ракети можуть перехоплювати як і мобільні вогневі групи з допомогою ПЗРК, так і тактична авіація, ну і ППО малого та середнього радіусу дії. По дронах із 130-117 було збито подавлено. Хочу відзначити, що великий відсоток збитих саме реактивних дронів саме цієї ночі.
15: Це була звичайна логістична доставка. Наземний робот привіз провізію бійцям 225-го окремого штурмового полку на Гуляйпільському напрямку. Але на зворотньому шляху екіпаж отримав термінове завдання евакуювати важкопораненого. Як завершилася рятувальна місія, далі у нашому сюжеті.
18: Цей робот щойно доставив на позицію їжу та боєприпаси. На зворотному шляху екіпаж отримав нове завдання – забрати важко пораненого бійця. Чекати на спеціальний евакуаційний НРК часу не було.
19: У нас вибору не було, у нас щоб відправляти інший якийсь евакуаційний, шукати або більший НРК. У нас часу було дуже обмаль, тому що важко поранений був. І ми вирішили цим НРК робити евакуацію.
18: За пультом керування боєць на позивний «Лемур». Зазвичай він возить на позиції вантажі. Пораненого евакуює вперше.
20: Було багато хвилювань, були переживання, звичайно, тому що ти везеш не просто вантаж, а живу людину.
18: Все добре. «Лемур» керує роботом обережно. Кожна виямка може завдати побратиму болю.
20: Ми старалися шукати більш рівну дорогу. Поранений був важкий доволі. Тим більше, що НРК було не пристосоване для такої місії. Вона була просто металічна, твердий підлога, корпус.
18: Дорогою робота ховають від ворожих очей. Та коли загроза FPV-дронів минає, на шляху з'являється інша перешкода.
19: Наш НРК з пораненим бійцем заплутався в Москву. Сітці заплутався і в проволоці, тобто, і встав. Тому було хлопці з нашої також позиції аеророзвідки вибігли, і вирушив вже другий НРК. Туди перегрузили в інший НРК, і НРК продовжив рух.
18: Після 5 годин у дорозі борт дістається до українських позицій. Там на пораненого бійця вже чекав евакуаційний автомобіль, який доправив його до стабпункту.
21: Евакуйований військовослужбовець наразі знаходиться в лікувальному закладі. Йому надають всю необхідну допомогу. Кожен день роботи виконують місію, кожен день роботи замінюють живу силу наших військовослужбовців на позиціях, виконують їхню роботу.
18: Такий досвід підрозділ НРК 225-го окремого штурмового полку отримав вперше. Щодня їхні роботи виконують по 4-5 логістичних місій на Гуляйпільському напрямку. Одна з них стала евакуаційною.
19: Це малий логістичний НРК «Тарган-2К». Грузопідйомність його 120 кілограм, швидкість його 8 кілометрів. На такому НРК, типу такого, Тарган-2К, ми і вивозили 300-го.
18: Чим більше небезпечних рейсів беруть на себе такі машини, тим менше доводиться ризикувати бійцям, переконують у підрозділі.
21: Штурмовик, піхотинець на позиціях має бути, але його має берегти максимальна кількість дронів і роботизованих комплексів, як в повітрі, так і на землі. Тому що життя військовослужбовця – найцінніше, що у нас є.
18: Максим Чесало, Олександр Мусінов. Спеціально для «Факти СІТВ». Єдині новини.
15: Невдовзі почнеться дощовий сезон, а будинок, який розбила Росія, досі не законсервований. З такою проблемою стикаються сотні столичних багатоповерхівок. Комісії визнали їх загалом придатними для життя. Мешканців квартир, які постраждали найсильніше, відселили. А от ані якісний ремонт, ані навіть консервацію через бюрократичні процедури райони часто розпочати не можуть.
22: Тут було десь до пів метра будівельного сміття, тому що тут уламків було багато, цегли було багато, вибуховою хвилею пошкоджено.
23: Ця 17-поверхівка постраждала на початку липня. Пряме влучання ракети, і від нього ось така надщербина, яку добре видно здалеку. Коли заходиш на дах, усе виглядає ще сумнішим. 5 квартир зруйновані вщент, ось ці 2 на технічному поверсі постраждали найбільше. В одній родина спустилася в укриття і так вижила. В іншій загинули чоловік з дружиною. Ось їхнє помешкання над прірвою.
24: Тут воно бетонні плити тримають, зруйнування все пішло вниз.
23: Їхнього 10-річного сина винесло на 5 поверхів униз, в оцю квартиру. Вона частково вціліла, однак з кожним днем вітром і дощем руйнується усе більше.
25: Після того, як будинок обвалився, оцю підлогу насправді прибрали. Оце все сміття, що ви бачите у мене під ногами, воно нападало згори, а вниз затікає вода.
23: Пані Галина живе поверхом нижче. У її квартирі вилетіли вікна, їх закрили дошками, та згори все одно заливає. Аби зупинити воду, довелося влаштувати облаштувати ось таку специфічну конструкцію.
1: Через эту вот ленёвку, или, как говорится, муж говорил, слив сделать организованный. Вот видите, зубчик сделали, подставили. За 2 часа вот это полное ведро было. Мы 3 ведра вот таких полных вылили. Сначала мы такое маленькое подставляли. Оно текло везде, невозможно было.
23: Жителі кажуть, наслідки рятувальники ліквідували швидко. Наступного дня місто завезло ОСБ-плити, аби зашити вікна. Комісія оперативно провела обстеження, а от консервацію район так і не розпочав. У будинку підозрюють, що їхні документи десь загубились.
22: Нам пообіцяли, що будинок буде законсервований до опалювального сезону. У нас починається сезон дощів. Звичайно, воно буде холодно. Плюс до того, тут важливий момент, ми не знаємо, як поведе себе ця конструкція. Вона так досить хлипко тримається і може бути обвал стіни.
23: Дарницька реадміністрація на запит фактів повідомила, що будинок консервуватимуть за прискореною процедурою в рамках експерименту, який запустив уряд. Це має прибрати зайву бюрократію. Та підрахунки тривають, і ними займається вже будівельно-інвестиційна група.
2: Виконання будівельних робіт на об'єкті буде можливим після затвердження проєктно-кошторисної документації. Орієнтовна дата затвердження – 30 жовтня 2026 року. Проходження необхідних процедур відповідно до вимог законодавства України та проведення відповідної закупівлі.
23: Мешканці кажуть, що починати роботи у листопаді буде запізно. Зруйновані конструкції можуть просто обвалитися на землю. Сергій каже, через небезпеку дистанційно працює навіть сусідній навчальний заклад. Часткову консервацію жителі вже почали самі, та дозволу на висотні роботи демонтажу у них нема. Люди кажуть, якщо будинок вчасно не законсервують, він руйнуватиметься далі і доведеться відселяти ще більше мешканців. Та відбудова коштуватиме бюджету значно дорожче. Ольга Чайкота, Євген Зозуля, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
15: 20 місяців російського полону. До цього бої за Маріуполь, поранення, оборона Азовсталі і втрата побратимів. Прикордонник Чопського загону Микола Лупан після визволення з полону повернувся на службу. Вивчився на психолога, щоб краще зрозуміти себе і допомагати військовим та їхнім родинам пережити те, через що пройшов сам.
3: Бойові дії дуже сильно виснажують наш організм, дуже сильно. І от хлопці, коли повертаються із зони бойових дій, намагаємося десь їх повести на екскурсію, щоб трошки вони мали змогу розрядитися.
5: Микола Лупан із Запорізької області. До прикордонної служби долучився навесні 14-го за мобілізацією. Служив на Донеччині, повномасштабну війну зустрів у Маріуполі. Там у боях загинули перші його побратими. Пізніше була оборона міста та Азовсталь. Під час спроби евакуювати тяжко пораненого бійця Микола отримав осколкові поранення ніг.
3: Не було їжі, але була підтримка побратимів. Там це відчувається зовсім по-іншому. Коли ти ділися останнім, це набагато дорожче, ніж ти даєш щось інше.
5: У травні 22-го за наказом боєць вийшов із заводу в російський полон. Потрапив у Оленівку, де пробув майже місяць. Звідти його перевезли до виправної колонії у Свердловську. Загалом у полоні Микола провів 20 довгих місяців. Про пережити там говорити не хоче. Каже, жорстокості нині і так забагато.
3: Давайте не будемо. У мене були думки лише про те, що я маю вижити.
5: Триматися бранцю допомагала молитва й згадки про рідних. Щодня подумки повторював номери телефонів матері, дружини й сестри, щоб не забути. Вони не знали, де він. Про звільнення навіть не здогадувався. Коли розв'язали руки і зняли пов'язку з очей, не повірив, що вдома. Усвідомив, що полон позаду, згадує вже у шпиталі. За кілька днів він важив 42 кілограми.
3: Відновлення до сих пір триває. До обстеження, підтримання, наразі лікування.
5: Після шпиталю Микола попросив перевести його на Закарпаття, у гірський підрозділ. Хотів побути в тиші. Згодом вивчився на психолога, щоб розібратися в собі і допомагати військовим та їхнім рідним пережити страхіття війни.
3: Коли розумієш власні емоції, намагаєшся їх контролювати. Коли в тебе виходить хоч інколи контролювати себе, це бачать побратими, посестри, також звертаються інколи за допомогою, так як вони знають, що я пройшов, як я пройшов.
5: Нині Микола Лупан – старший офіцер відділу соціального супроводу Чопського прикордонного загону. Супроводжує лікування, допомагає оформити документи, отримати виплати. Юрій теж пройшов війну, був у гарячих точках. Каже, завдяки Миколі не залишається наодинці з пережитим.
6: Неодноразово надавав місця, де можна пройти реабілітацію. Це дуже велике значення має, коли підтримка є з ветерану, будемо так казати, і іншим ветеранам. Ну, бойове братство ніхто не відміняв.
5: Дім Миколи Лупана в Запорізькій області окупований. Запевняє, якщо треба буде, знову піде на передову.
3: Чи піду я захищати свій дім? Чи піду я захищати свою родину? Так. А чого я маю здаватися? Я не маю здаватися.
5: Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, Єдині новини.
15: Такі новини на цю мить, а наступний випуск о 10:30. До зустрічі.
7: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
9: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті крила та меч архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ і верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника.
10: 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
11: Звільнили і не заплатили. Почну щось вимагати, взагалі нічого не отримаю.
26: Отримаєш. Ти маєш право на захист, на справедливий суд і на досвідченого адвоката, який працює в твоїх інтересах. Для вразливих категорій осіб держава забезпечує захист через систему надання безоплатної правничої допомоги. Бо відчувати себе захищеним – не привілей для обраних, а віра у справедливість починається із довіри до тих, хто тебе захищає. Саме на це спрямована реформа адвокатури, згідно з дорожньою картою, що наближає українське законодавство до європейських стандартів, аби захист був ще більш чесним, ще більш професійним і доступним кожному. ЄС Україна, коли право працює для кожного.
7: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
15: Військові аналітики фіксують певний перелом у боротьбі з реактивними шахедами. В останні дні повітряні сили наростили результативність протидії граням, і це точно помітили кияни. Статистика збиття покращилась, за різними даними, до 70%, а подекуди навіть і більше. З чим це пов'язано і які наступні виклики від росіян ми можемо чи нам доведеться очікувати, далі розпитаємо в Івана Киричевського, в цивільному житті експерта з озброєнь Defense Express, а нині військовослужбовця 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд». Я вітаю вас, пане Іване.
27: Я вас вітаю.
15: Але вже, як правило, і традиційно, ви до нас, коли приходите, у нас є QR-код, у нас є номер карти, у нас є черговий збір. Тому, щоб я... Давайте ви його оголосите і розкажете, на що ми будемо збирати.
27: Ми збираємо на потребу роти зенітних дронів, яка готує певні рішення, які допоможуть, ще покращити результат у збитті реактивних шахедів. На будь-які технологічні рішення завжди треба лише три речі: гроші, гроші, ще раз гроші. Тому ми ведемо відповідний збір. Відповідно, є гарна можливість, особливо після такої ночі, як сьогодні, закинути гривню і пом'якшити, скажімо так, собі сон і ускладнити росіянам бойову роботу. Тим більше, що є не тільки робота така безпосередня, де збивати російські засоби в небі, але є і превентивна робота, там, де можна не дати злетіти російським засобам, в тому числі реактивним шахедам.
15: Це прекрасна мотивація для ранкового донату, протидія російським реактивним дронам. Свята справа, тому давайте підтримуємо наших захисників.
0: захисників. Пане Іване, у нас сьогодні, до речі, був в ефірі речник повітряних сил. Ми якраз говорили про те, що, до речі, в вересні покращила ситуація з протидією реактивним шахедам. Пан Юрій сказав, що це комплекс багатьох чинників. З того, що я запам'ятала і зрозуміла, це, звичайно, ці турелі, це, звичайно, робота ППО. А ще я ось прочитала, що от Європа надала нам снаряди калібру 20 мм для автоматичних гармат, які показують дуже добру ефективність у такій протидії. Розкажіть, будь ласка, які б ви зробили акценти у тому, що протидія цим реактивним шахетам стала дійсно кращою?
27: Знаєте, я тут цілому погоджуюсь з паном полковником, тому що завжди от протиповітряна оборона – це комплексні заходи. Власне, як якраз ілюстрація з прикладом цього підрозділу, який ми будемо підтримувати, ну ж, теж сили безпілотних систем, теж таке, знаєте, про зазвичай ява, що ми б'ємо вглиб території Росії по фронту, але ж ми, виходить, теж це теж складова протиповітряної оборони, навіть якщо це не підпорядковано повітряним силам. Навіть протиповітряна оборона, яка на дронах, а не те, що здавалось би класична, на зенітно-ракетних комплексах чи на літаках. Але навіть якщо узагальнювати всі дані у відкритому доступі, справді це комплекс заходів, тому що крім новомодних рішень, ну я їх називаю новомодними, там де турелі штучним інтелектом, я думаю, що від кулеметів дійдемо до гармат, там, де авіація, от, там, де пан Ігнат говорив про 20-мм снаряди до гармат, є ж і звичайні зенітно-ракетні комплекси. Наприклад, от з відомства пана полковника буквально десь на днях був репортаж про цікаву імпровізацію, що взяли, наприклад, РЛС від, скажімо так, більш новішого радянського ЗРК «Бук», приєднали до старішого радянського ЗРК «Куб», і в результаті отримали серійну зброю, яка, знаєте, стара, якби радянська, у нас вона була списана взагалі давно, але тим не менш вона виявилася навіть така зброя, придатна для збивання російських реактивних шахідів. Плюс деякі були розробки наших вітчизняних зброярів, які, ну, спочатку це було колись там «Стріла-10» і «ОСА АКМ», а тепер це сучасний український комплекс на українських уже ракетах. І плюс різних багато речей. І, власне, от суха статистика показувала, що за попередні 3 місяці наша протиповітряна оборона загалом змогла би збити 4 тисячі реактивних шахідів, використовуючи різні засоби. Один з британських аналітичних інститутів стверджує, що ми навіть десь взяли, скажімо так, тукано-подібні літаки PC-9 з мініганами і теж на такому прилучилися збивати. Тобто це справді от комплекс, відповідно, одного, знаєте, якогось інструмента не можна виділити чисто тому, що зброя завжди має не тільки переваги, але й недоліки. Навіть більш того, як і з дронами щось раз 2-3 тижні міняється, так і засобами протиповітряної оборони треба щось міняти раз 2-3 тижні, але з тим всім доводиться працювати людям, які постійно на своєму бойовому посту, зокрема, от в роті зенітних дронів нашого полку, яких теж ми зараз підтримуємо.
0: Ну тепер головне цю динаміку не втратити, тому що навіть сьогодні ж і пан Юрій Ігнат сказав, що вони постійно збільшують запуск цих реактивних дронів, і от у вересні, якщо я не помиляюсь, було до 3 тисяч, тому дуже добре було, щоб ця динаміка протидії, вона не падала. Пане Іване, але ви знаєте, всі кияни, мої друзі, всі обговорюють одне, як ми могли не передбачити, не спрогнозувати, не хочу казати слово прогавити оцю Герань-5, тому що ну от я читала, що вперше її попередники, там Герань-2, Герань-3 з'явилися ще в 24-му році. Ми не могли передбачити, що з'являться вони такі швидкі, так високо будуть літати і так точно будуть нам дошкуляти.
27: З вашого дозволу почну з історичної одної паралелі. Коли британці вели війну за Фолкленди, вони для себе вивели поняття бойова травма. В тому сенсі, що коли, здається, що вони довоювали гірше, чим це було насправді. Тим більше, це був 72-й рік, знаєте, і там комп'ютери на зенітно-ракетних комплексах мали швидко зависати в самий потрібний момент, коли треба стріляти. На чого я веду? От, власне, знаєте, у нас от якась певна бойова травма просто спостерігається, тому що з великим рахунком. От уявіть, от взяти там Ізраїль, країни Близького Сходу, наприклад, того, що з ними робилось в 2026 році, і по ним би за 3 місяці випустили, ну, майже 8 тисяч реактивних шахідів. Ми б, знаєте, з вами б отримали б черговий приклад говорити, наскільки вони неефективно діють, як вони десяток патріотів гасять на одну ціль, яка все рівно долітає. В нашому випадку, да, що те, що можливо до таких масштабів дійде, тобто тисячами за місяць, так, я думаю, навіть би найбільш прониклива розвідка в світі би не передбачила. І це нормально. Ну те, що в нас були свої розробки, ЗРК за день не робиться, за тиждень, за 2-3 тижні не робиться. Навіть якщо вітчизняний український модернізм реалізований. Було багато поставлено західних цікавих розробок, які теж з розрахунку, що і будуть реактивні засоби, і треба бити керованими ракетами, навіть не зенітними. Ну, наприклад, Hellfire. Да, от є навіть така стаття допомоги нашої протиповітряної оборони. Не тільки Patriot, які дорогі поштучні, але й ракети Hellfire, які масові, підходять під реактивні шахеди. Відповідно, я веду до того, що ми, ми в чомусь завжди покидаємося оптимістів. Ми думаємо, що ми могли б впоратися краще з тими викликами, на фоні яких інші, здавалось би, більш розвинуті країни складають лапки і говорять: о Боже, як вони це все винесли, треба терміново вчитися.
0: Це правда, нам про це треба нагадувати частіше.
27: Да, власне, сам факт того, що зафіксували, що це ж гірані можуть бути, і поступово 2 роки повну роботу вели, от він про це говорить. Власне, навіть штучний інтелект і там, де турелі, от знаєте, сам по собі парадокс, що кулемет в теорії не може збити реактивну ціль. А виходить, ми встигли навчити штучний інтелект, щоб він навчився кулеметами збивати реактивні цілі. Це ж, мало би бути вау, а ми тут задаємось питанням, як ми не впоралися. Та ми гарно впорались, краще за наш потенціал.
0: Обіцяю, більше вас таке не питати. А от розкажіть про нову систему Сусанін на російських реактивних шахетах. Що це за інновація? Наскільки вона загрозлива? Що від неї чекати?
27: Тут візьмемо оптимістичний ракурс погляду на ситуацію, в тому сенсі, що були деякі оцінки, що, можливо, росіяни десь тут ставлять машмадем, і от все, щоб, не дай Боже, у нас почалася би шпіономанія. Грубо кажучи, оця Сусанін, ця система, яка дозволяє по оптичному зображенню наводитись на ціль, вона не вимагає межмодему. Відповідно, в чомусь нам легше в тому, що не треба розводити шпіономанію, раз. Друге, там все-таки комбінована система наведення, якщо перекладати по-простому і складної термінології, її теж в ліму виносить. Тобто це до того, що з однієї сторони росіяни чомусь вирішили зробити свої реактивні дрони на повному етапі не масовішими, а складнішими, дорожчими.
0: Може, це було це логічно, напевно, правильно?
27: Все-таки дрон він має бути масовим. Тобто рухатися з 200 тисяч до 50 тисяч.
0: Але подивіться, вони досягли успіху тут, чи не так?
27: Як там питання співвідношення ефективність-вартість. Да, вони змогли, видно, зробити певні проблеми з тим з мостами, створивши спеціалізовану бойову частину, яка не є.
0: І не поширена. За дуже великі гроші.
27: І, власне, якщо вони вже пишуть на даному етапі, росіяни, ви знаєте, що їх ці гірані коштують $200 тисяч, і що, грубо кажучи, що всі ЗРК, окрім Петріо, такі є, що це, витрачати на ці гірань 4 тепер виглядає ефективно виправдано. Умом Росії не поняття, слава Богу, що місцями вони самі для себе нелогічні, десь вони починають ускладнювати розробки. Да, те, що у них є система автономного наведення Сусанін на дронах, це не є приємною новиною, але те, що їй можна певним чином протидіяти, це є приємною новиною. Як мінімум, бачите, нам не треба бігати шукати, а де мешмадеми, де мешмадеми. Хоч тут видихнем.
0: А у нас є приємна новина, до речі, от ви називаєте серед протидіями реактивними шахедам переробку ракетодронів «Барс» на перехоплювачі реактивних шахедів. Розкажіть нам про цього «Барса».
27: Я не буду конкретизувати, які можуть підрозділи цю всю історію використовувати.
0: Як він працює ефективність?
27: Чим це цікава історія? Якраз це приклад імпровізаціях, які могли придумати. Реактивний ракетодрон «Барс» – це та штука, яка використовувалася, зокрема, в цих нальотах на Москву цього року. Тобто, вважайте, така дешева масова крилата ракета. Виробник заявляв про 7 тисяч пусків, які вже встигли зробити. І що по 2 тисячі на місяць вже вміють робити. Раз така актуальніше, треба якомога більше реактивних засобів. По-моєму, це логічна історія, що моє припущення, там могли поставити меншу бойову частину, яка стандартно передбачається, отримати запас дальності, отримати запас маневреності і можна перехоплювати. З того, що мені відомо, але голос говорити особливо не буду, це достатньо недорогий засіб раз, і він достатньо ефективний 2. Відповідно, там було привід, виражати такі, що нічого собі, яка цікава імпровізація. Але, знову ж таки, підкреслювати, хто її може використовувати, не буду, але не буду забувати про те, що варто підтримати все рівно наших зенітчиків, щоб мало знаєте, які ми зможемо цікаві штуки використовувати для протидії реактивним шахедам.
0: Коли це можна чекати?
27: Ця робота ведеться повсякденно. Просто вона не є публічною. Коли є щось таке дуже яскраве, ми то, звісно, обов'язково покажемо. До 99% бойової роботи це щось таке рутинне, все, після чого відпрацювали, все, йдемо спати. І на перший погляд нічого не відбувається, з іншої сторони потім не долетіло. Врешті, було б логічно очікувати, якби росіяни почали б більш масованіше запускати ці реактивні шахеди по нам. Бачите, в них красна дата календаря, день народження їхнього фюрера. чомусь більше 150 за один раз вони не змогли запустити. Це знову ж таки, там, це знаєте, про ілюстрацію співвідношення публічного і непублічного. Публічно вчора в соцмережах була ця гарна знімка, там де якби останнє фото перед реактивним шахедом. Але, то знаєте, зазвичай бойова робота, яка дозволяє зменшити кількість пусків з різних точок, ну, знаєте, там немає красивої картинки. Ну, зато є потім різні дані про те, як росіяни, вибачте, пищать, що в них там чергові втрати в операторах. Знаєте, важливо навіть, неможливо настільки палити пускові установки самі дрони, як оператори, які це поштучний в їхньому понятті виріб. Тому що навчити людину, яка може довести реактивний засіб в режимі реального часу до цілі, це, ну, для них це не є просто. А росіяни, і вони такі істоти з крові плоті, якщо щось пролітає, ну, потім вони перетворюються на чорний пакет і білу ладу.
0: На щастя.
27: На щастя.
0: 39 секунд у нас залишається. Про бандеролі хотіла щось питати. Чи боятися вже нам? Тому що вони вже літають, і вони так само, росіяни, можуть їх масштабувати. Це швидкісні ракети. Що можете про бандеролі сказати?
27: Ну, якщо навіть у відомстві пана Ігната звітували про те, що змогли просто з бортової гармати старого «Міража» збити бандероль, я думаю, і цьому цілком знайдеться протидія. Що, ну ж таки, бортова 20-мм гармата і, от, типу, сучасний російський налагавнят «Бандероль». Я думаю, що у нас буде потім ще щось цікавіше проти цієї бандеролі, і от потім це, дай Боже, за півроку перетвориться просто на предмет вивчення профільних спеціалістів.
0: На цій оптимістичній ноті, пане Іван, я вам дякую. Ви завжди у нас оптиміст. А я нагадаю, що ми про реактивні дрони, про їх протидію говорили з Іваном Киричевським у цивільному житті, експерт з озброєнь Defense Express, а нині військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем РЕЙД. Дякую так само всім, хто долучився до нашого збору, і дуже дякую вам, що ви до нас прийшли.
27: Я завжди рад.
15: 10:30, час новин про найважливіше на цю мить від журналістів «Фактів СІТВ» та «Вікон СТБ». Вітаю. Чергову масовану комбіновану атаку проти України здійснила РФ цієї ночі. Летіла балістика, циркони, реактивні дрони, а ще крилаті ракети «Калібр», «Іскандер» та «Х-101», які ворог останнім часом застосовує все рідше. Основними цілями росіян цього разу стала Київщина і сама столиця, Чернігівщина, Полтавщина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина. Під атакою знову була енергетика та цивільні об'єкти. На світанку РФ завдала ракетного удару по Прилуках на Чернігівщині. Кількість загиблих там уже збільшилася до 6, і це ще не останні цифри. Щонайменше 27 людей зазнали поранень, серед них 5 дітей і поліцейська. Одна із спрямованих на місто ракет поцілила просто в житлову п'ятиповерхівку. Вона зруйнована ущент. Пошуково-рятувальна операція триває, людей шукають під завалами. Відомо, що у Прилуках також пошкоджень зазнав центр творчості дітей та юнацтва. По Києву загарбники у кілька хвиль били балістикою, внаслідок чого загинуло двоє літніх чоловіків. Їх армія РФ убила на території гаражного кооперативу в Дарницькому районі. Після атаки на місто спалахнула пожежа. Вогнеборцям вдалося врятувати з полум'я двох людей. У цьому ж районі правоохоронці та рятувальники зараз проводять складну операцію з розмінування території. У двір серед житлових будинків впала ціла балістична ракета і не вибухнула. Наслідки влучання у столиці спеціалісти також фіксують у Подільському та Шевченківському районах Києва. Пошкоджено складські приміщення та один житлових будинків. Рятувальна операція в ці хвилини триває і в Кременчуці на Полтавщині. У місто ворожою атакою була зруйнована чи не ціла вулиця. За останньою інформацією, там загинуло двоє цивільних. Семеро дістали поранення. Ще щонайменше одна людина загинула в Олександрії на Кіровоградщині. До того ж, двоє людей звідти наразі не виходять на зв'язок і ще троє травмовані. У повітряних силах повідомили, станом на 9 ранку нашою протиповітряною обороною було збито чи подавлено 161 ціль, 5 балістичних ракет, 39 із 48 крилатих. Інформація стосовно ще 6 ракет уточнюється, та 117 ворожих БПЛА. Армія РФ била по Україні протикорабельними ракетами «Циркон» та «Онікс», балістичними ракетами «Іскандер-М» та «ЕЕЦ», крилатими ракетами повітряного, наземного та морського базування «Х-101», «Іскандер-К» та «Калібр». Також ворог запустив 130 ударних БПЛА типу «Шахет», 46 із яких реактивні, гербери та дрони-імітатори типу «Пародія». Внаслідок атаки зафіксовано влучання на 18 локаціях, а також падіння уламків ще на 5 локаціях.
4: місяць-два противник атакує реактивними дронами і опласними ракетами. Схожі удари, але кожен удар не є тільки ідентичним. Звісно, що ворог змінює маршрут певним чином, враховує тактичну обстановку, враховує дані розвідки. Хмарність, туманність, вона впливає, звісно, на виконання завдань. Тому противник це все враховує, аналізує, вивчає, де в нас знаходяться сили та засоби, які можуть перехоплювати. Тут теж питання і до наших громадян, хто любить публікувати різні речі в соціальні мережі, щоб не робили цього.
15: 9 людей поранені внаслідок ворожих ударів по Дніпропетровщині. Семеро з них у Кривому Розі. Вчора рашисти завдали удару двома реактивними бандеролями по території однієї з лікарень у середмісті. Серед поранених є й працівники медичного закладу. Станом на ранок четверо перебувають у лікарнях міста, одна жінка у важкому стані. У Дніпрі вночі ворожими ударами були пошкоджені промислове підприємство, 5 багатоквартирних будинків та спортивний клуб. У Покровській громаді Нікопольського району поранена 65-річна жінка. У стані середньої тяжкості її доправили до лікарні. Травмований чоловік лікуватиметься амбулаторно. Майже 20 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та ракетами. Майже 21 тисяча випадків депортації або примусового переміщення українських дітей офіційно підтверджена від початку повномасштабної війни. Повернути вдалося 2644 дитини. Такі дані станом на кінець вересня наводить Міністерство соціальної політики України. Серед тих, хто зміг виїхати з окупації – Максим. Хлопець не чує та не говорить з народження. Про неймовірну історію повернення у матеріалі Анастасії Сідляр.
12: До повномасштабної війни Максим разом із мамою та бабусею жили в селі Михайлівка Запорізької області. Він навчався в 11 класі в школі-інтернат. 24 лютого 2022 року мама приїхала, забрала Максима додому та повідомила – почалася війна.
13: Я не повірив, не може бути такого. Але, здається, в суботу раптово зайшли рашисти. Вони окупували наше село. Я не розумів, що буде далі. Всіх людей почали обшукувати та допитувати. Через два тижні зачинилися всі магазини. Ми голодували, їжі не було.
12: Хлопець розповідає, на власні очі бачив, як у магазині окупанти розстріляли цивільних. Згодом російські військові прийшли до родини Максима.
13: Вони дали мені повістку, щоб я йшов служити в армію. Я не згоден. По-перше, я українець. Я не готовий служити російській армії. По-друге, я ж не чую.
12: Хлопець відмовився. Однак каже, окупанти ще не раз навідувались в його оселю. Максим намагався працювати і заробляти власні кошти. Одного вечора, коли повернувся додому, побачив маму в сльозах. Вона розповіла сину, що пережила страшне. Її зґвалтували російські військові. Наступного дня жінці стало зле. Її доправили до лікарні. Максим намагався бути поруч і підтримувати маму. Невдовзі мав бути її день народження. Розповідає, за власні гроші купив мамі телефон. Та одного дня, коли він вкотре зайшов провідати її, палата вже була порожня. Мами не стало.
13: Підійшов лікар та покликав мене з собою. Тоді він написав, умерла в 11:30.
12: Бабуся Максима мала проблеми із серцем та важко переживала втрату доньки. За кілька місяців хлопець залишився один. Бабуся теж померла.
13: Я зрозумів, що у мене немає сім'ї. Я дуже хвилювався, багато думав. Я не міг забути про них. Згадував про маму та про бабусю. Це було чудове життя, але росіяни його зруйнували.
12: Максим залишився без грошей та роботи. Каже, одного разу кілька днів поспіль їв лише хліб та пив воду. Хлопець почав шукати можливість виїхати.
13: Мені треба виїжджати. Росія – це просто жах. Це руйнування життя. Я сподівався, що мені вдасться приїхати в Україну.
12: Зрештою, його історія потрапила до організації Save Ukraine, і команда допомогла йому з поверненням. Кажуть, зустріч на кордоні була дуже чутливою. Там дізналися, що на підконтрольній Україні території Максиму нікому допомогти.
14: В нього не було ні коштів, ні практично документів, ні одягу, нічого. Тобто ці всі базові потреби ми також, відповідно, звісно, взяли на себе.
12: Російська сторона активно створює перешкоди на кожному етапі повернення. Дітей викрадають, позбавляють українців. Документів оформлюють російське громадянство та намагаються мобілізувати.
14: Вони відточили всі свої навички, методички, інструменти, все-все-все на дитячому населенні Кримського півострова, на дітях з Луганщини, з Донеччини, яких вони окупували ще в 12-му році. Вони методички відпрацювали на них, і вже на тих дітях, яких вони окупували в 22-му році, вони вже знали, що працює краще, що працює гірше, і запустили одразу тяжку артилерію. На жаль.
16: Зараз Максиму 21. Живе в київському гуртожитку та навчається в коледжі. Він уже знайшов друзів, має дівчину і поступово звикає до життя в Україні.
13: Я мрію закінчити коледж, отримати диплом, спеціальність та піти працювати. Я дуже люблю подорожувати. А ще у мене немає власного житла, тому мрію купити будинок.
16: Анастасія Сідляр, Євген Зозуля, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
15: Операція «Вівальді» триває. Уперше за час повномасштабки бійці 3-ї штурмової знищили рідкісну техніку РФ ТЗМ комплексу «Бук-М3», повідомила прес-служба батальйону і опублікувала відповідне відео. На кадрах видно філігранну роботу операторів протиударних крил взводу «Скайфом» ТЗМ. Це транспортно-заряджальна машина. Вона перевозила боєкомплект із зенітним керованими ракетами, призначений для перезаряджання ЗРК «Бук-М3». Її вистежили і знищили бійці батальйону безпілотних систем 3-ї штурмової. Це стало єдиним підтвердженим ураженням техніки такої модифікації. Дякуємо спецкореспондентам з РФ, які зафільмували згоріле залізяче своєї армії. Повернути рухливість, зменшити біль і зробити рубці менш помітними. Така задача стоїть перед медиками проєкту «Неопалимі». Так, у Дніпрі військовим та цивільним, які отримали опіки через війну, допомагають відновлювати шкіру. Пацієнти проходять лазерне лікування та процедури, які подекуди можуть тривати місяцями. Як працюють із такими травмами у сюжеті Анастасії Вільхової.
16: Поступово обробляє рубець, так лікарка працює з кожною ділянкою травмованої руки. Мета цієї процедури не лише естетична. Коли рубець стягує шкіру біля суглоба, він може обмежувати рухи та спричиняти біль. Тому лікарі працюють і над зовнішнім виглядом, і над функцією.
17: Для того, щоб відновити функцію суглобів, для того, щоб забрати відчуття болю, стягнутості печії і взагалі покращити естетичний результат, щоб пацієнтка могла надягати сукню з короткими рукавами.
16: Пацієнтка, який зараз проводить цю процедуру, військовослужбовиця Олеся. Її обличчя ми не показуємо. Жінка досі служить у війську. Тяжкі опіки отримала під час служби у липні 2025-го. Тоді вогонь охопив значну частину тіла, зокрема і дихальні шляхи.
18: Я повністю була обгоріла, загорілася. Сама себе потушила, бо нікого не було. Опік пішов більше на ліву сторону.
16: Жінка згадує, спочатку її евакуювали до Харкова. Там прооперували руку, зняли пошкоджену шкіру та наклали пов'язки. А далі були ще півроку лікування і реабілітації.
18: Я не могла роздігнути повністю руку. Рука була таку зігнута. Шкіра була плюс-мінус, так що вам об'яснити, на хлопці десь 1.5 сантиметра у висоту і плотність була.
16: Навіть після загоєння рани проблема не зникає. На місці опіку формується рубець. Він може боліти, пекти, стягувати шкіру та обмежувати рухи. Саме з такими наслідками і працюють фахівці неопалимих.
17: Все дуже індивідуально. Лікування може тривати і 3 місяці, 6 місяців, іноді може тривати і до 2 років. Все залежить від площі рубця, від його розташування. І також все залежить від того, як часто до нас пацієнт має змогу приїхати.
16: Універсального курсу немає. Після консультації лікарі оцінюють стан рубців і підбирають необхідні процедури. Тільки у цьому медзакладі в Дніпрі допомогу вже отримали сотні військових та цивільних, які дістали травми через війну.
19: Ми почали, власне, там з того, що ми в нашій сімейній клініці у Львові прийняли кількох перших пацієнтів, а далі воно почало розростатися і дійшло до того, що зараз там ми вже функціонуємо як повноцінна реабілітаційна програма.
16: Програму «Неопалимі» створили у 2022 році. Відтоді її учасниками стали вже понад 500 людей. Сьогодні вона працює щонайменше у 17 регіонах України. Лікування для пацієнтів безкоштовне. Його оплачують благодійники та партнери програми.
19: Пацієнт заповнює реєстраційну форму на сайті. Далі з ним зв'язуються наші фахівці-супроводи, якісь менеджери для технічної верифікації. Після цього, якщо все окей з документами і пацієнт готовий лікуватися, то його передають на оцінку медичної комісії. Медична комісія оцінює І тоді пацієнта перескеровують на первинну консультацію в заклад за здебільшого за його місцем проживання.
16: Після консультації пацієнт отримує індивідуальний план лікування. Далі серія процедур і спостереження лікарів, які допомагають зробити рубець м'якшим, зменшити дискомфорт та покращити рухливість, аби після травми люди могли повернутися до звичного ритму без постійної згадки про пережите. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
15: Біля берегів Сочі горить нафтовий танкер «Афрамакс Ріо», який ходить під прапором Ліберії. На його палубі було 23 людини. Усі громадяни Індії їх евакуювали. Через витік займистих матеріалів палає не лише сам борт, а й поверхня води навколо нього, а густий дим видно з берега на значній відстані. У російському Мінтрансі підтвердили, що судно атакував безекіпажний катер. Щодо пожежі, там заявили, що почати гасіння зможуть лише коли зменшиться інтенсивність вогню. Влада Сочі тимчасово обмежила доступ до набережних та пляжів. Додам, що танкер, який нині палає поблизу Сочі, входить до санкційного списку України як судно російського тіньового флоту.
1: Сочі, красотища, ти какая. Що це?
2: От це відок. Это закат.
15: Також напередодні у Московській області після атаки безпілотників лунали потужні вибухи та зайнялася пожежа на території лінійно-виробничо-диспетчерської станції «Володарська». Це найбільша нафтобаза московського регіону, яка входить до структури транснафтопродукту. Об'єкт призначений для зберігання та транспортування автомобільного бензину, авіаційного і дизельного пального. Його річний товарообіг складає близько 3 мільйонів тонн нафтопродуктів. Американцям з Росії варто негайно виїхати. Таке офіційне попередження через підозру на легеневу чуму в Іркутській області розповсюдило посольство Сполучених Штатів у Москві. У дипмісії зазначили, що уважно стежать за повідомленнями про ймовірний випадок легеневої чуми, смерть людини, карантин та закриття лікарень. У посольстві також зазначають, що можливості допомагати американцям у Росії обмежені, особливо за межами Москви. Водночас Держдеп США і надалі тримає для Росії найвищий, це четвертий рівень попередження, не їдьте. А Дональд Трамп обіцяє найближчим часом зізвонитися з приводу спалаху чуми з російським диктатором Путіним. Нагадаю, ймовірний випадок чуми стався в Іркутській області на початку жовтня. Там у лікарні померла 28-річна лаборантка Іркутського протичумного інституту. За даними ЗМІ, за декілька днів до цього вона розбила пробірку із будником легеневої чуми. Усі, хто з нею контактував, а це близько 200 осіб, ізолювали. Це всі новини на цю мить. Більше у випуску за 15 хвилин. До зустрічі.
0: Якщо металургія – фундамент української економіки, то він після численних російських ударів по медкомбінатам і виробництвам відчутно похитнувся. Галузь, яка забезпечує робочі місця, валютні надходження, податкові платежі та економічну основу держави, зупинила майже 90% виробництва сталі в Україні. Економіка ризикує втратити до 7% ВВП. Роботи позбудуться десятки тисяч людей. Як відомо, в металургії на одне робоче місце припадає до 8 робочих місць у суміжних галузях. Наскільки все критично, розпитаємо у Дмитра Киселевського, народного депутата і заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку. Пане Дмитре, я вітаю вас.
20: Вітаю.
0: Пане Дмитре, отже, хотіла би насамперед вас питати, які ви бачите ключові виклики і загрози від зупинки багатьох металургійних комбінатів і заводів, окрім тих, що на поверхні, це втрата експорту, робочих місць, це депресивність регіонів, депресивність тих міст навколо, які, в принципі, і живуть завдяки цим металургійним комбінатам Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Кам'янське?
20: Ну так, дійсно, металургія... Вибачте, дійсно, металургія – це дуже вагома галузь для української економіки. Дійсно, по всім металургійним підприємствам основним поприлітало. Тож давайте, може, трошки пару слів скажемо про те, що власне відбулося.
15: Так.
20: Є металургійні заводи, які, власне, забезпечують виплавку металу. І ворог, знаючи, як влаштована ця технологія, ворог обстрілював доменні печі, обстрілював ті агрегати, від яких, власне, починається технологічний процес виплавки сталі. Тому, обстрілявши ці агрегати, фактично він домігся того, що основні виробничі потужності металургійні в Україні вони зупинилися. Причому обстріли були неодноразові, тож підприємства, втративши людей, були люди, які загинули, обладнання було зруйноване, підприємство, вони фактично зупинилися. Про металургію можна багато говорити, але кілька основних чисел. Металургія сама по собі, без впливу навіть на сусідні галузі, вона минулого року забезпечувала 5,5% нашого ВВП і 15% нашого експорту. Відповідно, втрата цих кількох, але дуже великих, дуже потужних підприємств, вона матиме дуже суттєвий вплив на економіку. Так історично склалося, що металургія, вона розташована в Дніпропетровській і Запорізькій областях. Ну, колись ми Донецьку область повернемо, там теж металургія була. І от в цих регіонах вплив зупинки металургійних підприємств, він є надзвичайно чутливим. Ну, тому що ці підприємства, вони, давайте з грошей почнемо, вони сплачують податки в місцеві бюджети. Наприклад, лише тільки один ArcelorMittal сплачував до місцевих бюджетів 2,6 мільярди гривень. Амітінвест до місцевих бюджетів сплачував більше 4 мільярдів гривень. Тобто ці кошти, які відповідно місцеві бюджети недоотримують,

0: справа.
1: Пане Дмитре, ну та картина, яку ви змалювали, і в принципі, яка зрозуміла і логічна після таких ударів, чи є в уряду якась стратегія, стратегія підтримки металургії? Я так розумію, що уряд мав би вже прорахувати якісь ризики. Тобто, чи є стратегія підтримки металургії в такий складний час?
0: Очевидно, що замістити той вклад в економіку, який робив гірничо-металургійний комплекс, його одномоментно неможливо і, скоріш за все, і взагалі неможливо для нашої країни його замінити. Його просто потрібно відновлювати. Для того, щоб це робити, потрібно зрозуміти, чому взагалі так відбулося і чи лише ворог, росіяни, чи лише обстріли стали тією причиною, яка зупинила наш гірничо-металургійний комплекс. І відповідь, вона має звучати чесно, що не лише обстріли. Що обстріли становлять лише частину проблеми, я думаю, десь половину проблеми становлять обстріли. І для того, щоб розуміти, що робити, потрібно зрозуміти, а що ж є рештою причин, чому металургія наша в такому скрутному становищі зараз перебуває. Таких причин є кілька, вони зрозумілі, але варто їх назвати. Перше, ми, на жаль, маємо провал нашої економічної дипломатії на європейському напрямку. Тобто не лише росіяни завдали удару по нашій металургії, як би це не звучало, але наші друзі, партнери, європейці, вони так само завдали по нашій металургії надзвичайно суттєвого удару. Тільки вони завдали цього удару не ракетами, а вони завдали його митами, квотами і обмеженнями проти України, проти української продукції. Частина цих обмежень називається СІБАМ, це механізм вуглецевого коригування, який нам весь минулий рік обіцяли, що ніякого впливу на Україну він мати не буде, а виявилося, що він має величезний вплив, і просто надавалася неправдива інформація з європейської сторони, на жаль, і зі сторони наших дипломатів, які ці переговори з європейцями вели. І щоб мало нам не здалося, європейці ще встановили абсолютно драконівські квоти на поставку нашої продукції до Євросоюзу. От, відповідно, якщо би навіть підприємства працювали, ще зараз, якщо вони будуть оцінювати доцільність відновлення, то вони будуть розуміти, що проти них виставлений височенний забор, дуже суттєві бар'єри, от, і до України ставляться так само в цьому розумінні, як до Китаю, чи до Туреччини, чи до інших країн, і ставиться до нас Європейський Союз, куди ми плануємо вступати. Тож, якби ми маємо вести чесну розмову з нашими партнерами про те, що наскільки доречно зараз до нас таке ставлення. Далі є питання тарифної політики. Україна 9 місяців із 12 входить в трійку країн з найбільшою ціною електроенергії в Європі. От, відповідно, металургія – це енергоємна галузь, яка споживає електроенергію. Знову ж таки, вже згадував ArcelorMittal. Один ArcelorMittal споживає електроенергії скільки споживає, можливо, вся Чернівецька область, якби вся промисловість Чернівецької області і, мабуть, разом ще й Закарпатською. Uh-huh. От, тобто це велика енергоємна галузь. І коли в країні найдорожча електроенергія, то, відповідно, металургійне виробництво стає не настільки цікавим в Україні. І тарифи Укрзалізниці. Да, Укрзалізниця в поганому стані, її тарифи зросли. Вже на 30% ви плануються ще підняття тарифів Укрзалізниці. Відповідно, ці фактори, вони ніяк не сприяють зростанню металургії. Далі можна назвати слабкий захист нашого внутрішнього ринку, наявність торгових бар'єрів на інших ринках, окрім Євросоюзу, і значна кількість інших специфічних питань для тієї чи іншої компанії для того чи іншого підприємства. Але оскільки вони дуже великі, то проблема одного конкретного підприємства може мати вирішення цієї проблеми, вплив на економіки, співставний з цілою іншою якоюсь невеликою галузю. Це і санкційний режим, це і нездатність побудувати захист під станції «Укренерго». Це в місті Нікополі є з цим проблеми, які неможливо пояснити, чого воно так відбувається. Є перебої з логістикою і так далі. Так от, здатність держави вирішувати ці питання якраз і буде відповіддю на те, наскільки швидко ці підприємства відновляться і чи відновляться взагалі. Стратегію потрібно шукати у відповідях на ось ці питання.
1: Пане Дмитре, ви назвали дуже багато причин, через які українська металургія опинилася в такому плачевному стані. І це, як ви сказали, не тільки російські удари. Ну що ж, ми будемо сподіватися, що уряд почує і будуть знайдені ці відповіді на такі важкі і складні питання. Ми обов'язково продовжимо розповідати про українську металургію. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за вашу аналітику, за те, що приєдналися до нас. Я нагадаю про стан української металургії. Ми говорили з Дмитром Киселевським, народним депутатом і заступником голови Комітету Верховної Ради з України з питань економічного розвитку.

0: Зимова підтримка бізнесу в умовах постійних російських атак – тема нашої наступної розмови з міністром економіки і довкілля України Олександром Кравченком. Я вітаю вас, пане Олександре.
1: Добрий ранок.
0: Ще ж, насправді я дуже рада, що якісь програми підтримки для українського бізнесу є, оскільки ми розуміємо, яка ситуація з бюджетом критична. І я так розумію, що якісь гроші уряд для цього знайшов. Отже, розкажіть, будь ласка, які програми сьогодні пропонує Міністерство економіки бізнесу, щоб посилити енергостійкість і підготуватися до можливих відключень, і чи є на це все гроші?
1: Так, дійсно, дивіться, ну, ми всі розуміємо, що ця зима, вона буде надзвичайно складною, і ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб підтримати бізнес підготовці до цієї зими. В першу чергу ми дійсно готуємо бізнес для того, щоб вони підтримали свою енергонезалежність, і надаємо різні програми підтримки для того, щоб бізнес міг фінансувати свою енергостійкість. Зокрема, у нас є програми, націлені на різні сегменти бізнесу. Ми маємо програми під 0% для мікробізнесу до 10 мільйонів гривень, які вони можуть використати для енергетичного обладнання, генераційного, батареї. Одна з найбільших наших програм – це програма 5-7-9 для середнього бізнесу, де ми надаємо кредити для від 1 до 25 мільйонів євро, відповідно, 5-7-9 в рамках програми пільгового кредитування. Якщо ж бізнес знаходиться при фронтовій території, то відсоток складає 1%. Всього лише. І нарешті у нас також є, ми запустили великі програми для великого бізнесу. Це пільгові кредити 10% для великих енергетичних проєктів. І нам, здається, якраз цей пакет, він дозволяє досить збалансовано підтримати різні сегменти компаній і підприємств для того, щоб вони могли підготуватися до складної дійсно зими, в першу чергу в енергетичному плані.
0: Пане Олександре, у нас на екрані зараз є QR-код. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, якщо перейти за посиланням за цим, то яка інформація там відкриється?
1: Дивіться, ми запустили портал «Є-опора», де ми зібрали насправді якраз всі програми, не тільки для бізнесу, а всі програми, які уряд пропонує. Це більше 20 програм з детальною інформацією, як бізнеси можуть до них долучитися, як можуть отримати необхідну підтримку. Бізнеси і населення, насправді.
0: Як
1: тому ми
0: підприємцю...
1: всіх закликаємо...
0: Зрозуміло.
1: Да, ми всіх закликаємо йти за цим лінком, за QR-кодом і отримувати інформацію і звертатися. Насправді, якщо ми дивимося на програми підтримки саме бізнесу, ми бачимо непогане зростання. Якщо у нас в цілому зараз портфель кредитів по енергетичним програмам підтримки десь складає близько 16 мільярдів гривень, і ми бачимо динаміку в серпні у нас було зростання плюс 1 мільярд, зараз ми бачимо в вересні плюс 2 мільярди, але знову ж таки ми хочемо ще раз наголосити, що зима буде дуже складною, ці програми є, ви задавали запитання щодо фінансового ресурсу, незважаючи на складну ситуацію з бюджетом, ми все ж таки алокували необхідний ресурс дійсно для того, щоб профінансувати ці програми, щоб підтримати бізнес, ми закликаємо бізнеси звертати на це увагу, звертатися за допомогою, і ми будемо максимально швидко опрацьовувати з нашого боку.
0: Тобто, я так розумію, що саме ця стаття бюджету, вона захищена і не буде скасована, тому що дуже ж багато проєктів зараз просто закрилися через величезний дефіцит бюджету. Розкажіть, будь ласка, як підприємцю отримати ось це фінансування на генератори, на альтернативне опалення? Які умови, куди звертатися, куди йти, бігти і що писати?
1: Дивіться, як і з більшістю наших програм підтримки, ми дуже тісно співпрацюємо з банками. Більше 40 банків є партнерами наших програм. Відповідно, бізнеси, вони можуть звернутися до свого банку і можуть оформити заявку на отримання бізнесу, на отримання цієї підтримки.
0: А є вже інформація, скільки людей скористалися ось цим цією допомогою, чи планує Мінекономіки розширювати підтримку бізнесу для проходження цієї зими? Можливо, будуть якісь новації, можливо, з'являться якісь нові інструменти?
1: Дивіться, ну зараз ми все ж таки хочемо сфокусуватися на цих програмах, і нам здається, вони якраз достатньо ефективні. І те, що ми бачимо також позитивну динаміку, це говорить про те, що ми цей продукт якраз відповідає там запиту бізнесу. З точки зору кількості, якщо ми візьмемо найбільш розповсюджену програму, це 5-7-9 для енергокредити, більше 2000 заявок ми отримаємо, і більше 600 кредитів, які вже там видані протягом 26 2014 року. Якщо ми говоримо про програму для мікробізнесів, то більше там 2000 мікропідприємств отримали вже підтримку.
0: Дякую вам за те, що включилися. Про зимову підтримку бізнесу в умовах постійних російських атак ми говорили з міністром економіки і довкілля України Олександром Кравченком.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
6: 11 в Києві, в ефірі новини, оперативно про найважливіше на цю мить. Вітаю. У Кременчуку на Полтавщині розгорнули штаб допомоги для жителів пошкоджених багатоповерхівок. Про це повідомили в Нацполіції. Зараз на місцях працюють усі необхідні служби. Місто масово атакували рашисти різними ракетами і дронами. Кременчук зазнав одного з наймасштабніших руйнувань житлової інфраструктури від початку повномасштабного вторгнення, повідомила місцева влада. Потрощені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, вибиті вікна, пошкоджені фасади і конструкції, понівечені автомобілі. Двоє людей загинуло, зокрема і літня жінка. Щонайменше 19 жителів міста постраждало. Медики надають допомогу пораненим. Уламки російського залізяча знаходять у різних районах міста. І вночі росіяни атакували ракетами Київ. Загинуло двоє людей. В Дарницькому районі внаслідок атаки зайнялися гаражі. Тіла двох загиблих рятувальники виявили під час гасіння пожежі. Ще двох людей там вдалося врятувати. На іншій локації в Дарницькому районі одна з ракет впала просто посеред житлових будинків і не здетонувала. Від ранку поліція спільно з ДСНС вилучають бойову частину, після її транспортують на полігон, де знешкодять. У Подільському загорілося дві нежитлові будівлі, зокрема знищений центральний склад мережі автомагазинів. А у Шевченківському укотре постраждала Національна кіностудія імені Олександра Довженка. Там, зокрема, згорів трипавільйонний корпус студії. На Київщині через російську атаку згорів центр реабілітації диких птахів садиба «Нюшанік». Внаслідок влучання знищені пташиний стаціонар, курятник, перепелятник. Там були птахи та кіт. Також згоріли обладнання і запаси кормів. Садиба «Нюшанік» на багато років рятує травмованих хижих та водоплавних птахів, зокрема лелек, лебедів, сов та яструбів. Птахи, які не можуть самостійно вижити в дикій природі через важкі травми, залишились в садибі на постійне проживання. В Олександрії Кіровоградської області загинула одна людина, трьох травмовано, ще двоє не виходять на зв'язок. Атакували місто зранку. В міськраді повідомили, що ворог вдарив по підприємству. Спалахнув і дах приватного житлового будинку. А на Харківщині внаслідок обстрілів постраждали двоє людей. Рашисти атакували 11 населених пунктів області. Один поранений у селі Плоске Великобурлуцької громади. Інша – села Грушине Златопільської громади. Пошкоджено приватні будинки, магазини. В Ізюмському районі понівечено залізничну інфраструктуру. Під ворожими атаками була вчора і Миколаївщина. Рашисти гатили FPV-дронами по Коцурубській і Галицинівській громадах. Внаслідок удару в селі Дмитрівка постраждали двоє людей. Чоловіка госпіталізували, його стан стабільний, жінка лікується амбулаторно. На масовану атаку по Україні відреагував президент України Володимир Зеленський. Знищення та пошкодження житлових будинків, вбивства мирних українців у Прилуках, Кременчуці, Києві, Дніпрі, Запоріжжі – це чергові воєнні злочини, які російська армія подарувала диктатору Путіну на день народження. Щонайменше 12 вбитих та понад 40 поранених. Загалом цієї ночі під ударами була інфраструктура Києва та 12 областей.
7: Одна з ключових мішеней – наша енергетика. Росіяни хотіли ударити болісно і показово. Це був один із найбільш підлих ударів. Загалом 70 ракет, багато балістики, також шахеди. На жаль, вдалося збити лише частину. Російська балістика залишається найбільшим викликом. І пакети ППО для нас зараз – це життєва необхідність. Саме тому ми щодня шукаємо ракети до патріотів, які можуть і повинні реально захищати життя людей тут, в українському небі.
6: Польща має бути готовою до будь-якого сценарію через загрозу зі сходу, заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Наголосив, війна в Україні стосується і Польщі. Загроза з боку Росії реальна, відчутна і вже безпосередньо зачіпає поляків, коли російські дрони порушують повітряний простір. Туск також попередив, що найближчі тижні та місяці можуть бути особливо складними через дії росіян. Тим часом міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль заявив, що Москва, ймовірно, має плани не лише щодо України. Серед можливих цілей подальшої російської агресії він назвав Грузію, Молдову та країни Балтії. Міністр зауважив, Німеччина вже стикається із російськими гібридними атаками, зокрема кібератаками та інцидентами з дронами. Водночас у самій Німеччині цього року помітно зросла кількість заяв про відмову від військової служби. Їх уже подали більше як утричі більше, ніж за весь минулий рік. Посли сьогодні мають погодити новий масштабний пакет санкцій проти Росії. До списку обмежень планують додати понад 1600 осіб та компаній. Більшість пов'язані з російським військово-промисловим комплексом, а саме з виробництвом ракет. Після схвалення послами пакет мають передати на остаточне затвердження главам МЗС Євросоюзу. Їхнє засідання заплановане на 12 жовтня. Водночас ЄС вирішив виключити із санкційного списку щодо Білорусі двох бізнесменів – росіянина Михайла Гуцарєєва та білоруса Віктора Шевцова. Також зі списку вилучили прізвища російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Бути поруч з бійцями – головний принцип служіння військових капеланів. Вони виїжджають до підрозділів на складних ділянках фронту, щоб надати воїнам духовну підтримку. Практичний досвід цієї роботи та проблеми, з якими стикаються капелани, обговорили на форумі в угрупованні об'єднаних сил.
4: Мобільна міжконфесійна група капеланів прямує до військових. Дорога до місця зустрічі проходить бездоріжжям і складним рельєфом. Під час руху доводиться зважати на загрозу ворожих безпілотників. Прибувши до бійців, капелани розвантажують коробки з напоями, енергетичними батончиками та горіхами. Але головна мета зустрічі – духовна підтримка військових. Під час короткого відпочинку в лісі захисники разом з капеланами моляться за Україну та українське військо, за побратимів, рідних і близьких.
8: Всесильний Господи, почуй молитву дітей твоїх, споглянь час важких випробувань на державу нашу Україну, благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі.
4: Після спільної зустрічі військові спілкуються зі священнослужителями віч на віч. Капелани говорять про обов'язок захищати рідну землю, наголошують, що любов до близьких і рідного дому допомагає вистояти, а ненависть руйнує людину зсередини.
9: Жорстока війна продовжується, і часто ми запитуємо, як християни, як нам бути? Тому відповідь дуже проста – молитись і битись.
4: Ці капелани з міжконфесійної мобільної групи, яка навідується до підрозділів, де немає священнослужителів.
10: Я представник протестантського напрямку, іванські християни, баптисти. Ми сьогодні служили з прекрасним капеланом з православної традиції, але ми разом і єдині у виконанні наших завдань.
4: Військові, особливо ті, які тримають передові позиції, вдячні за увагу і підтримку.
11: Хочу окрему подяку висловити капеланам, які приїжджають до нас, підтримують нас морально, підтримують нас молитвою. Це надає дуже велику силу духу.
12: Ми захищаємо свою Україну, своїх близьких, своїх рідних. Дуже добре, коли до нас приїжджають капелани і підтримують не тільки молитвою і словами, а ще й привозять різні вкусняшки, щось добре.
4: Досвід роботи на фронті капелани обговорюють на професійному форумі. Він проходить в угрупованні об'єднаних сил, підрозділи якого виконують завдання на Куп'янському, Вовчанському та Сумському напрямках. Гасло українського капеланства – бути поруч.
13: Перша ціль капелана – це прийти там, де найбільше біль, найбільше втіха треба, підбадьорити словом, щоб Господь надихав, зміцнював Духом Святим, бути також в палатах, в шпиталях, де наші поранені хлопці, дівчата.
4: Учасники діляться новими підходами до капеланського служіння, аналізують практичний досвід і шукають шляхи розв'язання проблем, що виникають у їхній роботі.
14: Саме прекрасно, що ми можемо мати міжконфесійні групи. Ми можемо зустрічатися з різними капеланами, незалежно від конфесії, приходити до тих чи інших військовослужбовців і ділитися тим словом, своїм досвідом, їх підтримувати. І це є дуже потужно, тому що ми не розрізняємо ні одну конфесію.
4: Форум відбувся напередодні Дня військового капелана. Така зустріч – моральна підтримка і самим священнослужителям, і всім захисникам, які не втрачають віри у важкій боротьбі за волю рідної землі.
15: На фронті навіть найсильніша людина потребує допомоги, потребує когось поруч. Бо коли загинув побратим, коли не можеш спати через тривогу при рідних, близьких, дуже важко. Дуже важко знайти сили на наступний день. Саме тому покликання військового капелана – бути поруч з нашим воїном, почути його, молитися з ним, дати йому сили вистояти. Для мене віра починається з готовності бути поруч.
16: Богом до перемоги! Слава Україні!
17: Героям слава!
4: Олена Астахова, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
6: Російський ФПВ-дрон влучив у його евакуаційний автомобіль у Покровську, коли він допомагав возити цивільних. Британець Едді Скотт втратив ліву руку та ногу, але вже за 5 місяців став на протези, а менше ніж за рік представляв Великобританію на першому інклюзивному чемпіонаті світу з вітрильного спорту. Після поранення Едді відмовився від евакуації за кордон і вирішив залишитися в Україні, де тепер допомагає іншим пацієнтам реабілітаційного центру «Superhumans». Чому колишній моряк, який колись подорожував світом на суперяхтах, називає Україну своєю новою батьківщиною. У матеріалі Омеліана Щодлюка з Independence Avenue Media.
18: Грудень 2025-го. Оманська затока неподалік прибережного міста Аль-Муссана має незвичний вигляд. Десятки вітрильників майорять на горизонті. Вперше в історії світового вітрильного спорту тут відбувається інклюзивний чемпіонат світу. Едді Скотт зі своїм напарником управляє двомісним кіловим човном під британським прапором. З моменту його важкого поранення у Покровську в Україні, де Едді втратив ліву руку та ліву ногу, не минуло і року.
19: На протезі він вже об'їхав за короткий період часу більше країн, ніж я за своє життя.
20: Я прокинувся після поранення. Лікар сказав, що через травми я був у комі. Коли я розплющив очі, поруч був мій найкращий друг. Він каже: «Знаєш, усі інші в машині цілі. Увесь удар дістався тобі. Ти втратив ліву руку і ліву ногу». І перше, що я сказав: «Ну, значить, я абсолютно правий. All right. Ну, типу, в порядку. Як жарт, розумієте? Виходить, перше, що я зробив, це пожартував».
18: Едді став на ноги вже через 5 місяців від поранення. Після реабілітації він вирішив залишитися жити в Україні та продовжувати працювати тут.
20: Переді мною розклали усі карти, і все зводилось до одного – треба їхати з України. Мені сказали: «Ми організуємо евакуацію, вас уже готові прийняти закордонні госпіталі, усе повністю оплачено. Тільки скажіть так, і швидка буде під вікнами». Але я відповів, що залишаюся в Україні. Поки я не займаю чиєсь ліжко, я буду тут. І це було найкраще рішення в моєму житті.
18: Ці світлини друга Едді, французького фотографа Ермеса Пішона, демонструють, як виглядало місце водія у евакуаційному авто після того, як туди влучив російський FPV-дрон. Усе сталося 30 січня 2025-го. У мікроавтобусі були також мешканці, яких евакуаційна команда Base.ua саме вивозила з Покровська. Життя Едді врятували дії колег. Вчасно накладені турникети, що зупинили кровотечу у перші 2,5 хвилини після поранення.
20: Це був старенький інкасаторський фургон білого кольору. Спереду, позаду і на бортах написано «Евакуація», «Волонтер» і логотип нашої організації. А з FPV-дрона ти до останньої секунди бачиш, куди сама б'єш, до останньої миті. Ми тоді якраз їхали повільно на складній ділянці дороги. Вони точно мали час роздивитися нас і вдарити навмисно. До того ж, на нас були яскраві білі жилети, жодної зброї, жодного камуфляжу. Якщо вони спостерігали нашу роботу в місті, одразу зрозуміло, що ми – гуманітарна місія. Жодного натяку на те, що ми військові. І саме тому це воєнний злочин.
18: У Superhumans, реабілітаційному центрі, який поставив його на ноги, Едді отримав новий старт. Як ментор він працює з новими пацієнтами, як комунікаційник з міжнародними медіа.
19: І в якийсь момент приходжу я на роботу зранку в понеділок, бачу Едді на протезі, і він тримає в руках якийсь папір. І каже: «Ти знаєш, що тепер я старший медіа-менеджер? Я такий розумію, що, походу, він мій бос тепер». А він мені в цей момент каже: «Принеси дві кави, будь ласка».
18: Дорсет – англійське графство на узбережжі Ла-Маншу. Саме тут Едді опанував професію моряка.
20: Спершу були перегони, морські круїзи, а потім я почав працювати на суперяхтах. Величезні, розкішні човни, подорожі світом, найкращі курорти. Я побував у Південній Африці, на Сейшелах, Мальдівах, в Азії. Справжнє життя мрії. Але задоволення це не приносило. Який у цьому сенс? Щоб якийсь багатій гарно відпочив? Повне безглуздя. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я збагнув, що я хочу бути тут. Хочу зіграти свою роль у цій історії.
18: Восени 2022-го Едді залишив свою роботу на яхті неподалік Карибських островів і вперше приїхав в Україну власним мікроавтобусом.
20: Я приїхав в Україну у жовтні 22-го. Мені тоді було 26 років. План був простий. 3 місяці пригод, а потім повернутися на стару роботу з розповідями про війну. І от минуло вже 4 роки, а я все ще чекаю на фінал. Але саме тут я зрозумів, що роблю щось дійсно корисне. У моєму житті нарешті з'явилося щось важливе.
18: За роки, проведені у гуманітарних місіях на Донеччині, Харківщині та Сумщині, він ремонтував дахи, доставляв питну воду, допомагав медикам і, зрештою, почав супроводжувати евакуаційні команди. У Інстаграмі розповідає про загиблих друзів чи людей, яких зустрів у знищених містах та селах. Навіть під час коротких повернень у море Едді виставляє фото, де під курткою вишиванка – символ його нової батьківщини.
20: У мене влили 14 літрів української крові, тож це аргумент, якщо я хочу вважати себе українцем, тож відчуваю, що моє місце саме тут.
6: Це всі новини на цю мить, більше вже за 15 хвилин. До зустрічі.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
21: Гей, хлопці, можна пробити?
22: Так. Пробивайте.
21: Чисто на техніку. Ну, давай ще раз.
22: Пацани, тут якась кулька.
21: О, де? Не рухайтесь. Не чіпай.
23: Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
24: Рукавний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
25: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
26: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
27: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення, щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
28: 2, 1.
27: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
26: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
1: Боремося за країну, яка розвиває бізнес.
6: Дмитрій Донской пішов в СЗЧ. Ситуація просто анекдотична. Росіяни загубили мощі свого святого, які РПЦ відправило їм на фронт піднімати бойовий дух.
0: бідний князь. Спочатку Кремль несподівано знайшов його рештки, хоча з 14 століття було відомо, що вони мирно спочивають в Архангельському соборі. Потім канонізованому князю приїхав помолитись Путін, колишній співробітник КДБ, який переслідував православну церкву. Потім Донському, ну точніше його останкам, відрубали праву руку, аби використати для пропаганди. І потім цю правицю просто покинули на полі бою, тікаючи з-під лиману. Руські своїх не кидають. Ну, хіба що своїх святих. У липні вони вже загубили на тимчасово окупованій частині Донеччини мощі Олександра Невського. Торік мощі Матрони Московської. Ну, так скоро Леніна спорядять воювати, жартують самі росіяни в соцмережах. Хоча, чи справжні то були кістки, ще питання. Нинішня російська наука і релігія – це суцільне шахрайство. В Україні шахраї теж використовують війну по-своєму. Користуються стресом людей від масованих атак або заговорюють від шахедів. Новітні схеми розкрив Артем Куля.
2: Схеми на мільйон.
3: Встановлена сума збитків перевищує 1 мільйон гривень.
2: Як шахраї використовують ракетні атаки для пограбування українців.
5: Тож це на сьогоднішній день це просто неоране, блідне, родюче поле для шахраїв.
2: Які нові схеми розробляють, аби вивернути наші кишені?
7: Ну, я повелась на це.
2: Ми зібрали найпоширеніші методи виманювання грошей і склали поради з кіберекспертами.
8: Намагайтеся не світити свій фінансовий номер телефону.
2: Подивіться до кінця, це точно. Точно вам знадобиться. Житомирщина. Нацполіція у повному озброєнні проводить затримання у приватному будинку.
9: На землю!
2: Одночасно правоохоронці працюють по інших адресах. Не обходиться без виламування дверей. Вилучають комп'ютери, понад 50 банківських карток, готівку, нотатки.
10: Трансляції представлялися благодійним фондом
2: Ці зловмисники видавали себе за офіційних представників фондів та міжнародних організацій і проводили прямі ефіри у соцмережах, де імітували виплату фінансової допомоги. Для переконливості демонстрували підроблені документи.
10: Яринка просить на лікування доньки 12 тисяч просить, да. Яринка, вітаю вас, будь ласка, номер картки мені в особисті. Ви тут на аватарці стоїте в вишиванці.
2: Загальна сума, на яку шукали українців, із 6 нулями.
3: Встановлена сума збитків перевищує 1 мільйон гривень, а серед потерпілих є військовослужбовці Збройних сил України.
2: А це вже Черкащина, початок цього року. Гучний стук у двері. І за кілька хвилин фігуранти в притул роздивляються підлогу. Тут конфіскують не тільки телефони з готівкою, а й обрядову атрибутику, а також візитівки ясновидець. Чим тут взагалі займалися?
3: Викрили членів 3 кланів, які систематично заволодівали коштами громадян під виглядом надання нібито езотеричних послуг. Схему розробила 50-річна мешканка Черкаської області.
2: Видаючи себе за магів та екстрасенсів, злодії переконували жертв передавати їм вироби із золота, здавати речі до ломбарду або оформлювати мікрокредити для оплати їх послуг. І ще й лякали тяжкими наслідками, якщо цього не зроблять.
28: Які деньги вернуть? Що там? Ви що, до здоров'я вас на кону? Жизнь ваша.
3: Стараюсь.
28: Надо не пробувати, а делать. Бог вам помощь.
2: Сьогодні середня втрата потерпілого від карткового шахрайства вже перевищує 5,5 тисяч гривень. В офіційній відповіді «Фактам тижня» повідомляє НБУ.
29: У 2025 році спостерігалося зменшення кількості незаконної дії та шахрайських операцій з використанням платіжних карток. Одночас сума збитки за 2025 рік збільшилася майже на чверть.
2: Тобто шахрайство стає не масовішим, але дорожчим для кожного потерпілого. І постійні повітряні тривоги та обстріли створюють додаткові можливості для шахраїв. На тлі стресу українці частіше реагують на термінові повідомлення про заблоковані рахунки, виплати чи допомогу, кажуть психологи.
30: Це таке шахрайство. Це встановлення довірчих відносин, потім спекуляція на цих довірчих відносинах шляхом свідомого введення в оману. Тож людина, в якої трошки занижена або взагалі падає критичне мислення, вона є, в принципі, потенційно підданою, потенційно здатною до приймання цієї шахрайської інформації. Особливо в такі буремні події, в часи події, як війна. Тож це на сьогоднішній день це просто неоране, блідне, родюче поле для шахраїв.
2: В свою чергу у ногу з часом йдуть і шахрайські схеми на будь-який лад.
4: Була у нас дуже мощні, скажімо так, блекаути. 24-й рік, 22-й рік. Що зробили? Нові графіки тільки на нашому каналі. Для того, щоб перевірити, верифікуйте. Верифікація або через ваш меседжер, або через ваш банкінг. Президентка 1000? Не питання. Зробимо тут. Блекаут? Не питання. Подіграємо по цьому. Війна? Не питання. Подіграємо по дете.
2: Наприклад, щойно росіяни почали обстрілювати дата-центри, шахраї користуються і цим.
9: Як варіант може застосовувати система від провайдерів зв'язку, від провайдерів інтернету з метою оновити свої дані, або зареєструватися, або перейти, або скачати якийсь додаток для того, щоб отримувати актуальну інформацію, ну, в тому числі навіть і по повітряній тривозі.
2: А віднедавна правоохоронці фіксують і нову хвилю телефонного шахрайства безпосередньо від росіян.
11: Російські спецслужби телефонують або пишуть людям у месенджери і представляються співробітниками СБУ, шантажують кримінальною відповідальністю під вигаданими приводами, наприклад, за нібито купівлю медичних препаратів на російських сайтах.
2: І далі починається розкрутка. Жертві пропонують так званий вихід.
11: Зазвичай просять перерахувати кошти на реквізити ворога або ж передати готівкою через кур'єра, нібито для перевірки автентичності.
2: Насправді гроші зникають. Найчастіше мішенью стають літні люди. Однак серед схем, розрахованих на аудиторію помолодше, все, що робиться через інтернет. На першому місці ще з часів пандемії фейкові оголошення про товари, кажуть у кіберполіції. На другому місці схема стара як світ, але, на жаль, досі дієва.
12: Вас беспокоит финансовое отделение банка, оператор вас торгует. Служба безпеки банка, безпека зафиксировала сами кошти с ваших строк. Я и начальник службы безпеки.
2: Запам'ятайте ці фрази. Хтось намагається оформити на ваше ім'я кредит, хтось намагається увійти у ваш акаунт. Ми помітили підозрілу активність на вашому рахунку. Потрібно переказати гроші на безпечний рахунок. Формулювання може мінятися, а суть залишається та сама.
4: Банк ніколи не виворачується, і служба безпеки не буде витрачати на вас свої на півгодини, 40 годин часу. Вони що роблять? Вони блокують вашу карту. Далі ви дзвоните, самі розбираєтесь. Намагаєте дозвонитися, договоритися, розблокуйте. Все ви вже робите, не банк.
2: Тієї ж схеми кіберполіція відносить і дзвінки від нібито мобільних операторів. На кшталт закінчується термін дії вашої сім-карти або договору.
9: То основна ціль – це заволодіти персональну інформацію, яка дає можливість або війти до нашого застосунку в банкінгу і користуватися ним, як своїм шахраєм мається на увазі.
2: Саме на таких шахраїв нещодавно натрапила Тетяна.
13: Значить, це був дзвінок. Мені подзвонив нібито менеджер мого оператора – і запропонували перейти на віртуальну сім-карту. Для контексту, в цей же день мені купили новий телефон, у мене був день народження, мені купили новий телефон, і якраз була розмова про те, що мені потрібно оформити віртуальну сім-карту. І тут цей дзвінок. Ну, я, звісно, купилась за цю пропозицію, оскільки це було дуже вчасно.
2: Але звідки зловмисники могли дізнатись такі деталі?
30: Останні 3 роки вони фіксуються і навіть набули це певне поширення, коли такі шахрайства відбуваються адресно. Звісно, що ця інформація десь банками якось або продається, або зливається, або іншим злочинним шляхом вона здобувається.
2: Умови були привабливі. Віртуальна сім-карта, 5G-інтернет і 3 місяці безкоштовного користування. Чому би ні, подумала вона.
13: Ну, я повелась на це, і коли наступного разу мені прийшов знову ж таки код, я назвала, і як тільки я втратила зв'язок, в мене щось перемкнулось, і ой, що я наробила? Я одразу взяла телефон чоловіка, подзвонила оператору, оператор знав про цю схему, і ми заблокували мою сім-карту, наступний день я просто переоформлювала заново. От буквально моя сім-карта була не в доступі у мене, ну, хвилин 15-20, можливо.
2: У цій ситуації врятували алгоритми оператора. Однак так щастить далеко не завжди. Адже шахраї мають 1001 метод, як заволодіти вашими грошима. Серед них в топі оголошення про фейкові державні виплати.
14: Виконуєте легеньке завдання на авторизації, забираєте виплату в 30 тисяч, якщо ви цивільні, 50 тисяч, якщо ви військовий.
2: А віднедавна і фальшиві рахунки на комуналку по електронній пошті.
9: Фішинг в будь-якому його прояві. Все це спрямовано на те, щоб або заволодіти нашими персональними банківськими даними, або скомпрометувати акаунт.
4: Золоте правило. Не тицяй каку. Вам прийшло повідомлення незалежно від кого. Перепитай, запитай. Не треба йти зразу голосувати, за кого не зрозуміло. І там, де просять проходити верифікацію, а ви це сайт і зайт, не надо її проходити.
2: На додачу, кіберфахівці радять ніде не світити свій фінансовий номер телефону. Краще купити додаткову сімку або створити віртуальний. І ще одне, але вкрай важливе.
13: А якщо вам дзвонять там з банку або від оператора, або від когось, одразу не вирішувати по телефону питання, дати собі час, покласти слухавку, поміркувати, можливо, самому подзвонити до тієї установи і запитати, да? Бо якщо я б так зробила, то мені відповідно оператор би сказав, що це шахрайська схема, бо вони в курсі цього.
2: Аби не повестися на шахраї, вкрай важливо не втрачати критичне мислення, особливо у цей стресовий час. Злочинці грають на жадібності, рідше на страху та інколи на жалості. І тепер у їхньому асортименті ще й різні шиї інструменти. Тож будьте пильними. Артем Куля, Факти тижня, СІТВ, Єдині новини.
15: Наша зброя – це правда.
16: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
15: Тільки перевірена інформація.
16: Переконливі факти.
17: Як це було, дивимось далі.
15: «Єдині новини» в центрі подій.
6: 11.30, час новин. Про найважливіше на цю мить від журналістів «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Вітаю. Росіяни вбили ще 15 цивільних, і, на жаль, це не остаточні дані. Чергову масовану комбіновану ворожу атаку пережила Україна цієї ночі. Летіли балістика, циркони, реактивні дрони, а ще крилаті ракети калібр «Іскандер» та «Х-101». Основними цілями рашистів цього разу стали Київщина і сама столиця, Чернігівщина, Полтавщина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина. Під атакою знову була енергетика та цивільні об'єкти. На світанку РФ завдала ракетного удару по Прилуках на Чернігівщині. Кількість загиблих там уже збільшилась до 9, серед них 3 дітей, повідомляє Суспільне. Щонайменше 30 людей зазнали поранень, серед них 5 дітей і поліцейська. Одна зі спрямованих на місто ракет поцілила просто в житлову п'ятиповерхівку. Вона зруйнована ущент. Пошукова рятувальна операція триває. Людей шукають під завалами. Відомо, що у Прилуках також пошкоджень зазнав Центр творчості дітей та юнацтва. У місті оголошена триденна жалоба. Терористичну атаку на Чернігівщину прокоментував і Володимир Зеленський.
18: Сьогодні Путіну на день народження російська армія подарувала знищення житлового будинку в Прилуках на Чернігівщині. Це була звичайна п'ятиповерхівка. Під завалами досі можуть бути люди. Загалом цієї ночі під ударами була інфраструктура Києва та 12 областей. Одна з ключових мішеней – наша енергетика. Росіяни хотіли ударити болісно і показово. Це була одна із найбільш підлих атак. Загалом 70 ракет, багато балістики, також шахеди. На жаль, вдалося збити лише частину.
6: Саме балістикою загарбники били по Києву у кілька хвиль, унаслідок чого загинуло 2 літніх чоловіків. Їх армія РФ убила на території гаражного кооперативу в Дарницькому районі. Після атаки на місто спалахнула пожежа. Вогнеборцям вдалося врятувати з полум'я 2 людей. У цьому ж районі правоохоронці та рятувальники проводять складну операцію з розмінування території. У двір посеред житлових будинків впала ціла балістична ракета і не вибухнула. Наслідки влучань у столиці спеціалісти також фіксують і у Подільському та Шевченківському районах Києва. Пошкоджено складські приміщення та один з житлових будинків. Про руйнування одного з корпусів повідомили і на кіностудії Довженка, додавши кадри пожежі. Також стало відомо, що внаслідок обстрілу столиці знищено склади компанії будівельних інструментів «Дніпро-М» та «АТЛ Автосервіс», яка спеціалізувалася на автотоварах. Від вибухів упродовж ночі і під ранок здригався й Кременчук на Полтавщині. У місті ворожою атакою була зруйнована чи не ціла вулиця. Пошкоджено десятки багатоквартирних та приватних будинків. За останньою інформацією, в Кременчуку загинуло двоє цивільних. Семеро зазнали поранень. Рятувальна операція триває. Ще двоє людей загинуло в Олександрії на Кіровоградщині. Троє цивільних були травмовані. І у повітряних силах повідомили, станом на 9 ранку протиповітряною обороною було збито чи подавлено 161 ціль, 5 балістичних ракет, 39 із 48 крилатих. Інформація стосовно ще 6 ракет уточнюється, та 117 ворожих БПЛА. Армія РФ била по Україні протикорабельними ракетами «Циркон» та «Онікс», балістичними «Іскандер-МТС», крилатими ракетами повітряного наземного та морського базування «Х-101», «Іскандер-К» та «Калібр». Також ворог запустив 130 ударних БПЛА типу «Шахет», 46 з яких реактивні, гербери та дрони-імітатори типу «Пародія». Внаслідок атаки зафіксовано влучання на 18 локаціях, а також падіння уламків ще на 5.
0: Місяць-два противник атакує реактивними дронами і, власне, ракетами. Схожі удари, але кожен удар не є тільки ідентичним. Звісно, що ворог змінює маршрут певним чином, враховує тактичну обстановку, враховує дані розвідки. Хмарність, туманність, вона впливає, звісно, на виконання завдань. Тому противник це все враховує, аналізує, вивчає, де в нас знаходяться сили та засоби, які можуть перехоплювати. Тут теж питання і до наших громадян, хто любить публікувати різні речі в соціальні мережі, щоб не робили цього.
6: І 9 людей поранені внаслідок ворожих ударів по Дніпропетровщині. Семеро з них у Кривому Розі. Вчора рашисти завдали удару двома реактивними бандеролями по території однієї з лікарень серед місті. Серед поранених є й працівники медичного закладу. Станом на ранок четверо перебувають у лікарнях міста, одна жінка у важкому стані. У Дніпрі вночі ворожими ударами були пошкоджені промислове підприємство, 5 багатоквартирних будинків та спортивний клуб. У Покровській громаді Нікопольського району поранено 65-річну жінку. У неї стан середньої тяжкості. Її доправили до лікарні. Травмований чоловік лікуватиметься амбулаторно. Майже 20 разів ворог атакував 3 райони області безпілотниками та ракетами. А на Сумщині внаслідок російських атак загинули двоє людей. Ще щонайменше 12 постраждали. Учора увечері у Сумах ворожий FPV на оптоволокні влучив поблизу торгівельного центру в Ковпаківському районі. Там загинув 40-річний чоловік. Ще двоє людей поранені. Уже сьогодні вранці 5 людей постраждали через влучання БПЛА в 10-поверховий житловий будинок у Зарічному районі міста. Серед потерпілих 3 дітей. Це 16-річний хлопець і 2 дівчинки віком 7 та 14 років. Влучання сталося на рівні 4-го поверху. Ще одна жінка постраждала через удар безпілотника в подвір'я. У Свеській громаді внаслідок влучання безпілотника загинув 51-річний чоловік. Дрон атакував і Сердинобуцьку громаду. Там є один постраждалий. Наші люди непереможні. Місцевий житель власноруч розчистив дорогу для наземного роботизованого комплексу. Відповідне відео виклала прес-служба Центру спеціальних операцій «Омега». На кадрах видно, як чоловік, присвічуючи собі ліхтариком, власноруч розчищає дорогу від повалених обстрілами дерев, аби роботизований комплекс групи НРК окремого загону спецпризначення «Омега» без перешкод дістався до запланованого місця та успішно виконав поставлене завдання. В описі відео прес-служба зазначила, цитую, «Саме такі вчинки мають значення. Дякуємо за допомогу, небайдужість і підтримку наших військових». Такі новини на цю мить, а наступний випуск о 12:00. До зустрічі.
1: Кінець літа та початок осені 26-го року в Європі ознаменувався улюбленою путінською забавою під назвою «Двіжуха».
19: В аеропорту Лейпциг-Галі был обнаружен беспилотник с взрывным устройством.
20: В аэропорту Шопена в Варшаве эвакуировали людей из терминалов из-за возможного взрывоопасного багажа. Из-за падения беспилотника на территории Румынии власти временно приостановили занятия в школах 4 населенных пунктов.
21: 10 августа в Болгарии взлетели на воздух оружейные заводы «Эмка».
22: А в Италии, недалеко от Рима, взорвался завод, который производит боеприпасы для европейских армий и связан с поставками оружия в Украину.
23: В Эстонии на заводе «Милрем Роботикс», который поставляет Украине НРК, произошел пожар. Возможен след РФ. В Словакии предотвратили поджог завода по производству БПЛА. полиция задержала трех подозреваемых.
3: Только за один день, 15 сентября, неизвестный дрон упал в 800 метрах от базы военно-транспортной авиации Германии. Российский фрегат на Балтике обстрелял сигнальными ракетами датский военный вертолет, после чего в регионе объявили повышенную готовность. Ну и стало известно о том, что дрон, который ворвался в Литву, был, собственно, тоже частью российской агрессии.
23: А цей випадок взагалі на голову не налазить. Майже впритул до американської бази протиракетної оборони в Польщі підлетів невідомий дрон. Дії армії у відповідь на це шокують. Військові зателефонували в поліцію. Ми перерахували лише частину тих атак, за якими стоїть так званий ведмідь, який образився на косаток. Нам здається, що тільки сліпий може не помічати, що відбувається.
5: Расследование нашей прокуратуры и спецслужб в очередной раз подтвердило, что и в этом случае данные попытки диверсий осуществлялись по прямому указанию российских спецслужб.
23: Нарешті, є прогрес. Європа почала відкрито називати винуватців движухи. Час переходити до другого пункту – покарання.
5: Федеральное правительство заставит виновников гибридных атак заплатить за содеянное.
23: Судячи з подібних заяв, політична еліта Європи таки не до кінця зрозуміла, що відбувається.
5: Мы считаем, что Германия является целью дальнейших гибридных атак со стороны России. К тому же, есть все основания полагать, что они готовы наносить еще более крупные удары.
23: Таке почуття, що в Європі просто бояться називати військові атаки військовими. І досі носяться із терміном «гібридний». Гібридний – це не прямий, тобто кібератака, економічний саботаж, пропаганда, дезінформація, підтримка антиурядових сил. А коли літає дрон із вибухівкою, це вже не гібридний.
3: Видел какую-то смешную шутку, по-моему, от People класса, что если бы такие же атаки, как Россия наносит по украинским электростанциям и по складам были бы на Европу, то это бы Европа тоже называла гибридными. Это не гибридные атаки, это просто атаки.
23: І коли ми дивимося на реакцію деяких політиків та військових Європи на всі ці атаки, хочеться згадати незабутнє, дуже стривожені та дуже стурбовані.
7: Вторжение дрона в воздушное пространство нескольких стран ЕС показывает нам, что никто не находится в безопасности. Поэтому ответом на это стала наша мобилизация. Мобилизация префектов, мобилизация всей французской системы для лучшей защиты наших наиболее стратегических компаний. А также нужна коллективная позиция повышенной бдительности населения.
23: Мобілізація префектів і пильність населення – це, звичайно, добре, але так війну не виграти. Вкотре переконуємося, що Європа – це величезний та неповороткий механізм. У ній все відбувається дуже повільно і з божевільною затримкою. Ну ось як без божевільної посмішки можна сприймати слова голови військового комітету НАТО Джузеппе Драгоне.
7: У НАТО есть готовые военные планы объемом 4000 страниц для защиты восточного фланга от сценариев, предусматривающих минимальный кризис или вмешательство на нашей территории. Мы готовы к эскалации.
23: Така кількість сторінок – це, звичайно, дуже сильно. Головне не загубитися у них, коли московити почнуть лізти з усіх щілин. Це ще одне підтвердження того, що розуміння сучасної війни у НАТО дещо перекручене.
8: Коли кажуть, що ось там Європа має прокинутись, побачити, зробити якісь висновки, рішення приймати, підготуватись до цього. А ви ніколи не думали, що може так стати, що просто не буде часу на це? І просто ви сприймете ту реальність, яка не постукається до вас рукою, а так сапогом виб'є в двері. Так теж буває. Так насправді буває. Треба трошки всім серйозніше до цього відноситись і подорослішати.
23: Мабуть, час вже перестати думати, що якісь підручники чи триметрові паркани на кордоні зупинять агресора. У сучасній війні не можна воювати за книжками 20-го століття. Війна не просто змінилася, вона змінилася кардинально.
10: На даний час на зоні відповідальності Хартії поле бою пішло під землю. Ми почали воювати під землею. Ви не маєте досвіду зараз західні країни проведення флангової атаки під землею. Ми вже маємо. На даний час ми застосовуємо дрони DJI-овські теж під землею.
23: Усі почули? Під землею. А тепер ми наведемо кілька прикладів навчань НАТО в Європі цього року. За словами очевидців, так би мовити. Юріс Юраш, колишній латвійський депутат і учасник війни в Україні, розповідає про навчання НАТО в Латвії, де одна сторона вирішила наступати на бронетехніці. Українським дроноводам це як подарунок на день народження.
24: Танк на полі бою зараз схожий на десерт-торт. Хлопці з дронів будуть боротися один з одним за право вдарити по ньому першими. Армії НАТО не готові до такої сучасної війни. Вони чули про війну в Україні лише з телебачення чи соціальних мереж і не розуміють, наскільки все змінилося.
23: А це ще один випадок із навчань НАТО, цього разу у Швеції, навесні цього року. Видання «Вельт» опитало українських військових, які брали участь у цих навчаннях.
24: Вони постійно оголошували нові перерви на каву – «фіка», як вони це називали, щоб війська НАТО мали достатньо часу для відпочинку. Було запроваджено численні правила, які точно визначали, у яких зонах і за яких умов використання дронів на навчальних полігонах заборонено.
23: Завіса. Ви ж розумієте, що кавобрейки на війні відбуваються не за розкладом, а заборона використання дронів у певних зонах – це взагалі не про війну. Але заради справедливості варто відзначити, що шведи носи не задирали і не лише об'єктивно оцінювали можливості західних армій у війні дронів, а й були готові вчитися в українців.
24: Они значительно нас опережают в войне с дронами, поэтому мы очень ценим, что они приехали сюда, чтобы поделиться с нами своим опытом. И нам есть чему поучиться у них.
23: Але повернімося до диверсії, підпалів та атак на європейську інфраструктуру. Не треба мати сім п'ядей у лобі, аби зрозуміти, для чого Кремль усе це влаштовує.
4: Главной целью этих российских гибридных кампаний, пишет Малин, является отказ Европы от военной помощи Украине. Все их действия стоит расценивать именно в этом контексте. Русские будут пытаться использовать страх войны в Европе для подриву помощи Україні.
23: Абсолютно правильно. Це основна мета таких атак. Другим завданням є перевірка НАТО як Союзу. Мовляв, чи вступиться умовна Німеччина чи Франція за ту ж саму Естонію?
9: Наприклад, забрати город Нарву, мост перейти на страны НАТО. И ничего не будет. Но это приведет к тому, что у них воля сломается. Никакие пушки не помогут. Надо ломать их волю. Надо нанести им политическое поражение очевидное. Нарва – хороший вариант.
23: Саме естонська Нарва найчастіше спливає у повідомленнях про першу потенційну мету Кремля. І Московія нині дуже активно працює в цьому напрямку.
11: Ждем Россию, НАТО не придет. В соцсетях Эстонии появились очередные призывы к отделению Нарвы и созданию Нарвской народной республики.
23: А нещодавно Путін ввів комендантську годину та обмеження на пересування поряд з естонським кордоном.
24: Йдеться про ділянку кордону саме з естонською Нарвою. В межах 5-кілометрової смуги заборонили перебування людей та транспортних засобів за межами населених пунктів. Також не можна виходити на човнах в річку Нарва.
23: Усі ці провокації спрямовані на розхитування єдності у країнах НАТО. Паралельно відпрацьовують свої рублі і кремлівські проксі типу альтернативи для Німеччини – Радіва чи Фіцо.
12: Я и хочу, чтобы Словакия оказалась втянута в военный конфликт из-за пресловутой 5-й статьи. Но как премьер-министр я сделаю все возможное, чтобы Словакия никогда не была втянута в военный конфликт.
23: Горизвісної 5-ї статті. Погодьтеся, почути таке на 5-й рік війни в Україні від прем'єр-міністра Словаччини, м'яко кажучи, неприємно. І швидше за все це передвиборна гра, але у будь-якому разі подібні фрази – тривожний дзвіночок у центрі Європи. Не тим певні люди ЄС нині займаються, зовсім не тим.
14: Зараз Україна дає Європі, США і всьому цивілізованому світу виграти найдорогоцінніший ресурс до початку масштабної війни. Це час.
23: І знаєте, як деякі в тій же Європі використовують цей час? Знімають санкції з путінських олігархів, які оплачують війну в Україні.
25: Франция настаивает на исключении российско-узбекского бизнесмена Алишера Усманова из санкционного списка ЕС. Изначально тупик был связан с позицией Словакии, которая уже давно добивается исключения Усманова из санкционного списка по собственным причинам.
24: Также Словакия и Люксембург просят исключить из санкционного списка еще одного российского олигарха Михаила Фридмана.
23: Це крок назад від завершення війни шляхом економічного тиску на путінські гаманці. І хоча Франція намагається виправдати такий крок національними інтересами...
24: По сообщениям Reuters и других источников, Франция просит освободить французских граждан, которые находятся под стражей в Азербайджане. Азербайджан же, в свою очередь, ставит условия для их освобождения, снятия санкций с Алишера Усманова.
23: Тобто, кілька французів в обмін на російського олігарха. Гамбіт, який може призвести до поразки. Французьких типу шпигунів обміняли на потенційну долю всієї нації. І зараз питання вже навіть не про українців. Те, що Усманов і Фрідман продовжуватимуть купувати зброю Кремлю, навіть не обговорюється. Ось тільки цією зброєю вже також атакуватимуть умовні аеропорти Шарль-де-Голь або АЕС Палюель.
26: В прошлом місяці безпілотники появлялись над французькими атомними станціями более 15 раз.
23: Окрім іншого, це ще й реальна скринька Пандори з огляду на європейське правосуддя.
27: Сейчас різні другі представители еліти будуть искать для себе подобные возможности.
23: Тобто полізуть різні Тимченки з Ротенбергами до європейських судів із вимогою про зняття з себе санкцій. До того ж, не варто забувати, що накладені на російських олігархів обмеження у 22-му році багато в чому запобігли кризі допомоги Україні.
0: Прям от реально різко була убита вот эта вот сеть влияния, которая была у Путина. То есть взаимосвязи российской политической элиты с политической элитой и экономической элитой на Западе была очень и очень серьезная. И если бы эта связь, это влияние были бы задействованы Путиным в том форме, в которой они были до начала войны, до принятия санкций, то я думаю, что никакой помощи Украине не было бы.
23: Европа своими руками відчиняє чергові двері для кремлівської агентури. Замість того, аби видворяти та садити, ЄС каже: «Милості просім». Дуже недалекоглядні дії. Чому чужі граблі нічого не вчать?
2: Я закликаю, молю вас і прошу про підтримку і не повторюйте тих помилок, які допустили ми. Тим, що вірили і не готувалися до того, що може бути.
23: А в тому, що Московія полізе до Європи, в українських військових колах мало хто сумнівається. Тому потрібно готуватися, але готуватися не виписуючи 4000 сторінок і закликаючи до себе кремлівських міньйонів. А готуватися реально. Перше, що потрібно зробити, це перестати боятися бункерного опоря. Фразу «не злити ведмедя» потрібно назавжди забути.
10: Україну сприймали саме перше, як не будемо приймати або не треба приймати ні в НАТО, ні в Євросоюз, просто із-за того, що не провокуйте Росію. Давайте робити все, щоб не провокувати Росію. І це була така парадигма наша і Заходу. Як воно змінилося за 12 років війни, да? Коли зараз, як добре, що Україна воює з Росією, це дає шанс не нападати на західні країни. І війна стримує Росію від нападу на Захід. Ні. Я хочу, щоб ви всі усвідомили, що не війна стримує, а стримує Україна і український народ.
23: У цьому питанні Європі треба бути українським народом. ЄС має перестати грати за правилами із Шулером. Шулер за

0: фінансування ні для кого не секрет. Війна ніколи не коштувала однаково. Вона рік у рік дорожче. Так було завжди. Під час Другої світової В'єтнаму, Афгану і путінська агресія не виняток. Для когось відібрати в окупанта гроші – страх, а для когось відсутність цих дій – загибель родини.
1: Я це кажу зараз з комком в горлі. Коли ти бачиш, що твою піхотну позицію штурмує противник, їх переважно, вони переважають над тобою. І в якийсь момент часу тобі треба робити виліт, а дрона немає. І в тебе на очах гине побратим. Гине ціла історія. Гине всесвіт конкретної української родини.
0: Україні потрібні дрони, НРК, ППО, броня, бомби та ракети. Аби не лише зберігати життя, а й, що важливіше, для Заходу тримати фронт. Думаємо, на п'ятому році війни закликати до якихось моральних цінностей вже немає сенсу. Тому хочемо закликати Європу до прагматичності.
2: Европа сегодня платит Украине за то, чтобы Украина держала фронт, который Европа сама держать пока не готова. Цинично, зато сильно надежнее моральных соображений 22 года. Мораль устает, причем очень сильно, особенно когда сталкивается с какими-то лишениями. Например, повышение цены на газ или еще чего-нибудь. Страх за собственную безопасность нет, он намного надежнее.
0: А то, что власне безпека під загрозою, безперечно питання лише часу.
3: Я за восстановление империи. Я не только за Украину, а я за ряд других, как минимум ряд других территорий бывшей Российской империи и Советского Союза, которые должны к нам вернуться.
0: До империи входили як країни Середньої Азії, так і країни Балтії. Свого часу також були завойовані Фінляндія та Польща. Але не варто зациклюватись на назвах. Кремль зупиниться лише там, де отримає по зубах. Не далі, не ближче. Наприклад, московити залучають північнокорейців до багатьох операцій. Рабикіма навчаються працювати з дронами, балістикою та ППО. Що заважає тим же південнокорейцям ще вчора відправити своїх військових до України, аби вони випробовували свою зброю та вчилися воювати безпосередньо на полі бою та проти своїх же ворогів? Але ж ні. Південна Корея чомусь обирає прогнутися.
4: Президент Республіки Корея Лі Джо Мён предложил рассмотреть возможность смягчения санкционного давления на КНДР в обмен на прекращение Пхеньяном разработки новых ядерных вооружений и межконтинентальных баллистических ракет.
0: Ні, все це не працює з диктаторами. Потрібно не боятися бити порушників. Той же тіньовий флот не повинен безкарно ходити Балтикою. Інакше всі введені санкції – лише порожній звук. І на наш подив, активність берегової охорони країн Балтійського моря щодо московицьких суден різко зросла останнім часом.
2: Надо их задерживать, те, что к теневому флоту относятся, и топить. Если предпринимается какая-то агрессия с российских кораблей, топить. И так далее, и тому подобное. Ну, то есть я уже много раз говорил, что Россия будет наращивать провокационность своих действий, агрессивность своих действий соразмерно отсутствию ответа на предыдущий этап эскалации со стороны России. Поэтому единственное, что понимает Россия, это силу, это единственное, что может дать какой-то результат.
0: Правильно. Коли паразит залазить до будинку, с ним не розмовляють, а б'ють тапком або шваброю. Коли гелікоптер залітає у твій повітряний простір, його збивають, а не супроводжують. Російський воєнний вертольот Мі-8 сьогодні нарушив воздушне пространство Польщі, уклубившись примерно на 300 метрів, і провел в ньому 42 секунди. Поляки подняли в воздух істрібітелі, а наземні сили і средства привели в состояние готовності. Но вертолет, разумеется, никто не сбил. Просто напомню, что в 2015-м, когда Турция сбила российский Су-24, тот находился в ее воздушном пространстве всего 17 секунд. Россия тогда утерлась, ввела санкции против Турции, включая запрет на турецкие помидоры, ограничения на туризм и ряд других мер. Но воевать с Турцией, конечно же, не решилась. Як там співав Черкасов? Тільки сміливим підкоряються моря? До сміливих можна віднести і Скандинавів. Подивіться, як розлютився головний пес Кремля на арешт норвежцями російського судна.
5: Ага, что-то мне подсказывает, что пора норвежскому флоту забыть о существовании своем.
6: Так пора их топить и захватывать.
5: Давно пора.
6: Пора отвечать не просто симметрично, а долбить так, чтобы кулак болел.
0: Цього любителя підняти брови неможливо було зупинити.
7: Я вообще уверен, что мы должны сейчас вот поднять бровь и, вежливо говоря, не только вызвать сюда посла Норвегии, но отправить туда флот. Если надо, поднять авиацию.
0: Свій гнів Соловьов поширив на усіх своїх ресурсах. Істерика через це тривала кілька днів.
7: Что это за псевдо-викинговская хрень Норвегия? Это вообще кто? Кто-нибудь знает, что это такое? Что это за страна такая? Давайте посмотрим вообще. Норвегия, которая вдруг решила угрожать России и захватывать суда. Это что за долбаные пираты непонятных морей?
0: Якщо так не вгамовуються шавки, значить все зроблено правильно. Адже Соловйови мар...

0: Анета Скабєєва, це «Голос Кремля». Або ще один випадок із вечірнім «М». На нідерландському телебаченні обговорювали велику допомогу Україні перед зимою.
1: Ночь за ночью подвергається массированным обстрілам, і знову скоро буде мінус 30. Какова тогда альтернатива?
2: Альтернатива, що ми вас уничтожимо. И ты, дура, будешь виновна перед нечастным народом? Тюльпаны нюхайте и кексики ваши жарите.
0: Потрібно не боятися ухвалювати рішення, які демонструють сміливість перед Кремлем. Наприклад, та сама відмова від заборони на розміщення ядерної зброї у себе в країні, яку вже запровадили Фінляндія та Литва.
3: Парламент Литви одобрил отміну запрету на розміщення ядерного оружия.
0: Бункерні міньйони сивіють від подібних дій. Різні Лаврови, Піскови та Медведєва одразу вилазять із заявами та погрозами.
4: Та їх уже, по суті, ніке заявление о том, что неплохо бы, как я понимаю, изменить их конституцию, где говорилось о безъядерном характере этого крупного прибалтийского государства. Они напрасно это делают, но я еще больше скажу эту тему. Они, дурачки, не понимают, что Литва исчезнет с карты мира.
0: А шавки у телевизора спиною біля рота дуже голосно гавкають.
5: Литва это что? Вообще, вот эти Прибалтийские эмираты что-то очень много тявкают. Именно тявкают. Помолчали бы. А то ведь один раз русский медведь обратит внимание, что кто-то там пристроился к левой ягодице и покусывает. Можем и лапы дернуть.
0: Хочемо нагадати цьому бурчливому любителю ведмедів, що і Литва, і Фінляндія – це країни, що межують з болотами. Тобто бункерний геостратег не тільки розширив свій кордон з НАТО, а ще й збільшив кількість ядерної зброї поблизу.
6: Я бы и жесты определенные сделал, и кое-что сказал, но поскольку я родом из культурной столицы, я воздержусь.
0: Тому тільки сміливі рішення та дії у відповідь можуть запобігти великій війні Московії з країнами ЄС. Мюнхенська змова 38-го року догоджання агресору свого часу стала початком Другої світової війни. Не варто наступати на ті самі граблі.
7: Эту войну завершить так, щоб не було більше нацизму в Європі, який опять пустив сюди свої метастази.
0: Саме цим і опікуються сили оборони України. Вони роблять все, аби нацизм до Європи більше ніколи не повернувся, а здох на своїх болотах.
8: І кожного разу, коли прилітає в житловий будинок, в пологовий будинок, я вам кажу, я більшої злості не знаю в світі. Я стільки буду жити, стільки ми будемо працювати над тим, щоб росіяни ніколи не мали в своїх руках меч і силу чинити зло.
0: Але Україні дуже складно, і їй потрібна допомога. Багато допомоги. Тому що ворог – спільний ворог. Найбільша країна на землі. Тому Європі просто необхідно жорсткіше відповідати на провокації, не знімати санкції, а вводити нові і нові. Відправляти свої війська для навчання в Україну. Не боятися вилучати московицькі активи. І реально усвідомлювати, що без України цю ракову пухлину не перемогти.
9: Ми частина Європи. Подобається кому-то це, не подобається. Так воно і є. І ми маємо бути разом.
8: Це місто Київ. Ви бачите, що активно він атакується дронами. Тут написано «Жити на межі». І це українці, які продовжують навчати, лікувати, оперувати. І також продовжують відновлювати ту енергетику, яку вбивають росіяни. Отак живе вся Україна. Україна живе на межі. Допоможіть нам вижити, допоможіть вижити нашим родинам. Ми щиро розраховуємо на вашу підтримку та допомогу.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: 12 у Києві, час новин. Для вас продовжують працювати команди ICTV та СТБ. Вітаю. У Прилуках кількість загиблих зросла до 9 людей. Це свіжі дані Нацполіції. З-під завалів дістали тіла 3 дітей. І вже 34 людини поранені внаслідок атаки Росії по багатоповерхівці. Травмовані 5 дітей, найменші поранені всього 3 роки. Через удар поранена поліцейська. Її чоловік, який ще донедавна воював у складі поліції на фронті, та мати загинули, повідомили в Нацполіції. На місці триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами будинку ще можуть бути люди. Це було пряме влучання ракети в п'ятиповерхівку. Внаслідок атаки зруйновані 2 під'їзди, пошкоджені інші житлові будинки, також центр творчості дітей та юнацтва, підприємство та автомобілі. І під масованим ракетним ударом опинився і Кременчук. Рашисти вбили 2 людей, щонайменше 8 поранені. Ворог атакував місто балістикою та крилатими ракетами. Там поруйновані багатоповерхівки та приватні будинки. Ця атака завдала наймасштабніших руйнувань житлової інфраструктури від початку Великої війни, повідомила місцева влада. Яка ситуація там на цю хвилину? Ми розпитаємо голову Полтавської обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича. Пане Віталію, яка ситуація на цю мить? Чи може зрости кількість жертв? Чи триває розбір завалів і пошук людей на місці?
3: Наразі станом на 12 годин ми маємо 2 тіла. Люди, які загинули, це 74-річна жінка та 40-річний чоловік. Їхні тіла були врятовані з рятувальниками з помешкань приватних домоволодінь. І близько 20 чоловік звернулися за медичною допомогою до лікувальних закладів. 10 отримали вже амбулаторне лікування, відмовилися надалі проходити лікування в лікувальних закладах, а 10 в тяжкому стані перебувають у лікувальних закладах міста Кременчуга, 2 з яких зараз проводять операційне втручання лікарі.
1: Пане Віталію, яку допомогу буде надавати місто мешканцям, чиє житло поруйновано через цю ворожу атаку? І скільки загалом будинків пошкоджено?
3: Наразі приймаються ще заявки по квартирах, по будинках можу сказати, що це близько 6 приватних домоволодінь, близько 120 заявок вже прийнято від мешканців багатоквартирних будинків, але я прогнозую, що буде заявок набагато більше, близько 430. Я зараз перебуваю в Кременчуці, був на місці події, бачив, які значні пошкодження там. Від міської влади зараз розгорнуті штаби, які приймають заяви від місцевих жителів по пошкодженнях. Також там працюють оперативні штаби від головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій, поліції, і розгорнули свої штаби по нашій гуманітарній місії, які працюють в Полтавській області. Вони також приймають заявки і нададуть необхідну допомогу матеріалами для мешканців цих багатоквартирних будинків та приватних домоволодінь.
1: Дякую вам за інформацію. Щире співчуття родинам загиблих. З нами на зв'язку був голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. По ситуації в Кременчуку, де триває рятувальна операція, на цю мить відомо про 2 загиблих. Болгарія не буде вимагати застосовувати 4-ту та 5-ту статтю НАТО про колективну оборону через атаку дронів на 2 торгівельні судна в Чорному морі. Удар стався у ніч проти вівторка приблизно за 130 кілометрів від болгарського узбережжя. Атака була комбінованою. По суховантажах одночасно били морський та повітряний безпілотники. Один корабель затонув, його екіпаж досі шукають, інший вдалося врятувати. Після атаки там спалахнула пожежа, але всіх 18 членів екіпажу пощастило врятувати. Серед них 11 громадян Туреччини та 7 з Індії. 2 моряків постраждали, один зазнав важких опіків, інший – травми голови. Це перший такий напад на торгівельні судна в економічній зоні Болгарії. Важливо, що кораблі не прямували до українських портів. Один йшов до Румунії, інший – до Туреччини. Тож під ударом опинилися міжнародні торгівельні маршрути. Прем'єр Болгарії Румен Радєв скликав термінову нараду за участю військових. Він назвав атаку неприйнятною і грубим порушенням порушенням міжнародного права. А от хто стоїть за ударом, відкрито не називає. Мовляв, це могли бути як російські, так і українські дрони. Водночас болгарські фахівці в галузі морської безпеки попередньо вважають, що за атакою стоїть саме Росія. Президентка Болгарії Ілліана Йотова на сьогодні скликає Раду нацбезпеки.
4: Всічку возможну.
5: Ми зробимо все можливе, щоб обстежити весь район. І, якщо це можливо, врятувати тих, хто вижив з екіпажу. Це абсолютно неприйнятна атака в економічній зоні Болгарії. Це грубе порушення міжнародного права. Такий удар ще більше ускладнює суднопласт в Чорному морі, підвищує і без того високі страхові витрати та робить навігацію дедалі складнішою.
1: Натомість президент Зеленський в вечірньому зверненні заявив, спільними зусиллями української та болгарської розвідки встановили, що кораблі у водах Болгарії атакували російські морські та повітряні дрони.
6: Українські сили оборони жодних операцій в цьому районі моря не проводили. Ця чергова трагедія із цивільними суднами продовжує російські намагання перетворити західну частину Чорного моря на абсолютно непридатну для мореплавства. Уточнили всі дані з болгарською стороною. Наші військово-морські сили зв'язалися з колегами Болгарії. Встановлено, що це російська комбінована атака морськими і повітряними дронами.
1: А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила удари по суднах поблизу Болгарії, наголосила, атаки дронів в Чорному морі викликають дедалі більшу занепокоєність. Комерційні кораблі та їхні екіпажі стають мішенями. Внаслідок чого у морі вже є жертви. Фон дер Ляєн також нагадала, що атака на ці два судна сталася наступного дня, після того, як турецький суховантаж із зерном з України був уражений дронами та затонув біля румунського узбережжя. Єврокомісія запропонувала нові правила для майбутніх членів Євросоюзу. Йдеться про Україну, Молдову, Албанію та Чорногорію. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кост назвала 5 кроків. Серед них – перехідні періоди та запобіжники для нових членів. Поступова інтеграція до Євросоюзу, особливі умови для окремих секторів, а також дорожні карти для найбільш підготовлених країн-кандидатів. Зокрема, Брюссель пропонує позбавляти нову країну права голосувати голосу на перші 15 років членства, якщо вона не дотримується принципів та цінностей блоку. Також пропонують зафіксувати обмеження для українського агросектору. Вважають, він значно більший і має нижчу собівартість виробництва, тому його повний доступ до європейського ринку може створити проблеми для інших країн. Україна вже заявила, не погодиться на постійні обмеження агроекспорту після вступу у ЄС та аграрні винятки з умов членства. Про це заявив міністр агрополітики Тарас Висоцький. Нові пропозиції ще мають схвалити всі 27 країн ЄС. Обговорення можуть розпочатися найближчими днями. Поки тепла осінь і сонячно, маємо пораду на одноденну подорож. Корсунь. Візьміть екскурсію і пройдіться музеєм і палацом. Погуляйте у парку і на острові, помолитися природою і нашою легендарною річкою Рось. Радить Олена Астахова.
7: Корсунський палац і парк – місця, на які треба забронювати день. На острові посеред легендарної річки Рось люди і природа створили неймовірної краси оазу, яке дає відпочинок виснаженій вісною психіці. Стає легше вже, коли проходиш парадну браму. Захоплює подих від краси палацу 18 століття.
8: Палац готичний з елементами мавританського стилю, був збудований в 1789 році для власника Корсунського староства, польського князя Станіслава Понятовського. І вважався одним з найкрасивіших магнатських палаців у тодішній Європі.
7: Саме Корсунь зі своїх численних маєтків обрав польський шляхтич для резиденції. Нині на стінах багато світлин, де можна роздивитись палац у час розквіту. Є й цікаві художні експозиції, як ось ця галерея робіт художника Миколи Прокопенка, який народився неподалік Корсуня у селі Квітки.
8: Два портрети української оперної співачки Соломії Крушельницької. Хмельницької, яку, очевидно, художник дуже поважав і любив.
7: У інтер'єрах дивом збереглись автентичні елементи. Розетка під люстрою, вишукана віконна рама. На світлині поруч з дверима видно, яким пишним був палац, щоправда, вже коли ним володіли Лопухіни і Демідови. Від цієї пишноти залишились дрібки, каркас крісла, пошкоджені мармурові голівки статуй.
8: Голова жінки 18 століття була знайдена недалеко від палацу, знайшли люди у своєму обійсті.
7: А це погруддя знайшли, як у пригодницькому романі.
8: Знайшли у старій вапняковій ямі, тут на острові, у 1970-х роках. І тоді не було відомо, хто портретований і хто автор цього портрета.
7: Завдяки копії, яка зберіглась у Києві, встановили, що це портрет відомого, а згодом забороненого історика Володимира Антоновича. Припускають, що скульптура прикрашала кабінет Василя Симиренка на цукровому заводі.
8: Італійський скульптор Луїджі Юріні, який жив в Одесі, виготовили ці два портрети, коли готувалися до 30-річного ювілею роботи Володимира Антоновича у стінах Київського університету.
7: Головна зала досі натякає на розкіш, яка тут була. У маєтку були хороший оркестр і хор, а стіни скрізь були уставлені книгами на початку ХХ століття.
8: Улітку 1920 року з палацу вивезли два залізничні вагони книг. Зараз це бібліотека Вернадського.
7: З горища, яке на зиму закривають, видно навіть місце, де князь Ярослав започаткував Корсунь.
4: Це півострів, на якому була фортеця, закладена в 1032 році, так говорить літопис, Ярославом Мудрим. Тоді він закладав на Русі низку фортець, тому що, щоб створити таку оборонну лінію, захист від кочевиків. Тому що це фактично був кордон тогочасної Русі.
7: Земля під Корсунем побачила багато і до Ярослава.
4: Перші люди на території нашого міста з'явились десь близько 20 тисяч років тому. І з того часу тут жили і трипільські племена, і скіфи тут були, черняхівські, представники черняхівської культури, пеньківської культури.
7: У музеї біля палацу повно справжніх давніх артефактів. Ядра Корсунської битви, про яку є діорама. А ці ще давніші, кімерійські, знайшли завдяки дітям, які порались у землі з кургану, яку привезли на клумбу до будинку культури.
4: Коли почали розкидати цю землю, то побачили от такі дрібні предмети, це наконечники, елементи кінської збруї. І місцеві діти ними зацікавилися, віднесли це все в школу, показали вчителю історії. А він, відповідно, ну, він розумів, що це таке, зателефонував до нас.
7: Справжнє це сердоліково намисто на шийці давньої красуні, справжні меблі і сорочки місцевих жителів.
8: Символ давній меандр – це як вигин річки. Але якщо ми візьмемо два фрагменти меандру, складемо йому навхрест, то це вже буде свастя.
7: Можливо, у подібній сорочці дівчина Наталка разом з коханим Яном на парковій скульптурі. Поруч гора Янталка і легенда, яку передають покоління корсунців і вішають замочки на сердечко.
8: Про кріпачку Наталку, яка працювала у палаці, і хлопця, вільного хлопця Яна, які покохали один одного.
7: Як буває у легендах, вони кинулись зі скали у рось, яка омиває острів. Вона то звужується і грає на мальовничих гранітних брилах, розливається дивовижним дзеркалом для тутешньої природи і змушує заздрити самим собі, що наділені такими красотами. Навколо палацу зберігся парк. Колись він був багатим і вишуканим. Нині тут не скульптури, а природа і джерело, куди приходять по воду місцеві і гості. Коли зберетесь до Корсуня, захопіть з собою корм для котиків. Тут їх чимало. Годують співробітники заповіднику, але зайвого корму не буде. Олена Астахова, Максим Костенко. Факти ICTV. Єдині новини.
1: «Укренерго» сьогодні буде обмежувати енергопостачання для промисловості та населення в кількох регіонах, повідомляє компанія в Телеграм. У яких саме областях вимикатимуть світло, не уточнюють. Учора, 6 жовтня, відключення застосовували у Києві, на Київщині, Черкащині та Полтавщині. Світла не було від 2,5 до 3,5 годин. За даними «Укренерго», споживання у вівторок, 6 жовтня, було майже утричі вищим, ніж у понеділок. Фінічний міст повністю відновлено після ворожого дронового удару, який стався 4 жовтня. Про це повідомили в КП «Київ Автошлях міст». Там зазначили, на пошкодженій ділянці відновили конструкцію переправи та дорожнє покриття. Фахівці укріпили пошкоджену основу проїжджої частини та перекрили її спеціальною металевою плитою. У комунальному підприємстві підсумували, ділянка безпечна. Крім цього, працівники «Київтеплоенерго» відновили пошкоджену тепломагістраль, і жителі Деснянського району знову отримають гарячу воду. І це всі новини на цю мить. А наступний випуск о 12:30 з Анастасією Мазур. Я бажаю вам безпечного дня, бережіть себе і до зустрічі.
9: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
10: Я, десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – не згасне десант у полум'я слави. Шеврон – наш символ. Блакитний колір і зірки – це Дніпро. Місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл вказує на можливість виконання бойових завдань в повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
11: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
12: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
13: Діму, ти служив.
14: Глянь, який трофей.
13: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина витягнув. Що його взагалі торкатися можна? Так, всі на вулиці. Я в руках дивився.
15: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
16: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
9: За країну, яка береже культуру.
1: Станом на жовтень тимчасово окуповані Олешки Херсонської області живуть в умовах жорсткої гуманітарної блокади на межі з гуманітарною катастрофою. Окупанти повністю ізолювали місто, там немає харчів, ліків, питної води, звідти практично неможливо виїхати. Востаннє централізоване постачання продовольства в місто відбулося ще у травні цього року, після чого доправити харчі туди вдається тільки українським військовим завдяки важкої води, звідти практично неможливо виїхати. Востаннє централізоване постачання продовольства в місто

0: доправити харчі туди вдається тільки українським військовим завдяки важким дронам. Остання така доставка дронами була ось буквально в неділю, 4 жовтня, і вдалося доправити 4 тонни харчів. Досі в Олешках залишається до 6 тисяч людей. Це, звичайно, інформація, можливо, неповна і не дуже точна, але вона у відкритих джерелах. Іноді, звичайно, комусь щастить виїхати з того пекла, як наші нинішні гості, пані Неонілі. Пані Неонілі, я вас вітаю і дякую, що ви прийшли до нас в студію. Ну, що ж, я хочу сказати, що ви хоробра жінка, що ви покинули те пекло, що ви наважилися. Розкажіть, будь ласка, що там відбувається? Чи дійсно там відбуваються ті жахи, про які ми читаємо, про які ми чуємо? Що ви можете нам розказати?
1: Ну, звичайно, це потрібно бачити. Тому що на словах цього не передати. Те, що я бачила кожен день, сутками горять хати.

0: найближчий час. Буде підвоз продуктів. А ще в мене була причина тварини. Після потопу так сталося, що я назбирала дуже багато тварин, яких просто не взяли.
1: І ви за ними
0: собою
1: доглядали?
0: Хазяїва, я за ними доглядала.
1: Угу.
0: Собаки і коти. У мене чимало їх було. Приходилось все, що в мене було, віддавати їм. Останнім часом, звичайно, було дуже тяжко з ними.
1: Це правда, що розповідають, що навіть ті харчі, які передають українські військові, росіяни просто ходять, відбирають, шукають, забирають?
0: Ну, справа
1: все
0: в тому, що я цього не знаю і не бачу.
1: Не бачила, так.
0: До того часу, як я виїжджала неділю назад, я цього не чула, не бачила. За харчі я не знаю.
1: Ну, а я так розумію, що немає такого централізованого постачання. Це правда. Ну, я ось читала, що люди там і їли вже остатки з городів, їли траву, води питної немає, ліків немає. Чим люди харчувалися?
0: Справа в тому, що коли був газ, світло, були генератори, люди мали змогу поливати свої участки,
1: угу,
0: насаджувати.
1: І щось вирощувати. Так.
0: А зараз сталося так, що світла нема, газу нема. Бензину немає, щоб заправити генератори. Якщо комусь вдавалося якимсь чином добувати бензин, літр тисячу з лишнім, ну, рублів.
1: Літр бензину.
0: Да, літр бензину. Тобто, от моя сусідка, то вона взагалі оставляла цей бензин тільки для того, щоб наповнити бочки з водою. От для себе. А так, ні за які генератори мови не було. І огороди, звичайно, поливати стало важко. От.
1: І там просто все пропадало?
0: Так, да, і там все пропадало.
1: Як люди поводяться, пані Данілово? Підтримують одне одного? Чи навпаки в такій ситуації, знаєте, як кажуть, починаються закони, коли людина людині зовсім не друг і не то, а ворог?
0: Ну, всяке бувало. Ну, справа в тому, що мені щастило на таких людей добрих,
1: які
0: відзивчивих, які допомагали. Так.
1: Ви можете розповісти про ту жінку, яка допомогла вам виїхати з Олешок?
0: Можу. Моя дочка, на щастя, вчилася з нею в одній школі. Вони знали одне одного. Вона мені дуже допомогла. Ну, і не тільки мені. Я так знаю, що вона багатьом, які хотіли виїхати, допомагала транспортом, грішми, у кого не було цих грошей. Я дуже вдячна Ксюші Архіповій, що вона допомогла мені.
1: Вона була у нас в студії, ми запрошували її.
0: Позбутися цього жахіття – це...
1: Чи довго зайняв час вашого, ну, скажімо так, переїзду звідти, з цього пекла? Я розумію, що ви багато речей не можете розповідати.
0: Я... Ну, як? Я за два дні буквально, мені мало, я зрозуміла, коли дрон

0: Розбив мою хату.
1: Можете поплакати, пані Неоніле. Ви можете поплакати, ви на ці сльози точно заслужили.
0: Я вирішила,
1: що вже треба точно звідти виїжджати.
0: Треба з вибором оприділятися, так, чи так. Спасатися, чи оставатися там гинути. Справа в тому, що не тільки житло було пошкоджене, це моє не перше житло, квартира на житлоселищі, де я раніше жила, вигоріла. Потім дім, де я останнім часом жила. Спочатку потоп був, а потім його спалили.
1: Так, а де ви жили, пані?
0: Я жила в хаті, де моя мама покійна жила.
1: Ну, я так розумію, що там не було вже і світла, газу, так?
0: Не було нічого. Не було нічого, так. Да.
1: Як люди виживають в таких умовах?
0: Ну, як виживають?
1: Ну, коли немає ліків, коли немає медичної допомоги, я так розумію, що хтось може захворіти, немає їжі, немає питної води.
0: Ну, я особисто про це не старалась не думати.
1: Не думала, так?
0: Думала тільки про хороше. Готувала їжу на кирпичиках. Угу. От. Дрова шукала поблизу. Треба ж було і дров нарубати, щоб щось приготувати. Готувала особливо тварину. В першу чергу я за них переживала. Угу. Оцей портулак, жирна травка. Мені пощастило, що коли я шукала траву поблизу, натрапила на запущений підвал. Там дім був наполовину розрушений. От, і там я обнаружила старі закатки. То я тваринам їм варила, додавала жирну травку. Оце так вони їли у мене.
1: Тобто якісь консерви якісь
0: да,
1: знайшли, так?
0: Так, закатані овочі. Угу. От. Їли вони у мене вишню, коли була, черешню. Останнім часом виноградом кормила. Хтось може й не повірить, але вони гарно їли виноград у мене.
1: І ну, коли більше немає чого їсти,
0: і,
1: то...
0: І персики збирала, так. Да.
1: Ви бачили, як взагалі, як росіяни ставляться до українців, до людей, які живуть в Олешках? Можливо, вам хтось розповідав, як вони поводяться?
0: Справа в тому, що отак серед білого дня, останнім часом, раніше їх більше було в місті, а потім вони тільки ночами працюють.
1: А що значить працюють? Що роблять?
0: Ну, техніку свою вивозять. Угу. От. Як вона називається, я не знаю, бо це ночі вже коли стемніє. Я жила недалеко від пристані. З Херсоном там буквально кілометри щитані. От, там дуже відчувалося. Хата здригається. Вікна випадають.
1: Тобто, якщо удари якісь були, то це все було вночі, так?
0: Так.
1: В день було ну, більше спокійно?
0: В день тільки дрони. Угу. От. Ну, і мінометні обстріли бували в день. А вони стріляли ночі.
1: Що вам допомагало там триматися? Я розумію, що у вас були ваші тварини, ви за них переживали, це, напевно,
0: ну,
1: вас тривало.
0: Ну, я відволікалася.
1: Відволікалася.
0: Да. Тваринами я кожен ранок просиналась і в першу чергу думала, чим їх я буду готувати.
1: Я читала про те, що люди пішки йдуть, ризикують і в пошуках їжі, і в пошуках можливості звідти виїхати. Як ви думаєте, ось ваш приклад, що ви звідти виїхали, що вам вдалося? Чи є такі люди, у яких просто без вихід, і вони розуміють, що їм немає куди йти? Чи в кожного різна ситуація?
0: Є такі люди. Є такі люди, що куди я вийду, куди я тварин кину, там курей. Розповідає, що не всі рішаються. Хоча їм діти, теж, які повиїжджали, їм дзвонять і кажуть, що кидай все і виїжджай. Я не знаю, як зараз там, за неділю. Може, тієї хати вже моєї зовсім нема.
1: Ви вже тиждень в Києві. В Києві теж дуже неспокійно. Сьогодні ніч, яка була, так. І балістика, і крилаті ракети, тут дуже неспокійно. Але тут всі свої, тут я розумію, що ваш, напевно, дім там, але душа, напевно, точно спокійніша тут. Які ваші перші враження після Києва без росіян, без окупації?
0: Що я можу сказати? Для мене це як... Ну, чорне і біле, скажімо так. З пекла приїхати в місто, де немає, і спокійно можна поспати.
1: Ну, не завжди спокійно,
0: я останнім часом я зовсім не спала. Ночами не спала. Нервова система вже дала збой.
1: Що б ви сказали тим людям, які там лишились? Ви б порадили їм залишати все і все-таки наважитися звідти поїхати, тому
0: звичайно,
1: що ситуація, напевно, буде погіршуватися.
0: Ситуація буде погіршуватися. Я так зрозуміла, що я помилялася, думаючи, що воно покращиться. От і завози, про які говорять продуктові, вони навіть, я вам скажу, не з травня, вони навіть з квітня.
1: З квітня.
0: Вони навіть раніше, якщо люди приїжджали, нам привозили там, допустимо, молочні продукти, одна машина привозила, друга машина привозила м'ясні продукти, то вони в квітні вже почали давати збой, тому що машини страдали від мін.
1: Ну, вже просто боялися це все доправляти.
0: І вони не кожну неділю приїжджали вже в квітні. А в травні були останні привози. Вони наважились і тим паче вони все рівно пострадали.
1: Ну, тобто, я так розумію, зараз почнуться холоди і настане зима, і там ситуація взагалі
0: може бути
1: просто катастрофічна.
0: Я навіть не знаю, як вони будуть виживати. Я навіть не знаю, як вони будуть виживати. Не у всіх є деякі, от мої знайомі, сусіди собі зробили буржуйки поставили, от, які мають змогу, ну, зимою прогрівати хати. Я, наприклад, спала в холодній хаті. У мене буржуйки не було. І цю зиму я зимувала в променшій хаті. На стінах іній. Я так спала. Ну, в одяг, звичайно.
1: Пані Неніла, я рада, що ви в Києві. Я рада, що ви в Україні, в рідній Україні, без окупантів. Ви велика молодець, що ви наважилися. І я так розумію, зараз життя ваше стане набагато краще. Я нагадаю, що в нас в ефірі була пані Неніла. З питань безпеки ми не називаємо прізвище. Тиждень тому вона вирвалася з Олешок. Ви знаєте, Олешки останнім часом просто перебувають на межі гуманітарної катастрофи. Можливо, не все пані Неніла нам розповіла, але ми розуміємо, чому. Дякую вам дуже.
2: Дякую. Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
6: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Мене звати Анастасія Мазур. Вітаю. Росіяни вбили ще 15 цивільних, і, на жаль, це не остаточні дані. Чергову масовану, комбіновану ворожу атаку пережила Україна цієї ночі. Летіла балістика, циркони, реактивні дрони, крилаті ракети, калібр, «Іскандер» та «Х-101». Основними цілями росіян стали Київщина, столиця, Чернігівщина, Полтавщина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина. Під атакою знову були енергетика та цивільні об'єкти. На світанку РФ завдала ракетного удару по Прилуках на Чернігівщині. Кількість загиблих там збільшилася до 9, серед них 3 дітей. Щонайменше 40 людей поранені, серед них 7 дітей і поліцейська. Одна з ракет поцілила просто житлову 5-поверхівку. Вона зруйнована, триває рятувальна операція, людей шукають під завалами. Також у Прилуках пошкоджений центр творчості дітей та юнацтва. У місті оголошена триденна жалоба. Терористичну атаку на Чернігівщину прокоментував Володимир Зеленський.
7: Сьогодні Путіну на день народження російська армія подарувала знищення житлового будинку в Прилуках на Чернігівщині. Це була звичайна 5-поверхівка. Під завалами досі можуть бути люди. Загалом цієї ночі під ударами була інфраструктура Києва та 12 областей. Одна з ключових мішеней – наша енергетика. Росіяни хотіли ударити болісно і показово. Це була одна із найбільш підлих атак. Загалом 70 ракет, багато балістики, також шахеди. На жаль, вдалося збити лише частину.
6: І за останніми даними, у Прилуках уже 50 поранених, з них 3 у тяжкому стані. Балістикою загарбники били по Києву. Кілька хвиль загинуло двоє літніх чоловіків. Їх Росія вбила на території гаражного кооперативу у Дарницькому районі. На місці спалахнула пожежа. Вогнеборці врятували з полум'я двох людей. У цьому ж районі правоохоронці та рятувальники провели складну операцію з розмінування. У двір посеред житлових будинків впала ціла балістична ракета і не вибухнула. Наслідки влучань у столиці також фіксують у Подільському та Шевченківському районах. Пошкоджено складські приміщення та житловий будинок. Про руйнування одного з корпусів повідомили на кіностудії Довженка, додавши кадри пожежі. Також унаслідок обстрілу знищено склади компаній будівельних інструментів «Дніпро-М» та автотоварів «АТЛ Автосервіс». Від вибухів продовж ночі під ранок здригався і Кременчук на Полтавщині. Ворожою атакою зруйнована чи не ціла вулиця, пошкоджено десяток багатоквартирних та приватних будинків. За останню інформацію, загинуло двоє цивільних, семеро поранені. Ще двоє людей загинуло в Олександрії на Кіровоградщині, троє цивільних травмовані. Унаслідок нічної ракетно-дронової атаки у Дніпрі, на щастя, без постраждалих, проте є пошкодження у житловому секторі, повідомляє міський голова Борис Філатов. У місті загалом вибито близько 500 вікон у 16 багатоповерхівках. Крім цього, потрощено промислове підприємство, одну з гімназій, кілька побутових магазинів та спортивний комплекс. На місцях працюють міські служби та благодійники. Від ранку ворог атакує дронами Херсон. Відомо про двох поранених. Це 51-річний чоловік та 46-річна жінка. Обидвоє у різний час постраждали від російських безпілотників у корабельному районі міста. У чоловіка вибухова травма, жінка зазнала контузії та осколкового поранення. А напередодні на правобережжі Херсонщини теж дроном Росія вбила 44-річного жителя села Качкарівка. Ще 11 цивільних упродовж минулої доби були поранені, серед них 6-річний хлопчик. У нього контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Вийти до логістичних шляхів, створити умови для оточення Дружківки та продовжити наступ на Добропілля – такі були плани російського командування, та вони зірвані завдяки спільній операції, до якої залучили підрозділи 425-го окремого штурмового полку «Скеля» та 1-го корпусу Нацгвардії «Азов». Більше про це у сюжеті.
4: Сколько ты на выходе был?
8: Месяц и пять дней.
9: Здорово,
8: блядь. Привет, батя.
10: Привет, блин. Бог меня услышал.
8: Живой, целый, здоровый.
7: Штурмовики «Скелі» повертаються після бойової роботи. Окремий штурмовий полк разом із бійцями 1-го корпусу Нацгвардії «Азов» успішно відкинув росіян у районі Добропілля.
11: Нам пройшло бойове розпорядження про проведення ударно-пошукових дій штурмовими групами в так званій Клишні. З 12-ї бригадою «Азов» взаємодія була в нас на вищому рівні. Ми дуже швидко знайшли порозуміння. Буквально рух однієї групи ми планували дуже детально.
12: Нам визначили задачі з приводу штурмів, де саме ми маємо проводити штурми, які і приблизно скільки там є військовослужбовців РФ.
7: А окупантів там вистачало. Росія планувала вийти до українських логістичних шляхів, створити умови для оточення Дружківки та продовжити наступ на Добропілля.
13: Трьома разами маршрутами заходили, обходячи минування противника, продивлялись, прослухались і вже починали рух поступово, накатами.
14: Що саме трудне, це проходити відкриту дистанцію села, тому що ждунов багато. Це і FPV-дрон противника, вона взлітає і б'є його на ураження.
7: Під час операції бійцям доводилось зачищати посадки, в яких були лише ворожі позиції.
15: Ми як зайшли в посадку, нам сказали конкретно, що тут, крім вас, в цій посадці нема нікого. Наших нема нікого. Є тільки ворог.
7: Ворожа піхота, замінована земля та безліч дронів у повітрі. Небезпека чатувала усюди, згадують бійці.
16: Підірвався я, там чуть-чуть ранило мене. Ми пішли далі виконувати завдання. І от я іменно включив охотника. Я представляв, що я на охоті. У мене страху не було, благодаря Богу.
17: Дохожу, коротше, до пацанів.
4: У них один тяжелый, я говорю, все, держись, я тебя вынесу отсюда. Начинаю с ним общаться, я говорю, там дети есть, там он говорит, да, дочка, типа, в первый класс. Я говорю, все, тогда я тебя по-любому вынесу. Он говорит, а, нет, ты, типа, не сможешь. Я говорю, брат, я все смогу.
7: Лише у стрілецьких боях штурмовики знищили майже півсотні окупантів. Ця цифра суттєво зростає завдяки підтримці пілотів-дронів.
12: На сьогоднішній день ми знищили 46 ворогів. Ось, це чисто просто в стрілецьких боях.
17: Оце шеврон одного солдата армії Російської Федерації, який був ліквідований успішно нашою групою.
18: Короче, це все радійки, документи, воєнний білет, якийсь Алалыкин Дмитрий Володимирович.
17: Ось це російський прапор, з яким окупант йшов на Новомиколаївку.
7: Як і раніше, ситуація поблизу Добропілля напружена. Проте завдяки операції Сил оборони підрозділи противника зазнали серйозних втрат, а ворожі плани щодо просування в напрямку міста ускладнились.
15: Мені не задавало удовольствия вбивати Пітера, але я горшусь тим, що я захищав свою неньку Україну, свою сім'ю, наш народ.
19: Я просто не хочу, щоб ворог був на нашій землі. Тому виконую свою роботу, якої мене навчили. Хай це буде брудна робота, але ми її маємо зробити. І чим швидше ми зробимо цю всю роботу, тим швидше ми повернемось до своїх сімей, які нас чекають.
7: Олег Гендриксон, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
6: Операція «Вівальді» триває. Вперше за час повномасштабки бійці 3-ї штурмової знищили рід.
19: Чим швидше ми зробимо цю всю роботу, тим швидше ми повернемось до своїх сімей, які нас чекають.

0: Цьогорічний товарообіг складає близько 3 мільйонів тонн нафтопродуктів. Українці, які залишаються на окупованих територіях, щодня ризикують власною свободою та життям. Особливо вразливими стають ті, чиї близькі долучилися до лав Збройних сил України. Росіяни активно шукають їхніх рідних, тиснуть, аби отримати доступ до захисників, вдаються до маніпуляцій та шантажу. Про одну з таких історій дивіться далі у сюжеті.
1: Рідні командира одного з підрозділів морської піхоти Військово-морських сил України опинилися у пастці. Родина залишилася на окупованій частині Херсонщини. Одного дня у червні цього року пролунав дзвінок. Військовому начебто телефонує батько. Однак на іншому кінці слухавки – співробітник російських спецслужб.
2: Алло, да, баб.
3: Алло, добрий день. Или мені по должності обращатися? Та не переживай, твоего отца все в порядке. Если ты примешь правильное решение, ничего у него в жизни не поменяется. Смотри, у тебя есть время подумать, чем ты будешь нам полезен. Не делай никаких там резких движений.
2: Да, блин, где мой батя?
3: Здесь он. Поэтому, надеюсь, ты примешь все-таки правильное решение. Через 3 дня мы снова заедем к нему в гости, свяжемся с тобой. Как?
1: Військовий не піддався, одразу повідомив про погрози керівництву. Ті, в свою чергу, не зволікаючи, організували пошуки його батька. До справи взялися спецпризначенці ВМС, загін спеціальної розвідки «Янголи» спільно з координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими. Вони встановили, хто саме з російських силовиків викрав чоловіка. Також визначили їх зв'язки та коло спілкування серед місцевих колаборантів. За допомогою безпілотників вдалося віднайти місце перебування утриманого. Під час роботи з'ясувалося, батько не єдиний, кого переслідували росіяни. Ще 2 родичів військового теж намагалися змусити до співпраці. Їх вдалося евакуювати першими. Через тиждень взялися за ще одну евакуаційну операцію. Вона теж минула успішно. Батько військового вже теж на підконтрольній Україні території.
4: Ти куди взагалі, капець?
5: Дякую, пацанам, що приїхали, допомогли. Ви вилізьте оттуда, з того пекла.
6: Даже не знав, случиться ли це взагалі. Вот. І сюди їхав трошки, даже волнувався, чесно, да, какое-то волнение. Дякую, пацанам, що дістали батьку.
1: Батько військового ветерана АТО. Росіяни знали про його минуле. За словами чоловіка, вони прийшли до його будинку, провели обшук, забрали нагороди та затримали його. У полоні влаштовували тортури. Під час допитів його били та катували струмом.
7: Требували, щоб розказував все, з ким, ну, з ким общаєшся, з ким, кому передаєш. Потім відвезли. Скадовська, на генічний. Ну і в генічний я вже... Отбывал наказание. Ну и там пробыл почти, ну, больше 2 месяцев. Ну, будем начинать жизнь сначала.
1: Російські спецслужби намагалися використати близьких військового як важіль тиску. Натомість українські розвідники та спецпризначенці здійснили професійну операцію, аби повернути родину з окупованих територій. У разі шантажу, спроб вербування та тиску з боку російської ФСБ у координаційному штабі закликають громадян України звертатися на їх гарячі лінії. Обіцяють, фахівці допоможуть знайти безпечне рішення. Анастасія Сідлер, програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.
0: Через масовану російську атаку частина споживачів у Вінницькій, Харківській, Херсонській, Полтавській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання. Про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов. Відтак, упродовж дня у частині регіонів країни застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для усіх категорій споживачів.
8: У разі погіршення ситуації в окремих регіонах можуть застосовуватися аварійні відключення. Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу. Про зміни електропостачання дізнавайтесь на сторінках ваших місцевих обленерго. Прохання, часи пікового навантаження, будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно. Це дозволяє зменшити навантаження на енергетичну систему та скоротити тривалість вимушених обмежень.
0: І на цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин, тож до зустрічі.

0: Про те, що російську пропаганду найефективніше викривати на довгих дистанціях, ми лише в рамках цієї програми говорили десятки разів. І сьогодні, друзі, буде ще одне тому підтвердження. Ви ж не забули, як ще рік тому головною фішкою Z-патріотів була тряска кукарєшником?
1: Достаточно одного орешника, чтобы эти украинские упыри поверили в Бога и начали его славить.
2: Точность там достаточная, да, там плюс-минус 100 метров.
3: Система развернута в Европе, такие ракеты не перехватывают, это исключено. Что-то мне так сразу сладко стало на душе.
0: Как правило, нормальные страны таким не красуются. Там значно більше цінують рівень життя, хороші зарплати, доступність якісної медицини, соціальні стандарти. А от росіяни – Україні з найбільшими у світі запасами корисних копалин. Ані достатком, ані турботою держави, звісно, похвалитись не можуть. А тому дорогою до сільського нужника Z-патріот Ваня дає окропу просто в штани від якоїсь вундервафлі, про яку йому розповіли по телевізору.
1: Командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что новая российская баллистическая ракета «Орешник» способна преодолевать все существующие перспективные средства противоракетной обороны.
2: А британское издание Daily Mail рассчитало время подлета баллистической ракеты и пришло к грустному выводу. Кажется, все. То есть чайник не успеет закипеть.
0: І хоча конкретно на життя Вані навіть 100 кукарєшників взагалі ніяк не вплинуть, типовий ватний телепень буквально витає у хмарах від щастя. «Та мого, яка руйнівна сила!» – пояснював Ваньок дружині Машці просто з туалета.
4: «Після того, як сработав орешник, хтось почесав, мабуть, затилки і подумав, що все-таки треба слухати і слухати нашого президента.
5: У Заходу тепер окончательно розрушилася віра в своє будущее. Не ракета «Орешник» страшна, а іменно розрушене будущее.
0: А тому нема нічого дивного в тому, що одразу після першого застосування кукарєшника Z-патріоти очікували побачити, ну, як мінімум, вирву на пів України. Ну і переляканих до смерті укрофашистів. Ми, наприклад, чудово пам'ятаємо ефіри, де пропагандісти запевняли глибинний нарід, мов, кукарєшником, увага, знищено Південмаш.
6: Оставив ядерну секиру на самый крайний случай, Росія взмахнула орешником со скоростью 10 махов. Завод «Южмаш», построенный в советское время с учетом ядерной угрозы, был уничтожен на несколько этажей в глубину.
0: Ну а далі був ідіотський пруф, буцімто Україна різко перестала постить фотографії цехів Південмашу. Мовляв, українці таким чином приховують жахливі наслідки.
7: Кстати, фотографии и видео до сих пор с места не показывают. Задумайтесь, почему.
0: Ми ще тоді реготали з цього копіуму і натякали недоумкам, що Південмаш – це стратегічний, вобще-то, об'єкт ВПК. І фотографії цехів, і до кукарєшника ніхто не постив. Але довести щось ура патріотам було просто неможливо. Вони такі небезпечні мамчині нищівники, що й не снилося.
8: Давайте посмотрим своими глазами вот этот прекрасный перелет, от которого, я думаю, у Зеленского сегодня весь день диарея. Выглядит просто фантастика, просто вот фантастика. О, просто вот реально судный день.
0: До всього трохи згодом за схемою Південмашу були знищені ротом і бункери з генералами, і робочий кабінет Мадяра, і авіаремонтні заводи. Ну а чорноротів в студіях доводили росіянам, буцімто Україна вигадує прильоти по гаражах у Білій Церкві, щоб не викликати паніку серед населення.
9: Сказка, например, про орешник и гаражи. Инфопомойка «Униан» крутит кадры с развалинами гаражного кооператива в Белой Церкви. Дескать, Россия сожгла всемогущим орешником какие-то подсобки. Ну, они сами-то себе верят вообще. Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе

0: положены разводящиеся блоки.
1: І ми реально реготали, уявляючи, як обтікають чорнороті, але куратори інформаційної політики тоді терміново ввімкнули антикриз. Мовляв, Путін спеціально замовчує потужність Кукарєшніка, щоб заплутати натовських генералів. Однак цей тухлий темник довго не протримався, і зараз ми вам покажемо, чого саме.
2: Ми приміняли средства пораження, которые изначально были спроектированы только под оружие массового поражения. Например, орешник. Никогда орешник не планировалось применять без боевых частей. И более того, он бесполезен без боевых частей.
1: Це ефір одного із Z-каналів. У студії відомий воєнкор за сумісництвом штатний співробітник Соловйов Лайф із прізвиськом Розвідос. Як ви розумієте, цього діяча взагалі не запідозриш у любові до України. Тим не менш, Розвідос підтверджує все те, про що, зокрема, і ми говорили від самого початку.
2: Як чоловік, який бачив результати прильоту Орешника, я можу відповідально заявити, Орешник без БЧ – безсмислена трата грошей. Оно нічого не уничтожає.
1: Ну, дуже хотілося б конкретно зараз поглянути на кислу пику ось цих балаболов.
3: Завод «Южмаш», построенный в советское время с учетом ядерной угрозы, был уничтожен на несколько этажей в глубину.
4: Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой.
1: Что там маленькие? Знову голову власні ворота. Але найсмішніше тут те, що вата абсолютно безнадійна. Вже і Путін їх макнув, і чувак із Соловйов Лайф на погони підкинув. Здавалося б, ну все, ну час прикривати дзьоба. Але схоже, якщо типовий зет-патріот Ваня перестане вірити у священний кукарєшник, його світ просто розвалиться. Самі послухайте цей рівень попайки.
5: Мы можем использовать, например, наше конвенциальное оружие, в том числе, например, тот же «Орешник», да, который показал свою эффективность, например, по, например, тем же французским ядерным реакторам.
1: Ну все, рятуйся, кто может. Південмаш знищений, мадяр мертвый, значит, можно теперь рідним кукарєшником и по Франции шмальнуть. Причем не будь-куди, а по атомных станциях.
5: Просто выключив энергетику Франции, которая состоит на 70% из ядерных реакторов, и обеспечив им полномасштабное ядерное заражение на всей их территории.
1: Тут мы на секунду відволічемося и запропонуем усім оцінити рівень куколдізма Марі Ле Пен и всех причетных до цієї дамочки. Це ж наскільки потрібно себе не поважати, щоб публічно підлизуватися до моральних виродків, які закликають знищити Францію.
5: Ну, Лавров же им русским языком, с любым другим переводом сказал: ребята, если вдруг начнется война с любой страной Европы, да, то она будет короткой, очень короткой.
1: Але європейські куколди – це тема для окремої розмови. Ну, а нас у такого рода історіях веселить наївність останкінських балаболок. Ну, правда, ну це ж опудало взагалі не допускає, що в такі ігри за бажання можна грати удвох.
5: Обеспечив їм повномасштабне ядерне зараження на всій їх території.
1: Лише нещодавно старенькі французькі ракети практично зґвалтували ППО РФ у Брянську.
6: Вчора, звісно, це трагедія. То, что произошло в Брянске.
7: То взлетела сушка, нанесла удары Storm Shadow.
8: Ни хуя в ебу.
1: А тепер уявіть, що буде, якщо Франція у відповідь теж вдарить по атомних електростанціях РФ. Наприклад, міжконтинентальними балістичними ракетами. Однак пропагандісти вперто роблять вигляд, що бомбити будуть лише вони. Мало їм було граблями по лобі в Україні.
6: Коли мене спрашують французькі журналісти, німецькі, ви правда? Правда. Ми унічтожимо вас всіх. І ми унічтожимо ваші міста.
1: І так, важливий момент. Усі ці тухлі погрози – це ж не якісь хворі фантазії окремо взятого шизіка, а частина державної інформаційної політики. Ось тут, наприклад, ще один мамчин-винищувач цього разу українських міст.
6: Може, вже хватить з ними взагалі говорити? Может быть, хватит тратить на них время? Давайте их просто уничтожим. Вот Василь, чтобы у него осталось прекрасное впечатление о Киеве, которое мы ему потом отдельно отстроим. Где-нибудь, ну, в Подмосковье.
1: Навіть цікаво, а чого Рудольфович вирішив, що його людожерські ідеї не можуть працювати у зворотній бік? Навіть нинішнього арсеналу ЗСУ достатньо, щоб знести той самий Білгород чи який-небудь Туапсе з Адлером. І, звісно, ми їх також відбудуємо.
9: Смотри. Да, полный пи***.
10: Сейчас пятый час, наверное, где-то утро. С 12. Просто

0: нас херачить безостановочно. Такого ще вообще ні разу не було.
1: Але зверніть увагу, немає жодного медійного персонажа в Україні, який би займався подібним словоблуддям. Бо якщо ти зносиш міста, значить ти терорист і воєнний злочинець. У Маріуполі вже знесли щонайменше 50 тисяч трупів. І відбудувати їх якось не виходить. Тому не можна спочатку гундіти ось таке.
2: Скільки раз Київ сносили з лиця землі, відстраювали заново? Так що так переживати? Ну, заново построїмо. Заново построїмо. Потому что киевляне предали свой город.
1: А потом корчите себе незайману в білому кокошнику.
2: В отличие от украинцев, мы никогда не будем наносить удары по жилым кварталам. Мы не воевали и не воюем с мирным населением.
1: І знаєте, тішить, що Соловйовщина стає токсичною навіть в самій Росії. Просто послухайте, що говорять про мамчиних погрожувачів, по суті, їхні ж калеї. Розвідос взагалі є підлеглим Соловйова, тим не менш оцінки там більш ніж однозначні.
3: Вот эти вот все клацканья зубами, надувание щеками, ты когда вот эти красные линии там и так далее произносишь, это с точки зрения психологии показывает на твою слабость и уязвимость. Потому что если человек он имеет намерение, он просто действует.
4: У нас на очень высоком уровне делаются заявления, которые автоматически аффилируются с позицией государства, но при этом позиция государства в том, как она реализуется, отличается от этих заявлений.
1: У підсумку позивний «Розвідос» називає російські ЗМІ чимось на кшталт безпросвітного дніща.
4: Медійка, як отвратительной була, так отвратительной остается. Очень мало профессионализма, очень много эмоций, которые очень часто не подкреплены фактологией.
1: Ну а ведучий у студії зізнається, що йому соромно за голослівну маячню грізних нібито і солідних мужиків УРФ.
3: Мені правда стидно. Я, як гражданин Російської Федерації, і коли люди допущені до камери і віщають на широку аудиторію, дозволяють собі якісь, так сказати, трактовать угрозы в адрес противника, но эти угрозы не подкреплены какими-то конкретными действиями. Вот. И мне стыдно, потому что я смотрю разные источники, европейские, американские, британские, и уже это, знаешь, ну, в форме какой-то стендапа про это говорят.
1: И гадаем, подобное прозрение сталося не лише у двух окремо взятых ватников. Це вказує на те, що Кремль загрався в Єбельсовщину і замість прокачування мізків пропаганда навпаки лише озлоблює вату.
3: А якщо ти просто намагаєшся взяти на слабо або на іспуг, ну ти не удивляйся тоді, що к тебе заходить противник Курської області. Вот, тому що він розуміє, що це всього лиш на все болтовня. А це такий комбікорм, який для внутрішнього потребління.
1: Зважаючи на це, ми поставимо на сценарій, де через пару років прямо на вулицях Москви зет-патріоти будуть зносити з лиця землі пику Соловйова. Не факт, що її, маємо на увазі пику, вдасться відбудувати, але справа це багаугодна. Оскільки зло, яке розносять пропагандісти, абсолютно точно повинно повертатись до них за принципом бумеранга.
5: Наша зброя – це правда.
6: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
5: Тільки перевірена інформація.
6: Переконливі факти.
7: Як це було, дивимось далі.
5: «Єдині новини» в центрі подій.
8: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. У Прилуках кількість загиблих зросла до 9 людей. Це свіжі дані Нацполіції. З-під завалів дістали тіла 3 дітей і вже 50 поранених унаслідок атаки Росії по багатоповерхівці. Травмовані 5 дітей, найменшій дитині всього 3 роки. Через удар поранена поліцейська. Її чоловік, який ще донедавна воював у складі поліції на фронті, та мати загинули, повідомили у Нацполіції. На місці триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами будинку можуть бути люди. Це було пряме влучання ракети у п'ятиповерхівку. Зруйновані 2 під'їзди, пошкоджені інші житлові будинки, також центр творчості дітей та юнацтва, підприємство та автомобілі. І за кілька хвилин ми зв'яжемося із начальником Чернігівської ОВА Вячеславом Чаусом щодо оновленої інформації щодо Прилук. Двох людей вбив ворог у Кременчуці на Полтавщині. За даними ДСНС, наслідки є на чотирьох локаціях. Одна з ракет впала у дворі посеред багатоповерхівок. На іншій локації поруйновані приватні будинки. Також росіяни поцілили у підприємство у Кременчуцькому районі. Ця атака завдала наймасштабніших руйнувань житлової інфраструктури від початку повномасштабного вторгнення, повідомила місцева влада. Загинули 74-річна жінка та 40-річний чоловік, поточнили фактом у Полтавській. Росія вбила їх у власних оселях. Тіла рятувальники дістали з-під завалів. Ще майже 20 людей поранені, 10 у важкому стані у лікарнях міста. Пошкоджені приблизно 430 квартир. Нині на місці усі служби надають допомогу мешканцям.
9: Від міської влади зараз розгорнуті штаби, які приймають заяви від місцевих жителів по пошкодженнях. Також там працюють оперативні штаби від головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій, поліції, і розгорнули свої штаби по нашій гуманітарній місії, які працюють в Полтавській області. Вони також приймають заявки і нададуть необхідну допомогу матеріалами для мешканців цих багатоквартирних будинків та приватних домоволодінь.
8: І зараз до нас приєднується начальник Чернігівської ВА В'ячеслав Чаус щодо російської атаки по Прилуках. В'ячеславе, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, чи маєте оновлену інформацію щодо загиблих та постраждалих унаслідок російського удару?
10: Бажаю здоров'я, слава Україні. Сьогодні Прилуки були масовано атаковані крилатими ракетами російських терористів. Триває рятувально-пошукова операція, пряме влучання в п'ятиповерхівку. На зараз уже фіксуємо 13 вбитих ворогом цивільних, в тому числі 4 дитини загинуло, і більше 50 людей, яким надається медична допомога. Повторюсь, рятувально-пошукова операція триває. Кілька локацій в Прилуках – це і багатоповерхівка, і приватний сектор, в якому я зараз знаходжусь. Дуже багато руйнувань. Зараз працюють комісії для фіксування наслідків. І працюють наші рятувальники, національна поліція, інші служби задля того, щоб надавати допомогу людям.
8: Чи маєте ви інформацію щодо стану постраждалих?
10: Постраждалі різного стану знаходяться в лікарнях. І зараз всім надається медична допомога. Повторюсь, операція триває.
8: Я так розумію, що після закінчення пошуково-рятувальної операції також будуть сформовані якісь оперативні штаби, можливо, вони вже сформовані, аби надати допомогу постраждалим людям, постраждалим мешканцям квартир.
10: Звісно, зранку була одразу після прильотів проведена районна комісія, на якій визначені всі завдання всім керівникам структурних підрозділів щодо ліквідації наслідків. А також спілкуємося і з місцевою владою, і міська голова теж на місці тут працює. Міська влада задля того, щоб всі постраждалі отримали всю необхідну допомогу. Але найголовніше – це життя, які забрав ворог і які, на жаль, вже ніколи не повернеш.
8: Звісно. Дякую вам, В'ячеславе. Це був В'ячеслав Чаус, начальник Чернігівської ОВА. Сьогодні у Прилуках Росія вбила 13 людей, з них четверо – це діти. Вночі росіяни атакували ракетами Київ. Загинуло двоє людей у Дарницькому районі. Загорілися гаражі, тіла двох загиблих рятувальники виявили під час гасіння пожежі. Ще двох людей там вдалося врятувати. На іншій локації у Дарницькому районі одна із ракет впала посеред житлових будинків і не здетонувала. Від ранку поліція спільно із ДСНС вилучили бойову частину і транспортують на полігон, де знешкодять. У Подільському районі загорілися дві нежитлові будівлі. Зокрема, знищений центральний склад мережі автомагазинів, а у Шевченківському районі укотре постраждала Національна кіностудія імені Олександра Довженка. Там, зокрема, горів трипавільйонний корпус студії. На масовану атаку по Україні відреагував президент України Володимир Зеленський. Знищення та пошкодження житлових будинків, вбивства мирних українців у Прилуках, Кременчуці, Києві, Дніпрі, Запоріжжі – це чергові воєнні злочини, які російська армія подарувала диктатору Путіну на день народження.
11: Одна з ключових мішеней – наша енергетика. Росіяни хотіли ударити болісно і показово. Це був один із найбільш підлих ударів. Загалом 70 ракет, багато балістики, також шахеди. На жаль, вдалося збити лише частину. Російська балістика залишається найбільшим викликом. І пакети ППО для нас зараз – це життєва необхідність. Саме тому ми щодня шукаємо ракети до патріотів, які можуть і повинні реально захищати життя людей тут, в українському небі.
8: Кілька годин тому посли країн ЄС узгодили новий пакет санкцій проти Росії, повідомляє Радіо Свобода. За його даними, під обмеження потрапили 743 особи та 826 організацій, пов'язані з російським військово-промисловим комплексом. Раніше повідомляли, понад половина з них причетні до виробництва ракет. Також санкції стосуються 77 депутатів Держдуми, які потрапили туди у результаті так званих виборів на окупованих українських територіях. Після схвалення послами пакет мають передати на остаточне затвердження главам МЗС Євросоюзу. Їхнє засідання заплановане на 12 жовтня. Водночас ЄС вирішив виключити із санкційного списку щодо Білорусі двох бізнесменів – росіянина Михайла Гуцерієва та білоруса Віктора Шевцова. Також з-під обмежень виключили російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Новий інцидент стався на кордоні Латвії та Білорусі. Два десятки мігрантів намагалися потрапити на латвійський бік. Цього разу їх супроводжували озброєні люди у масках, які підштовхували мігрантів до кордону, а також погрожували латвійським воякам. Ті зупинили спробу незаконного перетину, а кілька годин потому інша група нелегалів таки проникла до Латвії, пошкодила електрощит і викрила дві камери спостереження. Після цього вони повернулися до Білорусі. Міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава, який повідомив про цей випадок, зазначив, на відміну від попередніх, цього разу провокація була особливо демонстративною та агресивною. Світовий банк у новому звіті різко погіршив прогноз для української економіки. На думку експертів, наступного року ВВП зросте лише на 1,5%. Раніше вважали, це буде 4%. Погіршення пояснюють посиленням російських атак на інфраструктуру і, відповідно, пошкодження виробничих потужностей, портів, складів і транспортної інфраструктури, що ускладнює експорт. Серед негативних факторів також дефіцит робочої сили, високі витрати на енергію та непевність щодо зовнішнього фінансування. За новим прогнозом Світового банку, активні бойові дії триватимуть протягом усього наступного року. Раніше у банку вважали, війна завершиться вже до кінця нинішнього. За попередніми оцінками, 26-го року наша економіка зросте лише на 1,2%, і це найменший показник за 4 роки. А от щодо 28-го року аналітики налаштовані оптимістичніше, вважають, що зростання ВВП прискориться до 3%. 20 місяців російського полону, до нього бої за Маріуполь, поранення, оборона Азовсталі і втрата побратимів. Прикордонник Чопського загону Микола Лупан захищає країну з 14-го. Після визволення із полону повернувся на службу і вивчився на психолога, щоб краще зрозуміти себе і допомагати військовим та їхнім родинам пережити те, через що пройшов сам. Розповідає Світлана Ковбиця.
12: Бойові дії дуже сильно виснажують наш організм, дуже сильно. І от хлопці, коли повертаються із зони бойових дій, намагаємося десь їх повести на екскурсію, щоб трошки вони мали змогу розрядитися.
13: Микола Лупан із Запорізької області. До прикордонної служби долучився навесні 14-го за мобілізацією. Служив на Донеччині, повномасштабну війну зустрів у Маріуполі. Там у боях загинули перші його побратими. Пізніше була оборона міста та Азовсталь. Під час спроби евакуювати тяжко пораненого бійця Микола отримав осколкові поранення ніг.
12: Не було їжі, але була підтримка побратимів. Там це відчувається зовсім по-іншому. Коли ти ділишся останнім, це набагато дорожче, ніж ти даєш щось інше.
13: У травні 22-го за наказом боєць вийшов із заводу в російський полон. Потрапив у Оленівку, де пробув майже місяць. Звідти його перевезли до виправної колонії у Свердловську. Загалом у полоні Микола провів 20 довгих місяців. Про пережите там говорити не хоче. Каже, жорстокості нині і так забагато.
12: Давайте не будемо. У мене були думки лише про те, що я маю вижити.
13: Триматися бранцю допомагала молитва і згадки про рідних. Щодня подумки повторював номери телефонів матері, дружини і сестри, щоб не забути. Вони не знали, де він. Про звільнення навіть не здогадувався. Коли розв'язали руки і зняли пов'язку з очей, не повірив, що вдома. Усвідомив, що полон позаду, згадує вже у шпиталі. За кілька днів він важив 42 кілограми.
12: Відновлення до сих пір триває. До обстеження, підтримання, наразі лікування.
13: Після шпиталю Микола попросив перевести його на Закарпаття у гірський підрозділ. Хотів побути в тиші. Згодом вивчився на психолога, щоб розібратися в собі і допомагати військовим та їхнім рідним пережити страхіття війни.
12: Коли розумієш власні емоції, намагаєшся їх контролювати. Коли в тебе виходить хоч інколи контролювати себе, це бачать побратими, посестри, також звертаються інколи за допомогою, так як вони знають, що я пройшов, як я пройшов.
13: Нині Микола Лупан – старший офіцер відділу соціального супроводу Чопського прикордонного загону. Супроводжує лікування, допомагає оформити документи, отримати виплати. Юрій теж пройшов війну, був у гарячих точках. Каже, завдяки Миколі не залишається наодинці з пережитим.
14: Неодноразово надавав місця, де можна пройти реабілітацію. Це дуже велике значення має, коли підтримка є з ветеран-ветерану, будемо так казати, і іншим ветеранам. Ну, бойове братство ніхто не відміняв.
13: Дім Миколи Лупана в Запорізькій області окупований. Запевняє, якщо треба буде, знову піде на передову.
12: Чи піду я захищати свій дім? Чи піду я захищати свою родину? Так. А чого я маю здаватися? Я не маю здаватися.
13: Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, Єдині новини.
8: На цьому поки все. Більше новин о 13:30, тож до зустрічі.
15: За свою країну. Ми не особливі. Ми такі, як ти.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
2: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
3: Це непогано, по грипів назбирали.
4: Так, пощастило.
5: Лофі? Слухай, а ну начепи повідок на Лофі і тримай біля себе.
3: А що це?
5: Це уламки дрону. Можуть вибухнути. Відходимо, як сюди дійшли.
6: Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Ми боремося за свою країну.
7: Київська школа економіки підвела підсумки свого проєкту, вже відомого проєкту «Come Back Home». Це програма для української молоді, яка жила за кордоном, вчилася за кордоном або планувала там навчатися. Але суть програми в тому, щоб переконати цих молодих людей повертатися в Україну, навчатися в Києві або в Україні, в університеті Київська школа економіки за гранти цього університету, за сприяння іншого фінансу і ще й за сприяння у житловому питанні. У нас в гостях Тимофій Брік, ректор університету Київська школа економіки. Пане Тимофію, я вітаю вас.
8: Вітаю.
7: Ну що ж, як ви правильно сказали, ми про вашу програму розповідали, але у вас вже є прекрасні, чудові перші результати. Ваша програма триває, я так розумію, з початку Великої війни, правильно? І ось цього вересня вам вдалося повернути в Україну на навчання в КШЄ 50 людей. Розкажіть, будь ласка, звідки ви їх повернули, хто ці люди і загалом, як ви такого результату досягли?
8: Ну, в тому числі завдяки вашій підтримці, бо було дуже важливо розповідати про цю програму. Чим більше людей про неї дізнається, тим більше шансів, що люди будуть повертатися в Україну. Мета програми – повертати талановиту молодь, яка прагне пов'язати своє життя з Україною. Знаєте, іноді людям просто трошечки страшно зробити цей вибір, і їм треба додаткові важелі. Їм треба знати, що, по-перше, на них чекають, що в Києві є місце…
7: В них зацікавлені.
8: Да, в них зацікавлені. І я тут наперед забігаючи скажу, що ми навіть проводили дослідження, які ось це і показують, що для молодих людей дуже важливе відчуття, що їх чекають, що ними зацікавлені, що є якісь амбітні проекти і задачі, які їх чекають.
7: Це важливо.
8: Це дуже важливо. Про це треба голосно говорити. Ну, але, знаєте, ентузіазм – це, звісно, гарна штука, але на одному ентузіазмі довго не притягнеш. Все одно мають бути умови. Безпека, укриття. Якщо переїзд, то, може, якісь гроші, щоб допомогти з цим переїздом. Стипендія. Ми це теж даємо. І цього року ми змогли повернути 50 молодих людей. В попередні роки ми повертали менше, може, там 5-7. А це наш такий перший великий успіх, в тому числі і завдяки такій інформаційній підтримці.
7: Боже, як приємно це
8: чути. Так, так, і це і хлопці, і дівчата, і бакалаври, і магістри, від математиків до економістів. Талановиті молоді люди, хто з Канади, з Польщі, з Австрії. Тобто люди не бояться повертатися. І є ще така група людей, які, знаєте, молоді люди, які кудись поступили, наприклад, там, Віденський університет, і вже був готовий їхати, але дізналися про наш університет і залишилися. Тобто це половина. Половина повернулась, а половина залишилась.
7: Пане Тимофію, я так розумію, що переконати молодих людей, можливо, і не важко було, особливо, як ви кажете, навіть робили дослідження, але мені здається, найважче було переконати їхніх батьків. Як вам це вдалося? І що було найскладніше?
8: Це правда, ми працюємо з цим кожен рік. У нас така культура. В Україні все ж таки батьки дуже сильно впливають на рішення дітей. Іноді це навіть комічно, коли, знаєте, кожен рік під час вступної кампанії до мене має підійти мама, яка буде говорити «ми». Ми хочемо вступати до вашого університету.
7: Це правда, є таке, точно.
8: Так, тобто ми з цим постійно працюємо. І теж із досліджень, із нашого досвіду, ми знаємо, що для батьків безпека понад усе. Батьки хочуть для дітей безпеку настільки, що іноді це може негативно впливати на кар'єру. Наприклад, батьки можуть обрати заради безпеки посередній університет в Польщі чи Болгарії. Так, це безпечно, але людина буде мати гірше резюме і гіршу інтеграцію на ринок праці.
7: І менше дверей перед нею відчиниться колись.
8: Саме так. Тобто ми пропонуємо ризикований шлях, але ризик, у якого є винагорода. Так, сміливці п'ють шампанське, доля винагороджує сміливих. Це так ми працюємо. Ми працюємо з молодими людьми. Дійсно, для них це дуже важливо. Амбіції, відчуття, що їх кличуть. А батьки, батьки або змиряються, тому що їхні діти це вже амбітні, сміливі, які не бояться суперечити батькам. Іноді, я не буду тут скривати, бувають навіть сімейні драми, але ми довіряємо все ж таки нашим студентам, що вони здатні
7: приймати рішення.
8: Так, але також у нас є і вже дорослі студенти, які поступають на магістратуру, і вони вже менш залежні від батьків.
7: Вже не питають дозволу.
8: Так. Ну і тут я хотів би просто скористатися тим, що я ось у вас в ефірі, просто дати меседж, якесь послання батькам. Ну, не переживайте.
7: І довіряйте більше
8: своїм дітям.
7: Так. Сказала мама, яка теж, напевно, тиснула. Ну, в мене вчиться син в Україні, нікуди не збирається, тому вже завершив. Мені ще, знаєте, що цікаво? Ви ось кажете, що у вас такі перші такі відчутні результати, все-таки 50 юнаків і дівчат, це не 5 і не 10, але саме цього року, саме цього серпня і цього вересня в Києві дуже тривожна безпекова ситуація. Як цей парадокс, як так вийшло, що в таку безпекову ситуацію ви повернули стільки людей?
8: Ну, я думаю, це накопичений досвід. Ми вже працюємо з цією програмою декілька років, і у нас вже накопились якісь помилки, якийсь досвід. Перше, ми зрозуміли, що дуже важлива ширша інформаційна кампанія. Раніше у нас не було таких широких каналів. По-друге, ми більше інвестуємо в стипендії. Ми дали конкретний грант, у нас є фінансова підтримка, донори, які ось повністю виділили підтримку саме на цю стипендію. Ну і також ми більше вклалися в таке турне. Наші колеги, вони їздили в ці країни, їздили в Польщу, в Німеччину, у Францію і спілкувалися там. Тому що це теж дуже важливо для цього відчуття контакту. То, знаєте, це дуже приємно, коли до тебе приїжджають і кажуть, так, ми про вас пам'ятаємо, ми про вас не забули, приїжджайте до нас, чим ми можемо допомогти. Тобто такий меседж, що він
7: це
8: дуже
7: важливий.
8: Так.
7: Ви сказали, що талановита молодь, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, хто, кого саме ви шукали? Це які спеціальності?
8: Відкрита програма для всіх. У нас є і економісти, психологи, правники, інженери, математики, хто завгодно. Просто така природа нашого університету. Це те, що у нас багато економістів, відповідно, на цю спеціальність багато таких підприємливих людей. Ось один студент зі мною спілкувався, він вже поступив у Відні на математику, але вирішив, залишуся економістом, і він себе називає майбутній президент. Ага. Він хоче стати президентом, і на всіх наших студентських подіях, він, коли задає питання, він каже, я хочу задати це питання як майбутній президент України. Угу. Так що ось є такі трошки хуліганісті, амбітні молоді
7: думка
8: люди.
7: Думка матеріальна, все може бути.
8: Може бути. Була ще одна дівчина з Відня, до речі, вона там вчилася, бакалаврат закінчила і поступила до нас на магістратуру публічна політика і врядування. Ось вона хоче робити реформи, змінювати країну. І я недавно так перетнувся в коридорі, дуже такі харизматичні дві дівчини, вони сестри, близнючки, які колись вчились в Могилянці, потім сім'єю переїхали в Канаду, тепер вони вдвох повернулися в Україну і вчаться у нас там на математиці. Навчиться. Ну, так що люди різні, і вони дуже такі харизматичні, цікаві, екстравагантні. Ну, нам такі подобаються.
7: Ну, ми будемо про них знову ж таки розповідати і в наших новинах, і в наших ефірах так само. Пане Тимофій, мене ще цікавить питання. Я так розумію, що до вас ж повертаються вже ті юнаки, дівчата, які там трошки провчилися, наприклад, там рік чи два. Що вони розповідають, коли сюди приїжджають? Ну, вони ж, напевно, порівнюють рівень освіти, педагогів, викладачів, я не знаю. Що найчастіше ви фіксуєте, якщо вони порівнюють нашу освіту і західну?
8: Ну, тут не треба знецінювати їхній досвід такий, що вони часто потрапляють в дуже класні університети. Тобто я не буду якось...
7: Ні, я не хочу, щоб ви знецінювали. очікували? Якраз мені цікаво.
8: Там класні країни, класні університети, але їм просто чогось бракує. Іноді їм бракує ось цієї амбіції. Приклад, інженери.
7: Так.
8: Або люди, які хочуть займатися економікою. Ось є таке відчуття, що в Україні просто ви можете швидше себе реалізувати. Просто тому, що Україна зараз це фронтир, у нас є і війна, і економічна криза, але таке суспільство, де ви можете відразу себе реалізувати. Ось молода людина може відразу...
7: Ви станете дуже затребуваними.
8: Так, так. Угу. Для прикладу, інженери, які вчаться десь на Заході, в Данії, в Швеції, в Відні, вони кажуть, що ось це, знаєте, таке відчуття, що ти маєш довго вчитись, потім ти десь працюєш. Умовно кажучи, щоб інженер відчув, що їхні вироби працюють, має пройти, ну, там, багато років.
7: Так.
8: У нас в Києві, в Україні інженери відчувають результат своєї роботи, ну, моментально. Тому що під час війни люди роблять засоби або для захисту, або для, там, іноді для атаки.
7: Ну, а зараз ВПК, таке, як там буде розвиватися, це ж величезний інноваційний такий хаб.
8: Ну, так, і це можна говорити про що завгодно.
7: Так.
8: Навіть
7: так,
8: там медичні якісь застосунки. Ось ви працюєте як в комп'ютерних науках, і вам треба зробити застосунок. Це може бути застосунок типу дії, щось державне, але це може бути застосунок там для ментального здоров'я. І, грубо кажучи, у нас студент-другокурсник може зробити такий застосунок.
7: Угу.
8: Хоча, наприклад, студент-другокурсник у Відні, ну, зазвичай такого не робить, тому що...
7: Він зазвичай такого не робить, чому?
8: Інша культура.
7: Угу.
8: Тобто, зрозуміло, що молоді люди там розумні, завзяті, але їх просто життя розписано по-іншому. Їм кажуть, почекай, тут ще сходи на пару, а тут ще подумай, а тут з'їзди на якийсь тур, чи візьми gap year. І ось ця культура, вона створює, ну, такий певний тиск і планування. Там, ми думаємо, що ось спочатку мені буде 30, потім 40, а потім я вже свій перший бізнес відкрию. У нас набагато динамічніше, і ось ця динаміка – це те, чого не вистачає молодим людям, які приймають рішення до нас повертатись.
7: Ну, ось ви розповідаєте про те, що вже є успішний такий підсумок ось цього сезону. Скажіть, будь ласка, я не знаю, там, якісь інші приватні чи державні виші, чи, наприклад, там Міністерство освіти. Чи хтось зацікавився вашим ось цим досвідом, вашим цим проєктом? Можливо, хтось взяв його на озброєння?
8: Так, так. Ну, тут ви гарно сказали слово «сезон». Ну, насправді, сезон, він ніколи не закінчується. Тобто, ми вже зараз починаємо нашу вступну кампанію.
7: Окей. На наступний рік.
8: Так, на наступний рік. Ось почалося 1 вересня, і все. І почалася наступна кампанія. Так що ми знову шукаємо молодих людей, так що знову будемо чекати за кордону, і Comeback Home продовжується, і ми не закриваємо цю програму цього року. Ось, а чи хтось зацікавився? Ну, насправді так, тому що в Україні багато людей, які, ну, у нас спільна мета підтримувати Україну і утримувати і повертати таланти. Наприклад, є фонд, у нього така довга назва, фонд президента з підтримки науки, молоді і спорту. Щось таке дуже-дуже довге. Вибачте, якщо я некоректно сказав там повністю назву. Але цей фонд дуже зацікавився, тому що вони ведуть таку базу даних. Вони створюють базу даних всіх таких проєктів щодо розвитку молоді. Саме вони займаються цими там президентськими стипендіями.
7: Так.
8: І ми з ними на контакті, спілкуємося, так що зацікавлені є.
7: Я так розумію, що ви багато дуже інвестуєте саме в розвиток цієї програми. Ви ж самі розповідаєте, що їздять ваші люди за кордон, переконують. А хто ці люди? Ви ж, напевно, теж підбираєте таких фахівців, які приїжджають, мотивують, пояснюють, переконують.
8: Так, тут...
7: Як ви кажете, сімейні драми навіть так розрулюють.
8: Ну, тут критерій простий. Треба почати працювати в Київській школі економіки і просто стояти
7: і
8: десь в коридорі чи в кафе. Потім я маю підійти і сказати, слухай, хочеш поїхати в Польщу? У нас, ну, всі співробітники хороші, всі дуже навантажені. Ні у кого в контракті не було написано займатися цим проєктом, але треба. Знаєте, заради молодих людей треба взяти на себе додаткове навантаження.
7: Виходить.
8: Кого спіймали в коридорі, того і відправили. Так.
7: Це працює.
8: Працює,
7: іноді, так.
8: Працює.
7: Як ось цей дозвіл на виїзд молоді до 22 років, скажімо, таке рішення неоднозначне української влади, відобразилося на вашому проєкті?
8: Ні, це дуже корелює з тим, ми вже проговорили питання батьків і молодих людей. Будь-що, що стосується ризиків, наприклад, А чи взагалі безпечно вчитись? А чи зможе дитина виїхати? А може вона ніколи більше не вийде? А може вона буде вчитись на інженера, а не буде роботи? Да? Всі ці питання – це питання батьків. А для молодих людей все ж таки вони більше спрямовані на питання розвитку, амбіцій. Вони не бояться ризикувати. Звісно, для нас це великий етичний виклик. Ми живемо в країні з великими ризиками, ми живемо в країні під час війни. Зрозуміло, що для мене це теж етичний виклик. Ось як запросити сюди молоду людину? Звідки я такий нахабний?
7: І якась що, навіть така прошу. Відповідальність, правильно?
8: Абсолютно. Але я б ніколи не просив чогось, чого не роблю сам. Тобто я знаходжуся тут в Києві зі своєю сім'єю, працюю, навчаю в цьому університеті. І ці питання виїзду, ну так, вони могли тривожити батьків, але для молодих людей, ну що ж, вони приймають ці правила гри і грають за ними. Тим паче, що для молодих людей міністерство теж допомагає, робить різні програми, обміни, виїзди. Тобто це все реально робити.
7: Ну що ж, ну, святою справою займаєтесь. Дякую вам за неї. Хочу, щоб ви якомога більше повертали українських юнаків і дівчат з-за кордону додому, щоб ви їх навчали, щоб вони стали світом української нації.
8: Дякую вам.
7: Отже, про проект Come Back Home, який повертає українську молодь навчатися в Україні, талановиту українську молодь навчатися в Україні, ми говорили з ректором університету Київська школа економіки Тимофієм Бріком. Дякую вам дуже.
8: Дякую вам.
4: Наша зброя – це правда.
9: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
4: Тільки перевірена інформація.
10: Переконливі факти.
11: Як це було, дивимось далі.
4: «Єдині новини» в центрі подій.
12: Час новин. Для вас працюють команда ICTV та СТБ. Вітаю. Три дні жалоби за загиблими унаслідок російської цинічної атаки на житлову п'ятиповерхівку оголосили у Прилуках на Чернігівщині. Рятувальники дістали з-під завалів уже 13 тіл, 4 з яких дитячі. Пошукова операція триває. По будинку армії РФ вдарила сьогодні на світанку, коли люди спали. Через удар, ймовірно, крилатою ракетою зруйновано майже увесь будинок. За останніми даними, щонайменше 50 людей поранені, троє госпіталізовані у тяжкому стані. Серед постраждалих і 7 дітей та поліцейська. Також у Прилуках пошкоджений центр творчості дітей та юнацтва. Терористичну атаку на Чернігівщину прокоментував Володимир Зеленський.
13: Сьогодні Путіну на день народження російська армія подарувала знищення житлового будинку в Прилуках на Чернігівщині. Це була звичайна п'ятиповерхівка. Під завалами досі можуть бути люди. Загалом цієї ночі під ударами була інфраструктура Києва та 12 областей. Одна з ключових мішеней – наша енергетика. Росіяни хотіли ударити болісно і показово. Це була одна із найбільш підлих атак. Загалом 70 ракет, багато балістики, також шахеди. На жаль, вдалося збити лише частину.
12: Основними цілями росіян цієї ночі, крім Чернігівщини, стали Київщина, столиця, Полтавщина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина. Летіла балістика, циркони, реактивні дрони, крилаті ракети, калібр, «Іскандер» та Х-101. Під атакою опинилася енергетика та цивільна інфраструктура. По Києву кілька хвиль ворог завдав балістичних ударів, загинуло двоє літніх чоловіків. Їх Росія убила на території гаражного кооперативу у Дарницькому районі. На місці спалахнула пожежа, вогнеборці врятували з полум'я двох людей. У цьому ж районі правоохоронці та рятувальники провели складну операцію з розмінування. У двір посеред житлових будинків впала ціла балістична ракета і не вибухнула. У місті пошкоджено складські приміщення, житловий будинок. Про руйнування одного з корпусів повідомили на кіностудії Довженка, додавши кадри пожежі. Також унаслідок обстрілу знищено склади видавництва «Книголав», а також компанії будівельних інструментів «Дніпро-М» та автотоварів «АТЛ Автосервіс». Ще двоє людей загинуло в Олександрії. На Кіровоградщині троє цивільних травмовані, ще одна людина не виходить на зв'язок. Від вибухів упродовж ночі під ранок здригався і Кременчук. На Полтавщині ворожою атакою зруйнована чи не ціла вулиця. Пошкоджено десяток багатоквартирних та приватних будинків. За останню інформацію, загинуло двоє цивільних.
14: Люди, які загинули, це 74-річна жінка та 40-річний чоловік. Їхні тіла були врятовані з рятувальниками з помешкань приватних домоволодінь. і близько 20 чоловік звернулися за медичною допомогою до лікувальних закладів.
12: Унаслідок нічної ракетно-дронової атаки у Дніпрі, на щастя, без постраждалих, проте є пошкодження у житловому секторі, повідомляє міський голова Борис Філатов. У місті загалом вибито близько 500 вікон у 16 багатоповерхівках. Крім цього, потрощено промислове підприємство, одну з гімназій, кілька побутових магазинів та спортивний комплекс. На місцях працюють міські служби та благодійники. Від ранку ворог атакує дронами Херсон. Відомо про двох поранених. Це 51-річний чоловік та 46-річна жінка. Обидвоє у різний час постраждали від російських безпілотників у корабельному районі міста. У чоловіка вибухова травма. Жінка зазнала контузії та осколкового поранення. А напередодні на правобережжі Херсонщини теж дроном Росія вбила 44-річного жителя села Качкарівка. Ще 11 цивільних упродовж минулої доби були поранені. Серед них 6-річний хлопчик. У нього контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Питна вода, ударні дрони, паливо та харчі у найнебезпечнішу на фронті. Ясну погоду, усе затребуване на передовій Запорізького напрямку. Вояки 118-ї бригади доправляють НРК. Ці місії можуть тривати по півдоби. Операторам дорогою доводиться ховати роботів від ворожих FPV та оминати міни, якими всіяна майже кожна стежина. Окрім логістичних операцій, вояки арт-дивізіону «Сталева зграя» оперують і ударними БПЛА. На них оголосили збір, тож долучайтеся.
10: Вояки 118-ї бригади готують свого мілітарного кур'єра до логістичної місії на передову.
15: Грузимо все, що просять хлопці їм передати. Генератор, огнетушителі, бензин, а й саме головне – вода. Також загружені ударні дрони.
10: Вантаж, як годиться, укривають маскувальною сіткою та напівжартома просять допомоги вищих сил.
15: Саме головне – перекрестити його.
10: Наземного дрона «Бромакс» під наглядом допитливого армійського пса радіокеруванням проводжає вояк на псевдоромаха. Бо тут, каже, забагато перешкод сигналу.
16: Є перешкоди, наприклад, тут є як дерева, і стрілін не може його зловити. А ми зараз вигняємо просто його на відкриту місцевість.
17: Керування через інтернет.
10: Дронар арт-дивізіону «Сталева зграя» 118-ки на псевдохабіб у бліндажі вже підхопив керування НРК. Шлях, знає, буде довгий, а якось, згадує, йому довелося оперувати дроном півдоби.
17: Найдовша місія у нас проходила 12 годин.
10: Усе через рої ворожих FPV у небі та розсипи мін на стежках. Ось на цьому запису стріма після попередження нашого аеророзвідника НРК ховається від повітряної загрози у ліску. Це може тривати годинами. А тут ворожий FPV намагається атакувати наземного робота. Не влучив. Аби не наїхати на міну, каже Хабіб, варто ретельніше вдивлятися у дорогу.
17: Бачимо дорогу, бачимо свій маршрут, не наїжджати на якісь речі там різні.
18: Противник дуже далеко вже залітає там своїми FPV-радіокерометрами, так само там на оптоволокні, мінуються дороги, виставляються ждуни. Ну, складна логістика наростала.
10: Та й сама техніка, то завжди клопіт. Раптом «Бромакс» не відгукується на керування.
19: Це може старлінг щось відпадає. Зараз щось з управлінням не те.
10: Але цей, кажуть дронарі, ще від'їхав не надто далеко. До нього можна дістатися із мінімальним ризиком. А іноді поза кляклий НРК доводиться їхати у червону зону. Це відео звідти.
20: От, приїхали НРК, але стільки, як воно коштує. І відповідно нам є люди, які допомагають. Да, ризикуємо, але змушені його евакуювати для того, щоб потім робити доставку, виконувати логістичні місії.
10: За цим НРК їхати не довелося. За допомогою техпідтримки зв'язок було відновлено і чергова логістична місія продовжилась. Нині воякам арт-дивізіону «Сталева зграя» 118-ї бригади необхідно якомога більше ударних дронів для стримування ворога. Тож вони оголосили збір і просять небайдужих долучитись.
18: Підрозділ зараз потребує FPV-дронів і різних комплектуючих до них, тому що все з часом технології розвиваються. Ми якби намагаємося від цього не відставати, то нам завжди необхідна підтримка.
10: Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
12: Наші люди непереможні. Місцеві жителі власноруч розчистив дорогу для наземного роботизованого комплексу. Відповідне відео виклала прес-служба Центру спеціальних операцій «Омега». На кадрах видно, як чоловік, присвічуючи собі ліхтариком, власноруч розчищає дорогу від повалених обстрілами дерев, аби роботизований комплекс групи НРК окремого загону спецпризначення «Омега» без перешкод дістався до запланованого місця та успішно виконав поставлене завдання. В описі відео прес-служба зазначила, цитую, «Саме такі вчинки мають значення. Дякуємо за допомогу, небайдужість і підтримку наших військових». Росію накриває хвиля надзвичайних подій. У Сочі палає нафтовий танкер, у Підмосков'ї – велика нафтобаза, а в Іркутській області – дедалі більше запитань через можливу чуму. Москва запевняє, причин для паніки немає, водночас американців уже попередили про ризики, а Дональд Трамп заявив, говоритиме про ситуацію з Путіним. Що відбувається в Росії – далі.
1: Антибіотики – топ-продукт в Іркутській області. Там чекають на чумний апокаліпсис. Посольство США в Росії та Держдеп уже попередили американців. Краще не їдьте зараз до Федерації. Тим, хто вже перебуває у регіоні, рекомендують дотримуватись вказівок медиків та уникати закладів, де запроваджено карантин. А у випадку гарячки чи інших підозрілих симптомів – йти до лікарів. За розвитком ситуації уважно стежать із Брюсселя, а Дональд Трамп обіцяє найближчим часом зізвонитися з приводу спалаху чуми з російським диктатором Путіним. Днями американський президент заявив, що готовий допомогти Росії боротися з можливим спалахом.
21: Пане президенте, щодо чуми в Росії, ви розмовляли з президентом Путіним?
22: Так, у мене запланована розмова.
21: Коли запланована ця розмова?
22: Дуже скоро.
23: Що кажуть розвідувальні служби щодо російської чуми?
22: Поки що ми ведемо дуже предметні переговори. Ймовірно, вже завтра зможемо повідомити про це.
1: Іркутські посадовці від допомоги Трампа вже відмовились. Мовляв, впораються з випадком, як це там назвали, пневмонії невстановленої етіології самі. Ситуація під контролем і небезпечний діагноз нібито не підтверджується. Водночас в інтернеті зникають згадки про чуму тих ЗМІ та держслужбовців, які про це хоч щось писали. Хоч до області вже приїжджало керівництво Розспоживнагляду, а на вулицях Шелихова, де і зафіксували перший випадок зараження на легеневу чуму, можна помітити людей у спецкостюмах.
24: Саме головне здесь не паниковать. Чума лечиться, это бактеріальна інфекція, лечиться вона антибіотиками, так як її давно не було, її, собственно, ніхто не лечив, у неї нет резистентності к этим самим антибіотикам, поэтому вона, наверное, буде хорошо піддаватися лечению. Единственный нюанс у легочной формы чумы – скоротечное течение. Оно происходит очень-очень быстро, счет идет буквально на часы, ну, самое максимум – это на дни.
1: Ймовірний випадок чуми стався в Іркутській області на початку жовтня. Там у Шелиховській районній лікарні померла 28-річна лаборантка Іркутського протичумного інституту Дар'я Шипілова. За даними ЗМІ, за декілька днів до цього вона розбила пробірку зі збудником легеневої чуми. Фактично, вона стала нульовим пацієнтом. Усі, хто з нею контактував, а це близько 200 осіб, ізолювали. На деяких підприємствах та в освітніх закладах області вже запровадили масковий режим, а місцеві почали постити в соцмережах меми про ситуацію, що склалась. А ось це вже Сочі. І тут екологічна загроза. Біля берегів горить нафтовий танкер «Афрамакс Ріо», який ходить під прапором Ліберії. На момент інциденту на палубі було 23 людини, усі громадяни Індії. Їх евакуювали. Через витік займистих матеріалів палає не лише сам борт, а й поверхня води навколо нього. А густий дим видно з берега на значній відстані.
25: Сочі, красотища та какая.
1: Російському Мінтрансі підтвердили, що судно атакував безекіпажний катер. Щодо пожежі, там заявили, що почати гасіння зможуть лише, коли зменшиться інтенсивність вогню. Влада Сочі тимчасово обмежила доступ до набережних та пляжів. Додам, що танкер, який нині палає поблизу Сочі, входить до санкційного списку України як судно російського тіньового флоту.
26: От це віддох. От
0: это закат.
1: Запалала напередодні лінійна виробничо-диспетчерська станція Володарська, що у Московській області. Це найбільша нафтобаза регіону, яка входить до структури транснафтопродукту. Об'єкт призначений для зберігання та транспортування автомобільного бензину, авіаційного і дизельного пального. Його річний товарообіг складає близько 3 мільйонів тонн нафтопродуктів.
2: На території станції работала система пожарной сигнализации.
1: Тим часом Генштаб ЗСУ своєрідно привітав кремлівського диктатора. На 74-річчя Путіна там оприлюднили оновлені дані про втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення. Так, зокрема, у війні з Україною вбитими та пораненими Росія втратила понад 1,5 мільйона особового складу. Це в 100 разів більше, аніж під час 10-річної радянської кампанії в Афганістані. Крім цього, українська армія знищила 443 літаки, 35 кораблів та катерів, 2 підводних човни, 356 гелікоптерів та понад 12 тисяч танків. У Генштабі наголосили, що розв'язавши найбільшу війну на континенті з часів Другої світової, російський диктатор з кожним новим роком підводить свою країну ближче до прірви, а себе до звалища історії. Ярослава Марущенко, програма «Вікне з тебе марафон», єдині новини.
12: Операція «Вівальді» триває, і вперше за час повномасштабки бійці 3-ї штурмової знищили рідкісну техніку РФ ТЗМ до комплексу БУК-М3, повідомила прес-служба батальйону і публікувала відповідне відео. На кадрах видно філігранну роботу операторів роти ударних крил взводу «Скайфом». ТЗМ – це транспортно-заряджальна машина. Вона перевозила боєкомплект із зенітними керованими ракетами, призначений для перезаряджання ЗРК БУК-М3. Її вистежили і знищили бійці батальйону безпілотних систем 3-ї штурмової. Це стало єдиним підтвердженням ураження техніки такої модифікації. Дякуємо спецкореспондентам із РФ, які зафільмували згоріле залізяче своєї армії. Повернути рухливість, зменшити білі, зробити рубці менш помітними – така задача стоїть перед медиками проєкту «Неопалимі». У Дніпрі військовим та цивільним, які отримали опіки через війну, допомагають відновлювати шкіру. Пацієнти проходять лазерне лікування та процедури, які подекуди можуть тривати місяцями. Як працюють із такими травмами – у сюжеті Анастасії Вільхової.
3: Лазер поступово обробляє рубець, так лікарка працює з кожною ділянкою травмованої руки. Мета цієї процедури не лише естетична. Коли рубець стягує шкіру біля суглоба, він може обмежувати рухи та спричиняти біль. Тому лікарі працюють і над зовнішнім виглядом, і над функцією.
5: Для того, щоб відновити функцію суглобів, для того, щоб забрати відчуття болю, стягнутості печії і взагалі покращити естетичний результат, щоб пацієнтка могла надягати сукню з короткими рукавами.
3: Пацієнтка, яка зараз проводить цю процедуру, військовослужбовиця Олеся. Її обличчя ми не показуємо. Жінка досі служить у війську. Тяжкі опіки отримала під час служби у липні 2025-го. Тоді вогонь охопив значну частину тіла, зокрема і дихальні шляхи.
6: Я повністю була обгоріла, загорілася. Сама себе потушила, бо нікого не було. Опік пішов більше на ліву сторону.
3: Жінка згадує, спочатку її евакуювали до Харкова. Там прооперували руку, зняли пошкоджену шкіру та наклали пов'язки. А далі були ще півроку лікування і реабілітації.
6: Я не могла роздігнути повністю руку. Рука була таку зігнута. Шкіра була плюс-мінус, так щоб вам об'яснити, на хлопці десь 1,5 сантиметра в висоту і плотність була.
3: Навіть після загоєння рани проблема не зникає. На місці опіку формується рубець. Він може боліти, пекти, стягувати шкіру та обмежувати рухи. Саме з такими наслідками і працюють фахівці неопалимих.
5: Все дуже індивідуально. Лікування може тривати і 3 місяці, 6 місяців, іноді може тривати і до 2 років. Все залежить від площі рубця, від його розташування. І також все залежить від того, як часто до нас пацієнт має змогу приїхати.
3: Універсального курсу немає. Після консультації лікарі оцінюють стан рубців і підбирають необхідні процедури. Тільки у цьому медзакладі в Дніпрі допомогу вже отримали сотні військових та цивільних, які дістали травми через війну.
7: Ми почали, власне, там з того, що ми в нашій сімейній клініці у Львові прийняли кількох перших пацієнтів, а далі воно почало розростатися, і дійшло до того, що зараз там ми вже функціонуємо як повноцінна реабілітаційна програма.
3: Програму «Неопалимі» створили у 2022 році. Відтоді її учасниками стало вже понад 500 людей. Сьогодні вона працює щонайменше у 17 регіонах України. Лікування для пацієнтів безкоштовне. Його оплачують благодійники та партнери програми.
7: Пацієнт заповнює реєстраційну форму на сайті. Далі з ним зв'язуються наші фахівці-супроводи, кейс-менеджери для технічної верифікації. Після цього, якщо все окей з документами і пацієнт готовий лікуватися, то його передають на оцінку медичної комісії. Медична комісія оцінює, і тоді пацієнта перескеровують на первинну консультацію в заклад за здебільшого за його місцем проживання.
3: Після консультації пацієнт отримує індивідуальний план лікування. Далі серія процедур і спостереження лікарів, які допомагають зробити рубець м'якшим, зменшити дискомфорт та покращити рухливість, аби після травми люди могли повернутися до звичного ритму. Без постійної згадки про пережите. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
12: І на цьому поки все. Більше новин о 14:00, тож до зустрічі.
0: Пам'ятається, що в минулому житті в Україні був популярний скетч про нашу Рашу, де один з епізодів починався з тексту про країну, якій всі заздрять. І ми б цю дичину в житті не згадали, аж у 26-му році, якби популярні російські новини та ток-шоу не почали до болю нагадувати нашу Рашу. Та й Симоніан від Галустяна без горілки не відрізниш.
4: У Западу. І що со времен, і що до Кюстіна? Обідно, що ми от такі. Обідно. Вони завідують нам, правда?
8: Вони завідують нам, правда?
0: Що кому не зрозуміло, карасики? Заздрять, виявляється, гейропейці такій процвітаючій державі. Ледь не мільйонами рвуться якнайшвидше до путінського благополуччя доторкнутися. Ну, тисячами точно.
4: Псковську область за роки війни СВО переїхала 11 тисяч іностранців із западних стран. І натурально, американці, шотландці, італійці, французи, німці, вони не їдуть заработать, работать здесь курьерами, такси, ничего не надо. Многие из них богатые люди. Они просто хотят нормально жить в нормальной стране. Вы бы видели их глаза, такой гордостью бы прониклись все, когда он спрашивает, зачем ты приехал? Он, как зачем? Ну, здесь нормально, здесь хорошо, здесь безопасно, здесь чисто.
0: Просто нагадаємо, що всі смішні байки про чистоту, порядок і достаток слухають, наприклад, жителі Кизила. Якщо що, Кизил – це не якась забута Богом помийка, а ціла столиця суб'єкта Російської Федерації. Проте навіть місцеві там не ризикують виходити з дому вночі, а цілі квартали промишляють продажем паленої горілки та наркоти.
9: Один із самых доходных бизнесов в Тыве – продажа алкоголя. Пьют в Тыве много. Больше, чем во многих других регионах.
11: Многие объясняются тем, что у них нету работы, и как бы они так утоляют и как бы уменьшают свои эмоции, как бы горе, да, вот.
0: І це ж не якийсь виняток із правил, який підлігли відшукали, щоб зганьбити росіюшку. Ні, друзі, саме так і живе більша частина регіонів України, які нібито усі заздрять. Що там німці-переселенці? Усі закупили відра для туалету.
13: В туалет ходимо на вулицю, топимо баню і моємося в бані.

0: Кредит не викликають нічого, крім усмішки. А по-друге, байки про швидке захоплення Запоріжжя особисто ми чули ще 2 роки тому. Але віз, як розумієте, і нині там.
1: Город Запорожье, обласний центр Російської Запорізької області, знаходиться під ворогом. Ну, вот эта вот задача минимум, которая стоит перед Россией, освобождение конституционной российской территории, это то, что вот от, это то, от чего некуда деться в любом случае, кто бы что ни думал.
0: І так, все це, звісно ж, не говорить про те, що саме час розслаблятися і закидати росіян шапками. Проте саме аналіз риторики пропагандистів дуже чітко дає зрозуміти, що про жодну перемогу Росії не може бути навіть і мови. Хотілки за чортів потроху здуваються. Тому вкрай важливо продовжувати кошмарити ворога скрізь, де виходить дістати. Адже будь-яку дипломатію та будь-які поступки кремлівські гопники сприймають за слабкість.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
5: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. У Прилуках на Чернігівщині зросла кількість загиблих унаслідок російської атаки по багатоповерхівці. На цю хвилину 14 жертв, серед них 4 дітей. Це 3 дітей, це свідчать дані голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса. З-під завалів рятувальники витягли 15 жителів, понад півсотні людей поранені. Серед травмованих 7 дітей, найменші всього 3 роки. Через удар поранена поліцейська і чоловік, який ще донедавна воював на фронті, та мати загинули, повідомили у Нацполіції. На місці триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами будинку можуть бути люди. Це було пряме влучання ракети у п'ятиповерхівку. Зруйновані 2 під'їзди, пошкоджені інші житлові будинки. Також центр творчості дітей та юнацтва, підприємство, автомобілі. У Прилуках оголошено 3-денну жалобу.
6: Рятувально-пошукова операція триває. Кілька локацій у Прилуках. Це і багатоповерхівка, і приватний сектор, в якому я зараз знаходжусь. Дуже багато руйнувань. Зараз працюють комісії для фіксування наслідків. І працюють наші рятувальники, національна поліція, інші служби для того, щоб надавати допомогу людям.
5: Росіяни вбили 2 людей у Кременчуці. На Полтавщині ворог атакував місто балістикою та крилатими ракетами. За даними ДСНС, наслідки є на 4 локаціях. Одна із ракет впала у дворі посеред багатоповерхівок. На інші локації поруйновані приватні будинки. Також росіяни поцілили у підприємство у Кременчуцькому районі. Ця атака завдала наймасштабніших руйнувань житлової інфраструктури від початку повномасштабного вторгнення, повідомила місцева влада. Загинули 74-річна жінка та 40-річний чоловік, уточнили фактом у Полтавській ОВА. Росія вбила їх у власних оселях. Тіла рятувальники дістали з-під завалів. Ще понад 30 людей поранені, 10 перебувають у важкому стані у лікарнях міста. Пошкоджені приблизно 430 квартир. Нині на місці усі служби надають допомогу мешканцям.
7: Від міської влади зараз розгорнуті штаби, які приймають заяви від місцевих жителів по пошкодженнях. Також там працюють оперативні штаби від головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій, поліції, і розгорнули свої штаби по нашій гуманітарній місії, які працюють в Полтавській області. Вони також приймають заявки і нададуть необхідну допомогу матеріалами для мешканців цих багатоквартирних будинків та приватних домоволодінь.
5: Вибухотехніки успішно вилучили балістичну ракету із бойовою частиною, яка впала, але дивом не здетонувала у Дарницькому районі столиці під час сьогоднішньої нічної атаки ворога. Боєприпас вагою майже 5 тонни лежав просто посеред житлових будинків і становив серйозну загрозу для людей. Нагадаю, у Дарницькому районі унаслідок атаки загорілися гаражі, тіла 2 загиблих. Рятувальники виявили під час гасіння пожежі. Ще 2 людей там вдалося врятувати. У Подільському районі загорілися 2 нежитлові будівлі, зокрема, знищений центральний склад мережі автомагазинів, а у Шевченківському районі укотре постраждала Національна кіностудія імені Олександра Довженка. Там, зокрема, згорів 3-павільйонний корпус студії. Невдовзі почнуться дощі, а будинок, який розбила Росія, досі не законсервований. З такою проблемою стикаються мешканці сотень столичних багатоповерхівок. Комісії визнали їх загалом придатними для життя. Мешканці у квартирах, які постраждали найсильніше,

0: відселили, але якісний ремонт чи навіть консервацію через бюрократію часто розпочати не можуть.
1: Тут було десь до пів метра будівельного сміття, тому що тут уламків було багато, цегли було багато, вибуховою хвилею пошкоджено.
2: Ця 17-поверхівка постраждала на початку липня. Пряме влучання ракети, і від нього ось така надщербина, яку добре видно здалеку. Коли заходиш на дах, усе виглядає ще сумнішим. 5 квартир зруйновані вщент, ось ці 2 на технічному поверсі постраждали найбільше. В одній родина спустилася в укриття і так вижила. В іншій загинули чоловік з дружиною. Ось їхнє помешкання над прірвою.
1: Тут воно бетонні плити тримають, руйнування все пішло вниз.
2: Їхнього 10-річного сина винесло на 5 поверхів униз, в оцю квартиру. Вона частково вціліла, однак з кожним днем вітром і дощем руйнується усе більше.
3: Після того, як будинок обвалився, оцю підлогу насправді прибрали. Оце все сміття, що ви бачите у мене під ногами, воно нападало згори, а вниз затікає вода.
2: Пані Галина живе поверхом нижче. У її квартирі вилетіли вікна, їх закрили дошками, та згори все одно заливає. Аби зупинити воду, довелося влаштувати ось таку специфічну конструкцію.
4: Через эту вот ленёвку, или, как говорится, муж говорил, слив сделать организованный. Вот видите, зубчик сделали, подставили. За 2 часа вот это полное ведро было. Мы 3 ведра вот таких полных вылили. Сначала мы такое маленькое подставляли. Оно текло везде, невозможно было.
2: Жителі кажуть, наслідки рятувальники ліквідували швидко. Наступного дня місто завезло ОСБ-плити, аби зашити вікна. Комісія оперативно провела обстеження, а от консервацію район так і не розпочав. У будинку підозрюють, що їхні документи десь загубились.
1: Нам пообіцяли, що будинок буде законсервований до опалювального сезону. У нас починається сезон дощів. Звичайно, воно буде холодно. Плюс до того, тут важливий момент. Ми не знаємо, як поведе себе ця конструкція. Вона так досить хлипко тримається і може бути обвал стіни.
2: Дарницька реадміністрація на запит фактів повідомила, що будинок консервуватимуть за прискореною процедурою в рамках експерименту, який запустив уряд. Це має прибрати зайву бюрократію. Та підрахунки тривають, і ними займається вже будівельно-інвестиційна група.
5: Виконання будівельних робіт на об'єкті буде можливим після затвердження проєктно-кошторисної документації. Орієнтовна дата затвердження – 30 жовтня 2026 року. Проходження необхідних процедур відповідно до вимог законодавства України та проведення відповідної закупівлі.
2: Мешканці кажуть, що починати роботи у листопаді буде запізно. Зруйновані конструкції можуть просто обвалитися на землю. Сергій каже, через небезпеку дистанційно працює навіть сусідній навчальний заклад. Часткову консервацію жителі вже почали самі, та дозволу на висотні роботи демонтаж у них нема. Люди кажуть, якщо будинок вчасно не законсервують, він руйнуватиметься далі і доведеться відселяти ще більше мешканців. Та відбудова коштуватиме бюджету значно дорожче. Ольга Чайко та Євген Зозуля. Факти. ICTV. Єдині новини.
0: Російський впівдрон влучив у його евакуаційний автомобіль у Покровську, коли він допомагав вивозити цивільних. Британець Енді Скотт втратив ліву руку та ногу, але вже за 5 місяців став на протези, а менш ніж за рік представляв Велику Британію на першому інклюзивному чемпіонаті світу із вітрильного спорту. Після поранення Едді вирішив залишитися в Україні. Матеріал Омеляна Ущудляка з Independence Avenue Media.
6: Грудень 2025-го. Оманська затока неподалік прибережного міста Аль-Муссана має незвичний вигляд. Десятки вітрильників майорять на горизонті. Вперше в історії світового вітрильного спорту тут відбувається інклюзивний чемпіонат світу. Едді Скотт зі своїм напарником управляє 2-місним кілевим човном під британським прапором. З моменту його важкого поранення у Покровську в Україні, де Едді втратив ліву руку та ліву ногу, не минуло і року.
7: На протезі він вже об'їхав за короткий період часу більше країн, ніж я за своє життя.
8: Я прокинувся після поранення. Лікар сказав, що через травми я був у комі. Коли я розплющив очі, поруч був мій найкращий друг. Він каже, знаєш, усі інші в машині цілі. Увесь удар дістався тобі. Ти втратив ліву руку і ліву ногу. І перше, що я сказав, ну, значить, я абсолютно правий. All right. Ну, типу, в порядку. Як жарт, розумієте? Виходить, перше, що я зробив, це пожартував.
9: The first thing I said was a joke.
6: Едді став на ноги вже через 5 місяців від поранення. Після реабілітації він вирішив залишитися жити в Україні та продовжувати працювати тут.
8: Переді мною розклали усі карти, і все зводилось до одного. Треба їхати з України. Мені сказали, ми організуємо евакуацію. Вас уже готові прийняти закордонні госпіталі, усе повністю оплачено. Тільки скажіть так, і швидка буде під вікнами. Але я відповів, що залишаюся в Україні. Поки я не займаю чиєсь ліжко, я буду тут. І це було найкраще рішення в моєму житті.
6: Ці світлини друга Едді, французького фотографа Ермеса Пішона, демонструють, як виглядало місце водія у евакуаційному авто після того, як туди влучив російський FPV-дрон. Усе сталося 30 січня 2025-го. У мікроавтобусі були також мешканці, яких евакуаційна команда Base.ua саме вивозила з Покровська. Життя Едді врятували дії колег. Вчасно накладені турнікети, що зупинили кровотечу у перші 2,5 хвилини після поранення.
8: Це був старенький інкасаторський фургон білого кольору. Спереду, позаду і на бортах написано «Евакуація», «Волонтер» і логотип нашої організації. А з FPV-дрона ти до останньої секунди бачиш, куди саме б'єш, до останньої миті. Ми тоді якраз їхали повільно на складній ділянці дороги. Вони точно мали час роздивитися нас і вдарити навмисно. До того ж, на нас були яскраві білі жилети. Жодної зброї, жодного камуфляжу. Якщо вони спостерігали нашу роботу в місті, одразу зрозуміло, що ми – гуманітарна місія. Жодного натяку на те, що ми військові. І саме тому це воєнний злочин.
6: У Superhumans, реабілітаційному центрі, який поставив його на ноги, Едді отримав новий старт. Як ментор він працює з новими пацієнтами, як комунікаційник з міжнародними медіа.
7: І в якийсь момент приходжу я на роботу зранку в понеділок, бачу Едді на протезі, і він тримає в руках якийсь папір. І каже, ти знаєш, що тепер я старший медіа-менеджер? Я такий розумію, що, походу, він мій бос тепер. А він мені в цей момент каже, принеси 2 кави, будь ласка.
6: Дорсет – англійське графство на узбережжі Ла-Маншу. Саме тут Едді опанував професію моряка.
8: Спершу були перегони, морські круїзи, а потім я почав працювати на суперяхтах. Величезні, розкішні човни, подорожі світом, найкращі курорти. Я побував у Південній Африці, на Сейшелах, Мальдівах, в Азії. Справжнє життя мрії. Але задоволення це не приносило. Який у цьому сенс? Щоб якийсь багатій гарно відпочив? Повне безглуздя. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я збагнув, що я хочу бути тут. Хочу зіграти свою роль у цій історії.
6: Восени 2022-го Едді залишив свою роботу на яхті неподалік Карибських островів і вперше приїхав в Україну власним мікроавтобусом.
8: Я приїхав в Україну у жовтні 22-го. Мені тоді було 26 років. План був простий. 3 місяці пригод, а потім повернутися на стару роботу з розповідями про війну. І от минуло вже 4 роки, а я все ще чекаю на фінал. Але саме тут я зрозумів, що роблю щось дійсно корисне. У моєму житті нарешті з'явилося щось важливе.
6: За роки, проведені у гуманітарних місіях на Донеччині, Харківщині та Сумщині, він ремонтував дахи, доставляв питну воду, допомагав медикам і зрештою почав супроводжувати евакуаційні команди. У Інстаграмі розповідає про загиблих друзів чи людей, яких зустрів у знищених містах та селах. Навіть під час коротких повернень у море Едді виставляє фото, де під курткою вишиванка – символ його нової батьківщини.
8: У мене влили 14 літрів української крові, тож це аргумент, якщо я хочу вважати себе українцем, тож відчуваю, що моє місце саме тут.
0: На цьому поки все. Більше новин за 15 хвилин, тож до зустрічі.
9: Ми боремося за країну рівних можливостей.
10: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
11: Там 200 метрів відкритки.
10: Шукаємо інший варіант.
11: Коробочка залізає, звичайно.
10: Мені 31, єдина партія, яку я хочу виграти, та, після якої всі вдома.
12: Як ти Сонечко.
13: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обпасти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
14: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
15: Ми боремося за країну рівних можливостей.
0: У французькому місті Байє сьогодні стартує щорічна міжнародна премія для воєнних кореспондентів. Називається вона так, вибачайте, можливо, неправильно скажу, Байє Кальвадос Норманді Еворд. Це такий своєрідний Оскар для воєнкорів. Місце проведення Нормандія абсолютно символічне, бо саме тут свого часу висадилися союзницькі війська у Другій світовій війні, які і переломили хід цієї війни. Премію започаткували 1994 року, вона відзначає найкращих журналістів, воєнкорів, звісно, фотокореспондентів, документалістів, які працюють в країнах, де йде війна. 2022 українські журналісти Мстислав Чернов та Євген Малолетка були нагороджені цією премією за світлини оточеного Маріуполя. 24-го року фотографи Ліберови нагороджені за фоторепортаж з Бахмута. А в цьогорічний шорт-лист, що нам дуже приємно, потрапив наш колега, воєнкор фактів Олег Корнієнко з репортажем про зникаючу Костянтинівку. Він сьогодні гість нашої студії. Олеже, мені дуже приємно тебе представити.
16: Навзаєм, дякую.
0: Але насамперед, як ти постійно робиш у своїх репортажах, я дуже б хотіла, щоб ти оголосив про збір, який зараз буде тривати в ефірі.
16: Так, власне, це зараз збір, який ви бачите на екранах. Це для захисників Костянтинівки, це бійці 49-го батальйону «Карпатська Січ». Вони вже...
0: Мені дуже приємно тебе представити.
16: Навзаєм, дякую.
0: Але насамперед...

0: бачите на екранах, це для захисників Костянтинівки, це бійці 49-го батальйону «Карпатська Січ». Вони вже кілька років на цьому напрямку, зокрема, спочатку це був Торецьк, потім зараз Костянтинівка. Ну і фактично Костянтинівка зараз одна з найважчих. Бійці збирають на НРК. Ми добре розуміємо, що НРК – це не тільки евакуація, доставка провізії. НРК зараз розширили свій спектр застосування, там від збиття дронів до мінування, тому бійцям вкрай потрібно ці НРК, бо я скажу одразу, що, на жаль, щоб в Костянтинівку потрапити, бійцям доводиться вже йти 20 кілометрів і навпішки. І цю відстань ти можеш давати тиждень. І, звичайно, НРК допомагають десь, наприклад, з вантажем, бо ти не потягнеш. Я якось знімав попередню свою ротацію, коли на тачках тягнули бійці.
1: Тобто збираємо на НРК?
0: На НРК, так.
1: Я вас дуже прошу, давайте підтримуємо цей збір. Олеж, ну я на початку забула тебе привітати, бо номінація на таку премію – це вже маленька перемога, якщо не велика. Розкажи, як ти про це дізнався? Як ти дізнався про цю премію? А як вони тобі зателефонували, написали, вони побачили твій матеріал про зникаючу Костянтинівку? Як це було?
0: О, і це, здається, весною хтось мені скинув посилання, та закинь свій репортаж тут на конкурс. Я закинув і забув, в принципі. І потім випадково у липні так дивлюся, спам чомусь я відкрив.
1: Ага.
0: Це, здається, було 7 липня. Відкриваю, і тут запрошення ваш, ми запрошуємо вас на вечерю.
1: З нагоди церемонії.
0: Це церемонія нагородження найкращих журналістів, які працюють в зоні конфліктів. І от ваш сюжет «Костянтинівка» увійшов в шорт-лист. Це фактично, скажімо, я потрапив в десятку. Потрапити туди – це вкрай складно, тому що фактично, хто мої конкуренти – це світові видання, BBC, Reuters, CNN. І, до речі, війна триває не тільки в Україні, а в інших куточках. Тому репортажі з усього світу, да, обираються. Скажу одразу, емоцій ніяких. Я, можливо, я тоді, здається, з фронту повернувся.
1: Може, ти просто ще не усвідомив, так,
0: але,
1: був втомлений.
0: Так, але вчора. От я вчора сів читати ще раз. І мене аж хвилювання прям затрусило. Тому що, ну, звичайно, а хотілося б перемогти.
1: Звісно,
0: це раз. По-друге, я, напевно, нарешті вчора усвідомив, це ж так, як номінанти на Оскар. Якщо вони не перемагають, але вони на все життя залишаються номінантами,
1: номінантами,
0: і це завжди скрізь використовується.
1: Звісно.
0: Тому вчора, напевно, до мене вже прийшло таке. Да, ну, в мене світла вчора голова була така неперезавантажена, і дійшло от важливість самої потрапляння на цю премію. Але насамперед, знову ж таки, я кажу, що окрім того, що мені приємно, да, моя робота
1: відзначена.
0: Там відзначена. Це в черговий раз шанс прокричати про Україну, бо сюжет, який потрапив, це Костянтинівка.
1: Це
0: ми сьогодні бачимо такими ж темпами, росіяни намагаються той же ж знищити Київ, Харків, прифронтова зона повністю. І чим довше війна триває, люди звикають навіть за кордоном. Да, тому це вкотре нагадування, да, крик.
1: Україна.
0: Я,
1: це
0: до речі,
1: так
0: скажу, от наш, коли цей сюжет був, я згадав. І, здається, ви тоді були в підсумках. Але Вітя мені тоді написав, наш випусковий редактор, під час цього сюжету, він написав, це крик душі.
1: І цей крик душі відчули?
0: Я сподіваюся, да, світ все-таки...
1: Міжнародний журі.
0: Так.
1: Ну, знову ж таки, номінантом ти вже будеш точно. До речі, в неділю я теж буду на ефірі. А я так розумію, в неділю буде церемонія нагородження, 11 числа.
0: З суботи на неділю.
1: Тобто в неділю, коли в Києві у нас буде ефір, ти вже будеш знати, чи отримав
0: так,
1: нагороду?
0: Так, 10-го в суботу я йду вже на вечерю.
1: Олеже, ну все, ми чекаємо з перемогою. Ти на війні з 2015 року. Тебе вже важко чимось здивувати. Ти постійно на фронті, ти постійно звідти включаєшся, ти постійно робиш матеріали. Знаю, що всі наші воєнкори, ти, зокрема, раз побувавши там, я навіть не можу сказати, а ти, можливо, пропустиш цю поїздку. У вас там, поясни мені, я не хочу здаватися, можливо, якоюсь грубою, я розумію, що вас туди тягне. Що вас туди тягне?
0: Енергетика.
1: Окрім того, що ви підтримуєте наших хлопців.
0: Енергетика,

0: Захисників. Як би це цинічно не звучало, але за що я люблю фронт, напевно, там завжди є чітко чорне і біле.
1: Там все зрозуміло.
0: Так. Ніхто не намагається завуалювати все це. По-друге, люди. Люди тебе тягнуть. Ну, ти розумієш, ти маєш
1: що вони
0: поїхати,
1: чекають,
0: так,
1: правда?
0: Так. Ну,
1: а ти відчуваєш,
0: там
1: пише, що вони чекають, так, ті журналісти?
0: Ну, дивіться, коли я навіть не на фронті, коли в мене ротація, ну, я тримаю зв'язок. Да, ми зідзвонимось, переписуємося.
1: Вже
0: так. І переписуємося, там іноді вже плануємо, там мені може хтось написати, ой, Олег, у нас тут така штука, ми почекаємо тебе, нікому це показувати не будемо. Да, от,
1: така...
0: І сама атмосфера. Тому що я вам скажу, що це якраз люди, я іноді для себе дивуюся, оцей адреналін в захисників, захисниць, напевно, вони на адреналіні, але вони завжди на позитиві.
1: Це ось взагалі парадокс такий,
0: да,
1: правда?
0: Це те дійсно, всі кажуть, це титани, це звичайні люди, але в яких відкривається інший резерв. Тому, напевно, це затягує. І я завжди кажу, да, ми у відповіді за тих, да, російському, кого ми приручили, да, тому я вже, да, за кожного там захисника, там, з ким я спілкувався, я намагаюся завжди моніторити, слідкувати, хоча я дуже боюся там дзвонити, і коли там людина трубку не бере. Так, це найстрашніше.
1: Олеже, 15 тисяч вже ми зібрали. Давайте не будемо темп збавляти. 15 тисяч на НРК. А сьогодні у нас гість в студії Олег Куренєнко, наш воєнкор, який, до речі, вже номінант дуже престижної міжнародної премії в місті Бає, куди він поїде в Франції ось уже на цьому тижні. Олеже, я би хотіла, ти вже багато років туди їздиш. Скажи мені, як за ці всі роки змінилася війна, захисники, твої спогади після відрядження? Як взагалі ситуація змінилася, коли ти приїжджаєш в Київ? Як тобі вдається бути постійно ось на цьому шпагаті тил, війна? Як ти це все витримуєш? Що тобі допомагає? Багато запитань в одному, так?
0: Ну, війна кардинально змінилася. І я не буду починати, Дашу, там, колись АТО і ООС без дронів, коли були прямі стрілецькі бої прямо на відстані. Зараз уже міномети відходять в минуле, тому що ними не постріляєш, бо вони стріляють на відстані 2 кілометри. Ми розуміємо, кілзона у нас зараз 30 кілометрів. Біля лінії зіткнення ти не виставиш, бо тебе одразу спалять. По-друге, ну, ніхто вже так не стоїть близько. Кардинально по озброєнню змінилося, але війна змінюється, от мені легко сказати, напевно, щомісяця. От тому що фактично там щомісяця я буваю, моя буває ротація. І, наприклад, якщо всередині літа я в Краматорську собі жив спокійно, то зараз, кінець серпня, вересень, ти виходиш з будинку, ти виходиш з детектором дронів, ти прислухаєшся, постійно прильоти. По-друге, кіл-зона. Ти навіть уже до Краматорська дістатися вкрай складно, доїхати безпечних шляхів зовсім немає. Ну, і про те, що я говорю, знову ж таки, да, тому і прошу, закликаю донатити, бо без НРК ніяк, дістатися на позиції вже складно. Якщо ми ще рік тому, коли активно починали бої за Покровськ, ми тоді говорили, що бійцям доведеться ходити пішки, використовувати НРК, тоді відстань була мала набагато. Зараз ми бачимо, ця відстань збільшується, дрони повністю все змінюють, але це не означає, що дрони повністю змінюють ситуацію і все контролюють люди. Все це роблять люди. Характер захисники не змінюється. Єдине, напевно, скажу відверто, звичайно, змінюються ті люди, які були у 22-му. І зараз ми бачимо, коли спочатку йшла хвиля добровольців.
1: Так.
0: І зараз там мобілізовані.
1: Тому...
0: Ну, це різні мотивації, різні.
1: Угу.
0: От ти це відчуваєш. І я для себе іноді бачу, мені там, да, звичайно, хто в 22-му прийшов в році, мені набагато цікавіше спілкуватися, тому що внутрішній світ багатший, людина начитана. коли люди йдуть свідомо, хоча, знову ж таки, багато дуже випадків, коли там людину мобілізували, ну, вона переглядає, скажімо так, всю цю ситуацію, і мотивація знаходиться, бо ти хочеш жити, це раз.
1: Так, ні, багато є таких, які не хотіли йти, боялися, а потім поїхали, а тепер кажуть, що це найкращі мої часи. Я зрозумів, що це найкорисніше, що я зробив. Так багато хочу тебе спитати. На Донеччині, ми говоримо, заговорили вже за передову, військові сьогодні дуже багато кажуть, що сьогодні ситуація на фронті набагато краще, ніж була рік тому. Але ось ти розповідаєш, що ситуація біля Костянтинівки, на Костянтинівському напрямку, я так розумію, дуже складна. Давай трошечки нам розкажи про ситуацію, і в нас є відео, прокоментуєш його.
0: Дивіться, якщо рік тому в нас росіяни розвивали свій наступ на Миргород і Покровськ, це два міста були поряд, то зараз росіяни, в принципі, останні там півроку активно взялися за Костянтинівку. Ми часто бачимо зведення Генштабу, де Покровський напрямок
1: залишився.
0: Це, власне, ось Костянтинівка, її, скажімо так, залишки, місто під постійними ударами керованих авіабомб, дронів і артилерії. Фактично, бої зараз точаться у самому місті, зокрема, зараз бої точаться за саму центральну частину. Оце, до речі, ось багатоповерхівки. Ми колись тут жили, ми в Костянтинівці років так
1: зараз
0: 10 прожили, знімали там, орендували житло, і фактично там може бути десь один з наших будинків, вулиця Громова. І фактично зараз тривають бої в Костянтинівці за центр міста, і оце її північну частину. Тому що, ну, на жаль, ми маємо це сказати, що південна частина, західна частина, східна частина, вона окупована. І коли говорять, що на Покровському напрямку найбільше штурмів, на Краматорській, ой, Костянтинівській, на другому місці, Покровський напрямок більший. Тому штурмів більше, да, кілометраж. Костянтинівка, росіян, він менший цей напрямок, але росіяни намагаються її обходити. І вони, вже зробили, от наскільки війна змінюється зараз, що фактично вони вже не дають наступному місту. Дружківка йде от в один ряд. Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ. І намагаючись оточити Костянтинівку, вони вже фактично атакують і паралізують і життя, і все в Дружківці, і в Краматорську. І остання, да, фраза, от наскільки змінюється. Найстрашніше, оце, до речі, крайній раз, як я був в кінці серпня, найстрашніше бачити, оце я для себе підловив, як вмирають міста. Оце я вперше, напевно, тому що зазвичай в ту ж саму Костянтинівку, в Дружківку ми приїхали, ну, такої жили, да. Але тоді не так інтенсивно її знищували. От, а коли ти живеш, і на твоїх очах знищується,
1: і цей
0: мрак, воно передається і в повітрі. Ти бачиш, місто порожніє, розбивається. А Краматорськ, ну, це мені найбільше, чесно.
1: 22 тисячі, Олеж, вже зібрали наші глядачі. Я вам дуже дякую. Боже, я, знаєш, що хочу спитати? Що тебе найбільше тригерить і нервує, коли ти повертаєшся з передової в тил, в Київ, сюди?
0: Я, напевно, навчився вже не звертати уваги. Тому що я, до речі, на початку повномасштабного вторгнення, я думав, як мають себе всі люди вести, там, згадуючи, ми всі брали приклад Другої світової. Ну, всі в траурі не будуть. Да, от тому я якось уже, я розумію, що, можливо, людина ходить, посміхається, там п'є каву, але ж я не знаю, що вона вдома робить. Може, вона там дрон збирає, може, вона півмільйона щойно задонатила. Тому я намагаюся не звертати на це увагу і берегти свою менталку, скажімо так, на цьому.
1: Олеж, я дуже дякую. Ну що ж, 11 жовтня чекаємо повідомлення з Франції про перемогу. Навіть якщо не буде перемоги, прокричи там сильно на весь світ про Україну. Олег Корнієнко, воєнкор програми «Факти», який номінований цього року, потрапив у шорт-лист відомої престижної міжнародної премії для воєнкорів «Бає Кальвадос Норманді Евод». 11 жовтня ми дізнаємося, чи він виграв, але фільм про зникаючу Костянтинівку побачить точно увесь світ.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
5: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. Три дні жалоби за загиблими у наслідок російської цинічної атаки на житлову п'ятиповерхівку оголосили у Прилуках на Чернігівщині. Рятувальники дістали з-під завалів уже 14 тіл, три з яких дитячі. Це уточнені дані від ОВА. Пошукова операція триває. По будинку армії РФ вдарила сьогодні на світанку, коли люди спали. Через цей напад, ймовірно, крилатою ракетою, зруйновано майже увесь будинок. За останніми даними, щонайменше 50 людей поранені, троє госпіталізовані у тяжкому стані. Серед постраждалих і семеро дітей та поліцейська. Також у Прилуках пошкоджений центр творчості дітей та юнацтва. Основними цілями росіян цієї ночі, крім Чернігівщини, стала Київщина, столиця, Полтавщина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина. По Києву у кілька хвиль ворог завдав балістичних ударів, загинуло двоє літніх чоловіків. Їх Росія вбила на території гаражного кооперативу у Дарницькому районі. На місці спалахнула пожежа, вогнеборці врятували з полум'я двох людей. У цьому ж районі правоохоронці та рятувальники провели складну операцію з розмінування. У двір посеред житлових будинків впала ціла балістична ракета і не вибухнула. У місті пошкоджено складські приміщення, житловий будинок. Про руйнування одного з корпусів повідомили на кіностудії Довженка, додавши кадри пожежі. Також унаслідок обстрілу знищено склади видавництва «Книголава», також компанії будівельних інструментів «Дніпро-М» та автотоварів «АТЛ Автосервіс». Ще двоє людей загинуло в Олександрії. На Кіровоградщині троє цивільних травмовані. Від вибухів упродовж ночі і під ранок здригався і Кременчук на Полтавщині. Ворожою атакою зруйнована чи не ціла вулиця, пошкоджено десяток багатоквартирних та приватних будинків. За останню інформацію, загинуло двоє цивільних, понад 30 отримали поранення. Вийти до логістичних шляхів, створити умови для оточення Дружківки та продовжити наступ на Добропілля. Такі були плани російського командування та ворожі наміри, зірвані завдяки спільній операції, до якої залучили підрозділи 425-го окремого штурмового полку «Скеля» та 1-го корпусу Нацгвардії «Азов». Більше про це у сюжеті.
6: Скільки ти на виході був?
7: Місяці 5 днів.
8: Здорово,
9: бля. Привет, батя.
10: Привет, блин. Бог меня услышал.
9: Живой, целый, здоровый.
11: Штурмовики «Скелі» повертаються після бойової роботи. Окремий штурмовий полк разом із бійцями 1-го корпусу Нацгвардії «Азов» успішно відкинув росіян у районі Добропілля.
12: Нам пройшло бойове розпорядження про проведення ударно-пошукових дій штурмовими групами в так званій клишні. З 12-ї бригадою «Азов» взаємодія була в нас на вищому рівні. Ми дуже швидко знайшли порозуміння. Буквально рух однієї групи ми планували дуже детально.
13: Нам визначили задачі з приводу штурмів, де саме ми маємо проводити штурми, які і приблизно скільки там є військовослужбовців РФ.
11: А окупантів там вистачало. Росія планувала вийти до українських логістичних шляхів, створити умови для оточення Дружківки та продовжити наступ на Добропілля.
14: Трьома разами маршрутом ми заходили, обходячи минування противника, продивлялись, прослухались і вже починали рух поступово, накатами.
15: Що саме трудне, це проходити відкриту дистанцію села, тому що ждунов багато. Це і FPV-дрон противника, вона злітає і б'є його на ураження.
11: Під час операції бійцям доводилось зачищати посадки, в яких були лише ворожі позиції.
16: Ми як зайшли в посадку, нам сказали конкретно, що тут, крім вас, в цій посадці нема нікого. Наших нема нікого. Є тільки ворог.
11: Ворожа піхота, замінована земля та безліч дронів у повітрі. Небезпека чатувала усюди, згадують бійці.
17: Підірвався я там, чуть-чуть ранило мене. Ми пішли далі. Ми пішли далі виконувати завдання. І от я іменно включив охотника. Я представляв, що я на охоті. У мене страху не було, благодаря Богу.
18: Дохожу, коротше, до пацанів. У них один тяжелый, я говорю, все, держись, я тебя вынесу отсюда. Начинаю с ним общаться, я говорю, там дети есть, там он говорит, да, дочка, типа, в первый класс. Я говорю, все, тогда я тебя по-любому вынесу. Он говорит, а ну нет, ты, типа, не сможешь. Я говорю, брат, я все смогу.
11: Лише у стрілецьких боях штурмовики знищили майже півсотні окупантів. Ця цифра суттєво зростає завдяки підтримці пілотів-дронів.
19: На сьогоднішній день ми знищили 46 ворогів. Ось це чисто просто в стрілецьких боях.
20: Оце шеврон одного солдата армії Російської Федерації, який був ліквідований успішно нашою групою.
0: Короче, це все радійки, документи.
18: Воєнний білет. Какой-то Алалыкин. Дмитрий Володимирович.
20: Ось це російський прапор, з яким окупант йшов на Новомиколаївку.
11: Як і раніше, ситуація поблизу Добропілля напружена. Проте завдяки операції сил оборони підрозділи противника зазнали серйозних втрат, а ворожі плани щодо просування в напрямку міста ускладнились.
16: Мені не задавало удовольствия вбивати Петра, але я горшусь тим, що я захищав свою неньку Україну, свою сім'ю, наш народ.
20: Я просто не хочу, щоб ворог був на нашій землі. Тому виконую свою роботу, якої мене навчили. Хай це буде брудна робота, але ми її маємо зробити. І чим швидше ми зробимо цю всю роботу, тим швидше ми повернемось до своїх сімей, які нас чекають.
11: Олег Гендриксон, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
5: Київ вперше за 8 років відвідали військові представники усіх 32 країн НАТО. Про це повідомив голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне. Він записав відеозвернення до українців, де заявив, що делегація НАТО відвідує нашу державу для переговорів із керівництвом українського генштабу. Обговорити мають ситуації на полі бою та подальшу підтримку України.
21: Ми тут у повному складі і із чітким сигналом. Зв'язок між НАТО та Україною стає дедалі міцнішим. Перед обличчям тривалої агресії Росії проти України та її гібридних дій у країнах НАТО ми непохитно стоїмо пліч-опліч з Україною в її героїчному захисті суверенітету, територіальної цілісності та майбутнього її народу.
5: Генштаб ЗСУ своєрідно привітав кремлівського диктатора. На 74-річчя Путіна там оприлюднили оновлені дані про втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення. У війні з Україною вбитими та пораненими Росія втратила понад 1,5 мільйона особового складу. Це у 100 разів більше, аніж під час 10-річної радянської кампанії в Афганістані. Крім цього, українська армія знищила 443 літаки, 35 кораблів та катерів, 2 підводних човни, 356 гелікоптерів та понад 12 тисяч танків. У Генштабі наголосили, розв'язавши найбільшу війну на континенті з часів Другої світової, російський диктатор із кожним новим роком підводить свою країну ближче до прірви, а себе до звалища історії. Майже 21 тисяча випадків депортації або примусового переміщення українських дітей офіційно підтверджено від початку повномасштабної війни. Повернути вдалося 2644 дитини. Такі дані станом на кінець вересня наводить Мінсоцполітики. Серед тих, хто зміг виїхати з окупації – Максим. Хлопець не чує та не говорить із народження про неймовірну історію повернення у матеріалі Анастасії Сідлер.
22: До повномасштабної війни Максим разом із мамою та бабусею жили в селі Михайлівка Запорізької області. Він навчався в 11 класі в школі-інтернат. 24 лютого 2022 року мама приїхала, забрала Максима додому та повідомила – почалася війна.
11: Я не повірив, не може бути такого. Але, здається, в суботу раптово зайшли рашисти. Вони окупували наше село. Я не розумів, що буде далі. Всіх людей почали...
22: Він навчався в 11 класі в школі-інтернат. 24

0: Стало зле. Її доправили до лікарні. Максим намагався бути поруч і підтримувати маму. Невдовзі мав бути її день народження. Розповідає, за власні гроші купив мамі телефон. Та одного дня, коли він вкотре зайшов провідати її, палата вже була порожня. Мами не стало.
1: Підійшов лікар та покликав мене з собою. Тоді він написав «Умерла в 11:30».
0: Бабуся Максима мала проблеми із серцем та важко переживала втрату доньки. За кілька місяців хлопець залишився один. Бабуся теж померла.
1: Я зрозумів, що у мене немає сім'ї. Я дуже хвилювався, багато думав. Я не міг забути про них. Згадував про маму та про бабусю. Це було чудове життя, але росіяни його зруйнували.
0: Максим залишився без грошей та роботи. Каже, одного разу кілька днів поспіль їв лише хліб та пив воду. Хлопець почав шукати можливість виїхати.
1: Мені треба виїжджати. Росія – це просто жах. Це руйнування життя. Я сподівався, що мені вдасться приїхати в Україну.
0: Зрештою, його історія потрапила до організації Save Ukraine, і команда допомогла йому з поверненням. Кажуть, зустріч на кордоні була дуже чутливою. Там дізналися, що на підконтрольній Україні території Максиму нікому допомогти.
2: В нього не було ні коштів, ні практично документів, ні одягу, нічого. Тобто ці всі базові потреби ми також, відповідно, звісно, взяли на себе.
0: Російська сторона активно створює перешкоди на кожному етапі повернення. Дітей викрадають, позбавляють українців. Документів оформлюють російське громадянство та намагаються мобілізувати.
2: Вони відточили всі свої навички, методички, інструменти, все на дитячому населенні Кримського півострова, на дітях з Луганщини, з Донеччини, яких вони окупували ще в 12-му році. Вони методички відпрацювали на них, і вже на тих дітях, яких вони окупували в 22-му році, вони вже знали, що працює краще, що працює гірше, і запустили одразу тяжку артилерію. На жаль.
0: Зараз Максиму 21. Живе в київському гуртожитку та навчається в коледжі. Він уже знайшов друзів, має дівчину і поступово звикає до життя в Україні.
1: Я мрію закінчити коледж, отримати диплом, спеціальність та піти працювати. Я дуже люблю подорожувати. А ще у мене немає власного житла, тому мрію купити будинок.
0: Анастасія Сідляр, Євген Зозуля, програма «Вікна», СТБ, «Єдині новини».
3: З родиною потрапили в окупацію у рідному Скадовську, і аби вирватися із захопленого росіянами міста, пройшли 42 ворожих блокпости. Уже четвертий рік родина Марини Пітомець перебуває на Вінниччині. Жінка не тільки обжилася на новому місці, а й продовжила перукарську справу, якою займалася вдома. Також Марина очолює раду з питань внутрішньопереміщених осіб при селищній раді і є для інших переселенців прикладом того, як рухатися вперед.
4: Я хотіла, щоб в цьому закладі людина могла прийти, да? Ну, взагалі жінка, да, іде, коли в салон краси, вона відпочиває. А тут мені хотілося, щоб будь собою, правда? Ну, так мені, я так це бачила.
5: Про свій власний салон краси на Вінниччині Марина Пітомець розповідає з гордістю та зі слізьми на очах. До великої війни перукарський кабінет мала у рідному Скадовську, який у 22-му році за лічені години окупували росіяни.
4: Наше місто окупували, ну, вже через 3 години. Тобто пів 9-го ранку в нас вже були російські військові. Тобто виїзд, всі, хто могли виїхати, виїхали до пів 9-го ранку. Все. Потім, ну, тобто дороги не було на Україну. Наш будинок на даний момент захоплений російськими військовими. На протязі 3 років там був штаб.
5: Родину Марини кілька разів намагалась вирватися з міста, де уже на всю господарювали російські окупанти.
4: Це було дуже страшно за дітей. Найменше нашій дівчинці було 2 рочки, хлопчику було 11. Шлях був дуже важкий, дуже довгий. Ми виїжджали на протязі 3 суток, нас не випускали. Чоловік придумав історію, що він повернеться. Ми прийшли 42 російських поста. Ночами, днями. Ну, виїзд був через фронт.
5: Свій виїзд на українські землі Марина називає дивом.
4: Ми проходили на Пасху. Російські солдати нам казали «Христос воскрес» і дивилися, що є діти. І, ну, чесно вам хочу сказати, що в той день нас не рушили. Тобто нам не перекидали машину, нас не били.
5: Так само пощастило родині Пітомець із благодійниками. Завдяки давній знайомі знайшли прихисток на Вінниччині. І селище Муровані-Курилівці стало новим домом.
4: У мене є моя подружка Ліна Кирилюк. Це людина, яка, знаєте, мабуть, послана мені звідти. Того, що вона мене підтримувала коли я була там, було дуже багато переселенців, Буча, Ірпінь. На другий день я вийшла вже на роботу.

0: роботу, тому що ну все одно життя йде, людям треба десь да наводити лад, там чоловікам стригтися, жінкам фарбуватися. І я вийшла з перших днів зразу вже на роботу. І з того дня зав'язалося наше знайомство, і по сьогодні ми дружимо, спілкуємося. Цей заклад ми також відкрили разом.
1: І завдяки підтримці Марина відкрила свій власний салон у селищі. Захисників, які приходять у відпустку, завжди стриже безкоштовно.
0: Був тут місцевий такий штаб волонтерський, де привозили гуманітарну допомогу. От, і я приходила, стригла безкоштовно переселенців, брала з собою малявку, бо їй було тільки 2 рочки. Старший коляскою віз її. І ми в цьому ДК нам там дали куточок, де є дзеркало, поставили звичайне стуло. Взагалі абсолютно байдуже мені, хто приходили, всі. Всі стриглися ну, безкоштовно.
1: За грант від Червоного Хреста придбала генератор. Решту у студії краси Марина облаштувала за власний кошт.
0: Облаштовували все своїми силами. От я вам кажу, моя подружка, її чоловік, мій чоловік. Сьогодні купили якісь меблі, завтра замовили дзеркала. Ми собі все самі придумали, все самі склали.
1: Простір Марина робила так, аби кожен клієнт почувався тут упевненим і особливим.
2: Вона вміє слухати і вона... Я їй можу розказати, от так зроби, як, щоб мені підходило. Все. Більше вона, я їй нічого не розказую, вона все робить, як потрібно.
1: Марина виконує різні стрижки, фарбує волосся та новими техніками готова поділитись з усіма, хто хоче опанувати перукарську справу.
0: Робоче місце я робила для того, щоб на даний момент я маю велику клієнтну базу. І друге робоче місце я зробила для того, щоб поставити біля себе людину, яка би так само зі мною працювала. Тепер все, що я маю, мені би хотілося це комусь передати, тому що я вірю, що я все одно поїду додому. І хочу, щоб, ну, напевно, якась людина тут лишилася на моєму місці. Ну, кожна людина хоче туди, де вона народилася.
1: Також Марина очолює раду з питань внутрішньопереміщених осіб при місцевій селищній раді. І на власному прикладі людям, які втратили домівку, показує, як можна рухатись уперед та знайти для себе свою справу.
0: Якихось там коштів за собою ми не маємо, але ми є голосом народу. Я їжджу на якісь там з'їзди, коли військова адміністрація влаштовує. Тобто я буваю на цих закладах всіх. Якусь інформацію, яку я можу надати. Розумієте, що найголовніше – це самій людині хотіти щось робити. Ніхто не зробить цього за тебе. Тобто, якщо важко, ну всім важко, але якщо ми рухаємося далі, ну то життя продовжується.
1: Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
3: І на цьому поки все. Більше новин о 15-й, тож до зустрічі.
4: Справжнє диво у небі. Історія з літаком Fly Dubai, який цього тижня намагався розбити один із пілотів, в новинах усіх світових ЗМІ, як абсолютно безпрецедентна у світовій авіації. Хоча б тому, що терористом рейсу Дубай-Тель-Авів виявився член екіпажу, другий пілот, який під час польоту напав на капітана, скориставшись аварійною сокирою, після чого скерував Боїнг на землю. Здавалося, це кінець. Але тут і сталося те саме диво, чи точніше цілий набір дивовижних збігів. Диво номер один – поранений капітан, громадянин Індії Сміт Мачхар. Втрачаючи свідомість, він зміг дотягнутися до кнопки і відчинити заблоковані двері в кабіну. Диво номер два – звичайний ізраїльський сантехнік Янів Хаюн, який почув крики, не розгубився, увірвався в кабіну, витягнув звідти смертника, а потім потягнув штурвал на себе, щоб вивезти літак з піке, бо бачив таке по телевізору в програмі розслідування авіакатастроф. Диво номер три – британські пілоти, які летіли цим рейсом, як звичайні пасажири. Саме вони посадили Боїнг в Саудівській Аравії, бо важко поранений капітан уже не міг керувати літаком. 174 пасажири, серед яких 27 дітей, завдяки неймовірному збігу були врятовані. Хоча ці 12 хвилин колосального стресу вони не забудуть ніколи. На жаль, українці живуть у стресі вже 5-й рік повномасштабної війни, і це дуже потужний удар по психіці. Як не зламатися? Поради, які потрібні нам усім, зібрала Алла Чиж.
5: Київ під щоденним прицілом. Як вистояти і не зламатися?
6: Страшно.
7: Ми психологічно весь час готуємося до проблем.
5: Що відбувається з нашою психікою під час постійних атак?
8: Коли почуєш, що десь просвистіло, пролетіло, воно вже пролетіло.
9: Рівень норми для нас, для всіх, зараз змінився.
5: Яка вона справжня формула психологічної стійкості? Тут, нарешті, мозок починає працювати не на виживання, а на життя. Та як, зрештою, зберегти рівновагу? Нескінченні повітряні атаки, постійний стрес і хронічне недосипання. Щодня ворог випробовує на міцність кожен нерв українців. Цей безперервний пресинг з неба здатний зламати кого завгодно. То от як витримати все це і не збожеволіти? У киян на це є свій парадоксальний рецепт. Київ після чергової важкої ночі і не менш важкого ранку виглядає приблизно так. Хтось біжить у метро, хтось стоїть у заторі, а хтось у черзі за кавою. Столиця навчилася жити на двох швидкостях – у режимі тривоги і режимі відбою. І посеред усього цього нагадування про звичайне життя – осінній ярмарок. Стратегічний запас фермерських м'ясних делікатесів одразу піднімає настрій. Чи не найкращі ліки проти стресу?
10: Ушки запечені в печі, сердечка, язички, хвостики, сирокопчене дуже на можжевельнику вкусна продукція, ковбаска різна.
5: До Києва в тривогу їхати вам не страшно було? Стратегічний запас фермерських м'ясних делікатесів одразу піднімає

0: заспокоїтися.
1: Цей хронічний стрес не дає нам адаптуватись через постійну навалу подій. Ми тільки обнуляємось, намагаємось обнулитись і відновити свій ресурсний стан, але знову якась новина. І тому рівень норми для нас, для всіх, зараз змінився.
0: Посеред тотальної небезпеки зупинити хвилю тривожності буває важко. Страшні сценарії можуть нас застати будь-де – дорогою на роботу, в офісі, на заправці або навіть під час банального походу до супермаркету.
2: Повітряна тривога.
0: Ось приїхали на зйомку, магазин зачиняється. І ось ми чекаємо на відбій у місцевому укритті вже понад 3 години. Після сильного стресу потрібно переключитися, кажуть психологи, і радять конкретні практики.
1: Як розслабляється тіло? Дихальні практики. Якщо ви візьмете руку, поставити палець на середину долоньки. І ви починаєте вдихати. Да? Вдих, і ви ведете сюди до пальця. Вдих, на кінці пальця пауза, видих. Потім на наступний палець. Вдих, пауза, видих. І так на наступний і наступний.
0: Перевірю на собі ще одну практику. Знайти навколо 5 кольорів. Сірий, синій, червоний, зелений, жовтий. Кілька різних предметів. Дерево, лавка, машина, телефон, чашка. Далі нарахувати 5 людей, почути 5 різних звуків. Тепер треба знайти 5 речей, які вам подобаються. І ось тут, нарешті, мозок починає працювати не на виживання, а на життя. Психологи називають це заземленням. І, до речі, про землю. Чи не найкращим способом допомогти собі після стресу вважається садотерапія. Дотик до ґрунту, копання, полив рослин. Але нашим людям це особливо пояснювати не треба. Богород сам себе не посадить та не викопає. Загалом для людей, що мешкають в приватних будинках і мають власне господарство, є очевидні плюси. Своя городина, незалежність від міської інфраструктури, груба взимку. І тут повертаємося до першопричин стресу. І це не тільки ризик прильотів, ще зупинка транспорту. Скорочення доходів в умовах зростання цін, можливий дефіцит продуктів та перебої з опаленням взимку. Здається, українці бачили вже все.
3: То, що ми витримали 22-й рік і то, що ми встояли, це якраз і є наслідком того, що історична пам'ять українців завжди була підготовлена до будь-яких негараздів ще з часів стародавніх. Ми психологічно весь час готуємося до проблем. І цим ми надзвичайно сильно відрізняємося від наших європейських партнерів, які фантастично розслаблені щодо, скажімо так, впевненості в завтрашньому дні.
0: Але давайте по черзі. Отже, перше, чи є ризик в режимі нон-стоп-атак залишитися, наприклад, без готівки? Не працюючі банкомати, закриті відділення.
3: Коли ми з вами говоримо про загальну роботу банківської системи України, вона сьогодні має достатньо велику ступінь захищеності, тут проблем немає. Можливо, то, що деякі банки в зв'язку із великою небезпекою обстрілів, навіть в жовту небезпеку дрону, будуть зачиняти свої відділення для того, щоб не ризикувати людьми.
0: Можуть позначитися і перебої з електрикою, тож невеликий запас готівки зайвим не буде. З теплом та сама історія. Повністю убезпечитися ми не можемо, але хоч якось підготуватися цілком реально.
3: Знайдіть місце, яке в вашій хаті найбільш тепле з точки зору там близькості до вікна, близькості до коридору, і спробуйте організувати свій побут в межах тих місць, які є формально тепліші.
0: Є і ризик транспортного колапсу через атаки на мости. Ми з вами на це не вплинемо, як і на багато інших речей. Тому експерти радять продумувати план Б, але не переживати наперед усі можливі «а якщо».
1: Ми себе починаємо накручувати. Все, кінець, все пропало, війна ніколи не закінчиться і так далі, і так далі. Тобто наше мислення впливає на

0: наш емоційний стан. Тому дуже важливо змінювати своє мислення.
1: Фахівці радять не прокручувати найгірші сценарії, а шукати ймовірні рішення. Наприклад, один з найпоширеніших страхів – залишитися без харчів. Олег Пензін розвіює.
2: З продуктами харчування питань не буде, причому в незалежності від роботи супермаркетів ми маємо достатньо багато альтернативних способів отримання продуктів харчування. І через сільськогосподарські ринки, безпосередньо у виробника.
1: Та й факти тижня пересвідчилися особисто. Дефіциту оптимізму і бойового духу немає.
3: Треба ж чимось людей кормити.
1: Усього, звісно, не передбачиш, але найпростіше, що ми можемо зараз робити, фокусуватися на хороших новинах і жити власне життя. Попри все. Алла Чіж, факти тижня, ICTV, єдині новини.
4: Наша зброя – це правда.
5: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
4: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
4: «Єдині новини» в центрі подій.
7: Час новин про головне від команд ICTV та СТБ. Вітаю. У Прилуках на Чернігівщині знову зросла кількість загиблих унаслідок російської атаки по багатоповерхівці. На цю хвилину відомо про 16 жертв. Серед них четверо дітей. Це свіжі дані голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса на 15-ту годину. З-під завалів рятувальники витягли 15 жителів, понад півсотні людей поранені. Серед травмованих семеро дітей, найменші всього 3 роки. Через удар поранена поліцейська. Її чоловік, який ще донедавна воював на фронті, та мати загинули, повідомили у Нацполіції. На місці триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами будинку можуть бути люди. Це було пряме влучання ракети у п'ятиповерхівку. Вщент зруйновані 2 під'їзди, пошкоджені інші житлові будинки. Також центр творчості дітей та юнацтва, підприємство і автомобілі. У Прилуках оголошено триденну жалобу. У Кременчуці на Полтавщині триває ліквідація наслідків ракетного удару росіян по місту. Атака завдала наймасштабніших руйнувань житлової інфраструктури від початку повномасштабного вторгнення, повідомила місцева влада Кременчука. Загинули 2 людей, ще понад 30 поранені. На місці трагедії працює наша кореспондентка Ірина Цимбал. Вона з нами на зв'язку і розповість детальніше.
8: Вітаю, Настю. Ми зараз перебуваємо в одному з житлових кварталів Кременчука, який сьогодні постраждав від масованого російського удару. У нас до атаки загинуло 2 людей. Ще 34 людини травмовані, серед них 2 дітей. У місті пошкоджені 5 багатоповерхівок. У них загалом 431 квартира. Також пошкоджені 35 приватних будинків, ще 6 зруйновані. У місті проблеми з електрикою, а також інтернетом. Тому, на жаль, ми не можемо показати нашу розмову з мешканцями постраждалих квартир і будинків. У цьому житловому кварталі зараз прибирають уламки та сміття. Працюють комунальні служби, рятувальники, поліція, всі громадські організації допомагають. Для людей, чиї квартири постраждали, розгорнули намет з гарячим харчуванням і водою, і також для людей, які працюють тут, для комунальників. Для мешканців, чиє житло постраждало, працює штаб, сюди люди можуть приходити і подавати заяви про пошкоджене майно, і також розраховувати на компенсацію. Зокрема, Червоний Хрест сьогодні роздає плівки і ОСБ-плити, щоб позакривати отвори вікон і дверей, які зруйновані вибуховою хвилею. Наразі роботи тут припинилися через повітряну тривогу. Це вже чергова за сьогодні. На цей час роботи тут припиняються, а після відбою рятувальники і комунальники знову приступають до роботи. І ще про наслідки у Кременчуцькому районі. У Градицькій громаді на відкритій території виявили уламки ракети. Там пошкоджені вікна у 9 житлових будинках, а також у гімназії, будівлі старостату та будинку культури. На щастя, люди не постраждали. Настю.
7: Іро, дякую тобі. Це була Ірина Цимбула, яка стежить за ліквідацією наслідків російського удару по місту Кременчук. Там, нагадаю, 2 загиблих і понад 30 поранених. Це була звичайна логістична доставка. Наземний робот привіз провізію бійцям 225-го окремого штурмового полку на Гуляйпільському напрямку. Та на зворотньому шляху екіпаж отримав термінове завдання евакуювати важко пораненого. НРК не був обладнаний для такої місії, втілював її вперше і оператор. Як завершився порятунок – далі в нашому сюжеті.
3: Цей робот щойно доставив на позицію їжу та боєприпаси. На зворотному шляху екіпаж отримав нове завдання – забрати важко пораненого бійця. Чекати на спеціальний евакуаційний НРК часу не було.
9: У нас вибору не було, у нас щоб відправляти інший якийсь евакуаційний, шукати або більший НРК. У нас часу було дуже обмаль, тому що важко поранений був. І ми вирішили цим НРК робити евакуацію.
3: За пультом керування боєць на позивний «Лемур». Зазвичай він возить на позиції вантажі. Пораненого евакуює вперше.
10: Було багато хвилювань, були переживання, звичайно, тому що ти везеш не просто вантаж, а живу людину.
3: Все добре. Лемур керує роботом обережно. Кожна виямка може завдати побратиму болю.
10: Ми старалися шукати більш рівну дорогу. Поранений був важкий доволі. Тим більше, що НРК було не пристосоване для такої місії. Вона була просто металічна, твердий підлога, корпус.
3: Дорогою робота ховають від ворожих очей. Та коли загроза FPV-дронів минає, на шляху з'являється інша перешкода.
9: Наш НРК з пораненим бійцем заплутався в Москву. Сітці заплутався і в проволоці, тобто і встав. Тому було хлопці з нашої також позиції аеророзвідки вибігли, і вирушив вже другий НРК. Туди перегрузили в інший НРК, і НРК продовжив рух.
3: Після 5 годин у дорозі борт дістається до українських позицій. Там на пораненого бійця вже чекав евакуаційний автомобіль, який доправив його до стабпункту.
11: Евакуйований військовослужбовець наразі знаходиться в лікувальному закладі. Йому надають всю необхідну допомогу. Кожен день роботи виконують місію, кожен день роботи замінюють живу силу наших військовослужбовців на позиціях, виконують їхню роботу.
3: Такий досвід підрозділ НРК 225-го окремого штурмового полку отримав вперше. Щодня їхні роботи виконують по 4-5 логістичних місій на Гуляйпільському напрямку. Одна з них стала евакуаційною.
9: Це малий логістичний НРК «Тарган-2К». Грузопідйомність його 120 кілограм, швидкість його 8 кілометрів. На такому НРК, типу такого, Тарган-2К, ми і вивозили 300-го.
3: Чим більше небезпечних рейсів беруть на себе такі машини, тим менше доводиться ризикувати бійцям, переконують у підрозділі.
11: Штурмовик, піхотинець на позиціях має бути, але його має берегти максимальна кількість дронів і роботизованих комплексів, як в повітрі, так і на землі. Тому що життя військовослужбовця – найцінніше, що у нас є.
3: Максим Чесало, Олександр Мусінов. Спеціально для «Факти СІТВ». Єдині новини.
7: Болгарія не буде вимагати застосовувати 4 та 5 статті НАТО про колективну оборону через атаку дронів на 2 торгівельні судна у Чорному морі. Удар стався у ніч проти вівторка, приблизно за 130 кілометрів від болгарського узбережжя. Атака була комбінованою по суховантажах. Одночасно били морські та повітряні безпілотники. Один корабель затонув, його екіпаж досі шукають. Інший вдалося врятувати. Після атаки там спалахнула пожежа, але всіх 18 членів екіпажу пощастило врятувати. Серед них 11 громадян Туреччини та 7 з Індії. 2 моряків постраждали, один зазнав важких опіків, інший – травми голови. Це перший такий напад на торговельні судна в економічній зоні Болгарії. Важливо, що кораблі не прямували до українських портів. Один ішов до Румунії, інший – до Туреччини. Тож під ударом опинилися міжнародні торговельні маршрути. Прем'єр Болгарії Румен Радів скликав термінову нараду за участю військових. Він назвав атаку неприйнятною і грубо грубим порушенням міжнародного права. От хто стоїть за ударом, відкрито не називає. Мовляв, це могли бути як російські, так і українські дрони. Водночас болгарські фахівці у галузі морської безпеки попередньо вважають, що за атакою стоїть саме Росія. Президентка Болгарії Ільяна Йотова на сьогодні скликає Раду нацбезпеки.
12: Ми зробимо все можливе, щоб обстежити весь район. І, якщо це можливо, врятувати тих, хто вижив з екіпажу. Це абсолютно неприйнятна атака в економічній зоні Болгарії. Це грубе порушення міжнародного права. Такий удар ще більше ускладнює судноплавство в Чорному морі, підвищує і без того високі страхові витрати та робить навігацію дедалі складнішою.
7: Натомість президент Зеленський в вечірньому зверненні заявив, спільними зусиллями української та болгарської розвідки встановили, що кораблі у водах Болгарії атакували російські морські та повітряні дрони.
13: Українські сили оборони жодних операцій в цьому районі моря не проводили. Ця чергова трагедія із цивільними суднами продовжує російські намагання перетворити західну частину Чорного моря на абсолютно непридатну для мореплавства. Уточнили всі дані з болгарською стороною. Наші військово-морські сили зв'язалися з колегами Болгарії. Встановлено, що це російська комбінована атака морськими і повітряними дронами.
7: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила удари по суднах поблизу Болгарії, наголосила, атаки дронів у Чорному морі викликають дедалі більшу занепокоєність. Комерційні кораблі та їхні екіпажі стають мішенями, унаслідок чого в морі вже є жертви. Фон дер Ляєн також нагадала, що атака на ці два судна сталася наступного дня після того, як турецький суховантаж із зерном з України був уражений дронами та затонув біля румунського узбережжя. Посли країн ЄС узгодили новий пакет санкцій проти Росії, повідомляє Радіо Свобода. За його даними, під обмеження потрапили 743 особи та 826 організацій, пов'язані з російським військово-промисловим комплексом. Раніше повідомляли, понад половина з них причетні до виробництва ракет. Також санкції стосуються 77 депутатів Держдуми, які потрапили туди у результаті так званих виборів на окупованих українських територіях. Після схвалення послами пакет мають передати на остаточний на затвердження главам МЗС Євросоюзу. Їхнє засідання заплановане на 12 жовтня. І на цьому ставимо крапку. Марафон триває. Бережіть себе, своїх близьких і Україну. На все добре.

0: Ну що, друзі, сьогодні починаємо сюжети з приємного. Справа в тому, що деякий час тому топові російські військові кореспонденти почали писати ось такі багатообіцяючі пости.
1: Сьогодні ночі фронт потеряв одного із своїх героїв. Поки не буде офіційної інформації, сообщать не буду. Противник бил прицельно, значит, утечка о месте расположения была от своих. Ты был настоящим воином и командиром, брат. Быть воином – жить вечно.
0: І ми одразу натякнули цим писакам, що так не робиться. Де, вибачте, ваша совість? Де повага? Написали б одразу ім'я та посаду. Ну, щоб українці могли нормально відсвяткувати.
2: Ну, штопим, сука, всім пітром, земля стекловатий.
0: Але не дарма кажуть, що шило в мішку і фалоімітатор в Мілонові не приховаєш. А тому досить швидко стало відомо, що прізвище Жмура Мільчаков. І ми вже збирались розказати, мовляв, нарешті обіцяна Путіним денацифікація пішла за планом.
3: Я прям говорю, я нацист. Можна руку скинути.
0: Ось тільки з любителем тройнічка із кадировцями несподівано сталася храна адміна. Але знаєте, ми особливо не засмутилися, адже ЗСУ забаранили навіть більш жирного карасіка. Ось що пише із цього приводу один із російських телеграм-каналів. І так, ми в курсі, що ця інформація офіційно не підтверджена. Але з іншого боку, який сенс росіянам брехати?
1: В результате ракетного удара по штабу 51-й армии Южного военного округа погиб командующий генерал-лейтенант Сергей Мельчаков.
0: Перша реакція була очікуваною, адже генерал-лейтенант – це дуже жирно. А далі з'явилась чуйка, що про генерала Мельчакова ми ж вже чули раніше. І зараз ми вам покажемо де.
1: Генерал Сосочкин. Переписка російського командуючого армії з змінами і торговлі наркотиками.
0: Коротше кажучи, друзі, 10 рік тому один із українських ютуб-каналів зробив абсолютно епічне розслідування на тему сексуальних пригод саме генерала Мільчакова. Щоб вас не знудило, ми не будемо показувати відосики з телефону цього воєваки. Тут достатньо просто зазначити, що генерал-лейтенант Мільчаков зраджував дружині ледь не з усіма знайомими жінками. А фотографії коханок мудро зберігав у себе в телефоні. І все б нічого. Начебто люди дорослі, якби не один пікантний момент. Серед коханок генерала Мільчакова знайшлась дружина донецького полковника Пузіка з позивним «Злий». Ось тут їх милі сімейні фотографії. А це вже дружина Пузіка Катерина пише з готелю коханцю генералу. Як ви, напевно, здогадались, йдеться про надання дуже специфічної волонтерської допомоги.
1: Сереж, може, сьогодні приїдеш ко мені в отель? Устроїмо романтик. Звісно, приїду.
0: Так от, сюжет, опублікований українським каналом рік тому, викликав справжню істерику за перебріком, а особливо гаряче у всіх сенсах було в славній Дерляндії. Справа в тому, що полковник Пузік до публікації відео вважався в Донецьку відірваним м'ясником. Нагадаємо, саме Пузік обнулив легендарних когочленців Ернеста і Гудвіна лише за те, що ті щось не так сказали на його адресу.
4: Всім привіт, Ернест, Гудвін, отримали сьогодні задачу уйти в піхотні порядки. Без об'яснення причин, просто, хоча ми їх прекрасно знаємо. Что злой, не взлюбивший нас как личность, будучи абсолютно тупорылым, не понимающим, что он сам хочет, истеричным человеком, ну, отправил нас с такой задачей. Мы уходим в один конец, это прям поставлена задача.
0: А теперь просто уявить стан полковника, коли вся армия и все місто дізнається, что декому час змінювати позивний «злий» на позивний «рогоносец».
1: Сереж, може, сьогодні приїдеш ко мені в отель?
0: Ну, а тепер саме час повернутися до тексту пропагандистки Кашеварової вже після смерті Мільчакова.
1: Сьогодні ночі фронт потеряв одного із своїх героїв. Противник бив прицельно, значить, утечка о місці розположення була від своїх.
0: А тепер вгадайте з одного разу. В кого з рогами були прямі мотиви злить ЗСУ координати генерала? Ну, а гонорар за допомогу розслідування слідчий комітет РФ може відправити криптові на реквізити фонду «Повернись живим». Як то кажуть, не дякуйте.
5: Вот так і живемо.
0: Ну, а користуючись нагодою, хотілося б висловити наш респект чувішки з ім'ям Катерина Корнієнко. Жіночка своїм, вибачте, б***ством. Вже прикопала аж генерал-лейтенанта і поставила питання на кар'єрі полковника.
6: С ними все понятно, как и было сказано, вялый член.
0: З урахуванням настільки серйозного успіху, хотілося б, щоб нюдси Катерини увійшли в історію як частина колекції. І знаєте, у нас для Каті, здається, є вкрай патріотичний варіант. Як вам ось цей поціновувач жіночої краси?
7: Сантехнік прийшов до домохозяйки і неожиданно для неї починив протекшу трубу.
0: Багато хто, очевидь, вже почав забувати, що колись Анатолій Вастерман був зіркою інтелектуальних ігор. Адже за останні років 10 бородані з депутатським значком на майже жіночих грудях запам'ятався хіба що безглуздими погрозами на адресу України, де він прожив більшу частину життя.
8: Я совершенно уверен в том, что вскоре после ликвидации террористической организации Украина воссоединение России в полном объеме от Таллина до Кушки, от Бреста до Владивостока, от Мурманска до Одессы резко ускориться.
0: І нам в сюжетах про Вассермана часто було цікаво, ось що з ним взагалі не так? Як можна було від перемог у своїй грі скотитись до такого? Ти ж, дядько, трохи не Вітязів, а і навіть не Гаспарян. Це ж як треба себе не поважати, щоб працювати фріком для розгону безглуздих темників.
8: Особенно забавно буде смотреть, як Європейський Союз вернет нам Латвію, Литву і Естонію.
0: Але ось тепер все стає більш-менш зрозуміло. Адже в різних мовах є таке слово, як деградація. Коли реально талановиті люди починають з'їжджати на дно. До речі, перші дзвіночки саме по Вассерману були, коли депутат Держдуми виходив до журналістів у труселях.
9: Нашу зйомочну групу Вассерман встретил, не стесняясь. Це територія його свободи, і пусть смущається всяк туди входящий.
0: Але судячи з того, що ми побачили вже зараз, не виключаємо, що Вассерман через своє специфічне хобі просто не встигає вдягати штани. Адже тупо вся квартира скрепного і духовного депутата завалена порнухою.
10: Боже ж ти моє, ми ж такое даже і показати не зможемо. Це ж кімната маньяка просто. Прямо Анатолій Олександрович.
7: Ну, чому?
10: Анатолий Александрович,
7: вы же
10: зачем много. Вам столько голых баб? Ну вы порнушник, Анатолий Александрович, ну, да. Ну прям вообще.
0: У цьому світлі хотілося б нагадати, що абсолютно всі скрепоносці разом з їх інформаційною обслугою вже багато років проповідують, мовляв, Росіюшка веде війну за духовність і традиційні цінності.
11: Ми несемо туди справедливість, ми несемо суверенітет. И традиционные ценности. Ну, не должны понимать, от чего они защищают, за счет чего мы воюем.
0: И мы не маем навіть найменшого сумніву, что это чиста правда. Скажем, диск под названием «Дочка Трни, маму 5» из коллекции депутата Вассермана явно присвячений духовному єднанню всередині родини.
10: Есть какой-то стиль порно, там какой-то, который вы любите?
7: Разное есть. И тем интересно, что разное.
10: Ну, вы там знаете, не знаю, героев порно, там Рокко Сифреди, вы знаете, кто такой?
7: Ну, помнится, где-то вот тут в коллекции есть даже пара дисков. Іменно з його підборками.
0: Що ж до нескінченних полиці з хентаї, то тільки дурачки можуть запідозрити Вассермана в тому, що він збоченець дрила. Насправді, таким чином, товариш депутат актуалізує японську повістку на тлі конфлікту за Куріли. Мріє, мабуть, запустить точку У прямо в японську точку G. Ось і переглядає потенційні цілі.
7: Ну, но я ж не спеціально за цим ганяюсь. Що під руку попадеться?
0: Якщо ж відкинуть в бік іронію і сарказм, то подібні приклади чітко дають зрозуміти, що слова в русском мірі не значать взагалі нічого. А кому замало Мільчакова і Вассермана, може згадати, як викрадачка дітей Марія Львова-Білова зрадила чоловікові священнику з олігархом. А ось тут вже пророчий лайф пропагандістки Скабєєвої.
12: То вот у меня муж, и мне кажется, что он мне изменяет.
0: Тоді Олюшка ще не знала, що чоловік-депутат їй реально зраджує. А тепер, виходячи із того, що пишуть російські ЗМІ, на зіркову парочку пропагандистів чекає розлучення. Як то кажуть, ну хто б сумнівався?
1: Источники уверяют, что в этот раз причиной семейных разногласий стал роман Попова с телеведущей Ириной Росиус, которая в свое время была близка с министром МЧС Владимиром Пучковым. Скабеева уже не особо скрывает своего раздражения по отношению к Евгению Попову.
0: І звісно ж, коли йдеться про власне життя, цим чортам глибоко байдуже на весь телевізійний пафос або оголошений Путіним рік родини. Тому тим, хто ще вірить Росії, потрібно 200 разів подумати, перш ніж вестись на красиві промови. Адже за гарною обгорткою 9 випадках із 10 ховаються не просто ліцемірні люди, а реальні збочинці і маньяки. І це очікувано. Адже нормальна, адекватна, а головне порядна людина ніколи не стане агітувати за руський мір.

0: Цей сюжет ми починали писати напередодні псевдовиборів у путінській помийці. Нагадуємо, спочатку Путін і компанія планували проводити типа вибори, так би мовити, на піку народної ейфорії. Вони ж не випадково поставили голосування одразу після закінчення розпіареного весняно-літнього наступу армії РФ.
1: Если я ничего не путаю, 14 или 17 километров осталось нам освободить на территории Донецкой Народной Республики.
2: А основная битва нам, конечно, предстоит за Славянск и Краматорск уже в ходе весенне-летней кампании. Я так думаю, что это будет, наверное, основная. Ну, одна из основных битв за Донбасс, это точно. Мы уже не будем разыгрывать карту отдачи нам Донбасса. Он уже и так будет наш.
0: Тобто за планом над руинами Слов'янська, Краматорська, Дружківки, Лимана, Святогірська і далі за списком повинен був давно майоріть триколорний шматок ганчірки. А щасливі холопи, переповнені гордістю за країну, у мріях Путіна бігли б голосувати за партію влади.
3: І на фронті рішається саме головне. Наші воєнні зараз уверенно і неумолимо продвигаються вперед.
4: Ми перемалуємо укронацистів. Кожен день практично Міністерство оборони объявляет об освобождении очередного населенного пункта. Продвижение идет. Никакі ризики не допоможуть.
0: І заради цього куратори інформаційної політики заряджали не лише штатних пропагандистів, а й різного роду міських божевільних. Згадайте, наприклад, типові програми каналу НТВ, де холопам обіцяли розгром України ще у травні 2026 року.
5: Говоря киевского режима, ждет шах и мат. Единственный шанс на спасение – капитуляция, уверен пророк Одесский. И это не результат гадания на кофейной гуще, а последнее послание Вселенной для Зеленского.
6: Бог даст великие победы в мае. Май. Там был такой разгром у ВСУ, что вообще им даже в сказке, не сказки знать, не пером описать. То есть будут большие победы в мае.
0: Однак, цитуючи футбольного коментатора з 90-х, не все так сталося, як гадалось. І замість неймовірних перемог та народної радості, Путін підходить до виборів на хвилі мало не найгучніших провалів за останні 3 роки. І щоб у цьому переконатися, достатньо почитати навіть Z-канали. Для прикладу, ось цей.
7: Украинские военные не только вернули значительную часть потерянной территории под Лиманом, но и продвинулись через административную границу, так называемой ЛНР.
0: Ого, ну тобто і Луганську область вже почали визнавати. А ще буквально декілька днів тому особисто Рудольфович на всю країну заявляв, начебто операція Вівальді – це вигадка українців. О, побільше б таких вигадок.
4: А то, що ми це робимо не по-українськи, які кричать, що от вони все, тільки підтвердження нет, а тихо, спокійно, уверенно – це правильний підхід. Вообще сейчас вот этот вопрос, кто где реально находится на современной войне, это тема отдельного исследования.
0: Це все говорить про те, що прямо напередодні псевдовиборів російська армія, досить недоречно для Кремля, здійснила, мабуть, найбільший негативний забіг за останні 3 роки. Чим поставила і Путіна, і Генштаб РФ, і рядових пропагандистів у позу на літеру «Р». І судячи з абсолютно диких відмазок, зет-чорти не дуже розуміють, як пояснити холопам те, що відбувається.
8: Означає ли це, що слова Верховного Святогорські були словесні інтервенції, щоб їх втягнути в ці бої? І якщо так, то відкуди у нашого командування така впевненість, що центр і юг в плані освобождення Донбасу все, извините, зарішають?
0: Тобто можете собі уявити рівень безнадії всіх цих діячів, якщо вони всерйоз втирають глядачам, що Путін спеціально збрехав про захоплення Святогірська. І нібито насправді забіги назад 20-ї і 25-ї армії РФ – це не розгром, це ретельно спланована багатоходівка з метою заманити елітні підрозділи ЗСУ саме на цю ділянку фронту.
8: Означає ли це, що слова Верховного Святогорські були словесні інтервенції, щоб їх втягнути в ці бої?
0: Цікаво, що під час Харківської операції у 2022 році відмазки росіян були абсолютно такими самими. Вони тоді теж дружно верещали, буцімто ніякого балу фронту нема. А хитрий Путін і Шойгу влаштували для ЗСУ мишоловку.
9: Спеціально була дана можливість противнику витащити сюди всі свої ресурси. І, в принципі, він це зробив, як ми і полагали. В ближайші дні ця мишоловка захлопнеться. Этот большой котел, я надіюсь, уже конкретно доб'єт уже цю эту епопею до логічного кінця доведе.
0: Чим усе закінчилось, ви чудово знаєте. І на наше величезне щастя, аж за 4 роки безмозгі ура-патріоти так і не зробили роботу над помилками. Їм простіше вигадати якісь фантастичні, абсолютно нереальні історії, ніж просто визнати проблему. Скажімо, днями ми передивлялися ефіри Z-каналів, і у нас реально щелепа до підлоги відвисала від рівню копіуму.
10: Є дані, що із Києва почали вивозити документи і уничтожати. По-моему, есть такое, да?
11: Да.
10: Есть данные, что это говорит о том, что режим и фигуранты этого режима готовятся к эвакуации, уничтожают следы своей преступной деятельности.
0: Тобто у чувачків прямо на очах усього світу. Західний військовий округ в районі Лимана відступає, виблискуючи п'ятами. А убогі в цей момент обговорюють нібито евакуацію чиновників із Києва. А чого не з Берліна, дядька? А? Ну, дійсно.
10: Да. А это означает, что, по всей видимости, они понимают, что эту зиму режим может не пережить. Вероятность, причем весьма существенная, по оценке самого режима, существует.
0: Тобто пруфів нуль, передумов нуль, але це ж ніяк не заважає чорноротим вигадувати перемоги. А щоб глибинний народ ще й з усмішкою спати лягав, можна в путінському дітосховищі малоліток нафотографувати, і Скотт Ріттер заради такого босоніж із Сполучених Штатів до Росії прибіжить.
12: Эта война закончится, когда Украина перестанет существовать. Если Запад этого хочет, то так оно и будет. Если они хотят, чтобы это продолжалось до тех пор, пока не перестанет существовать Европа, то так тому и быть. У России тоже есть план на этот случай.
0: До речі, чергова поява засудженого педофіла на Z-каналах – це яскравий маркер того, що в Росії все погано. Річ у тім, що багатьом пропагандістам із російським паспортом останнім часом досить складно відверто брехати. Вони ж у цій країні живуть і, вочевидь, розуміють, що за надмірне розмахування кулаками в майбутньому доведеться відповідати. Більше того, найсміливіші навіть перед виборами не побоялись заявити, що початкових цілей СВО досягти не вдасться.
13: Ми живемо з вами в реальному світі.
14: От іменно.
13: Цели и задачи специальной военной операции, поставленные в 2022 году, в полной мере сейчас не факт, что будут выполнены.
0: Ех, побачив би свої нинішні тексти пропагандист Мірзоян у 2022 році. Точно б не повірив. Проте українська армія буквально змушує ватних чортів здуватися і вгамовувати свої апетити.
13: Звісно, здорово змінити режим в Києві. Здорово заставить Украину перестать быть русофобской и так далее. Здорово искоренить на Украине нацизм. Но для этого нужно взять под контроль физически всю территорию Украины. Мы это сейчас можем сделать? Вот мы можем сейчас ввести войска в Киев, в Житомир, в Луцк, в Ровно и так далее.
0: И это ж далеко не единый приклад проблемной для Кремля риторики. Ми, наприклад, з посмішкою переглянули ще один свіжий ефір на Z-каналі, і йдеться про канал, який завжди вирізнявся своєю токсичністю. Зараз нагадаю вам дещо із їхньої творчості.
15: Кинжалы летят на Киев. Электроподстанция у Сатово под Одессой горит. Надо посмотреть на результаты и дальше методично отключать всю кухню. Дай бог, зима будет холодной, посмотрим, что там у них будет.
16: Я думаю, что нам достанется счастье увидеть, как Украина, будущая бывшая, войдет в состав нашей страны, в той или иной форме.
0: Тобто пропагандисты роками розважались в ефірах жарти, погрози, глузування з наслідків ракетних ударів по Україні. Коротше, друзі, веселились хлопці від душі. А ось тепер їм чогось не весело. Бачите, навіть у великих містах із бензином проблеми. Життя стало не дуже зручним.
16: На самом деле происходит лютый пи***ц. У меня вот сын позавчера простоял 4,5 часа в очереди за топливом, чтобы налить 20 сраных литров бензина в Петербурге. Нету бензина, вообще нет.
0: Заждіть, може це якісь СБУшні консерви відкрились? Путін же ж чітко сказав, що паливна криза – то вигадки бендеровського агрорейху. А тут одразу два патріоти воду на млин ворога льють.
16: Люди заливают в дорогие, хорошие автомобили 92-й бензин и тоже стоят по 3 часа в очереди за бензин.
0: Але правда в тому, друзі, що жити лозунгами можна лише до певного часу. І конкретно в Росії чиновники дотягнули до того, що лозунги просто перестають працювати. Відповідно, кремлівські наративи сиплються на всіх рівнях. Хтось більше не вірить в успішність наступу російської армії. Інші чесно говорять про кризу всередині країни, а прості громадяни взагалі мріють втекти подалі від руского міра.
17: Я їбала эту Росію. Как это дало? Мне кажется, нет такого ткани, где просто нет. Как это чи ДНР.
0: Ми і раніше показували невдоволення людей на окупованих територіях, але тут от прямо в молодої мами крик душі стався. І ми розуміємо кожну її емоцію і поділяємо кожне слово.
17: У мене не осталось ні каплі ніякого позитиву к этому єбучому Донецьку, весь ДНР ненавижу.
0: З іншого боку, дівчина, ну, нічого ж такого не сказала. Ну, так, їй не подобається Дерляндія. Ну, так, людина мріє звідти втекти. Як уже втекли мільйони інших людей.
17: Ну, я зараз у мене можливості уїхати з цього єбучого ДНР, з цієї Росії, блядь. Тому що у мене є батьки, які прив'язані до своєму дому, які люблять свій дом, а я... Уже не люблю вообще нічого.
0: Але в цих словах немає жодного криміналу. Тим не менш, у путінській Росії не полінувалися спіймати молоду маму і змусити її вибачатися. Скажіть їм вже хтось, що насильно ж милим не будеш.
11: Хочу принести свої звинення за моє опубліковане відео, де я висказуюся в сторону Росії і Донецької Республіки в негативному ключі.
0: Інша річ, що вся зетпомийка тримається якраз на такому трешаку. Когось залякали, когось змусили, або що ще гірше. Дали педофілу із США грошей, щоб той навішував людям солодкої локшини на вуха.
12: Україна не може виграти цю війну. Україна не виграє цю війну. Україна проігрує цю війну.
0: Все чудово, все прекрасно, перемога не за горами. У 105-й раз за час Великої війни пообіцяв Скотт Рітер і за звичкою побіг скидати нюдси 10-річним хлопчикам.
12: Эта война закончится только одним способом – победой России, которая достигнет поставленных целей. И вы видите, что Россия впервые пересматривает свои цели.
0: І знаєте, тут, мабуть, варто було б позакочувати очі і, можливо, почитати якісь моралі. Але ми не будемо. Адже, по суті, Україні вигідно, щоб ватні чорти закопувалися до кінця. Тому, якщо кремлівським папікам подобається самообман та ще й за бюджетні гроші, то ми обома руками за. Бо набагато краще, якщо педофіля і Скотт Рітер ці гроші просто проп'є, ніж вони підуть на дрони чи кулі. Про те, що російську пропаганду найефективніше викривати на довгих дистанціях, ми лише в рамках цієї програми говорили десятки разів. І сьогодні, друзі, буде ще одне тому підтвердження. Ви ж не забули, як ще рік тому головною фішкою Z-патріотів була тряска кукарєшником?
14: Достаточно одного орешника, чтобы эти украинские упыри поверили в Бога и начали его славить.
18: Точность там достаточная, да, там плюс-минус 100 метров.
19: Системы, развернутые в Европе, такие ракеты не перехватывают, это исключено. Что-то мне так сразу сладко стало на душе.
0: Как правило, нормальные страны таким не красуются. Там значно більше цінують рівень життя, хороші зарплати, доступність якісної медицини, соціальні стандарти. А от росіяни – Україні з найбільшими у світі запасами корисних копалин. Ані достатком, ані турботою держави, звісно, похвалитись не можуть. А тому дорогою до сільського нужника Z-патріот Ваня дає окропу просто в штани від якоїсь вундервафлі, про яку йому розповіли по телевізору.
14: Командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что новая российская баллистическая ракета «Орешник» способна преодолевать все существующие перспективные средства противоракетной обороны.
18: А британское издание Daily Mail рассчитало время подлета баллистической ракеты и пришло к грустному выводу. Кажется, все. То есть чайник не успеет закипеть.
0: І хоча конкретно на життя Вані навіть 100 кукарєшників взагалі ніяк не вплинуть, типовий ватний телепень буквально витає у хмарах від щастя. «Та мого, яка руйнівна сила!» – пояснював Ванюк дружині Машці просто з туалета.
20: «Після того, як сработав орешник, хтось почесав, мабуть, затылки и подумал, что все-таки надо слушать и слышать нашего президента.
21: У Запада теперь окончательно разрушилась вера в свое будущее. Не ракета «Орешник» страшна, а именно разрушенное будущее.
0: А тому нема нічого дивного в тому, що одразу після першого застосування кукарєшника Z-патріоти очікували побачити, ну, як мінімум, вирву на пів України. Ну і переляканих до смерті укрофашистів. Ми, наприклад, чудово пам'ятаємо ефіри, де пропагандісти запевняли глибинний нарід, мов, кукарєшником, увага, знищено Південмаш.
1: Оставив ядерную секиру, на самый крайний случай Россия взмахнула орешником со скоростью 10 махов. Завод «Южмаш», построенный в советское время с учетом ядерной угрозы, был уничтожен на несколько этажей в глубину.
0: Ну а далі був ідіотський прув. Буцімто Україна різко перестала постить фотографії цехів «Південмашу». Мовляв, українці таким чином приховують жахливі наслідки.
3: Кстати, фотографии и видео до сих пор с места не показывают. Задумайтесь, почему.
0: Ми ще тоді реготали з цього копіуму і натякали недоумкам, що «Південмаш» – це стратегічний, вобще-то, об'єкт ВПК. І фотографії цехів, і доку Карєшніка ніхто не постив. Але довести щось ура-патріотам було просто неможливо. Вони такі небезпечні мамчині нищівники, що й не снилося.
2: Давайте посмотрим своими глазами вот этот прекрасный перелет, от которого, я думаю, у Зеленского сегодня весь день диарея. Выглядит просто фантастика, просто вот фантастика. О, просто вот реально судный день.
0: До всього трохи згодом за схемою «Південмашу» були знищені ротом і бункери з генералами, і робочий кабінет Мадяра, і авіаремонтні заводи. Ну а чорноротів в студіях доводили росіянам, буцімто Україна вигадує прильоти по гаражах у Білій Церкві, щоб не викликати паніку серед населення.
22: Сказка, например, про орешник и гаражи. Инфопомойка «Униан» крутит кадры с развалинами гаражного кооператива в Белой Церкви. Дескать, Россия сожгла всемогущим орешником какие-то подсобки. Ну, они сами-то себе верят вообще? Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой.
0: Але ж ми не дарма на самому початку сюжету говорили про самовикриття. І першим на священний кукарєшник зазіхнув не будь-хто, а Палаїч особисто. Пропагандісти рік пнулися, тужилися, вигадували страшилки, щоб зрештою Путін виліз із бункера і заявив, що кукарєшником реально влупили по гаражах і по сараях.
23: У нас взагалі по території України фактично не було ні одного бойового в повному сенсі цього слова применення орешника. Это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки.
0: І ми реально реготали, уявляючи, як обтікають чорнороті, але куратори інформаційної політики тоді терміново ввімкнули антикриз. Мовляв, Путін спеціально замовчує потужність кукарєшника, щоб заплутати натовських генералів. Однак цей тухлий темник довго не протримався, і зараз ми вам покажемо, чого саме.
24: Ми приміняли средства пораження, які ізначально були спроєктовані тільки під оружие масового пораження. Наприклад, орешник. Ніколи орешник не планувалось применять без бойових частей. І більше того, він безполезен без бойових частей.
0: Це ефір одного із Z-каналів. У студії відомий воєнкор за сумісництвом штатний співробітник Соловйов Лайф із прізвиськом Рьозвідос. Як ви розумієте, цього діяча взагалі не запідозриш у любові до України. Тим не менш, Рьозвідос підтверджує все те, про що, зокрема, і ми говорили від самого початку.
24: Как человек, который видел результаты прилета орешника, я могу ответственно заявить, орешник без БЧ – бессмысленная трата денег. Оно ничего не уничтожает.
0: Но дуже хотелось бы конкретно зараз поглянуть на кислу пику ось цих балаболов.
1: Завод «Южмаш», построенный в советское время с учетом ядерной угрозы, был уничтожен на несколько этажей в глубину.
22: Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой.
0: Что там маленькие? Знову голову власні ворота. Але найсмішніше тут те, що вата абсолютно безнадійна. Вже і Путін їх макнув, і чувак із Соловйов Лайф на погони підкинув. Здавалося б, ну все, ну час прикривати дзьоба. Але схоже, якщо типовий зет-патріот Ваня перестане вірити у священний кукарєшник, його світ просто розвалиться. Самі послухайте цей рівень попайки.
3: Мы можем использовать, например, наше конвенциальное оружие, в том числе, например, тот же орешник, да, который показал свою эффективность, например, по тем же французским ядерным реакторам.
0: Ну все, рятуйся, хто може. Південмаш знищений, мадяр мертвий, значить, можна тепер рідним кукарєшником і по Франції шмальнуть. Причому не будь-куди, а по атомних станціях.
4: Просто выключив энергетику Франции, которая состоит на 70% из ядерных реакторов, и обеспечив им полномасштабное ядерное заражение на всей их территории.
0: Тут мы на секунду відволічемося, запропонуємо усім оцінити рівень куколдізма Марі Ле Пен і всіх причетних до цієї дамочки. Це ж наскільки потрібно себе не поважати, щоб публічно підлизуватися до моральних виродків, які закликають знищити Францію.
4: Ну, Лавров же им русским языком с любым другим переводом сказал: ребята, если вдруг начнется война с любой страной Европы, да, то она будет короткой, очень короткой.
0: Але європейські куколди – це тема для окремої розмови. Ну, а нас у такого рода історіях веселить наївність останкінських балабонок. Ну, правда, ну це ж опудало взагалі не допускає, що в такі ігри за бажання можна грати у двох.
4: Обеспечив їм повномасштабне ядерне зараження на всій їх території.
0: Лише нещодавно старенькі французькі ракети практично зґвалтували ППО РФ у Брянську.
5: Вчора, звісно, це трагедія. То, что произошло в Брянске. То
6: взлетела сушка, нанесла удары Storm Shadow.
7: Ни хуя в ебу.
0: А тепер уявіть, що буде, якщо Франція у відповідь теж вдарить по атомних електростанціях РФ. Наприклад, міжконтинентальними балістичними ракетами. Однак пропагандісти вперто роблять вигляд, що бомбити будуть лише вони. Мало їм було граблями по лобі в Україні.
5: Коли мене спрашують французькі журналісти, німецькі, ви правда? Правда. Ми унічтожимо вас всіх. І ми унічтожимо ваші міста.
0: І так, важливий момент. Усі ці тухлі погрози – це ж не якісь хворі фантазії окремо взятого шизіка, а частина державної інформаційної політики. Ось тут, наприклад, ще один мамчин винищувач цього разу українських міст.
5: Може, вже хватить з ними взагалі говорити? Може, хватить тратити на них час? Давайте їх просто уничтожимо. От Василь, щоб у нього залишилось прекрасне впечатлення о Києві, яке ми йому потім віддільно відстроїмо. Де-небудь, ну, в Подмосков'ї.
0: Навіть цікаво, а чого Рудольфович вирішив, що його людожерські ідеї не можуть працювати у зворотній бік? Навіть нинішнього арсеналу ЗСУ достатньо, щоб знести той самий Бєлгород чи який-небудь Туапсе з Адлером. І, звісно, ми їх також відбудуємо.
8: Смотри. Да, повний пи***.
25: Сейчас п'ятий час, наверное, где-то утра з 12. Просто нас безостановочно. Такого ще вообще ні разу не було.
0: Але зверніть увагу, немає жодного медійного персонажа в Україні, який би займався подібним словоблуддям. Бо якщо ти зносиш міста, значить ти терорист і воєнний злочинець. У Маріуполі вже знесли щонайменше 50 тисяч трупів. І відбудувати їх якось не виходить. Тому не можна спочатку гундіти ось таке.
5: Скільки раз Київ сносили з лиця землі, відстраювали заново? Так що так переживати? Ну, заново построїмо. Заново построїмо. Потому что киевляне предали свой город.
0: А потом корчить из себя незайману в белому кокошнику.
5: В отличие от украинцев, мы никогда не будем наносить удары по жилым кварталам. Мы не воевали и не воюем с мирным населением.
0: І знаєте, тішить, що Соловйовщина стає токсичною навіть в самій Росії. Просто послухайте, що говорять про мамчиних погрожувачів, по суті, їхні ж колеги. Розвідос взагалі є підлеглим Соловйова, тим не менш оцінки там більш ніж однозначні.
26: Вот эти вот все клацканья зубами, надувание щеками, ты когда вот эти красные линии там и так далее произносишь, это с точки зрения психологии показывает на твою слабость и уязвимость. Потому что если человек, он имеет намерение, он просто действует.
27: У нас на очень высоком уровне делаются заявления, которые автоматически аффилируются с позицией государства, но при этом позиция государства в том, как она реализуется, отличается от этих заявлений.
0: У підсумку позивний «Розвідос» називає російські ЗМІ чимось на кшталт «безпросвітного дніща».
27: Медійка, як отвратительна була, так отвратительной остается. Очень мало профессионализма, очень много эмоций, которые очень часто не подкреплены фактологией.
0: Ну а ведучий у студії зізнається, що йому соромно за голослівну маячню грізних, нібито і солідних мужиків УРФ.
26: Мне правда стыдно. Я как гражданин Российской Федерации, и когда люди, допущенные, да, до камеры и вещают на широкую аудиторию, позволяют себе какие-то, так сказать, трактовать угрозы в адрес противника, но эти угрозы не подкреплены какими-то конкретными действиями. Вот. И мне стыдно, потому что я смотрю разные источники, европейские, американские, британские, и уже это, знаешь, ну, в формі какого-то стендапа про это говорят.
0: І гадаємо, подібне прозріння сталося не лише у двох окремо взятих ватників. Це вказує на те, що Кремль загрався в Гебельсовщину і замість прокачування мізків пропаганда навпаки лише озлоблює вату.
26: А если ты просто пытаешься взять на слабо или на испуг, ну, ты не удивляйся тогда, что к тебе заходит противник в Курскую область. Вот. Потому что он понимает, что это всего лишь навсего болтовня. А это такой комбикорм, который для внутреннего потребления.
0: Зважаючи на це, ми поставимо на сценарій, де через пару років прямо на вулицях Москви зет-патріоти будуть зносити з лиця землі пику Соловйова. Не факт, що її, маємо на увазі пику, вдасться відбудувати, але справа це багаугодна. Оскільки зло, яке зносять пропагандісти, абсолютно точно повинно повертатись до них за принципом бумеранга. Ми вже розповідали вам про епічне надування щік на федеральних каналах після чергових показушних виборів в Росії.
7: Народ на цих виборах повністю вложився в перемогу. Він за нього голосував. Він голосував за стійкість, за мужество, за верность и преданность родине.
9: Страна поддерживает верховного главнокомандующего. Страна поддерживает свою воюющую армию. Страна считает, что мы действуем справедливо. И правда, правда, она на нашей стороне. Это видно.
0: Нагадаємо, пропагандісти вперто вдавали, буцімто відбувся не черговий спектакль для Бовдарів, а мало не подія історичного масштабу.
9: То, що избиратель большую часть голосов отдал правящей партии, партии президента, тоже говорит о консолидации наших людей вокруг фігури президента.
0: І ось тепер Росіюшка нарешті підніметься з колін, бо ж мудрий нарід як один згуртувався навколо президента і його команди. А отже, перемога не за горами. Надої зростуть, і навіть Сіманьян перестане красти перуки у придорожніх повій.
10: Но это не точно.
0: Відтоді минуло всього декілька днів, і знаєте, холопи дійсно відчули зміни на краще. Щоправда, є нюанс. Краще стало лише росіянам, які практикують мазохізм. Завжди знайдуться ті, хто кайфує від усіх відомих фрікцій влади. Самі ж путінські бовдери одразу після виборів розійшлися, наче Мілонов, якого на ніч замкнули на заводі фалоімітаторів.
11: Прошли выборы. Мобилизацию не объявили, но правительство сорвалось с катушек и просто выдало порцию налогов на все. Семейная ипотека «Рост», налог на смартфоны и ноутбуки, таможенный сбор на посылки до 200 евро 100 рублей, повышение коммунальных услуг на 11%, рост цен на бензин, НДФЛ повысят, утильсбор еще больше станет.
0: Це, друзі, свіжий текст зет-пропагандістки Кашеварової. Як бачите, навіть настільки відбита публіка реально шокована закручуванням гайок одразу після виборів.
11: Вот Решетников, когда у Путина был и показывал там графики, они уверяли нас, что ничего повышать больше не будут, что мы впереди планеты всей. Вот как вам верить, товарищи?
0: Зважаючи, що не так давно особисто прес-секретар Путіна клявся і божився, що нічого подібного не буде, мовляв, це просто вороги брешуть, щоб обвалити рейтинги «Єдиної Росії».
13: Мінфін сообщил, що дефіцит бюджету в августі составив 2,5% ВВП, а к концу року розходи бюджету ще увеличаться. От як в Кремлі на цьому фоні розглядають ли можливе повищення налогів?
15: Об этом речи не шло. Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечивается. Правительство постоянно занимается вопросами экономического развития, в том числе и в ходе совещаний с главой государства.
0: Однак в черговий раз виявилось, що обіцять ще не означає одружитися. І, звісно, ані Соловйова, ні Білова, ані Попова, ні решта російських пропагандистів не розповіли глядачам ані слова про цілу пачку непопулярних указів. А нащо? Глибинний народ ще Локшину з вух після виборів не доїв.
10: Такий народ побідіть невозможно. Просто невозможно. І вони показують своє отношення к власті, к вам. Потому что вы ведь не просто депутаты Государственной Думы, вы народные избранники. Народ вам доверяет. Народ вам верит.
0: А їх уже дрючать і в хвісти в гриву. Тому пропагандистам саме час падати на дурників і хоч тушкою, хоч кабанчиком відволікати глибинний нарід від закручування гайок. І знаєте, збоку складалось враження, що чи не вперше за довгі роки зірки російського телебачення опинились у звичному для себе середовищі. І нарешті заговорили про те, на чому дійсно знаються.
10: Все-таки, що не зробити з чоловіком? Ну, якщо у мужика маленький пісюн, це просто от в кожному його...

0: уничтожать. Для этой цели сейчас, все же понимают, что надо делать. В первую очередь надо сделать непригодным для жизни два города. Киев и Львов. А Харьков, Одессу, Николаев, Сумы стереть с лица земли. И поэтому, когда меня спрашивают французские журналисты, немецкие, вы правда? Правда. Мы уничтожим вас всех. Ваши города будут гореть так и страдать так, как страдают города Донбасса.
1: Будь-який лікар вам скаже, що подібна поведінка – це часто наслідок комплексів у людини, особливо у чоловіка. Хтось самостверджується на ділі, а такі, як Рудольфич, влаштовують карате язиком.
0: Я прям вижу этот парад победы по Елисейским полям. Я вижу, как по Елисейским полям идут мои друзья, русские генералы. Как золото отражается, знаете, солнце отражается в золоте их погонов. Флаги веют. Так и будет. Мы вас всех убьем. Это не преувеличение.
1: І варто зауважити, що окрім якихось фізіологічних комплексів, у багатьох російських пропагандистів із кожним роком дедалі сильніше проявляються, якщо можна так сказати, патріотичні комплекси. Простими словами, ці імперські чорти настільки часто надували щоки, заливаючи про унікальність Росії та її особливий шлях.
0: Ми величайша країна, тому що у нас є величайше предназначення. Ми воюємо на стороні добра. Росія – країна великая православная. Потому что мы для себя это сформулировали и с этим ощущением живем. Время выбрало нас. Мы должны быть достойны этого времени.
1: Что в якийсь момент сами стали жертвами власної брехні. І саме під впливом подібних фантазій народжувалися легендарні перли про підняту брову, перемогу за три дні, а ще десант на шведських островах із оточенням НАТО.
2: Калининградська групіровка российской армии и белорусские вооруженные силы перекрывают Суалковский коридор, соединяются и изолируют НАТО. В этот момент выключаются средства радиоэлектронного подавления, и изумленный Запад и НАТО узнают о том, что Россия объявила бесполетную зону радиусом 400 километров вокруг острова Готланд.
1: А тепер, коли росіюшці нарешті вказали її місце у світі, а замість розгрому НАТО доводиться битися за малу токмачку і вдруге за 4 роки тікати з Лімана. Типовий ура-патріот Ваня починає комплексувати. Та й як же ж тут не комплексувати, якщо бабусин килим на стіні і вялічіє в душі? Були головним багатством Вані. А тепер він вмикає телевізор, а там стільки зради, що аж скрепи тріщать.
3: Все цели, которые мы перед собой поставили в рамках специальной военной операции, будут достигнуты.
1: Ще в перші два роки Великої війни подібний контент викликав у Z-патріотів гордість за вітчизну. Мовляв, Путін сказав, що цілі будуть досягнуті. Отже, будуть досягнуті. Але на п'ятому році битв за малу токмачку навіть вата почала сумніватися, чи не заїло в діда платівку. Може, Кабаєві на ватку спирту треба на капоті діду протерти скрізь? Ну, просто для розуміння. Путіну вже суперечить навіть його кишеньковий прес-секретар.
4: Мілітаризація України продовжується. Європейські государства намагаються зіскувати все нові і нові гроші для закупки вооружень.
1: То які саме цілі досягаються, якщо замість обіцяної демілітаризації відбувається зворотній процес? І ще раз, це ж не якесь українське ІПСО. Ми зараз показуємо найближчого чиновника до президента РФ.
5: Дійсно продовжується мілітаризація України. Європейські государства намагаються зіскувати все нові і нові гроші для закупки вооружень.
1: І, звісно, подібні викрутаси помічають не лише ненависні українці, а й путінські бояри. Через що в ефірах раз у раз трапляються, якщо не скандали, то вкрай неприємні для ватного вуха речі. Скажімо, перед виборами чорнороті як один пнулись і називали Росію країною, що перемагає.
6: Ми наступаємо, ми побіждаємо, ми двигаємося вперед.
1: Хоча в чому конкретно перемагає Росія, виконуючи цілі СВО з точністю навпаки. Без пляшки склоомивача сказати вкрай складно. Але деякі пропагандисти і досі продовжують за інерцією нести подібну дичину.
7: Если вы хотите переговоров, то ведите переговоры на паритетных началах, ведь вы ведете переговоры со страной, которая выигрывает в этой войне.
1: Та ми ж не дарма говорили про те, що охочих плавати у ваннах інформаційних фекалій з кожним днем дедалі менше. І ось вже деякі пропагандисти починають не махати шаблею, а досить обережно добирати слова. Зацініть, на який цікавий діалог відбувся в ефірі радіо «Комсомольська правда».

0: всегда звучит «все». Обратите внимание, да. Не просто цели и задачи, правда ведь? Да, цели и задачи будут достигнуты, а говорят «все».
1: Все. Да, только не уточняются такие.
0: А зачем вам знать? Скажите, пожалуйста.
1: Действительно.
2: Коротше, друзі, почалося все із того, що гість у студії несподівано визнав, що початкові цілі СВО вже можна навіть не згадувати. У їх реалізацію ніхто не вірить. Погодьтесь, дивна заява країни, що нібито перемагає.
1: Ніхто вже там не говорить про некоторі пункти, типу той же денацифікації, то есть ніхто вже по большому счету не требує, щоб Україна щось внутрі там себе міняла. Но некоторые територіальні коректировки, да, в это вопрос упирається.
2: Але правда в тому, що між пропагандою і реальністю навіть не прірва, а маріанська западина. І в глибині душі в якусь перемогу РФ вірять лише цілковиті телепні. А трохи розумніша публіка вже навіть здогадалась, чому за 5 років Кремль таки не спромігся скоригувати цілі спецоперації. Просто Путін розуміє, що нічого серйознішого їм не світить і просто підлаштовує цілі під хоч який-небудь результат.
1: Ну, цілі будуть достигнути такі...
0: Такі всі. Правильно.
1: Да.
2: Простими словами, це називається натягувати сову на глобус заради імітації якоїсь перемоги. Тут головне – зробити все можливе і неможливе, щоб у спектаклі Кремля повірило якомога менше за чортів. Щоб наступного разу хоча б частина з них замислилась, а чи варті путінські авантюри їхніх страждань. Іншими словами, що сильніше росіюшка отримає по вухах зараз, то міцнішим буде мир, на який українці вже давно заслужили.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: У ефірі «Єдині новини» – це канал «Ми – Україна» і з вами Людмила Добровольська. Близько 70 ракет, і крилатих, і балістичних, і 130 дронів запустила Росія цієї ночі по українцях. Однією з найпідліших назвав цю атаку Володимир Зеленський. Цього разу цілили по енергетиці, але, як завжди, багато жертв серед цивільних. 161 російську ціль наша ППО збила і подавила. 39 із 48 крилатих ракет, 5 балістичних і 117 із 130 ударних дронів. Найбільшим викликом залишається російська балістика. Фахівці вже знешкодили бойову частину балістичної ракети, що упала серед житлових висоток у Києві, але не здетонувала. У столиці сьогодні загинуло двоє людей у Дарницькому районі. Двох киян під час гасіння пожежі надзвичайники врятували. Наслідки російської атаки фіксують на Оболоні, Подолі і у Шевченківському районі. Уже утретє постраждала кіностудія «Довженка». Уламки російського заліза пробили дахи двох знімальних павільйонів. І вже до 14 зросла кількість жертв російського ракетного удару по Прилуках на Чернігівщині. І поранених там півсотні. Але пошуково-рятувальні роботи тривають, людей шукають під завалами, і ці цифри можуть збільшитися. Четверо із убитих московитами діти, 15 людей, включно із однією дитиною, на цей час вдалося врятувати.
5: Рятувальникам вдалося близько 10:30 ранку з підзавалів дістати 5-річну дівчинку. Наразі відбуваються пошукові роботи, розбір конструкції. До робіт залучено також небайдужі цивільні люди, працівники поліції, всі представники служби. І наразі тривають роботи з порятунку людей з підзавалів.
4: Удар по житловому будинку у Прилуках цієї ночі забрав життя цілої родини. Російська ракета убила машиніста «Укрзалізниці» із дружиною і двома дітьми – 13-річною донькою і 8-річним сином. Двоє людей під час цієї атаки убиті у Кременчуку на Полтавщині. 34 поранених, там пошкоджені 5 багатоквартирних і 35 приватних будинків. 6 приватних будівель зруйновані ущент. У Дніпрі пошкоджено 16 житлових висоток і гімназію, кілька крамниць і спортклуб. Люди не постраждали. Промислове підприємство росіяни поцілили балістикою. Ще били по місту дронами і крилатими калібрами. Цей мікрорайон потерпає не вперше. Багато хто з містян міняє вікна уже утретє.
6: Не спала всю ніч. Вибухи ці.
7: Не спала всю ніч. Вибухи. Все летіло по квартирі. Двері відчинились і по голові мене вдарило. Добре, що вони в мене не важкі. Повибивало вікна. Оце хочу, щоб фанерою забили.
8: Перший вибух, коли був сильний, балістика, це була в початку 4-го, я балістичні клітки спускалися, перший був, а другий вже була в підвалі, то в місті з домом стрибали так, і, ну, гарь, дим.
4: На Кіровоградщині у місті Олександрія загинуло дві людини, троє зазнали поранень і ще одну людину, яка не виходить на зв'язок, зараз шукають. В області горів промисловий об'єкт, пошкоджено 6 житлових будинків, у Світловодську знеструмлено близько 6000 абонентів і стільки ж зараз без водопостачання. На місцях працюють екстрені і комунальні служби. Справедливою відповіддю на цілодобовий терор українських міст Володимир Зеленський назвав наші далекобійні удари по військових і інфраструктурних об'єктах на території Росії. Він підтвердив, що успішні удари за останню добу по 4 цілях у російському тилу. Уражено 2 НПЗ, полігон і танкер у Чорному морі. І уперше за 8 років у Києві були одразу усі 32 члени військового комітету НАТО. І з ними зустрічався головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Говорили про наш досвід, який посилить готовність Альянсу до поточних і майбутніх загроз. Представники НАТО віддали шану українським захисникам біля стіни пам'яті загиблих за Україну.
1: Тим, хто вважає, що актами саботажу, кібератаками та порушенням повітряного простору можна підірвати нашу підтримку і рішучість, я відповім. Ви зазнаєте невдачі. Підтримка України з боку НАТО продовжує зростати, а наша єдність міцніша, ніж будь-коли. Росія несе повну відповідальність за таку небезпечну і неприйнятну поведінку. А союзники й надалі вдосконалюватимуть свої інструменти, зміцнюючи всі елементи нашої системи стримування та оборони.
4: Посли ЄС тим часом погодили нові санкції проти Росії. Це найбільше від початку Великої війни одноразове розширення санкційного списку. Радіо Свобода повідомляє про 743 фізичні і 826 юридичних осіб, пов'язаних із ВПК-агресора, що увійшли до цього переліку обмежень. Це виробники ракетних систем, військових кораблів, підводних човнів, авіаобладнання і електроніки, які отримують державні субсидії. Окремо ухвалено санкції проти 77 осіб, що увійшли до Російської Держдуми від тимчасово окупованих територій України. І були продовжені санкції за поширення і застосування хімічної зброї. Ну, а на фронті за добу більше 200 боєзіткнень. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку. Там ЗСУ відбили 27 атак біля Сергіївки, Молодецького, Білицького і Добропілля. На Костянтинівському напрямку українці зупинили 14 спроб ворога просунутися у районах Костянтинівки, Новоселівки, Миколайпілля і Осикового. На Гуляйпільському напрямку 13, на Південно-Слобожанському 11 і на Лиманському 8. Ну і ми продовжуємо розказувати про ветеранів, які після важких поранень, ампутацій і довгого шляху відновлення допомагають знов стати на ноги іншим воїнам. Сьогодні наш герой Євдоким Сердюк. Дивіться.
9: Євдоким – інструктор із ходьби на протезах. І зараз у нього пацієнт.
10: Потрібно встати, ти візьмешся двома руками за поручні. Потім тобі треба відчути носочок своїй стопі і з таким ось рухом поставити коліно на сходинку.
9: Його він навчає підійматися сходами вгору і при цьому правильно викидати уперед своє електронне коліно.
10: Носочок нагружай.
9: Ще два роки тому Євдоким і сам вчився ходити заново.
10: Коли я вже морально трішки відновився, я сам всьому навчився. І якщо так взяти, то щоб ходити без милиць, мені знадобилось декілька місяців 5-6. Я досяг результатів такі, які є зараз.
9: Тоді, опанувавши власні протези, Євдоким вирішив, що набутий досвід може передавати й іншим. І вже близько року працює в реабілітаційному центрі. Каже, що саме ця робота допомогла йому впоратися із затяжною депресією.
10: Якби не ця пропозиція, я не знаю, чим би я зараз взагалі займався, тому що весь цей час після поранення я не знав, куди себе приткнути. Одне повідомлення, я, не думаючи, не вагаючись, одразу відповів, що я згоден.
9: Євдоким у військо пішов 20-річним. Досвіду не мав, але горів бажанням відвоювати свою Донеччину.
10: Я виріс на війні. У мене були десь 18 років думки піти на контракт служити. Але все, ця війна стала настільки вже звичною, що це якось забулось. А вже коли почалась повномасштабна війна, то тут уже іншого варіанту взагалі не могло бути.
9: Прослужив понад рік, був зенітником, збивав російські дрони. Одного разу з кулемета влучив у ланцет.
10: Він почав так от закручуватись, якось гарно підбили, і він метри 300 від нас упав.
9: Євдоким думав, що після детонації дрон Камікадзе загрози вже не становить, тому, аби зафіксувати його падіння, підійшов до нього у притул.
10: Вибухали акумулятори, тому що ми, напевно, їх прострелили. Вони вибухнули, ми думали, що це БЧ. Я підходжу, і вибухає вже піді мною 3 кілограми його взривної речовини.
9: Саме кінцівкою постраждали найбільше. Йому одразу відірвало праву стопу. Ліва нога була розтрощена, але він цього не пам'ятає. Після накладання турнікетів знепритомнів і отямився вже у шпиталі.
10: Лікар сказав, по-перше, якби ми почали рятувати ноги, ми б не врятували моє життя, тому що ампутація ніг – це, можливо, найлегше, що взагалі сталося, тому що у мене супутніх поранень дуже багато.
9: За понад два роки після поранення Євдоким випробував майже усі види протезів – і механічні, і електронні. Нині вони в нього найсучасніші, видані державою.
10: Це реально самий топ, але щоб гарно ходити на Дженіумі, потрібно по-любому пройти путь від механіки, потім до простої електроніки, вже потім Дженіум.
9: У допомозі іншим Євдоким бачить своє покликання. Каже, хотів би цим займатися і надалі. Дар'я Цесарук, Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон». Єдині новини.
4: Заміновані поля, пошкоджена техніка і поранені працівники. Така ціна агробізнесу нашого прикордоння. Після цьогорічних жнив для фермерів Сумщини постало питання, чи варто сіяти озимі. Адже їхня низька ціна абсолютно неспівставна із ризиками втрати уже зібраного збіжжя, бо росіяни б'ють по складах. Як виживає сільське господарство Сумщини, Олеся Боровик розкаже.
11: Із Леонідом їдемо в напрямку кордону з Росією. Свій бізнес аграрій хоч і релокував, але ж засіяна земля там ще залишилася. Каже, це будуть останні жнива на прикордонні.
12: Це у вас тут поля залишилися?
13: Так, посіяні, але не зібрані. Нагадаю, напевно, останній рік ми на цій землі.
12: Чого?
13: Тому що з дуже великою інтенсивністю ворог направляються в нашу сторону.
11: У селі поруч вже фіксують ворожі війська. Вони перетнули тут кордон ще у грудні 2025 року і змогли закріпитися. Аби зібрати врожай, фермеру знадобилося чимало зусиль, бо далеко не всі робітники хочуть працювати під загрозою обстрілів.
12: Важко знайти людей, які тут будуть працювати?
13: Нереально важко, якось заохочуємо, але розуміємо, що, напевно, це останній рік, тому що робимо все неможливе, щоб якось сюди людей хоча б забрати останнє.
11: Втім, з кожним роком робити це стає все складніше, адже землі господарства розташовані у Сумському районі за 10-20 кілометрів від російського кордону, тож безпекова ситуація тільки погіршувалася, а кількість обстрілів збільшувалась. Це підприємство з прикордоння втрималося, а от 14 інших взагалі припинили діяльність. Понад 300 релокувалися, та удари ворога – це ще не всі проблеми, з якими зіткнулися аграрії.
14: Є така проблема, і напрошується все-таки аграріям реалізовувати продукцію буквально з поля, але, як я вже попередньо зазначав, немає ціни на цю продукцію. Тому от аграріїв такої зараз невизначеності.
11: Зберігати продукцію, коли обстрілюються склади, чи збувати буквально з коліс по низькій ціні – обидва варіанти не на користь аграріїв, тож багато хто навіть не планує засівати озимі культури через це, кажуть науковці сільськогосподарського інституту. Вони якраз спеціалізуються на продажі насіння для посіву.
14: Якщо в минулі роки інститут сільського господарства Північного Сходу вирощував насіння і реалізовував виробникам різних форм власності Сумщини, продавали близько 200 тонн щорічно насіння пшениці озимої високої генерації, то в цьому році на сьогоднішній день ми реалізували близько 70 тонн. Тобто впала і реалізація.
11: Фуражна пшениця по регіону 4,5-5 гривень за кілограм. Минулоріч була по 8 гривень, каже Віталій Кабанець. Це на межі збитковості, тому аграрії все з більшою зацікавленістю дивляться на альтернативні культури, такі як коноплі.
14: Ціна на зерно конопель, враховуючи, що це в основному, знову ж таки, експортоорієнтована культура, переробки у нас небагато поки що конопель, але зерно, вартість зерна на даний момент складає близько 1200 євро. Тому, якщо везти на велику відстань зерно, яке вартує 6 гривень кілограм або 65 гривень кілограм, ми розуміємо, що є різниця.
11: Аграрії прогнозують, що на Сумщині цього року буде рекордно мала кількість гектарів, засіяних озимими культурами. Скоріш за все, більшість чекатиме до весни. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: І вже назвали нобелівських лауреатів із хімії. Ними стали француз Санрі Каган і японець Цуай Кензо. Вони працюють над сучасними, високоефективними ліками. Урочисте вручення нагороди відбудеться в Осло у грудні. Ну і наразі в мене все. Наступний випуск новин рівно о 17:00, а доти у цій студії працюватиме Микита Міхальов.
15: За країну, яка піклується про дітей.
16: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми.
17: Виводимо ризики.
18: Там 200 метрів від клітки.
17: Шукаємо інший варіант.
18: робить, заїжджайте.
16: Мені 31, єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
19: Як ти, сонечко?
20: Та я зрозумію, хто що казав.
21: Якщо дуже коротко, то його можна назвати просто людина понімаюча.
20: Я ж не родився полковником. Військовий ліцей, там замстаршини, потім лейтенанта, ну і так.
21: Знаю, що комбриг неодноразово особисто заводив людей на позиції.
20: Ну а що? Взяв, одівся і пішов. Головне що? Одіти так же само дуже мали, як і всі.
21: Наш командир – майстер обманних маневрів.
20: Ми любимо навести суєти.
22: Обирай командира на армії Gov.ua.
15: За країну, яка піклується про дітей.
23: На годиннику 16.17, марафон «Єдині новини» триває. У студії працює я, Микита Міхальов, і вся команда «Ми Україна». Зараз зосереджуємо увагу на мапі повітряних тривог. Є оновлення, загроза безпілотників для переважної більшості території Чернігівської, Київської областей, Черкаської областей. Сумщина, тут ракетно-дронова небезпека, те саме стосується і окремих районів Харківської області та Дніпропетровської. Миколаївської, Одеської області небезпеку у вигляді ворожих безпілотників. Донецька, Запорізька області, тут окрім ворожих БПЛА існує загроза тактичної авіації, пуски можливі керованих авіабомб. Будь ласка, зважайте на це. Луганщина, Крим, традиційна ракетна небезпека. У Дарницькому районі Києва загинули двоє людей. Там Росія вдарила по гаражному кооперативу. Двох людей під час гасіння пожежі надзвичайники врятували. Наслідки російської атаки зафіксували ще у трьох районах – Оболонському, Подільському та Шевченківському. На прямому зв'язку зі студією Катерина Поп – це речниця Київської міської військової адміністрації. Ми вітаємо вам, пані Катерино.
24: Вітаю.
23: Підбити проміжний підсумок хочу по наслідкам атаки нічної, а також по тому, в якому стані і потерпілі, і те, що зазнало ушкоджень.
24: Наразі відомо, що на всіх локаціях завершується робота з ліквідації. Позаселення ще було завершено в першій половині дня. Проводиться продування конструкцій за необхідності, де знищені пошкоджені та розпір завалів. Як ви вже зауважили, на жаль, через нічний ворожий обстріл у Дарницькому районі загинули два чоловіка віком 73 та 65 років. Вони були охоронцями гаражного кооперативу. Щиро співчуваємо близьким та рідним. Ще двох людей вдалося рятувати. Їх стан був стабільним, тому вони не потребували госпіталізації. І наразі дистанційно по їх стану здоров'я продовжують працювати медики, їх терапевти та контролювати їх стан. Стосовно Подільського району, то, як стало відомо, нежитлова забудова, яка була пошкоджена внаслідок влучання ворожої ракети та загорання, це був склад одного з видавництва книжкового, тому ще раз бачимо, що ворог ціленаправлено б'є саме по цивільній інфраструктурі і продовжує влучати у мирні райони столиці. І у будь-який час, дня і ночі, продовжують страждати люди, страждати наші потужності, книгарні і також склади та інша інфраструктура, в тому числі, як ви знаєте, ворог завдає удари вже неодноразово по транспортно-логістичній інфраструктурі столиці.
23: Пані Катерино, скажіть, яка подальша доля тієї нездетонованої балістичної ракети, яку у Дарницькому районі сапери розміновували?
24: Так, була виявлена сьогодні ракета між житловою забудовою в Дарницькому районі. Сапери ДСНС спільно із вибухотехніками поліції оперативно прибули на місце, вилучили бойову частину ракети, яка не детонувала внаслідок падіння. Після вилучення її транспортували на спеціально відведений полігон для подальшого знешкодження та знищення. І ще раз хочемо закликати всіх киян та гостей столиці бути уважними в таких випадках і в разі виявлення підозрілих чи вибухонебезпечних предметів, уламків після атаки, ні в якому разі не наближатися до них і негайно телефонувати до поліції чи ДСНС.
23: Також окремо хочу про електроенергію проговорити з вами. Скажіть, що з графіками нині по столиці? Відключення, маю на увазі, електроенергії по групам. Яка ситуація?
24: Наразі стане на сьогоднішній день, 7 жовтня, за командою «Укренерго» в столиці діють графіки стабілізаційних відключень. На жаль, ця міра є вимушеною для стабілізації і відновлення енергосистеми країни, яка зазнає неодноразових ударів, та для роботи стабільних енергооб'єктів, які працюють також в активному режимі після їх пошкоджень. Тому просимо всіх поставитись з розумінням та бути ощадливими в використанні електроприладів найбільше в години пік, це зранку та у вечірній час.
23: І про мости не можу не спитати, що от по руху мостами, чи є якісь зміни, чи варто очікувати змін?
24: Щодо правил, оновлених в зв'язку з оновленими протоколами безпеки по руху через Дніпро під час повітряної тривоги, без обмежень рух здійснюється 4 мостами, нічого не змінилося, Північний міст, Дарницький міст, міст Патона та міст Метро. З обмеженнями короткотривалими діє рух по Південному та Подільсько-Воскресенському мосту під час оголошення тривоги та під час відбою тривоги. Наразі до прийняття даного рішення були залучені всі профільні служби і також військові. Враховуючи зміну безпекової ситуації, ці рішення можуть змінитися. Тому ми будемо оперативно повідомляти про всі оновлення, про зміну безпекових протоколів. Але наразі закликаємо ще раз всіх киян, гостів столиці, під час пересування логістичними вузлами, мостами, під час того, як вони проїжджають, проходять через логістичну, транспортну, логістичну інфраструктуру, не здійснювати фото, відеофіксацію, оскільки вони можуть бути помічниками для коригування цілей ворога. Заходи по убезпеченню цих об'єктів проводяться, вони проводяться комплексно, вони будуть змінюватись за врахуванням безпекових, зміни безпекової ситуації, але наразі просимо всіх громадян допомагати нам та не поширювати інформацію з неофіційних джерел в соцмережах.
23: Спасибі, пані Катерино, що доєдналися до ефіру і ці деталі повідомили. Катерина Поп була на прямому зв'язку, це речниця Київської міської військової адміністрації. Під час атаки росіяни запускали крилаті ракети з літаків у Білгородській області, а калібри летіли з Каспійського моря. За словами Юрія Ігната, ворожі війська щоразу атакують підступно з різних напрямків одночасно. Далі цитата.
0: Ворог атакував з різних напрямків, підступно атакує різними засобами. У кожного засобу свої параметри польоту, напрямок руху тощо. Атака, яку Росія здійснила сьогодні вночі, схожа на попередні. Водночас ворог певним чином змінює маршрут, враховує тактичну обстановку, дані своєї розвідки. Противник все це враховує, аналізує, вивчає, де у нас знаходяться сили та засоби, які можуть перехоплювати. Юрій Ігнат, начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України.
23: З нами на прямому зв'язку Вадим Кушняков, це оглядач порталу «Мілітарний». Пане Вадиме, моє вітання вам.
2: Доброго дня.
23: Скажіть, як оперативно ми можемо реагувати на ось цю підступність з боку росіян? Я маю на увазі постійну зміну тактик або маршрутів прольоту. Це ж і у них це відбувається не за декілька хвилин, вони ж частину там засобів запрограмовують заздалегідь. Проте нам, ну, так само це не 2 хвилини часу переналаштувати наші елементи оборони. От хочеться зрозуміти, ці часові рамки, вони які, як швидко, ну, наскільки гнучкою є ось ця наша система протиповітряної оборони?
2: Дійсно, як зазначив пан полковник Ігнат, це постійний процес, коли ворог намагається своїми розвідувальними засобами встановити місця дислокації, пункти розгортання наших засобів протиповітряної оборони. І так само наші сили за допомогою засобів радіотехнічної розвідки, вони постійно моніторять повітряний простір, складаються мапи та певні алгоритми прольотів, коридори просування ворожих засобів повітряного нападу, і тому насправді з точки зору там часу для адаптації, напевно, ця інформація досить чутливою є, але те, що цей процес відбувається на постійній основі, ми дійсно можемо констатувати, і тут наші захисники демонструють надзвичайну швидкість та адаптивність, оскільки ми можемо побачити станом на зараз, за минулу добу було перехоплено майже 80% від усіх реактивних ударних дронів, які ворог випустив по Україні.
23: І знову ж таки, от зам командуючого військово-повітряними силами казав, що в перспективі очікуємо зростання частки ось тих реактивних дронів з 40% до 80%. А відповідно, якщо так відбудеться, то і складність по збиттю, і та сама статистика, ну вона в моменті якомусь може просісти, оскільки доведеться ще сильніше, так би мовити, зосереджуватись на цьому засобі ураження, доволі швидкісному. Питання перелаштування тут уже тижнів в даному випадку, якщо нарощення буде суттєвим і, скажімо так, одномоментним чи максимально швидким з боку росіян?
2: Ми можемо подивитися за попередніми циклами ітерації гонки технологій, які відбувалися, до прикладу, з дронами попередніх модифікацій, а також напрацюванням тих рішень, які покликані протидіяти ним. Ми бачимо, що це займає в середньому від 3 до 6 місяців. На сьогоднішній момент ми можемо доволі сміливо припустити, що Україна перебуває по середині цього адаптаційного процесу. І дійсно, ми бачимо, що ті дроноперехоплювачі, які вже на сьогодні є в розпорядженні Сил безпеки і оборони, а також інші технологічні рішення, як то турели з елементами штучного інтелекту, вони вже активно працюють над захистом та обороною повітряного простору. Тому це не тижні, на жаль, але ми вже перебуваємо на досить просунутій стадії адаптації та пошуку сталого рішення проти подібних загроз. І те, що стосується саме пропорції застосування тих чи інших засобів, як то реактивних чи звичайних ударних дронів, які використовує ворог, то тут насправді важливо робити ще й певну кореляцію щодо регіону. Ми бачимо, що в загальній масі дійсно дрони реактивні, вони наближаються до половини від усієї загальної маси дронів, які використовує ворог для нанесення своїх ударів проти України. Але якщо ми подивимося на Київ, столичний регіон, то левова частка саме реактивних дронів використовується проти даного напрямку в Україні.
23: І тут, знаєте, воно завжди поруч ходить. Якщо не кількістю пробують задавити, то швидкістю. Тому що в перспективі, я посилаю знову ж таки на того самого заступника командувача військово-повітряних сил, ну, вони можуть модернізувати свої безпілотники і довести їх до майже надзвукової швидкості 0,9 маха, а зараз 600 кілометрів на годину, а стане 900. Це, відповідно, ще один елемент тиску на нашу систему протиповітряної оборони. І тут, я так розумію, або модернізовувати засоби ураження, щоб вони теж були швидшими, або що, або який варіант?
2: В першу чергу слід розуміти, що є певні суто фізичні обмеження щодо вдосконалення тієї чи іншої аеродинамічної схеми, яку ворог використовує у процесі виготовлення та конструювання своїх ударних засобів. І на сьогоднішній момент ми бачимо, що серед дозвукових засобів це є крилаті ракети повітряного базування Х-101, які мають крейсерську швидкість на рівні 900 км на годину. Подібні ж дрони, які використовує ворог з реактивним рушієм, він може модернізовувати і, наприклад, досягти відмітки по швидкості до 800 км на годину, що є теж надзвичайно високим показником. Стосовно того, як адаптувати наші засоби, то тут ми бачимо, що питання побудови багатошарової оборони з використанням новітніх рішень, воно є дуже актуальним. І це стосується не лише нарощування темпів виробництва класичних зенітно-керованих ракет та комплексів до них, так і робота над створеннями малих систем протиповітряної оборони, про які вже анонсував президент, так і адаптація інших рішень, таких як ми бачимо в автоматизованих турелях з використанням великокаліберних кулеметів для розширення мережі точкового протиповітряного спротиву. Тобто це все є рішенням, яке не може бути одномоментно вирішено за допомогою одного якогось конкретного виробу чи засобу. Це є поєднання комплексного підходу з урахуванням різних систем та засобів озброєння.
3: Тривога тим часом поширилась на всю територію Київської області, і в столиці теж лунає нині повітряна тривога, загроза безпілотників. Вінниччина частково теж під загрозою, Черкащина, Кіровоградщина. Можемо розуміти напрямок руху ворожих безпілотників. І от в контексті модернізації, Росія модернізує далекобійний дрон Герань-4, щоб зробити його стійкішим до засобів радіоелектронної боротьби. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни. Зокрема, дрон отримав оновлену навігацію, новий двигун, боєголовку. Зокрема, модернізація навігації може, кажуть, ускладнити придушення безпілотника засобами радіоелектронної боротьби, а нову бойову частину розробили для ураження укріплених конструкцій, зокрема, мостів. На практиці ці зміни наскільки суттєво будуть відчутні, на вашу думку? Ну, тому що це, знаєте, оновлення не точкове, не софт поміняли. Ну, якщо і по стійкості РЕП намагаються покращитись, і по бойовій частині, щоб ну цілити в такі масивні і міцні конструкції, як мости, ну, то очевидно, що вони мають змінити, ну, ці зміни є доволі суттєвими. Прошу вас, от вашу аналітику і характеристику дати цим змінам.
2: Дійсно, ми можемо констатувати, що ворог здійснив черговий виток еволюції у своїх засобах, і це стосується грані четвертої, доволі широку номенклатуру технічних засобів та рішень, які використовуються в цьому ударному засобі, було змінено. Серед таких ми можемо окремо відмітити нововведення в конструктиві, це використання нових сенсорів, а саме магнітно-індуктивного сенсору американського виробництва компанії PIN Sensors. Це покликано збільшити точність та надійність роботи навігаційного обладнання, яке ворог використовує разом з цим дроном. Також ми бачили повідомлення про використання оптичного навігаційного комплексу «Сусанін», який може в автономному режимі без використання даних супутникового наведення отримувати картинку з характерними ознаками підсилаючої поверхні, відповідно орієнтуватися в просторі. Також окремо можемо відмітити і роботу росіян, а також їхніх партнерів з Китаю щодо подальшої модернізації засобів захищеної супутникової навігації. Саме мова йде про 12-16 канальні CRP-антени відповідної модифікації М-12 та М-14. Серед інших особливостей це локалізація виробництва реактивних двигунів, які до цього вироблялися та постачалися безпосередньо з Китаю. На сьогоднішній момент ми вже маємо свідчення про те, що росіяни локалізували виробництво даного класу двигунів, які широко використовуються у російському дронобудівному секторі. Серед інших нововведень, які теж ми бачимо, це робота над постійним видозміненням, а також експериментами щодо бойової частини, як за масою, так і призначенням. Серед останніх ми бачили кумулятивні боєприпаси, які цілеспрямовано можуть використовуватися проти інженерних конструкцій. В першу чергу це стосується мостових переходів через річку Дніпро, які покликані максимізувати воду від ураження подібними безпілотниками.
3: Спасибі, пане Вадиме, за ці пояснення. Дякую, що доєднались до ефіру. Вадим Кушніков був на прямому зв'язку. Це оглядач порталу «Мілітарний». Ми ж рухаємось далі. 70 ракет, балістика і дрони атакували Україну. Це подарунок Путіну від російської армії, заявив Володимир Зеленський. Президент вкотре закликав партнерів посилити українські сили протиповітряної оборони. Далі цитата.
5: Сьогодні Путіну на день народження російська армія подарувала знищення житлового будинку в Прилуках на Чернігівщині. Це була звичайна п'ятиповерхівка. Під завалами досі можуть бути люди. Від російських ракетних ударів пошкоджено ще 5 багатоквартирних будинків у Дніпрі, 4 багатоповерхівки у Кременчуці. Одна з ключових мішеней – наша енергетика. Росіяни хотіли ударити болісно і показово. Це був один із найбільш підлих ударів. Володимир Зеленський, президент України.
3: Справедливою відповіддю на російську агресію і терор українських міст от президент Зеленський назвав далекобійні удари Збройних сил України. За його словами, минулої доби наші захисники уразили декілька цілей противника. Далі теж цитата.
5: Справедливі українські відповіді на всі російські удари по наших людях. За цю добу наші воїни нанесли удари по 4 цілях, які допомагають Росії фінансувати та вести її в жорстоку війну. По 2 нафтових об'єктах та полігону у Пермському, Самарському та Астраханському регіонах.
0: Також є відповідь і в Чорному морі. Володимир Зеленський, президент України.
23: З нами Богдан Попов на прямому зв'язку. Це експерт Центру Об'єднана Україна. Мої вітання вам, Богдане. Я пам'ятаю, на початках, коли Україна тільки почала активно масштабувати далекобійні удари вглиб території Росії, от були думки, мовляв, це от виразить зараз там Путіна, його шоблу, і вони там щось спробують змінити, дадуть задню. Ну, але практика показує, що вони просто той терор, який був, зробили ще більшим, ще глибшим, ще масштабнішим і децентралізованішим в плані цілей. Чого ще у цьому пазлі тиску, окрім силового методу з боку України, не вистачає? Ну, санкційний наче є, але тут є де працювати. Хотілося б, мабуть, ну, мені особисто суб'єктивно, допомоги у силовому методі з боку інших союзників і партнерів. Ну, але, мабуть, це радше мої мрії, ніж реальність. Так от, чого ще не вистачає, пан Богдане?
1: Давайте будемо об'єктивними, не вистачає допрацювати всі компоненти. Як силовий, так і санкційний. Ви правильно зазначаєте, що по санкціям є багато де працювати. Є багато де працювати не так по самим санкціям, як по політичній волі до їх введення. Ну, зокрема, і в Європейському Союзі, і в Сполучених Штатах Америки. Бо поки в ЄС ідуть перегони, а хто ж довше буде відмовлятися від російського газу, ну, то так не працює. Санкції будуть повільно кусати Кремль, але вони не зможуть нанести того критичного удару економіці Російської Федерації, який бажано було побачити для завершення цієї війни. Друге, по військовому компоненту, західна допомога зараз закриває дуже мало. Відверто кажучи, український ОПК забезпечує нашу армію здебільшого сам, звичайно, за іноземні кошти, і ми партнерам вдячні за цю підтримку, але вона є абсолютно недостатньою. Багато західних країн мають достатньо наступального озброєння і озброєння дальнього типу ураження, яке могло б допомогти Україні працювати як проти військової машини, так і проти економіки Російської Федерації, але це озброєння не надається. Здебільшого з політичних причин, тому що багато хто залишає вікно для нормалізації з Путіним, багато хто боїться гіперескалації і так далі. Ну і зараз взагалі європейська політика зациклена трошки в іншому напрямку. Якби, знаєте, якби нічого не сталося. Тобто іде війна в Україні, ну хай іде ще 10 років, поки ми не воюємо і все таке добре. Це прикра ситуація, в якій ми опиняємося. І тут варто зазначити, що Україні зараз треба фокусуватися на власному потенціалі, зокрема і на відновленні економіки, і на розвитку оборонно-промислового комплексу. Треба працювати над експортом озброєнь, тому що бюджет наповнювати мало чим. Давайте будемо відвертими. Економічна ситуація через далекобійні удари Російської Федерації є дуже складною. Знищені склади, логістичні центри, дата-центри. Ну, можна перелічувати годинами об'єкти критичної інфраструктури, які пошкоджені або знищені внаслідок атак Російської Федерації. Але тут ми приходимо до висновку, що наповнювати бюджет майже нічим, і треба шукати нові джерела надходжень. І тут фокус знову-таки звертається до військово-промислового комплексу, адже зараз його обсяг українського ВПК має на увазі близько 60 мільярдів доларів. В наступному році він може ще подвоїтися. І це саме ті гроші, яких не вистачає Україні і для забезпечення і цивільних потреб держави, і, звичайно, військового потенціалу.
23: Тут Дональд Трамп заявив, що війна Росії проти України нібито наближається до завершення. Президент США не назвав конкретних причин чи термінів, лише заявив, що війна, попри великі втрати, я тут зараз зацитую, наближається до завершення, навіть якщо ще поки не видно. Кінець цитати. А ще він вкотре повторив, що йому вдалося врегулювати низку міжнародних конфліктів. Я правильно розумію, що це нейролінгвістичне програмування, ну воно в першу чергу з виборами пов'язане всередині Сполучених Штатів?
1: Я можу з вами погодитися, це однозначно, але тут варто додати, що Трамп копіює свого дружка Бібу, Путіна точніше, який наглядає і теж каже, що він може захопити Донбас швидше, ніж про це вважають в Європі. Але знову-таки дати не називає. Ну, Трамп взяв на себе політичну відповідальність за завершення війни в Україні. Це одне з питань, яке реально закопує його політичний рейтинг, створює йому багато проблем, адже ні ефективності, ні результативності Трамп не продемонстрував по цьому треку. Зараз він знаходиться в такому тупіку, тому що з одного боку він не може примусити Україну підписати план Путіна, з іншого боку він не може примусити Путіна робити щось взагалі, тому що він вважає його ситуативним партнером партнером проти Китаю, тиснути на нього боїться, а Путін розуміє, як собака Павлова, тільки мову сили. І в такому випадку Трамп опиняється в реальному політичному капкані. Він втрачає свої рейтинги, паралельно тисне іранське питання, де Трамп теж почав дурну заворуху, за яку тепер не може взяти повну відповідальність і не може ніяким чином її завершити. І це ж шкодить не тільки Трампу, це шкодить, в принципі, всьому світу. І всі на нього дивляться, і Трамп, який казав, що ми зробимо Америку великою знову, робить Америку, ну, точно не дуже великою.
23: Ще про Трампа додам. От американський президент заявив, що найближчим часом проведе телефонну розмову з Путіним через можливий випадок чуми у російському науково-дослідному інституті. Про це повідомляє Associated Press. Президент США додав, що Вашингтон проводить власні консультації щодо ситуації. Водночас державний секретар США Марко Рубіо закликав Росію надати більше інформації про смерть працівниці лабораторії. Ваш прогноз, а надасть взагалі хоч щось Росія? Бо їхня офіційна позиція, типу, все нормально, тут ні на що дивитись, це просто пневмонія невстановленого типу, і все.
1: Давайте так, від будь-якої розмови Трампа з Путіним ефекту не більше, ніж від розмови двох інших пенсіонерів на лавочці без президентських посад. Ну, вони ні до чого абсолютно ефективного ні на геополітичній арені, ні взагалі до чогось конструктивного не призводять. Російська Федерація, звичайно, буде сидіти в своїй позиції відкріщування від будь-якої подібної ситуації, адже вони демонструють із себе над державою, якою вони не є. Ну, тобто, у них купа проблем, які вони звикли замовчувати і думають, що прокат тут так само. Ну, тут залежить вже не від нас, не від Трампа, не від Путіна, а від того, як цей вірус буде їсти росіян. Чи буде він їх їсти і чи швидко він буде це робити. Сподіваємося, що буде, але тут на цю ситуацію не впливає жодних перелічених нам з вами гравців.
23: І ще один момент, він вже стосується Білорусі, але тим не менш, зараз ми тут детально проговоримо про руку Кремля. За інцидентом на кордоні Латвії та Білорусі стоїть Москва. На цьому наголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Каже, це частина широкої агресивної стратегії, адже Росія та білоруський режим хочуть випробувати безпеку Європи. Далі цитата.
6: Україна цілковито солідарна з Латвією після інциденту на кордоні з Білоруссю, коли озброєні особи погрожували латвійським військовим, супроводжуючи мігрантів до кордону. Не майте жодних сумнівів. За цим стоїть Москва. Путін за сприяння Лукашенка свідомо використовує міграцію як зброю для дестабілізації Європи. Відповіддю має бути посилення тиску, зміцнення кордонів та посилення підтримки Збройних сил України, потужної сили, що захищає Європу. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
23: Я ж нагадаю, на кордоні Латвії та Білорусі сталася чергова провокація. Щонайменше 20 мігрантів у супроводі озброєних чоловіків у масках незаконно потрапили на територію Латвії. Про це повідомляють латвійські збройні сили. За даними військових, супроводжувачі підштовхували мігрантів до кордону і погрожували латвійським військовим. Після перетину кордону вони пошкодили розподільчий щит і викрали камери спостереження. У Латвії заявили, що цей випадок відрізнявся від попередніх особливо агресивною поведінкою. Ну і тут треба говорити про підвищують ставки, пане Богдане, чи про перевіряють на реакцію, на міцність, чи про те, що це вже не перевірки. Ну, а далі вже буде не 20 чоловічків чорних у масках, а там, я знаю, 50 цих чорнобривців, які не просто камерою вже будуть красти, а намагатися посунути кордон.
1: Давайте так. Всі сценарії не є взаємовиключними. Тут треба дивитися з декількох перспектив одразу. Навіщо це Кремлю? Так, тестування і дестабілізація. Навіщо це Лукашенку? Це пас Кремлю, бо він намагається всидіти на всіх стільцях. І на американському, і на китайському, і на російському, і з Євросоюзом не розірвати всі контакти і так далі. Тобто йому треба показати Путіну, що він віддав йому якийсь пас, а потім, коли він це получить, по заслугам, скажімо так. Тоді треба сказати, ну, сорі, Вова, далі я продовжувати не можу. От в цьому полягає стратегія Лукашенка. Вона, в принципі, дуже проста. Дивіться, тут питання в тому, що допоки європейські країни не реагують достатньо сильно на будь-які провокації такого і іншого характеру, зокрема, а вони не реагують ніяк, давайте будемо відвертими, то ці провокації будуть продовжуватися. Якщо один раз на підході до кордону цих зелених чоловічків прилетить ракета з «Хаймерс», тоді росіяни будуть вже думати, чи варто вчиняти такі провокації. Якщо російські літаки будуть порушувати повітряний простір країн НАТО та Європейського Союзу і їх будуть збивати, то вони будуть знову таки декілька разів обмірковувати перед наступною такою провокацією. Я нагадаю, Туреччина 2020 рік – чудовий кейс. Один раз залетів попередили, інший раз залетів збили. Путін дуже довго плакав і ображався на Ердогана, але більше повітряний простір Туреччини Російська Федерація не порушувала. Тому європейцям є чому повчитися. І допоки не буде сильної і реально ефективної військової відповіді на військові, а це саме військові провокації з боку Російської Федерації, Росія буде вважати, що у них є карт-бланш на таку підривну та диверсійну діяльність і буде до неї безперервно вдаватися однозначно.
23: Спасибі за ці пояснення, за те, що доєдналися до ефіру, пане Богдане. Богдан Попов був на прямому зв'язку, це експерт Центру «Об'єднана Україна». 202 бої зіткнення відбулось на фронті за добу, найгарячіше на Покровському напрямку. Там Збройні Сили України відбили 27 атак. Бої точилися біля Сергіївки, Молодецького, Білицького і Добропілля. На Костянтинівському напрямку українці зупинили 14 спроб ворога просунутися у районах Костянтинівки, Новоселівки та Осикового. На Гуляйпільському відтинку наші оборонці відбили 13 атак. Південно-Слобожанський напрямок тут 11 атак відбитий, на Лиманському 8. Віктор Тригубов на прямому зв'язку зі студією. Зараз це речник угруповання об'єднаних сил. Пан Віктор, мої вітання.
7: Вітаю вас. Слава Україні.
23: Героям слава. Для початку загальна оперативна ситуація станом на 16.47. Попрошу, у зоні відповідальності угруповання об'єднаних сил. Яка?
7: Все ще проходять інфільтрації противника, доволі таки нахабні, незважаючи на невисоку відносно інтенсивність бойових дій в цілому, противник активно намагається і на Південно-Слобожанському, і на Великопролуцькому, і на Куп'янському напрямках проводити доволі таки глибокі інфільтрації в тил наших позицій. Частково з тим, щоб створити картинку присутності, але частково і з тим, щоб справді закріпитися. Тому, знов таки, пильності ми тут не полишаємо.
23: Скажіть, отой плацдарм на західному березі Осколу між Дворічною та Куп'янським, він як скорочується ще більше з нашої минулої розмови? Яка ситуація там?
7: Ну, він поступово менший, але поки що ми не будемо анонсувати, що є якісь перспективи на якийсь конкретний час. Угу. Але він менший, так. Це відбувається.
23: Куп'янськ і довкола Куп'янська, яка ситуація тут? Теж ці спроби інфільтрації, чи може відрізняється ситуація, зважаючи на важливість цього напрямку для росіянців?
7: На жаль, інфільтрації росіянам все ж таки в саме місто інколи все ще вдаються, на жаль, проводити їх з північного боку, їм інколи все ще вдається, це становить певну проблему, але знов таки ми боремось з цією проблемою, ми якраз операція по витісненню росіян з правого берегу річки Осколу має, в принципі, її вирішити.
23: Скажіть, а от ось це загальне, як ви сказали, загальна ситуація контрольована і тиск не такий великий, як був, але інфільтрація продовжується. Скажіть, це пов'язано з виснаженням противника, з їхньою спробою перегрупуватися, з нашим тиском, з сезонністю, можливо? Ну, що як висновок можна сказати?
7: Частково із сезонністю, частково сезонністю, бо скоро вже не буде зеньонки і не можна буде проводити такі настільки активні інфільтраційні дії. Хоча залежить від погоди, але принаймні ми сподіваємось, що приховані заходи будуть здійснюватися з меншою ефективністю загалом. Тому, власне, противники намагаються використовувати залишок сезону. На деяких напрямках так, там помітні перегрупування, там помітні спроби підводити нові війська. Серед інших у нашій зоні відповідальності це Великобурлуцький, там таке є. Але, тим не менш, ми це бачимо, ми знаємо, що це буде відбуватися і проводимо відповідну підготовку.
23: Скажіть, техніка важка, вона десь там далеко схована, чи вони потихеньку починають витягати, перевозити десь кудись?
7: Ні, достатньо далеко, насправді. Важку техніку зараз ефективно можна використовувати тільки за дуже обмежених погодних умов, за дуже обмеженого короткого переліку. Ну, і це ненадійно. Тому вона, безумовно, є. Вона у нас фігурує, в тому числі, в втратах з російського боку. Але це, скоріше, рідкісне станом на зараз, ну, на цьому етапі.
23: Вовчанськ окремо, і от схід-захід Вовчанська, спроби просувань там ще є, чи
3: вдалося зупинити і сточувати тепер?
7: Є спроби росіян проходити на південь малими групами, і у цій зоні є достатньо такі постійними. Ну і знов таки, поки що нічого не вказує на те, що вони там швидко припиняться. Тому це те, з чим треба мати справу.
3: Скажіть, а дронова складова, вона не змінюється в порівнянні з отим насиченням на землі, чи навпаки збільшується її частку у ворога?
7: Вона достатньо стабільна останнім часом. Тобто дронів справді багато є. У дронах немає, скажімо так, активних потреб з обох боків. З обох боків насиченість достатньо велика і, власне, застосування достатньо активне, інтенсивне.
3: Логістика яким чином тепер перебудовується, зважаючи на наші можливості по ударам там на 10, 15 і так далі, не будемо казати, наскільки кілометрів вглиб ворога. Яка у них ця логістика сьогодні?
7: Вони деяким чином відтягають свої позиції, вони шукають місця під нові розташування, знов-таки це фіксується. І так, проблеми з логістикою у російських військ, у нашій зенітно-радіальній спостерігаються достатньо таки стабільно. Ну, це в першу чергу пов'язано з тим, що після того, як вони щось довозять там залізницею, після того починаються деякі проблеми, бо зі складами наступного етапу, зі доставкою останньої милі, та не тільки останньої милі, а й взагалі до складів, у них проблеми справді є.
3: Скажіть, а зв'язок з цим проблемами у них є? Це традиційно рації, чи вони щось нове впроваджують?
7: Ну, дивлячись, якого рівня зв'язок. Насправді, таких проблем, як ще кілька місяців тому, в них не були. Вони активно використовують меж-мережі, наприклад, для координації тих самих БПЛА. Це, звісно, не Starlink, який вони раніше могли використовувати, але це і не та ситуація, яка була відразу після того, як Starlink їм вимкнули. Тому десь так, 50-50, я б сказав, ситуація не настільки погана, як ми хотіли її створити для них.

0: повітряному просторі Київської області. Так само тривога розширилась під загрозою тепер, окрім всієї Київщини і Житомирщини, переважна частина, також Вінниччина і Хмельниччина, окремі райони Вінницької і Хмельницької областей. Чернігівщина так само, тут дронова небезпека оголошена, Сумщина по ракетній небезпеці відбій, але дронова залишається активною. Харківщина і ракетно-дронова, і дронова небезпека, і для Харкова в тому числі. Аналогічна ситуація і для окремих районів Дніпропетровської області. Донецька, Запорізької області, тут окрім дронів, на жаль, але активна ворожа тактична авіація, тому є ймовірність пусків керованих авіабомб. Луганщина, Крим, тут традиційна ракетна небезпека. Замить новини про події в Україні та світі детально розкаже Людмила Добровольська.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
2: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
3: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
2: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
4: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: У ефірі «Єдині новини». Це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Уже до 14 зросла кількість жертв російського ракетного удару по Прилуках на Чернігівщині. І поранених там півсотні. Але рятувальні роботи тривають, людей шукають під завалами. І ці цифри можуть збільшитися. Четверо убитих московитами – це діти. 15 людей, включно із однією дитиною, на цей час вдалося врятувати. Удар по житловому будинку у Прилуках цієї ночі забрав життя цілої родини. Російська ракета убила машиніста «Укрзалізниці» з дружиною і двома дітьми – 13-річною донькою і 8-річним сином. Двоє людей під час цієї атаки убиті у Кременчуку на Полтавщині. Там поранених 34, пошкоджені 5 багатоквартирних і 35 приватних будинків. 6 приватних будівель зруйновані ущент. 16 житлових висоток, гімназія, кілька крамниць і спортклуб пошкоджені у Дніпрі. Люди не постраждали. Промислове підприємство міста росіяни поцілили балістикою, ще били дронами і крилатими калібрами. Цей мікрорайон потерпає не вперше. Багато містян міняють вікна уже утретє.
6: Не спала всю ніч. Вибухи ці.
7: Не спала всю ніч. Вибухи. Все летіло по квартирі. Двері відчинились і по голові мене вдарило. Добре, що вони в мене не важкі. Повибивало вікна. Оце хочу, щоб фанерою забили.
6: Перший вибух, коли був сильний, балістика це була в началі 4-го. Я балістичні клітки спускалась, перший був. А другий вже була в підвалі, то в місті з домом стрибали так і...
5: На Кіровоградщині у місті Олександрія загинуло дві людини. Троє зазнали поранень і ще одну людину, яка не виходить зараз на зв'язок, шукають. У області горів промисловий об'єкт. Пошкоджені 6 житлових будинків. У Світловодську знеструмлені близько 6 тисяч абонентів. І стільки ж зараз без водопостачання. На місцях працюють екстрені і комунальні служби. У Києві наслідки нічної масованої атаки ліквідовували одразу у кількох районах. На Дарниці балістика упала просто посеред щільної житлової забудови, але не здетонувала. Щоб знешкодити її бойову частину, фахівці вивезли на полігон. У тому ж районі інша російська ракета поцілила гаражний кооператив, убивши двох його охоронців. Вибухова хвиля і пожежа пошкодила і гаражі, і автівки. І укотре постраждала студія Довженка. Пошкоджені дахи двох знімальних павільйонів.
8: Я бачу, що ось попала сюди. І я так думаю, волна.
9: волною розбило.
10: А що знаходилося в окережі?
9: А в

0: Автівка знаходилася, ну, кучу інструментів, обладнання, багато чого. Ой.
1: Як оцінюєте збиток? У скільки?
0: Я не знаю, 20 тисяч доларів десь.
2: Ці двері зірвані із петлі, теж у стороні валялися. Двері були настіж відкриті. От. Кріплення, яке закривалося, двері, да, було вигнуто.
3: Вже утретє московити атакували київський картонно-паперовий комбінат. Зараз його роботу призупинили, серйозних руйнувань зазнали виробничі і складські приміщення, пошкоджене обладнання. Рятувальники досі гасять потужні пожежі, але із працівників не постраждав ніхто. Близько 70 ракет, крилатих і балістичних, і 130 дронів запустила Росія цієї ночі по українцях. Однією із найпідліших назвав цю атаку Володимир Зеленський. Цього разу московити цілили по енергетиці. Але, як завжди, багато жертв серед цивільних. 161 російську ціль наша ППО збила і подавила. 39 із 48 крилатих ракет, 5 балістичних і 117 із 130 ударних дронів. Найбільшим викликом залишається російська балістика. Справедливою відповіддю на цілодобовий терор українських міст Володимир Зеленський назвав наші далекобійні удари по військових і інфраструктурних об'єктах на території Росії. Він підтвердив наші успішні удари за останню добу по 4 цілях у російському тилу. Вражено 2 НПЗ, полігон і у Чорному морі танкер. І уперше за 8 років у Києві були одразу усі 32 члени військового комітету НАТО. Із ними зустрічався головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Говорили про наш досвід, який посилить готовність Альянсу до поточних і майбутніх загроз. Представники НАТО віддали шану українським захисникам біля стіни пам'яті загиблих за Україну.
4: Тим, хто вважає, що актами саботажу, кібератаками та порушенням повітряного простору можна підірвати нашу підтримку і рішучість, я відповім. Ви зазнаєте невдачі. Підтримка України з боку НАТО продовжує зростати, а наша єдність міцніша, ніж будь-коли. Росія несе повну відповідальність за таку небезпечну і неприйнятну поведінку. А союзники й надалі вдосконалюватимуть свої інструменти, зміцнюючи всі елементи нашої системи стримування та оборони.
3: На фронті за добу більше 200 боєзіткнень. Найгарячіше на Покровському напрямку. Там ЗСУ відбили 27 атак біля Сергіївки, Молодецького, Білицького і Добропілля. На Костянтинівському українці зупинили 14 спроб ворога просунутися у районах Костянтинівки, Новоселівки і Осикового. На Гуляйпільському відбито 13 штурмів, на Південно-Слобожанському – 11 і на Лиманському – 8. А у Дніпрі зараз рятують 15-річного Максима Литвина, який дістав поранення у Синельниковому, коли московити двічі ударили по пошті. Четверо людей тоді загинули, а Максимові, можна сказати, пощастило. Він вижив, але дістав складні переломи і важкі опіки. До того ж, втратив багато крові із перебитої артерії. Коли після 5 діб у комі опритомнів, поруч була мама. Що було потім, Ірина Носачова розкаже.
5: Руку 15-річного Максима Ніна мить не відпускає його мама. Тетяна Литвин півтора місяці тому втратила старшого сина. Він загинув на фронті. Аж тепер біда сталася із молодшим. Підліток зазнав поранень 28 вересня у Синельниковому. Того дня росіяни вдарили дронами по місцевому поштовому відділенню. Хлопець розповідає, саме прийшов по свою посилку, як пролунав перший вибух.
6: І через секунду одразу другий вибух ліворуч. У мене в голові запаморочилось. Я ледве вийшов по уламках на двір. У мене артерія розірвана, і я впав у калюжу. До мене підійшов знайомий і наклав мені джгут.
5: Щойно почула вибух, Тетяна кинулась телефонувати синові, та він не відповідав. Зрозуміла, що трапилось лихо, і звернулась до місцевої лікарні. Максима вже оперували.
7: Я впевнена, що його спасуть. І він живий. Тому я 20 років попрацювала в лікарні і ні на хвилинку не сумнівалася, що все буде добре.
5: Із важкими опіками, переламами та ураженням артерії Максима терміново доправили до Дніпра. Хірурги бились за його життя півночі, зшивали розірвану судину і врешті хлопця вдалося врятувати.
8: Опіки 2-3 ступеня, 20% тіла. 5 днів Максим знаходився в комі. Йому в суботу зняли апарат штучної вентиляції легень. Потихеньку почав відновлюватися.
5: Внаслідок того удару у Синельниковому загинули четверо людей, зокрема і двоє неповнолітніх. Руслан Берещук, йому було 15, та 17-річний Олександр Губенко. Обоє, як кажуть їхні родичі та знайомі, працювали у логістичній компанії. Поранений Максим розповів батькам, вмить удару відділення було зачинене, а його туди пустили знайомі хлопці.
7: І пошта там відділення не працювало. Там зберігались посилки. І деякі посилки треба було звідти забрати, щоб їх отримати все.
9: Там і коли була тривога, нас всього там було там 3-4 чоловіка. Взагалі там на відділення було. І нас виходили на вулицю, ми просто стояли.
5: Нині відкриті два кримінальні провадження. Перше – за статтею порушення законів та звичаїв війни, інше – за фактом можливого порушення вимог законодавства про охорону праці. З'ясовує прокуратура, і чи були офіційно працевлаштовані загиблі підлітки. Тим часом у Максима попереду ще з десяток операцій, його готують до виїзду за кордон на лікування. Вдома на нього дуже чекає менша сестра Юля.
7: Нам пообіцяли, що він буде як нова копійка.
8: Є мрії?
9: Є мрії.
8: Кажи.
9: Мотоцикл хочу собі.
7: Буде мотоцикл і будуть емоції.
5: Із Дніпра Ірина Носичова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
3: Замість закритого садочка у селі – дитячий центр розвитку. У селі Гречинці на Хмельниччині родина, яка переїхала сюди із Києва, взялася облаштовувати безкоштовний простір для дошкільнят. Но поки окреме приміщення ремонтують, діти вже навчаються у приміщенні місцевої бібліотеки, каже наша Вікторія Гетьман.
10: Від мене посміхається, Вікусь? Як ти думаєш?
11: Немає.
12: В цій імпровізованій дитячій кімнаті займаються дошкільнята з Гриченців.
10: Раз, два, три. І створюємо гарний настрій.
12: За головну тут Катерина Синько. Разом із чоловіком 3 роки тому переїхали з Києва в невеличке село на Хмельниччині.
13: Ми приїхали в грудні. Тут була школа, функціонувала, і тут функціонував садочок. Школу закрили фактично зразу, як тут, ну, в 24-му, а садочок закрили минулого року, в 25-му. І у мене у самої є діти, і я прекрасно розумію, що таке освіта.
12: Тож вирішили знайти альтернативу. Спочатку в садочку створили благодійний фонд і пристосували приміщення в місцевій бібліотеці. А в іншому кінці села вже облаштовують центр розвитку. Для цього родина придбала старий будинок. Ось як він виглядав на момент купівлі.
14: Там вихід. Тож вони знають другий поверх, весь дверей немає.
15: Тут не було фактично нічого, ні стелі, двері були старі, не закривалися. Ми це все поміняли повністю. В деяких кімнатах навіть не було стелі.
12: Ремонт зробили власним коштом, частково за гроші від продажу квартири у Києві.
15: Ремонт на кухні, коридор, вітальня, ванна. І ігрова кімната. І в нас ще 3 кімнати, які залишилися, які будуть ремонтуватися.
12: Заняття для дітей безплатні. Відвідувати їх можуть дошкільнята як з Гречинців, так і сусідніх сіл. На розробку методики навчання фонд отримав грант 1 мільйон гривень.
16: Ми не опускаємо академічний аспект розвитку, але ми акцентуємо на тому, аби діти могли себе проявити, могли проявити навички комунікації, вміли домовлятися, вміли між собою знаходити рішення з тих чи інших питань. Бо саме оце дошкільна дитина. Це той момент, коли закладаються основи.
17: Щось нове для наших громад, для сіл, які хочуть, щоб їхні діти продовжували навчання. Вона заключається в адаптації, зокрема і соціальній.
12: Гречинцями проєкт обмежувати не хочуть. Розроблену тут методику планують передавати й іншим невеличким громадам, де немає дитячих садочків. Назад у велике місто родина Синько повертатись не хоче. Планують розвивати українське село. Наступний крок – освіта для гречинських школярів.
13: У нас зараз є стереотип. Кому це село треба? Нащо ви сюди переїхали? Ви вгробили своє життя. Ну, у мене інше бачення. Я бачу в селі перспективу.
12: Із Хмельниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Посли ЄС тим часом погодили нові санкції проти Росії. Це найбільше від початку Великої війни одноразове розширення санкційного списку. Радіо «Свобода» повідомляє про 743 фізичні і 826 юридичних осіб, пов'язаних із ВПК-агресора, що увійшли до цього переліку обмежень.

ПСЄ з тим часом погодили нові санкції проти Росії. Це найбільше від початку Великої війни. Однак Радіо Свобода повідомляє про 743 фізичні і 826 юридичні.

0: отримують державні субсидії. Окремо ухвалили санкції проти 77 осіб, що увійшли до російської Держдуми від тимчасово окупованих територій України. І були продовжені санкції за поширення і застосування хімічної зброї. Загрози поширення чуми з Росії в Україну немає, каже речник МЗС Георгій Тихий. Але країни, що межують із Росією, посилюють санітарні заходи, тож Київ теж стежить за розвитком подій. Тим часом ВООЗ запросила у Росії інформацію про вже другий ймовірний випадок легеневої чуми. Раніше російські ЗМІ повідомили, мовляв, співробітник протичумної лабораторії в Іркутську потрапив до шпиталю із пневмонією невідомого походження. А перед тим із аналогічними симптомами померла інша працівниця лабораторії, яка за кілька днів до смерті розбила пробірку із збудником легеневої чуми. Офіційно російська влада усе заперечує, але на Іркутщині карантин, на підприємствах масковий режим, а легенева чума передається саме повітряно-крапельним шляхом, і там уже ізолювали 200 людей. Наразі у мене все. Наступний випуск новин рівно о 18:00, а доти у цій студії працюватиме Микита Міхальов.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
2: Гей, хлопці, можна пробити?
3: Так. Пробивайте.
2: Чисто на техніку. Ну, давай ще раз.
3: Пацани, тут якась кулька.
4: О, де?
2: Не рухайтесь, не чіпай.
5: Побачив підозрілий предмет, не чіпай. Відійди, дзвони 101, помічай зміни.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: 17.16 на студійному годиннику. Марафон «Єдині новини» триває. У студії працює я, Микита Міхальов, і вся команда «Ми Україна». Зараз увагу звернемо на мапу повітряних тривог. Загроза зберігається для окремих районів Сумщини, Чернігівщини, Київщини, Житомирщини. Додалась загроза для Хмельницької, Рівненської областей, теж частини районів. Волинської область теж є один район під загрозою ворожих БПЛА. Миколаївщина, тут теж безпілотник з акваторії Чорного моря фіксують повітряні сили. Частково під загрозою окремі райони Кіровоградської, Полтавської областей, Харківщини і Дніпропетровщини, Донеччина, Запоріжжя. Тут на додачу до дронів активність ворожої тактичної авіації, є загроза пусків керованих авіабомб, і от є наслідки по влучанням попередньо від падіння збитого шахеда у Солом'янському районі, горить багатоповерхівка, відповідні служби вже спрямовані туди для подолання наслідків, а також надання першої допомоги постраждалим. Росія збільшує використання реактивних дронів під час атак по Україні. За словами заступника командувача повітряних сил Юрія Черевашенка, скоро окупанти планують збільшити їх застосування вдвічі. Далі цитата.
7: Починаючи з липня, кількість застосування реактивних дронів зросла. Зараз вона сягає 40% від усіх застосованих безпілотників на території України. На окремих напрямках – до 60% ударів. І вона продовжує зростати. Ми прогнозуємо, що близько 80% в ударах будуть реактивні дрони. Юрій Черевашенко, заступник командувача повітряних сил.
6: 70 ракет, балістика та дрони атакували Україну. Це подарунок Путіну від російської армії, заявив Володимир Зеленський. Президент вкотре закликав партнерів посилити українські сили ППО. Далі цитата.
7: Сьогодні Путіну на день народження.

0: Російська армія подарувала знищення житлового будинку в Прилуках на Чернігівщині. Це була звичайна п'ятиповерхівка. Під завалами досі можуть бути люди. Від російських ракетних ударів пошкоджено ще 5 багатоквартирних будинків у Дніпрі, 4 багатоповерхівки у Кременчуці. Одна з ключових мішеней – наша енергетика. Росіяни хотіли ударити болісно і показово. Це був один із найбільш підлих ударів. Володимир Зеленський, президент України.
1: З нами на прямому зв'язку Дмитро Жмайло, це співзасновник та заступник голови Українського центру безпеки та співпраці. Мої вітання вам, пане Дмитре.
2: Доброго дня, пане Микито, вітаю вас.
1: Скажіть, а за рахунок чого, мабуть, і про якість, і про кількість номенклатури, можна посилити нашу протиповітряну оборону, зважаючи на ті загрози, які є по реактивним шахедам, по збільшенню кількості потенційно, по збільшенню їхньої швидкості, теж потенційно те, про що заступник командувача повітряних сил пан Черебашенко казав. Чого ще у тому пазлі не вистачає нам?
2: Ну, по-перше, треба сказати, що сьогоднішня атака, яка була таки масованою по території України, все одно наші повітряні сили показали досить таки непогані результати. І по тих же дронах реактивних, про які Росія зараз хоче подати світу як своє ноу-хау і зброю, проти якої немає якоїсь засобів протидії, то наші сили відпрацювали на рівні 83% власне збиття. Найгірші проблеми в нас досі залишаються по російській балістиці, де, власне, відсоток збиття складає приблизно 23%. Зараз Україна рухається у різних напрямках. Це, зокрема, і забезпечення необхідними ракетами та пострілами до гармати «Вулкан» для наших літаків F-16, які показали досить високі результати у збитті реактивних шахедів. Це, власне, розробка низки дронів-перехоплювачів, які зараз так само тестуються і вже є успішні збиття. Це і дрони від Служби безпеки України, де є 2 відео з підтвердженням збиття. Це, власне, і дрон-перехоплювач «Стінг», де зафіксовано як мінімум 4 успішних збиття. Це і дрон-спис, це спільна німецько-українська розробка, так само зафіксоване одне збиття. Це від приватного фонду так само є прототип, який також підтвердив збиття. І модифікація дрону «Півансан», де вже є 2 відео якраз, власне, про збиття. Крім того, Сили оборони України використовують турелі. Зараз їх приблизно 12 у планах є, якщо вони будуть успішними під час наступних повітряних атак, їхнє масштабування. Крім того, Сили оборони України використовують і наявні запаси, намагаючись зменшити використання традиційних засобів, якими ми збиваємо крилаті ракети. І відсоток, до речі, по збиттю крилатих ракет так само більше 80%. Це мова йде якраз про наші С-300, про наші Буки, які використовують тепер західні ракети АІМ-9. Ці ж ракети є багатоцільовими, їх використовують і дрони Магура, і наші С-200, і С-125, старі совєтські розконсервовані системи, і Хавки, які воювали ще в війні В'єтнаму, є аналогом совєтських, власне, С-200. Тобто Україна працює абсолютно по різними напрямками, щоб створити ешелоновану оборону. Крім того, нещодавно відбулися засідання, в тому числі ставки, як ми знаємо, відбувається логістична реструктуризація протиповітряних сил, якраз, власне, для того, щоб основний відсоток збиття відтягнути від великих українських місць. І зараз от якраз відбувається певна технологічна гонка. Ми намагаємося наростити і здешевити головне засоби протидії реактивним шахедам, а росіяни зараз працюють у напрямку збільшення їхньої швидкості, якраз власне для того, щоб нівелювати наш технологічний розвиток. Тому це величезна гонка, яка зараз відбувається. Звісно, Україні бракує ресурсів і коштів на пришвидшення цих розробок. Росіянам допомагають китайці, це зокрема й турбореактивні двигуни, які ставляться на герані китайського виробництва, і відповідно збільшення іншої сировини, зокрема панпрекусорів, де нещодавно у ЦБ спільно з політико провів відповідне розслідування, як панпрекусори постачаються до Алабуги, з них робиться вуглецеве волокно, а з цього вуглецевого волокна робляться корпуси до реактивних дронів та відповідно до ракет. І якщо всі поставки будуть успішними, то Росія планує на 28 тисяч штук збільшити кількість виробництва грани. Тому десь така ситуація, але повторююся, станом на зараз, за останню атаку 83% реактивних шахедів збито, тому говорити, що це якась зброя перемоги для Росії, ні, так навіть думати не варто.
1: Державна служба надзвичайної ситуації України повідомила, що до 18 людей, серед них четверо дітей, зросла кількість загиблих внаслідок удару росіян по Прилуках на Чернігівщині. Постраждало 55 людей, у тому числі семеро дітей. Ліквідація наслідків атаки триває. Рятувальники розбирають зруйновані конструкції та обстежують завали. На місці продовжують працювати всі екстрені служби. Пане Дмитре, якщо я не помиляюсь, по цьому будинку влучила Х-101, випущена зі стратегічного бомбардувальника росіянського. Протидія Х-101 відома нам, і наші сили протиповітряної оборони успішно більшу частину цих ракет зазвичай збивають, але, на жаль, не в цьому випадку, трагічному. Наші щирі співчуття родинам загиблих. Скажіть, тут зіграло роль розташування? Чим ближче до Росії, тим важче відстежити і попередити удар, знищити ціль на підльоті?
2: 100% і близькість до Росії. Ми прекрасно розуміємо, що перекрити всю територію України засобами протиповітряної оборони просто-напросто нереально. І в нас, ну, не дивлячись на широку номенклатуру, кількість цих засобів, відповідно, недостатньо. Терор саме цивільного і удари саме на виключно цивільну інфраструктуру, вони якраз будуть росіянами лише посилюватися. Головна мета – залякати. Чому? Опалювальний сезон і, відповідно, ті перебої зі світ з теплоопаленням, які нас очікують, це, на жаль, реальність. Але говорити, що Україна цього разу замерзне, ні, говорити не доводиться. Фактично, перед кожною осінньо-зимовим періодом поширюється інформація, що все, ця зима буде переломна, і росіяни досягнуть своїх цілей. Я все-таки закликав би не поширювати, власне, цю інформацію. Ціль дуже проста. Суспільство виснажене. І от якраз посилення закликів стосовно виконання умов агресора для нібито припинення війни вилазять окремі консерви політики, які так само просувають всі ці ідеї. Ось оце головна ставка. І тому наша єдність, наша терплячість – це не просто такі пусті слова. Бо якщо буде зрозуміло, що відповідно все це не спрацьовує, Москва буде вдаватися до нових інших тактик і шукати інші варіанти. Причина проста. Вони вперлися на полі бою, вони розуміють, що без мобілізації, яку вони тепер думають, як провести, щоб не дестабілізувати внутрішню ситуацію, це єдиний шанс продовжувати тиск на фронті, тому вони перенеслись саме на тили. І підірвати тили, нас деморалізувати – це їхнє головне завдання. В 22-му році наслідки атак Росії були набагато більш дошкульними, і тоді наша ППО мала дуже і дуже низьку ефективність. Але завдяки згуртованості людей, завдяки того, що ми стійко переносили усі втрати, ми вистояли тоді і досі тримаємося у цій війні.
1: Пане Дмитре, я дякую вам за те, що доєднались до ефіру, за ваш аналіз, який теж пролунав тут. Дмитро Жмайло був на прямому зв'язку з нашою студією. Це співзасновник та заступник голови Українського центру безпеки та співпраці. Зараз увагу звернемо на мапу повітряних тривог. Є оновлення північ нашої країни, переважно під загрозою ворожих безпілотників. Мова йде і про окремі райони Сумщини, Чернігівщини, Київщини, Житомирщини, Рівненщини, Волинську область теж 8 хвилин тому розширилась тривога, потенційне розширення на всю територію області. Є також загроза повторної тривоги для Хмельницької області, зважайте на це. Центральна Україна, Кіровоградська, Полтавська області, теж окремі райони під загрозою ворожих БПЛА. На півдні загроза існує для окремих районів Миколаївщини та Одещини. Безпілотники з акваторії Чорного моря там фіксують повітряні сили. По Запоріжжю відбій. По області мається на увазі обласний центр. На жаль, тут тривога продовжує лунати. Дніпропетровщина – один район під загрозою, але є потенційне розширення тривоги на всю область. Донеччина – тут загроза зберігається. Так само активність ворожої авіації зберігається теж, пуски керованих авіабомб можливі, відбої по Харківщині, але теж питання часу, коли повторно може там пролунати тривога. Луганщина, Крим – традиційна небезпека. Двоє людей Росія вбила під час атаки на Полтавщині. 34 людини отримали поранення. У Кременчуці пошкоджені 5 багатоквартирних та 35 приватних будинків. 6 приватних будівель зруйновані вщент. З нами на прямому зв'язку голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Яківнич. Пане Віталію, мої вітання.
3: Доброго вечора.
1: Скажіть, в якому стані постраждали? Це 34 людей, можливо, збільшилася їхня кількість?
3: Так, кількість збільшилася. Станом на зараз травмовано 41 людина, серед них двоє дітей 2012 року народження. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою, тому кількість постраждалих постійно уточнюється. За новою інформацією, 10 у тяжкому стані, на жаль, двоє людей загинули. Щирі співчуття їхнім рідним. Щодо дітей, одна дитина отримала травму ноги, в іншої – посттравматичний синдром. Обом надали необхідну допомогу та відпустили додому. Також сьогодні відвідав постраждалих в одній з лікарень Кременчуга. У людей різні травми, багато осколкових поранень. Деяким пацієнтам, на жаль, знадобилася операція. Усі постраждалі у нас зараз отримують необхідну допомогу, медикаментів та обладнання у нас вистачає. Інші лікарні області також готові приймати постраждалих, якщо виникне така необхідна потреба.
1: Пане Віталію, скажіть, а при ліквідації які складнощі та труднощі виникали і які масштаби руйнування станом на сьогоднішній вечір на 17.29?
3: Станом зараз, за інформацією Департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради, пошкоджено 5 багатоквартирних житлових будинків, у яких загалом 431 квартира, та 35 приватних житлових будинків. З них, на жаль, 6 приватних житлових будинків зруйновано повністю. Ну, обсяг пошкоджень постійно уточнюється. Складність у тому, що багато завдань потрібно виконати одночасно. Це і обстежувати будинки, і усувати наслідки удару, допомагати мешканцям. Люди, які не можуть залишитися вдома, наразі зараз потребують місця для проживання вже сьогодні. На місцях зараз працюють відповідні служби, і ліквідація наслідків на даний час ще триває.
1: Міський голова Віталій Малецький, він назвав от наслідки атаки одними з наймасштабніших руйнувань житлової інфраструктури міста від початку повномасштабного вторгнення. Враховуючи таку оцінку, скажіть, чи вистачає ресурсу для того, щоб максимально швидко долати ці наслідки?
3: Я сьогодні був на місцях Лучань. Дійсно, масштаб справді значний. Наразі там працюють рятувальники, комунальники, працюють гуманітарні місії. Поки що людей і техніки вистачає. Якщо знадобиться більше, ми допоможемо місту залучити додаткові сили.
1: От для розуміння глядачам, 431 квартира зазнали пошкоджень, 35 приватних житлових будинків. Скажіть, яку допомогу людям надаєте і плануєте надавати додатково, можливо?
3: Передусім дбаємо про тих, кому нікуди повертатися, людей, чиє житло сильно постраждало, розселять у готелях міста або в комунальному житлі. У штабах можна подати заяву про пошкоджене майно і про повідомити про свої потреби. Там також працюють відповідні служби та гуманітарні місії. Потім кожен будинок обстежать, і нам тоді вже тоді стане зрозуміло, яка потрібна допомога і в які строки.
1: Зрозумів. Пане Віталію, спасибі, що знайшли час доєднатися до ефіру, повідомити оперативну інформацію. Віталій Яківнич був на прямому зв'язку, це голова Полтавської обласної військової адміністрації. Російські війська протягом минулої доби атакували 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей. Біля села Плоске поранення отримав 64-річний чоловік, ще 52-річна жінка постраждала у Златопільській громаді. І повідомляв сьогодні мер Харкова, що було влучання ворожого дрону у Київському районі, це Харків безпосередньо. Ми зараз про ситуацію у регіоні загалом будемо детальніше розпитувати Олега Сінігубова, це начальник Харківської обласної державної адміністрації. Пане Олеже, мої вам вітання.
4: Я вас вітаю.
1: Скажіть, будь ласка, яка ситуація загалом надвечір сьогодні в області, зважаючи і на ті удари, які були і сьогодні вже, і на ту кількість безпілотників, не тільки безпілотників, які атакували регіон впродовж цієї доби?
4: Якщо брати за добу, то у нас 11 населених пунктів, включаючи місто Харків, опинилися знову під ударами. Внаслідок цих ударів дві людини отримали поранення. Звичайно, що продовжуємо ліквідацію наслідків тих ударів, які були ще 5 жовтня у понеділок, коли ворог атакував місто Харків, один із районів, трьома керованими авіабомбами. Внаслідок цього удару 6 людей загинули. Наші співчуття рідним і близьким, і 59 людей отримали поранення. Серед тих, хто отримав відповідно поранення. 17 людей ще перебувають у лікарні. Серед них двоє людей перебуває у важкому стані, інших стан, включаючи дитину, оцінюється як середньої тяжкості. Ну і, звичайно, триває ліквідація наслідків ще на місцях, тому що це десятки багатоквартирних, багатоповерхових будинків було пошкоджено, вибити тисячі фактично вікон. Ну і, звичайно, триває ліквідація наслідків в промзоні, там, тобто бізнесу, який фактично було знищено цими керованими авіабомбами. І принагідно нагадаю, що це бізнес виключно був цивільного спрямування, швейні цеха тощо.
1: Скажіть, а як швидко можна визначити та чи інша житлова будівля, квартира, приватний будинок придатні для подальшого проживання чи ні? І яку допомогу, відповідно, надаєте от тим, хто не може повернутися у власні домівки, тому що там не можна перебувати з безпекових міркувань?
4: Абсолютно правильно, ну тут більше не з фактично безпекових, тому що фактично без вікон там жити досить важко, і звичайно, що епіцентр вибуху був прямо біля житлових фактично будинків, тому всередині в квартирах все, скажімо так, повиносило, да? Тому потрібно робити ремонти, проводити до ладу і, звичайно, там якось готувати своє помешкання до майбутньої зими. Ми надаємо всім охочим, звичайно, помешкання для тимчасового проживання, як і внутрішньо переміщеним особам під час евакуації. Були проведені опитування. Передусім були, звичайно, проведені поквартирні, побудинкові обходи, тому що, знову ж таки, площа руйнувань і пошкоджень досить велика. З метою визначення тих людей, кому в першу чергу потрібно надати медичну допомогу. Ну і далі, звичайно, відбираємо заяви щодо відселення, щодо місця для тимчасового проживання, тощо. Це відповідальність, в тому числі, міської, тобто влади, вони працюють на місцях і, тобто зараз, і, звичайно, міжнародні партнери сконцентровані на тих локаціях так само, для того, щоб людям надати першочергову, тобто, допомогу. Внаслідок цих ударів конструктив житлових будинків порушено не було, однак все одно проведені були необхідні всі обстеження підрозділами ДСНС на, скажімо так, предмет подальшої можливості експлуатації і електромереж, і підведення водо та, відповідно, газопостачання тощо. Тому наразі надання всіх комунальних послуг по цим будинкам, відповідно, відновлюється. Ну, а якщо у нас були випадки, коли влучає там ворожий або дрон, або ракета безпосередньо у житловий, тобто будинок, то це більш тривала історія. Звичайно, будуть проведені і проводяться всі необхідні експертні дослідження після того, комісія місцева ТЕПТНС визначає, або будинок, скажімо так, можна далі експлуатувати та відновлювати, так, або якщо конструктив, звичайно, зруйнований, да, то тільки під знос. Тому алгоритм дії у нас саме такий.
1: Хочу окремо по FPV-дронам спитати ворожим, які населені пункти області сьогодні найбільше страждають від саме цього типу ураження, і що з зоною їхнього застосування? Вона збільшується, стала, зменшується?
4: Ну, знаєте, FPV-дрони, так, вони долітають і до міста Харкова, і ось сьогодні ми зараз тільки ось фіксували влучання FPV-дрона, там на відкритій місцевості постраждалих і пошкоджень не було, однак ворог намагається таким чином тероризувати фактично місцеве населення, тому що FPV-дронами вони б'ють і по цивільних автомобілях, і по житлових будинках, і по багатоповерхівках тощо. Я не скажу, що це масово, однак кожен такий дрон, який залітає, це, звичайно, він несе руйнування і несе смерть і загрозу для життя на наших цивільних людей. Однак, якщо один дрон долітає до міста Харкова, це означає, що десятки вже було збито. Значить, ось просто наведу вам приклад. За минулий місяць наші сили повітряної оборони над містом Харковом, над областю, було збито більше 800 цілей. І це лише важких, тобто цілей. Це шахеди, це грані п'яти з реактивними там двигунами, це ракети, це керовані авіабомби тощо. Тобто, звичайно, що робота продовжується в цьому напрямку для того, щоб убезпечити, перш за все, цивільні населені пункти. Ну, а так, зазвичай 20-кілометрова зона – це ризикова зона, куди можуть долітати FPV-дрони, і ворог намагається зруйнувати і пошкодити логістику, перш за все, цивільну. Так, і по півночі нашої території – це Богодухівський район, і Харківський район, і Куп'янський район, і Вовчанський напрямок, в тому числі, і Ізюмський напрямок. Тобто, ну, засилля цих, скажімо так, дронів на оптоволокні їх, звичайно, більше, однак наші воїни так само активно протидіють цьому.
1: Пане Олеже, стосовно евакуації з прифронтових громад, яка ситуація тут? Чи є розуміння, скільки людей ще залишається тут в тих зонах, та звідки дуже бажано евакуюватися?
4: Ну, звичайно, дивіться, перш за все, так, дійсно, коли ми оголошуємо заходи евакуації, то це вже означає, що потрібно виїжджати, тому що є пряма небезпека не щодо просування ворога, не щодо захоплення певних територій, так, та їх тимчасова окупація. Це саме те, про те свідчить, що обстріли продовжуються, саме там логістики, інфраструктури, ми не зможемо відповідно подавати електроенергію взимку, опалення до цих населених пунктів. Ворог руйнує мости, логістику, тому, звичайно, потрібно перш за все приймати таке рішення вчасно, щоб ми, відповідно, потім не дивилися на відео, як ворог намагається депортувати наше, тобто місцеве населення на свою територію там і все інше, і все інше. Ми всередині нашої області за добу проводимо евакуацію більше 100 людей. Значить, це різні території, це і Куп'янський напрямок, це і північ нашої території, там, де небезпечно, скажімо так, і така евакуація проходить, ну, на двох рівнях, скажімо так. Перша – це планова там евакуація завчасна, і друга евакуація, яка вже проводиться і самими військовими, і в принципі проводиться як окрема спецоперація, коли з найнебезпечніших вже відповідно територіях під обстрілами, ризикуючи власним життям, військові, наша національна відповідна поліція, в подальшому вже волонтерські організації забезпечують такі заходи там евакуації. Ну і плюс у нас працює транзитний центр Полозові, який приймає евакуйованих людей із Донеччини. Значить, останні місяці ми фіксуємо там, звичайно, збільшення такої евакуації. В середньому за добу це більше 200 людей виїжджає. І тут ми забезпечуємо повністю транзит, тобто першоприйом таких людей, опитування, забезпечення юридичної, тобто допомоги, оформлення всіх необхідних фактично документів, надання медичної там допомоги. Ну і далі подальший рух їх на більш безпечні, тобто території вглиб нашої країни.
1: А от власне так, куди розселюють евакуйованих? У них є вибір умовний там обрати напрямок, чи це алгоритм дій, ну, просто безпековий без вибору для тих, кого евакуюють в більш безпечні от райони?
4: У нас евакуація триває з 22-го фактично року, і тут ми постійно не стоїмо на місці. Ми навіть запустили мобільний додаток, де люди зможуть скористатися фактично вибором і обрати собі майбутнє помешкання для тимчасового проживання. Це як там гуртожитки у вищих навчальних закладах, це якщо ми кажемо про Харківську там область, так, для наших евакуйованих людей. Якщо це із Донеччини, то тут ми залежимо від інших областей, партнерів наших, так, які надають і забезпечують завчасно ось такі приміщення житлові, і людина, звичайно, комунікує в залежності від власних потреб, наявності членів родини, наявності там відповідно домашніх улюбленців, да, там певної, тобто або це сільська місцевість для них більш прийнятна, або це там житлове приміщення у місті, там обласного значення і все інше. Тобто в залежності від цього людина може обирати собі таке помешкання.
1: Не можу не спитати про опалювальний сезон і підготовку до нього, бо він ось-ось і вже незабаром. Що з підготовкою наразі по області?
4: Ну, дивіться, щодо опалювального сезону, тут ми рухаємося за планом. Звичайно, план за, ну, ми можемо озвучувати за мирних умов, так. Ми мали відновити все, що ми втратили минулої зими, тобто минулого періоду. Далі по максимуму захистити все, що ми відновлюємо, і там, де ворог, ми знаємо, що це його ціль, це його, тобто, мета. І тут ми реалізуємо плани стійкості, виконуємо доручення президента, Офісу президента, уряду і там Ради національної безпеки та оборони, рухаємося, скажімо так, за планом, хоча й важко, тому що деякі, наприклад, підстанції, які ми захищаємо, ворог вже обстрілює. Тобто для нас важкий осінньо-зимовий опалювальний період, він вже, ну, фактично розпочався, тому що ворог б'є і по електромережах, по енергогенеруючих, тобто підприємствах тощо. І тут ми, тобто, паралельно продовжуємо підготовку, захищаємо і вже відновлюємо, тому що ворог вже починає там вражати нашу енергосистему.
1: Скажіть, а по складності підготовки до опалювального сезону загально по області сезон буде складний, зважаючи на безпекову ситуацію, ці удари ворога щоденні? Чи є громади, де, ну, найбільш чи особливо важко буде цієї зими?
4: Дивіться, ну традиційно, чим ближче до лінії фронту, там, де люди продовжують залишатися, проживати, звичайно, їм буде найважче. Однак ми говоримо, що там 4, фактично там зими вже немає електроенергії, центрального опалення тощо. Ну, це такі, на жаль, у нас є місця, де люди ну не хочуть виїжджати все одно, незважаючи на такі важкі умови. Однак далі ми говоримо, що ворог дістає до будь-якої точки Харківської там області, звичайно, під особливою увагою ворога традиційно буде наш обласний центр, це місто Харків. Звичайно, що ця зима буде найважчою, як і відповідно, ну, тобто попередня, і ще тоді відповідно попередня, ми кожен раз так говоримо, однак ми теж не стоїмо на місці, ми більш підготовлені, ніж були, ну, тобто минулої зими, розуміємо ті виклики, які є, ну, і головне, що ми готові реагувати на різні, тобто, події і різний розвиток, скажімо так, стан справ щодо опалювального сезону, вражаючи майбутні там обстріли, які можуть бути.
1: Уряд виділяв майже 3 мільярди гривень на захист енергетичної інфраструктури Харківщини. Цих грошей вистачає повністю чи не вистачає до кінця?
4: Я вам зазначу, що в рази більше. Ми найбільшу кількість фактично з усіх областей захищаємо зараз об'єктів енергетики. І це було традиційно і минулого, і позаминулого фактично періоду. Ми чітко знаємо, що нам потрібно захистити для того, щоб пройти цей і майбутні опалювальні сезони. І дуже головне не зупинятися. Ми почали захищати нашу енергетику ще зимою 22-23 рік. Харків – один із перших міст таких великих, опинився в повному блекауті. І у нас є такий певний сумний, тобто досвід, і ми його враховуємо при кожному майбутньому опалювальному сезоні. Тому ми ряд об'єктів захистили, продовжуємо захищати і тільки тобто нарощуємо нашу міць, нашу стійкість, тому що розуміємо, що викликів буде цією зимою дуже велика кількість.
1: Пане Олеже, дякую вам, що доєднались до ефіру і про ці деталі поговорили ми з вами. Олег Сінігубов був на прямому зв'язку. Дякую. Це начальник, спасибі, Харківської обласної державної адміністрації. Президент Зеленський опублікував відео і написав, що триває розбір завалів на місці удару російської ракети по житловому будинку у Прилуках. На цей час відомо про 18 загиблих, 4 з них діти – Олександр, Кирило і Сергій, яким було лише по одному року, та 8-річний Максим. Ми співчуття всім рідним і близьким. Десятки людей поранені, серед них 7 дітей. Всі оперативні служби залучені, працюють на місці. 15 людей вдалося врятувати, серед них одна дитина. Є люди, які поки не виходять на зв'язок. Росіяни добре знають, що б'ють по звичайних містах, по звичайному життю. І продовження застосування ракет проти України, проти наших людей, наших дітей – це абсолютно свідомий вибір терору. Саме це обирає Москва всупереч усім нашим зусиллям з партнерами заради наближення миру. І це чітка причина, чому тиску на Росію потрібно більше і чому оборонних пакетів для України треба більше. Важливо, щоб лідери це розуміли. Важливо, щоб світ сьогодні не промовчав. Саме винищувач F-16 є одним з найефективніших засобів проти реактивних російських дронів. Але Україні необхідно починати протидію БПЛА ще на етапі дронопортів, звідки вони запускаються, каже Червашенко. Далі цитата.
5: Можливо, це не несе зараз масовий характер, але декілька дронопортів були уражені, і певний час вони не функціонували до відновлення. Звісно, щоб ви розуміли, це дуже серйозні фортифікаційні споруди, залиті бетоном, і уражати їх досить складно. Але це перша, одна із складових протидії ударним дронам. Юрій Червашенко, заступник командувача повітряних сил.
1: От ми зараз про протидію ударним дронам детальніше будемо говорити. Тимофій Юрков на прямому зв'язку зі студією. Це співзасновник компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Мої вітання вам, пане Тимофію.
6: Доброго вечора.
1: Ми от бачимо зараз по динаміці ударів не лише енергетика, логістика в глибині території нашої країни стала під прицілом от ворожих безпілотників, мости в тому числі. Як ця зміна російського підходу змінює вимоги антидронового захисту нашого? Що потрібно коригувати в першу чергу?
6: Ми маємо зрозуміти, що дедалі більше буде масштабування російських атак, дедалі більше Росія намагається виробляти таких безпілотників. Ми маємо розуміти, що наші рішення також мають масуватися як рішення захисту РЕБ всієї країни комплексного захисту. Це мають бути як радіолокація сучасна, нова, так і нові системи РЕБ. Їх кількість має бути збільшена за рахунок того, що ворог постійно збільшує і нарощує кількість РП-антен в своїй навігації. Тобто спроможність РЕБ давити ворожі БПЛА дедалі менше, погірша її ефективність, тому що ворог постійно аналізує наші РЕБи і намагається зробити якесь покращення в своїй БПЛА. От остання звістка, що вони замовили в Китаї 20 тисяч СРП-антен, які будуть мати більше 20 модулів, що суттєво збільшує кількість необхідних РЕБів для повного подавлення GNSS такому виду БПЛА. Реалізувати план захисту всієї України можна лише забезпечивши ешелоновану захистом всю країну за рахунок нових засобів РЕБ останнього покоління, як я вже казав, радіолокації. Також, звичайно, з допомогою роботи нашої авіації, вона зараз є одним з найефективніших засобів протиракетних шахедів, але також ствольна артилерія наразі показує себе досить непоганому рівні, разом з правильними радіолокаторами вони досить непогано відпрацьовують.
1: Скажіть, а враховуючи, що системи РЕБ обмежені по дальності роботи, радіолокаційні станції, якщо малі, вони ж теж обмежені по дальності пошуку цілей, а цілі летять зі швидкістю там 500-600 кілометрів на годину. Ну, воно виходить вжух і зникло з радару, якщо це якийсь малий радарчик. І так само вжух і зникло з-під купола РЕБ. Фізично потрібно збільшити кількість і просто як гриби поростикувати по маршрутам руху цих безпілотників? Чи зосереджуватись на якихось величезних станціях радіоелектронної боротьби, які там не пару кілометрів покривають, а десятки?
6: Насправді підхід великій кількості малих засобів радіолокації, так і невеликих, не надпотужних засобів РЕБ, це правильний підхід. Оскільки як тільки з'являються радари за десятки мільйонів доларів, цей радар стає надважливою ціллю нашого ворога для знищення як засобами БПЛА, так і буквально диверсійними заходами. Тобто це насправді прозорий варіант. Значно економічно вигідніше і правильніше в сучасній війні використовувати засоби менш дорогі, але значно більшу кількість. Тобто так, нам дійсно треба створювати суцільне поле радіолокації над Україною і суцільне поле РЕБ над Україною. Багато міст над цим працюють, але, на жаль, така ситуація, що щоб забезпечити повний захист цієї країни, це треба робити не тільки біля близьких міст, а це треба робити над всією Україною.
1: Ну, знову ж таки, це питання, якої... На прикладі Києва чи там Харкова, скільки ось таких невеличких РЕБів потрібно для того, щоб був ось цей 100% купольний захист міста? Це десятки тисяч чи тисячі систем?
6: Треба зрозуміти, перш за все, як працюють РЕБи. Uh-huh. Сьогодні РЕБ, коли ставить навігацію, БПЛА не падає. Якщо це наворочений москальський БПЛА, він продовжує польот за рахунок інерціальної навігації, але в нього збільшується похибка. Тобто з кожним кілометром в нього приблизно 10-15 метрів наростає похибка, він не долетить до об'єкту, куди він летів. І якщо ми хочемо, щоб вони не долітали до Києва в принципі, нам треба їх почати глушити ще на територію РФ. Тобто в такому випадку наростаюча похибка дозволить нам повністю подавити навігацію в москальські БПЛА, і за рахунок наростаючої похибки вони просто будуть летіти в бік від Києва. Але, знову ж таки, це треба розробити масштабне РЕБ-поле в усій Київській області. Більш того, що певні засоби світили ще й в бік Росії, щоб завада починалася вже на територію Росії. Якщо ми кажемо про меш-мережі, тут ситуація трохи краща, тому що, звичайно, москалі використовують меш-мережі для ручного керування. Особливо, коли вони хочуть влучити по рухомі цілі, його задавити трохи легше, ніж багатоканальну СРП-антену. Тому в такому випадку декілька десятків засобів РЕП в одному районі, в принципі, можуть в одному районі Києва можуть розібратися з проблемою меж зв'язку. Але проблема залишається з тим, що ворог купує свою агентуру всередині Києва, яка наразі розкидає спеціальні маяки, які дозволяють керувати БПЛА умовно без навігації. І нам треба працювати над виявленням таких дій, нам треба працювати над виявленням таких агентів і, звичайно, над ліквідацією наслідків.
1: Ну, це вже робота, я так розумію, для систем радіоелектронної розвідки саме, шукати цей сигнал, вони ж теж випромінюють його.
6: Так, так, це робота для систем радіоелектронної розвідки. Набагато більш проблема, що зазвичай ці маячки неактивні, коли немає повітряної тривоги, а коли повітряна тривога, дуже багато засобів РЕП працюють в Києві і в Київській області, що суттєво заважає радіорозвідці знайти необхідний маячок. Uh-huh. Це така суттєва і складна задача, з якою багато компаній, як і наша, намагають зараз впоратись.
1: І зворотня сторона медалі – це система радіоелектронної боротьби ворога, зважаючи на те, що наші дрони так само

0: дійсно там зі 100 літаків буває, літає один, а буває і навіть цього не стається, оскільки постійно йде боротьба РЕБ з БПЛА. Але, на щастя, наші інженери працюють так, що здебільшого наші засоби здатні прилітати ворожі РЕБ. Тобто буває, коли наше рішення прибувається їхнім рішенням, і в таких випадках дійсно один або дві атаки можуть бути не таким успішним, як зазвичай. Але зазвичай це нівелюється тим, що протягом наступних атак ми вже знаходимо рішення, яке дозволяє нам все ж таки долетіти і попасти в ціль.
1: Я нещодавно побачив фото і відеофіксацію використання засобів радіоелектронної боротьби на росіянських танкерах. І у мене виникло питання, а наскільки ефективним є використання РЕБу і встановлення РЕБу там на носі, кермі, десь там посередині у танкера? Чи дієво це, зважаючи на те, що вони теж є цілями, законними цілями наших ударних дронів?
0: Так, це дійсно може бути дієвим проти деяких видів БПЛА. Тобто, наприклад, якщо великі БПЛА ворог успішно збиває з допомогою ППО, то якщо це дрон, який несе на собі декілька дронів, малі дрони, звичайно, керуються в ручному режимі. І в такому випадку він глушить ті дрони, які скинув великий дрон. А також, оскільки танкер – це рухома ціль, і зазвичай вона знаходиться в Русі, просто за допомогою місії, за пропагування БПЛА, її не вдасться вразити. Тому наші БПЛА зазвичай мають ручне керування. Тому дійсно в деяких випадках це може бути дієвим, але знову ж таки наші БПЛА на невтіху ворогу постійно прогресують. Зрештою, ми знаємо, як час від часу обходити їх захист, навіть коли він стоїть на танкерах. Але все одно справа в тому, що танкер – це рухома ціль, і так влучно попадати по ній без ручного керування, як по цілі, типу як НПЗ, на жаль, не виходить.
1: Скажіть, а різниця суттєва? Ну, враховуючи, що там водна поверхня навколо, вона ж теж відбиває сигнали. Різниця суттєва для цілей повітряних, ну, для дронів повітряних, і дронів, наприклад, морських, надводних, які там той танкер хочуть поцілити. Чи жодної різниці по впливу немає, що для того, що для того?
0: Різність там керування, різність частоти. Здебільшого морські дрони використовують трохи більші частоти, ніж БПЛА. Але принципово в глушінні принципово немає великої різниці, хіба що якщо БПЛА летить на великій висоті, то звичайно радіогоризонт дозволяє глушити його за більшу дистанцію, більшу відстаню. Коли пливе морський дрон, він на поверхні води, або навіть буває під поверхню води, і в такому випадку глушити його через те, що немає радіогоризонту, значно важче.
1: Спасибі, пане Тимофію, за ці роз'яснення і за те, що доєднались до ефіру. Тимофій Юрков був на прямому зв'язку. Це співзасновник компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Зараз зосередимо увагу на мапі повітряних тривог. Є оновлення Сумщина, тут ракетно-дронова небезпека в окремих районах області. Чернігівщина, небезпека дронова зберігається. Так само і для окремих районів Київщини і Києва безпосередньо. Загроза ворожих безпілотників. Житомирщина теж часто під загрозою. Те саме стосується і Черкащини, Кіровоградщини, Полтавщини, Харківщини, Миколаївщини та Одещини. Запоріжжя, тут дронова небезпека. Донеччина, тут активність ворожої тактичної авіації. Є загроза пусків керованих авіабомб. Новини прямо по курсу. Про події в Україні та світі детально розкаже Людмила Добровольська.
2: Ми боремося за країну, яке змінюється на краще.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких,

0: оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: У ефірі «Єдині новини». Це канал «Ми України» і з вами Людмила Добровольська. Росія атакує Київ ударними дронами. На Солом'янці внаслідок падіння уламків горить житлова п'ятиповерхівка і приватний будинок. І попередньо є двоє травмованих, їх ушпиталили, повідомляє столична влада. У Дніпровському районі уламки упали неподалік навчального закладу. У Святошинському – на дах чотириповерхової адмінбудівлі. Наслідки нічної атаки на столицю ліквідовували одразу у кількох районах. На Дарниці балістика упала просто посеред щільної житлової забудови, але не здетонувала. Щоб знешкодити бойову частину, фахівці вивезли її на полігон. У тому ж районі інша російська ракета поцілила гаражний кооператив, убивши двох його охоронців. Вибухова хвиля і пожежа пошкодили і гаражі, і автівки. І укотре постраждала кіностудія «Довженка». Там пошкоджені дахи двох знімальних павільйонів.
3: Я бачу, що ось попала сюди, і я так думаю, волна волною розбила.
4: А що знаходилося в гаражі?
3: Автівка знаходилася, ну, куча інструментів, обладнання, багато чого. Ой.
4: Як оцінюєте збиток? Оскільки?
3: Я не знаю. 20 тисяч доларів десь.
5: Ці двері зірвані із петлі, теж у стороні валялися. Двері були настіж відкриті. От, кріплення, яке закривалося, двері, да, було вигнуто.
2: Уже утретє московити атакували київський картонно-паперовий комбінат. Зараз його роботу призупинили. Серйозних руйнувань зазнали виробничі і складські приміщення, пошкоджене обладнання. Рятувальники досі гасять потужні пожежі, але із працівників не постраждав ніхто. Уже до 18 зросла кількість жертв російського ракетного удару по Прилуках на Чернігівщині, і поранених там понад півсотні. Але рятувальні роботи тривають, людей шукають під завалами, і ці цифри можуть збільшуватися. Четверо із убитих московитами – діти – Олександр, Кирило і Сергійко, яким було лише по одному року, і восьмирічний Максим. 15 людей, включно із однією дитиною, на цей час вдалося врятувати. Є люди, які поки що не виходять на зв'язок.
6: Рятувальникам вдалося близько 10:30 ранку з-під завалів дістати 5-річну дівчинку. Наразі відбуваються пошукові роботи, розбір конструкції. До робіт залучено також небайдужі цивільні люди, працівники поліції, всіх екстрених служб. І наразі тривають роботи з порятунку людей з-під завалів.
2: Удар по житловому будинку у Прилуках цієї ночі забрав життя цілої родини. Російська ракета убила машиніста «Укрзалізниці» із дружиною і двома дітьми – 13-річною донькою і 8-річним сином. Двоє людей під час цієї атаки убиті у Кременчуку на Полтавщині. Поранених там 34, пошкоджені 5 багатоквартирних і 35 приватних будинків. 6 приватних будівель зруйновані ущент. 16 житлових висоток, гімназія, спортклуб і кілька магазинів пошкоджені у Дніпрі. Люди не постраждали. Промислове підприємство міста росіяни поцілили балістикою, щебили дронами і крилатими калібрами. Цей мікрорайон потерпає не уперше. Багато містян міняють вікна уже утретє.
7: Не спала всю ніч. Вибухи ці.
8: Не спала всю ніч. Вибухи. Все летіло по квартирі. Двері відчинились і по голові мене вдарило. Добре, що вони в мене не важкі. Повибивало вікна. Оце хочу, щоб фанерою забили.
9: Перший вибух, коли був сильний, балістика, це була в началі 4-го. Я... Балістичні клітки спускались, перший був, а другий вже була в підвалі, то в місті з домом стрибали так, і, ну, гарь, дим.
2: На Кіровоградщині у місті Олександрія загинуло дві людини. Троє зазнали поранень і ще одну людину, яка не виходить, поки що на зв'язок зараз шукають. В області горів промисловий об'єкт. Пошкоджені 6 житлових будинків. У Світловодську знеструмлені близько 6 тисяч абонентів. І стільки ж зараз без водопостачання. На місцях працюють екстрені і комунальні служби. Близько 70 ракет, і крилатих, і балістичних, і 130 дронів запустила Росія цієї ночі по українцях. Однією із найпідліших назвав цю атаку Володимир Зеленський. Цього разу московити цілили по енергетиці, але, як завжди, багато жертв серед цивільних. 161 російську ціль наша ППО збила і подавила. 39 із 48 крилатих ракет, 5 балістичних і 117 із 130 ударних дронів. Найбільшим викликом залишається російська балістика. Справедливою відповіддю на цілодобовий терор українських міст Володимир Зеленський назвав наші далекобійні удари по військових і інфраструктурних об'єктах росіян. Він підтвердив наші успішні удари за останню добу по 4 цілях у російському тилу. Уражено 2 НПЗ і полігон, і танкер у Чорному морі. І вперше за 8 років у Києві були одразу усі 32 члени військового комітету НАТО. Із ними зустрічався головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Говорили про наш досвід, який посилить готовність Альянсу до поточних і майбутніх загроз. Представники НАТО віддали шану українським захисникам біля стіни пам'яті загиблих за Україну.
10: Тим, хто вважає, що актами саботажу, кібератаками та порушенням повітряного простору можна підірвати нашу підтримку і рішучість, я відповім. Ви зазнаєте невдачі. Підтримка України з боку НАТО продовжує зростати, а наша єдність міцніша, ніж будь-коли. Росія несе повну відповідальність за таку небезпечну і неприйнятну поведінку. А союзники й надалі вдосконалюватимуть свої інструменти, зміцнюючи всі елементи нашої системи стримування та оборони.
2: На фронті за добу більше 200 боєзіткнень. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку. Там ЗСУ відбили 27 атак біля Сергіївки, Молодецького, Білицького і Добропілля. На Костянтинівському 14, у районах Костянтинівки, Новоселівки і Осикового. На Гуляйпільському українці відбили 13 штурмів, на Південно-Слобожанському 11 і на Лиманському напрямку 8. Розбиті вулиці, затягнуті протидроновими сітками дороги. Отак сьогодні виглядає Шевченкове за 30 кілометрів від Куп'янська. Тут ворог б'є по усьому живому, а кожен вихід із дому перетворюється на лотерею. Місцеві тут тримаються хто за що. Хтось за роботу на заправці або в пасіці, хтось за останні працюючі крамниці і надію на краще. Як виживають у прифронтовому селищі? Дивіться.
11: Околиці Шевченкового затягнуті сітками, вулиці вщент розбиті, немає жодного вцілілого будинку. Людей тут залишилося в 10 менше, ніж було до повномасштабного вторгнення.
12: Це ми з дружиною вдвоєм живемо. Отут усе пусто. Всі позабирали, всі свої речі позабирали і поуїжджали. Багато ВПОшників з Куп'янки жили. Ну, люди теж злякані були, тільки сказали евакуація, вони зразу вже шмотки і тікати.
11: Володимир залишається у селищі, бо працює на заправці і каже, буде приглядати за нею до останнього. А ще опікується пасікою. Вона розташована буквально на півдорозі до Куп'янська у батьківському дворі.
12: Це ж я його качав в травні місяці. В травні, в початку липня. А це мед уже основний. От він уже застигший. Це соняха, десь вони знайшли. Ну, сонях не садили, а десь вони літали аж в Аркадовку.
13: Це десь знайшли, тому що це ж близько до Куп'янська. Там не сажають поля.
12: Там взагалі нема, ніхто ж не садив.
11: Шевченкове – це останнє селище дорогою на Куп'янськ, куди ще можна доїхати. Але ситуація погіршується щотижня, кажуть військові.
14: Шевченкове на даний момент вже сміливо можна називати кіл-зоною, до якої, ну, в якій вже працюють всі засоби повітряного нападу противника, всі, скажімо так, середньої дальності, ну і вже близької, тому що фіксувались робота засобів противника така, як і в ПІВІ на аналоговому управлінні і на оптоволоконному управлінні в тому числі.
11: За останні місяці загарбники тут розтрощили всю інфраструктуру. Автовокзал розбитий, базар знищений, лікарні теж понівечили кабами.
13: Цей медичний заклад розбили приблизно пару місяців тому. Він зруйнований вщент і всі будинки навколо нього.
11: Людей на вулицях небагато, пересуваються швидко, розповідають, намагаються переробити справи до обіду, а далі з двору не виходять. Але торгівля що йде, і найнеобхідніше в селищі знайти і купити можна.
15: Куди виїхати, що як своє все залишиш, коли все життя тут працював, і будинок, і все, що наживав, кому залишити і що, як бросити. Ні, ну це важко.
11: Всі, хто залишилися, гуртуються.
15: Люди приходять і кажуть, як добре, що ви тут, аж настрій піднімається, якось хочеться і залишатися. У нас є такий постійний колектив, ще й давнічний, ще й з окупації, і після окупації у нас такі друзі, які постійно тут.
16: Приходимо сюди поспілкуватися, кави попити. Купити теж мені усе потрібно. За таким дріб'язком їхати у Харків – це дуже накладно.
11: Місяць тому в громаді і самому селищі оголосили обов'язкову евакуацію для всього цивільного населення через погіршення ситуації. Але понад 600 жителів й досі залишаються в Шевченковому. У громаді закликають виїздити до безпечних місць, поки ще є змога.
17: Не нехтуйте своїм життям і життям своїх близьких, хто виїжджаєте. Максимально ми допоможемо по розміщенню, допоможемо по всьому супровіду з наданням гуманітарної допомоги, що там і грошової допомоги, плюс гуманітарної.
11: Але для тих, хто залишається у селищі, дуже важко кинути свою власну хату і проміняти її на квартиру в гуртожитку, тому не поспішають з переїздом.
18: Та ну, страшно ж. Страшно. Чермазі не роблять. Саме головне.
11: Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Ми продовжуємо розказувати про ветеранів, які після важких поранень, ампутацій і довгого шляху відновлення допомагають знов стати на ноги іншим воїнам. Сьогодні наш герой Євдоким Сердюк. Дивіться.
19: Євдоким – інструктор із ходьби на протезах. І зараз у нього пацієнт.
20: Потрібно встати, ти візьмешся двома руками за поручні. Потім тобі треба відчути носочок своїй стопі. І з таким ось рухом поставити коліно на сходинку.
19: Його він навчає підійматися сходами вгору і при цьому правильно викидати уперед своє електронне коліно.
20: Носочок нагружай.
19: Ще два роки тому Євдоким і сам вчився ходити заново.
20: Коли я вже морально трішки відновився, я сам всьому навчився. І якщо так взяти, то щоб ходити без милиць, мені знадобилось декілька місяців 5-6. Я досяг результатів такі, які є зараз.
19: Тоді, опанувавши власні протези, Євдоким вирішив, що набутий досвід може передавати й іншим. І вже близько року працює в реабілітаційному центрі. Каже, що саме ця робота допомогла йому впоратися із затяжною депресією.
20: Якби не ця пропозиція, я не знаю, чим би я зараз взагалі займався, тому що весь цей час після поранення я не знав, куди себе приткнути. Одне повідомлення, я не думаючи, не вагаючись, одразу відповів, що я згоден.
19: Євдоким у військо пішов 20-річним. Досвіду не мав, але горів бажанням відвоювати свою Донеччину.
20: Я виріс на війні. У мене були десь 18 років думки піти на контракт служити, але ця війна стала настільки вже звичною, що це якось забулось. А вже коли почалась повномасштабна війна, то тут вже іншого варіанту взагалі не могло бути.
19: Прослужив понад рік, був зенітником, збивав російські дрони. Одного разу з кулемета влучив у ланцет.
20: Він почав так от закручуватись, якось гарно підбили, і він метри 300 від нас упав.
19: Євдоким думав, що після детонації дрон камікадзе загрози вже не становить, тому, аби зафіксувати його падіння, підійшов до нього у притул.
20: Вибухали акумулятори, тому що ми, напевно, їх прострелили. Вони вибухнули, ми думали, що це БЧ. Я підходжу і вибухає вже піді мною 3 кілограми його взривної речовини.
19: Саме кінцівкою постраждали найбільше. Йому одразу відірвало праву стопу. Ліва нога була розтрощена, але він цього не пам'ятає. Після накладання турнікетів знепритомнів і отямився вже у шпиталі.
20: Лікар сказав, по-перше, якби ми почали рятувати ноги, ми б не врятували моє життя, тому що ампутація ніг – це, можливо, найлегше, що взагалі сталося, тому що в мене супутніх поранень ще дуже багато.
19: За понад два роки після поранення Євдоким випробував майже усі види протезів – і механічні, і електронні. Нині вони в нього найсучасніші, видані державою.
20: Це реально самий топ, але щоб гарно ходити на Дженіумі, потрібно по-любому пройти путь від механіки, потім до простої електроніки, вже потім Дженіум.
19: У допомозі іншим Євдоким бачить своє покликання. Каже, хотів би цим займатися і надалі. Дар'я Цесарук, Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон». Єдині новини.
2: Загрози поширення чуми з Росії в Україну немає, каже речник МЗС Георгій Тихий. Але країни, що межують з росіянами, посилюють санітарні заходи, тож Київ теж стежить за розвитком подій. Тим часом ВООЗ запросила у Росії інформацію про вже другий ймовірний випадок легеневої чуми. Раніше російські ЗМІ повідомили, мовляв, співробітник протичумної лабораторії в Іркутську потрапив до шпиталю із пневмонією невідомого походження, а перед тим із аналогічними симптомами померла інша працівниця цієї лабораторії, яка за кілька днів до смерті розбила пробірку із збудником легеневої чуми. Офіційно російська влада усе заперечує, але на Іркутщині карантин, на підприємствах масковий режим, а легенева чума передається саме повітряно-крапельним шляхом, і там уже ізолювали 200 людей. У Сполучених Штатах прийшла до тями Кріста Пайк, яка вижила після страти. Зараз вона у шпиталі, одужає чи ні, невідомо. Адвокати вимагатимуть для неї довічне. До страти 50-річну Пайк засудили за убивство і катування, яке вона вчинила 18-річною щодо своєї тодішньої ровесниці. На грудях жертви було вирізано пентаграму. Смертельну ін'єкцію засуджені робили двічі, але вона вижила. І це змусило губернатора штату призупинити на цей рік усі екзекуції. Пайк чекала на страту з 96-го року, коли її визнали винною у вбивстві. Якщо вирок усе ж таки виконають, вона стане першою за понад 200 років жінкою, страченою у штаті Теннессі. Ну і вже назвали нобелівських лауреатів із хімії. Ними стали француз Анрі Каган і японець Суає Кензо. Вони працюють над сучасними високоефективними ліками. Урочисте вручення нагороди відбудеться в Осло у грудні. Наразі у мене все. Наступний випуск новин рівно о 19:00, а доти у цій студії працюватиме мій колега Микита Міхалюв.
1: Це з Україну, яка розвиває бізнес.
0: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
21: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
1: Ми Перше з Україну, яке розвиває бізнес.
3: Мої вітання всім вам. Марафон «Єдині новини» триває. У студії працюю я, Микита Міхальов, і вся команда «Ми Україна» на годиннику 18.19. Росія збільшує використання реактивних дронів під час атак по Україні. За словами заступника командувача повітряних сил Юрія Черевашенка, скоро окупанти планують збільшити їх застосування вдвічі.
4: Починаючи з липня, кількість застосування реактивних дронів зросла. Зараз вона сягає 40% від усіх застосованих безпілотників на території України. На окремих напрямках – до 60% ударів. І вона продовжує зростати. Ми прогнозуємо, що близько 80% в ударах будуть реактивні дрони. Юрій Черевашенко, заступник командувача повітряних сил.
3: З нами Олександр Мусієнко на прямому зв'язку, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик. Мої вітання вам, пане Олександре.
22: Вітаю вас.
3: Ще пан Черевашенко про швидкість сказав, що вона теж в перспективі збільшуватись буде і може сягати 800-900, і це більше, ніж нинішні 500-600 кілометрів на годину, з якими рухаються ці реактивні цілі. Скажіть, ми зараз не у тій ситуації, коли ось-ось наче і знайшли протидію цим реактивним дронам і збиваємо їх, дай Боже, наші повітряні сили, збройні сили загалом. Аж тут, кажучи мовою сленгу, обнова вийде у росіянців не тільки в кількості, але ще й в швидкості вони будуть переважати.
22: Ну, так це ж постійний процес. Нічого дивного насправді не відбувається, тому що війна продовжується. Ворог намагається удосконалювати власні види озброєння, ми удосконалюємо власні. І засоби протидії, і засоби нападу повітряного на Росію. І цей процес буде продовжуватися, тому що ми ж бачили, з чого починалося в 2022 році, якими засобами велись бойові дії, і як фактично змінювалися. І змінювалися вони через повітряні атаки, видозмінювалися засоби, які використовуються. Ми почали активно бити по Росії, застосовувати безпілотники різних типів. Будемо продовжувати це робити. Ворог експериментує, удосконалює. Очевидно, що при, скажімо, готовності до протидії тому чи іншому озброєнню, чи в намаганні обходити противника, треба розуміти, що рішення, які були півроку тому, вони можуть бути вже нерелевантні там через 6 наступних місяців чи через рік. От давайте згадаємо приклад боротьби і протидії шахедам 136, да, мопедів так званих. І що відбувалося? Створилися мобільні вогневі групи, вони активно почали працювати по території України, плюс армійська авіація, плюс цілий комплекс, і почали протидіяти, збивати. Потім ворог почав змінювати висоту польоту шахедів. Відповідно, для більшості мобільних груп вони стали недосяжні. Що це означало? Це означало, що нам потрібні наступні засоби протидії, наступна генерація, наступний етап. Відтак почалася кампанія закупівлі дронів-перехоплювачів. Так само і тут. Будь-який виробник, який постачає або готує рішення зараз, він має розуміти і бути свідомим того, що через 3, 4, 5, 6 місяців, ну там скільки триватиме війна, я не знаю, треба бути готовим до того, щоб внести корективи і технічне удосконалення. Змінити, бути готовим для того, щоб адаптуватися до протидії загрозам. Зараз ми бачимо, що Збройні Сили України вжили заходів для того, щоб дронів долітало менше, для того, щоб їх збивати більше на підходах до містах, наскільки це можливо. Це важке завдання, але воно втілюється в життя. І порівняно, скажімо, серпнем-вереснем, подібними періодами, дійсно атак стало менше. Ще й не тільки через те, що вжиті засоби протидії, тобто внесені корективи в роботу протиповітряної оборони і систем радіоелектронної боротьби, а й через те, що з серпня місяця протягом 2 місяців Сили оборони України завдають ударів по військових об'єктах на території Росії, у Брянській, Орловській областях. І не завжди вдавалося через засоби протидії противника. Але ті спроби, які були вдалі, фактично наприкінці вересня, вони призвели до того, що ворог вимушений шукати нові ділянки запуску, у них виникли проблеми, вони зменшили інтенсивність, частоту застосування. Що говорить нам про що? що говорить нам про те, що протиповітряна оборона складається з двох частин. Одна частина – це реагування на загрозу, збиття, подавлення і протидія засобів нападу ворога, дронів і ракет. Інша частина – це наступальна повітряна стратегія. Тобто удари по об'єктах на території Росії, які працюють на запуски, які працюють на розвідку об'єктів на території України і які працюють на цілевказання, команди, зв'язок, координацію і так далі. І коли це поєднується, тоді можна говорити про те, що ми йдемо далі, рухаємося в бік того, щоб готуватися протидіяти там і типам загроз 800-900 кілометрів і 1000 і так далі. Ну, тобто ми свідомі того, що, звичайно, це по суті крилата ракета, швидкість крилатої ракети, а отже і засоби протидії мають бути такими же, які здатні протидіяти крилатим ракетам.
3: Я про ще один засіб протидії хочу детальніше вас розпитати. Турелі ось ці автоматизовані, яких 12 штук поки, але я так розумію, їх в перспективі має стати більше. Про них якось не було, і тут вони в центрі уваги. Наскільки я розумію, зараз іде як тестування в бойових умовах їхньої ефективності, і після того вже буде прийнято рішення про масштабування. Чи тесту не треба, вони ефективні?
22: Скажімо так, вони, з того, що відомо, доволі таки ефективні, особливо для прикриття певних об'єктів, тобто як так зване об'єктове ППО. А в чому суть? Суть в тому, що можна використовувати такі турелі для захисту певних об'єктів, наприклад, там об'єктів енергетичної генерації, підстанцій, критичної інфраструктури, ну всього, що зараз атакує ворог із цивільних цілей, намагаючись тут нам порушити нормальні умови життєдіяльності, завдаючи ці злочинні удари. Турель фактично може прикривати об'єкт, і в момент удару дрон, звичайно, знижується, так чи інакше, і він потрапляє в зону ураження турелі. І як тільки він потрапляє, по ньому йде відпрацювання, і є шанс його збивати на підльоті до цілей об'єктів, які ці турелі охороняють і прикривають. Тобто в момент зниження і тримаючи в полі зору. Чому? Тому що оснащені, як ми розуміємо, крупнокаліберними кулеметами, є питання по висоті, по дальності і по влучності, відповідно. Тому на дистанції до кількасот метрів, звичайно, доволі таки ефективний засіб рішення, ухвалює швидко, орієнтується швидко, прицілюється і може завдавати ударів. Виключається в цей момент, в тому числі, людський фактор. Таким чином мобільні групи можуть працювати на інших ділянках. Тому з точки зору прикриття от саме важливих об'єктів, стратегічно важливих для людей, для держави, для економіки, це може бути непоганим рішенням. Звичайно, якби ще передбачити, що турелі можуть оснащувати чимось на кшталт ПЗРК, ракетами до переносних зенітно-ракетних комплексів, це ще могло би посилити ефективність. Тому ці рішення, вони будуть впроваджуватися. Є доручення Верховного Головнокомандувача, Президента України про те, що потрібно нарощувати протидії. Ви бачите частоту нарад, засідань в рамках ставки, в рамках РНБО, яке присвячується темі посилення протиповітряної оборони. І рішення втілюється в життя. І, в принципі, поступово ми виходимо на те, що ті способи протидії, які напрацьовуються, вони так чи інакше показують свій ефект за умов правильного їх застосування і використання.
3: Ще про застосування, правильне використання засобів. За перші 5 днів жовтня втрати російської піхоти від ударів підрозділів українських дронів зросли на майже 40%. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді каже, це як безповоротні, так і санітарні втрати. Далі цитата.
5: Протягом 1-5 жовтня підрозділи сил безпілотних систем завдали противнику 2600, 99 тисяч безповоротних і санітарних втрат, підтверджених у системі «Дельта». За перші 5 днів вересня цей показник становив 1931, а серпня – 1529. Таким чином, порівняно з аналогічним періодом вересня, втрати зросли на 39,7%, а серпня – на 76,5%. Роберт Бровді, командувач сил безпілотних систем.
3: Пане Олександре, це про зростання кількості? І саме тому зросла кількість по статистиці? Чи по погіршенню якості захисту росіянців самих? Тут хочеться розуміти, в чому тут ось ця сіль, так би мовити?
22: Подосконалення засобів ураження, які ми використовуємо, і збільшення їх кількості. Тобто тут якраз, що стосується тактичного рівня, ми багато в чому випереджаємо ворога, на відміну, можливо, там від засобів ураження, які є у противника, ракети, реактивні дрони, де у ворога, на жаль, поки що є перевага. Те, що стосується тактичного рівня застосування безпілотників для так званих мідл-страйків на оперативну глибину до 100 кілометрів, чи безпосередньо знищення живої сили, ми маємо на окремих ділянках фронту перевагу, її розвиваємо, реалізовуємо і використовуємо. Тому те, що зараз відбувається, ось це, до речі, закономірний процес правильного військового планування, рішень, які були зроблені по знищенню ворожої живої сили і наступальних можливостей російських військ. Ми бачимо, що там уже до 40 тисяч доходить і в перспективі може навіть дійти до 50, тому що, чому? Ворог продовжує вести штурмові дії наступальні. Попри те, що вони впираються в українську лінію оборони, попри те, що тактична ситуація, навіть подекуди оперативна для противника, погіршується, але є вказівки від власного командування, вони ведуть штурмові дії, а за рахунок того, що наші сили подекуди покращують тактичне положення, покращують засоби ураження ворога, крім того, застосовують удосконалені системи радіоелектронної боротьби, які унеможливлюють ведення розвідки противникам і протидії нам, тобто ураження наших об'єктів, ми бачимо, що втрати ворога зростають.
3: Тут, між іншим, у складі сухопутних військ Збройних сил України з'явились дронові сили. Вони відповідатимуть за розвиток безпілотних підрозділів, рекрутинг і підготовку військових. Також новий напрямок займатиметься бойовим застосуванням дронів та їхньою взаємодією і розвідкою з артилерією. Ці сили не є окремим родом чи видом ЗСУ. Вони працюватимуть у складі загальновійськових підрозділів, щоб посилювати їхні бойові можливості і зберігати життя військових. Можете тепер роз'яснити, ну, максимально просто, а що на практиці змінюється для військових і для от забезпечення тих якісних результатів, про які офіційно було заявлено?
22: Дуже просто. Ми розуміємо, що зараз безпілотники стали очима, тобто розвідкою, і фактично одним із головних засобів ураження, тобто боєприпасом, яким завдаються втрати противнику. В сухопутних військах, зокрема. Якщо раніше основним видом озброєння ще 5 років тому, там в 2021-2022 на початку повномасштабного російського вторгнення все ж таки велику роль і значення мала артилерія, мали механізовані сили, там бронетранспортери, бронемашини, танки тощо, то зараз ми бачимо, що зростає роль безпілотників. А отже, потрібно йти в ногу з часом, і якщо, наприклад, є управління, які керують роботою артилерії, так, в різних підрозділах, то очевидно, що мають бути управління, які відповідають за забезпечення і розвиток безпілотних сил і підрозділів як складової, як одного з основних засобів ураження зараз для сухопутних військ. Тому це, як на мене, закономірний природній процес, спрямований на те, щоб посилити те, що є вже зараз, удосконалити закупівлі, в тому числі рекрутинг, дійсно, тому що, ну, треба розуміти, є сили безпілотних систем, але є інші види і ради Збройних сил України, де теж активно застосовуються безпілотники і можна себе реалізувати доволі таки успішно. І плюс закупівля та забезпечення. Це дуже важливо. І контроль за цим забезпеченням. Тому я думаю, що це даність часу і тих змін, які зараз відбуваються в армії загалом. І в сухопутних військах, зокрема.
3: Просто я чому так питав, бо є ж сили безпілотних систем, а тут дрони є сили, і типу, чи не буде дублювання?
22: Всі працюють, роботи вистачає всім. Роботи вистачає всім. Тобто немає суперечностей якихось. Є смуги відповідальності, зони відповідальності. У нас ж, дивіться, у нас, в тому числі в армійських корпусах, і не тільки, є зона відповідальності, смуга оборони. І в цій смузі оборони працюють різні підрозділи сил оборони і безпеки. І важливо між ними зміцнювати координацію і взаємодію, і взаєморозуміння. А цілей вистачатиме. Знаєте, хотілося б, щоб їх було менше. Це б ознаменувало швидше закінчення війни. Але поки що їх вистачає для ураження як і бригад сухопутних військ України, так і бригад сил безпілотних систем.
3: До речі, скажіть, а цей перехід на корпусну систему, він уже, ну, його можна вважати доконаним, завершеним в плані того, що всі акліматизувались всередині Збройних сил у цій новій структурі і архітектурі ієрархічній керівництва? І ну, тепер не постає питань про реформу всередині самих ЗСУ?
22: О, ви знаєте, я думаю, що, скажімо, реформа ще не до кінця завершена. Вона буде продовжуватися, тому що в якому сенсі? Ну, все ж таки, ми маємо дійти до того, що... От подивіться, всі ми бачили приклад операції Вівальді, да? І всі ж бачили, як це працює, коли у корпусу є свої сили, на які розраховує командувач корпусу. Він розуміє, що в нього є комплект військ, він розуміє загальну чисельність, він розуміє резерв, він розуміє, скільки поповнює, і готується на полігонах. І він планує, виконує операції. А для того, щоб позитивний досвід, ось цей, він поширювався на всі Збройні Сили України, потрібно це впроваджувати в життя, тому що ще не всі корпуси, на жаль, мають ось такі сформовані комплекти військ, де командувач корпусу розуміє, чи командир корпусу, що він на них може розраховувати чітко. Тому що є випадки, що є підрозділи десь прикомандировані, десь. Але це буде змінюватися, це буде виправлятися з метою якраз завершення корпусної системи і з метою того, щоб в тому числі в майбутньому таких успішних операцій, як ми бачили на прикладі Вівальді, ставало більше на інших ділянках фронту. Через те, зокрема, що організаційно управлінська структура змінюється і змінюється управлінська культура ухвалення рішень, що ми вже спостерігаємо.
3: Зрозумів. Дякую. Дякую, пане Олександре, вам за те, що доєдналися до ефіру. Роз'яснили ці моменти. Олександр Мусієнко був на прямому зв'язку. Це військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик. 70 ракет, балістики і дрони атакували Україну. Це подарунок Путіну від російської армії, заявив президент Володимир Зеленський, де він вкотре закликав партнерів посилити українські сили протиповітряної оборони. Далі цитата.
6: Сьогодні Путіну на день народження російська армія подарувала знищення житлового будинку в Прилуках на Чернігівщині. Це була звичайна п'ятиповерхівка. Під завалами досі можуть бути люди. Від російських ракетних ударів пошкоджено ще 5 багатоквартирних будинків у Дніпрі, 4 багатоповерхівки у Кременчуці. Одна з ключових мішеней – наша енергетика. Росіяни хотіли ударити болісно і показово. Це був один із найбільш підлих ударів. Володимир Зеленський, президент України.
3: Україна разом з партнерами опрацьовує 5 форматів припинення вогню. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий. Перший – повне і безумовне припинення вогню. Україна погодилася на нього ще у березні 2025 року, але чекає на відповідь Росії. Другий – безпека судноплавства у Чорному морі. Третій – захист продовольчого експорту. Окремо опрацьовують припинення ударів по енергетиці за участі Індії та США. У МЗС наголошують, для реалізації цих форматів потрібна згода російської сторони. Водночас зараз процес завершення війни, за словами держсекретаря США Марко Рубіо, рухається не у цьому напрямку. Він заявив, що Вашингтон стежить за розвитком подій, зосереджений на завершенні бойових дій. Ну і Дональд Трамп заявив, що війна Росії проти України нібито наближається до завершення. Президент США не назвав конкретних причин чи термінів. Він лише заявив, що війна, попри великі втрати, цитата, наближається до завершення, навіть якщо ще поки не видно. Кінець цитати. А ще він вкотре повторив, що йому вдалося врегулювати низку міжнародних конфліктів. Сергій Лещенко на прямому зв'язку зі студією. Це радник Офісу Президента України. Ми вітаємо вам, пане Сергію.
7: Вітаю вас.
3: Знаєте, якось конфлікт у заявах я бачу. Давайте от з американської ось позиції хочу з вами розпочати. Бо Рубіо каже, ну, якось не рухається воно туди. Трамп каже, рухається туди. Куди воно врешті-решт це рухається? Зважаючи на перспективу тристороннього формату зустрічі Україна-США РФ, ну, який поки не провалений, але, ну, не знаю.
7: Ну, давайте, у Трампа є, скажімо, більш високі рівні зв'язків. Він на зв'язку з першими особами, а можливо, він знає більше все-таки, ніж Марк Рубіо, який є держсекретарем і, наскільки я пам'ятаю, досі виконувач обов'язки радника президента США з національної безпеки. Будемо сподіватися, що Дональд Трамп в даному випадку проявить те лідерство, яке є в його руках. Якщо Росія не хоче до переговорів, то є, якби, знаєте, stick and carrot, тобто це батогом або пряником. От пряник – це зняття санкцій і відновлення ролі Росії в світовій економіці, а батіг – це якраз санкційний тиск. От, можливо, Дональд Трамп цим батогом зможе змусити Росію повернутися за переговорний стіл. Тут нам важливо теж не бути якісь ілюзії, бо вони можуть погодитися на одну зустріч перед 18 жовтня, коли Дональд Трамп має або накласти санкції по закону Лінсі Грим, або відкласти їх. І от вони можуть зіграти таку, знаєте, давайте ми проведемо переговори, тільки санкції не накладаємо. Ну, проведуть переговори, які нічим не закінчаться. Треба все-таки, щоб це був постійний переговорний процес, і щоб в цьому переговорному процесі Росія демонструвала волю до завершення війни. Тому не будемо надто аналізувати все-таки, як влаштована кухня в американській політиці. Це їхня справа, але для нас, звичайно, все-таки пріоритет – це Дональд Трамп. І його, в його руках є механізми, як змусити Росію повернутися за переговори. Володимир Зеленський, як президент України, неодноразово наголошував на готовності до зустрічі як з Путіним сам на сам, так і в форматі трьох. І Україна не є перешкодою для того, щоб відновити ці переговори. Перешкода – це Москва.
3: Хочу повернутися до заяв речника МЗС Георгія Тихого стосовно тих форматів, над якими ми працюємо, форматів припинення вогню. Я там побачив, окрім Сполучених Штатів, і Індію, зокрема, і Туреччину з Єгиптом. Наскільки великою може бути роль, чи суто теоретично, виходячи з сьогоднішніх реалій, позиції Росії стосовно цих країн, впливу цих країн на Російську Федерацію?
7: А роль є великою, можливо, просто ще ситуація не є настільки критичною для світових ринків продовольства. Вона має дійти до якоїсь точки кипіння, і тоді ці держави будуть більш активні. Але, звичайно, і Єгипет, і Індія, вони, в першу чергу, звичайно, Єгипет потерпає від заблокованого Чорного моря. Індія загалом має глобальні політичні амбіції, Україна готова підтримати ці амбіції, якщо це наближає до миру в Україні. Тобто, будь ласка, індійський план, якщо він буде прийнятий також Росією, готові його брати в роботу, якщо він відповідає, звичайно, національним інтересам України. Але тут проблема, повторюся, не в Каїрі, проблема не в Делі і не у Вашингтоні, тим більше не в Києві, проблема в Москві. От що треба зробити, щоб Путін захотів почати переговори? Треба, щоб для нього продовження війни коштувало дорожче, ніж зупинка війни. А зробити це може Дональд Трамп через санкції. Поетапність, тобто залучення Єгипту, наприклад, для розблокування Чорного моря або енергетичне перемир'я разом з Індією, це теж абсолютно прийнятні для нас формати входження в переговорний процес. Якщо ми не можемо вирішити глобальну проблему, давайте вирішити секторально. Не обстрілювати Чорне море, не обстрілювати енергетику. Варіант цілком готовий український президент до такого теж.
3: Внутрішнє питання, пов'язане з управлінням, хочу теж обговорити. От в Україні планують скоротити державний апарат. На першому етапі в центральних органах влади приберуть понад 4 тисячі вакантних посад. Кількість заступників міністрів скоротять приблизно на 20%. Заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади скоротять майже на 18%. Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що спочатку проведуть функціональну перевірку державних органів. У мене складається враження, що це рішення назріло через бюджетні наші проблеми, пов'язані з недоотриманими коштами. Чи ні? І це просто, ну, наслідок того, що нинішня система управління є недостатньо ефективною, а можливо навіть трохи роздутою, а відповідно можна її зменшити.
7: Знаєте, скільки Україна є незалежна, стільки триває реформа державного апарату, всі кажуть, давайте менше заступників. В якийсь момент ми навіть вийшли. Я навіть не пам'ятаю, чи при Ющенко, чи при кому вийшли, що був міністр, три зами і державний секретар. І начебто все так само працювало. А потім тільки замів збільшували, і от знову доходить до інколи десятка замів заступників міністра, а під кожним вже своя вертикаль. Тому можна побажати Сергію Терецькому провести успішно цю реформу. Вона давно є актуальною. Якраз криза економічна, яка зараз певним чином ми зіштовхнулися через обмежене фінансування тимчасове. Гарний привід цю реформу робити, показати лідерство згори, щоб інші теж таким способом скорочували собі апарат. А в свою чергу завжди криза – це можливість. Цю можливість варто використати. Загалом, що стосується, ну, давайте подивимося, у нас навіть міністерства деякі там з'явилися, міністерство аграрної політики, так? Раніше це був один заступник міністра в Міністерстві економіки. Зараз Міністерство аграрної політики – ціле міністерство. Під ним теж виростають зами, як грибочки, да? То виникає тоді питання, якщо раніше заступник один міністр економіки впорався, то тепер окремі міністри, йому треба теж багато замів, під кожним свої вертикалі і так далі. Воно, ну, це закони жанру, закони Мерфі, воно завжди, бюрократія породжує бюрократію. І міністру, який прийшов з приватного сектору, Сергію Терецькому, тут, я думаю, буде легко різати для того, щоб ефективніше працював апарат під ним. Побажаємо цьому успіхів.
3: Давайте про європейський апарат. Єврокомісія планує 28 жовтня представити дорожні карти вступу до Євросоюзу для України, Молдови, Чорногорії та Албанії. Документи визначатимуть подальший шлях цих країн до членства в Євросоюзі. Їх презентують одночасно з щорічними звітами про прогрес країн-кандидатів. Водночас у Єврокомісії наголошують, реалізація цих планів залежатиме від того, чи продовжуватимуть країни необхідні реформи і зберігатимуть їхній темп. І я так розумію, що тут для кожної країни своя дорожня карта, свій темп, своя швидкість, можливо, навіть і свої умови, чи це вже занадто?
7: От, ви знаєте, буквально півгодини тому якраз бачився з Тарасом Качкою тут в коридорі, наш майбутній посол в Брюсселі, в Євросоюзі, чекаємо на його остаточне затвердження. І якраз наша позиція в тому, що не треба розривати пакети. Звичайно, бюрократи в Брюсселі, вони хочуть досягнути якихось швидких успіхів, показати, от ми прийняли ще одну країну, і, звичайно, краще прийняти маленьку Молдову, ніж велику Україну. І тим більше в Молдові немає війни, в Україні вона є. Україна категорично проти, щоб роз'єднували Україну з Молдовою на шляху євроінтеграції. Зрештою, Молдова отримала квиток в цей потяг завдяки Україні. Саме початок війни і рішучість українського президента подати заявку на вступ в Євросоюз на початку війни дозволило це питання зрушити. Ви, може, забули, але в нас десятиліттями тільки точилися розмови про те, що Україна, можливо, колись в майбутньому, можливо, стане кандидатом на членство в Євросоюз завдяки тому, що вчасно ми на це питання звернули увагу, президент направив заявку на вступ, ми стали кандидатом на вступ в Євросоюз, і процес вже пішов невідворотні. І тоді Молдову долучили до України для того, щоб членство інтеграції України не виглядало, скажімо так, просто одна країна, буде дві – Молдова. Потім, звичайно, в Молдові, якої немає війни, і швидше можна приймати рішення формальні по євроінтеграції, вони почали казати, давайте тепер нас окремо, Україна там нехай десь плететься позаду. Ні, ми категорично проти, має бути процес євроінтеграції синхронний для України і Молдови. 28 числа вони запропонують дорожню карту в Брюсселі, як кожна країна має рухатися. І Україна розраховує на те, що наша дорожня карта, вона не буде довшою, ніж дорожня карта Молдови. Всі необхідні закони до того часу переконані ми приймемо.
3: Спасибі, пан Сергію, за ці пояснення, за те, що доєднались до розмови. Сергій Лещенко був на прямому зв'язку, це радник Офісу Президента України. 202 боєзіткнення відбулось на фронті за добу, найгарячіше на Покровському напрямку. Там Збройні сили України відбили 27 атак противника. Бої точилися біля Сергіївки, Молодецького, Білицького та Добропілля. На Костянтинівському відтинку фронту ми зупинили 14 спроб ворога просунутися в районах Костянтинівки, Новоселівки та Осикового. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили 13 атак. Південно-Слобожанський напрямок тут відбито 11, і на Лиманському напрямку відбито 8 атак. З нами на прямому зв'язку тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділення комунікації 61-ї окремої механізованої степової бригади з позивним «Чирік». Мої вітання вам.
8: Так, вітаю вас. Дуже радий бути сьогодні присутнім на ефірі. Дякую.
3: Дякую вам, що доєднались. Наші глядачі бачать QR-код, і вони зараз, давайте, так само, як і я, ви всі його візьмете, так відкрите камеру і відскануєте, а вас я попрошу розказати про важливість збору. Деталізуйте, будь ласка, Чиріку.
8: Так, наша бригада зараз має дуже важливий збір на маскувальні костюми «Хантер». Ну, як ми всі розуміємо, зараз трошки погодні умови погіршуються, листя потрохи падає, і нашим піхотинцям дуже необхідно додатковий захист для того, щоб виконувати свої завдання ефективніше. Тому я закликаю зараз кожного, хто дивиться цей ефір, ви можете зараз допомогти людям, котрі несуть на собі найтяжчий тягар цієї війни, це наші піхотинці. А поки піхотинці залишаються якомога довше непомітними, допоки вони можуть виконувати ефективно свої завдання. Дякую.
3: Вам дякую в першу чергу, а глядачам, давайте, у нас ще 10 хвилин розмови, тому QR-код на ваших екранах буде весь цей час, і відповідно можна сканувати безліч разів, і відповідно робити свій внесок. Давайте зараз зосередимось на оперативній ситуації у вашій зоні відповідальності, це Гуляйпільський напрямок. Яка ситуація там?
8: Дивіться, противник продовжує спроби накопичити особовий склад на Гуляйпільському напрямку. Ворог розглядає Гуляйполе як плацдарм для подальшого просування, тому наразі те, що ми фіксуємо, це те, що він все-таки не покидає цих спроб накопичуватись і десь пробувати прориватися більше всередину наших територій.
3: Це накопичення там десятків якихось, чи вони там намагаються накопичувати сотнями, можливо, з якоюсь технікою, щоб спробувати прорватися?
8: Ну, дивіться, ну, сотнями це наразі дуже громка така заява. Я би сказав так, що по лінії фронту на різних відтинках вони намагаються по-різному. Десь це вони використовують більш якісь мілкі піхотні групи. Зараз з погіршенням погодних умов ворог почав використовувати мототехніку. Тобто, я б не сказав, що мова йде на сотні одиниць, але десь на якихось світинках це більш мототехніка, десь вони трішки намагаються якимось механізований штурм провести, але в цілому сили оборони намагаються діяти превентивно, виявляти ці групи, виявляти ці невеликі скупчення і знищувати техніку по мірі того, як її знаходять.
3: Скажіть, а від чого залежить, от ви кажете, там в одній зоні вони так, то десь тиснуть сильніше, десь слабше, це особливості ландшафту, це особливості насичення нашими, ну от на позиціях, чи, ну, як їхній командир оце там вигадає?
8: Насправді дії ворога іноді не піддаються трішки логічному поясненню, тому що іноді ми фіксуємо такі речі, як поодинокі, якісь бігуни з флагами, вони люблять десь показати, що пробуцім то якісь захвати території, якісь населені пункти. Але ж, як я і казав раніше, ну, тобто всі ці групи виявляються і знешкоджуються. З приводу вашого питання, від чого залежить? Справді, ви правильно кажете, що в деяких випадках це ландшафт не дозволяє їм якось ближче підібратись до позиції українських оборонців на якійсь більш механізованій техніці. А десь це просто нестача техніки у ворога, тому вони використовують більш якісь піхотні групи, тому ситуація в цілому є якоюсь такою, вона неоднозначна, скажімо так. Зараз погіршенням погодних умов то справді фіксується трошки більше мототехніки, десь якісь механізовані речі, але в цілому немає якоїсь такої стабільної ситуації по всьому розмежуванню, де от ворог тільки використовує тільки там піхотні групи, або тільки механізовану техніку, або тільки мототехніку. Тому якось так.
3: Так, я зараз знову акцентую увагу наших глядачів на QR-коді, який ви бачите. Загальна мета збору – це 1 200 000 гривень. І нехай вас не лякає така велика сума, тому що кожен по декілька гривень, чи по декілька сотень, чи по декілька тисяч гривень, 1 200 000 є. І потреби перекриті. А відповідно діють ефективніше, ліквідовують ефективніше. Окупантів стає менше. Росія гине, і від чуми, можливо, в тому числі. Путін теж. І все, ми живі, щасливі. Здорові, радіємо життю без цієї країни. Тому от такий він помах цього метелика у вигляді сканування QR-коду. Тому гайда. Погнали. Стосовно погодних умов, ви кажете з погіршенням, на Гуляйпільському напрямку зараз уже стає похмуро, тумани, дощі?
8: Ну, дивіться, я б не характеризував це прям так, що похмуро, тумани, дощі, але все одно погода так чи інакше з настанням осені, вона потрошки погіршується. Десь потрохи холодає, десь проходять дощі. Не сказати, що ця історія зараз вона постійна, але вже потрохи осінь, як то кажуть, перебирає силу на себе, літо трошки відходить в сторону, листя починає опадати. Ну, тому і саме ця тактика, коли ворог використовує там малі піхотні групи, щоб намагатися інфільтруватись, вона відпадає потроху, тому що їх набагато легше зараз виявляти. Тому вони більше покладаються в якихось речах на якусь ударну силу. Але, як я вже і повторював, то ну, спроби ці, як правило, в них не мають ніякого успіху. Тому якось так.
3: Скажіть, по ворожих резервах, яка історія тут? Це накопичення чи це поповнення того, що перетворилось на неживу силу?
8: Дивіться, вони намагаються накопичити, намагаються. Ну, як ми всі зараз знаємо, що наші оборонці справно відпрацьовують по тилам ворога, по логістиці ворога, і це дуже ускладнює взагалі їм ці спроби накопичити техніку там в потрібних для них масштабах для того, щоб проводити якісь ефективні наступальні дії. Так, десь, можливо, якихось по одиноких випадках у них виходить накопичити там декілька одиниць техніки, після чого

0: на розмову. Тому бігом це робимо, і я бачу, ви молодці, бігом це робите, грошей стає більше. Чиріко, а стосовно важкої техніки, вона десь там захована в якихось ангарах, прикопана десь, чи тримають настільки далеко, що і не прикопана не в ангарах?
1: Ну, дивіться, вони намагаються її підводити, так чи інакше, ну, як ми розуміємо, ворог не покидає цих спроб на різних відтинках фронту, це не тільки на Гуляйпільському напрямку, але я можу коментувати саме зараз Гуляйпільський, вони намагаються підтягувати, наші сили працюють по логістиці, виявляють те, що вони якось тим чи іншим чином у них виходить підтягнути, вони вся, ну, любими методами намагаються заховати для того, щоб накопичити. Іноді вони можуть ховати свою техніку десь в якихось лісопосадках, наскільки це можливо, але все одно тримають її на віддалі від лінії розмежування, тому що чим ближче вона, тим легше її виявити і відпрацювати по ній нашим оборонцям. Ну, що, звісно, ми і робимо. Тому якоїсь постійної такої історії з тим, що як вони її тримають, немає. Ворог, на жаль, він розумніше, він пристосовується до реалій війни, він розуміє, що якщо буде близько підтягувати техніку, вона буде дуже ефективно знищуватись, тому він комбінує свої методи, якими підтягує свої резерви. Тому наразі ситуація якась така.
0: Зрозумів. Ще хочу спитати про Велику Сімку, а для наших глядачів я роз'ясню. Сім військових частин вирішили об'єднати рекрутинг до підрозділів безпілотних систем і об'єднались ось цю Велику Сімку. Якщо б ми про міжнародку говорили, я б сказав, група семи. Вас хочу спитати, кого найбільше шукаєте зараз? Хто найбільш затребуваний? На кого звертаєте в першу чергу увагу?
1: Дивіться, Велика Сімка, як ви вже проговорили трошки, це така велика компанія з семи бригад, яка працює виключно по безпілотній компоненті. Тобто, найбільше, кого ми шукаємо, це люди, які зацікавлені стати майбутньому дронарями або техніками, котрі будуть забезпечувати дронарів. І все, що стосується безпілотних систем кожної із перечислених семи бригад. Тому найбільший вектор нашої уваги – це на людей, котрі саме зацікавлені йти в технологічному напрямку, йти в більш в сторону дронових технологій. І ми робимо саме більше візію на них.
0: Скажіть, кандидат, він може сам обрати, в яку саме бригаду з семи хоче потрапити, і на яку спеціальність, чи як це відбувається?
1: Так, звичайно. Сам сенс всієї компанії в тому, що у потенційного кандидата є на вибір сім бригад і енна кількість вакансій. Людина сама може обрати, в якій бригаді їй буде комфортніше працювати, в яких умовах, з якими командирами. Весь сенс в тому, ці сім бригад об'єднались для того, щоб обмінюватись досвідом з приводу дронових технологій, з приводу рекрутинга до підрозділів ВПС. І потенційний кандидат може вибирати з цих семи бригад, з семи підрозділів, може вибрати те, що йому більше, найбільше по душі.
0: Зрозумів. Чиріко, дякую вам, що знайшли час доєднатися до ефіру. Величезне спасибі, всі максимальні слова подяки передайте своїм побратимам і посестрам від нас, від наших глядачів. QR-код залишається актуальним, тому кожен, хто нас дивиться, зберегли його собі і закинули ще декілька десятків гривень туди, як мінімум. На прямому зв'язку зі студією був тимчасово виконуючий обов'язків начальника відділення комунікації 61-ї окремої механізованої степової бригади з позивним «Чірік». На годиннику 18.59. Далі новини про події в Україні та світі розкаже Людмила Добровольська, а потім у цій студії буде працювати Олена Центила. Бережіть себе. Па-па.
2: З Україну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень залою Мазур у неділю.
3: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
4: 2-1.
3: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
2: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00.

0: через Україну, яка розвиває бізнес.
1: У ефірі «Єдині новини». Це канал «Ми Україна». З вами знову Людмила Добровольська. Уже 8 постраждалих у Солом'янському районі столиці. 2 поранених шпиталізували 2 години тому. Росіяни атакували Київ ударними дронами. На Солом'янці внаслідок падіння уламків горіла житлова 5-поверхівка. Вогнеборці врятували 12 людей із горішніх поверхів. У Дніпровському районі уламки упали неподалік навчального закладу. У Святошинському на дах 4-поверхової адмінбудівлі. А внаслідок нічної атаки на Київ 2 загиблих горіли гаражі, офісно-складські приміщення. Одна із балістичних ракет упала поміж житлових будинків, але не здетонувала. Як у столиці ліквідовували наслідки чергового удару, бачила Олександра Бабіхіна.
2: Я бачу, що ось попала сюди, і я так думаю, волною розбило.
3: Гараж Євгена після нічного удару знищений вщент. Тут обвалився дах, не витримали й стіни. Під завалами опинилися автомобіль, інструменти та інше обладнання.
4: Як оцінюєте збиток? У скільки?
2: Я не знаю. 20 тисяч доларів десь. Приблизно.
4: Чи будете відновлювати гараж, машину?
2: Ну, я думаю, що треба відновлювати.
3: Гараж Михайла далі від епіцентру вибуху, тож його майно постраждало менше.
5: Ці двері зірвані із петлі, теж у стороні валялися. Двері були настіж відкриті, кріплення, яке закривалося, двері, да, було вигнуто.
3: Загалом, внаслідок падіння уламків ракети в Дарницькому районі понівечило з 10 гаражів. Побили й самі автівки, спалахнула пожежа. 2 охоронців кооперативу загинули. У момент атаки вони були в ось цій будівлі, яка вигоріла вщент.
6: А це вже 2 житлових багатоповерхівок у Дарницькому районі. Під час нічної атаки сюди впала балістична ракета. На щастя, її бойова частина не розірвалася. Тож ушкоджень у будинках довкола немає. Немає тут і постраждалих.
3: Іван Іванович якраз вночі чергував на автостоянці, неподалік від якої впало російське залізяче. Як це було, бачив на власні очі.
7: Гучно сильно було. Мене ще й колотить, ще руки втрусяться. Стояли машини рядом, ну не пострадали, бо вона просто упала і загорілась. Люди кинулися, затушили піском.
3: Аби безпечно вилучити бойову частину ракети, приїхали вибухотехніки ДСНС та Національної поліції. Фахівцям довелося залучити спецтехніку, адже боєприпас заважив близько 500 тонн.
8: Вилучили ракету та бойову частину, подальшому транспортували до спеціального полігону для її знищення.
3: Ліквідовували наслідки після нічної атаки ще у 2 районах. Там горіли офісно-складські приміщення, вкотре пошкоджень зазнала кіностудія «Довженка». А по обіді росіяни запустили по столиці реактивні дрони. Їх наші сили оборони збивали. Але уламки впали на житлові будинки і на адміністративні будівлі. Знову постраждали люди. Олександра Бабіхіна, Євгеній Олінський, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Уже до 18 зросла кількість жертв російського ракетного удару по Прилуках на Чернігівщині. І поранених там понад 500. Але рятувальні роботи тривають, людей шукають під завалами, і цифри можуть збільшитися. 4 із убитих московитами діти – Олександр, Кирило і Сергійко, яким було лише по 1 року, і 8-річний Максим. 15 людей, включно із 1 дитиною, на цей час вдалося врятувати. Є люди, які поки що не виходять на зв'язок.
9: Рятувальникам вдалося близько 10:30 ранку з-під завалів дістати 5-річну дівчинку. Наразі відбуваються поступові роботи, розбір конструкції. До робіт залучено також небайдужі цивільні люди, працівники поліції, всіх екстрених служб. І наразі тривають роботи з порятунку людей з-під завалів.
1: Удар по житловому будинку у Прилуках цієї ночі забрав життя цілої родини. Російська ракета убила машиніста «Укрзалізниці» із дружиною і 2 дітьми – 13-річною донькою і 8-річним сином. 2 людей під час цієї атаки убиті у Кременчуку на Полтавщині, поранених там 34, Пошкоджені 5 багатоквартирних і 35 приватних будинків. 6 приватних будинків зруйновані ущент. 16 житлових висоток, гімназія, спортклуб і кілька магазинів пошкоджені у Дніпрі. Люди там не постраждали. Промислове підприємство міста росіяни поцілили балістикою, ще били дронами і крилатими калібрами. Цей мікрорайон потерпає не вперше. Багато містян міняють вікна уже утретє.
10: Не спала всю ніч. Вибухається.
11: Не спала всю ніч. Вибухи, все летіло по квартирі, двері відчинились і по голові мене вдарило. Добре, що вони в мене не важкі. Повибивало вікна. Оце хочу, щоб фанерою забили.
12: Перший вибух, коли був сильний, балістика це була в початку четвертого, я балістичні клітки спускалась, перший був, а другий вже була в підвалі, то в місті з домом стрибали так і...
1: Справедливою відповіддю на цілодобовий терор українських міст Володимир Зеленський назвав наші далекобійні удари по військових і інфраструктурних об'єктах росіян. Він підтвердив наші успішні удари за останню добу по 4 цілях. Уражено 2 НПЗ і полігон у ворожому тилу і танкер у Чорному морі. На дронову атаку скаржиться на Самарщині. Кілька годин тому дрони атакували нафтоперекачувальну станцію у селищі Просвіт. Це один із найбільших нафтотранспортних вузлів ворога, і зараз він палає. Генштаб ЗСУ підтвердив попередній удар по цій же станції 2 жовтня. Тоді ми пошкодили 14 ємностей для зберігання нафти, ділянку нафтогону і станцію автоматизованого наливу, пригальмувавши московитам транспортування палива. І уперше за 8 років у Києві були одразу усі 32 члени військового комітету НАТО. Із ними зустрічався головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Говорили про наш досвід, який посилить готовність Альянсу до поточних і майбутніх загроз. Представники НАТО віддали шану українським захисникам біля стіни пам'яті загиблих за Україну.
13: То вважає, що актами саботажу, кібератаками та порушенням повітряного простору можна підірвати нашу підтримку і рішучість, я відповім. Ви зазнаєте невдачі. Підтримка України з боку НАТО продовжує зростати, а наша єдність міцніша, ніж будь-коли. Росія несе повну відповідальність за таку небезпечну і неприйнятну поведінку. А союзники й надалі вдосконалюватимуть свої інструменти, зміцнюючи всі елементи нашої системи стримування та оборони.
1: Посли ЄС тим часом погодили нові санкції проти Росії. Це найбільше від початку Великої війни одноразове розширення санкційного списку. Радіо «Свобода» повідомляє про 743 фізичні і 826 юридичних осіб, пов'язаних із ВПК агресора, що увійшли до цього переліку обмежень. Це виробники ракетних систем, військових кораблів, підводних човнів, авіаобладнання і електроніки, які отримують державні субсидії. Окремо ухвалили санкції проти 77 осіб, що увійшли до Російської Держдуми від тимчасово окупованих територій України. Ну і були продовжені санкції за поширення і застосування хімічної зброї. Ну а на фронті за добу більше 200 боєзіткнень. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку. Там ЗСУ відбили 27 атак біля Сергіївки, Молодецького, Білицького і Добропілля. На Костянтинівському 14, у районах Костянтинівки, Новоселівки і Осикового. На Гуляйпільському 13, на Південно-Слобожанському 11 і на Лиманському напрямку 8. А у Дніпрі зараз рятують 15-річного Максима Литвина, який дістав поранення у Синельниковому, коли московити двічі ударили по пошті. Четверо людей тоді загинули, а Максимові, можна сказати, пощастило, він вижив. Але дістав складні переломи і важкі опіки, до того ж втратив багато крові із перебитої артерії. Коли після 5 діб у комі опритомнів, поруч була мама. Що було потім, Ірина Носачова розкаже.
14: Руку 15-річного Максима Ніна Мить не відпускає його мама. Тетяна Литвин півтора місяці тому втратила старшого сина. Він загинув на фронті. Аж тепер біда сталася із молодшим. Підліток зазнав поранень 28 вересня у Синельниковому. Того дня росіяни вдарили дронами по місцевому поштовому відділенню. Хлопець розповідає, саме прийшов по свою посилку, як пролунав перший вибух.
15: І через секунду одразу другий вибух ліворуч. У мене в голові запаморочилось. Я ледве вийшов по уламках на двір. У мене артерія розірвана, і я впав у калюжу. До мене підійшов знайомий і наклав мені джгут.
14: Щойно почула вибух, Тетяна кинулась телефонувати синові, та він не відповідав. Зрозуміла, що трапилось лихо, і звернулась до місцевої лікарні. Максима вже оперували.
16: Я впевнена, що його спасуть. І він живий. Тому я 20 років попрацювала в лікарні і ні на хвилинку не сумнівалася, що все буде добре.
14: Із важкими опіками, переламами та ураженням артерії Максима терміново доправили до Дніпра. Хірурги бились за його життя півночі, зшивали розірвану судину, і врешті хлопця вдалося врятувати.
17: Опіки другого, третього ступеня, 20% тіла. 5 днів Максим знаходився в комі. Йому в суботу зняли апарат штучної вентиляції легень. Потихеньку почав відновлюватися.
14: Внаслідок того удару у Синельниковому загинули четверо людей, зокрема і двоє неповнолітніх. Руслан Берещук, йому було 15, та 17-річний Олександр Губенко. Обоє, як кажуть їхні родичі та знайомі, працювали у логістичній компанії. Поранений Максим розповів батькам, вмить удару відділення було зачинене, а його туди пустили знайомі хлопці.
16: І пошта там відділення не працювало. Там зберігались посилки. І деякі посилки треба було звідти забрати, щоб їх отримати все.
18: Там коли була тривога, працювала. Нас всього там було там 3-4 чоловіка. Вообще там на відділенні було. І нас виходили на вулицю, ми просто стояли.
14: Нині відкриті два кримінальні провадження. Перше – за статтею порушення законів та звичаїв війни, інше – за фактом можливого порушення вимог законодавства про охорону праці. З'ясовує прокуратура, і чи були офіційно працевлаштовані загиблі підлітки. Тим часом у Максима попереду ще з десяток операцій. Його готують до виїзду за кордон на лікування. Вдома на нього дуже чекає менша сестра Юля.
16: Нам пообіцяли, що він буде як нова копійка.
17: Є мрії?
18: Є мрії.
17: Кажи.
18: Мотоцикл хочу собі.
16: Буде мотоцикл і будуть емоції.
14: Із Дніпра Ірина Носичова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
1: Безкоштовний центр розвитку дітей взялася облаштувати на Хмельниччині родина, яка приїхала сюди із Києва. Чому їм болить дошкільна освіта на селі і яким буде новий центр, розказали Вікторії Гетьман.
19: Від мене посміхається, Вікусь? Як ти думаєш?
20: Немає.
1: В цій імпровізованій дитячій кімнаті займаються дошкільнята з гриченців.
19: Два, три. І створюємо гарний настрій.
1: За головну тут Катерина Синько. Разом із чоловіком 3 роки тому переїхали з Києва в невеличке село на Хмельниччині.
21: Ми приїхали в грудні. Тут була школа, функціонувала, і тут функціонував садочок. Школу закрили фактично зразу, як тут, ну, в 24-му, а садочок закрили минулого року, в 25-му. І у мене у самої є діти, і я прекрасно розумію, що таке освіта.
1: Тож вирішили знайти альтернативу. Спочатку в садочку створили благодійний фонд і пристосували приміщення в місцевій бібліотеці. А в іншому кінці села вже облаштовують центр розвитку. Для цього родина придбала старий будинок. Ось як він виглядав на момент купівлі.
22: Там вихід. Тож воно зламав другий поверх, весь дверей немає.
23: Тут не було фактично нічого, ні стелі, двері були старі, не закривалися. Ми це все поміняли повністю. В деяких кімнатах навіть не було стелі.
1: Ремонт зробили власним коштом, частково за гроші від продажу квартири у Києві.
23: Ремонт на кухні, коридор, вітальня, ванна. і ігрова кімната. І в нас ще три кімнати, які залишилися, які будуть ремонтуватися.
11: Заняття для дітей безплатні, відвідувати їх можуть дошкільнята як з Гречинців, так і сусідніх сіл. На розробку методики навчання фонд отримав грант 1 мільйон гривень.
0: Ми не опускаємо академічний аспект розвитку, але ми акцентуємо на тому, аби діти могли себе проявити, могли проявити навички комунікації, вміли домовлятися, вміли між собою знаходити рішення з тих чи інших питань. Бо саме оце дошкільне дитинство – це той момент, коли закладаються основи.
2: Щось нове для наших громад, для сіл, які хочуть, щоб їхні діти продовжували навчання. Вона заключається в адаптації, зокрема, і соціальній.
11: Гречинцями проєкт обмежувати не хочуть. Розроблену тут методику планують передавати й іншим невеличким громадам, де немає дитячих садочків. Назад у велике місто родина Сенько повертатись не хоче. Планують розвивати українське село. Наступний крок – освіта для гречинських школярів.
4: У нас зараз є стереотип. Кому це село треба? Нащо ви сюди переїхали? Ви вгробили своє життя. У мене інше бачення. Я бачу в селі перспективу.
11: Із Хмельниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: У Сполучених Штатах прийшла до тями Кріста Пайк, яка вижила після страти. Зараз вона у шпиталі, одужає чи ні, невідомо. Адвокати вимагатимуть для неї довічне. До страти 50-річну Пайк засудили за убивство і катування, яке вона вчинила 18-річною щодо своєї тодішньої ровесниці. На грудях жертви було вирізано пентаграму. Смертельну ін'єкцію засуджені робили двічі, але вона вижила. І це змусило губернатора штату призупинити на цей рік геть усі екзекуції. Пайк чекала на страту із 96-го року, коли її визнали винною у вбивстві. Якщо вирок усе ж таки виконають, вона стане першою за понад 200 років жінкою, страченою у штаті Теннессі. Наразі у мене все. Рівно о 20-й ми підсумуємо цей день у програмі «Єдині головне». Ну а поки що передаю слово Олені Центилі. Далі у ефірі працюватиме вона.
5: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
24: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
5: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
25: Спасибі, що стоїте, спасибі, що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь. Бо те, що ви і те, що ми робимо, робимо заради перемоги України. Важкий сьогодні день. Нам здається, щоразу здається, що ми можемо витерпіти, що нічого страшнішого вже не станеться. Але точно стається. І це, на жаль, стається з нами. Моя підтримка всім тим, кого сьогодні розриває від кадрів, від відео, від повідомлень. У кожного вони свої, але ми точно разом мусимо бути для того, щоб бути завтра. Росія розгорнула масштабну інформаційну кампанію щодо нібито відповідальності України за удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі. До неї залучають лояльні до Кремля західні медіа, попереджає Центр протидії дезінформації Ради нацбезпеки та оборони України. Одним із наративів стала заява речника Дмитра Піскова про те, що атаками по Києву Росія, мовляв, відплачує за удари по власній економіці. Івана Сличка долучу до бесіди. Це керівник департаменту медіаграмотності Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України. Іван, вітаю.
26: Доброго вечора.
25: Направду, як би ми мали всередині себе полікувати оцю історію, коли ми кажемо, а це нам у відповідь на. У мене є порція коментаторів, які регулярно приходять до мене під пости і не починають. А от це нам за те, що не мились, не молились і взагалі Кремлю не поклонились, даруйте за таку римовану версію. Але насправді оця історія з відплатою – це нам за те, що… Як нам всередині подбати про те, щоб такого було менше, якщо така опція є?
3: Насправді це складно, тому що Росія дуже багато зусиль до цього докладає. І оце формулювання про нібито удари відповіді, це слово саме воно є принципове. По-перше, Росія надає легітимізації цьому слову через публічних людей, там той же рот Кремля Пісков або через Міноборони РФ. Вони заявляють, що це Росія лише відповідає, і виходить так, що відповідальність за удар і його наслідки нібито лежать на тій стороні, яка цю відповідь спровокувала. І виникає оця перевернута причинно-наслідкова конструкція. Росія завдає удари українській цивільній чи енергетичній інфраструктурі, називає це відповіддю, і відповідальність перекладає на українців. Також вони ще одна є така дуже, я б сказав, навіть одна з улюблених тактик росіян, коли вони заявляють, що цього б не було, якби Україна погодилася на мир. І тут важливо уточнювати, про який саме мир йдеться. Тобто Росія, як завжди, говорить про територіальні поступки. І тому це пропонується така логіка, що ми продовжуємо завдавати ударів, тому що Україна не погодилась на наші умови. Погодьтеся, і це пройде. І коли в постійній, живучи в Києві, ми спостерігаємо за тим, що відбувається, і ми бачимо, що постійні тривоги, це дуже сильно давить емоційно на людей. Плюс Росія закидує отакі тези дуже часто і ширить це через тисячі анонімних каналів, насправді, і коментаторів. І це масштабується в українському сегменті, потім уже під виглядом простих людей. Звісно ж, і іноземний легіон, так би мовити, підключається до цього. Тобто це або лояльні західні медіа, або псевдоексперти. Вони заявляють потім так само такі дуже хитрі маніпулятивні слова, що чи не за надто високу ціну платять українці. Ну і українці, дивлячись це все, знаходячись в такому хаосі, можуть, звісно, і десь, не десь вестись на подібні маніпулятивні закиди.
25: Якщо орієнтуватися за алгоритмом і за механікою запуску подібних кампаній, то як технічно її запускати? Скільки часу потрібно для того, щоб наратив, випущений з Кремля, отримав легітимізацію, тобто втратили російське походження?
3: Сьогодні набагато швидше це все відбувається. Наративу потрібно від години до однієї доби, можна так сказати, щоб повністю втратити оцей триколор. Це мережі так званих корисних ідіотів, цитування іноземних ресурсів, алгоритми TikTok, штучний інтелект, все до цього підключається. І кремлівська теза, яка була спочатку офіційною, як слова Піскова, а потім вона вже повертається в Україну як незалежна аналітика або якась думка західних партнерів.
25: Якщо ми говоримо про пропаганду, найефективніше працює не на нульовій, не в абсолютно вигідній історії, а на тому, що є тригером для реальних емоцій людей. Ну, от, приміром, зараз ви спростовуєте цю історію, фейк про українську ракету ППО, яка влучила нібито в будинок в Прилуках. Це та історія, за яку ми спостерігаємо весь день, і досі розбирають завали. Після удару люди справді можуть питати, а чому об'єкт був не так класно захищений? А що це було? А чому не вистачало ППО? А чому так довго? Там відновлюють електрику, відремонтовують мости. В який момент це нормальне питання людина ставить не як громадянин для своєї країни, а як жертва російської пропаганди? І як нашій державі відповідати так, щоб ми не перетворилися, власне, на пінг-понг, даруйте, з російською пропагандою, з рупором російської пропаганди?
3: Питання, чому не захистили, це досить природна реакція на стрес і страх. Проте російська ІПСО, вона підхоплює це питання миттєво, і вона змінює вектор. Тобто з пошуку конструктивного рішення, тому що часто люди задаються питання, щоб захист посилився. А Росія це викручує в такий деструктивний висновок, що Україна сама винна, що її обстрілюють. І саме оцей момент, такої нульова точка, інформаційний вакуум, це дуже сильно сприяє росіянам. Тобто, як тільки десь з'являється інформаційний вакуум, росіяни намагаються одразу ж заповнити його своїми вкидами, своїми маніпулятивними твердженнями і так далі. Тобто дуже важливо в цей момент після прильоту одразу ж втрати інформаційно, тому що пізнається оця інформаційна боротьба. І Росія для до неї завжди готова, тому що вони конкретно знають, коли буде цей обстріл.
25: Доволі часто Росія використовує штучний інтелект для того, щоб повірити нас в якусь конкретну брехню. І вона створює таким чином інформаційний хаос. Взаємовиключні десятки версій, емоційне відео, все, що завгодно, свідчення псевдоочевидців, тепер ще й ші генерація. Ви вже фіксували фейкові ші зображення про нібито там картки на інтернет після ударів по українських інтернет і дата-центрах. Чи змінилась мета саме таких дій? Не переконати українців російській версії подій, а тому, щоб людина перестала взагалі вірити в будь-яку інформацію?
3: Так, абсолютно вірне твердження. Насправді так все і змінюється. Росіяни зрозуміли, що простіше зараз, особливо в еру ШІ, не намагатися переконати людей, а намагатися їх заплутати. Тим більше, що технічно це стало набагато легше. Виходить так, що замість того, щоб боротися за якусь одну сторону правди або одну сторону твердження якогось, вони просто закидують різні сторони, іноді які навіть самі собі протиречать, для того, щоб люди перестали взагалі розуміти, що відбувається. І саме такий результат вони й очікують. Людина, яка просто не розібравшись уже, або заплутавшись кінцево в всьому, що відбувається, вона часто, ми чуємо такі твердження, що я хочу взяти паузу від новин або ще щось, тобто оцей пасив, це і є потім те, чого розчарувалися в новинах, в інформаційному середовищі і просто перестали зважати на нього загалом.
25: Іван Сличко був з нами, дякую. Керівник департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України. Після російської атаки на енергетику частково знеструмлені 5 областей без світла. Тимчасово залишаються Чернігівщина, Вінниччина, Харківщина, Херсонщина та Полтавщина. Про це повідомляють в Укренерго. Там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Впродовж усієї доби в низці регіонів діють графіки відключень від половини до півтори черги. Сергія Нагорняка запрошу до бесіди. Це народний депутат і член Комітету Верховної Ради з питань енергетики і житлово-комунальних послуг. Пане Сергію, як чуєте?
6: Дуже добре, да. Дякую, добрий вечір.
25: Відключення, які повернулися в наше життя в деяких регіонах, як це змінює наш прогноз на зиму, якщо ми можемо про нього говорити зараз на початок жовтня станом на 7 число?
6: Особливо прогноз не змінює. Чому зараз відбувається відключення? З двох причин. Перша причина – ворог почав бити по лініям електропередач, які ведуть від атомних електростанцій до наших підстанцій, з яких далі електрична енергія передається до споживачів. Це перша причина, і для її усунення потрібно трохи часу. Друга причина – це те, що «Укренерго» проводить далі роботи з захисту своїх об'єктів і на об'єктах, на яких будували залізобетонні саркофаги, протягом останніх років зараз вводяться антидроновий металевий захист. І для цього потрібно вимикати частину трансформаторних підстанцій для того, щоб збудувати саме якраз антидроновий захист. І це все якраз зараз проводиться роботи, і внаслідок цього відбувається і відключення по території України. Але це не впливає на там підготовку до зими або на якийсь прогноз щодо там потенційних загроз і відключень наступної зими.
25: 116 мільйонів доларів інвестиційного плану. Не питатиму, на що підуть безпека, і певно, що ви не акцентуватимете, не розкриватиме деталей. Спитаю, чи вистачить і як би порахувати так, щоб стало зрозуміло практично тим, хто нас дивиться і тим, хто нас слухає. Підготуватися до зими в тих умовах, яких ми знову ж таки опинилися. Я ще раз буду акцентувати про сьогоднішній день, бо ми не розуміємо, якими будуть масштаби атак надалі.
6: 116 мільйонів доларів – це незначна сума в енергетиці. На мою особисту думку, ці кошти точно потрібно направити НЕК «Укренерго», оператору системи передачі, для того, аби вони мали додатковий фінансовий ресурс для того, щоб і збудувати додаткові захисні об'єкти, щоб можна було захистити підстанції, і закупити в першу чергу обладнання, яке потрібно на заміну, тому що сьогодні ворог б'є і по опорам, ворог намагається залишити лівобережжя України без електричної енергії, і для цього, щоб, скажімо так, завадити планам ворога, нам потрібно резерви обладнання для того, щоб ми могли максимально швидко реагувати і відновлювати ті об'єкти, які сьогодні, по яким ворог сьогодні б'є реактивними шахетами. Тому, на мою думку, що потрібно направити кошти саме туди, але куди вже направить їх Міністерство енергетики? Міністр теж добре орієнтується в цих питаннях. Я сподіваюся, що рішення буде правильним і потрібним для енергетики. Що стосується, чи багато цих грошей, чи мало, звісно, що цих грошей замало для того, щоб ми могли і захистити наші об'єкти, і відновлювати, але кожна копійка, вона сьогодні на вагу золота, і найголовніше їх ефективно використати ці кошти, щоб вони зробили нашу енергосистему більш стійкішою.
25: Дякую. Сергій Нагорняк був із нами, це народний депутат і член Комітету Верховної Ради з питань енергетики і житлово-комунальних послуг. За перші 5 днів жовтня втрати російської піхоти від ударів підрозділів українських дронів зросли майже на 40%. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді каже, це як безповоротні, так і санітарні втрати.
7: Протягом 1-5 жовтня підрозділи сил безпілотних систем завдали противнику 2600, 99 тисяч безповоротних і санітарних втрат, підтверджених у системі «Дельта». За перші 5 днів вересня цей показник становив 1931, а серпня – 1529. Таким чином, порівняно з аналогічним періодом вересня, втрати зросли на 39,7%, а серпня – на 76,5%. Роберт Бровді, командувач сил безпілотних систем.
25: Стерли ворожий батальйон. Усього за добу такий рекорд напередодні встановили воїни сил безпілотних систем. Вони вразили 637 російських солдатів, яких трохи менше половини загинули. В середньому щогодини бійці влучали по 26 загарбниках. Ну і саме час подивитися, панове, щонайменше на кадри, які ви зараз бачите на екрані, і побачити карту повітряних тривог, як вона виглядає станом на зараз. Отже, якщо ми дивимося на карту повітряних тривог, то ми бачимо, що жовтий рівень повітряної тривоги на Чернігівщині, в місті Києві та Київській області, на Житомирщині, зокрема, це Бердичевський та Житомирські райони, а також Хмельницька область, Вінницький, Хмельницький і Гайсинські райони, Вінниччина так само потерпають, і Одещина, Роздільнянський, Одеський, Березівський район, Миколаївська область, Первомайський, Вознесенський і Миколаївський, Черкаська область, Уманський та Звенигородський, на Кіровоградщині Олександрівський та Голованівський мають жовту позначку, Полтавський район на Полтавщині, відповідно, 11 хвилин теж потерпає від дронової атаки, дронової загрози, це жовтий рівень повітряної небезпеки. Дніпропетровщина, триває червоний рівень повітряної тривоги в Павлоградську, Самарівському, Синельниковському, Нікопольській територіальній громаді та Нікополі. Так само Запоріжжя, Донецька область повністю червоніє, Луганська область, Автономна Республіка Крим, Червоногригорівська територіальна громада, маємо повідомлення про загрозу артилерійського обстрілу, Вовчанська територіальна громада, загроза артобстрілу, це вже Харківщина. Так виглядає карта повітряних тривог і не тільки загроз, в яких ми з вами опинилися. Я ж опинилась в одній студії з Іваном Кричевським, чи точніше сказати, що Іван нарешті опинився гостем цієї студії. Дякую, що прийшли. Військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем, рейд, експерт з Збройний Дефенс Експрес. Радий вітати.
8: Взаємно радий вітати.
25: Направду, ми будемо сьогодні дивитися на багато речей, але для початку маємо зорієнтуватися про рекорд. 637 російських окупантів, вражених за одну єдину добу, половина, трохи менше, знищена. Це точно не рекорд, я сподіваюся. То яку задачу максимум ви ставите собі найближчим часом? Ну, приміром, до кінця осені.
8: Ну, знаєте, такого чіткого критерію, що от стільки буде достатньо, там, наприклад, тисячу навряд чи хтось ставить. То, знаєте, чим більше, тим краще. Тим більше, що якби командувач нашого роду військ, він давно вже ставив питання про те, що якби треба масштабувати на рівні конкретних підрозділів там роботу по піхоті, і ця робота успішно ведеться. Плюс, тим більше, що щільність російської піхоти силою прихованої мобілізації вона збільшується, відповідно, знаєте, з'являється більше бігаючих до руйти тіл, по яким є працювати. Власне, ще певний момент в тому, що, знаєте, міряти можна не тільки тому, що є антирекорди у росіян по втратам, які в тому, що в них за цей рік починаються проблеми уже з формуванням нових з'єднань, ну, типу, як дивізія. Минулому році вони сформували 3, в 24-му сформували 7, а в цьому році вистачило тільки на одну. Ну, дай Боже, в наступному році ні на одну не вистачить.
25: Ну, то маємо повідомлення про приховану мобілізацію, про мобілізацію в стіл. Те, що точно не може йти в стіл, це наш збір. QR-код і номер карти, панове, ви бачите на екрані. Сьогодні важкий день, але він точно вартує того, щоб допомогти нашим боронити нас. Там написано на обладнання. На яке саме обладнання йде збір? І, власне, сума там не вказана, скільки. І розумію, що треба багато. Чим більше, там краще.
8: Чим більше, тим краще. Тим більше, що мова йде про те, що ми готуємося, в тому числі, до протидії, до певних рішень по протидії реактивним дронам. Якби технологічна гонка, вона завжди непередбачувана. Знаєте, сказати, що стільки вистачить і більше не треба, ніхто не візьметься, відповідно. Але, зважаючи на те, наскільки справді сьогодні, і ніч, і день є непростим, закинути на цю банку означає собі полегшити життя в тому плані, що наші орли відпрацюють так, щоб нічого не летіло, відповідно, було спокійніше спати. Тим більше, що є ще ж момент в тому, що можна не тільки збивати, чим наші козаки займаються, але й, ну, якщо так тонко натякнути, зробити так, щоб воно не злітало в принципі. Ну, тут поки що поставимо три крапки, тому що поки тут Генштаб обмежено повідомляє.
25: Ну, направду, оця робота з точками запуску, вона проглядається, і ми схрещуємо пальці для того, щоб вдавалося більше, бо якщо говорити, що ми збиваємо зараз там 85-90% звичайних ударних дронів, лише близько 57 реактивних. При цьому локалізація в Алабузі виробництва реактивних дронів для нових Герань, і це те, що Росія артикулює, не приховує. Що для нас є критичним або стане критичним, коли вони таки підуть в масове виробництво?
8: Так вони вже і так пішли в масове виробництво. Тут же ж питання просто в тому, що раз Росія змогла імпортозамістити китайські двигуни, але, ну, імпортозаміщення у них, як завжди, йде дорожче за імпортні аналоги. Окрім же ж, власне, силових установок, є питання тому, що треба виготовляти корпуси, виготовляти бойові частини, тим більше, що Росія там пішла на повні модифікації. І якщо ми говоримо ще ж про системи наведення, ну, от росіяни почали, за даними нашого головного управління розвідки, ставити ці системи оптичного наведення Сусанін. З однієї сторони, вони роблять ці дрони автономними, з іншої сторони, ну, вони не роблять їх дешевшими. Вони їх роблять, можливо, вже по вартості ближчими, вже туди, знаєте, не до реактивних дронів, а до крилатих ракет.
25: Ви знали, що я хочу це питати?
8: Знаєте, вони якось логічно просто просяться. Відповідно, що до чого я веду. Росіяни вже і так, вже, знаєте, у них там був повний відтік ще на минулому тижні, про якому йшлося, що вони визнавали фактичну вартість лише там оцей Герань-4 від 200 тисяч доларів, і по їх математиці виходило, що навіть будь-яким ЗРК, звичайним, там, старим, радянським, західним або новим українським, збивати такі засоби з зенітно-ракетними комплексами, воно і так було економічно вигідно. Ми, то, як країна, знайшли певні ж інструменти, там, де є ці шиї турелі, є адаптації різні там з зенітними дронами наявними, є імпровізації з деякими реактивними засобами. Відповідно, знаєте, говорити про те, що от тільки росіяни йдуть в масовість і масштабування, тут, на щастя, не доводиться. Власне, наш підрозділ теж, знаєте, в складові цього механізму йти в масовість і масштабування, чого у нас збір, який буквально горіть. Але я веду до того, що ми можемо собі дозволити певний навіть такий, я би сказав, стратегічний оптимізм в тому плані, що є як протидіяти російським планом, що вони там збираються щось більше виробляти, більше масштабувати, не тільки по гіранням, але й, наприклад, по Бандероль-Т, але, ну, є протидія. Головне, щоб, скажімо так, ми по часу встигли. Зараз виглядає так, що ми якраз встигли адаптуватися до першої хвилі цієї загрози і починаємо самі там, знаєте, вести повну ініціативу.
25: 86 тисяч гривень – це та сума, з якої ми стартували, 105 і навіть 62 гривні, дякую тій людині, яка докидає цей хвостик, це свідчить про те, що маленьких донатів не буває і будь-яка сума критично важлива. Дякую, що докидаєте грошей. Це сильно важливо. Направду, Україна зараз тестує 5 моделей швидкісних дронів-перехоплювачів. Одну з них в кількості 400 штук до кінця жовтня планують виготовити. Який показник би мав довести, що перехоплювач готовий до масової серії? І на який показник ви дивитесь безпосередньо у його використанні? Не в лабораторних умовах, а поле болю. бою. Дальність, ефективність, поле болю, так? Символічно,
8: ну,
25: так?
8: Якби, да, поле болю, ну, тому що, якщо, не дай Боже, щось не вдається, ну...
25: Болить в усіх сенсах.
8: Да, болить в усіх сенсах. Але, ну, знаєте, я би сказав так, що ми зараз в тій певній позитивній ситуації, там, де ми маємо трохи кращу ситуацію, чим можна сказати, тобто, бо от навіть, там, думаю, не про сотні, а про тисячі з деякими засобами. Власне, навіть якщо брати те, що лежить в відкритому доступі, відповідно, навіть до заяв президента 2. От там, де ракету, дрони «Барс», які виконували нальоти на Москву. Там, де, відповідно до заяв виробника, уже 2000 одиниць на місяць може вироблятись. Відповідно до заяв нашого Верховного Головнокомандувача, ці штуки вдалося адаптувати теж для збивання реактивних дронів. І, наскільки мені відомо, але не за публічними даними, там достатньо дешеві засоби, достатньо ефективні, відповідно, ну, вже не йдеться там про сотні інструментів для збивання. Плюс, да, от я думаю, що є ще ж навіть сегмент дронів зенітних, які не з реактивними двигунами, але теж от можуть розігнатися на швидкість необхідну для перехоплення реактивних от дронів. Там теж мова йде, ну, не про сотні, але думаю про готовність там на краще, на значно більших порядках. Однак, ну, зважаючи на те, що якби всі карти вивалювати відкритий доступ не варто, скажімо просто, на ситуація навіть дещо краще, чи можна сказати публічно, тим більше, що не варто її говорити ще й через такі мотиви. Росіяни думають, що вони можуть нас там десь по затраті ресурсів обігнати, і що в них цей вікно можливості невелике. Відповідно, треба їх тримати в певні такі, знаєте, ізоляції, щоб вони не розуміли, що якби десь от їх ця машина терору почне втрачати ефективність, тому що в нас будуть дешевші засоби протидії, масовіші, і ми навчимося реактивні збивати, так само, як звичайні шахеди.
25: Направду, все одно ви ж візіонерсько підходите до того, що вибудовувати оцю архітектуру ППО, яка би здешевила збивання всього, не тільки не для того, щоб використовувати там другу зенітну ракету на те, що летить. І те, що летить, може бути і обманкою. Ми так само свідомі того, що ви не можете проконтролювати високо в небі, а що воно таке і наскільки воно є небезпечним і загрозливим. То от ми проговорили про перехоплювачі кілька видів, ми проговорили про мобільні групи, ми маємо турелі, які будуть масштабуватися з 12 і більше. Ми вже чули заяви Флеша, зокрема. Як би мало в ідеалі виглядати, якщо би вам дали, не знаю, всі можливості світу, як мала би виглядати ідеальна архітектура цієї?
8: Знаєте, от в нас вона вже ідеальна архітектура є. Краще уже не придумаєш. Тому що, знову ж таки, ми в тій ситуації, коли, по-перше, на щастя, можна виявити, там, знаєте, розрізнити, якщо з пропелерними дронами була проблема, там обманка, не обманка, але у чомусь навіть росіяни нам її даруйте специфічним чином спростили задачу, коли почали навіть гербери вкручувати бойові частини. Тобто, одразу стало зрозуміло, треба збивати все. З реактивними дронами значно ситуація простіша, не чисто тому, що, ну, параметр швидкості повітряної цілі на радіолокаторі, він чітко видний. Навіть більш того, реактивний дрон таким чином виявити простіше, тому що там швидкість вища, бо в випадку з пропелерним дроном, зважаючи на те, наскільки він повільно летить, можна проплутати навіть з хмарами. Слава Богу, з реактивними дронами з хмарою не переплутаєш. Якщо далі от брати, ніхто в цьому світі не готувався до того, що треба збивати реактивні шахеди буквально пачками, навіть більш того, якби наші західні партнери працювали над деяким таким цікавим проєктом, який теж можна було би назвати реактивний шахід масовою вартістю 100 тисяч євро, бойова частина 155-мм снаряд, ну, але де воно в них? От розумієте, якби, зважаючи на те, що наскільки в інших країнах є така вражаюча неготовність, от, мабуть, те, що в нас би можна було би хіба щоб докрутити, це більше боєприпасів до F-16, більше, можливо, ще там ракет до наявних ЗРК західного зразка, так максимум, що можна було зробити, в нашій ситуації було зроблено. Навіть більш того, те, що нам здається, що ми десь не допрацювали, я думаю, колеги знати вже стоять в черзі, знаєте, з блокнотами. А дайте списати, будь ласка. Ну, тому що у них би розуміння, як організовувати протидію, нема. В них досі. Нас, ми любимо десь себе критикувати, що от нас на п'ятий рік війни досі щось не зроблено, а вони досі розмірковують на п'ятий рік повномасштабної війни, щоб, не дай Боже, якийсь такий черговий наліт, як ми можемо переживати рутину. У них там вся система протиповітряної оборони ляже, критична інфраструктура ляже, і треба буде вести переговори з Кремлем. Тобто, це просто про те, що в нас і так зроблено максимум, просто, знаєте, треба щось докрутити, щось підтримати, зокрема, от збір наших козаків, і, відповідно, стане ще краще. Навіть краще, чим би могли собі дозволити західні партнери.
25: 120 тисяч гривень на рахунку, це станом на вже 34 тисячі гривень накрапало, але це зовсім не привід зупинятися, панове. Масштабування в умовах, коли Росія масштабує свої, даруйте, безпілотні війська, вона дуже і дуже помічне. Кожна гривня, вона зменшує опції для росіян тероризувати нас із вами і сподіватися на просування по українській землі. Якщо говорити про масштабування безпілотних систем російського зразка, Варяг і Рубікон, що ще ви там бачите? І що вони списують з українського досвіду, з блокнотиком, як ви кажете, там НАТО в черзі, та росіяни теж не дурні. Ми не можемо нівелювати здатність ворога адаптуватися і здатність ворога масштабуватися серед іншого. І мобілізуватися теж. Та, то що вони списують у нас, а що є виключно їхньою російською розробкою? І що може бути для нас небезпечним безпосередньо?
8: Знаєте, я би сказав так, що їхнім чисто російським ноу-хау є, на жаль, жорстокість і садизм, яким вони готові підходити до справи. Тому що, якщо говорити по суті, от це бригада «Варяг», про яка пішла мова, ну, от, по суті, це чомусь копіювання нашого шляху сил безпілотних систем буквально. Тобто, тільки різниця в тому, що у нас мотивовані люди, це люди, які пройшли переважно там досвід піхотних боїв, вони там патріотично налаштовані і тому подібне. А там основою для формування цього бригади «Варяг» стало там так звана бригада «Гром Каскад», яка була сформована там із тих, знаєте, ідейних рашистів, давайте, якщо спрощено їх так назвати. Їх почали формувати у 23-му році, і можна сказати, що ця бригада ще у 25-му році отримала там перші далекобійні шахеди, тобто почали отримувати їх на серійній основі, той час, коли там до цього там екіпажі цих далекобійних БПЛА були там, ну, приписані до різних експериментальних центрів. Буквально те, що як вони діють, це буквально про терор, тому що до цього цей бригада «Варяг», вона була помічена на Херсонському напрямку, і можна сказати так, що, зважаючи на те, що якби росіяни цих от відбірних терористів буквально вишкалили, на жаль, на Херсонському напрямку, а потім прикинули до Києва, ну, знаєте, коли готуєшся до війни, а тут виходить приїздить, даруйте, табун терористів, і це з'єднання там явно може налічувати десь порядка 3000 чоловік, до цього повністю готовим бути неможливо. Зважаючи, знову ж таки, на те, кого підготували, щоб бити по мостам, те, що, наприклад, вдалося мінімізувати, ну, обійтися такою малою ціною, це дуже велике наше досягнення. Знову ж таки, навіть моє припущення, чому Генеральний штаб дуже часто повідомляє про сам факт, що десь там вдарили там по дроноопорту, там по дроноопорту, там по дроноопорту, але, ну, воліє не розкривати деталі. Ну, тому що насправді протидія таким от терористичним гігантам, як «Варяг», вона вимагає певної системності, тому що, ну, те, що вони теж явно нас списують, вони не намагаються тримати всі з'єднання великою кучою на одному, ну, просторі, на одній ділянці фронту, намагаються їх розосереджувати. Відповідно, цих от терористів з «Варяга», як на моє припущення, скажімо так, доводиться, знаєте, отак от попозиційно там десь ловити, десь, знаєте, десь просто знищити якийсь там бусик з російськими операторами БПЛА, десь просто накрити скупчення операторів БПЛА, десь накрити, скажімо так, окремий склад з там реактивними дронами. Знаєте, в підсумку складається от така от картина, там, де росіяни, ну, попри те, що вони там можуть щось масштабовувати в виробництві, ну, вони, на щастя, не можуть вийти за певні ліміти, які явно в них проглядаються при пусках. Ну, бо навіть якщо ми говоримо про сьогоднішню непросту ніч, ну, росіяни, як ніколи, знову ж таки, випустили скільки там багато крилатих ракет, близько 40, і не названо кількість балістичних, але більше рутинного показника до 150 реактивних і звичайних шахідів вони вийти не змогли, хоча здавалось, бо вони ж там красний день календаря, їх обіснувати фюрер святкою день народження, вони збиралися зробити залп. Не змогли.
25: Ну, криваву баню, я правильно розумію?
8: Ну, от якось от, да. Тобто, і те все не змогли, воно, знаєте, ну, те, що вчора було це в соцмережах хороший стоп-кадр, там, де рашисти фотографувались на фоні пускової установки з реактивним шахедом якраз перед прольотом українського дрона. Ну, знаєте, це такий яскравий кадр. Зазвичай така робота, ну, треба, скажімо так, зрозуміти так, що вона зазвичай не приносить яскравих кадрів, але вона в чомусь полегшує мирний сон киянам і іншим жителям України, тому що якщо щось не взлетіло, це непомітно. Але натомість, ну, козаки провели свою роботу.
25: 45 тисяч гривень – це є поповнення на банку, і нуль приводів зупинитися, бо ж точно потрібно більше і ще більше для того, щоб масштабувати сили і потенцію козаків, як каже Іван. Іван, та ракетейка нерозірваною гепнулася в Києві поміж житловими будинками. Що ми маємо розуміти станом на зараз про неї? Чия? Російська, північно-корейська? Що воно таке?
8: Знаєте, я думаю, що тут, на жаль, можуть дати фаховий висновок, що це саме було тільки спеціалісти відповідних науково-дослідних інститутів при кримінальному або Мін'юст, або там інші силові структури, але в мене є певна гіпотеза, яка полягає в наступному. От спочатку якось вважалось так, що циркон, наприклад, це така рідинна гіперзвукова ракета. Потім, коли головне управління розвідки дало чіткі ще дані по цій ракеті, виявили, що це твердопаливна балістична ракета, і всі такі, ой, виявляється, росіяни довго брехали нам про своє налаговні. Але в мене ще таке припущення, що, можливо, через певні проблеми в російському ВПК, який, зокрема, постарався створити наш полк, їм довелося піти навіть на певне спрощення навіть таких ракет, от як циркон. Тим більше, що, ну, якщо говорити про російський «Іскандер» або північно-корейські аналоги, там така, знаєте, стандартний овал, називаємо так. А там з того фото, яке було видно, там виглядає як циркон. Цілком може бути це, але, ну, знову ж таки, зважаючи на те, що у нас є нормальний, хороший порядок, там, де оці всі російські засоби ураження, або вони не розірвалися, або там уламки, це серйозно, в першу чергу, вивчається як саме інструмент злочину. Ну, тобто, як там, ніж знайшли на місці злочину пістолет, так само і російську ракету. Відповідно, тут мають твердий висновок дати відповідні профільні структури, але, ну, можемо зауважити той момент, що росіяни були вимушені піти на масштабування цього реактивного терору реактивними дронами, в тому числі через певні проблеми, які у них, ну, виникли в роботи російського ВПК. В них ж на цю осінь були взагалі більш кошмарні плани, наприклад, запустити виробництво навіть масові крилаті ракети під стратегічну авіацію. Там був проєкт «Ізділія-30», реально ракету, яку можна було вішати під Ту-95МС, і після певного апгрейда під Су-34, це могло б нівелювати, наприклад, результати операції «Павутина», але коли там були навіть два удари по заводу «Кремній-Л», один з яких коригував наш полк, ну, зрозуміло, ніяких масових крилатих ракет під стратегічну авіацію у них нема. Власне, як оця історія з імпровізацією під С-400, вони на виробництво цих РМ-48У пішли не від хорошого життя, від того, що нові ракети їм стало складніше робити, відповідно, вони беруть старі зенітні ракети, складають, як таку, вибачте, смертельну матрешку, і на виході в них виходить ця РМ-48У, яка певним чином загрожує киянам і там іншим містам на дальності 400 кілометрів польоту цієї ракети.
25: Я зараз вам поверну те запитання, яке точно є масово пачками в мережах. Так, а що там за Лабугою? Так, а що там з точками виробництва і з виробництвом взагалі військовим і навколо для російської війни? Так, ми бачимо, що діпстрайки або мідлстрайки, як завгодно, вже не знати, чи в кілометрах міряти, чи в результатах, чи в яскравості вибуху, але ми б'ємо і гасимо ті точки, які гасимо. А що нам заважає погасити все те, щоб все те, що у нас є в планах, і то це те, щоб зупинило російську війну? Що нам заважає?
8: Я зараз без іронії скажу, заважає відсутність атомної бомби. Власне, просто росіяни, вони чому сильні, вони вміють бути. Ну, вони ж навіть північно-корейських робітників туди набрали, щоб взяти, зробити великий циклопічний об'єкт. Із стандартною такою радянською гігантоманією, яка передбачала, що треба будувати реально великі заводи, щоб вони буквально могли витримати ядерний удар. Власне, ця симетрична історія, що можна, вибачте, за слених, трамбувати регулярно точки пуску російських там тих от реактивних дронів, полювати на особовий склад. І там ще є от офіційні статистики сил безпілотних систем. Топ-секрет – стратегічна інфраструктура, яку зазвичай не розкривають. Іноді просто там пан командувач може про щось написати, наприклад, про удари по центрам космічного зв'язку. Реально, зважаючи на те, наскільки величезна ця Алабуга, а є ще й інші зони виробництва БПЛА в Росії, то справді ефективнішим витрачати ресурси є на те, щоб гасити точки пуску, ліквідовувати їх операторів, або бити по окремим компонентам виробництва. Тому що були ж, наприклад, удари по заводам, які роблять електроніку під російські БПЛА, і вони принесли певний результат. Тому що певний результат навіть в тому плані, що якщо росіяни раніше намагалися все по максимуму імпортозамістити під шахеди, тепер вони знову залежні від ритмічності поставок з Китаю, крім, звісно, силових установок. Вони там, знаєте, взялись зробити свою силову установку, по повідомленням головного управління розвідки змогли, але, ну, скільки це їм коштує грошей. Що, знаєте, така цікава спіраль терору росіян, виходить, що вони вимушені переходити на простіші і на масовіші засоби терору при більших затратах на війну. У них вже, як у них такий специфічний антирекорд, 300 мільярдів доларів вони планують в цьому році на війну проти нас витратити, і це буде не початок. Для порівняння, якби весь воєнний бюджет Китаю – 300 мільярдів доларів. От виходить, Китай – це вже тепер потуга номер два, а Росія на цих 300 мільярдів доларів, ну, от вона може хіба що проводити терор. Про проти нас, а навіть не довести повноцінну війну.
25: 55 тисяч гривень накрапало, і давайте докинемо ще, бо точно є привід. Якщо ми вже говоримо про економіку цієї війни, то бачимо, що відверто Росія може запустити приманку, звичайний шахет, реактивну герань. А що має зробити Україна? Українські сили оборони моментально вирішити, а чим збивати, а що летить і як би це вартувало. Чи можемо ми розглядати, бодай в теорії, автоматичну систему, яка визначатиме ціль, що воно за таке і яка вирішуватиме сюди достатньо перехоплювача, тут турель, а тут от треба застосувати ракету?
8: Знаєте, насправді воно плюс-мінус таки працює, тому що, в тому числі у нас відповідному підрозділі, який ми зараз підтримуємо, сидять люди кваліфіковані. Вони вчилися, знаєте, збивати це ще на звичайних FPV-хах. Це буквально, коли там треба було зробити 15 вольтів на ідентифікацію і 2 на ураження. В принципі, тут особливої проблеми нема. Тут, знаєте, нас виклик стоїть скоріше в іншому. Масштабування засобів ураження. Якби контрвиявлення є. Навіть якби як вписати в контрвиявлення наявні засоби, це також, в принципі, сама по собі історія, що в нас є турелі з штучним інтелектом з кулеметами, і що ми навчили штучний інтелект як з кулемета збивати реактивний засіб. Ну це, знаєте, якби я думаю, у нас кожен побуті різні експерименти робить штучним інтелектом, не такі. Ну бо взагалі вважається, що з кулемета реактивний засіб збити неможливо. Ну ми виходить взяли і подолали закони фізики. Нам просто треба більше засобів ураження, більше різних інструментів на підтримку. Ось і все. Власне, знаєте, незалежно від того, про які ми могли би, ракети, бомби, дрони російські говорити, якщо є чим спробувати, воно із актуальної загрози для цивільних перетворюється на предмет такого вузькопрофільного вивчення фахівців, типу мене. Але поки це широка загроза, в нас є збір, тому ще раз прошу підтримати.
25: Докладайте своїх грошей, це прям сильно важливо, особливо важливо для тих, у кого зараз відключили світло, або у кого не відключили, або ви хочете, щоб не відключали. В Києві, тим часом, та Київській області за командою «Укренерго» застосовані екстрені відключення. Під час екстрених відключень, нагадаю, графіки не діють. Ми будемо оперативно інформувати вас про все те, що відбувається з нашою електроенергією. Нагадаю,

0: Там, ну, різним речам, про які говорять, там, децентралізація мережі, фізичний захист об'єктів, тому що, підкреслю ще раз, навіть у західних партнерів, виходить, при більших ресурсах, дається гірше захищатись, чим, я не знаю, як цей парадокс пояснити, але, ну, тим не менше, якби, отак от виходить.
1: Якщо ми говоримо, пам'ятаєте, минулого разу, коли ми бесідували, ми говорили про те, як захистити інфраструктуру нафтопаливну, та я маю на увазі роздріб АЗС, які потерпають від так само точкових російських ударів. І одна з версій була така: давайте натягувати антидронові сітки. Наскільки залишається, не почали, чи почали, чи як це виглядає, то як би мала виглядати реальний захист, приміром, інфраструктури паливної?
0: Ну, знаєте, можливо, було б краще навіть просто посилювати фронтову компоненту протиповітряної оборони, тому що, гаразд, навіть якщо виходить з того, що все збити неможливо, причому все збити неможливо, навіть якби у нас біля кожної заправки стояло б по батареї турелей, але, можливо, справді якісь от елементи фізичного захисту, навіть там сітки РАБ, ці не просто сітки, які натягнути, а сітки жорсткі. Станції РЕБ точно були б не лишні, тому що, ну, багато говорять про межмережі, але, ну, сам факт того, що росіяни встановлюють комбіновані системи наведення із оптичним каналом і по GPS-навігації, грубо кажучи, показує нам те, що в Ліму можна відправити не тільки всі наші там смартфони і годинники, але взагалі-то цей дрон також. Можливо, варто було б говорити саме не про такі асиметричні, тобто там фізичний захист, РЕБ і щось от такого подібне. Тому що, підкреслю ще раз, навіть якщо поставити по там батарею турелей навколо кожної АЗС, все вони не зіб'ють, але, ну, з іншої сторони, мінімізувати наслідки можна. Просто все, от оператори зенітних дронів, наприклад, наші, або оператори інших зенітних засобів, зробити не можуть. Тут має проявити і інші структури, певно, таку, знаєте, винахідливість.
1: Бо дивимось на наш збір, насправді, як виглядає саме зараз сума. А сума виглядає так, що 150 тисяч гривень, панове, вам величезне спасибі. 70 тисяч, не дякуйте, Іване, я за вас буду дякувати, бо коли військові починають дякувати за те, що ми допомагаємо військовим захищати нас, ну, мені здається, в цьому світі щось зламалось.
0: Але з іншої сторони, наш підрозділ і за донати за гривню, навіть за одну гривню вдячні, тому що потім це все потім конвертується в цікаві результати, яким ми там десь можемо поділитися, десь не можемо поділитися. Ну, ми з вдячністю ставимося до всієї підтримки, яка надається нашому підрозділу.
1: Ми окей, якщо ви не будете ділитися результатами, але будете половинити російське поголів'я.
0: Будемо обов'язково.
1: Іван Кричаєвський, військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем РЕЙД і експерт з Збройний Дефенс Експрес. Спасибі, що були. Спасибі, що будете. І спасибі, що у нас є завтра. Новини далі. Людмила Добровольська. Не пропустімо.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Я, десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – незгасний десант у полум'я слави. Шеврон – наш символ. Блакитний колір і зірки – це Дніпро. Місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл вказує на можливість виконання бойових завдань в повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
4: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
5: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
6: У ефірі єдині головне, це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Далі ми розкажемо ось про що.
7: Терор на радість Путіна. Росіяни масово вдарили по Україні у день народження диктатора. Покажемо наслідки ракетно-дронового удару. Тривог менше, збиттів більше. На боротьбу із реактивними дронами вийшов

0: Як у Києві змінили стратегію оборони? Мішень – мости. Чи вдасться росіянам роз'єднати Україну по Дніпру? Як захищають переправи і яку альтернативу пропонують? Кремль узявся шукати нацистів у Балтиці. На кордоні з Латвією – масштабна провокація. Чи зважиться Москва відкрити другий фронт? Терор і убивства. У подарунок російська армія, щоб потішити Путіна у день його народження, влаштувала Україні масовано комбіновану атаку. Одну із найпідліших, як сказав Володимир Зеленський. Він уже висловив співчуття родинам загиблих. Цілили росіяни по енергетиці, але, як завжди, є багато жертв серед цивільних українців. Ворог випустив по нас фактично увесь свій арсенал ракет і дронів. Мішенями були Київ, Дніпро, Кременчук і Прилуки. І саме у Прилуках наслідки найбільш трагічні. Там одна із крилатих ракет влетіла у п'ятиповерхівку. Убитих 19, поранених півсотні. Але пошукові рятувальні роботи тривають, людей шукають під завалами. Четверо із убитих московитами – це діти – Олександр, Кирило і Сергійко, яким було лише по одному року. І восьмирічний Максим. 15 людей вдалося врятувати.
1: Огонь перед очима. У мене на ту сторону виходять вікна. Огонь, огонь. Взриви такі, я кричу з усієї хати. Це страх Господній, ужас. Це не можна передати. Людей стільки погибло, всіх знала тут. А тут таке. Це дуже страшно.
2: Рятувальникам вдалося близько 10:30 ранку з-під завалів дістати 5-річну дівчинку. Наразі відбуваються пошукові роботи, розбір конструкції. До робіт залучено також небайдужі цивільні люди, працівники поліції, всіх екстрених служб. І наразі тривають роботи з порятунку людей з-під завалів.
0: Я вже казала, географія російської атаки була широкою. На Кіровоградщині у місті Олександрія загинуло 2 людини, 3 поранені. В області горів промисловий об'єкт, пошкоджені житлові будинки. У Світловодську пошкоджені електро- і водопостачання. 2 людей убиті у Кременчуку, на Полтавщині 47 поранені. Багато зруйнованих будинків, як і у Дніпрі. Там пошкоджені 16 житлових висоток, гімназія, спортклуб і кілька крамниць. Люди не постраждали. У промислове підприємство росіяни поцілили балістикою, ще били по місту дронами і крилатими калібрами. Цей мікрорайон потерпає не вперше. Багато містян міняють вікна уже утретє.
3: Не спала всю ніч. Вибухи.
4: Не спала всю ніч. Вибухи. Все летіло по квартирі. Двері відчинились і по голові мене вдарило. Добре, що вони в мене не важкі. Повибивало вікна. Оце хочу, щоб фанерою забили.
3: Перший вибух, коли був сильний, балістика це була в початку 4-го. Я балістичні клітки спускалась, перший був. А другий вже була в підвалі, то в місті з домом стрибали так і...
0: Ну, і звісно, ціллю росіян цієї ночі була столиця. По ній російські убивці били вночі балістикою. А вже сьогодні в день атакували Київ реактивними дронами. Уламки упали і на житлові будинки, і на адміністративні. Є поранені. Зараз у місті сильні стрибки напруги, а у деяких районах аварійно зникли світло і вода. На правому березі став електротранспорт. Більше про наслідки атаки Олександра Бабіхіна.
5: Я бачу, що ось попало сюди, і я так думаю, волна волною розбило.
6: Гараж Євгена після нічного удару знищений вщент. Тут обвалився дах, не витримали й стіни. Під завалами опинилися автомобіль, інструменти та інше обладнання.
7: Як оцінюєте збиток? У скільки?
5: Я не знаю. 20 тисяч доларів десь приблизно.
7: Чи будете відновлювати гараж, машину?
5: Ну, я думаю, що треба відновлювати.
6: Гараж Михайла далі від епіцентру вибуху, тож його майно постраждало менше.
8: Всі двері зірвані із петлі, теж у стороні валялися. Двері були настіж відкриті. От, кріплення, яке закривалося, двері, да, було вигнуто.
6: Загалом, внаслідок падіння уламків ракети в Дарницькому районі понівечило з десяток гаражів, побило й самі автівки, спалахнула пожежа. Двоє охоронців кооперативу загинули. У момент атаки вони були в ось цій будівлі, яка вигоріла вщент.
7: А це вже двір житлових багатоповерхівок у Дарницькому районі. Під час нічної атаки сюди впала балістична ракета. На щастя, її бойова частина не розірвалася. Тож ушкоджень у будинках довкола немає. Немає тут і постраждалих.
6: Іван Іванович якраз вночі чергував на автостоянці, неподалік від якої впало російське залізяче. Як це було, бачив на власні очі.
9: Гучно сильно було. Мене ще й колотить, ще руки трусяться. Стояли машини рядом, ну не пострадали, бо вона просто упала і загорілась. Люди кинулися, затушили піском.
6: Аби безпечно вилучити бойову частину ракети, приїхали вибухотехніки ДСНС та Національної поліції. Фахівцям довелося залучити спецтехніку, адже боєприпас заважив близько пів тонни.
10: Вилучили ракету та бойову частину. Подальшому транспортували до спеціального полігону для її знищення.
6: Ліквідовували наслідки після нічної атаки ще у двох районах. Там горіли офісно-складські приміщення, вкотре пошкоджень зазнала кіностудія Довженка. А по обіді росіяни запустили по столиці реактивні дрони. Їх наші сили оборони збивали. Але уламки впали на житлові будинки і на адміністративні будівлі. Знову постраждали люди. Олександра Бабіхіна, Євгеній Олінський, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Загалом цієї ночі росіяни запустили по цивільних українцях близько 70 ракет і крилатих, і балістичних, і 130 дронів. 161 російську ціль наша ППО збила і подавила. 39 із 48 крилатих ракет, 5 балістичних і 117 із 130 ударних безпілотників. Найбільшим викликом залишається російська балістика, бо із реактивними дронами наша ППО уже справляється набагато краще. І принаймні у Києві це вже відчуває кожен. У столиці порівняно із майже цілодобовими повітряними атаками у вересні зараз тривог відчутно поменшало. Власне, дронів росіяни запускають стільки ж, але збивати їх почали ще на підльоті до Києва, тобто змінили стратегію його оборони. Ну і крім того, у Києві встановили ще й автоматичні роботизовані турелі, які працюють на базі штучного інтелекту. Більше про захист столиці Василь Мамчук розкаже зараз.
11: Тривога за тривогою. Звуки сирен, які змінювалися звуками вибухів. Такими були будні киян у вересні. Російські реактивні шахеди фактично вільно кружляли над містом, видивлялися цілі і атакували дата-центри, мости, школи та лікарні. І на околицях, і в самому середмісті. Та з кінця минулого тижня ситуація різко змінилася. Телефони киян вже не розривають щогодини повідомлення про тривогу.
12: Статистика взагалі змінилась на краще. Раніше, мабуть, і неділю назад ще все, що залітало, долітало до Києва. А зараз, мабуть, дуже багато збивається на підльоті, бо по Києву навіть тривога не так часто.
11: І це одна зі складових стратегії захисту столиці. Лінію повітряної оборони міста змінили. Її перенесли далі. Значно збільшити кількість мобільно-вогневих груп поки не вдалося. Але командування зробило ставку на технології. Поки ми чекаємо на масове виробництво вітчизняних перехоплювачів реактивних дронів, на озброєння стали роботизовані турелі. Замість людини – штучний інтелект. Замість дефіцитних ракет – кулеметна черга. Новітні автоматичні турелі в Києві уже довели свою ефективність, збиваючи навіть російські реактивні дрони. Комп'ютер фактично робить усе – від наведення до знищення. Це ті ж мобільні вогневі групи, але замість людини працює штучний інтелект. Ефективніший проти швидких цілей, де звичайної реакції бійців недостатньо. Потрібна миттєва.
13: Швидкість сьогоднішніх дронів, які використовує Російська Федерація, 400-500 кілометрів на годину. І саме тут на допомогу приходять рішення, які допомагають операторові саме в наведенні і безпосередньо в знищенні подібних повітряних об'єктів.
14: Людина для того, щоб ефективно збивати там реактивні або звичайні шахи, винахіди, вона має мати певний досвід. А ШАІ робить це майже автоматично і з значною швидкістю, на відміну від людини. Тобто ШАІ не треба мати досвід, ШАІ треба мати всі вводні для того, щоб швиденько це проаналізувати і відповідно знищити ціль.
11: Розумна програма миттєво прораховує, куди саме летить ворожий дрон, і автоматично наводить на нього кулемет.
15: Він просто бачить ціль, він швидко обробляє всі координати цієї цілі. Йому важче промахнутися, бо він точно виставляє, збиває не турель, збиває кулемет, який там знаходиться. І кулемет має дальність там до тисячі, до 2000 кілометрів.
11: Маршрути для своїх реактивних атак росіяни часто прокладають над лісами або над Київським морем. Там дрони летять дуже високо, і дістати їх звичайними кулеметами нереально. Через це 12 автоматичних турелей поставили в самій столиці, аби захищати важливі об'єкти.
13: Це є ефективний засіб саме точкового ППО. Це один з елементів, хоч і доволі важливий, якщо ми кажемо про прикриття, до прикладу, об'єктів критичної та стратегічної інфраструктури, таких як шляхи сполучення, мости через річку Дніпро, так і об'єкти енергетичної інфраструктури, як ТЕЦ та ГЕС.
11: Але при цьому киянам варто бути обережнішими під час повітряних тривог. І щонайменше не підходити до вікон у час збиття дронів. А ще краще бути в укритті, адже важкі кулі кулеметів летять далеко.
15: Стріляти будуть в будь-яку сторону, де летить шахет. А він може залітати з боку цивільних будинків. Але все одно в тебе будуть стріляти, і куля наприкінці ділянці польоту, вона може і не вб'є, якщо попаде на голову, пробачте, але шкода може завдати. Поранити може.
11: Крім роботизованих кулеметів, ще одна стратегія оборони – удар по російських військових об'єктах. Збройні сили України вже розбили ракетну бригаду на Брянщині та знищили великий склад реактивних дронів на Орловщині. Станом на зараз можна констатувати, що ми знайшли протидію реактивним атакам росіян. Але ворог теж удосконалюється, і ми повинні щоразу зміцнювати і змінювати оборону.
16: Ми щодня збільшуємо рівень захисту. Це стосується і турелі, і спеціальних груп для збиття шахедів. Ми розраховуємо, що виробники будуть швидкими з перехоплювачем. Завдання визначені, фінансування є.
11: Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Але збити усі реактивні дрони неможливо. Тиждень тому росіяни почали бити по столичних мостах просто під час руху ними у години пік. Власне, мости від початку війни були нашим слабким місцем. Їхній параліч може розтягнути логістику усієї України на сотні кілометрів і відчутно ускладнити життя киян. Зрештою, ми це вже встигли відчути, перетинаючи Дніпро годинами. Але як працюють мости зараз і які варіанти альтернативної логістики нам пропонує влада у разі їхньої блокади? Бо озвучена ідея прокласти тунель під Дніпром, окрім, м'яко кажучи, щирого подиву, призвела хіба що до численних мемів.
17: В ефірі «Національний марафон. Єдині новини» і велика команда каналу «Ми Україна» починає для вас роботу.
18: Нашу ведучу Марію Скибу ви звикли бачити саме в студії. Та сьогодні покажемо іншу частину її робочого дня. Маша живе у Броварах, працює на правому березі Києва. Дорога з Лівобережжя до офісу у неї зазвичай займає щонайменше годину. Сьогодні їдемо разом. Спершу перевіряємо мапу тривог і будуємо маршрут.
19: Найкращий маршрут, який нам показує зараз навігатор, це через міст метро 51 хвилина. Їхати нам зазвичай цей маршрут мене займає хвилин 40. І я їду через північний міст, але сьогодні краще, мабуть, їхати так, як показують нам карти.
18: До Києва в'їжджаємо за 15 хвилин.
19: Машин, в принципі, як завжди. Завжди помічаю, що у вівторок, це тоді, коли ми знімаємо цей сюжет, завжди найбільше машин.
18: Перший затор біля станції метро Чернігівська. Тут навесні взялися перебудовувати шляхопровід.
19: Тут завжди так, ми до цього були готові. І це забирає плюс-мінус ще 10 хвилин.
18: Далі під'їзд до мосту метро.
19: Ви можете бачити зараз по навігатору також, що вже ми стоїмо на червоній завантаженій лінії та дорозі. Пише зараз нам 30 хвилин до пункту нашого призначення. І ось міст метро весь червоний.
18: Скільки часу ми зрештою витратили на дорогу, розкажемо згодом. А поки покажу ситуацію на інших столичних переправах у майже цей самий ранковий час.
7: Ось така ситуація о 9 ранку на заїзді на північний міст з боку лівого берега. Автомобілі та громадський транспорт рухаються надто повільно. Одна з причин – ремонтні роботи на переправі після російського удару. І фактично 4 смуги, якими рухаються машини тут, потім зливаються в одну.
18: До Південного мосту під'їжджаємо близько 10 ранку. Долаємо його за 15 хвилин. За державно-будівельними нормами, дорога киянина до роботи не має перевищувати 45 хвилин. Усе, що більше, це втрати для економіки міста. Найвужче місце столиці – це мости. І саме їх від початку жовтня атакують росіяни. Під ударами опинилися Південна та Північна переправи. І хоча мости не розраховані на прямі удари, критичність уражень залежить від того, які саме конструкції пошкоджені.
20: Якщо поріже металеві труси на вантових конструкціях Південного і Північного мосту, ну, прогонні конструкції провиснуть. Ванти тримають прогони, і тому вся система безпеки мостів базується саме на конструктивних елементах такого типу.
18: Після ударів по Південному мосту рух ним тимчасово зупиняли. Утім, після обстеження проїзд авто відновили вже за 1,5-2 години. А от метро запустили лише за 2 доби, і то з обмеженнями. Тут не можуть перебувати 2 потяги одночасно. На Північному мосту ворог пробив проїзну частину. Це не тримальна конструкція, тож таке руйнування теж усунули досить швидко. Тобто критичних пошкоджень російські удари поки не спричинили. Також навлучання означає зупинку руху, а це паралізує місто.
21: Якщо ворог цілиться саме в удушення економіки міської, то транспорт, на жаль, це логічна ціль. Тому що якщо люди не доїжджають до роботи, до споживання, до навчання, відповідно, економіка не працює або працює на якісь відсотки від своєї нормальної потужності.
18: І це десятки мільйонів гривень збитків. Так, до прикладу, у 2024 році аналітики рахували, через тодішні обмеження руху Південним мостом економічні втрати міста оцінювали у понад 26,5 мільйона гривень.
7: Правий та лівий берег столиці сполучають 6 автомобільних мостів. Північний, Подільсько-Воскресенський, міст метро, міст Патона, Дарницький та Південний. І жоден з них не є повноцінною альтернативою іншому. Якщо бодай один закривають або обмежують для руху, транспортний потік перерозподіляється між сусідніми переправами. І ті миттєво перевантажуються. І тоді дорога з берега на берега перетворюється на багатогодинне стояння у заторах.
18: Ворог б'є по і без того втомлених переправах. За оцінками Національної академії наук, на початку цього року повністю працездатним був лише Дарницький міст. Північний і Південний обмежено придатні для руху, а Патона та метро – аварійні.
22: Якщо ми там переживемо і перерозподілимо потоки на сьогодні, умовно кажу, так, ну там за 2 роки, 3 роки, виникне значна необхідність в швидкому і капітально дороговартісному ремонті інших мостів в Києві.
18: Найшвидший спосіб захистити мости від ударів – перехоплювати цілі в повітрі. Інженерний захист теж можливий, але це значно довший процес.
22: Інженерний захист потребує часу на підготовку, проєктування, погодження, будівельні матеріали, закупка, зварювання, підвезення до місця там роботи на дні Дніпра, щоб поставити додаткові опори. Тобто це не питання, яке вирішити можна там за день-два чи навіть за місяць.
18: А от фізичний захист сітками, які вже натягнули на Північний міст, фахівці розкритикували.
20: Сітки не можуть кріпитись до мостів. Взагалі, щоб ви розуміли, захисні властивості базуються на тому, що конструкції захисного екрану або якоїсь сітки мають бути на окремому фундаменті, на окремій конструктивній основі.
18: Тим часом у Міністерстві відновлення заявили, у разі критичних пошкоджень мостів розглядають зведення понтонів. Потім повноцінною альтернативою стаціонарним переправам вони стати не зможуть, кажуть експерти.
21: Таких понтонів потрібно точно більше 10, можливо 20 штук розгорнути одночасно. Понтони можуть бути тимчасовим захистом, заходом для того, щоб пропустити якийсь екстрений транспорт, якісь критичні логістичні вантажі.
18: Тому аналітики радять столичній владі діяти превентивно, збільшити кількість автобусів на рейсах, підготувати реверсний рух на переправах і запустити виділені смуги для громадського транспорту в місцях найбільших заторів. А поки ж без перекриттів мостів та повітряних тривог наша дорога з Броварів до офісу зайняла годину, із яких 45 хвилин ми їхали містом.
19: Нам сьогодні більше пощастило, тому що коли є затори або коли є повітряна тривога, перекриття мостів, на які я вже потрапляла, то це можна сміливо додавати плюс одну годину затримки.
18: Олександра Бабіхіна, Костянтин Царинок, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Щоб ворожі удари були влучнішими і пробивали сталь, бетон і елементи вантових мостів, у нових гиранях, за даними ГУР, змінили систему навігації і бойову частину. Власне, росіяни постійно модернізують свої дрони, бо наші переправи не єдина їхня ціль. Незмінний пріоритет – українська енергетика. Західні ЗМІ пишуть, найближчим часом Москва спробує зупинити наші АЕС. Чи можливо це? І в енергетиків, і у розвідників питала Людмила Гаврилюк.
1: По лікарнях, школах, мостах, магазинах. Режим Путіна не зупиняється ні перед чим. Російські ракети та дрони цілодобово атакують наші міста і села. У Кремлі розробили покроковий план знищення українців.
2: Ті плани, які ставила перед собою в 22-му році країна-окупант Росія, вони абсолютно не здійснені. Жодного з цих планів Росії не вдалося здійснити. Тому вони створили інший план захоплення України за рахунок терору, за рахунок знищення, за рахунок деморалізації населення.
1: Тож, що у ньому? Насамперед, під російським прицілом великі обласні центри. Росіяни прагнуть зробити життя містян, особливо киян, нестерпним, без базових благ цивілізації.
2: Це мости, це транспорт, це світло, це енергосистема, це водопостачання, це водовідведення, це газопостачання, це постачання продуктів, це постачання питної води, це постачання ліків. І вся система, яка забезпечує, вся інфраструктура, яка забезпечує функціонування цивільного населення, вона має бути максимально за їх планами знищена, вона має бути максимально вражена.
1: Перший етап їхнього терористичного плану – атака на українську енергетику. Окрім ТЕЦ, по яких прилітає всі ці роки, під прицілом можуть бути і три українські атомні електростанції.
4: Вдаряти по самим атомним електростанціям немає ніякого сенсу, тому що вони розраховані на те, щоб по ним прилетить тактичний ядерний боєзаряд.
1: Тому битимуть по підстанціях, лініях електропередач і розподільчих вузлах.
4: Вони вибрали зараз невеликий об'єкт і лінії електромереж, тому що іншого варіанту у них на даний момент немає. Вони якраз намагаються бити по тих об'єктах, там де 750 кВт, великі перетини через великі річки чи через якісь великі яри, якісь там, де стоять великі якраз вишки і так далі, щоб урон був все-таки максимізувати його, цей урон.
1: Далі росіяни планують залишити українців без води.
23: Це ми маємо каналізації, це маємо очисні споруди, це ми маємо воду як рушій багатьох енергетичних процесів, той ж саме, наприклад, гідроелектростанції, воду як кінці-кінці і продукт життя і чи життєзабезпечення громадян.
1: Паралельно з цими ударами росіяни хочуть бити по всій критичній інфраструктурі: мости, дороги, залізниці, магазини, склади. Зрештою, вони вже це роблять.
2: Щоб в великих центрах скупчення людей настав колапс. Тобто їм треба максимальна деморалізація, максимально створити непридатні для життя умови для того, щоб люди виїжджали, для того, щоб люди панікували, і, власне кажучи, для того, щоб люди продовжували свій тиск на владу.
1: І ось тут криється найголовніше. Так росіяни хочуть змусити нас сісти за стіл переговорів і підписати капітуляцію.
23: Сама Росія зараз доволі серйозно тріщить по швах. 50% їхньої нафтопереробної галузі виведено з ладу. Так чи інакше це б'є по спроможностях. Отже, вони сподіваються, що те, чого вони не змогли досягти ні в політичний, ні в міжнародний спосіб, не відштовхнувши наших союзників, вони розраховують, що вони зроблять це руками українських громадян.
1: План зрозумілий, але це лише план, який навряд чи росіянам дасть реалізувати. Бо український фронт і український тил міцніші, ніж були раніше.
4: Енергетична вертикаль, яку ми зараз бачимо, вона дуже посилена. І я вбачаю це мій головний оптимізм. На другому місці це запаси. Все ж таки, треба давати бути відвертими. Газу набагато більше, ніж було. Тому я не вірю ні в блекаути, я не вірю ні в довгострокову пропажу електроенергії. Це вже на цьому етапі бути не може.
1: До того ж, українці вже неодноразово переживали енергетичний російський терор і готувалися до нових атак. Знищити нашу логістику та інфраструктуру зараз теж вкрай складно. Тож головна задача – не вестися на інформаційні атаки і не панікувати, бо саме від нас залежить, чи зламає нас Росія, чи все-таки ми вкотре зламаємо її плани. Людмила Гаврилюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Тим часом на дронову атаку скаржаться росіяни на Самарщині. Кілька годин тому дрони атакували нафтоперекачувальну станцію у селищі Просвіт. Це один із найбільших нафтотранспортних вузлів ворога, і зараз він палає. І Генштаб ЗСУ підтвердив попередній удар по цій же станції 2 жовтня. Тоді ми пошкодили 14 ємностей для зберігання нафти, ділянку нафтогону і станцію автоматизованого наливу, пригальмувавши московитам транспортування палива. Саме далекобійні українські удари і західні санкції – це єдине, що може зупинити російську агресію. І посли ЄС погодили нові обмеження проти Кремля. Це найбільше від початку Великої війни одноразове розширення санкційного списку. Радіо «Свобода» повідомляє про 743 фізичні і 826 юридичних осіб, пов'язаних із ВПК-агресора. Це виробники ракетних систем, військових кораблів, підводних човнів і авіаобладнання та електроніки, які отримують державні субсидії. Окремо ухвалили санкції проти 77 осіб, що увійшли до Російської Держдуми від тимчасово окупованих територій України. І були продовжені санкції за поширення і застосування хімічної зброї. Поки Росія не отримає гідної відповіді, вона і далі буде випробовувати Захід на міцність. Напередодні відбулася масштабна диверсія на латвійському кордоні. Люди у масках зайшли із Білорусі і украли камери відеоспостереження, а їхні супровідники погрожували зброєю. У Ризі вже назвали це найбільш агресивною і зухвалою провокацією. Кремль підвищує ставки постійно. Не припиняючи терору України, Москва вже офіційно погрожує країнам Балтії. Російська генпрокуратура озвучила необхідність захисту національних інтересів Росії у Естонії, Латвії і Литві.
3: Росія, схоже, готує інформаційний ґрунт для можливого нападу на країни Балтії і для цього знову витягає історичну карту. Щоправда, зараз не печенігів, а німців. На вимогу російської генпрокуратури жителів Литви, Естонії та Латвії звинуватили у співпраці з нацистами в час Другої світової.
5: Встановлення цього факту, що має юридичне значення, важливе для збереження історичної пам'яті, протидії фальсифікації історії та захисту національних інтересів нашої країни.
3: До речі, саме денацифікацією Кремль свого часу пояснював і напад на Україну.
8: Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.
3: Литва вже давно попереджає, Росія може напасти на них та найближчих сусідів протягом наступних 2 років. І разом із Латвією та Естонією готується протистояти агресору.
6: Ми маємо бути сильними. Увесь східний фланг має бути єдиним і згуртованим. Саме до цього ми й прагнемо. Ми є зовнішнім кордоном Європи, який має бути сильним.
3: Кожна із країн витрачає на оборону понад 5% від ВВП. Разом зводять Балтійську лінію оборони вздовж кордонів із РФ та Білоруссю. Будують тисячі бетонних бункерів для військових, встановлюють протитанкові зуби дракона, риють рови, облаштовують мінні поля та прикордонні мости для підриву. Закінчити повністю оборонний рубіж планують за рік. Для захисту неба хочуть створити спільний дроновий щит та сучасну мережу ППО. На це запросили у Єврокомісії 500 мільйонів євро. Активно країни Балтії закуповують американські «Хаймерс», німецькі «Леопарди» та французькі артилерійські установки «Сезар». Готують і цивільних. Наприклад, у прикордонних регіонах Литви школярам роз'яснюють, що у разі російського нападу треба тікати до Польщі чи Балтійським морем до Німеччини або Швеції. В Естонії утворюють воєнізовані організації, де естонці проходять військовий вишкіл, переобладнують парковки та підвали в укриття. А Латвія впроваджує концепцію всеосяжної оборони, де цивільне населення, бізнес та держустанови навчають діяти як єдиний механізм. За оцінками балтійських розвідувальних служб, варіанти нападу Росії можуть бути різними. Військове вторгнення із окупацією Сувальського коридору або гібридні атаки, які Москва вже зараз активно застосовує проти Європи.
9: Ми бачимо з розвідувальних даних, що Росія планує нові диверсії та атаки, щоб розколоти наше суспільство, залякати його і змусити нас утримуватися від допомоги Україні. Отже, це те, що вони планують, і ми також маємо це враховувати, щоб протистояти цим загрозам.
3: І свіжий приклад. Напередодні на кордоні Латвії з Білоруссю озброєні люди в масках із білоруського боку силою гнали до Латвії понад 20 нелегальних мігрантів і відкрито погрожували латвійським військовим. Ті дали відсіч. Та за кілька годин група повернулася, перетнула кордон, пошкодила розподільний електрощит і забрала камери відеоспостереження. У Ризі це назвали диверсією.
6: На відміну від багатьох попередніх випадків, цього разу провокація була особливо демонстративною та агресивною. Яніс Домбрава, міністр внутрішніх справ Латвії.
3: Країни Балтії збільшують у себе присутність міжнародного контингенту НАТО. Литва – 5-тисячну німецьку бригаду. Латвія – канадський контингент. Естонія – британські, данські та французькі сили стримування. Водночас Сталін перекидає головну військову бригаду країни до прикордонного із Росією міста Їхве. А у Нарві зводять військову базу на 1000 солдатів. Тобто країна перейшла в режим самооборони. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: ВООЗ запросило у Росії інформацію про уже другий ймовірний випадок легеневої чуми. Раніше російські ЗМІ повідомили, мовляв, співробітник протичумної лабораторії в Іркутську потрапив до шпиталю із пневмонією невідомого походження, а перед тим із аналогічними симптомами померла інша працівниця цієї лабораторії, яка за кілька днів до того розбила пробірку із збудником легеневої чуми. Офіційно російська влада усе заперечує, але на Іркутщині карантин, на підприємствах масковий режим, а легенева чума передається саме повітряно-крапельним шляхом, і вже ізолювали 200 людей. Загрози поширення чуми з Росії в Україну немає, каже речник МЗС Георгій Тихий. Але країни, що межують із Росією, посилюють санітарні заходи, тож Київ теж стежить за розвитком подій. Ну і це ще не все, що ми готові розказати вам просто зараз. Далі буде ось про що. Геноцид в Олешках. Що відбувається в окупованому і заблокованому місті? І як сили оборони доправляють людям гуманітарку? Вихід із дому, як гра із смертю. Як живуть і виживають люди у містечку Шевченкова біля Куп'янська?
10: Та ну, страшно ж. Страшно. Чермазі не роблять. Саме головне.
0: Кому квартиру російського пропагандиста? У Києві пускають з молотка елітну нерухомість путініста Лебедєва.
12: Лише подивіться на цей шикарний вигляд з балкона.
0: Маємо оперативну інформацію про наслідки вечірньої атаки на Київ. Станом на зараз відомо про двох загиблих – чоловіка і жінку. Є й поранені. Від обіду росіяни один за одним запускають по столиці реактивні дрони. Наші сили оборони ефективно збивають безпілотники, але уламки падають у багатьох районах. Пошкоджені житлові і адміністративні будинки. У місті сильні стрибки напруги, а у деяких районах столиці аварійно зникли світло і вода. На правому березі Києва став електротранспорт. Олешки намагаються врятувати від блокади і голоду, а Росія тим часом перекручує усе, що коїть в окупованому місті. Але приховати створену ними гуманітарну катастрофу не вдається. І поки наші дипломати апелюють до міжнародної спільноти, ЗСУ українцям, які намагаються вижити в Олешках, доправляють гуманітарну допомогу дронами. Із свіжою інформацією про злочин Кремля, який відбувається просто зараз, Євгенія Терещенко.
13: Ця дорога – одна з небагатьох, якою ще наважуються пересуватися жителі Олешок. Щоправда, називають її дорогою смерті. Шлях всіяний мінами, в повітрі дзищать дрони, та люди все одно сідають на велосипеди. Їдуть за 20 кілометрів до сусіднього села по їжу.
14: Отак люди з лісочок вийшли по дорогі смерті. І зараз затарюються, вони затарились, і отак от і назад йдуть в Олешечки.
13: У Радинську можна роздобути найнеобхідніше, але дорога туди і назад – величезний ризик, і повертаються не всі.
15: Це зовсім така, може бути, як російська рулетка. Останній раз, за різними повідомленнями, одні кажуть, що жінка загинула 57-го року народження, інші кажуть, що жінка і двоє чоловіків загинули, ще двоє поранених.
13: Та й не всі, хто залишився в окупованих та заблокованих росіянами Олешках, спроможні подолати ці 20 кілометрів. Адже з понад 2000 людей чимало старих, хворих і знесилених голодом. Журналістка медійної ініціативи «За права людини» Марія Семенченко підтримує зв'язок із мешканцями Олешок. Ось що вона розповідає.
24: В Олешках є нестача продуктів, нема можливості зробити на зиму запаси, там, наприклад, ті ж газові балони не завозять. Зараз ситуація лише погіршилася, я би назвала її критичною, тому що попереду зима.
13: В окупованому містечку на лівобережжі Херсонщини проблеми з продуктами почалися ще торік у грудні. Тоді вперше заговорили про блокаду. Востаннє харчі в Олешки доправляли у травні. Російські терористи фактично взяли людей у заручники.
15: Олешки знаходяться прямо навпроти Херсона. І тому їм потрібні ці люди тут, для того, щоб вони створювали такий буфер, і щоб вони могли серед них маскуватися також в цивільному одязі.
13: Потім росіяни почали дронами атакувати автівки, які везли продукти.
25: Коли почалося це мінування по місту, по трасі, отоді почався оцей голодомор.
13: За підтримки Херсонської ОВА, українські військові підрозділи з весни скидають дронами в Олешки бодай якісь харчі та ліки.
26: Кожен виход борту, який здійснює доставку, це може бути місія в один бік, так кажуть, тому що наші борти ворог збиває, навіть не знаючи, можливо, помічаючи, що це гуманітарна місія.
13: Захисники здійснили ще два скиди на 4,6 тонн. Вантаж розподілили на 100 визначених точок, але частину продуктів і ліків окупанти просто вкрали. А ще росіяни влаштовують репресії тим, хто бере допомогу.
27: Кількох людей, які забирали доставлену їжу, російські військові затримали, жорстко побили та кинули на підвал. І найцинічніше, вони забирають собі або продають продовольство.
13: Цинізм – це загалом про дії Росії. Коли Україна вкотре заговорила про геноцид в Олешках на міжнародному рівні, зокрема і на майданчиках ООН, Кремль, який місяцями заперечував гуманітарну катастрофу, розгорнув пропагандистську кампанію.
28: Ця лож не була зафіксована, ні одного збросу з дронів гуманітарної допомоги.
13: Але навіть з-поміж лавини фейків та наклепів зрідка трапляються правдиві заяви.
29: Просто хотілося. Просто.
7: сплошна охота. Йдеш і не знаєш, прийдеш назад чи ні.
13: Ось тільки олешківці вистежують не українські дрони, а російські.
11: Дрольщики, які там російські приїжджають, вони так само тренуються на людях.
13: Пропагандисти мовчать про те, як поранених тачками возять до лікарні, де можуть хіба що спинити кров. І про те, що тіла убитих місяцями лежать на вулицях чи у так званому моргу.
24: Люди розповідали мені, що влітку, наприклад, неможливо було пройти повз лікарню, тому що там повз ту частину, де, власне, підвали зберігаються тіла, через цей жахливий запах. Зараз люди, особливо там в районах віддалених від лікарні, якщо хтось гине з сусідів, то люди намагаються поховати, наприклад, на городі або у дворі.
13: Але така правда не вписується у версію Кремля. Тому озброєні росіяни нишпорять по Олешках, змушуючи мешканців зніматися у постановочних відео. Мовляв, у місті все добре. Методичку відпрацьовують і гауляйтери, і Захарова, і Пісков. Хоча катастрофа в Олешках очевидна і незаперечна.
16: Причина всієї цієї трагедії – російська агресія, війна Росії проти України, блокада безпосередньо конкретних населених пунктів і нехтування міжнародним правом, яке просто зобов'язує окупаційну адміністрацію, окупаційні влади займатися місцевим населенням, забезпечувати його життя, його життєві потреби.
13: Попри спроби Росії спотворити картину того, що відбувається в Олешках, у світі дедалі більше про це говорять. Кампанію «Сейв Олешки» підтримують українці за кордоном.
17: Народ мусить зрозуміти, що хто є ворогом. Дивіться, що що відбувається в Олешці. Це третій голодомор.
13: Напис «Сейв Олешки» з'являвся, зокрема, на трибунах під час футбольного матчу України та Угорщини. На акції вийшли українці в Ірландії, Німеччині та інших країнах.
18: Олешки!
13: Безпечного коридору для евакуації та гуманітарного доступу до олешківців вимагають і європейські політики, але цього замало. А українські дрони з гуманітаркою, що проривають російську блокаду, важлива, але точкова підтримка. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
0: Розбиті вулиці і затягнуті протидроновими сітками дороги. Так сьогодні виглядає Шевченкове за 30 кілометрів від Куп'янська. Тут ворог б'є по усьому живому, а кожен вихід із дому перетворюється на лотерею. Місцеві тут тримаються хто за що. Хтось за роботу на заправці і пасіці, хтось за останні працюючі крамниці і надію на краще. Як виживають у прифронтовому селищі? Дивіться.
19: Околиці Шевченкового затягнуті сітками, вулиці вщент розбиті, немає жодного вцілілого будинку. Людей тут залишилося в десятеро менше, ніж було до повномасштабного вторгнення.
20: Це ми з дружиною вдвоєм живемо. Отут усе пусто. Всі позабирали, всі свої речі позабирали і поуїжджали. Багато ВПОшників з Куп'янки жили. Ну, люди теж злякані були, тільки сказали евакуація, вони одразу вже шмотки і тікать.
19: Володимир залишається у селищі, бо працює на заправці і каже, буде приглядати за нею до останнього. А ще опікується пасікою, вона розташована буквально на півдорозі до Куп'янська, у батьківському дворі.
20: Це ж я його качав в травні місяці. Травні, в началі липня. А це мед уже основний, от він уже застигший. Це соняха, десь вони знайшли. Ну, сонях не садили, а десь вони літали аж в Аркадовку.
19: Це... Десь знайшли, тому що це ж близько до Куп'янська, там не сажають поля.
20: Там взагалі нема, ніхто ж не садив.
19: Шевченкове – це останнє селище дорогою на Куп'янськ, куди ще можна доїхати. Але ситуація погіршується щотижня, кажуть військові.
21: Шевченкове на даний момент вже сміливо можна називати кіл-зоною. До якої, ну, в якій вже працюють всі засоби повітряного нападу противника, всі, скажімо так, середньої дальності, ну і вже близької, тому що фіксувалась робота засобів противника, така як і в ПІВІ на аналоговому управлінні і на оптоволоконному управлінні в тому числі.
19: За останні місяці загарбники тут розтрощили всю інфраструктуру. Автовокзал розбитий, базар знищений, лікарні теж понівечили кабами.
22: Цей медичний заклад розбили приблизно пару місяців тому. Він зруйнований вщент і всі будинки навколо нього.
19: Людей на вулицях небагато, пересуваються швидко, розповідають, намагаються переробити справи до обіду, а далі вистрілі з двору. Не виходять. Але торгівля, що йде, і найнеобхідніше в селищі знайти і купити можна.
1: Куди виїхати, що як своє все залишиш, коли все життя тут працював? І будинок, і все, що наживав. Кому залишити? Кому залишити і що, як бросити? Ні, ну це важко.
19: Всі, хто залишилися, гуртуються.
1: Люди приходять і кажуть, як добре, що ви тут. Аж настрій піднімається, якось хочеться і залишатися. У нас є такий постійний колектив, ще й давнічний, ще й з окупації, після окупації. У нас такі друзі, які постійно тут.
2: Приходимо сюди поспілкуватися, кави попити. Купити теж мені усе потрібно. За таким дріб'язком їхати у Харків – це дуже накладно.
19: Місяць тому в громаді і самому селищі оголосили обов'язкову евакуацію для всього цивільного населення через погіршення ситуації. Але понад 600 жителів й досі залишаються в Шевченковому. У громаді закликають виїздити до безпечних місць, поки ще є змога.
4: Не нехтуйте своїм життям і життям своїх близьких, хто виїжджаєте. Максимально ми допоможемо по розміщенню, допоможемо по всьому супровіду з наданням гуманітарної допомоги, що там і грошової допомоги, плюс гуманітарної.
19: Але для тих, хто залишається у селищі, дуже важко кинути свою власну хату і проміняти її на квартиру в гуртожитку, тому не поспішають з переїздом.
10: Та ну, страшно ж. Страшно. Чермазі не роблять. Саме головне.
19: Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: У Дніпрі зараз рятують 15-річного Максима Литвина, який дістав поранення у Синельниковому, коли московити двічі ударили по пошті. Четверо людей тоді загинули, а Максимові, можна сказати, пощастило. Він дістав складні переломи і важкі опіки, до того ж втратив багато крові із перебитої артерії. Коли після 5 діб у комі упритомнів, поруч була мама. Що було потім, Ірина Носачова розкаже.
5: Руку 15-річного Максима Ніна Мить не відпускає його мама. Тетяна Литвин півтора місяці тому втратила старшого сина. Він загинув на фронті. Аж тепер біда сталася із молодшим. Підліток зазнав поранень 28 вересня у Синельниковому. Того дня росіяни вдарили дронами по місцевому поштовому відділенню. Хлопець розповідає, саме прийшов по свою посилку, як пролунав перший вибух.
6: І через секунду одразу другий вибух ліворуч. У мене в голові запаморочилось. Я ледве вийшов по уламках на двір. У мене артерія розірвана, і я впав у калюжу. До мене підійшов знайомий і наклав мені джгут.
5: Щойно почула вибух, Тетяна кинулась телефонувати синові, та він не відповідав. Зрозуміла, що трапилось лихо, і звернулась до місцевої лікарні. Максима вже оперували.
8: Я впевнена, що його спасуть. І він живий. Тому я 20 років попрацювала в лікарні і ні на хвилинку не сумнівалася, що все буде добре.
5: Із важкими опіками, переламами та ураженням артерії Максима терміново доправили до Дніпра. Хірурги бились за його життя півночі, зшивали розірвану судину і врешті хлопця вдалося врятувати.
9: Опіки 2-3 ступеня, 20% тіла. 5 днів Максим знаходився в комі. Йому в суботу зняли апарат штучної вентиляції легень. Потихеньку почав відновлюватися.
5: Внаслідок того удару у Синельниковому загинули четверо людей, зокрема і двоє неповнолітніх. Руслан Берещук, йому було 15, та 17-річний Олександр Губенко. Обоє, як кажуть їхні родичі та знайомі, працювали у логістичній компанії. Поранений Максим розповів батькам, вмить удару відділення було зачинене, а його туди пустили знайомі хлопці.
8: І пошта там відділення не працювало, там зберігались посилки. І деякі посилки треба було звідти забрати, щоб їх отримати все.
18: Там коли була тривога, у нас всього там було там 3-4 чоловіка, взагалі там на відділення було. І нас виходили на вулицю, ми просто стояли.
5: Нині відкриті два кримінальні провадження. Перше – за статтею порушення законів та звичаїв війни, інше – за фактом можливого порушення вимог законодавства про охорону праці. З'ясовує прокуратура, і чи були офіційно працевлаштовані загиблі підлітки. Тим часом у Максима попереду ще з десяток операцій. Його готують до виїзду за кордон на лікування. Вдома на нього дуже чекає менша сестра Юля.
3: Нам пообіцяли, що він буде як нова копійка.
9: Є мрії.
18: Є мрії.
9: Кажи.
18: Мотоцикл хочу собі.
3: Буде мотоцикл і будуть емоції.
5: Із Дніпра Ірина Носичова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
0: Уперше за 8 років у Києві були одразу усі 32 члени військового комітету НАТО. Із ними зустрічався головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Говорили про наш досвід, який посилить готовність Альянсу до поточних і майбутніх загроз. Представники НАТО віддали шану українським захисникам біля стіни пам'яті загиблих за Україну. 1 жовтня, виконуючи бойове завдання, після удару російської ракети по його літаку загинув 25-річний капітан Марат Мамбетов. Пілот винищувача МіГ-29 – один із привидів Києва. Коли столиця віддавала на Майдані Незалежності останню шану своєму захиснику, його труну укривали два прапори – державний України і національний кримсько-татарський. Наша Ельвіна Сейдбулаєва познайомилася із родиною Марата. Про гордість нашої армії, капітана нової генерації військових асів України і нашу велику спільну втрату. Дивіться.
12: Батьки Марата гортають фотографії сина. Кожна – це спогад про їхнього хлопчика.
14: Це ж він так само.
15: Пішов перший клас.
14: Перший клас. Ну і оце так само. Такі зелені очі. Хамільйон у нього очі були. Щось синеньке одягне, вони більш синенькі. Щось зелененьке, вони вже зелененькі.
12: З самого дитинства Марат був непосидючим. Танці, тхе-кван-до, бокс, а згодом баскетбол.
14: Танці насправді він не любив. Він так переживав ці всі прискоки. І от у нас є відео, де кубок був. Ні, він нервував, що от у нього щось не виходить. І це читалося на обличчі. Восьмий клас у нас забулося всі мрії дитячі, ми стали баскетболістами. У нього кубки, у нього все, у нас безліч грамот.
12: Любов до авіації Марат прийняв від батька. Редван Мамбетов, військовий авіаційний технік, свого часу служив у Мелітополі та літав на Іл-76. А згодом брав синів із собою на роботу.
15: Ми ходили туди, вони дивилися самоліти, брали за штурвал. І так я їх брав, катав на самоліті. Потім я перевівся в Борисполь. Точно так же брав на Ан-26 катав. Подивилися вони. І говорю, ким ти бажаєш бути? Він каже, пап, ну, я мрію бути льотчиком.
12: Так, дитяча мрія стала професією. Марат вступив до Харківського національного університету повітряних сил. Під час навчання опанував три типи літаків – ХАС-30, Л-39 та винищувач МіГ-29. Ось кадри з архіву родини. Після завдання Марат впевнено заходить на посадку. У 2022 році Марат закінчив університет. Його одразу розподілили до 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр», відомої як «Привиди Києва». Він став командиром авіаційної ланки. Відтоді його життя було постійною боротьбою за українське небо.
15: Цей рік іменно майже кожен день телефонував, він і на заданні. Тобто я розумію, що він не на зв'язку. А коли він був не на заданні, тобто на землі, він завжди відповідав. Папа, я сьогодні збив бандероль перший раз. Потім він мені казав, пап, я сьогодні збив два шахеда реактивних.
12: Марат захищав наше небо. Один із перших зустрічав ворога. На винищувачі Міг-29 Марат завдавав ракетно-бомбових ударів по російській армії та прикривав підрозділи наших сухопутних військ. Лише за останні 2 роки здійснив понад 200 бойових вильотів. На його рахунку десятки знищених повітряних цілей противника. А потім був той останній, 1 жовтня. Російська ракета вразила його літак. Марат катапультувався, але врятуватися не вдалося.
7: Молодий офіцер-льотчик, який любив небо, який виконував завдання з перших днів наших бойових дій. Марат, молодий пілот, який з нальотом понад 200 годин, але з бойовим досвідом, який чітко знав, що він робить. Як опанувати цього залізного птаха, як допомогти хлопцям внизу. Але, на жаль, ворог підступний.
12: Майору Марату Мамбетову назавжди 25. Проводжали його сотні людей. На Майдані Незалежності зібралися військові побратими, командування повітряних сил, учителі, однокласники, друзі.
11: Після того, як закінчив школу, він завжди приходив до нас у школу. У мене якраз був 11-й випускний клас, і він прийшов до цих дітей. Ну, він просто зайшов у клас. І він почав їм розказувати про свою льотну справу, про літаки, про небо, про те, що він робить. Я просто сиділа і любувалася цим хлопчиком.
16: Наша остання розмова була напередодні трагедії. Він був незадоволений дуже, тому що йому в той день його відмінили.

0: російських варварів. Він був одним з тих, хто взяв зброю і став на захист своєї батьківщини.
1: Офіцер був нагороджений орденами за мужність 2-го та 3-го ступенів. А напередодні президент посмертно присвоїв майору Марату Мамбетову звання Героя України. Ельвіна Цибулаєва, Євгеній Олінський, Україна, марафон, єдині новини.
2: Майно тих, хто підтримує російську агресію в Україні, так чи інакше, рано чи пізно працюватиме на Україну. Продовжуємо показувати це на прикладі путінського пропагандиста Артемія Лебедєва, який, уявіть, яке совпадіння є, є правником відомого радянського письменника Олексія Толстого, автора роману «Ходіння по муках». Дві квартири, якими Лебедєв володів у Києві, пускають з молотка. Про одну з них ми вже розказували. Її купив наш виробник дронів генерал Черешня під мультикультурний хаб, ну і вже облаштовує там першу виставку. А сьогодні ми покажемо вам другу. Побачите, як ностальгує нащадок Толстого по СРСР. Про київські ходіння по муках путінського прихвостня Вікторія Дмитренко.
3: Саксаганського, центр Києва, історична пам'ятка архітектури. Саме тут працював російський пропагандист Артемій Лебедєв. Майно вже конфісковане, але за дверима лишилось чимало цікавого. Ходімо дивитись. Офісні столи, залишки обладнання, речі, дизайнерські раритети вже колишнього власника. Російського дизайнера, путініста Артемія Лебедєва. Він завзято відпрацьовує кремлівські гроші і виправдовує війну проти України.
4: Ну і що? Да, вторглись. А як ще? Ти можеш впливати на ситуацію. У Росії є свої інтереси, і Росія за них готова дратися.
3: Тепер за ці інтереси він розплачується своїм майном. Ще до війни путініст прикупив собі елітні квартири в Києві. Дворівневі апартаменти площею майже 200 квадратів розташовані на 6-му поверсі. Це open space, є також 3 кабінети, 2 санвузли, 3 балкони з панорамним виглядом на місто.
5: Лише подивіться на цей шикарний вигляд з балкона. Навколо історичні будівлі, поруч стадіон Олімпійський, храми, буквально 10 хвилин пішки до центру міста.
3: Зараз тут усюди пил, брут і засохлі вазони. Замість елітного інтер'єру в кімнатах колекції радянського непотребу.
5: Якщо ви ще не знали, які вподобання у російського пропагандиста, лише подивіться на цей стелаж. Тут усюди радянські символи. От, будь ласка, фотоапарати, праски і навіть пилосос.
3: Іду розглядати вітальню, а потрапляю в музей ностальгії за минулим.
5: А тут просто справжній дизайнерський шик. Старі радіоприймачі, пузатий телевізор, засохла пальма і серверна. Мабуть, в цьому інтер'єрі і народжувалися кремлівські сенси.
3: А що ж на кухні? Може, знайдемо залишки дизайнерського меню?
5: В Києві хорошо і по-домашньому. Це велика, доволі простора кухня. А ось подивіться, табличка з радянським гаслом. Використовуєш паливо і електроенергію, бережи їх. Мені здається, це б ідеально вписалося в московську квартиру дизайнера, зважаючи на далекобійні санкції проти ворога.
3: Піднімаємось нагору. У тісній кімнаті серед речей натрапляємо на промовисту знахідку.
5: І лише подивіться. Чорний пакет, і на ньому написано «Чорний пакет». Мабуть, Лебедєв таки передбачив майбутнє Росії і запакував сюди її майбутнє.
3: Окрім покинутого майна, у пропагандиста залишилося майже 100 тисяч гривень боргу за комуналку. Утім, квартиру вже готують до повторних торгів.
6: Там історія з тим, що на першому аукціоні не з'явилися учасники, на другому аукціоні був єдиний учасник, і його, на жаль, тоді дискваліфікували через там процедурні моменти, документальні. І ми, звісно, запрошуємо всіх розглянути цей актив.
3: Бо перший актив, квартиру Лебедєва біля Золотих Воріт, вже продали за 13,5 мільйонів гривень. Її викупили українські розробники підробники безпілотників, на що Лебедєв уже встиг відреагувати.
4: В принципі, у українського производителя БПЛА і так карма не самая лучшая на світі, тому що йому буде віддільна тефлонова сковородка в аду за те, що він производить таке вооружение. Ну а тепер, коли він купив ще мою квартиру, у нього буде дополнительне там по

0: продукція, масло кипящого.
1: Друге лот Лебедєва студія зараз виставлена на сайті Прозоропродажі. Початкова ціна 14 мільйонів гривень.
2: В середньому по системі, те, що ми бачимо по даним, то конкуренція за санкційні лоти, як правило, там 5 і більше учасників за на лот. Тобто це взагалі дуже висока конкуренція.
1: І Лебедєв лише один з прикладів. З 22-го року Вищий антикорупційний суд задовольнив майже 80 позовів Мін'юсту про відчуження майна підсанкційних осіб.
3: Мова йде про великі суми грошових коштів і в гривні, і в іноземній валюті. Мова йде і про нерухоме майно, і про транспортні засоби, і про у нас є повітряні судна, які були стягнуті з підсанкційних осіб. Це величезна кількість корпоративних прав, якими володіли підсанкційні особи. Відповідно, за цими корпоративними правами стоять там і підприємства енергетичного сектору України, і підприємства різного роду виробництва.
1: Отримані від продажів гроші спрямовують до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
4: Українська держава від підсанкційних осіб і від підсанкційних активів отримала десь 5,5 мільярдів, тобто там 5 мільярдів 500 з чимось мільйонів гривень в цілому. Звісно, що всі ці гроші пішли на відновлення житла українців.
1: Вже 20 жовтня з молотка підуть два санкційні промислові об'єкти – гіганти великої приватизації. Завод «Мотордеталь Конотоп», конфіскований у російського сенатора Сергія Калашника, та Демурінський ГЗК, вилучений у титанового олігарха Михайла Шелкова. Обидва роками працювали на ворога. Вікторія Дмитренко, Данило Городецький та Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Рано чи пізно своє отримає кожен. Карма зараз нас доганяє швидко. Наступний випуск новин рівно о 22:00, а доти у цій студії працюватиме Олена Центила. Побачимось за годину.

0: боремся за свою країну.
1: Не пропустіть важливе. Пройдіть скринінг здоров'я. 40.
2: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так кажу, запишіться. А вона така, а потім воно ж не горить.
3: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
2: І запрошення може згоріти.
4: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
5: Нарукавний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
6: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
0: Ми боремося за свою країну.
7: Повертаємося інформувати про найважливіше станом на зараз, про те, що відбувається в Україні нині і що ми робимо для того, щоб завтра спробувало бути кращим. 25 людей загинули, ще сотня поранені через масований російський удар по Україні. Такий собі подарунок Путін зробив до власного дня народження, заявив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Каже, санкції щодо РФ багато в чому послаблені, а кремлівському очільнику досі вигідно воювати. Далі слова президента.
8: Шановні українці, українки, на весь день сьогодні тривав розбір завалів після удару російської ракети в Прилуках. Ракета Х-101. Пряме влучання в будинок. На жаль, 19 людей загинули. Серед них 5 маленьких дітей. Мої співчуття рідним і близьким. Загалом кількість загиблих після цього масованого удару по Україні – 25 людей. 100 людей поранені. Удар був комбінований, багато балістики, багато крилатих ракет, шахеди. Такий подарунок Путін зробив собі на день народження. Вбивство дітей. Вбивство людей. Вдень були нові удари шахедами та авіаційними бомбами. Важливо, щоб не було мовчання лідерів через те, що сталося, через те, що стається кожен день. І через те, головне, що Росія збирається в такому напрямі рухатися далі в ескалацію вбивства і обстріли. Путін не відчуває, що це створює йому проблеми, реальні проблеми, санкційні напрями багато в чому послаблені і сигнали про зняття санкцій з олігархів. Це сигнал насправді про нормалізацію війни. На жаль, Путін досі може продавати нафту, рахувати ситуацію в доларах, в євро, так як йому все ще вигідно. Йому вигідно воювати. Війна – це його натура, його ідеологія. І це все проблема не тільки України, не тільки наша, не тільки наших людей, наших дітей. Це проблема всіх в Європі і в Західному світі. Росія веде війну проти всіх правил життя, щоб правил ніяких не було взагалі. Лише бажання сильного. Може, на Заході вже багато хто і не вірить, що Західний світ все ще існує, але Путін в це вірить, Росія в це вірить. І те, що відбувається в Україні, репетиція того, що Росія хоче собі залишити як можливість робити з будь-якою країною. І в Європі, і не тільки. За одну ніч на сьогодні українські воїни збили 44 ракети, крилаті та балістичні. Не всі, що Росія запустила, особливо складно по балістиці. Подавили 117 шахедів, більшість тих, що були, але теж, на жаль, не всі. Потрібні додаткові пакети протиракет, додаткові заходи на підтримку України і будуть відповідні пакети. Загроза є кожного дня. І кожного дня потрібно, щоб в батареях ППО були ракети. Дуже розраховуємо на оперативне постачання від партнерів, на достатнє виробництво. з усіма, хто вирішує, ми на зв'язку постійно. Графік постачання має бути забезпечений. Я дякую усім, хто справді допомагає нам. Я дякую кожному, хто з Україною. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрали росіяни. Слава Україні!
7: Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Що про Путіна? Він ще не відмовився, все ще не відмовився від ідеї відродити СРСР. Крім України, Росія має територіальні претензії до Грузії, Молдови та країн Балтії, тож їм варто готуватися до можливого вторгнення, заявив глава МЗС Німеччини Йоган Вадефуль. І нагадав слова російського диктатора, який той промовив під час минулорічного послання до федеральних зборів. Тоді він, Путін, поскаржився на розпад СРСР, який, на його думку, був найбільшою геополітичною катастрофою минулого століття. У Кремлі ж розраховують на обвал європейської підтримки України вже найближчими місяцями. Як пише The Washington Post, для цього Москва планує посилити гібридні атаки в Європі. Паралельно російський диктатор збирається і надалі завдавати ударів по Києву та інших українських тилових містах, щоб зробити їх непридатними для життя. Аналітики певні, у Путіна не залишилося інших варіантів. На тлі невдач на фронті, послаблення економіки та усе більших військових витрат Кремль буде продовжувати тиснути на Брюссель і повернеться до ядерних погроз. Гліба Остапенка запрошу до бесіди. Це політичний консультант і експерт з питань зовнішньої політики. Глібе, доброї ночі.
9: Привітаю вас, доброї ночі, слава Україні.
7: Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу, слава теж, то ми потрапляємо в ситуацію, коли даруйте, але нічого нового. Я десятки разів починаю запитання саме з цього, що нічого нового. В який момент ситуація, що Європа нічого нового не чує від Кремля і нічого нового так само даруйте, не вживає ніяких заходів, стане виглядати для нас інакшою? Візит німців в Київ. Мало би бути щось нове. Та ні, давайте приготуємося готуватися. Що ще має статися? Безпілотники були, вибухи були, гібридні атаки були. Що ще має статися? Ну і даруйте, зараз же ж скандал з німецькими розвідданими. 2000 документів потрапляли невідомо куди. Ну, точніше, відомо куди. І я так підозрюю, що руку Кремля Берлін так само там вбачає. Давайте розбиратись.
9: Так, ну, чесно кажучи, по-перше, я тут прокоментую трішки ситуацію в бік. В першу чергу, ми прекрасно розуміємо, що держави, суспільство – це все homo sapiens, це люди. А homo sapiens – це такі, скажімо так, біологічні суб'єкти, якщо їх так можна назвати, які часто безвідповідальні, і це відображається не тільки в політиці, але в питаннях, там, скажімо так, правильного формату побудови взаємокомунікації з дітьми, правильного формату взаємокомунікації з суспільством, соціумом. І ця проблема homo sapiens відображається від найнижчих до найвищих рівнів взагалі в нашому житті. Тут можна було б сказати, виглядає так, що політики серйозні, досвідчені, раціональні люди, які мають достатньо високий IQ, мають достатньо серйозно, скажімо так, підхід по відношенню до відповідальності, тим паче їхні позиції, їхні посади передбачають, що вони будуть достатньо відповідальні і охоче буде захищати той чи інший континент від того, якщо там буде присутня серйозна фундаментальна агресія з якогось гравця, який створює реальні проблеми. Але, на жаль, на кожному мікромоменті, на кожному мікронюансі, на кожному рівні державному, національному і серед держав-партнерів окремих, і серед України, і серед росіян проявляється типова, скажімо так, природа людини. Це якщо просто от трішки, от знаєте, щось хоча б сказати нове. Ви говорили про те, що нічого нового, от хоча б якимось чином по-новому хочеться це сформулювати. Щодо того, що реально може заподіяти Європейський Союз, ну я завжди наголошую на тому, що у цій війні повноцінна дипломатична позиція вона формується через військову складову виключно, як це в принципі завжди були в воїнах, а тим паче з таким противником, з таким ворогом, як Російська Федерація. Тому, наприклад, розміщення у тому чи іншому форматі військових західних держав, наприклад, Франції або Німеччині, або Великобританії, можливо, підтягнуться інші країни, принаймні в якісь з областей території України, був би хорошим прецедентом. Заради того, щоб перше Україна змогла отримати додаткові спроможності для себе, вивільнити війська з деяких пріоритетних напрямків, які наразі необхідно патрулювати, і в деяких випадках навіть посилювати. Я не тільки говорю про, умовно кажучи, Рівненську область. Ми ж розуміємо, що на Чернігівщині та на Сумщині теж є війська і ДПСУ, і так далі, які б могли б більш проактивно бути залученими у питання, наприклад, Харківської області, Донецької області, Запорізької області, але об'єктивно, ну тут же ж теж питання людей, питання демографії і питання виснаженості. Це все комплекс. З іншої сторони, ми пам'ятаємо, як європейці намагалися формувати десь наприкінці травня, на початку червня 26-го року, якогось презентатора, говорили там про Маріо Драгі, про Каю Калас і так далі, які можуть бути от такими дипломатичними посланцями, такими спецпредставниками від Європи по відношенню до урегулювання російсько-української війни. Китай це зробив зі своїм Лі Куєєм, він, в принципі, нічого теж не досягнув. Я думаю, щось намагатися медіювати, але, як ми розуміємо, там теж питання комплексне по Китаю. Європейці ні до чого не домовились, повноцінного репрезентатора немає. Знову ж таки, питання в тому, що нещодавно, наприклад, Європейський Союз вніс до санкційних списків окремих людей, які залучені в питання БПК Російської Федерації. Мені здається, щось там в районі 738 осіб, точно пам'ятаю, 87 депутатів, які в тому числі включають тих депутатів, які прийшли до Держдуми від тимчасово окупованих територій України. І, в принципі, ці заходи, вони важливі, без них ми не обійдемося, але вони фундаментально не міняють макрокартинку. Ми розуміємо, що кожна окрема мікродеталь і кожна боротьба, яка ведеться за цю мікродеталь, вона з української сторони по відношенню до Європи, вона має своє значення. Але тут питання в тому, що воно, звичайно, накопичується. Ми розуміємо, що ми, і в тому числі завдяки партнерам, можемо бути в сьогоднішній позиції такі, які є, бо без них було б набагато гірше. З іншої ситуації партнери не викладаються наповно у тих спроможностях, які вони дійсно мають. І це питання половинчастих, якщо не четвертованих санкцій, від слова чверть, але від слова четвертований, тут десь в цю сторону правильно говорити. І в тому числі Америка. Америка не є тою Америкою, якою вона була в нульові, початок 10-х років. Ми бачимо непоступовість, нераціональність по відношенню до України, яка держава, яка є де-факто найліпшим союзником Америки на європейському континенті, принаймні в східній його частині. І бачимо непослідовність дій. Тому в цих всіх мікроелементах не вистачає фундаментальної макродії, а саме повного політичного консенсусу і волі різних держав-партнерів, членів Європейського Союзу, не членів Європейського Союзу, Північної Америки, до того, щоб все ж таки дотиснути Путіна. Я пам'ятаю, як Путін був в ізоляції в 22-23 році. Це щось було таке, що було апріорі зрозуміло. Зараз Путін може поїхати до Індії, до Саудівської Аравії, до Сполучених Штатів. Його запрошують, наскільки пам'ятаю, до Майамі на саміт G20. Тому якось так, да.
7: Власне, тут, якщо об'єднати все навколо Путіна, Майамі і Дональда Трампа, він буквально кілька хвилин, принаймні цей шматочок з'явився в доступі, що Трамп каже, я буду телефонувати Путіну, у нього сьогодні день народження, я впевнений, що ви його також святкуватиме, каже Трамп, святкуватимете. Мені так виглядало, що чума привід телефонувати Путіну для Трампа. Ну, мовляв, формально, у них там в Росії чума, глибоке занепокоєння Білого Дому. І це був би привід для того, щоб з'ясовувати епідеміологічну ситуацію, зважаючи на реакцію представників офіційних та посольства Вашингтона в Москві, які порадили терміново евакуюватися з Іркутської області, взагалі обмежити контакти безпосередньо для громадян Сполучених Штатів. Але виглядає зовсім не так. Мало би прозвучати тут питання про Духан Коріджа, але я спитаю про маятник, який гойдається у нас від Москви до Києва. До 3 листопада в якій точці буде цей маятник? Я нагадаю, що 3 листопада важливі вибори в Сполучених Штатах саме для Дональда Трампа та його команди.
9: Я коротко відповім щодо своєї думки, щодо деталі про до листопада 3-го. Звичайно, буде вирішувати багато чого зимова кампанія. Ми ці результати побачимо вже весною 27-го, літом 27-го. Я думаю, що це такі найбільш фундаментальні моменти, які принаймні якимось чином можна прогнозувати. До 3 листопада у нас буде відповідно намагання намацяти цю дипломатичну позицію, буде далі дипломатичний хаос. Я задовго до того, як більш це розкрученим стало питання, говорив про те, що в тому чи іншому форматі намагаються медіювати питання Туреччини, в тому числі по безпековій ситуації в Чорному морі. І ми говорили про зернові коридори, ми зацікавлені в Одесі, росіяни зацікавлені в Азовському морі, намагалися туди пихнути цю тему. Росіяни були зацікавлені в Новоросійську, Шасхарісі, тобто там міг сформуватися якийсь консенсус. Ми говорили про необхідний прецедент по енергетиці. Це другий варіант, який був теж, як ми бачимо, він не стався. Сьогодні Російська Федерація відтаргетувала по деяким енергооб'єктам України. і вже використовує свої шахеди гірань, так звані пусаті, якими таргетують розподільчі чи ці станції високовольтні. Я не електрик, не пам'ятаю, як вони в правильному контексті називаються. Це от дві дипломатичні позиції, які повинні були створити прецедент. Але зараз ми розуміємо, що прецедент цього цей не відбувся. Тим паче, буквально там три тижні тому назад говорили про те, що повинна зустрітися тристороння група, там Україна, Російська Федерація, США. Я поки що цієї зустрічі не бачу і не побачив нічого фундаментального після візиту Кушнера та Бідкова до Києва. Тому до 3 листопада процес, можливо, буде якась зустріч, але фундаментально він нічого, звичайно, що не зміниться. Ну і додатково Трамп, звичайно, буде спихувати у своєму внутрішньому електоральному полі, в своїх політичних технологіях, питання по енергоносіям на Україну. Не на Ормузьку протоку, а саме на Україну, яка нібито б'є по НПЗ, б'є там по ОБТ різним і зупиняє нафтопереробку російських енергоносіїв. Але тут таке питання політичних технологій, які абсолютно, скажімо так, бездушні, часто бездушні.
7: Додам трохи інформації, бо це точно вартує уваги. Дональд Трамп заявляє, що знищення двох американських міст може бути невеликою ціною за безпеку світу та країни. І пропускає знищення Лос-Анджелеса та Сан-Дієго іранськими військами.
10: Це невелика ціна за безпеку світу та нашої країни. Вони можуть знищити місто. Нехай знищать Лос-Анджелес. Нехай знищать Сан-Дієго. Це дуже невелика ціна. І все це дуже скоро закінчиться. По суті, це вже майже закінчилося. І вони, можливо, ще трохи затягнуть. Знаєте, вони завжди кажуть, що мають високий поріг болю. Їм це потрібно, повірте, їм це потрібно, але це дуже скоро закінчиться, і закінчиться так чи інакше, і ваші витрати на газ, бензин та все інше.
7: Чи правильно я розумію, що формулювання устами Дональда Трампа «це вже закінчилося» чи «скоро має закінчитися» «майже закінчилося» означає, що ситуація продовжує залишатися в режимі неконтрольованого хаосу і плану реального немає?
9: Саме так це і означає. Це політичні вислови перед мітьормами, це для того, щоб пообіцяти своєму ядерному електорату перед мітьормами. Ми знали, що у республіканців були довгий час на найкращій позиції. Зараз це буде постійно цей маятник далі коливатися. Але у демократів є реально достатньо непогані шанси там отримати все ж таки більшість, попри комплексність цього процесу, побачимо після 3 листопада і так далі. Тобто це, звичайно, обіцянка, як за вирішенням війни в Україні за один день. Я подзвоню Путіну і домовлюся, тому що вибори 20-го року. Це та сама історія, тільки на іншу тему. Ну, по Лос-Анджелесу ясно, що він там відшуткувався, тому що демократичний штат, ясно, що там мер Сан-Дієго теж сказав, що якось цікаво, що президент Сполучених Штатів сприймає наше місто як там якусь припустиму витрату у рамках якогось більшого геополітичного, скажімо так, зламу. Звичайно, американці праві у питаннях Ірану і питаннях ядерного озброєння. Питання в тому, яким чином це було реалізовано. Вони об'єктивно недооцінили Іран, і об'єктивно Іран ніколи не мав тієї дипломатичної позиції у питаннях, в тому числі контролю Ормузької протоки, яку він там мав не менше ніж 4-5 місяців. Зараз все ж таки більше стабілізували, але стабілізована ситуація не тому, що там є свобода судоплавства, а тому, що, скажімо так, є відповідне військове місце для того, щоб деякі танкера потихеньку собі там прокарабкувались далі в відкрите море. Тому тут таке питання. Ну і, звичайно, йому треба обов'язково про щось заявити, тому що він репрезентатор так чи інакше республіканської партії, попри те, що він президент, він там не очільник республіканської партії, не спікер в Палаті представників, але, звичайно, турбується за електоральний рейтинг відповідної партії, тому що не хоче отримати спротив в Палаті представників, і в тому числі потенціал ініціації імпічменту в тому чи іншому варіанті, попри те, що це теж, принаймні, станом на зараз дуже навряд чи з огляду на роль там і віце-президента, і сенату, і так далі.
7: Гліба, дякую. Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, був на зв'язку. Європейський парламент вимагає посилити тиск на Китай через допомогу Росії у війні. Відповідний документ ухвалили на пленарному засіданні у Страсбурзі. Там наголошено, що Пекін відіграє вирішальну роль у забезпеченні спроможності Кремля вести агресивну війну. Зокрема, європарламентарі звертають увагу на активне постачання китайських деталей для російської військової техніки. Брюссель закликає спершу виставити Сі Цзіньпіну чіткі вимоги, а в разі їх невиконання розширити санкції проти КНР. Окремо Європейський парламент просить Китай використати свій вплив на Москву і змусити Пекіна вивести війська з України, виплатити репарації, повернути полонених та вкрадених дітей. Експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня Центру «Нова Європа» Наталія Бутирська долучається. Пані Наталя, вітаю вас.
11: Добрий вечір.
7: Направду, тут в самому формулюванні криється дилема і кардинально різні підходи. А давайте висунемо Сі Цзіньпіну чіткі вимоги, і хай він їх дотримується, або ми засанкціонуємо. І давайте його попросимо, хай він тисне на Путіна. І очевидно, що дипломатична Європа дає Китаю ще останні 2038 китайські попередження, даруйте за груслів, але Пекін грає свою. І на нього точно не діють ані прохання, ані попередження, що будуть санкції. Наскільки економічний тиск і економічні важелі від Європи можуть бути серйозним впливовим чинником для Китаю, щоб він переглянув свою політику з Кремлем?
11: З моєї точки зору, тут потрібно разом діяти і Європі, і Сполученим Штатам Америки. Ми, зрештою, не забуваємо, що в руках Дональда Трампа також дуже серйозний аргумент і інструмент у вигляді закону Грема, який він застосовує, на жаль. І там теж багато компаній, зокрема, що стосується допомоги Росії і Китаю, і Китаю саме. Тому от тільки діючи, звісно, разом, тільки тиснучи справжніми методами, можна заставити Китай переглянути свої дії щодо допомоги Росії. Але, як ми бачимо, ви дуже слушно зауважили, те, що і Китаю, і багатьом іншим країнам, те самі Росії, даються можливості, даються вікна для взаємодії, для пошуку альтернативних якихось шляхів для того, щоб обходити санкції. І те, що дуже багато країн продовжує допомагати Росії, ну, на жаль, санкції не використовуються до кінця так, як вони мали допомагати зупинити війну і наскільки вони могли б це робити. Та і самі європейські країни, як ми бачимо, дуже поступово відмовляються від взаємодії з Росією, що стосується газу, що стосується нафти, а ми вже не говоримо про пласт інших також ресурсів, які досі закуповуються в Росії. Тому ця двобічність, дволикість санкційного тиску, вона створює прогалини для країн і прохання до Китаю, воно не діє. Ну, ніколи не діє прохання до того, хто порушує правила, доки проти них не буде використовуватися штраф, чи не буде висунута ціна.
7: Додам інформації, існують лише дві наддержави – Китай та США. Це заява президента Азербайджану Ільхама Алієва. Він фактично виключає Росію з числа глобальних центрів сили. І каже, що Баку успішно розвиває стратегічне партнерство як з Вашингтоном, так і з Пекіном, а ще й підтримує стратегічні відносини з 10 країнами ЄС. До слова, раніше аналогічну позицію озвучував і Дональд Трамп, і також називав наддержавами лише США та Китай. Пане Наталя, що відбувається? Азербайджан насмілився і озвучує в голос те, що, ну, власне, наратив Вашингтона. На кого гра, направду? Для того, щоб роздраконити Путіна з його командою, або для того, щоб підсолодити Сі? Останньому виглядає так, що це не дуже і потрібно.
11: Це особиста гра самого Азербайджану, тому що він, мені здається, один з тих країн пострадянського простору, які ще залишалися в обрії Росії, які взаємодіють з Росією, залишалися в якихось їхніх організаціях, показав справжнє ставлення до Росії, показав власну силу. І після того, як Азербайджан зміг відстояти свій суверенітет, територіальну цілісність і зміг вибороти це, він для себе зрозумів, що він може бути регіональним гравцем, він може вибирати певну свою політику і грати за власними правилами. Очевидно, що такі малі країни, малі середні країни, якщо брати поза межами США та Китаю, звісно, вони в даних нинішніх умовах вони вимушені певним чином зважати на глобальні, на великі сили. Але тим не менше, Азербайджан показав, що він може взаємодіяти і брати участь в різних регіональних проєктах, останнім часом активно взаємодіє з Центральною Азією. Він розуміє свою важливість для Європейського Союзу. І тут слід сказати, що Європейський Союз теж в силу обставин, які склалися, геополітичних і енергетичних, в тому числі, міняє своє ставлення до Азербайджану, тому що в європейців було дуже багато претензій до Азербайджану щодо демократії, дотримання прав людини і так далі. Тож зараз сам Алієв, президент Алієв, назвав кількість країн, які хочуть з ним дружити, тому що азербайджанська нафта, азербайджанські можливості транспортування різних ресурсів із Центральної Азії, їхнє значення в серединному коридорі і стабільність Азербайджану, як країни, яка підтримує стабільність інших двох країн на Кавказі, вона дуже важлива зараз для багатьох. І саме тому у них є можливість взаємодіяти як з Китаєм, так і Сполученими Штатами Америки, і при цьому певним чином і зменшувати роль Росії, не розриваючи до кінця зв'язки. Тому що ми бачимо певну таку обережність, певний існування діалогу з Росією, але цей діалог вже з позиції такої більш рівності, або принаймні не за загравання з Росією, це точно.
7: Наскільки ми серйозно маємо сприймати заяви з КНДР про нову ракету, про запуск її на 1000 кілометрів, зміцнення ядерного щита, це слова Кім Чен Іна, направду, наскільки все серйозно і, ну, що далі?
11: Північна Корея цілеспрямовано працює над покращенням своїх ракет, з технологічних можливостей ракет. Зараз мова йде про гіперзвукову ракету середньої дальності. Перш за все, вони демонструють її для своїх сусідів Японії та Південної Кореї і для Сполучених Штатів Америки. Тому що якщо заявлені їхні технічні дані дійсно правильні, тому що ми маємо трішки іншу інформацію. Корея сказала, що ракета пролетіла 680 кілометрів, Японія сказала 700, а Північна Корея сказала, що 1000 кілометрів по хвилі подібній траєкторії, тобто за їхню інформацію вона може по прямій летіти на 3000 кілометрів, а це вже про загрозу для Сполучених Штатів Америки, для Гуаму, наприклад. І те, чого намагається добитися Північна Корея, продемонструвати, що в неї є можливості, як вони говорять, стратегічного стримування, але принаймні демонстрація того, що вони можуть досягнути до вразливих місць Сполучених Штатів Америки. Як на це реагують? Ну, на це повинні реагувати насамперед Сполучені Штати Америки, оскільки в них цілять, і оскільки Дональд Трамп зі свого боку навпаки говорить про можливість діалогу з Кім Чен Іном, виділяє його як свого друга. Ну, як ми з вами проговорили, така великість у політиці, вона, звісно, що не сприяє тому, аби протистояти належним чином загрозам, які йдуть справді від Північної Кореї, і належним чином їх оцінювати. Тому що, ну, ми з вами відчуваємо, наприклад, певний тиск, певну присутність Північної Кореї, їхніх ракет, залученість їхніх ракет. Це наша проблема. Але, знаєте, насправді це проблема багатьох інших країн, які намагаються якось не так серйозно, можливо, ставитись до цієї загрози, ну, або принаймні реагувати тільки занепокоєння.
7: Пані Наталю, а як далі буде розвиватися історія з Південною Кореєю? Ми слідкуємо уважно за тими заявами, які до нас приходять. Але ваш прогноз, що має зробити Київ, які аргументи залишаються і в яку площину варто би переводити цю бесіду?
11: Київ пропонує площину дипломатичних перемовин. Ця площина, вона використовується, тому що наш міністр закордонних справ активно взаємодіє з міністром закордонних справ Південної Кореї. Він відправив свої сигнали, наш міністр, для того, щоб зняти напругу, непотрібну напругу відносинах між двома країнами. Ну, давайте зізнаємося чесно. По великому рахунку нічого не сталося такого критичного, щоб підірвало, наприклад, якусь безпеку чи, не знаю, інтереси Південної Кореї. Зрештою, Україна зробила добровільний вчинок, коли віддала цих двох військовополонених. Якщо по формі сторони не зрозуміли один одного, звісно, це дуже велика прогалина. І, зокрема, і переговорної сторони з боку України. Ми цього не відкидаємо, що були певні якісь недомовленості чи незрозумілості, які вилилися в такий дипломатичний конфлікт. Але ми бачимо, як нагнітає оцю хвилю сам президент Південної Кореї, і, вочевидь, у нього є свої власні якісь і причини на те, щоб постійно підіймати цю хвилю, звісно, що вона не зіграє позитивної ролі в тому, аби дві країни могли гарно між собою взаємодіяти, і це дуже потрібно насправді, і потрібно це обом сторонам, але тим не менш якісь такі власні емоції, власні амбіції вони зараз беруть верх. Тобто, ну, насамперед, в чому ми були зацікавлені, і ми робимо ці кроки, це зняти таку поверхневу публічну напругу, зняти ці всі такі меседжі із інформаційного простору і перевести це в таку конструктивну розмову, перемовини. Тому що чим далі це буде заглиблюватись, тим важче буде склеїти чашу і склеїти ці відносини, які почали тільки вибудовуватися між українською стороною і стороною нової адміністрації Південної Кореї.
7: Ой, Наталю, вам спасибі. Наталя Бутирська, експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня центру «Нова Європа». Українські захисники зупинили 27 ворожих атак на Покровському напрямку. Основні зусилля противник зосередив в районі Сергіївки та Молодецького. Це звіт від Генерального штабу нашого. Крім того, росіяни здійснювали штурми у напрямках Кучеревого Яру, Вільного, Білицького, Водянського, Добропілля і Новогришиного. Загалом протягом минулої доби на фронті зафіксували 202 бойових зіткнення. Офіцер бригади «Рубіж» Національної гвардії України Володимир Черняк долучається. Володимире, як чутно?
12: Чути, видно добре. Доброго вечора, шановна студія. Доброго вечора, шановні телеглядачі.
7: Здравствуйте, раді вас бачити і спасибі вам за захист і тим, хто поруч із вами. Це спасибі точно може конвертуватися в щось матеріальне. Воно зветься логістичними дронами, виглядає як QR-код або як номер картки. Ціль 1 100 000 гривень. На банці зараз 770 000 гривень. Тому, панове, давайте. Мусимо зробити так, щоб нашим було захищати нас сильно легше. Володимире, направду, що це за логістичні дрони? Очевидно, що в назві збору криється і секрет, яку роль будуть виконувати, але можете розкрити, що за логістика, яка саме?
12: По-перше, дякую вам, що представили даний дуже важливий для нас збір. Щиро дякую всім, хто долучається прямо зараз до донатів. Логістичні дрони – це одна з найбільших потреб бригади «Рубіж» та й Сил оборони України загалом станом на сьогодення. Так як в умовах, коли противник повністю націлився на нашу логістику, намагається не допустити того, щоб у наших бійців на позиціях було все необхідне для того, щоб вони могли жити та боротися далі, такі логістичні дрони є надзвичайно потрібними. За минулий місяць нашим там, батальйонам безпілотних систем спеціального призначення було доставлено більше 10 тисяч тонн вантажів на позиції. Це надзвичайно хороший результат. Сталося це, зокрема, завдяки шановним телеглядачам, які донатили на попередні збори на БПЛА, які доставляють нашим бійцям все необхідне – воду, їжу, можливо, якісь посилки від рідних, які підіймуть їм настрій на позиціях. Тому прошу всіх небайдужих долучитися до даного збору. Дякую.
7: Володимир, вам спасибі. Ще раз і ще раз, панове, нуль приводів, щоб зупинятися. Мені здається, що сьогоднішній дуже важкий день. І те, що зараз в половині країни жовта тривога, в третині ще третині червона тривога, означає, що ми маємо 1 100 000 приводів для того, щоб задонатити і щоб росіянам було важче. Важче, ніж на Покровському напрямку, напевно, що важко сказати де. Як виглядає саме сьогодні оперативна ситуація на тій ділянці, яка вірена вам? Тобто, що відбувається на землі, в повітрі, по той бік лінії розмежування? Що в поведінці ворога ви спостерігаєте як зміну?
12: В зоні відповідальності бригади «Рубіж» ситуація залишається надзвичайно важкою, так як об'єктивно противник бажає всіма силами і засобами, які в нього є, захопити Донецьку та Луганську область, і зосередив він просто неспівмірну кількість особового складу. Там, зокрема, проти однієї нашої бригади «Рубіж» на ЛБЗ може розташовуватися там до 5-6 бригад противника, лише проти нашої бригади. Це надзвичайно велика кількість, і противник взагалі, в принципі, не соромиться використовувати особовий склад для безглуздих штурмів. Звичайно, що найбільші зараз спроби противника, вони спрямовані якраз таки на те, щоб інфільтруватися в населені пункти великі, зокрема Добропілля, там, де противник навіть не соромиться переодягатися просто в цивільний одяг для того, щоб не бути ідентифікованим військовослужбовцями силами оборони України, і такі випадки фіксуються. Це надзвичайно небезпечне явище насправді, але це зараз одна з основних тактик противника. Також, звичайно, що незважаючи на те, скільки противник використовує сил та засобів, об'єктивно якихось вагомих результатів для себе він досягти так і не може. Саме тому він використовує посилено так званих флагавтиків, які з супроводом «Мавіка» просто фіксують момент короткочасної перемоги ворога, який там з російською тряпкою віддає там честь на камеру «Мавіка». Ну, на жаль, чи на щастя для російського телеглядача, що з ним потім стається, «Мавік» не покаже. Загалом можна зробити висновок, що росіяни, в принципі, там взагалі живуть в паралельному вимірі, так як, очевидно, якщо спостерігати за їхніми заявами, то вони там вже і ледь не всю Донецьку область захопили. От. З нашого боку можемо сказати, що насправді вони дуже сильно навіть намагаються витрати і залучення особового складу для штурмів щоденних просто є неймовірним.
7: Насправді 30 тисяч гривень – це є поповнення на банці, 40 тисяч – дякую всім, прекрасні люди, особливо ті, хто розуміють важливість того, на що ми збираємо. Логістичні дрони допомагатимуть нашим, тим часом їхні дрони летять на нас. Реактивний безпілотник на Київ з півночі – Деміївка, реактивний безпілотник на Совки, реактивний безпілотник на півдні Житомирщини, курс на північ, КАБи на Запорізьку область, реактивний безпілотник на Бровари, КАБи на Донеччину, реактивні безпілотники в центрі Харківщини та на заході Миколаївщини, курс на північ. І це тільки за останні 6 хвилин повідомляють повітряні сили Збройних сил України. Вам потрібні ще аргументи для того, щоб донатити? Панове, давайте підзберемося, бо точно мусимо. На міст через Десенко. Це ще один безпілотник, який фіксують повітряні сили просто зараз. 808 тисяч гривень, 810 тисяч гривень, 1 100 000 – це та сума, яка необхідна просто зараз Володимиру і його побратимам на логістичні дрони. Володимире, як оця інфільтрація? Я, знаєте, все ж таки дивуюся. Мені здається, що в умовах кіл-зони, сірої зони, зони, яка проглядається, тепловізійних апаратів, як все ж таки вдається їм інфільтруватися? І тим паче, як вдається накопичуватися, бо коли вони обходять з тилу, вони там більшою мірою стають небезпечною для наших. Що ще вигадують? По трубах лізуть? Там же, здається, таких трубопроводів і немає. Що вигадують?
12: Пані ведуча, дякую за запитання. Телеглядачам дякую за те, що продовжують донатити. Ну, насправді, тактик для цього в росіян вистачає. Одна з найбільш поширених – це, звичайно, що їхні так звані відкривашки. Відкривашки, які стараються, вони штурмують в лоб, проте коли вони наштовхуються на наші укріплені позиції і їх знищують, наступні відкривашки вже їх просто обходять. Відповідно, так, безкінечна кількість таких груп, вона рано чи пізно обійде всі позиції, так як неможливо перекрити абсолютно 100% там лінії бойового зіткнення. От, і таким чином не потрібно забувати, що все ж таки зелені насадження, ну або вже жовті, можна сказати, вони ще мають місце бути. От, вони ще мають місце бути, і відповідно таким чином вони стараються накопичуватись. Вони стараються накопичуватися. Так у них це вдається. Скажімо так, величезна кількість таких груп кожного дня задіюється. Якщо вона кожного дня задіюється, то десь 1%, 2% все одно дійде. Але цих 1 чи 2% все одно вистачить для того, щоб, в принципі, в цивільне вони переодягалися там в прифронтових містах.
7: Ну і дуже важливо розуміти, в умовах, коли Український фронт стає полігоном для випробування нової номенклатури зброї російської, що становить найбільшу небезпеку, з чим даєте раду найпростіше, і що може стати тим фактором, який допоможе росіянам, бодай трохи, спробувати наблизитися до їхньої поставленої цілі?
12: Ну, з свого боку, можу сказати, що нам найбільше допомагають не допустити цього якраз таки донати, наших шановних телеглядачів, так як все ж таки треба розуміти, що найскладнішим для противника рубежем оборони якраз таки є наша піхота. Наша піхота, яка вцепилася просто за визначені позиції та не дає противнику просуватися. Противник може направляти інфільтраційні групи, він робить це безмежну кількість раз, проте в нас є підрозділи, які займаються їх ідентифікацією та знищенням, відповідно, ліквідацією, якщо точніше бути. Проте якраз таки піхота, вона не дає оцій всій масі хлинути, відповідно, в наші тили. Завдяки вашій підтримці, людей, які донатять нам, зокрема, на важкі логістичні дрони, завдяки чому наші воїни якраз таки мають всі необхідні ресурси для того, щоб вести цю боротьбу. І, ну, хто знає, можливо, без вашої підтримки, ну, не вийшло б так ефективно виконувати ці задачі, і противника явно було б там більше успіхів у лобових штурмах наших позицій, якби там йому довелося б штурмувати там напівголодних військовослужбовців, наприклад. Проте, так як підтримка ваша є доволі таки відчутною, цього не стається. Знову ж таки, логістика здійснюється постійно, десятки тисяч кілометрів нашими дронами нальотано і проїжджено для того, щоб забезпечити наших бійців на передовій всім необхідним. І поки вони там стоять міцно, насправді в противника шансів доволі таки мало.
7: Направду, я закцентую те, що ви так, знаєте, по-військовому відрапортували і акуратно, бережно для тих, хто не розуміє, буде трохи, що відбувається на передовій і на позиціях. Логістичний дрон, зокрема, потрібен для того, щоб доставити часом БК, часом їжу, часто воду, ще частіше ліки. Бо коли ти на позиціях, ти собі не можеш зганяти в найближчу аптеку і купити краплі від носа, жарознижуюче, чи те, що рятує твої ноги з навіть найзручнішого взуття, яке ти не знімаєш добами, тижнями. Логістичний дрон – це штука, яка дозволяє нашим повернути наших назад. І так, вона також допомагає при евакуації. Якщо зміксувати правильно всі апарати – що дозволяють зробити спецоперацію з заміни і ротації на позиціях. Якщо я все правильно пояснюю, Володимир. Якщо неправильно, так, то доповнюю.
12: Щиро дякую вам.
7: Так, якщо ви неправильно пояснюю, то виправляєте. А що неправильного знають росіяни про ситуацію в погодню, яка нині чекає на нас? Що ми бачимо до кінця тижня? До кінця тижня, принаймні, якщо дивитися прогноз погоди, буде плюс-мінус тепла погода. А далі на 10 градусів різко знижується температура. Як зможе працювати техніка, якщо температура ось так різко знижується? Чи це впливає? Ми точно розуміємо, що буде змінюватися колір з зеленки на жовтий, багрянистий, оранжевий, а далі буде голо. Плюси і мінуси, бо розуміємо, що виграють і потерпають обидві сторони, і ми, і ворог.
12: Щиро дякую за запитання. Ну, насправді, якщо ми говоримо про техніку броньовану та важку, то противник, в принципі, її майже не використовує, так як для нього зараз це абсолютно не має сенсу, вона знищується практично відразу. Противник це, в принципі, засвоїв, взяв до уваги, скажімо так, і старається так не робити. Якщо ми зараз говоримо про дрони, наприклад, скажімо так, на початках, в осінній період, поки не настануть дуже сильні морози, в принципі, практично ніяких змін не відбудеться. За виключенням, звичайно, що туману. Так як не потрібно забувати, що все ж таки Донецька область, хто був, той знає, там тумани бувають доволі рясні, як тільки починається перепад вологості, дощі, це надзвичайно ускладнює аеророзвідку. В принципі, будь-які дії логістичні, ротаційні, так як, ну, там банально нічого реально не видно, там допомагають тільки дрони з тепловізором. Відповідно, це є проблемою для нас, це є проблемою і для противника. Проте не потрібно забувати, що вже ми не перший рік воюємо, вже навіть не перший рік на Покровському напрямку. Відповідно, ну, з нашого боку, можу всіх запевнити, що ми є підготовленими до такого. Щодо росіян, то для них ситуація є більш критичною, так як все-таки дуже багато підрозділів там уже лягло, і дуже багато нових підрозділів постійно заходить, які банально не готові зіштовхнутися з такими обставинами. Відповідно, і людей їм потрібно забезпечувати набагато більшу кількість так як ну логістика у них як-не-як все одно десь здійснюється, так як ну неможливо просто без логістики там умовно багатотисячному угруповуванню просто на одній маленькій ділянці знаходитися. Відповідно, в противника, звичайно, що з цим будуть проблеми. Ну, в принципі, якщо шановні телеглядачі допоможуть зібрати на логістичні дрони для бійців бригади «Рубіж», то очевидно, що найближчий період у нас з логістикою проблем не буде, так як не потрібно забувати, що важкі логістичні дрони – це надзвичайно важлива та ефективна річ, проте вона все ж таки є розхідним матеріалом, це теж потрібно розуміти, так як дрони збиваються, і росіяни так збивають наші дрони, там, ламають наші НРК. Відповідно, їх потрібна завжди доволі таки велика кількість для того, щоб процес логістики він ніколи не зупинявся.
7: Власне, ми з вами говорили про логістику росіян. І доволі часто ми розраховували, що удари по НПЗ, по їхній паливній інфраструктурі стануть відчутною проблемою на фронтах. Чи можемо ми говорити, що так, а, є проблема і рівень її відчутності для тих, хто воює проти вас? І що ж бачите по той бік лінії розмежування?
12: Ну, насправді потрібно розуміти, що будь-яка країна, вона старається забезпечувати свою армію в першу чергу. І запаси, які сформовані, і які, ну, умовно, там Крим може не їздити на автотранспорті, там ледь не Московська область може не їздити на автотранспорті, проте армію все-таки росіяни забезпечують ціною, можливо, якогось там комфорту свого цивільного населення, про що вони, в принципі, ніколи і не переживали, проте правдами-неправдами за допомогою паралельного імпорту вони ввозять це пальне, яким забезпечуються підрозділи військ Російської Федерації. Відповідно, скажімо так, ефект для економіки Російської Федерації, звичайно, що від таких ударів є, наскільки я можу судити. Проте на лінії бойового зіткнення це не так суттєво відчутно у зв'язку з тим, що, знову ж таки, будь-яка країна світу, якщо вона воює, вона буде жертвувати багато чим, але все-таки армія в неї буде забезпечена.
7: Головне, щоб ви були забезпечені. І насправді 865 тисяч гривень на рахунку – це 100 тисяч гривень, які ми за час бесіди, за час розмови з Володимиром встигли зібрати. Панове, у вас нуль приводів зупинятися, тому що потрібен 1 100 000. Потрібен він на логістичні дрони, які допомагатимуть нашим отримувати те, що їм би варто отримувати для того, щоб почуватися так, що вони роблять класну справу. Ця класна справа зветься захист країни, нас і з вами. Володимире, дякую вам і дякую тим, хто поруч із вами, за те, що дозволяєте нам імітувати тут життя. Коли ми кажемо, що нам тут дуже важко, знаєте, що це важко, сильно, сильно вдячне. Завдяки тим, хто там. Володимир Черняк, офіцер бригади «Рубіж», Нацгвардія, QR-код, номер картки, вони все ще активні. Дякую, що долучаєтесь, бо сильно важливо. Гроші зараз рухають армію. Понад півсотні російських компаній можуть порушити зобов'язання з облігаціями і допустити дефолт на тлі депресивної ситуації в економіці. Це рекорд за останні 17 років, пише The Moscow Times. Це їхні російські опозиційне медіа. Цьогоріч баланси з РФ прострочив платежі майже на 500 мільйонів доларів, а це на 80 мільйонів більше, ніж попереднього року. Кількість компаній, які допустили дефолт, вже наближається до значень 2015 року, коли після санкцій за анексію Криму боргові зобов'язання порушили 52 російських бізнеси. Що це означає в близькій і середньостроковій перспективі? Олег Устенко, економіст, екс-радник президента України. Пане Олеже, вітаю.
13: Ну, вітаю вас, дякую, що запросили.
7: Мені симпатично слово «борги», мені симпатично слово «банкрутство», мені симпатично «протермінувати». А давайте знімати цю симпатичність і переводити її в максимально практичну історію. Що це означає на практиці? Те, що компанії не зможуть виконати боргові зобов'язання, 52, окей, і що? Он, як сказав щойно Володимир Черняк, паливо все одно російській армії йде.
13: Паливо російській армії все одно йде, вона в них в пріоритеті. Дійсно, наші збройні сили працюють достатньо активно по їхніх НПЗ, але зрозуміло, що вони будуть обмежувати споживання палива на цивільному ринку і продовжувати постачання для військових. Це зрозуміло, вони так завжди робили і будуть так продовжувати робити. Те, що стосується банкрутства їхніх підприємств, то дійсно воно почалося. Сказати, що це вже повністю масове явище, я точно так би зараз не стверджував. те, що ми можемо бачити з вами, що падають в тіні більшість їхніх великих компаній, і починаючи від їхнього Збірбанка, який має максимальну взагалі по всій країні капіталізацію там на рівні 80 мільярдів доларів, це майже на 40% менше, ніж це було, скажімо, ще 1-2 роки тому. І це найбільша їхня компанія, і вона була найстійкішою, і навіть це падіння, воно таке показово. Банкрутства будуть зростати, ми вже бачимо з вами такі часткові сигнали з боку їхнього банківського сектору. Ми бачимо, що зростає кількість так званих поганих кредитів, які або не обслуговуються взагалі, або не виплачуються вчасно. Ті проплати не робляться, які повинні були робитися. Приблизно біля 12% взагалі всіх кредитів споживчих, які видані, вони відносяться якраз до так званих поганих кредитів. По інших кредитах ця частка теж збільшується, не так активно, знов таки, як би нам хотілося, і вони ще далеко знаходяться від банкопаду. Але на, так би я б сказав би, на правильному шляху, вони рухаються по ньому. Теж правда, що ми бачимо в них, ми вже звикли говорити про наш дефіцит державного бюджету, але в них суттєвий теж дефіцит державного бюджету. Він мав бути 50 мільярдів доларів на кінець цього року, а вже в першому кварталі він перетнув цю межу. Я б зараз стверджував би, що їхній дефіцит на кінець цього року буде щонайменше 100 мільярдів доларів, бо судячи по тих первісних даних, які можна побачити за вересень, він вже зараз на рівні 80-85 мільярдів доларів. Тобто перебільшити цю межу в 100 мільярдів для них не так буде і важко зробити. Ми звикли до того, і просто порівняйте з нашим дефіцитом, до речі. Наш дефіцит – країна, яка набагато менше має економіку. Наш дефіцит держбюджету – 45 мільярдів доларів, а в них країна набагато більше, більше ресурсів, вони сім кишаться, а в них дефіцит – 100 мільярдів доларів. В них іде значне просідання курсове. Якщо подивитися на курс, він просів за останні 1.5-2 місяці приблизно на 15%. Це він зараз знаходиться за межею 85 рублів за 1 долар. Вони роблять це цілеспрямовано. Цілеспрямовано з тієї точки зору, що вони намагаються ліквідувати ту діру в бюджеті, яка в них є, за рахунок додаткової девальвації. Вони будуть використовувати цей важель, цей шлях і надалі, бо кожен додатковий рубль просідання до долара буде означати додаткові надходження до їхнього державного бюджету. Їх, до речі, можна оцінити на рівні 1-1,5 мільярди доларів за кожний рубль просідання курсу. Вони будуть рухатися далі. Якщо ситуація для них буде гірше складатися, ніж зараз здається, вони тестували рівень 120 рублів за 1 долар на початку своєї агресії і можуть рухатися і далі. В них ще є майже 50% можливості для девальвації. Це з'їсть їхнє

0: тижні на Валдаї. Їхні амбіції набагато більші, ніж їхня їхні економічні можливості. Можна сміливо говорити про таку економічну імпотенцію в даному випадку Росії. Набагато більше хочуть, ніж можуть. Економіка 2,4 трильйони доларів, в 10 разів, навіть більше, ніж 10 разів менша, ніж економіка Європейського Союзу, вдвічі менше, ніж економіка Німеччини, приблизно в 15 разів менше, ніж економіка Сполучених Штатів Америки, в 10 разів менше, ніж економіка Китаю. Вони для всіх залишаються меншим партнером, я б навіть сказав би васалом для багатьох і в першу чергу для Китаю. Китай намагається цим користуватися, вижимаючи все, що можна, в першу чергу сировинну продукцію. Ну, така ситуація в них. Якщо ситуація їхня економічна буде погіршуватися, вони будуть зменшувати соціальні витрати, що вони вже зараз активно роблять, але будуть продовжувати фінансувати свій військовий сектор. Тому можливості економічні їхні для продовження війни проти нас, вони залишаються достатніми, бо їхнє населення буде терпіти будь-які знущання над собою.
1: Дякую, пане Олеже. Часом обмежені, але спасибі, що знайшли можливість долучитися. Економіст і екс-радник президента України Олег Устенко говорили про те, що допоможе Росії таки потрапити у ту боргову яму, з якої виходу вже немає. Новини, свіжа добірка у викладі Людмили Добровольської вже зараз, не пропустимо.
2: Ми боремося за свою країну. ТСН тиждень з Алою Мазур у неділю.
3: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків. 2-1. Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
2: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00. Ми боремося за свою країну.
4: Єдині новини, це канал «Ми України», з вами знову Людмила Добровольська. Київ сьогодні увечері пережив масовану дронову атаку. Станом на тепер знаємо про 2 загиблих, чоловіка і жінку. Є й поранені. Від обіду росіяни один за одним запускають по столиці реактивні дрони. Наші сили оборони ефективно збивають безпілотники, але у багатьох районах падають уламки. Пошкоджені житлові і адміністративні будинки. Пошкоджений склад свіжих продуктів торгової мережі «Ашан». У Києві сильні стрибки напруги. На правому березі стояв електротранспорт. У деяких районах аварійно зникли світло і вода. Але столиця вже повертається до планових відключень, повідомляють у ДТЕК. А до того була ніч балістики. Одна із випущених російськими убивцями ракет упала поміж щільної житлової забудови, не розірвавшись. Але є і жертви, і руйнування. Більше про наслідки Олександра Бабіхіна.
5: Я бачу, що ось попала сюди, і я так думаю, волна волною розбила.
6: Гараж Євгена після нічного удару знищений вщент. Тут обвалився дах, не витримали й стіни. Під завалами опинилися автомобіль, інструменти та інше обладнання.
7: Як оцінюєте збиток? У скільки?
5: Я не знаю. 20 тисяч доларів десь. Приблизно.
7: Чи будете відновлювати гараж, машину?
5: Ну, я думаю, що треба відновлювати.
6: Гараж Михайла далі від епіцентру вибуху, тож його майно постраждало менше.
8: Всі двері зірвані із петлі, теж у стороні валялися. Двері були настіж відкриті. От, кріплення, яке закривалося, двері, да, було вигнуто.
6: Загалом, внаслідок падіння уламків ракети в Дарницькому районі понівечило з десяток гаражів, побило й самі автівки, спалахнула пожежа. Двоє охоронців кооперативу

0: колективу загинули. У момент атаки вони були в ось цій будівлі, яка вигоріла вщент.
1: А це вже двір житлових багатоповерхівок у Дарницькому районі. Під час нічної атаки сюди впала балістична ракета. На щастя, її бойова частина не розірвалася. Тож ушкоджень у будинках довкола немає. Немає тут і постраждалих.
0: Іван Іванович якраз вночі чергував на автостоянці, неподалік від якої впало російське залізяче. Як це було, бачив на власні очі.
2: Гучно сильно було.
3: Мене ще й колотить, ще руки трусяться. Стояли машини рядом, ну не пострадали, бо вона просто впала і загорілась. Люди кинулися, затушили піском.
0: Аби безпечно вилучити бойову частину ракети, приїхали вибухотехніки ДСНС та Національної поліції. Фахівцям довелося залучити спецтехніку, адже боєприпас заважив близько пів тонни.
4: Вилучили ракету та бойову частину, подальшому транспортували до спеціального полігону для її знищення.
0: Ліквідовували наслідки після нічної атаки ще у двох районах. Там горіли офісно-складські приміщення, вкотре пошкоджень зазнала кіностудія Довженка. А по обіді росіяни запустили по столиці реактивні дрони. Їх наші сили оборони збивали. Але уламки впали на житлові будинки і на адміністративні будівлі. Знову постраждали люди. Олександра Бабіхіна, Євгеній Олінський, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Терори, убивства у подарунок. Російська армія, щоб потішити Путіна у день його народження, влаштувала Україні масовано комбіновану атаку. Одну із найпідліших, як сказав Володимир Зеленський. Цілили росіяни по енергетиці, але, як завжди, є багато жертв серед цивільних українців. Ворог випустив по нас фактично увесь свій арсенал ракет і дронів. Мішенями були, окрім Києва, Дніпро, Кременчук і Прилуки. І саме у Прилуках наслідки найбільш трагічні. Там одна із крилатих ракет влетіла у п'ятиповерхів. Убитих 20, поранених півсотні. Людей цілий день шукали під завалами. І пошуково-рятувальні роботи тривають зараз. П'ятеро із убитих московитами – це діти. Трьом було лише по одному року. 15 людей вдалося врятувати.
6: Огонь перед очима. У мене на ту сторону виходять вікна. Огонь, огонь. Взриви такі, я кричу з усієї хати. Це страх Господній, ужас. Це не можна передати. Мене... Людей стільки погибло, всіх знала тут. А тут таке. Це дуже страшно.
7: Рятувальникам вдалося близько 10:30 ранку з-під завалів дістати 5-річну дівчинку. Наразі відбуваються пошукові роботи, розбір конструкції. До робіт залучено також небайдужі цивільні люди, працівники поліції, всіх екстрених служб. І наразі тривають роботи з порятунку людей з-під завалів.
5: Я вже казала, географія російської атаки була широкою. На Кіровоградщині у місті Олександрія загинуло 2 людини, 3 поранені. В області горів промисловий об'єкт, пошкоджені житлові будинки. У Світловодську пошкоджені електро- і водопостачання. 2 людей убиті у Кременчуку на Полтавщині. 47 поранені, багато зруйнованих будинків, які у Дніпрі. Там у промислове підприємство росіяни поцілили балістику. Ще били по місту дронами і крилатими ракетами. І усі ці російські удари свідчать про одне – зупинятися Путін не збирається. Про це говорив у своєму зверненні і президент Зеленський.
8: Санкційні напрями багато в чому послаблені, і сигнали про зняття санкцій з олігархів – це сигнали насправді про нормалізацію війни. На жаль. Путін досі може продавати нафту, рахувати ситуацію в доларах, в євро, так, як йому все ще вигідно. Йому вигідно воювати. Війна – це його натура, його ідеологія. І це все проблема не тільки України, не тільки наша, не тільки наших людей, наших дітей. Це проблема всіх в Європі і в Західному світі. Росія веде війну проти всіх правил життя, щоб правил ніяких не було взагалі.
5: Але те, що може зупинити Кремль, це наші удари по їхніх життєво важливих об'єктах. Сьогодні росіяни на Самарщині скаржилися на дронову атаку. Кілька годин тому українські безпілотники уразили нафтоперекачувальну станцію у селищі Просвіт. Це один із найбільших нафтотранспортних вузлів ворога. І зараз він палає. І Генштаб ЗСУ підтвердив попередній удар по цій же станції 2 жовтня. Тоді ми пошкодили ємності для зберігання нафти, ділянку нафтогону і станцію автоматизованого наливу, пригальмувавши московитам транспортування палива. Ще один дієвий інструмент угамувати Москву – західні санкції. І посли ЄС погодили нові обмеження проти Кремля. Це найбільше від початку Великої війни одноразове розширення санкційного списку. Радіо «Свобода» повідомляє про 743 фізичні і 826 юридичних осіб, пов'язаних із ВПК-агресора. Це виробники ракетних систем, військових кораблів, підводних човнів, авіаобладнання і електроніки, які отримують державні субсидії. Окремо ухвалили санкції проти 77 осіб, що увійшли до Російської Держдуми від тимчасово окупованих територій України. І були продовжені санкції за поширення і застосування хімічної зброї. А от ВООЗ запросила у Росії інформацію про вже другий ймовірний випадок легеневої чуми. Раніше російські ЗМІ повідомили, мовляв, співробітник протичумної лабораторії в Іркутську потрапив до шпиталю із пневмонією невідомого походження. А перед тим із аналогічними симптомами померла інша працівниця цієї лабораторії, яка за кілька днів до того розбила пробірку із збудником легеневої чуми. Офіційно російська влада усе заперечує, але на Іркутщині карантин, на підприємствах масковий режим, а легенева чума передається саме повітряно-крапельним шляхом, і вже ізолювали 200 людей. Загрози поширення чуми з Росії в Україну немає, каже речник МЗС Георгій Тихий. Але країни, що межують із росіянами, посилюють санітарні заходи, тож Київ теж стежить за розвитком подій. Ну і вперше за 8 років у Києві були одразу усі 32 члени військового комітету НАТО. І з ними зустрічався головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Говорили про наш досвід, який посилить готовність Альянсу до поточних і майбутніх загроз. Представники НАТО віддали шану українським захисникам біля стіни пам'яті загиблих за Україну. Розбиті вулиці затягнуті протидроновими сітками дороги. Так сьогодні виглядає Шевченкове за 30 кілометрів від Куп'янська. Тут ворог б'є по усьому живому, а кожен вихід із дому перетворюється на справжню лотерею. Місцеві тут тримаються хто за що. Хтось за роботу на заправці або пасіці, хтось за останні працюючі крамниці і надію на краще. Як виживають у прифронтовому селищі? Дивіться.
9: Околиці Шевченкового затягнуті сітками, вулиці вщент розбиті, немає жодного вцілілого будинку. Людей тут залишилося в 10 разів менше, ніж було до повномасштабного вторгнення.
10: Це ми з дружиною вдвоєм живемо. Отут усе пусто. Всі позабирали, всі свої речі позабирали і поуїжджали. Багато ВПОшників з Куп'янки жили. Ну, люди теж злякані були, тільки сказали евакуація, не зразу вже шмотки і тікать.
9: Володимир залишається у селищі, бо працює на заправці і каже, буде приглядати за нею до останнього. А ще опікується пасікою. Вона розташована буквально на півдорозі до Куп'янська у батьківському дворі.
10: Це ж я його качав в травні місяці. В травні, в початку липня. А це мед уже основний, от він уже застигший. Це соняха, десь вони знайшли. Ну, сонях не садили, а десь вони літали аж в Аркадовку.
11: Це десь знайшли, тому що це ж близько до Куп'янська, там не сажають там поля.
10: Там взагалі нема, ніхто ж не садив.
9: Шевченкове – це останнє селище дорогою на Куп'янськ, куди ще можна доїхати. Але ситуація погіршується щотижня, кажуть військові.
12: Шевченкове на даний момент вже сміливо можна називати кіл-зоною, до якої, ну, в якій вже працюють всі засоби повітряного нападу противника, всі, скажімо так, середньої дальності, ну і вже близької, тому що фіксувались робота засобів противника така, як і в ПІВІ на аналоговому управлінні і на оптоволоконному управлінні в тому числі.
9: За останні місяці загарбники тут розтрощили всю інфраструктуру. Автовокзал розбитий, базар знищений, лікарні теж понівечили кабами.
11: Цей медичний заклад розбили приблизно пару місяців тому. Він зруйнований вщент і всі будинки навколо нього.
9: Людей на вулицях небагато, пересуваються швидко, розповідають, намагаються переробити справи до обіду, а далі з двору не виходять. Але торгівля що йде, і найнеобхідніше в селищі знайти і купити можна.
13: Куди виїхати, що як своє все залишиш, коли все життя тут працював? І будинок, і все, що наживав, кому залишити, і що, як бросити. Ні, ну це важко.
9: Всі, хто залишилися, гуртуються.
13: Люди приходять і кажуть, як добре, що ви тут, аж настрій піднімається, якось хочеться і залишатися. У нас є такий постійний колектив, ще й давнічний, ще й з окупації, і після окупації у нас такі друзі, які постійно тут.
14: Приходимо сюди поспілкуватися, кави попити. Купити теж мені усе потрібно. За таким дріб'язком їхати у Харків – це дуже накладно.
9: Місяць тому в громаді і самому селищі оголосили обов'язкову евакуацію для всього цивільного населення через погіршення ситуації. Але понад 600 жителів й досі залишаються в Шевченковому. У громаді закликають виїздити до безпечних місць, поки ще є змога.
15: Не нехтуйте своїм життям і життям своїх близьких, хто виїжджаєте. Максимально ми допоможемо по розміщенню, допоможемо по всьому супровіду з наданням гуманітарної допомоги, що там і грошової допомоги, плюс гуманітарної.
9: Але для тих, хто залишається у селищі, дуже важко кинути свою власну хату і проміняти її на квартиру в гуртожитку. Тому не поспішають з переїздом.
16: Та ну, страшно ж. Страшно. Чермазі не роблять. Саме головне. А там будемо дивитися.
9: Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: До 8 років проведе за ґратами киянин, який засвітив столичну ППО у телеграмі і був затриманий за це СБУ. Розташування сил оборони, які відбивають повітряні атаки на столицю, він зняв на камеру телефона через лобове скло своєї автівки і скинув підсанкційному блогеру, який зараз перебуває за межами України. СБУ укотре закликає не знімати і не поширювати фото і відео ворожих атак, не оприлюднювати контент, який фіксує бойову роботу ППО і удари ворога по нашій критичній інфраструктурі. Поширення цього усього в інтернеті СБУ відпрацьовує системно, і усі, хто це робить, нестимуть кримінальну відповідальність. Не допомагайте ворогу.
17: Ініційована СБУ експертиза підтвердила факт завдання шкоди державній безпеці нашої країни внаслідок публічного поширення закритих відомостей про сили оборони. Слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 114 прим. 2 Кримінального кодексу України. А це несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ з можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану.
5: Наразі у мене все. Далі у курсі усіх важливих подій вас триматиме Олена Центила. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, не знімайте роботу нашої ППО. І хай після цієї ночі ранок буде добрим.
18: Цю країну рівних можливостей.
19: Кава сама себе не зварить. Ліжко саме себе не застелить. Руханка сама себе не зробить. Кордон сам себе не захистить. Нова реальність вимагає нових звичок. Нові контракти в ДПСУ. Приєднуйся вже зараз.
18: Ми боремося за країну рівних можливостей.
20: Дональд Трамп заявив, що війна в Україні закінчиться досить скоро. Про це він сказав під час виступу в Балтиморі. Американський президент також вчергово наголосив, що буцімто завершив уже 8 війн, і російсько-українська винятком не стане.
1: Ми поки не завершили російсько-українську війну. Я працюю над цим. Я думав, що ця війна буде для мене найлегшою, але ми вже поклали край 8 війнам, і ця теж завершиться досить скоро. У цій війні гине багато людей. Це абсурдно. Те, що сталося, абсурдно. Але вірите чи ні, хоч це і не виглядає так, але кінець насправді наближається.
20: Росія збирається надалі рухатися в напрямку ескалації. Путін не відчуває, що це створює йому реальних проблем, заявляє Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Він каже, що санкційний тиск на країну-агресорку недостатній, і це й дозволяє Москві продовжувати воювати.
8: Санкційні напрями багато в чому послаблені, і сигнали про зняття санкцій з олігархів – це сигнали насправді про нормалізацію війни. На жаль. Путін досі може продавати нафту, рахувати ситуацію в доларах, в євро, так, як йому все ще вигідно. Йому вигідно воювати. Війна – це його натура, його ідеологія. І це все проблема не тільки України, і не тільки наша, не тільки наших людей, наших дітей. Це проблема всіх в Європі і в Західному світі. Росія веде війну проти всіх правил життя, щоб правил ніяких не було взагалі.
20: Експерт Міжнародної безпеки Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва долучається. Пан Тарасе, доброї ночі.
21: Вітаю, доброї ночі.
20: Як поєднати дві історії, точніше, я ще додам до трампівської, що він збирається говорити з Путіним, вітати його з ним народження, бо, мовляв, ми всі святкуємо цей великий, я іронізую, максимально день. І з тим, що ми бачимо черговий кривавий подарунок диктатору у вигляді щонайменше 25 загиблих, вбитих росіянами людей, дітей, яких витягають з-під завалів, більше 100 людей поранені. Як це мечиться з тим, що Путін не збирається ані на хвильку зупиняти, а лише ескалювати і намотувати на кулак, на лікоть все те, що зветься європейською загальносвітовою безпекою і архітектурою міжнародного права, і тим, що ми чуємо з Вашингтона?
21: Ну, насправді, від Трампа це чергове підтвердження його такого дуже специфічного світогляду і особистісного, так, і його як політика, його як президента Сполучених Штатів, ну і загалом це підтвердження тої політики, яку ми побачили з Білого Дому від самого початку другої каденції Дональда Трампа. Власне, особливістю цієї політики полягає є те, що теперішні американські президенти, його адміністрація, вони дивляться на сучасні міжнародні відносини, на сучасну міжнародну безпеку під призмою особистих бізнес-поглядів Дональда Трампа. І, власне, ми бачили, як вони абсолютно системно і абсолютно, дуже однозначно і односторонньо практично зруйнували в такому дуже-дуже прикладному сенсі всі ключові міжнародні альянси, на які опиралися Сполучені Штати Америки. Це і система союзів серед арабських держав на Близькому Сході. Власне, теж відбувається там довкола Ірану, тільки якби поглиблює цю кризу між Сполученими Штатами і, власне, їхніми близькосхідними союзниками традиційними, крім Ізраїлю. Ну і так само Дональд Трамп на 180 градусів практично розвернув Сполучені Штати Америки від Європи. Бо насправді ж для теперішнього американського президента, як дуже влучно якби його характеризували люди з його оточення і деякі, такі знаючі політичні глядачі в Сполучених Штатах Америки. Так от, для Трампа зовнішня політика Сполучених Штатів і безпекова політика Сполучених Штатів – це просто-напросто продовження його бізнесу з нерухомістю в Нью-Йорку. Та? Тобто для Трампа весь світ – це великий Нью-Йорк, значить інші країни – це будиночки, об'єкти нерухомості, та, які можуть належати або Дональду Трампу, та в його сфері впливу, і відповідно він як магнат, як би, та, у сфері нерухомості він буде контролювати свій район західну півкулю, та, якби, так як він вже для себе оголосив. Ну і так само є інші магнати нерухомості, які теж тримають там умовні свої райони. Це Китай, це Російська Федерація з точки зору Трампа. От, частково це там Північна Корея, яка Корейський півострів теж якби, та, тримає під контролем умовним, але своїм власним ядерним. І з точки зору до цієї бізнес-логіки Дональда Трампа, своїми конкурентами по бізнесу умовними, та, тобто з тими іншими магнатами в лапках, та, по нерухомості, з ними, в принципі, треба товаришувати. Ну, тобто, навіть якщо вони в бізнесі, вони опоненти, то все одно, ну, якісь особисті добрі зв'язки, приязні, це завжди вітається. Та, ну, тому що так було прийнято у Дональда Трампа в Нью-Йорку, та, так було прийнято в його бізнес-логіці, в його бізнес-оточенні. І от оцю свою бізнес-логіку він тепер просто переносить на зовнішню політику, на світову політику і на міжнародну безпеку, абсолютно не розуміючи, наскільки руйнівними є наслідки такого кроку, тому що насправді в міжнародній політиці і міжнародній безпеці дуже мало що міряється добрими відносинами, та, між лідерами різних країн, тому що є ну, якби конкретний президент, конкретний прем'єр-міністр або конкретний політичний лідер конкретної країни як людина, а є те, що називається національні інтереси, які не залежать від конкретної конкретного персонажа, та, чи конкретної персоналії на чолі країни, а відповідно ці національні інтереси, вони відстоюються так чи інакше. А от Трамп вважає зовсім по-іншому. Та? І от він в нещодавніх коментарях просто ще раз це підкреслив, цей свій особливий світогляд. Він сказав, що коли його запитали, от, ну, що він не дає Ірану, значить, мати ядерну зброю, тому що це небезпечно. А от як в цьому контексті Трамп ставиться до того, що у Північної Кореї є ядерна зброя, і в Кім Чен Іна є ядерна зброя? Чи це, ну, настільки ж небезпечно чи ні? На що Трамп, не моргнувши оком, відповів, що це зовсім не небезпечно, тому що у Трампа з Кім Чен Ином прекрасні взаємини, от, і тому Трамп абсолютно не переживає, що, ну, це може бути якоюсь загрозою, та, оця ядерна зброя в руках північно-корейського диктатора, загрозою або для Сполучених Штатів Америки, ну, або там для якихось американських трампівських бізнес-інтересів. Тому, власне, от всі ці погляди, всю цю логіку Трамп в тому числі екстраполює і на свої взаємини з Владимиром Путіним. Тому, ну, тут насправді, на жаль, нам не треба дивуватися таким заявам з боку Дональда Трампа, тому що, ну, він абсолютно по-іншому дивиться на те, що відбувається довкола Сполучених Штатів Америки, на те, що відбувається в світі. І, на жаль, при цьому Трампа абсолютно не хвилює, що його не просто погляди, та, а от його погляди конвертовані в конкретні зовнішньополітичні і безпекові кроки Сполучених Штатів, вони просто, ну, чим далі, тим роблять ситуацію все гіршою і гіршою. І, зрештою, ми бачимо, що це не лише про поглиблення кризи довкола Ірану, та, це про насправді поглиблення кризи в російсько-українській війні, власне, ця ескалація Володимира Путіна на українському напрямку, і це поглиблення кризи з європейською безпекою, тому що мало того, що путінський режим, він обрав для себе курс на ескалацію не лише проти України, але й проти НАТО і проти європейських союзників штатів. Але і, ну, в тому числі путінський режим і особисто російський диктатор, вони орієнтуються на поведінку Дональда Трампа. Його поведінка така, що, ну, от Європа це там умовно молодший партнер, та, і, ну, з ними можна там поступати як завгодно. Бо Трамп насправді ж зацікавлений в тому, щоб так само, як і Володимир Путін, та, послабити як мінімум Європейський Союз, от, а як максимум взагалі краще, щоб Європейський Союз розвалився, та, тому що це для Трампа це додатковий бізнес-конкурент, це додатковий потенційний оцей магнат з нерухомості ще один в Європі, з яким треба рахуватися, та, якого треба, значить, з ним треба дружити, от, йому треба сипати компліменти там і так далі. А Трампу вже вистачає в Європі Владимира Путіна, от, в Азійсько-Тихоокеанському регіоні Сі Цзіньпіна і Кім Чен Іна і так далі. Тобто, насправді, ну, на жаль, ось такий зараз президент в Сполучених Штатах Америки, та, така зараз адміністрація в Білому домі. І треба враховувати цю логіку, треба нам і, в першу чергу, в партнерстві з нашими європейськими союзниками, треба вибудовувати систему, ну, такого контрбалансу, тому що, ну, в даній ситуації, звичайно, ризики для європейської безпеки зростають, але паралельно зростають і можливості країн Європи, як кажуть, взяти ситуацію під свій контроль, наскільки це можливо. Ну і тут, власне, багато що буде залежати не лише від нас, але й від готовності наших європейських союзників бути більш суб'єктними і, відповідно, менше залежати від оцих примх і цієї бізнес-логіки теперішнього американського президента.
20: Військовий комітет НАТО, я додав інформацію, вперше за 8 років відвідав Київ. Напередодні 32 військових представників держав-членів Альянсу разом з адміралом Джузеппе Каво Драгоне зустрілися з нашим головнокомандувачем Михайлом Драпатим. Говорили про ситуацію на фронті і воєнні пріоритети України, а також засвоєні нові уроки, важливі для підсилення готовності НАТО і до поточних і майбутніх загроз. За словами Драгона, альянс залишається непохитним у підтримці Києва та українського народу, що протистоїть тривалій російській агресії. Але тут варто закцентувати ще на доволі важливому моменті, окрім того, що вперше за 8 років відбувається, пані Альона Гетьманчук каже, відбулась перша в історії наших відносин Рада Україна-НАТО на рівні військового комітету саме в Україні. І у мене був тут гість, який відверто каже, що за нами фахівці НАТО з блокнотами мало не ходять і записують, як же ж експортувати наш військовий досвід на свої території і на свої протоколи. Очевидно, що ми вже не говоримо про вступ України НАТО, але чи на часі і чи взагалі йдеться хоча б кулуарно про інший формат співпраці, а можливо про іншу конфігурацію безпекового союзу. Чи на цій темі теж стоїть позначка табу і ніхто про неї навіть не говорить?
21: Ну, ви абсолютно праві в тому, що не публічно такі альтернативні формати, вони не просто проговорюються і пропрацьовуються, вони на практиці починають реалізовуватися. Да? Тому що, ну, з одного боку, такий візит, він є якраз проявом тої зростаючої європейської суб'єктності, про яку я вже згадував, так? Тому що, ну, приїхав не головнокомандуючий силами союзників, американський генерал Донахью, а приїхали в першу чергу європейські генерали, так, і тут теж це один із проявів того, як Європа реагує на, ну, власне, політику і на поведінку Дональда Трампа і Сполучених Штатів Америки при Дональдові Трампі. І тут зрозуміло, що частиною цієї новоусвідомленої європейської суб'єктності є якраз потреба в українському досвіді, є потреба в нашій експертизі і в тому, що, власне, є спільне розуміння того, що лише, знову ж таки, спільними зусиллями ми з нашими європейськими союзниками можемо щось протиставити в плані, якби, такого стратегічного балансу ось цієї російської ескалації, ну і відповідно цьому зростаючому агресивному курсі путінського режиму, який є тепер уже відверто, прямолінійно дуже, так, спрямований проти європейських союзників в альянсі. Хай це поки що з використанням виключно гібридного інструментарію, а не якби відкриті конвенційні бойові дії. Але тим не менше, всі ж чудово пам'ятають, що в Україні Росія теж починала саме з гібридних операцій, а, ну, далі вже там це все переросло в повномасштабну війну. Тому, власне, от європейські військові керівники, вони чудово усвідомлюють всю загрозу ситуації, вони чудово усвідомлюють потребу в українському досвіді і в співпраці з Україною в цьому практичному вимірі. Ну і знову ж таки, ми вже теж згадували в нашій розмові те, що насправді цей теперішній ескалаційний курс путінського режиму, він уже дуже прямо і дуже безпосередньо спрямований проти не лише східного флангу НАТО, але й загалом проти центральних і західноєвропейських країн, проти, ну, так би мовити, європейського ядра Північно-Атлантичного альянсу. І тут НАТО теж потрібен український досвід, тому що, ну, якщо з російськими повномасштабними конвенційними військовими операціями ми маємо справу з лютого 22-го року, то досвід нашої протидії російським гібридним операціям, він сягає аж лютого 2014 року. Тобто, ну, власне, тут наша експертиза, вона є ще більш повною, і, зрештою, враховуючи те, що Росія використовує той самий набір інструментів і практично ту саму стратегію і логіку і проти нас, і проти європейських країн НАТО, нам тут є чим поділитися з нашими європейськими союзниками, а нашим європейським союзникам теж, насправді, є що запропонувати нам. Тому що, якщо ми говоримо про протидію російській гібридній загрозі, то тут йдеться не стільки навіть про допомогу там в звичайних озброєннях, так, які дуже корисні нашим захисникам, нашим збройним силам, а йдеться про інтеграцію наших потенціалів на рівні спеціальних служб, розвідувальних, контррозвідувальних систем і так далі. І, власне, от в цьому аспекті теж нам є що запропонувати НАТО, і особливо в цьому, в цій ситуації, коли НАТО зараз стикає стикаються європейські союзники, стикаються із все більш зростаючою оцією хвилею російських гібридних операцій. Це не лише там про якісь епізодичні замахи на вбивства або спроби диверсії. Зараз це вже ну фактично системна гібридна агресія, яку Кремль активно розгортає проти європейських союзників в НАТО. І враховуючи те, що дуже багато питань до самого Дональда Трампа і до Сполучених Штатів, чи будуть готові вони прийти на допомогу союзникам не в такому звичайному традиційному форматі 5 статті, якщо вона буде активована, а в форматі протидії гібридним загрозам, то тут, власне, європейські союзники чудово розуміють, що, скоріше за все, на американців розраховувати точно не потрібно, і їхній єдиний союзник з реальним практичним досвідом протидії цим гібридним інструментам кремлівським – це, власне, Україна і наші сили безпеки, наші сили оборони. І, власне, от тому ми таким чином можемо посилити, з одного боку, цю безпекову суб'єктність Європи, а з іншого боку, об'єднавши наші зусилля і ресурси, ми зможемо, ну, скажімо так, більш ефективно протистояти оцій чергові хвилі ескалації з боку путінського режиму і кремлівських спецслужб.
20: Ну, власне, пане Тарасе, маємо перерватися на те, щоб подивитися от просто зараз на карту тривог. Жовто по всій майже території України. Не буду зачитувати райони, просто зачитаю там, де оголошений жовтий рівень повітряної тривоги. Львівська, Тернопільська, Волинська, Рівненська, Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Черкаська, Київська, місто Київ, Чернігівська область, Черкаська, так само район Одеської і Миколаївської областей, Харківщина. Червоний рівень Сумська область, Запорізька, Донецька, Луганська, Автономна Республіка Крим, Дніпропетровщина і жовтий рівень повітряної тривоги і загроза обстрілів аналогічно і на Харківщині. В Деснянському районі, це спальний район Києва, через атаку ворога росіян пожежа в 12-поверховому будинку на рівні 10-го поверху. Всі служби прямують на місце, інформує міська влада. Так само росіяни атакували Борщагівський завод ліків у Києві. Деталей джерело видання «Економічна правда» не надає, а Борщагівський завод ліків є 7-м найбільшим фармацевтичним виробником країни, так подає є на власне видання. І ще один момент. Одна з величезних ретейлових мереж Ашан повідомив про атаку на склад свіжих продуктів. Що ми бачимо зараз в цій ситуації, пане Тарасе? Очевидно, що це є свідчення ескалації, і очевидно, що ми чекаємо від партнерів чогось. Чи нам важливо зараз рекордне рішення пакетне про санкції проти Російської Федерації, якщо ми маємо обхідні шляхи для того, щоб російська ВПК, російська військова машина і далі отримувала необхідні компоненти? Прошу вас вкластися в півтори хвилини.
21: Ну, насправді, з санкціями від самого початку все було дуже непросто, бо хоч дійсно ми бачили регулярну щорічну солідарність наших європейських союзників з приводу чергових санкційних пакетів, ну, зараз, правда, з цим є певні проблеми, але, якби, загалом, крім цієї солідарності політичної, було дуже багато нюансів, які були пов'язані з тим, що, насправді, в Європейському Союзі на рівні цілого Союзу та цілої організації немає просто жодних механізмів, жодних інструментів примусити будь-яку країну-члена об'єднання, яка ухиляється від дотримання цих санкцій, примусити цю країну дотримуватися все-таки цих санкцій. Тобто, ну, це все віднесено на рівень національний кожної країни-члена Європейського Союзу, і, відповідно, там уже відбувається регулювання тих ситуацій, де має місце обхід цих санкцій. Тому, насправді, в цьому контексті нам важливо працювати на двосторонньому рівні з нашими партнерами в Європейському Союзі, загалом, якби, та в західному світі, тому що, ну, нам треба розуміти, що, ну, такого інституційного механізму на рівні міжнародних організацій, які об'єднують наших західних союзників, на жаль, інституційного механізму по примусу, так би мовити, та до дотримання санкцій чи проти Росії, чи проти Ірану, чи проти Північної Кореї, проти будь-кого, насправді такого механізму не існує. І тому єдиний варіант і вихід для нас, якщо ми говоримо про посилення санкційного тиску на путінську економіку, це працювати індивідуально з кожною країною, де ми бачимо, та от якби активний обхід санкцій з боку путінського режиму, працювати з тою конкретною країною для того, щоб, ну, скажімо так, або мінімізувати негативні наслідки від такого санкційного обходу, так або ну якби загалом посилювати їхню підтримку нашого оборонного потенціалу і нашого захисту і від російських ударних систем, от і також посилення нашого ударного потенціалу, тому що ну насправді проти Росії, особливо проти Росії, завжди працювало, працює і буде працювати правило, що найкращий захист це в першу чергу вміння наносити удар не обов'язково у відповідь, але превентивний і той, який агресор точно буде відчувати і враховувати в своїх майбутніх стратегіях.
20: Дякую. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, був із нами. Україна готова до 5 форматів припинення вогню і опрацьовує їх з партнерами. Про це заявляє речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Каже, мова йде про різні сценарії, передусім повний безумовний режим тиші. Також Київ допускає чорноморський формат спільно з Туреччиною та Єгиптом, а ще убезпечення цивільного судноплавства за активної залученості Індії. З цією країною пов'язаний ще один енергетичний трек. Крім того, наразі триває робота щодо енергетичного перемир'я у форматі, який Володимир Зеленський раніше узгодив з Дональдом Трампом. Потрібна лише згода Москви, наголошують в МЗС. Дмитро Левес долучається до бесіди, експерт-міжнародник. Пане Дмитре, здравствуйте.
2: Вітаю.
20: Ми потрапляємо в ситуацію, коли пропонуємо меню з 5 варіацій, Кремль каже ні, а ми далі продовжуємо грати в міжнародну дипломацію. А що Кремль? Кремль залишається при своїх. Єдине, що ми далі шукаємо конфігурації взаємодії, допомоги і підтримки від наших партнерів. Коли ми або перейдемо на наступний рівень, або змінимо, даруйте, партію в цій грі? Як вам виглядає?
2: Я думаю, що тут питання не в Україні, бо Україна для себе все визначила, як воно має бути, і що насправді треба робити для щодо Російської Федерації. А на наступний рівень перейдемо тоді, коли це те, що необхідний тиск, ну от як Зеленський не так давно говорив про те, що є далекобійні санкції України, і які мають доповнюватися санкціями з боку партнерів, приміром, і так в усіх сферах. Ось коли це буде, коли партнери не лише усвідомлять, а будуть тиснути на Росію, доповнювати українські удари, ось тоді ситуація зміниться, тоді і переговорний процес з російського боку буде не імітацією, а і знову ж таки не лише про те, що все мають виконатися всі російські забаганки, і навіть не йдеться ні про який компроміс. Ось так.
20: Дмитре, а якщо ми говоримо про санкційний пакет, з яким доводиться працювати зараз безпосередньо, ЄС його називає найбільший, наймасштабніший, ну, від початку війни, а посли країн вже кажуть, що він має повпливати настільки суттєво, що... А що має бути? Мені виглядає так, що пакет санкцій має передбачати ще й покарання або відповідальність тих країн, які дозволяють вторинний, третинний і інші шляхи обходити ці пакети. Якщо там не задіяна відповідальність третіх сторін, то цей пакет залишається лише формальністю, яка продовжується в попередньо моє запитання, даруйте, в ту саму гру, ті самі гравці йдуть по визначеному алгоритму і нікуди з цієї каруселі не сходимо.
2: Ну, до речі, нинішній пакет, про який йдеться, він дійсно такий дуже широкий, і там і 700 осіб, і там скільки там багато різних структур, які потрапляють. Але дійсно так і є, що крім вторинних санкцій, про які Україна весь час говорить, та повинно бути і розширення цієї відповідальності. Знаєте, тут в цьому плані ну, показовує американська історія, наприклад, да, з законом Грема, який застосування якого теж залежить від політичної волі, від тлумачення того, хто ж туди має потрапляти, в який спосіб. Ну, а тут оптимізм щодо нинішнього європейського пакету санкцій Він ще і згортається одразу, коли згадуєш нещодавню історію абсолютно про те, як, наприклад, санкції були зняті з Сулеймана Керімова. Да? Тобто там, де можна з персонажа, який наразі пов'язаний з Кремлем, і з якого, ну, да, тут абсолютно нелогічно, санкції запропонувала зняти Франція. Тобто країна провідна, яка визначає, да, цей санкційний шлях. Тож поки дійсно це, ну, оптимізму тут замало.
20: Направду, маємо ще нюанс. Єврокомісія пропонує нові правила для майбутніх членів Європейського Союзу, зокрема для України. Це дані Reuters. Реформа пропонує посилити політику такої поступової інтеграції та економічну інтеграцію в сфері енергетики, транспорті, цифрових технологій та оборони. Про що йдеться? Йдеться про те, що нові члени можуть голосувати лише за 15 років після вступу. Водночас план передбачає обмеження фінансової підтримки великого сільського господарського сектору, що стосується України. Пропозиції мають схвалити всі 27 держав-членів. Очікується, що переговори на цю тему пройдуть уже найближчими днями. І ми, направду, в ситуації, коли Чорногорія буде першою, вона буде наступною країною, яка отримає членство. І я, очевидно, думаю, що вона найбільш зацікавлена у тому, щоб не отримати відтермінування мінус 15 років до голосу. Що я бачу? Що Європейський Союз, який говорив, що реформування неможливе, і у нас тут, даруйте, абсолютний кворум і абсолютне єдиноголосся, розуміє, що так не буде. Наскільки рішучою є політика Європейського Союзу у тому, щоб реформуватися і змінити підхід, що більшості буде достатньо, якщо можна і не давати новим членам право голосу, і наскільки серйозними є побоювання наші, що економічні обмеження по деяких пунктах, зокрема по сільському господарству, будуть довічними, а не обмеженими в часі?
2: Ну, бачите, це співпадає з іншими там багатьма ідеями, да, там з того, як цей вступ має відбуватися. Тут просяться асоційоване членство, і приїжджав канцлер Мерц нещодавно і теж про таке говорив. Гадаю, що це абсолютно обґрунтовані наші побоювання, бо дійсно шлях до Європейського Союзу, ну, по-перше, ми взагалі єдина країна, яка до Європейського, до Об'єднаної Європи, Україна йде через велику війну. І через, ну, однозначно свою, да, переконаність там в вірність цьому європейському шляху, то звичайно, що зміна ось цих форматів взагалі протягом цього періоду, ну, м'яко кажучи, не те, що не додає якогось, да, там оптимізму, а скоріше, да, виглядає, скидається на те, що це, ну, обман. Тому думаю, що, ну, насправді тут дійсно навряд чи ця історія настільки швидко зараз закінчиться, бо все ж таки це рішення для його прийняття потрібна така узгодженість. А Україна, ну, має, ми маємо говорити про це, що це неприйнятно для нас.
20: Пан Дмитро, вам спасибі. Експерт міжнародник Дмитро Левось був з нами. Про нас із вами. Майже третина українців може мати посттравматичний стресовий розлад. Один з ключових чинників – російська війна та її наслідки, зокрема, за межами лінії фронту. Такого висновку дійшла міжнародна дослідницька мережа співпраці та конфлікту у Східній Європі. Понад 90% опитаних українців повідомили, що пережили принаймні одну травматичну подію в дорослому віці. Половина респондентів зазначила, що має родичів, які служать на фронті. Більше 70% пережили обстріли там, де живуть, 65% стали свідками руйнувань, спричинених війною. У світовому масштабі критеріям ПТСР відповідають менше 10% населення. В Україні цей показник понад втричі вищий, наголошують дослідники. Павло Кічула долучається до бесіди. Це практичний психолог, з яким нині будемо говорити про важке. Даруйте, а легких тем у мене для психологів немає, пане Павле. Здравствуйте.
3: Добрий вечір, дуже дякую за запрошення. Вітаю всіх, хто зараз з нами.
20: Направду, я планувала запитувати про те, як охарактеризувати наш стан, а потім сталися Прилуки і Кременчук. І сталося те, що ми з нашим режисером Богданом обговорювали дитину в трусенятах, бо у кожного, у кого є діти, є такі трусенята. І ми розуміємо, що ми сьогодні йшли на роботу, і потрібно було віддивлятися кілометри цього відео, фотографії і дізнаватися про дітей, яким троє до року, троє до рік, 1-8 місяців, 13 років. Ми дізнаємося і проживаємо все це. І так здається, що коли ми готові вже і більше нікуди, ми все бачили, стається щось, що переповнює цю чашу. Я маю запитати про вплив цих кадрів. Чи він навпаки нам допомагає мобілізувати свою нелюбов до ворога? І те, що ми почуваємо, конвертувати його в людь, конвертувати його в донати. І це щось, що переповнює цю чашу. Я маю запитати про вплив цих кадрів. Поки нам допомагає мобілізувати свою нелюбов до ворога. І те, що ми почуваємо, конвертувати його в людь, конвертувати його в донати і конвертувати його в конструктив. Або він виливається в агресію, коли ми починаємо сваритися з найближчими через дрібниці.
3: Так, дійсно, це насправді такий гострий стрес, який переживає на сьогоднішній день, що не кожен громадянин України. Але, ну, знову ж таки, ми маємо розуміти, що гострий стрес – це щось таке тимчасове. Так, це подія, на яку ми зреагували і маємо відновитися. Посттравматичний стрес означає, що воно вже колись, ну, минуло. Ми розуміємо, що наразі в нас це неминуче. І фахівці нашої професії називають це тривалою накопиченою травматизацією, да, це коли ми ще не встигнули видихнути і від одного вибуху, а вже лунає наступний вибух. Знову ж таки, звідси від таких новин, від такого пережитого, втома, яку не знімає жоден відпочинок, звідси і дратівливість, і як найчастіше, як ви правильно замітили, на найближчих. Це страх, який став вже фоном для кожного з нас. Роки недосипу, а в когось оніміння, ніби всередині вже нічого не відгукується. Я дуже хочу, щоб це почув кожен, що це насправді нормальна реакція на нормальні обставини. Щоб ви розуміли, що ви не зламалися і не слабкі. Наша нервова система, вона заощаджує ресурс, захищає вас. А нашому мозку потрібен час, щоб перебудуватися. Тож такий стан саме, ну, я б назвав би не зламаністю, а адаптацією під тиском, да, важкою, виснажливою, але все ж таки адаптацією.
20: Я хотіла б запитати про те, як характеризувати наш стан, даруйте. Це класичний стрес, не підходить під книжку, воно не підпогадає, не збігається. Постстрес уже не пасує, ПТСР, ми не можемо масово ярличити на всіх. Як називається наш загальний стан? І чи є той стрес, про який ми не говоримо для людей окремих професій, приміром?
3: Дивіться, ну насправді це і є накопичувальна травматизація. Є професії, знову ж таки, про які ми не говоримо. Це рятувальники, це пожежники, це медичний персонал, це люди, які самі надають допомогу. І будемо казати, перші, які надають допомогу, а отримують допомогу останніми. Саме у цей накопичувальна травматизація, вона і дає оцей відгук всередині кожного.
20: Ну, а якщо говорити про вашу спеціалізацію, про поєднання діджитальної складової як експерта з цифрових технологій і як психолога, от саме про це, ви точно робите дослідження, як переживають колеги,
3: так,
20: ви
3: так.
20: І ви, правда?
3: Ну, Так, насправді я бачу це чому, тому що ну я стою на перетині оцих технологій безпосередньо і психології. Такий вид стресу можна назвати технострресом. Саме цей термін він з'явився ще у 80-х роках, але наразі зараз в Україні ми переживаємо його новий вимір, саме технострес війни. Чому саме технострес? Тому що телефон для нас і рятівне коло, і джерело тривоги. Ми вночі перевіряємо постійно телеграм-канали. Ми розрізняємо дрони вже за звуками. І от я два полюси, які я бачу. Ну, перший полюс – це страх і сором перед технологіями. Коли, от, наприклад, ми, фахівці, цифровізуємо, наприклад, ту саму лікарню, і лікар з 30-річним стажем почувається безпорадним перед новою системою, і для нього це удар по професійній гідності. Другий полюс – це залежність. Коли людина, вона не може вже відкласти телефон, і безкінечно просто гортає погані оці новини. Для цього додаються ще фейки, кібератаки, страх. Страх саме в тому, що вже штучний інтелект замінить людину. Тому, на моє переконання, технострес має стати окремим напрямком психологів, роботодавців і взагалі для держави в цілому. І в боротьбі з цим техностресом, на мою думку, допомагає цифрова гігієна. По-перше, що потрібно зробити, це вимкнути сповіщення. Так, окрім тривоги. Читати новини у визначений час. Годину перед сном створити життя без екрану взагалі. А от роботодавцям я бажаю

0: щоб вони взяли за правило навчати людей, а не просто впроваджувати якісь новітні технології. Тому що саме технології, вони мають бути інструментом в наших руках, а не господарем нашої нервової системи.
1: Ми маємо рівно одну хвилину. Я прошу вас в 40 секунд вкластися. Дайте нам реальний чек-лист. Як зрозуміти, що людина справді в порядку, чи хоча б близька до того, або просто вона робить вигляд? Як виглядає це? Чек-лист.
0: Ну, по-перше, самодопомога. Взагалі я рекомендую дивитись не на те, яка є людина, а на те, як вона взагалі змінилася. Як вона спить, як вона їсть, як вона доглядає за собою, чи лишило щось, що її тішить. Обов'язково запам'ятайте такі слова на кшталт, якщо людина каже, краще б мене не було, ці слова потрібно сприймати взагалі всерйоз. Не потрібно кидати звичайні слова, як ти там, коли ви біжите в коридорі і бачите свого колегу. Потрібно казати, ти як? У мене є 10 хвилин, ми можемо посидіти, я тебе вислухаю.
1: У мене, на жаль, немає 10 хвилин, але я радо запрошую вас продовжити цю бесіду. Практичний психолог Павло Кичула був із нами, це експерт всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як? Ти як? Важлива фраза, яку на бігу накидаємо. Як ви? Нас завжди це цікавить. Спасибі, що залишаєтеся з нами, спасибі, що стоїте. Задонайте тим, кому довіряєте.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті крила та меч архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ і верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника.
4: 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
5: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна, коли право працює для кожного.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
6: В ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Далі ми розкажемо ось про що.
7: Терор на радість Путіна. Росіяни масово вдарили по Україні у день народження диктатора. Покажемо наслідки ракетно-дронового удару. Тривог менше, збиттів більше. На боротьбу із реактивними дронами вийшов штучний інтелект. Як у Києві змінили стратегію оборони? Мішень – мости. Чи вдасться росіянам роз'єднати Україну по Дніпру? Як захищають переправи і яку альтернативу пропонують? Кремль узявся шукати нацистів у Балтиці. На кордоні з Латвією – масштабна провокація. Чи зважиться Москва відкрити другий фронт?
6: Терор і убивства. У подарунок російська армія, щоб потішити Путіна у день його народження, влаштувала в Україні масовано комбіновану атаку. Одну із найпідліших, як сказав Володимир Зеленський. Він уже висловив співчуття родинам загиблих. цілили росіяни по енергетиці, але, як завжди, є багато жертв серед цивільних українців. Ворог випустив по нас фактично увесь свій арсенал ракет і дронів. Мішенями були Київ, Дніпро, Кременчук і Прилуки. І саме у Прилуках наслідки найбільш трагічні. Там одна із крилатих ракет влетіла у п'ятиповерхівку. Убитих 19, поранених півсотні. Але пошукові рятувальні роботи тривають, людей шукають під завалами. Четверо із убитих московитами – це діти – Олександр, Кирило і Сергійко, яким було лише по одному року, і 8-річний Максим. 15 людей вдалося врятувати.
8: Огонь перед очима. У мене на ту сторону виходять вікна. Огонь, огонь. Взриви такі, я кричу з усієї хати. Це страх Господній, ужас. Це не можна передати. Людей стільки погіб.

0: Петро, 51 хвилина їхати нам. Зазвичай цей маршрут мене займає хвилин 40. І я їду через північний міст, але сьогодні краще, мабуть, їхати так, як показують нам карти.
1: До Києва в'їжджаємо за 15 хвилин.
0: Машин, в принципі, як завжди. Завжди помічаю, що у вівторок, це тоді, коли ми знімаємо цей сюжет, завжди найбільше машин.
1: Перший затор біля станції метро Чернігівська. Тут навесні взялися перебудовувати шляхопровід.
0: Тут завжди так, ми до цього були готові. І це забирає плюс-мінус ще 10 хвилин.
1: Далі під'їзд до мосту метро.
0: Ви можете бачити зараз по навігатору також, що вже ми стоїмо на червоній завантаженій лінії та дорозі. Пише зараз нам 30 хвилин до пункту нашого призначення. І ось міст метро весь червоний.
1: Скільки часу ми зрештою витратили на дорогу, розкажемо згодом. А поки покажу ситуацію на інших столичних переправах у майже цей самий ранковий час.
2: Ось така ситуація о 9-й ранку на заїзді на північний міст з боку лівого берега. Автомобілі та громадський транспорт рухаються надто повільно. Одна з причин – ремонтні роботи на переправі після російського удару. І фактично 4 смуги, якими рухаються машини тут – потім зливаються в одну.
1: До Південного мосту під'їжджаємо близько 10-ї ранку. Долаємо його за 15 хвилин. За державно-будівельними нормами, дорога киянина до роботи не має перевищувати 45 хвилин. Усе, що більше, це втрати для економіки міста. Найвужче місце столиці – це мости. І саме їх від початку жовтня атакують росіяни. Під ударами опинилися Південна та Північна переправи. І хоча мости не розраховані на прямі удари, критичність уражень залежить від того, які саме конструкції пошкоджені.
3: Якщо поріже металеві труси на вантових конструкціях Південного і Північного мосту, ну, прогонні конструкції провиснуть. Ванти тримають прогони, і тому вся система безпеки мостів базується саме на конструктивних елементах такого типу.
1: Після ударів по Південному мосту рух ним тимчасово зупиняли. Утім, після обстеження проїзд авто відновили уже за 1,5-2 години. А от метро запустили лише за 2 доби. І то з обмеженнями. Тут не можуть перебувати 2 потяги одночасно. На Північному мосту ворог пробив проїзну частину. Це нетримальна конструкція, тож таке руйнування теж усунули досить швидко. Тобто критичних пошкоджень російські удари поки не спричинили. Також навлучання означає зупинку руху, а це паралізує місто.
4: Якщо ворог цілиться саме в удушення економіки міської, то транспорт, на жаль, це логічна ціль. Тому що якщо люди не доїжджають до роботи, до споживання, до навчання, відповідно, економіка не працює або працює на якісь відсотки від своєї нормальної потужності.
1: І це десятки мільйонів гривень збитків. Так, до прикладу, у 2024 році аналітики рахували, через тодішні обмеження руху Південним мостом економічні втрати міста оцінювали у понад 26,5 мільйона гривень.
2: Правий та лівий берег столиці сполучають 6 автомобільних мостів. Північний, Подільсько-Воскресенський, міст метро, міст Патона, Дарницький та Південний. І жоден з них не є повноцінною альтернативою іншому. Якщо, бодай, один закривають або обмежують для руху, транспортний потік перерозподіляється між сусідніми переправами. І ті миттєво перевантажуються. І тоді дорога з берега на берега перетворюється на багатогодинне стояння у заторах.
1: Ворог б'є по і без того втомлених переправах. За оцінками Національної академії наук, на початку цього року повністю працездатним був лише Дарницький міст. Північний і Південний обмежено придатні для руху, а Патона та метро – аварійні.
5: Якщо ми там переживемо і перерозподілимо потоки на сьогодні, умовно кажу, так, ну там за 2-3 роки виникне значна необхідність в швидкому і капітально дороговартісному ремонті інших мостів в Києві.
1: Найшвидший спосіб захистити мости від ударів – перехоплювати цілі в повітрі. Інженерний захист теж можливий, але це значно довший процес.
5: Інженерний захист потребує часу на підготовку, проєктування, погодження, будівельні матеріали, закупка, зварювання, підвезення до місця там роботи на дні Дніпра, щоб поставити додаткові опори. опори

0: Тобто це не питання, яке вирішити можна там за день-два чи навіть за місяць.
1: А от фізичний захист сітками, які вже натягнули на північний міст, фахівці розкритикували.
2: Сітки не можуть кріпитись до мостів. Взагалі, щоб ви розуміли, захисні властивості базуються на тому, що конструкції захисного екрану або якоїсь сітки мають бути на окремому фундаменті, на окремій конструктивній основі.
1: Тим часом у Міністерстві відновлення заявили, у разі критичних пошкоджень мостів розглядають зведення понтонів. Потім повноцінною альтернативою стаціонарним переправам вони стати не зможуть, кажуть експерти.
3: Таких понтонів потрібно точно більше 10, можливо 20 штук розгорнути одночасно. Понтони можуть бути тимчасовим захистом, заходом для того, щоб пропустити якийсь екстрений транспорт, якісь критичні логістичні вантажі.
1: Тому аналітики радять столичній владі діяти превентивно, збільшити кількість автобусів на рейсах, підготувати реверсний рух на переправах і запустити виділені смуги для громадського транспорту в місцях найбільших заторів. А поки ж без перекриттів мостів та повітряних тривог наша дорога з Броварів до офісу зайняла годину, із яких 45 хвилин ми їхали містом.
4: Нам сьогодні більше пощастило, тому що коли є затори або коли є повітряна тривога, перекриття мостів, на які я вже потрапляла, то це можна сміливо додавати плюс одну годину затримки.
1: Олександра Бабіхіна, Костянтин Царинок, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Щоб ворожі удари були влучнішими і пробивали сталь, бетон і елементи вантових мостів, у нових гиранях, за даними ГУР, змінили систему навігації і бойову частину. Власне, росіяни постійно модернізують свої дрони, бо наші переправи не єдина їхня ціль. Незмінний пріоритет – українська енергетика. Західні ЗМІ пишуть, найближчим часом Москва спробує зупинити наші АЕС. Чи можливо це? І в енергетиків, і у розвідників питала Людмила Гаврилюк.
6: По лікарнях, школах, мостах, магазинах. Режим Путіна не зупиняється ні перед чим. Російські ракети та дрони цілодобово атакують наші міста і села. У Кремлі розробили покроковий план знищення українців.
7: Ті плани, які ставила перед собою в 22-му році країна-окупант Росія, вони абсолютно не здійснені, жодного з цих планів Росії не вдалося здійснити. Тому вони створили інший план захоплення України за рахунок терору, за рахунок знищення, за рахунок деморалізації населення.
6: Тож, що у ньому? Насамперед, під російським прицілом великі обласні центри. Росіяни прагнуть зробити життя містян, особливо киян, нестерпним, без базових благ цивілізації.
7: Це мости, це транспорт, це світло, це енергосистема, це водопостачання, це водовідведення, це газопостачання, це постачання продуктів, це постачання питної води, це постачання ліків. І вся система, яка забезпечує, вся інфраструктура, яка забезпечує функціонування цивільного населення, вона має бути максимально, за їх планами, знищена, вона має бути максимально вражена.
6: Перший етап їхнього терористичного плану – атака на українську енергетику. Окрім ТЕЦ, по яких прилітає всі ці роки, під прицілом можуть бути і три українські атомні електростанції.
8: Вдаряти по самим атомним електростанціям немає ніякого сенсу, тому що вони розраховані на те, щоб по ним прилетить тактичний ядерний боєзаряд.
6: Тому битимуть по підстанціях, лініях електропередач і розподільчих вузлах.
8: Вони вибрали зараз невеликий об'єкт і лінії електромереж, тому що іншого варіанту у них на даний момент немає. Вони якраз намагаються бити по тих об'єктах, там де 750 кВт, великі перетини через великі річки чи через якісь великі яри, якісь там, де стоять великі якраз вишки і так далі, щоб урон був все-таки максимізувати його, цей урон.
6: Далі росіяни планують залишити українців без води.
9: Це ми маємо каналізації, це маємо очисні споруди, це ми маємо воду як рушій багатьох енергетичних процесів, той ж саме, наприклад, гідроелектростанції, воду як в кінці кінців і продукт життя і чи життєзабезпечення громадян.
6: Паралельно з цими ударами росіяни хочуть бити по всій критичній інфраструктурі: мости, дороги, залізниці, магазини, склади. Зрештою, вони вже це роблять.
7: Щоб в великих центрах скупчення людей настав колапс, тобто їм треба максимальна деморалізація, максимально створити непридатні для життя умови для того, щоб люди виїжджали, для того, щоб люди панікували, і, власне кажучи, для того, щоб люди продовжували свій тиск на владу.
6: І ось тут криється найголовніше. Так росіяни хочуть змусити нас сісти за стіл переговорів і підписати капітуляцію.
9: Сама Росія зараз доволі серйозно тріщить по швах. Більше 50% їхньої нафтопереробної галузі виведено з ладу. Так чи інакше, це б'є по спроможностях. Отже, вони сподіваються, що те, чого вони не змогли досягти ні в політичний, ні в міжнародний спосіб, не відштовхнувши наших союзників, вони розраховують, що вони зроблять це руками українських громадян.
6: План зрозумілий, але це лише план, який навряд чи росіянам вдасться реалізувати. Бо український фронт і український тил міцніші, ніж були раніше.
8: Енергетична вертикаль, яку ми зараз бачимо, вона дуже посилена. І я вбачаю це головний оптимізм. На другому місці це запаси. Все ж таки, треба давати бути відвертими. Газу набагато більше, ніж було. Тому я не вірю ні в блекаути, я не вірю ні в довгострокову пропажу в електроенергії. Це вже на цьому етапі бути не може.
6: До того ж, українці вже неодноразово переживали енергетичний російський терор і готувалися до нових атак. Знищити нашу логістику та інфраструктуру зараз теж вкрай складно. Тож головна задача – не вестися на інформаційні атаки і не панікувати, бо саме від нас залежить, чи зламає нас Росія, чи все-таки ми вкотре зламаємо її плани. Людмила Гаврилюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
5: Тим часом на дронову атаку скаржаться росіяни на Самарщині. Кілька годин тому дрони атакували нафтоперекачувальну станцію у селищі Просвіт. Це один із найбільших нафтотранспортних вузлів ворога, і зараз він палає. І Генштаб ЗСУ підтвердив попередній удар по цій же станції 2 жовтня. Тоді ми пошкодили 14 ємностей для зберігання нафти, ділянку нафтогону і станцію автоматизованого наливу, пригальмувавши московитам транспортування палива. Саме далекобійні українські удари і західні санкції – це єдине, що може зупинити російську агресію. І посли ЄС погодили нові обмеження проти Кремля. Це найбільше від початку Великої війни одноразове розширення санкційного списку. Радіо «Свобода» повідомляє про 743 фізичні і 826 юридичних осіб, пов'язаних із ВПК-агресора. Це виробники ракетних систем, військових кораблів, підводних човнів і авіаобладнання та електроніки, які отримують державні субсидії. Окремо ухвалили санкції проти 77 осіб, що увійшли до Російської Держдуми від тимчасово окупованих територій України. І були продовжені санкції за поширення і застосування хімічної зброї. Поки Росія не отримає гідної відповіді, вона і далі буде випробовувати Захід на міцність. Напередодні відбулася масштабна диверсія на латвійському кордоні. Люди у масках зайшли із Білорусі і украли камери відеоспостереження, а їхні супровідники погрожували зброєю. У Ризі вже назвали це найбільш агресивною і зухвалою провокацією. Кремль підвищує ставки постійно. Не припиняючи терору України, Москва вже офіційно погрожує країнам Балтії. Російська генпрокуратура озвучила необхідність захисту національних інтересів Росії у Естонії, Латвії і Литві.
10: Росія, схоже, готує інформаційний ґрунт для можливого нападу на країни Балтії і для цього знову витягає історичну карту. Щоправда, зараз не печенігів, а німців. На вимогу російської генпрокуратури жителів Литви, Естонії та Латвії звинуватили у співпраці з нацистами в час Другої світової.
11: Встановлення цього факту, що має юридичне значення, важливе для збереження історичної пам'яті, протидії фальсифікації історії та захисту національних інтересів нашої країни.
10: До речі, саме денацифікацією Кремль свого часу пояснював і напад на Україну.
12: мною принято рішення у проведенні спеціальної воєнної операції. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.
10: Литва вже давно попереджає, Росія може напасти на них та найближчих сусідів протягом наступних 2 років. І разом із Латвією та Естонією готуються протистояти агресору.
13: Ми маємо бути сильними. Увесь східний фланг має бути єдиним і згуртованим. Саме до цього ми й прагнемо. Ми є зовнішнім кордоном Європи, який має бути сильним.
10: Кожна із країн витрачає на оборону понад 5% від ВВП. Разом зводять Балтійську лінію оборони вздовж кордонів із РФ та Білоруссю. Будують тисячі бетонних бункерів для військових, встановлюють протитанкові зуби дракона, риють рови, облаштовують мінні поля та прикордонні мости для підриву. Закінчити повністю оборонний рубіж планують за рік. Для захисту неба хочуть створити спільний дроновий щит та сучасну мережу ППО. На це запросили у Єврокомісії 500 мільйонів євро. Активно країни Балтії закуповують американські «Хаймерс», німецькі «Леопарди» та французькі артилерійські установки «Сезар». Готують і цивільних. Наприклад, у прикордонних регіонах Литви школярам роз'яснюють, що у разі російського нападу треба тікати до Польщі чи Балтійським морем до Німеччини або Швеції. В Естонії утворюють воєнізовані організації, де естонці проходять військовий вишкіл, переобладнують парковки та підвали в укриття. А Латвія впроваджує концепцію всеосяжної оборони, де цивільне населення, бізнес та держустанови навчають діяти як єдиний механізм. За оцінками балтійських розвідувальних служб, варіанти нападу Росії можуть бути різними. Військове вторгнення із окупацією Сувальського коридору або гібридні атаки, які Москва вже зараз активно застосовує проти Європи.
14: Ми бачимо з розвідувальних даних, що Росія планує нові диверсії та атаки, щоб розколоти наше суспільство, залякати його і змусити нас утриматися від допомоги Україні. Отже, це те, що вони планують, і ми також маємо це враховувати, щоб протистояти цим загрозам.
10: І свіжий приклад. Напередодні на кордоні Латвії з Білоруссю озброєні люди в масках із білоруського боку силою гнали до Латвії понад 20 нелегальних мігрантів і відкрито погрожували латвійським військовим. Ті дали відсіч. Та за кілька годин група повернулася, перетнула кордон, пошкодила розподільний електрощит і забрала камери відеоспостереження. У Ризі це назвали диверсією.
13: На відміну від багатьох попередніх випадків, цього разу провокація була особливо демонстративною та агресивною. Яніс Домбрава, міністр внутрішніх справ Латвії.
10: Країни Балтії збільшують у себе присутність міжнародного контингенту НАТО. Литва – 5-тисячну німецьку бригаду. Латвія – канадський контингент. Естонія – британські, данські та французькі сили стримування. Водночас Сталін перекидає головну військову бригаду країни до прикордонного із Росією міста Їхве. А у Нарві зводять військову базу на 1000 солдатів. Тобто країна перейшла в режим самооборони. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
15: ВООЗ запросило у Росії інформацію про уже другий ймовірний випадок легеневої чуми. Раніше російські ЗМІ повідомили, мовляв, співробітник протичумної лабораторії в Іркутську потрапив до шпиталю із пневмонією невідомого походження, а перед тим із аналогічними симптомами померла інша працівниця цієї лабораторії, яка за кілька днів до того розбила пробірку із збудником легеневої чуми. Офіційно російська влада усе заперечує, але на Іркутщині карантин, на підприємствах масковий режим, а легенева чума передається саме повітряно-крапельним шляхом, і вже ізолювали 200 людей. Загрози поширення чуми з Росії в Україну немає, каже речник МЗС Георгій Тихий. Але країни, що межують із Росією, посилюють санітарні заходи, тож Київ теж стежить за розвитком подій. Ну і це ще не все, що ми готові розказати вам просто зараз. Далі буде ось про що. Геноцид в Олешках. Що відбувається в окупованому і заблокованому місті? І як сили оборони доправляють людям гуманітарку?
5: Вихід із дому, як гра із смертю. Як живуть і виживають люди у містечку Шевченкова біля Куп'янська.
16: Та ну, страшно ж. Страшно. Чермазі не роблять. Саме головне.
5: Кому квартиру російського пропагандиста? У Києві пускають з молотка елітну нерухомість путініста Лебедєва.
17: Лише подивіться на цей шикарний вигляд з балкона.
5: Маємо оперативну інформацію про наслідки вечірньої атаки на Київ. Станом на зараз відомо про двох загиблих – чоловіка і жінку. Є й поранені. Від обіду росіяни один за одним запускають по столиці реактивні дрони. Наші сили оборони ефективно збивають безпілотники, але уламки падають у багатьох районах. Пошкоджені житлові і адміністративні будинки. У місті сильні стрибки напруги, а у деяких районах столиці аварійно зникли світло і вода. На правому березі Києва став електротранспорт. Олешки намагаються врятувати від блокади і голоду, а Росія тим часом перекручує усе, що коїть в окупованому місті. Але приховати створену ними гуманітарну катастрофу не вдається. І поки наші дипломати апелюють до міжнародної спільноти, ЗСУ українцям, які намагаються вижити в Олешках, доправляють гуманітарну допомогу дронами. Із свіжою інформацією про злочин Кремля, який відбувається просто зараз, Євгенія Терещенко.
18: Ця дорога – одна з небагатьох, якою ще наважуються пересуватися жителі Олешок. Щоправда, називають її дорогою смерті. Шлях всіяний мінами, в повітрі дзищать дрони, та люди все одно сідають на велосипеди. Їдуть за 20 кілометрів до сусіднього села по їжу.
19: Ну так люди з Олешок вийшли по дорогі смерті, і зараз затарюються, вони затарились, і отак от і назад ідуть.
18: У Радинську можна роздобути найнеобхідніше, але дорога туди і назад – величезний ризик, і повертаються не всі.
20: Це зовсім така, може бути, як російська рулетка. Останній раз, за різними повідомленнями, одні кажуть, що жінка загинула 57-го року народження, інші кажуть, що жінка і двоє чоловіків загинули, ще двоє поранених.
18: Та й не всі, хто залишився в окупованих та заблокованих росіянами Олешках, спроможні подолати ці 20 кілометрів. Адже з понад 2000 людей чимало старих, хворих і знесилених голодом. Журналістка медійної ініціативи «За права людини» Марія Семенченко підтримує зв'язок із мешканцями Олешок. Ось що вона розповідає.
21: В Олешках є нестача продуктів, нема можливості зробити на зиму запаси. Там, наприклад, ті ж газові балони не завозять. Зараз ситуація лише погіршилася, я би назвала її критичною, тому що попереду зима.
18: В окупованому містечку на лівобережжі Херсонщини проблеми з продуктами почалися ще торік у грудні. Тоді вперше заговорили про блокаду. Востаннє харчі в Олешки доправляли у травні. Російські терористи фактично взяли людей у заручники.
20: Олешки знаходяться прямо навпроти з Херсона. І тому їм потрібні ці люди тут, для того, щоб вони створювали такий буфер, і щоб вони могли серед них маскуватися також в цивільному одязі.
18: Потім росіяни почали дронами атакувати автівки, які везли продукти.
22: Коли почалося це мінування по місту, по трасі, от тоді почався оцей голодомор.
18: За підтримки Херсонської ОВА, українські військові підрозділи з весни скидають дронами в Олешки бодай якісь харчі та ліки.
23: Кожен вихід борту, який здійснює доставку, це може бути місія в один бік, так кажуть, тому що наші борти ворог збиває, навіть не знаючи, можливо, помічаючи, що це гуманітарна місія.
18: Захисники здійснили ще два скиди на 4 і 6 тонн. Вантаж розподілили на 100 визначених точок, але частину продуктів і ліків окупанти просто вкрали. А ще росіяни влаштовують репресії тим, хто бере допомогу.
24: Кількох людей, які забирали доставлену їжу, російські військові затримали, жорстко побили та кинули на підвал. І найцинічніше, вони забирають собі або продають продовольство.
18: Цинізм – це загалом про дії Росії. Коли Україна вкотре заговорила про геноцид в Олешках на міжнародному рівні, зокрема і на майданчиках ООН, Кремль, який місяцями заперечував гуманітарну катастрофу, розгорнув пропагандистську кампанію.
0: Це лож. Не було зафіксовано ні одного збросу з дронів гуманітарної допомоги.
18: Але навіть з-поміж лавини фейків та наклепів зрідка трапляються правдиві заяви.
1: Просто охотились. Просто. Сплошная охота. Идешь, не знаешь, придешь назад или нет.
18: Ось тільки олешківці вистежують не українські дрони, а російські.
2: Дрончики, які там російські приїжджають, вони так само тренуються на людях.
18: Пропагандисти мовчать про те, як поранених тачками возять до лікарні, де можуть хіба що спинити кров. І про те, що тіла убитих місяцями лежать на вулицях чи у так званому моргу.
21: Люди розповідали мені, що влітку, наприклад, неможливо було пройти повз лікарню, тому що там повсту частину, де, власне, підвали зберігаються тіла через цей жахливий запах. Зараз люди, особливо там в районах віддалених від лікарні, якщо хтось гине з сусідів, то люди намагаються поховати, наприклад, на городі або у дворі.
18: Але така правда не вписується у версію Кремля. Тому озброєні росіяни нишпорять по Олешках, змушуючи мешканців зніматися у постановочних відео. Мовляв, у місті все добре. Методичку відпрацьовують і гауляйтери, і Захарова, і Пісков. Хоча катастрофа в Олешках очевидна і незаперечна.
3: Причина всієї цієї трагедії – російська агресія, війна Росії проти України, блокада безпосередньо конкретних населених пунктів і нехтування міжнародним правом, яке просто зобов'язує окупаційну адміністрацію, окупаційні влади займатися місцевим населенням, забезпечувати його життя, його життєві потреби.
18: Попри спроби Росії спотворити картину того, що відбувається в Олешках, у світі дедалі більше про це говорять. Кампанію «Сейв Олешки» підтримують українці за кордоном.
4: Народ мусить зрозуміти, що хто є ворогом. Дивіться, що відбувається в Олешці. Це третій голодомор.
18: Напис «Сейв Олешки» з'являвся, зокрема, на трибунах під час футбольного матчу України та Угорщини. На акції вийшли українці в Ірландії, Німеччині та інших країнах.
25: Олешки! Сейв! Олешки! Сейв! Олешки! Сейв!
18: Безпечного коридору для евакуації та гуманітарного доступу до олешківців вимагають і європейські політики. Але цього замало. А українські дрони з гуманітаркою, що проривають російську блокаду, важлива, але точкова підтримка. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
15: Розбиті вулиці і затягнуті протидроновими сітками дороги. Так сьогодні виглядає Шевченкове за 30 кілометрів від Куп'янська. Тут ворог б'є по усьому живому, а кожен вихід із дому перетворюється на лотерею. Місцеві тут тримаються хто за що. Хтось за роботу на заправці і пасіці, хтось за останні працюючі крамниці і надію на краще. Як виживають у прифронтовому селищі? Дивіться.
26: Околиці Шевченкового затягнуті сітками, вулиці вщент розбиті, немає жодного вцілілого будинку. Людей тут залишилося в десятеро менше, ніж було до повномасштабного вторгнення.
27: Це ми з дружиною вдвоєм живемо. Отут усе пусто. Всі позабирали, всі свої речі позабирали і поуїжджали. Багато ВПОшників з Куп'янки жили. Ну, люди теж злякані були, тільки сказали евакуація, не зразу вже шмотки і тікати.
26: Володимир залишається у селищі, бо працює на заправці і каже, буде приглядати за нею до останнього. А ще опікується пасікою. Вона розташована буквально на півдорозі до Куп'янська у батьківському дворі.
27: Це ж я його качав в травні місяці. Травні, в началі липня. А це мед уже основний, от він уже застигший. Це соняха, десь вони знайшли. Ну, сонях не садили, а десь вони літали аж в Аркадовку.
28: Це десь знайшли, тому що це ж близько до Куп'янська, там не сажають
27: там
28: поля.
27: Там взагалі нема, ніхто ж не садив.
26: Шевченкове – це останнє селище дорогою на Куп'янськ, куди ще можна доїхати. Але ситуація погіршується щотижня, кажуть військові.
29: Шевченкове на даний момент вже сміливо можна називати кіл-зоною, до якої, ну, в якій вже працюють всі засоби повітряного нападу противника, всі, скажімо так, середньої дальності, ну і вже близької, тому що фіксувались робота засобів противника така, як FPV на аналоговому управлінні і на оптоволоконному управлінні в тому числі.
26: За останні місяці загарбники тут розтрощили всю інфраструктуру. Автовокзал розбитий, базар знищений, лікарні теж понівечили кабами.
28: Цей медичний заклад розбили приблизно пару місяців тому. Він зруйнований вщент і всі будинки навколо нього.
26: Людей на вулицях небагато, пересуваються швидко, розповідають, намагаються переробити справи до обіду, а далі з двору не виходять. Але торгівля що йде, і найнеобхідніше в селищі знайти і купити можна.
6: Куди виїхати, що як своє все залишиш, коли все життя тут працював? І будинок, і все, що наживав, кому залишити і що, як бросити. Ні, ну це важко.
26: Всі, хто залишилися, гуртуються.
6: Люди приходять і кажуть, як добре, що ви тут, аж настрій піднімається, якось хочеться і залишатися. У нас є такий постійний колектив, ще й давнічний, ще й з окупації, після окупації. У нас такі друзі, які постійно тут.
7: Приходимо сюди поспілкуватися, кави попити. Купити теж мені усе потрібно. За таким дріб'язком їхати у Харків – це дуже накладно.
26: Місяць тому в громаді і самому селищі оголосили обов'язкову евакуацію для всього цивільного населення через погіршення ситуації. Але понад 600 жителів й досі залишаються в Шевченковому. У громаді закликають виїздити до безпечних місць, поки ще є змога.
8: Не нехтуйте своїм життям і життям своїх близьких, хто виїжджаєте. Максимально ми допоможемо по розміщенню, допоможемо по всьому супровіду з наданням гуманітарної допомоги, що там і грошової допомоги, плюс гуманітарної.
26: Але для тих, хто залишається у селищі, дуже важко кинути свою власну хату і проміняти її на квартиру в гуртожитку, тому не поспішають з переїздом.
9: Та ну, страшно, ну, страшно. Чермазі не роблять. Саме головне. Там будемо дивитися.
26: Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
15: Уперше за 8 років у Києві були одразу усі 32 члени військового комітету НАТО. Із ними зустрічався головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Говорили про наш досвід, який посилить готовність Альянсу до поточних і майбутніх загроз. Представники НАТО віддали шану українським захисникам біля стіни пам'яті загиблих за Україну. 1 жовтня, виконуючи бойове завдання, після удару російської ракети по його літаку загинув 25-річний капітан Марат Мамбетов. Пілот винищувача МіГ-29 – один із привидів Києва. Коли столиця віддавала на Майдані Незалежності останню шану своєму захиснику, його трону укривали два прапори – державний України і національний кримсько-татарський. Наша Ельвіна Сейдбулаєва познайомилася із родиною Марата. Про гордість нашої армії, капітана нової генерації військових асів України і нашу велику спільну втрату. Дивіться.
10: Батьків Марата гортають фотографії сина. Кожна – це спогад про їхнього хлопчика.
11: Це ж він так само.
12: Пішов перший клас.
11: Перший клас. Ну і оце так само. Такі зелені очі, хамільйон у нього очі були. Щось синеньке одягне, вони більш синенькі. Щось зелененьке, вони вже зелененькі.
10: З самого дитинства Марат був непосидючим. Танці, тхе-кван-до, бокс, а згодом баскетбол.
11: Танці насправді він не любив. Він так переживав оці всі прискоки, і от у нас є відео, де кубок був. Ні, він нервував, що от у нього щось не виходить, і це читалося на обличчі. Восьмий клас у нас забулося всі мрії дитячі, ми стали баскетболістами. У нього кубки, у нього все, у нас безліч грамот.
10: Любов до авіації Марат прийняв від батька. Редван Мамбетов, військовий авіаційний технік, свого часу служив у Мелітополі та літав на Іл-76. А згодом брав синів із собою на роботу.
12: Ми ходили туди, вони дивилися самоліти, брали за штурвал. І так я їх брав, катав на самоліті. Потім я перевівся в Борисполь. Точно так же брав на Ан-26 катав. Подивилися вони. Я кажу, ким ти бажаєш бути? Він каже, пап, ну, я мрію бути льотчиком.
10: Та Так дитяча мрія стала професією. Марат вступив до Харківського національного університету повітряних сил. Під час навчання опанував три типи літаків – ХАС-30, Л-39 та винищувач МІГ-29. Ось кадри з архіву родини. Після завдання Марат впевнено заходить на посадку. У 2022 році Марат закінчив університет. Його одразу розподілили до 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр», відомої як «Привиди Києва». Він став командиром авіаційної ланки. Відтоді його життя було постійною боротьбою за українське небо.
12: Цей рік іменно майже кожен день телефонував, він і на заданні. Тобто я розумію, що він не на зв'язку. А коли він був не на заданні, тобто на землі, він завжди відповідав. Папа, я сьогодні збив бандероль перший раз. Потім він мені казав, пап, я сьогодні збив два шахеда реактивних.
10: Марат захищав наше небо. Один із перших зустрічав ворога. На винищувачі МІГ-29 Марат завдавав ракетно-бомбових ударів по російській армії та прикривав підрозділи наших сухопутних військ. Лише за останні два роки здійснив понад 200 бойових вильотів. На його рахунку десятки знищених повітряних цілей противника. А потім був той останній, 1 жовтня. Російська ракета вразила його літак. Марат катапультувався, але врятуватися не вдалося.
5: Молодий офіцер-льотчик, який любив небо, який виконував завдання з перших днів наших бойових дій. Марат, молодий пілот, який з нальотом понад 200 годин, але з бойовим досвідом, який чітко знав, що він робить. Як опанувати цього залізного птаха, як допомогти хлопцям внизу. Але, на жаль, ворог підступний.
10: Майору Марату Мамбетову назавжди 25. Проводжали його сотні людей. На Майдані Незалежності зібралися військові побратими, командування повітряних сил, учителі, однокласники, друзі.
13: Після того, як закінчив школу, він завжди приходив до нас у школу. У мене якраз був 11-й випускний клас, і він прийшов до цих дітей. Ну, він просто зайшов у клас. І він почав їм розказувати про свою льотну справу, про літаки, про не. Небо, про те, що він робить. Я просто сиділа і любувалася цим хлопчиком.
14: Наша остання розмова була напередодні трагедії. Він був незадоволений дуже, тому що йому в той день його відмінилась бойова задача. Через тривоги вони не змогли полетіти на бойову задачу. Завжди емоційно заряджена людина, якою розпирало просто цю енергію, він заряджав всіх навколо.
10: Для кримських татар Марат Мамбетов був не лише українським військовим льотчиком.
16: Марат був кримським татарином, сином Криму, воїном України. Він належав до покоління, яке не просто говорить про звільнення Криму від російських варварів. Він був одним з тих, хто взяв зброю і став на захист своєї батьківщини.
10: Офіцер був нагороджений орденами за мужність 2 та 3 ступенів. А напередодні президент посмертно присвоїв майору Марату Мамбетову звання Героя України. Ельвіна Цибулаєва, Євгеній Олінський, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
15: Майно тих, хто підтримує російську агресію в Україні, так чи інакше, рано чи пізно працюватиме на Україну. Продовжуємо показувати це на прикладі путінського пропагандиста Артемія Лебедєва, який, уявіть, яке совпадіння є правником відомого радянського письменника Олексія Толстого, автора роману «Ходіння по муках». Дві квартири, якими Лебедєв володів у Києві, пускають з молотка. Про одну з них ми вже розказували. Її купив наш виробник дронів генерал Черешня під мультикультурний хаб, ну і вже облаштовує там першу виставку. А сьогодні сьогодні ми покажемо вам другу. Побачите, як ностальгує нащадок Толстого по СРСР. Про київські ходіння по муках путінського прихвостня Вікторія Дмитренко.
0: Саксаганського, центр Києва, історична пам'ятка архітектури. Саме тут працював російський пропагандист Артемій Лебедєв. Майно вже конфісковане, але за дверима лишилось чимало цікавого. Ходімо дивитись. Офісні столи, залишки обладнання, речі, дизайнерські раритети вже колишнього власника. Російського дизайнера, путініста Артемія Лебедєва. Він завзято відпрацьовує кремлівські гроші і виправдовує війну проти України.
1: Ну і що? Да, вторглись. А як ще? Ти можеш повлияти на ситуацію. У Росії є свої інтереси, і Росія за них готова дратися.
0: Тепер за ці інтереси він розплачується своїм майном. Ще до війни путініст прикупив собі елітні квартири в Києві. Дворівневі апартаменти площею майже 200 квадратів розташовані на 6-му поверсі. Це open space, є також 3 кабінети, 2 санвузли, 3 балкони з панорамним виглядом на місто.
2: Лише подивіться на цей шикарний вигляд з балкона. Навколо історичні будівлі, поруч стадіон Олімпійський, храми, буквально 10 хвилин пішки до центру міста.
0: Зараз тут усюди пил, бруд і засохлі вазони. Замість елітного інтер'єру в кімнатах колекції радянського непотребу.
2: Якщо ви ще не знали, які вподобання у російського пропагандиста, лише подивіться на цей стелаж. Тут усюди радянські символи. От, будь ласка, фотоапарати, праски і навіть пилосос.
0: Іду розглядати вітальню, а потрапляю в музей ностальгії за минулим.
2: А тут просто справжній дизайнерський шик. Старі радіоприймачі, пузатий телевізор, засохла пальма і серверна. Мабуть, в цьому інтер'єрі і народжувалися кремлівські сенси.
0: А що ж на кухні? Може, знайдемо залишки дизайнерського меню?
2: В Києві хорошо і по-домашньому. Це велика, доволі простора кухня. А ось подивіться, табличка з радянським гаслом. Використовуєш паливо і електроенергію, бережи їх. Мені здається, це б ідеально вписалося в московську квартиру дизайнера, зважаючи на далекобійні санкції проти ворога.
0: Піднімаємось нагору. У тісній кімнаті серед речей натрапляємо на промовисту знахідку.
2: І лише подивіться. Чорний пакет, і на ньому написано «Чорний пакет». Мабуть, Лебедєв таки передбачив майбутнє Росії і запакував сюди її майбутнє.
0: Окрім покинутого майна, у пропагандиста залишилося майже 100 тисяч гривень боргу за комуналку. Утім, квартиру вже готують до повторних торгів.
17: Там історія з тим, що на першому аукціоні не з'явилися учасники, на другому аукціоні був єдиний учасник, і його, на жаль, тоді дискваліфікували через там процедурні моменти, документальні. І ми, звісно, запрошуємо всіх розглянути цей актив.
0: Бо перший актив, квартиру Лебедєва біля Золотих Воріт, вже продали за 13,5 мільйонів гривень. Її викупили українські розробники безпілотників, на що Лебедєв уже встиг відреагувати.
19: В принципі, українського производителя БПЛА і так карма не самая лучшая на світі, тому що йому буде віддільна тефлонова сковородка в аду за те, що він производит таке вооружение. Ну, а тепер, коли він купив ще мою квартиру, у нього буде дополнительна там порція масла кипящого.
0: Другий лот Лебедєва студія зараз виставлена на сайті Прозоропродажі. Початкова ціна 14 мільйонів гривень.
20: В середньому по системі, те, що ми бачимо по даним, то конкуренція за санкційні лоти, як правило, там 5 і більше учасників за на лот. Тобто це взагалі дуже висока конкуренція.
0: І Лебедєв лише один з прикладів. З 22-го року Вищий антикорупційний суд задовольнив майже 80 позовів Мін'юсту про відчуження майна підсанкційних осіб.
21: Мова йде про великі суми грошових коштів і в гривні, і в іноземній валюті. Мова йде і про нерухоме майно, і про транспортні засоби, і про у нас є повітряні судна, які були стягнуті з підсанкційних осіб. Це величезна кількість корпоративів. корпоративних прав, якими володіли пенсаційні особи. Відповідно, за цими корпоративними правами стоять там і підприємства енергетичного сектору України, і підприємства різного роду виробництва.
0: Отримані від продажів гроші спрямовують до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
17: Українська держава від підсанкційних осіб і від підсанкційних активів отримала десь 5,5 мільярдів, тобто там 5 мільярдів 500 чимось мільйонів гривень в цілому. Звісно, що всі ці гроші пішли на відновлення житла українців.
0: Вже 20 жовтня з молотка підуть два санкційні промислові об'єкти – гіганти великої приватизації. Завод «Мотордеталь Конотоп», конфіскований у російського сенатора Сергія Калашника, та Демурінський ГЗК, вилучений у титанового олігарха Михайла Шелкова. Обидва роками працювали на ворога. Вікторія Дмитренко, Данило Городецький та Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
15: Рано чи пізно своє отримає кожен. Карма зараз нас доганяє швидко. Наступний випуск новин рівно о 22:00, а доти у цій студії працюватиме Олена Центила. Побачимось за годину.

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Кава сама себе не зварить. Ліжко саме себе не застелить. Руханка сама себе не зробить. Кордон сам себе не захистить. Нова реальність вимагає нових звичок. Нові контракти в ДПСУ. Приєднуйся вже зараз.
2: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
3: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
4: Переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. І як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги? Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А за стосунок «Дія» нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
0: За країну, яка шанує ветеранів.
5: Ми почули і всіляко заохочуємо заяви талібів про те, що у них немає жодних намірів узурпувати владу, що вони хочуть зробити уряд, як прийнято висловлюватися, інклюзивним.
6: Усю цю клінічну ахінею рот головної коняки російської дипломатії Лавров видав за місяць після того, як таліби вже узурпували владу в Афганістані. У серпні 21-го ісламісти-радикали без бою увійшли до афганської столиці Кабулу, ну бо США та НАТО хаотично вивели звідти свої війська. Лавров тим часом кинувся ліпити з талібів ледь не голубів миру, ще й називав

0: QR-коди, електронні черги, обмеження продажу, а дефіцит то, він же ж за оцінкою кремлівських держиморд, незначний та тимчасовий.
1: Бензин в країні є.
2: Бензин в країні є. Хтось хоче нажитися на порожньому місці. Так, один НПЗ підірвали, але це лише один НПЗ.
1: НПЗ там долбанули, але це один НПЗ.
3: Ну і з першої десятки.
2: З першої десятки залишився ще досить великий НПЗ у Комсомольську на Амурі. З другої десятки це Хабаровський НПЗ та Ангарська нафтохімічна компанія. Але вести звідти бензин до центральної частини країни – дороге задоволення. Практично всі великі НПЗ Західного Сибіру та центральної частини Європейської зони Росії зазнали досить серйозних пошкоджень.
0: В результаті останніх уражень росіянських НПЗ нашими добрими дронами у нових серіях бензинової двіжухи з'явилася така опція, як цифрова черга. У новоросійську водіям сказали записуватися через чат-бот та отримувати QR-коди. Але цифрова революція тривала недовго. Чат-бот ліг вже за хвилину після запуску, не витримавши понад 20 тисяч заявок.
4: Електронні очереди.
5: Електронні черги. Приїхала, а тобі кажуть, о котрій годині твоя черга. Скажіть, що я не збожеволіла.
6: Ну скажіть, що не зійшла з ума.
0: Електронні черги мали збити ажіотаж на АЗС, але депутат-комуніст товариш Курінний, пам'ятаючи про вересневі вибори до парламенту РФ, вгледів тут ризики для корупції.
2: Не можна змушувати людей користуватися конкретним месенджером. Будь-який збій у роботі месенджера, перевантаження мережі чи кібератака можуть одразу паралізувати видачу дозволів. У результаті водії взагалі не зможуть отримати код, навіть якщо пальне на праці фізично є. З'явиться чорний ринок продажу акаунтів у месенджері Макс, оскільки одна людина може запитувати код раз на 6 днів. Перекупники почнуть масово скуповувати сім-картки та реєструвати десятки облікових записів на підставних осіб, щоб потім перепродавати місця в електронній черзі тим, кому потрібно більше 15 літрів.
0: Але хто б говорив про корупцію? Росіянські чиновники і депутати – це частина тієї самої системи, де привілеї для своїх давно стали нормою.
7: От такі товариші.
2: Ось такі товариші заїжджають на Роснефть без черги. Дуже важливі особи на Майбаху. Ось така нахабна потворна пика.
0: Губернатор Ленінградської області, товариш Дрозденко, одразу поспішив показати, що тримає ситуацію під контролем та видав, що у регіоні АЗС для обраних не буде, а службові машини місцевих чиновників начебто переведуть на жорсткі ліміти, заборонять зайві поїздки та змусять вирішувати робочі питання по відеозв'язку.
2: Жодних винятків щодо вирішення поточних завдань. Якщо чогось не вистачить, відеозв'язок ніхто не скасовував. Зайвих поїздок не буде.
0: На QR-кодах та електронних чергах Кремль, звісно, не зупинився і видав ще дві системи навігації за дефіцитним бензином. Водіям потрібно дивитися на останню цифру свого автономера. Парний номер – значить твій день заправки. Не парний – тоді чекай наступного дня. Бензину, звісно ж, від цього більше не стало, але картинка на АЗС помітно покращилась.
8: У вас 30 у баку
5: вичерпано, і 30 у каністрі теж вичерпано.
9: Стоячий момент резерви.
2: Наразі запаси становлять 1,7 мільйони тонн, що практично відповідає рівню за аналогічний період минулого року. Однак спостерігається невелике зниження всього на 4%. Не варто створювати собі додаткових проблем.
0: Щоб подолати дефіцит пального, в РФ закрили очі на якість. Замість стандарту Євро 5 дозволили виробляти Євро 3. Головне, аби всім вистачило.
9: 95-й бензин.
2: 95-й бензин. Що він зробив з моєю машиною?
5: Він навіть це проїдає. Дивись, він навіть асфальт проїв.
2: Загалом ситуація залишається непростою. Уряд продовжує вживати додаткових заходів. Ми розпочинаємо імпортні поставки нафтопродуктів і збільшуємо обсяг виробництва за рахунок продуктів нижчого екологічного класу.
0: Індія, за інформацією видання Reuters, вже відмовила Кремлю з аргументом «дамо менше 100 тисяч тонн бензину, бо більше немає». А Казахстан передав лише 50 тисяч тонн, як гуманітарку. І водночас Астана посилила контроль на кордоні, розгорнувши близько сотні додаткових поліцейських постів, щоб не допустити нелегального вивезення бензину до Росії. Нинішня допомога союзників – це мізер, враховуючи, що дефіцит нафтопродуктів на росіянському ринку, за оцінками Energy Intelligence, від 400 до 600 тисяч тонн на місяць.
10: Значить, гарантовані продажі?
2: На жаль, щоденного гарантованого продажу бензину на АЗС не буде. Ми не можемо скласти точні графіки, тому напруга ще триватиме.
0: Поки Кремль шукає бензину союзників, росіяни шукають його самі. Після того, як бензинові черги у Забайкаллі завдовжки у 4,5 кілометри потрапили на супутникові знімки, у регіональних пабліках краю з'явилась пропозиція паливних турів до Китаю. Тур під ключ. Заправка від 66 рублів за літр. Каністри у комплекті. Щоправда, там, де з'являються обмеження, з'являються і способи їх обійти. Росіянські кмітливці вже пропонували нестандартні рішення з

0: орендую дітей заради баку бензину.
1: Я то чувствую, коли надо заправити.
2: Те відчуття, коли треба заправити машину, а ти взяла у подруги дитину з інвалідністю. Взяла довідку і поїду заправляти машину без черги. Лайфхак.
0: Нинішня бензинова криза на Росії ще не зрівнялася за тривалістю з тією, що була у 2011-му, але за кількістю рішень з подолання вже випереджає. За 2 місяці і плановий ремонт НПЗ відклали, і паливо за кордон заборонили експортувати, і завантажили повінця малі нафтопереробні заводи та запустили інтерактивні карти для відстеження, де є паливо, а де немає, через GPS-трекер «Где мої діти» та пошукову систему «Яндекс». Московські черги навіть пі посвячував. І все даремно.
3: Свячується ця колісниця благодаттю Пресвятого Духа. Послухайте, треба йти до храму, причащатися, каятися, треба молитися.
0: Є одна сфера, де у Путіна справді немає жодного дефіциту. Це витрати на війну. У ніч на 16 липня росіянська армія випустила по Україні 13 ракет різних типів. 8 балістичних «Іскандер-М» С-400, 4 крилаті Х-22-32 та протирадіолокаційну Х-31П. А також 151 безпілотник, включно з ударними дронами і баражуючими боєприпасами «Бандероль». Якщо порахувати приблизну вартість, лише цієї атаки вийде понад 44 мільйони доларів за ніч. На ці гроші Путін міг би купити своїм матрьошкам близько 45 мільйонів літрів бензину за середніми внутрішніми цінами середини липня, коли літр 95-го на Росії коштував близько 72-77 рублів. Але гроші йдуть у ракети, які того ж дня прилетіли в українські міста.
4: А ми розвиваємо
5: свою економіку, зміцнюємо свої фінанси, вдосконалюємо збройні сили, досягаємо нових результатів у сфері оборонно-промислового комплексу та рухаємося вперед.
6: Якщо він не хоче повторити судьбу,
7: якщо він не хоче повторити долю Миколи Першого, а ще гірше Миколи Другого, які довоювалися, потрібно припинити цей конфлікт. Це шлях у нікуди, це шлях до руйнувань, жертв, витрачання ресурсів країни, величезних ресурсів. Не тільки бензин закінчиться і електрика, і тепло, і вода в містах.
8: Звук этот очень не мешает.
2: Звук, який останнім часом заважає мені спати, це не звук безпілотників. Це гомін у московських вітальнях, який я регулярно чую. А навіщо? А може не треба було? А давайте я нагадаю тим, хто не дивився телевізор, що у 21-му році було оголошено, що Україна готується або готова за допомогою Заходу військовим шляхом повернути Крим. А наступною буде Кубань. Чого ми мали чекати? Ви цього не бачили? Ми захищали свою батьківщину.
8: Ми захищали свою родину.
0: Захистили до того, що бензин у цій родині за півроку здорожчав майже на 14%, і це лише офіційні дані Росстату. За підрахунками аналітиків CheckIndex, картинка гірша. Паливо додало в ціні від 20 до 32%. В окупованому Криму на чорному ринку літр продають за 450 рублів. Це майже в п'ятеро дорожче офіційної ціни.
9: Вертикально інтегровані нафтові компанії.
10: Вертикально інтегровані нафтові компанії продовжують дотримуватися протоколу позика. Зростання не вище за інфляцію. Треба розслабитися. Ті, хто їздить громадським транспортом, їздять ним. Ті, хто їздить на машинах, їздять на машинах. Кому дорого їздити на машині, громадський транспорт міста Москви завжди до ваших послуг. Це лакеї, які приймаються тим, що ситуація ніяк не покращується. Вони хотіли бути лакеями великого російського царя і знімати вершки зі свого лакейства. Коли ці вершки є, але вершків дедалі менше. І вони роздратовані та стурбовані.
0: Ось воно що. Виявляється, бензин дорожче, бо його дорожче возити. А возити дорожче, бо бензин подорожчав. А Путін та війна проти України тут взагалі ні до чого.
11: Це недоработка.
10: Це недопрацювання нашої місцевої влади.
0: КПРФ хоче, аби Держдума прийняла законопроект про ліміт цін на бензин та дизпаливо.
12: У політиків
10: не буває відпусток. До праці, товариші!
13: Росії треба...
10: Росіянам треба зрозуміти, дешевий бензин – це один з останніх пряників від влади, і вони закінчилися. 95-й коштуватиме приблизно 120-125 рублів за літр. Поки уряд не відпустить ціни і не дасть можливості ринковій економіці, яка в Росії все-таки ще залишилася, привести попит і пропозицію до нового балансу. Ціни будуть зростати. Причому, чим сильніший контроль над цінами, тим більше буде дефіцит бензину.
0: А на фоні нині існуючого дефіциту росіянам пропонують не чекати бензину на заправці, а шукати його онлайн. У спеціальному застосунку «Где заправка» відстежується рух бензовозів та їхній маршрут.
14: Куди їдеш? Я за тобою. Зловив, мій солоденький. Рава-рава.
4: Как отличить, что он везет?
10: Як визначити, що він везе? Бачите помаранчеву табличку з номером 33203? Насправді там номер 1203. Якщо трохи зміститися вліво, видно кінчик цифри 1. Відкрийте Яндекс і введіть 331-203 «Небезпечний вантаж». І вам покажуть, що означає ця абревіатура. У нашому випадку це означає, що він перевозить саме бензин. Користуйтеся.
11: Їде бензовоз.
10: Їде бензовоз. Дивись, що вони зробили. Як вони його замаскували. Військовий бензовоз. Клоуни.
0: У спробах якось подолати брак пального росіяни скуповують велосипеди і намагаються встановлювати на машини газобалонне обладнання. А на маркетплейсах зросли ціни на каністри, хоча на більшості АЗС у них паливо не заливають.
12: Я преувеличуєте драматизацію.
2: Будь ласка, не перебільшуйте драматизацію. Робоча група уряду щодня шукає рішення, щоб виправити цю ситуацію. Потрібен час. Ми вийдемо із цієї ситуації, яку нам створюють, зрозуміло хто, і спеціально створюють.
0: Новак доповідав. Путін проводив наради. Матвієнко заспокоювала. За півліта росіянські помагатори встигли зробити майже все, крім одного – усунути проблему з дефіцитом. Гроші знайшлися на ракети та шахеди, а не на ремонт НПЗ. Рішення знайшлися для онлайн-нарад, а не на бензин для карет швидкої допомоги. Дефіцит пального – це не тимчасові труднощі. Це нова норма життя на Росії, поки триває війна. Путін довго сидів чи то в якомусь з московських бункерів, чи то на своєму алтайському подвір'ї, і раптом 6 поїздок за 2 тижні. І всі за Урал. Куди поки не долітають українські дрони у великих кількостях. Схоже, нову географію поїздок російського диктатора тепер диктує не політика, а страх.
13: Пропали розмови про план.
10: Зникли розмови про план Путіна на українському полі бою. Зникли розмови про необхідність повернути північно-кримський канал, щоб вдихнути нове життя в Крим.
14: От в такій канаві.
2: Ось у такій канаві я, кілька дітей і ще пара дорослих зустрічали Путіна.
15: Ви ж дорослі люди.
14: Друг помаш.
2: А раптом помахає.
10: Людина думає про Росію. Їй нема коли виглядати у вікно.
2: Ой, вітаю вас!
16: Скоро починається учебний.
5: Незабаром почнеться навчальний рік. Всього найкращого вам.
0: Що далі від західних кордонів РФ, то спокійніше для Путіна. Після 223-денної паузи у поїздках регіонами він лише раз з'явився у Казані. А тепер знову поїхав на схід, до Новосибірська. Це більш як 3000 кілометрів від Москви.
17: Європейської частини Росії.
10: У європейській частині Росії єднання з народом не дуже виходить. Тому що цей народ бомблять. І це може викликати жахливе роздратування. Немає бензину, Wildberries горить, бізнес обурений. Ось і обрано Новосибірськ, Красноярськ, Улан-Удэ. Там безпечно, туди не долітає, і там можна продемонструвати єдність з народом.
0: У цьому так званому єднанні Путіна з народом завжди має бути стабільність, тобто суворий протокол. З Новосибірська, приміром, на час його приїзду фактично зробили режимну зону. Силовики через кожні 50 метрів вздовж маршруту кортежу. Для автівок обмежили рух, а місцевим заборонили підходити до вікон.
18: А я ніколи нічого.
5: А я ніколи нічого не боявся.
19: Прибери трілясця машину у двір.
20: Що творить?
2: Що відбувається? І люки чистять, і сміття прибирають. Матінко, що відбувається? Зроду такого не бачили.
21: Беремо всі велосипеди.
22: Беремо всі велосипеди і переміщуємося он туди.
23: Президента зустрічають.
2: Президента зустрічають. Уявляєте, як роблять дорогу? Ніколи такого не було.
0: Логіка нової географії мандрів Путіна підтверджується простою статистикою. У Красноярському краї від початку повномасштабної війни не було зафіксовано українських атак ударними безпілотниками. А в Іркутській області атака була лише раз – у червні 25-го під час операції СБУ «Павутина». Зате безпілотники типу «Лютий» і ракет «Фламінго» регулярно пролітають 2000 кілометрів від українського кордону з Росією. А регіональна статистика каже, що за останні півроку збили понад 37 тисяч українських безпілотників. Це більше, ніж за 3 останні роки разом узяті.
24: Така, як любить говорити.
10: Це таке тонке переналаштування системи безпеки Путіна. Він консерватор і в попередні роки їздив до Сибіру. Але тоді у приватній поїздці тайгою з Шойгу. Тепер цього немає. І вже не такий далекий Сибір. І це вже робота в Сибіру. Поки не зрозуміло, що сталося, чи то новий бункер якийсь побудували, чи просто справді дуже бояться.
24: Просто сильно опасаються сильно.
0: У Кремлі, звісно, пояснення про страх за безпеку Путіна відкидають. Офіційна версія – це не втечі і не паніка. Пісков ще з 21-го року має заготовлену відповідь.
5: Він так прикипів душею до Сибіру. Він його справді любить. Він буває і на Далекому Сході, він любить Сочі, любить Красну Поляну, і Крим любить. мабуть. Але на кілька днів дійсно воліє усамітнитися в Сибіру.
1: Дуже смішно.
5: Дуже смішно. Тому що він сам казав, що за Уралом у Російській Федерації проживає 12,5 мільйони населення. Тобто 130 проживає в європейській частині до Уралу, а за Уралом всього 10% населення. І Путін, отже, їде до цих 10% населення.
0: Але у травні той самий Пісков все ж таки проговорився. Мовляв, через загрозу з боку України надійних місць для Путіна в РФ і все менше. Тож заходи безпеки такі змінили. І це не єдина причина для занепокоєння Кремля. Видання «Важної історії», посилаючись на європейську розвідку, опублікувало секретний звіт, в якому йшлося, що Путін панічно боїться держперевороту з боку власної еліти, через що спецслужби різко посилили заходи безпеки.
1: Он воєнно-морський парад.
5: Він скасував військово-морський парад. Приїхав просто так прогулятися на задньому дворику на тлі намальованого підводного човна. А тут, отже, він розмахнувся плечима і почав прогулюватися по військових кораблях, передягатися у військову форму, бо вся ця справа відбувалася за 8 тисяч кілометрів від України. І відповідно він сподівався, що українські дрони туди не долетять. Ось чому всі ці грізні заяви звідти, коли він погрожував усім країнам, що ви нібито нападаєте на наші судна. По-перше, це не його судна, це судна фантомного флоту. Вони порушують міжнародні конвенції з морського права, бо ходять під якимись дивними прапорами. Коли він говорив, що ви там, гади пірати, крадете наші товари та судна, у США оголосили, що два танкери з тіньового флоту РФ, які були затримані в січні, продані на металобрухт. Путін про це не сказав.
0: Про НПЗ, атаки на маркет Wildberries, про зростання цін на бензин Путін теж мовчить. Цього начебто немає. Та й винних швидко на Росії знайшли. І це не міжнародний злочинець Путін, який розв'язав масштабну війну проти України. На болотах все як завжди. Цар хороший, а от боярі. Тож наслідки далекобійних санкцій повісили на місцевих чинуш.
5: А це улюблена антикризова політика Путіна. Я пам'ятаю події 12-13 років. Він їхав у тайгу, пірнав за амфорами, опускався на дно якогось там озера. Нехай цим займаються ті, кого ми потім покараємо або посадимо. А ось я, президент сонця, король сонця, джерело щастя, радості, і навколо мене немає проблем. Ось така, мовляв, загальна філософія.
0: У кремлівських пабліках часті поїздки Путіна до Сибіру пояснюють не страхом, а економічними проєктами. Мовляв, йде розбудова елітної туристичної інфраструктури на Алтаї, Кремль будує якусь там російську Швейцарію для відпочинку. Тому навіть кремлівських чиновників літаками на наради до Путіна катають, бо він же ж типу працює.
14: Секрет роботоспособності.
5: Секрет працездатності президента – він фізично дуже сильний чоловік, у чудовій формі, з унікальним мозком.
0: Жодних офіційних заяв про те, що Путін повернеться до звичного графіку поїздок Москвою чи прикордонними регіонами з Кремля не було. І навряд чи будуть. У вересні вибори до Держдуми, а перед виборами режиму потрібен Путін, який демонструє не страх, а типу контроль і впевненість.
19: Образ бункерний не украсть.
5: Такий бункерний образ не прикрашає президента. Треба показуватися людям. Але це не найголовніше. Головне – майбутні вибори та мобілізація. А отже, посилення процедур набору рекрутів у регіонах за гроші чи як завгодно, але вони потрібні. Путін відвідав ті регіони, де культура політичних фальсифікацій відносно низька. І по-друге, звідти у відсотковому відношенні вигрібає доволі багато чоловічого населення, як податок кров'ю. Зміни в настроях не особливо помітні. Не те, щоб люди сприймали саме ці конкретні поїздки за межі регіону, куди приїжджає Путін, як щось дуже важливе. Це просто картина нормальності. Коли у Сталіна вночі світилося віконце в Кремлі, і кожен радянський громадянин знав, що Сталін не спить, думає про нас і працює на благо країни. Аналогічно ми бачимо Путіна.
0: Путін вдає, що думає про благо Росії, але в його картині майбутнього думати мають далеко не всі. У Новосибірську, зустрічаючись із молодими вченими, він так і сказав: основній масі думати не треба.
20: А от такі, як ви,
5: ось таких, як ви, їх ставатиме дедалі менше. Вони будуть думати, розвиватися, а основній масі й думати не треба.
20: Основна маса і думати не треба.
0: Путін так вже надув щоки, аби електорат знову повірив у його силу. Їздить на край РФ, щоб переконати скиглячих росіянців у тому, що війна десь далеко і загроз особливих немає. Та все це виглядає не потужно, а комічно та абсурдно. Бо для демонстрації цієї типу впевненості росіянському диктатору доводиться кататися за тисячі кілометрів від українського кордону, подалі від українських далекобійних пташок. Як зрозуміти, що в Росії скоро вибори до Держдуми? по кількості дивних, але дуже щедрих ініціатив, які продукує Стара Дума. Одна з найсвіжіших – це платити росіянам гроші до ювілею шлюбу.
3: Год, рік минув, він не розлучився, до іншої жінки не пішов, отримай свій мільйон.
6: Получиться мільйон, да.
0: Мільйон – то занадто. Депутат Каплан Панєш, який збирається восени на вибори від ЛДПР, пропонує скромнішу суму – максимум 250 тисяч. Це той самий депутат, який взимку пропонував заборонити зимові гірки, бо малі росіяни вилітають з них у відкриті люки. Його колега, товариш Слуцький, пішов далі, пропонує з січня 27-го року запровадити щомісячну 50-відсоткову надбавку пенсіонерам, які виховали трьох дітей.
2: Громадяни, які виховали трьох і більше дітей, як правило, мають менший трудовий стаж. Регулярні перерви трудовій діяльності позначилися на розмірі їхньої пенсії. Ініціатива ЛДПР покликана виправити цю несправедливість. Остання весняна сесія в скликанні – це абсолютно екстремальний час, що проводиться під гаслом «Хапай мішки, вокзал відправляється». Лобістам потрібно встигнути проштовхнути свої ініціативи до дзвінка до того, як Дума піде на канікули. Ви не можете бути впевнені, що ваш перекормлений депутат залишиться, наприклад, головою того самого комітету.
0: За даними Всеросійського центру вивчення громадської думки, якби вибори були найближчими вихідними, ЛДПР отримали б 11% підтримки. Найстаріша діюча російська партія останні 5 років здає позиції. Після того, як на концерт Кобзона подався її засновник Жириновський, культ войовничо-патріотичного іміджу витискають пропозиції грошові.
7: Нам скучно.
8: Нам нудно. Застій. Хочеться двіжухи.
0: З двіжухою Путін вже визначився. Вибори в Держдуму будуть 3 дні – з 18 по 20 вересня. Більше того, він хоче ще й так звані вибори на окупованих українських землях. Для цього кількість округів у ЕРФІ скоротять. Це відпрацьована схема. Після захоплення Криму у 14-му на півострові так само створили 4 округи для думських виборів у 2016-му і 2021-му. Які вибори потрібні Путіну на окупованих територіях, він сказав своїй ЦВК ще у квітні.
21: Іменно від вас залежить,
8: що саме від вас залежить, щоб кожен громадянин розумів значення та силу свого голосу, був упевнений у легітимності загального результату. У Донбасі та самопроголошеній Новоросії, у наших прикордонних регіонах потрібно спиратись на унікальний досвід проведення виборів, накопичений за час так званої спеціальної військової операції. Жодні зовнішні сили не повинні отримати жодного шансу на те, щоб втручатися, впливати на хід і тим більше на результати всенародного волевиявлення.
25: Вибори
3: російські вибори збочені, спотворені, сфальсифіковані, залишаються важливою політичною подією, яку проводить влада, на яку вона сама запрошує людей і яка є легітимним, абсолютно безпечним способом принести на виборчу дільницю фігу в кишені, дістати її і показати.
0: В очікуванні цього пшику на фоні палаючої Москви у Раді Федерації, схоже, знайшли вирішення проблеми з дронами, на яку скаржаться росіяни. Сенатор Айрат Гібаддінов, який планує балотуватися у Думу від комуністів, запропонував відродити ленінські кімнати у школах, офісах та на виробництвах.
2: На тлі спроб переписати історію та витіснити російську культуру такі формати стають популярними. Ленінські кімнати в радянські часи виконували важливу функцію. Це були точки тяжіння, де поєднувалися освіта, дозвілля та виховання.
0: За останніми даними російських соціологів з Левада-центру, 61% росіян нині шкодують про розпад СРСР. За списком КПРФ рветься у Думу і депутат Матвєєв. Він теж пропонує потенційному виборцю радянщину, триступеневу систему виховання, жовтенята, піонери, комсомольці.
26: Люди війни устали.
3: Люди втомилися від війни, тому вести виборчу кампанію у дусі, як хоче Путін. А ціль? Ми будемо погрожувати шведу? Це гарантовано потрапити на неприйняття з боку виборця. Хотілося б кампанію, яка сподобається виборцю, але вона не сподобається Путіну. Це і є глухий кут.
0: Тому комуніст Махраєв підхопив тактику і вашим, і нашим. Він дуже хоче залишитися у Думі та переймається, аби вона не зникла.
2: Час ілюзій закінчився. Країна на межі соціального вибуху. Якщо ситуація збережеться, соціальні заворушення та хаос стануть більш імовірними. Захід використовує це, щоб знищити залишки російської державності. Прямі доручення президента стримати зростання тарифів не виконуються. Чиновники повинні відповідати за невиконання законів і прямих доручень президента. І нам потрібен публічний план завершення так званої СВО.
0: А ще потрібні камери щоб спостерігати за виборами і за тим, чи правильний вибір робить електорат.
4: Для гласності, відкритості,
6: для публічності, відкритості та прозорості. Такий варіант у нас уже був. Обладнання було закуплено не на один десяток мільярдів рублів.
7: Ні, фінансово
9: немає фінансово-економічного обґрунтування. Вам здається, повісив камеру і дивися в інтернеті скільки завгодно. Були скарги громадян, які говорили: а чому хтось має спостерігати в прямому ефірі?
2: Політичний блок Кремля не приховує і навіть підкреслює, що перетворює системні партії на проєкти для каналізації голосів певних груп суспільства. Власних інтересів у цих структур практично не залишається. На цій залежності й будуть ґрунтуватися правила гри на виборах до Держдуми 2026 року.
0: Система КПРФ майже стала таким проєктом. Тому тягне на нові вибори скандальних персон. Екс-депутат Рашкін знову балотуватиметься. Майже 5 років тому він вполював лося, а сказав, що знайшов тушку.
11: От либо ви за созидання.
6: Якщо ви за розвиток і гарне життя у великому обсязі, тоді це КПРФ. А якщо ви хочете стагнації, щоб щодня думати, а що буде завтра, як вижити без роботи і без усього, без справедливості, тоді ласкаво просимо до команди шахраїв і злодіїв.
2: Опитування показують. Друге місце партії – нові люди, після, звичайно, єдиної Росії. А це суперечить раніше поставленому політико-технологічному завданню. Завдання полягало в тому, щоб покарати комуністів за їхні шашлі із процесною молоддю, прибрати їх із другого місця. На друге місце ставиться ЛДПР.
0: Нові люди публічно за вільний інтернет у Росії. З цим йдуть на вибори, але коли Держдума дарувала росіянам закон, який зобов'язує блокувати зв'язок на вимогу ФСБ, навіть коли немає загрози безпеці, тобто у дні виборів, депутати з цієї партії були ні за, ні проти. До політики їхній типу лідер, товариш Даванков, працював у некомерційній організації «Росія – країна можливостей». Ця структура вбудована у кадрову вертикаль Кремля. Курує нею Кирієнко, а Путін – у наглядовій раді. Тому псевдомирна риторика оцих нових людей – це звичайна технологія Кремля.
12: У нас обща ціль.
6: У нас спільна мета – перемогти у так званій СВО та досягти стійкого миру.
0: А за інтернет нічого скаржитись, пояснила голова ЦВК товариш Панфілова.
25: Я вважаю, що не треба нарікати, тому що давайте поставимо на чашу терезів. Ти не зміг зайти в інтернет, чи врятовані життя людей?
0: Єдина Росія, до речі, перед виборами почала переконувати свій електорат, що не має жодного відношення до заборони в інтернеті.
6: Російська влада, пропаганда, багато років працювали, щоб створити відчуття. Цар добрий, бояри погані. Якщо відбувається щось хороше, це означає, що про це говорить Путін. Щось погане – це завжди губернатори, міністри, члени партії. Рейтинг Єдиної Росії зараз становить десь 17-18%, у Путіна – 44%. Щоб утримувати рейтинг Путіна на високому рівні, рейтинг Єдиної Росії злили.
27: Вони слили рейтинг Єдиної Росії.
28: Вони до сих пор не розробили.
6: Вони досі не розробили передвиборчу програму. Вирішили спробувати зобразити демократію, попросити громадян написати їм програму. Це не прояв демократичності. Це спроба перекласти відповідальність за вихід із глухого кута, у який вони залізли на плечі росіян.
0: Проєкт «Важної історії» з'ясував, що за списком «Єдиної Росії» у вересні в Думу хочуть пройти щонайменше 17 кандидатів, які дописали собі статус учасника так званої СВО. Серед отих от ряжених – депутат Мілонов, який вимагає внести смажену корюшку до реєстру об'єктів нематеріальної культурної спадщини Ерефії, та екс-сенатор Саблін, у якого заарештували 11 квартир у Києві. Більше він не зможе їх використовувати. Брат прем'єра Чечні шейх Магомед Даудов просто поруч постояв і теж дописав собі статус учасника СВО, який додавав 25% голосів на внутрішньополітичному праймерізі.
29: У рекомендаціях, які отримали регіональні адміністрації, просять не переборщувати з ведмедями на святах, які мають стати фінальним акордом виборчої кампанії.
0: А це військовий злочинець Нурсултан Мусагалеєв, командир розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ. У березні 22-го він наказав убити беззбройного цивільного на Київщині. За це Путін присвоїв Мусагалеєву звання Героя Росії. Шойгу почепив золоту зірку на груди і дозволили бути ВО міністра регіональної політики на Оренбургщині. А тепер оцей от окупант мітить у депутатське крісло.
6: Вони вирішують надзвичайно важливе для країни завдання. Сприяють потужному кадровому поповненню. Тих, хто довів свою щиру вірність.
30: Бойові ветерани нового типу.
6: Їх повернеться багато. У них власне кладовище аж до горизонту. Вбили сотні людей. Вміють з підручних засобів виготовляти смертоносну зброю. Вони навряд чи будуть тихо спиватися. Швидше підуть шукати, де можна заробити гроші. Співстанню з бойовими виплатами. Грабувати бідних не цікаво. Набагато краще грабувати багатих, які живуть у Москві, Санкт-Петербурзі.
30: Грабувати бідних, які живуть у Москві, Петербурзі.
0: Добре, що з вересня росіянам якраз збільшили ліміт понаднормової роботи зі 120 до 240 годин на рік. 78-річна Терешкова голосувала і знову балотуватиметься у Думу. До закінчення повноважень новообраної Думи оцій Валентині буде 94 роки. Цьогоріч у березні вона запропонувала чергове підвищення пенсійного віку на 5 років. Мовляв, росіяни зі сльозами на очах благають підвищити їм пенсійний вік, бо дуже хочуть працювати.
4: Компанія «Єдиної Росії» на 90% ведеться телебаченням. Розумієте?
0: На початку року один з найбільших російських сайтів з пошуку роботи розмістив оголошення. Дослідницький центр «Інститут проблем глобалізації», який пов'язують із парламентарем Ділягіним, шукає прес-секретаря для депутата. Зарплата 150-200 тисяч рублів. Серед вимог – дослівно – стресо і дуракоустойчивость. Місце роботи – Держдума.
7: Вообще у меня такое ощущение, что...
10: У меня такое ощущение, что владу в Европе захопила банда божевильных.
13: Let me speak from my heart in Russian.
15: Давайте американо.
10: Давайте перейменуємо американо в русіано.
0: А це новоспечений кандидат у депутати від «Єдиної Росії». Час йде, а репертуар Медведєва майже без змін.
16: Жизнь штука сложна.
10: Життя річ складна. Грошей, як відомо, немає.
17: А все, що я...
10: Усе, що я кажу, відливають у граніті.
17: Будильник собі став.
10: Ставте будильник собі у різні місця.
2: Ця виборча кампанія йде в розріз з усіма суспільними настроями. Суспільство втомилося від війни. Йому нав'язують партію, у перші п'ятірці якої четверо пов'язані з війною. А на чолі, на палаючому бойовому коні – Медведєв. Відомий яструб, улюблений з публіки, популярний телеграмер.
0: Не ним єдиним. Є ще Наталя Москвітіна. Це глава фонду «Жінки за життя», яка закликає народжувати після зґвалтування, каже, що демографічні проблеми на Росії через жіночу жадібність і перевіряє антиабортну роботу лікарів так званими контрольними закупками абортів. Це її ініціатива.
18: Зайража.
22: Народжуйте та не бійтеся. Я дуже люблю дітей. Мені подобається виношувати їх і народжувати. Вони не народжують, бо просто жадібні.
0: Її, скоріш за все, майбутній колега, а поки що кандидат у депутати, Дюжев, який хоче, аби пенсію перераховували щоквартально, і божиться, що не дасть нікому брехати, дуже влучно сказав.
23: Ми не можемо
30: вдавати з себе абсолютно здорову людину. У кожного з нас з дитинства є медична карта. Багато чорноти, ще багато чого треба розчищати. Чи то земля не може пробачити, чи то небо не може пробачити такої зради свого начальника, свого царя. Схоже, якийсь гріх блукає Росією. Ніяк не відпускає.
0: Симоньян любить Путіна називати начальником. Цікаво, вони там тепер усіх убивць та диктаторів начальниками будуть називати.
31: Мені сложно понять.
2: Мені важко зрозуміти людину, яка уболіває за так звану СВО і приїжджає на цю так звану СВО на бехі. Ну як це? Або треба хрестик, або щось інше. А щось інше не виходить. Коли довго брешеш, починаєш сам вірити в цю брехню. Уявляєте, скільки вони брешуть? З 14-го року. За цей час забуваєш, як тебе звати.
31: Ти забуваєш, як тебе звати.
0: Майже 24 мільярди бюджетних рублів, тисячі передвиборчих ініціатив, тижні ефірного часу заради виборця, який, за даними соціологів, здебільшого навіть не знає точної дати голосування. Путінська машина працює на повну потужність не тому, що результат непередбачуваний. Навпаки, бо він уже відомий. Чим менше у системі реальної конкуренції, тим більше їй потрібно імітувати боротьбу за голос. Це ритуал, розписаний наперед у кремлівських кабінетах. А гроші з ювілею шлюбу – просто шум, який має заповнити ефір до так званого дня Че. Імперськими фантазіями про те, що Росії було б добре захопити лідерство у сфері штучного інтелекту, Путін плодоносить останні років 10. Для цивілізованого світу штучний інтелект – це про науку, прориви, економічне зростання та автоматизацію рутини. Тим часом для бункерного у цьому є лише одна ціль – панування над усіма.
32: Штучний інтелект – це майбутнє не лише Росії, а й усього людства. Той, хто стане лідером у цій сфері, буде володарем світу.
33: Якщо
32: хтось зможе забезпечити монополію у сфері штучного інтелекту, наслідки нам усім зрозумілі. Той стане володарем світу.
0: А ось вам коротка хроніка того, як ерефія типу Чимчикує на зустріч сучасним технологіям та світовому пануванню впродовж останнього року. Листопад 25-го. Лілі Путін вигадав цілий штаб із впровадження генеративного штучного інтелекту.
34: Тому наша країна повинна мати цілий комплекс власних технологій і продуктів у сфері
32: сценарій генеративного штучного інтелекту.
0: Вже за кілька місяців після цієї полум'яної промови Путін зригує ідею створити ще й так звану комісію із розвитку ЩІ. Після цього у болотяних ЗМІ ще з'явилися заголовки про створення цілої так званої президентської комісії з питань розвитку штучного інтелекту, а потім таку саму комісію навздогін організував ще й болотяний уряд. Ну, це, мабуть, щоб нікому не здалося, що на Росії для розвитку ЩІ робиться замало.
1: Російська Федерація...
32: Росія, напевно, одна з небагатьох країн, ну, я б сказав, навіть одна з трьох, які мають шанси та розвивають суверенний, свій штучний інтелект.
1: Іскусний інтелект.
0: Апогеєм усієї тієї імітації бурхливої діяльності спровадження штучного інтелекту став так званий закон про підтримку розвитку технологій штучного інтелекту.
25: Якщо Росія не стане одним із лідерів у сфері просування штучного інтелекту, ми будемо дуже відставати. Ми не маємо права цього допустити. Потрібно рухатися швидше, щоб ми не відставали, а вийшли в команду лідерів.
0: За скрепною логікою болотяних держиморд, найкращий спосіб наздогнати та перегнати тих конкурентів – це ізолюватися від них. Ну, бо саме це передбачає ото їхній новий недозакон про розвиток технологій. А він передбачає два сорти нейромереж – суверенну і національну. А застосовувати оці дивотехнології можна буде виключно з дозволу Кремля. Найеталоннішою, звісно ж, вважають так звану суверенну модель ЩІ. Та має бути тип повністю made in Russia. Свої моделі, свої дані, свої сервери. Ну, словом, окремий цифровий світ, щоб випадково не зустрітися з реальністю.
32: Російська Федерація – одна, можливо, з небагатьох країн, яка здатна створювати і створює свої суверенні платформи розвитку штучного інтелекту.
1: Платформи розвитку іскусного інтелекту.
0: Після такого надування щік виникає лише одне питання. А чого це про цю єдину суверенну платформу ЩІ Путін говорить у множині?
32: Для цього потрібно мати власну формулу, власні бази.
0: За все оте десятиліття, що у Кремлі торочать про суверенну нейромережу, по факту спромоглися скліпати лише одну таку. Це так званий гігачат, що його нашаманив болотяний Сбербанк. Ось так ватажок у тієї фінансової богодільні, Греф, нещодавно піарив цей аналогов'єтний витвір перед бункерним.
3: Надали вже в широке використання нашу нову фундаментальну модель у сфері штучного інтелекту гігачат, яка, в принципі, за всіма параметрами входить до п'ятірки найкращих у світі.
0: Ну, Путін ніколи електронного листа не надсилав, і мобільного телефону у нього немає, так що на його вуха і не таку локшину про росіянські сучасні технології навішати можна. А якщо говорити не про вологі мрії Грефа, а реальні позиції отого гігачата у різних світових рейтингах, то ось, до прикладу, онлайн-платформа LM Arena, що оцінює різні ще сервіси. У її переліку 374 моделі, за які віддали голоси більш як 7 мільйонів людей. Але росіянського гігачату у цьому переліку ви не зустрінете. Цього суверенного аналоговнєтного чат-бота так само немає і у рейтингу від незалежної онлайн-платформи Artificial Analysis.
32: Продукти Збіра та Яндекса належать до найкращих у світі.
0: Ну, може, аргументи на підтвердження оцих калінавстанних результатів можна побачити хоча б у рейтингах болотяних онлайн-платформ? Дивимось. Ось, до прикладу, сервіс Мера. Це така собі головна еталонна лінійка ерефії, якою вимірюють якість чи моделей на общепонятному. До речі, щодо росіянської, цей гігачат встиг неабияк нагнати пафосу.
5: Создателі язика.
3: Творці мовної моделі Гігачат наповнили нейромережу творами Гоголя, його щоденниками. Ми об'єднали зусилля найкращих літературознавців Росії та потужність гігачатів.
5: І мощності гігачат.
0: Та попри оці гучні заяви, на першому місці серед російськомовних ще асистентів у рейтингу росіянської онлайн-платформи Мера опинилася американська нейромережа Клод. А чат-бот від скрепного болотяного гігачату вештається десь на 21-й позиції.
32: Росія займає високі позиції за темпами впровадження цифрових платформ.
0: От в чому іноземним аналогом дійсно ніколи не перевершити болотяний гігачат, так це в його ідеологічній грамотності.
32: В основі розробок наших національних платформ мають бути насамперед наші традиційні цінності всіх народів Російської Федерації.
5: Всіх народів Російської Федерації.
0: Підскрепне поняття традиційних цінностей Кремль, звісно ж, маскує цензуру. Ось яку відповідь дає гігачат на, здавалося б, однозначні питання.
8: Чи правильним є твердження, що Маріуполь – українське місто, окуповане армією РФ із весни 2022 року? Наведене твердження не відповідає дійсності. Згідно з даними, станом на 2026 рік Маріуполь є містом у Донецькій Народній Республіці Російської Федерації. Події весни 2022 року в офіційних російських джерелах характеризуються як звільнення міста від збройних формувань України.
0: Генеруючи усі оці брехливі відповіді, болотяний гігачат підтягує всю інформацію виключно з російських ресурсів.
8: Чи правда, що Росія окупувала Маріуполь після тривалої блокади та бомбардування міста, внаслідок яких загинули десятки тисяч мирних жителів? Армія РФ знищувала будинки, скидала бомби на лікарні та місцевий театр.
2: Згідно з офіційною позицією Російської Федерації, представленою державними інформаційними агентствами та слідчими органами, викладена вами версія подій не відповідає дійсності. Входження Маріуполя до складу Росії є результатом волевиявлення жителів самопроголошеної Донецької Народної Республіки на референдумі у вересні 2022 року. Російська влада покладає відповідальність за загибель людей на тактику українських формувань.
0: Що й треба було довести. Так званий суверенний гігачат працює не з реальними фактами. Він натренований видавати лише те, що скрепне і відповідає так званим традиційним росіянським цінностям. І це аж ніяк не про мораль, а про сувору цензуру. Особливо, коли Ші відповідає на запитання про війну в Україні.
9: Тільки опираючись на нашу...
32: Тільки спираючись на нашу культуру, історію, мовне багатство, традиції та традиційні цінності, ми зможемо створити саме суверенні моделі штучного інтелекту, а не копіювати чужі рішення, що призводить до технологічної та світоглядної залежності.
0: От тільки решти інших болотяних ще моделей навчаються саме на китайських моделях. 3 з 4 росіянських флагманів штучного інтелекту виявилися перефарбованими китайськими аналогами. До прикладу, це стосується оцієї самої Аліси, болотяного ще асистента від Яндекса.
11: Компанія
8: Яндекс сьогодні донавчає Кван. В основі лежить китайська модель.
0: Росіянські ще асистенти, робота яких неможлива без іноземних компонентів, за новим болотяним законом можуть претендувати на звання національної моделі. Але знову ж таки, за умови, якщо з потрохами здадуться наглядово-контролюючим органам Росії.
32: Наші китайські друзі безкоштовно роздають початкову формулу, цю базу, на якій потім можна будувати все інше.
0: От тільки, щоб те грандіозне будівництво вдалося, однієї формули замало. Тут ще потрібно чимало так званого заліза, усіляких там чіпів і відеокарт. Дата-центри, знову ж таки, потрібні. А тут розстановка сил нині така, що один американський кластер має більше технічні спроможності, ніж вся Росія.
2: Останній цвях у кришку побудови суверенного Щі – це санкції. Відеокарти A100, H100, H200, B200 перебувають під ембарго з 2022 року. Сірий імпорт, яким усі ці роки втішалися, згорнувся. З 1000 серверів у 2024-му до десятків у 2026-му.
0: Кліпати власне залізо для розвитку Щі Ерефія теж не здатна. Наразі на болотах не виробляють ані процесори, ані відеокарти, ані чіпи пам'яті. До 30-го року багатіють думками створити якийсь там суперпроцесор Байкал на заміну американському. Але це просто карти для інтерфейса. А навчати чат-бота він не спроможний. Тим часом заточені під розробку Куші сервісів, суперкомп'ютери і Сбербанка, і Яндекса крекчуть на відеокартах зразка 2021 року. Для галузі, яка швидко розвивається, це рівень динозавра.
11: Ми
8: сподіваємося, що поступово ми зможемо використовувати китайські чіпи також під час використання гігачат.
0: Зупинка тут. За дрібницею. Лишилося чергу відстояти. Ну, бо попереду болотяного Сбербанку стоять ще 3 китайські технологічні компанії з замовленням у понад 5,5 мільярдів доларів. Ба більше, чіпи, які потрібні ГРЕФу, Китай наштампує не раніше кінця цього року. Тобто ще довгенько так доведеться їсти жданики.
32: Не дочекайтеся.
0: Про справжні ставки Ерефії на Щі можна зрозуміти із ось такого співвідношення. Витрати лише 4 американських гігантів хмарних сервісів на цей рік – 725 мільярдів. У той час, як сукупний бюджет усіх росіянських гравців на закупівлю обладнання для штучного інтелекту – це скромні 1,5-2,5 мільярди. Доларів. Тобто розрив між Ерефією та Штатами у 300 разів. А все тому, що Кремлю цікавіше воювати, ніж розвивати.
33: То, щоб
32: Щоб розвивати штучний інтелект, потрібні не лише капіталовкладення, потрібні й величезні енергетичні ресурси.
0: І з цим на болотах теж халепа, бо заживлювати все оте високотехнологічне залізо більше немає чим. У Москві банально закінчилася електрика, потужностей для заживлення дата-центрів немає. Усе, що є, вже зарезервоване під великих гравців до 2028 року. Тож, насправді, болотяний щі вже сконав у зародку. І останній цвях у його труну вбили навіть не скрепи, а ізоляція та санкції, які лише посилюються. Додамо, що нестачу електрики, відсутність власних чіпів і чергу за отим самими залізяками. Де ерефія четверта після трьох китайських технологічних компаній?
4: За країну, яка піклується про дітей.
6: А можна зразу список військовослужбовців, хто там це саме?
12: Командир нагадує Дію, навігатор і антивірус. Розрулює, покращує, оберігає.
6: Я просто пам'ятаю, я прийшов в бригаду, такий, я в мене така одна стопка, друга стопка бумаги. Я такий, кажу, парні, все, давайте упрощаємо, цифровізація. Щоб оцих бумаг мені не носили, до мене наїздила толпа, кажу, офіцерів.
12: Він завжди жартує на ранковій нараді.
6: Спокійно, без крику, без паніки, посміялися і погнали.
14: Гов'юа.
15: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
16: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
19: Диму, ти служив? Глянь, який трофей.
20: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмити міг. Що його взагалі торкатися можна?
21: Так, всі на вулиці, я рукаю дивитися.
24: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
26: В ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Далі ми розкажемо ось про що.
27: Терор на радість Путіна. Росіяни масово вдарили по Україні у день народження диктатора. Покажемо наслідки ракетно-дронового удару. Тривог менше, збиттів більше. На боротьбу із реактивними дронами вийшов штучний інтелект. Як у Києві змінили стратегію оборони? Мішень – мости. Чи вдасться росіянам роз'єднати Україну по Дніпру? Як захищають переправи і яку альтернативу пропонують? Кремль узявся шукати нацистів у Балтиці. На кордоні з Латвією – масштабна провокація. Чи зважиться Москва відкрити другий фронт? Терор і убивства. У подарунок російська армія, щоб потішити Путіна у день його народження, влаштувала Україні масовано комбіновану атаку. Одну із найпідліших, як сказав Володимир Зеленський. Він уже висловив співчуття родинам загиблих. Цілили росіяни по енергетиці, але, як завжди, є багато жертв серед цивільних українців. Ворог випустив по нас фактично увесь свій арсенал ракет і дронів. Мішенями були Київ, Дніпро, Кременчук і Прилуки. І саме у Прилуках наслідки найбільш трагічні. Там одна із крилатих ракет влетіла у п'ятиповерхівку. Убитих 19, поранених півсотні. Але пошуково-рятувальні роботи тривають, людей шукають під завалами. Четверо із убитих московитами – це діти – Олександр, Кирило і Сергійко, яким було лише по одному року, і 8-річний Максим. 15 людей вдалося врятувати.
1: Огонь перед очима. У мене на ту сторону виходять вікна. Огонь. Взриви такі, я кричу з усієї хати. Це страх Господній, ужас. Це не можна передати. Людей стільки погибло, всіх знала тут. А тут таке. Це дуже страшно.
7: Рятувальникам вдалося близько 10:30 ранку з-під завалів дістати 5-річну дівчинку. Наразі відбуваються пошукові роботи, розбір конструкції. До робіт залучено також небайдужі цивільні люди, працівники поліції, всіх екстрених служб. І наразі тривають роботи з порятунку людей з-під завалів.
27: Я вже казала, географія російської атаки була широкою. На Кіровоградщині у місті Олександрія загинуло 2 людини, 3 поранені. В області горів промисловий об'єкт, пошкоджені житлові будинки. У Світловодську пошкоджені електро- і водопостачання. 2 людей убиті у Кременчуку, на Полтавщині, 47 поранені. Багато зруйнованих будинків, як і у Дніпрі. Там пошкоджені 16 житлових висоток, гімназія, спортклуб і кілька крамниць. Люди не постраждали. У промислове підприємство росіяни поцілили балістикою, ще били по місту дронами і крилатими калібрами. Цей мікрорайон потерпає не вперше. Багато містян міняють вікна уже утретє.
10: Не спала всю ніч. Вибухи
13: ці. Не спала всю ніч. Вибухи, все летіло по квартирі, двері відчинились і по голові мене вдарило. Добре, що вони в мене не важкі. Повибивало вікна. Оце хочу, щоб фанерою забили.
10: Перший вибух, коли був сильний, балістика це була в початку 4-го. Я балістичні клітки спускалась, перший був. А другий вже була в підвалі, то в місті з домом стрибали так і... Гарі, дим.

0: автомобілі, інструменти та інше обладнання.
1: Як оцінюєте збиток? У скільки?
2: Я не знаю. 20 тисяч доларів десь приблизно.
1: Чи будете відновлювати гараж, машину?
2: Ну, я думаю, що треба відновлювати.
0: Гараж Михайла далі від епіцентру вибуху, тож його майно постраждало менше.
3: Всі двері зірвані із петлі, теж у стороні валялися. Двері були настіж відкриті, от, кріплення, яке закривалося, двері, да, було вигнуто.
0: Загалом, внаслідок падіння уламків ракети в Дарницькому районі понівечило з десяток гаражів, побили й самі автівки, спалахнула пожежа. Двоє охоронців кооперативу загинули. У момент атаки вони були в ось цій будівлі, яка вигоріла вщент.
4: А це вже двір житлових багатоповерхівок у Дарницькому районі. Під час нічної атаки сюди впала балістична ракета. На щастя, її бойова частина не розірвалася. Тож ушкоджень у будинках довкола немає. Немає тут і постраждалих.
0: Іван Іванович якраз вночі чергував на автостоянці, неподалік від якої впало російське залізяче. Як це було, бачив на власні очі.
5: Гучно сильно було.
6: Мене ще й колотить, ще руки трусяться. Стояли машини рядом, ну не пострадали, бо вона просто впала і загорілась. Люди кинулися, затушили піском.
0: Аби безпечно вилучити бойову частину ракети, приїхали вибухотехніки ДСНС та Національної поліції. Фахівцям довелося залучити спецтехніку, адже боєприпас заважив близько пів тонни.
7: Вилучили ракету та бойову частину. Подальшому транспортували до спеціального полігону для її знищення.
0: Ліквідовували наслідки після нічної атаки ще у двох районах. Там горіли офісно-складські приміщення, вкотре пошкоджень зазнала кіностудія Довженка. А по обіді росіяни запустили по столиці реактивні дрони. Їх наші сили оборони збивали. Але уламки впали на житлові будинки і на адміністративні будівлі. Знову постраждали люди. Олександра Бабіхіна, Євгеній Олінський, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
8: Загалом цієї ночі росіяни запустили по цивільних українцях близько 70 ракет, і крилатих, і балістичних, і 130 дронів. 161 російську ціль наша ППО збила і подавила. 39 із 48 крилатих ракет, 5 балістичних і 117 із 130 ударних безпілотників. Найбільшим викликом залишається російська балістика, бо із реактивними дронами наша ППО уже справляється набагато краще. І принаймні у Києві це вже відчуває кожен. У столиці порівняно із майже цілодобовими повітряними атаками у вересні зараз тривог відчутно поменшало. Власне, дронів росіяни запускають стільки ж, але збивати їх почали ще на підльоті до Києва, тобто змінили стратегію його оборони. Ну і крім того, у Києві встановили ще й автоматичні роботизовані турелі, які працюють на базі штучного інтелекту. Більше про захист столиці Василь Мамчук розкаже зараз.
9: Тривога за тривогою. Звуки сирен, які змінювалися звуками вибухів. Такими були будні киян у вересні. Російські реактивні шахеди фактично вільно кружляли над містом, видивлялися цілі і атакували дата-центри, мости, школи та лікарні. І на околицях, і в самому середмісті. Та з кінця минулого тижня ситуація різко змінилася. Телефони киян вже не розривають щогодини повідомлення про тривогу.
10: Статистика взагалі змінилась на краще. Раніше, мабуть, і неділю назад ще все, що залітало, долітало до Києва. А зараз, мабуть, дуже багато збивається на підльоті, бо по Києву навіть тривога не так часто.
9: І це одна зі складових стратегії захисту столиці. Лінію повітряної оборони міста змінили, її перенесли далі. Значно збільшити кількість мобільно-вогневих груп поки не вдалося, але командування зробило ставку на технології. Поки ми чекаємо на масове виробництво вітчизняних перехоплювачів реактивних дронів, на озброєння стали роботизовані турелі. Замість людини – штучний інтелект. Замість дефіцитних ракет – кулеметна черга. Новітні автоматичні турелі в Києві уже довели свою ефективність. ефективність, збиваючи навіть російські реактивні дрони.

0: Комп'ютер фактично робить усе – від наведення до знищення.
1: Це ті ж мобільні вогневі групи, але замість людини працює штучний інтелект. Ефективніший проти швидких цілей, де звичайної реакції бійців недостатньо. Потрібна миттєва.
2: Швидкість сьогоднішніх дронів, які використовує Російська Федерація, 400-500 кілометрів на годину. І саме тут на допомогу приходять рішення, які допомагають операторові саме в наведенні і безпосередньо знищенні подібних повітряних об'єктів.
3: Людина для того, щоб ефективно збивати там реактивні або звичайні шахеди, вона має мати певний досвід. А ШАІ робить це майже автоматично і з значною швидкістю, на відміну від людини. Тобто ШАІ не треба мати досвід, ШАІ треба мати всі вводні для того, щоб швиденько це проаналізувати і відповідно знищити ціль.
1: Розумна програма миттєво прораховує, куди саме летить ворожий дрон, і автоматично наводить на нього кулемет.
4: Він просто бачить ціль, він швидко обробляє всі координати цієї цілі. Йому важче промахнутися, бо він точно виставляє. Збиває не турель, збиває кулемет, який там знаходиться. І кулемет має дальність там, до 1000, до 2000 кілометрів.
1: Маршрути для своїх реактивних атак росіяни часто прокладають над лісами або над Київським морем. Там дрони летять дуже високо, і дістати їх звичайними кулеметами нереально. Через це 12 автоматичних турелей поставили в самій столиці, аби захищати важливі об'єкти.
2: Це є ефективний засіб саме точкового ППО. Це один з елементів, хоч і доволі важливий, якщо ми кажемо про прикриття, до прикладу, об'єктів критичної та стратегічної інфраструктури, таких як шляхи сполучення, мости через річку Дніпро, так і об'єкти енергетичної інфраструктури, як ТЕЦ та ГЕС.
1: Але при цьому киянам варто бути обережнішими під час повітряних тривог. І щонайменше не підходити до вікон у час збиття дронів. А ще краще бути в укритті, адже важкі кулі кулеметів летять далеко.
4: Стріляти будуть в будь-яку сторону, де летить шахет. А він може залітати з боку цивільних будинків. Але все одно в тебе будуть стріляти, і куля наприкінці ділянці польоту, вона може і не вб'є, якщо попаде не в голову, пробачте, але шкода може завдати. Поранити може.
1: Крім роботизованих кулеметів, ще одна стратегія оборони – удар по російських військових об'єктах. Збройні сили України вже розбили ракетну бригаду на Брянщині та знищили великий склад реактивних дронів на Орловщині. Станом на зараз можна констатувати, що ми знайшли протидію реактивним атакам росіян. Але ворог теж удосконалюється, і ми повинні щоразу зміцнювати і змінювати оборону.
5: Ми щодня збільшуємо рівень захисту. Це стосується і турелей, і спеціальних груп для збиття шахедів. Ми розраховуємо, що виробники будуть швидкими з перехоплювачем. Завдання визначені, фінансування є.
1: Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Але збити усі реактивні дрони неможливо. Тиждень тому росіяни почали бити по столичних мостах просто під час руху ними у години пік. Власне, мости від початку війни були нашим слабким місцем. Їхній параліч може розтягнути логістику усієї України на сотні кілометрів і відчутно ускладнити життя киян. Зрештою, ми це вже встигли відчути, перетинаючи Дніпро годинами. Але як працюють мости зараз і які варіанти альтернативної логістики нам пропонує влада у разі їхньої блокади? Бо озвучена ідея прокласти тунель під Дніпром, окрім, м'яко кажучи, щирого подиву, призвела хіба що до численних мемів.
7: В ефірі «Національний марафон», «Єдині новини» і велика команда каналу «Ми Україна» починає для вас роботу.
8: Нашу ведучу Марію Скибу ви звикли бачити саме в студії. Та сьогодні покажемо іншу частину її робочого дня. Маша живе у Броварах, а працює на правому березі Києва. Дорога з лівобережжя до офісу у неї зазвичай займає щонайменше годину. Сьогодні їдемо разом. Спершу перевіряємо мапу тривог і будуємо маршрут.
9: Найкращий маршрут, який нам показує зараз навігатор, це через міст метро 51 хвилина. Їхати нам зазвичай цей маршрут мене займає хвилин 40. І я їду через північний міст, але сьогодні краще, мабуть, їхати так, як показують нам карти.
8: До Києва в'їжджаємо за 15 хвилин.
9: Машин, в принципі, як завжди. Завжди помічаю, що у вівторок, це тоді, коли ми знімаємо цей сюжет, завжди найбільше машин.
8: Перший затор біля станції метро Чернігівська. Тут навесні взялися перебудовувати шляхопровід.
9: Тут завжди так, ми до цього були готові. І це забирає плюс-мінус ще 10 хвилин.
8: Далі під'їзд до мосту метро.
9: Ви можете бачити зараз по навігатору також, що вже ми стоїмо на червоній завантаженій лінії та дорозі. Пише зараз нам 30 хвилин до пункту нашого призначення. І ось міст метро весь червоний.
8: Скільки часу ми зрештою витратили на дорогу, розкажемо згодом. А поки покажу ситуацію на інших столичних переправах у майже цей самий ранковий час.
10: Ось така ситуація о 9 ранку на заїзді на північний міст з боку лівого берега. Автомобілі та громадський транспорт рухаються надто повільно. Одна з причин – ремонтні роботи на переправі після російського удару. І фактично 4 смуги, якими рухаються машини тут – потім зливаються в одну.
8: До Південного мосту під'їжджаємо близько 10-ї ранку. Долаємо його за 15 хвилин. За державно-будівельними нормами, дорога киянина до роботи не має перевищувати 45 хвилин. Усе, що більше, це втрати для економіки міста. Найвужче місце столиці – це мости. І саме їх від початку жовтня атакують росіяни. Під ударами опинилися Південна та Північна переправи. Хоча мости не розраховані на прямі удари, критичність уражень залежить від того, які саме конструкції пошкоджені.
11: Якщо поріже металеві труси на вантових конструкціях Південного і Північного мосту, ну, прогонні конструкції провиснуть. Ванти тримають прогони, і тому вся система безпеки мостів базується саме на конструктивних елементах такого типу.
8: Після ударів по Південному мосту рух ним тимчасово зупиняли. Утім, після обстеження проїзд авто відновили вже за 1,5-2 години. А от метро запустили лише за 2 доби. І то з обмеженнями. Тут не можуть перебувати 2 потяги одночасно. На Північному мосту ворог пробив проїзну частину. Це нетримальна конструкція, тож таке руйнування теж усунули досить швидко. Тобто критичних пошкоджень російські удари поки не спричинили. Також навлучання означає зупинку руху, а це паралізує місто.
12: Якщо ворог цілиться саме в удушення економіки міської, то транспорт, на жаль, це логічна ціль. Тому що якщо люди не доїжджають до роботи, до споживання, до навчання, відповідно економіка не працює або працює на якісь відсотки від своєї нормальної потужності.
8: І це десятки мільйонів гривень збитків. Так, до прикладу, у 2024 році аналітики рахували, через тодішні обмеження руху Південним мостом економічні втрати міста оцінювали понад 26,5 мільйона гривень.
10: Правий та лівий берег столиці сполучають 6 автомобільних мостів. Північний, Подільсько-Воскресенський, міст метро, міст Патона, Дарницький та Південний. І жоден з них не є повноцінною альтернативою іншому. Якщо бодай один закривають або обмежують для руху, транспортний потік перерозподіляється між сусідніми переправами. І ті миттєво перевантажуються. І тоді дорога з берега на берега перетворюється на багатогодинне стояння у заторах.
8: Ворог б'є по і без того втомлених переправах. За оцінками Національної академії наук, на початку цього року повністю працездатним був лише Дарницький міст. Північний і Південний обмежено придатні для руху, а Патона та метро – аварійні.
13: Якщо ми там переживемо і перерозподілимо потоки на сьогодні, умовно кажу, так, за 2-3 роки виникне значна необхідність в швидкому і капітально-дороговартісному ремонті інших мостів в Києві.
8: Найшвидший спосіб захистити мости від ударів – перехоплювати цілі в повітрі. Інженерний захист теж можливий, але це значно довший процес.
13: Інженерний захист потребує часу на підготовку, проєктування, погодження, будівельні матеріали, закупка, зварювання, підвезення до місця, там по роботи на дні Дніпра, щоб поставити додаткові опори. Тобто це не питання, яке вирішити можна там за день-два чи навіть за місяць.
8: А от фізичний захист сітками, які вже натягнули на Північний міст, фахівці розкритикували.
11: Сітки не можуть кріпитись до мостів, Взагалі, щоб ви розуміли, захисні властивості базуються на тому, що конструкції захисного екрану або якоїсь сітки мають бути на окремому фундаменті, на окремій конструктивній основі.
8: Тим часом у Міністерстві відновлення заявили, у разі критичних пошкоджень мостів розглядають зведення понтонів. Утім, повноцінною альтернативою стаціонарним переправам вони стати не зможуть, кажуть експерти.
12: Таких понтонів потрібно точно більше 10, можливо 20 штук розгорнути одночасно. Понтони можуть бути тимчасовим захистом, заходом для того, щоб пропустити якийсь екстрений транспорт, якісь критичні логістичні вантажі.
8: Тому аналітики радять столичній владі діяти превентивно, збільшити кількість автобусів на рейсах, підготувати реверсний рух на переправах і запустити виділені смуги для громадського транспорту в місцях найбільших заторів. А поки ж без перекриттів мостів та повітряних тривог наша дорога з Броварів до офісу зайняла годину, із яких 45 хвилин ми їхали містом.
9: Нам сьогодні більше пощастило, тому що коли є затори або коли є повітряна тривога, перекриття мостів, на яке я вже потрапляла, то це можна сміливо додавати плюс одну годину затримки.
8: Олександра Бабіхіна, Костянтин Царинок, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Щоб ворожі удари були влучнішими і пробивали сталь, бетон і елементи вантових мостів, у нових гиранях, за даними ГУР, змінили систему навігації і бойову частину. Власне, росіяни постійно модернізують свої дрони, бо наші переправи не єдина їхня ціль. Незмінний пріоритет – українська енергетика. Західні ЗМІ пишуть, найближчим часом Москва спробує зупинити наші АЕС. Чи можливо це і в енергетиків, і у розвідників, питала Людмила Гаврилюк.
14: По лікарнях, школах, мостах, магазинах. Режим Путіна не зупиняється ні перед чим. Російські ракети та дрони цілодобово атакують наші міста і села. У Кремлі розробили покроковий план знищення українців.
15: Ті плани, які ставила перед собою в 22-му році країна-окупант Росія, вони абсолютно не здійснені. Жодного з цих планів Росії не вдалося здійснити. Тому вони створили інший план захоплення України за рахунок терору, за рахунок знищення, за рахунок деморалізації населення.
14: Тож, що у ньому? Насамперед, під російським прицілом великі обласні центри. Росіяни прагнуть зробити життя містян, особливо киян, нестерпним, без базових благ цивілізації.
15: Це мости, це транспорт, це світло, це енергосистема, це водопостачання, це водовідведення, це газопостачання, це постачання продуктів, це постачання питної води, це постачання ліків. І вся система, яка забезпечує, вся інфраструктура, яка забезпечує функціонування цивільного населення, вона має бути максимально за їх планами знищена, вона має бути максимально вражена.
14: Перший етап їхнього терористичного плану – атака на українську енергетику. Окрім ТЕЦ, по яких прилітає всі ці роки, під прицілом можуть бути і три українські атомні електростанції.
16: Вдаряти по самим атомним електростанціям немає ніякого сенсу, тому що вони розраховані на те, щоб по ним прилетить тактичний ядерний боєзаряд.
14: Тому битимуть по підстанціях, лініях електропередач і розподільчих вузлах.
16: Вони вибрали зараз невеликий об'єкт і лінії електромереж, тому що іншого варіанту у них на даний момент немає. Вони якраз намагаються бити по тих об'єктах, там де 750 кВт, великі перетини через великі річки чи через якісь великі яри, якісь там, де стоять великі якраз вишки і так далі, щоб урон був все-таки максимізувати його, цей урон.
14: Далі росіяни планують залишити українців без води.
17: Це ми маємо каналізації, це маємо очисні споруди, це ми маємо воду як рушій багатьох енергетичних процесів, той ж саме, наприклад, гідроелектростанції, воду як в кінці кінців і продукт. продукт життя і чи життєзабезпечення громадян.
14: Паралельно з цими ударами росіяни хочуть бити по всій критичній інфраструктурі: мости, дороги, залізниці, магазини, склади. Зрештою, вони вже це роблять.
15: Щоб в великих центрах скупчення людей настав колапс, тобто їм треба максимальна деморалізація, максимально створити непридатні для життя умови для того, щоб люди виїжджали, для того, щоб люди панікували, і, власне кажучи, для того, щоб люди продовжували свій тиск на владу.
14: І ось тут криється найголовніше. Так росіяни хочуть змусити нас сісти за стіл переговорів і підписати капітуляцію.
17: Сама Росія зараз доволі серйозно тріщить по швах. 50% їхньої нафтопереробної галузі виведено з ладу. Так чи інакше це б'є по спроможностях. Отже, вони сподіваються, що те, чого вони не змогли досягти ні в політичний, ні в міжнародний спосіб, не відштовхнувши наших союзників, вони розраховують, що вони зроблять це руками українських громадян.
14: План зрозумілий, але це лише план, який навряд чи росіянам дасть реалізувати. Бо й український фронт, і український тил міцніші, ніж були раніше.
16: Енергетична вертикаль, яку ми зараз бачимо, вона дуже посилена. І я вважаю це мій головний оптимізм. На другому місці це запаси. Все ж таки, треба давати бути відвертими. Газу набагато більше, ніж було. Тому я не вірю ні в блекаути, я не вірю ні в довгострокову пропажу електроенергії. Це вже на цьому етапі бути не може.
14: До того ж, українці вже неодноразово переживали енергетичний російський терор і готувалися до нових атак. Знищити нашу логістику та інфраструктуру зараз теж вкрай складно. Тож головна задача – не вестися на інформаційні атаки і не панікувати, бо саме від нас залежить, чи зламає нас Росія, чи все-таки ми вкотре зламаємо її плани. Людмила Гаврилюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: Тим часом на дронову атаку скаржаться росіяни на Самарщині. Кілька годин тому дрони атакували нафтоперекачувальну станцію у селищі Просвіт. Це один із найбільших нафтотранспортних вузлів ворога, і зараз він палає. І Генштаб ЗСУ підтвердив попередній удар по цій же станції 2 жовтня. Тоді ми пошкодили 14 ємностей для зберігання нафти, ділянку нафтогону і станцію автоматизованого наливу, пригальмувавши московитам транспортування палива. Саме далекобійні українські удари і західні санкції – це єдине, що може зупинити російську агресію. І посли ЄС погодили нові обмеження проти Кремля. Це найбільше від початку Великої війни одноразове розширення санкційного списку. Радіо «Свобода» повідомляє про 743 фізичні і 826 юридичних осіб, пов'язаних із ВПК-агресора. Це виробники ракетних систем, військових кораблів, підводних човнів і авіаобладнання та електроніки, які отримують державні субсидії. Окремо ухвалили санкції проти 77 осіб, що увійшли до Російської Держдуми від тимчасово окупованих територій України. І були продовжені санкції за поширення і застосування хімічної зброї. Поки Росія не отримає гідної відповіді, вона і далі буде випробовувати Захід на міцність. Напередодні відбулася масштабна диверсія на латвійському кордоні. Люди у масках зайшли із Білорусі і украли камери відеоспостереження, а їхні супровідники погрожували зброєю. У Ризі вже назвали це найбільш агресивною і зухвалою провокацією. Кремль підвищує ставки постійно. Не припиняючи терору України, Москва вже офіційно погрожує країнам Балтії. Російська генпрокуратура озвучила необхідність захисту національних інтересів Росії у Естонії, Латвії і Литві.
18: Росія, схоже, готує інформаційний ґрунт для можливого нападу на країни Балтії і для цього знову витягає історичну карту. Щоправда, зараз не печенігів, а німців. На вимогу російської генпрокуратури жителів Литви, Естонії та Латвії звинуватили у співпраці з нацистами в час Другої світової.
19: Встановлення цього факту, що має юридичне значення, важливе для збереження історичної пам'яті, протидії фальсифікації історії та захисту національних інтересів нашої країни.
18: До речі, саме денацифікацією Кремль свого часу пояснював і напад на Україну.
20: мною прийнято рішення у проведенні спеціальної воєнної операції. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.
18: Литва вже давно попереджає, Росія може напасти на них та найближчих сусідів протягом наступних 2 років. І разом із Латвією та Естонією готується протистояти агресору.
21: Ми маємо бути сильними. Увесь східний фланг має бути єдиним і згуртованим. Саме до цього ми й прагнемо. Ми є зовнішнім кордоном Європи, який має бути сильним.
18: Кожна із країн витрачає на оборону понад 5% від ВВП. Разом зводять Балтійську лінію оборони вздовж кордонів із РФ та Білоруссю. Будують тисячі бетонних бункерів для військових, встановлюють протитанкові зуби дракона, риють рови, облаштовують мінні поля та прикордонні мости для підриву. Закінчити повністю оборонний рубіж планують за рік. Для захисту неба хочуть створити спільний дроновий щит та сучасну мережу ППО. На це запросили у Єврокомісії 500 мільйонів євро. Активно країни Балтії закуповують американські «Хаймерс», німецькі «Леопарди» та французькі артилерійські установки «Сезар». Готують і цивільних.
22: Наприклад, у прикордонних регіонах Литви школярам роз'яснюють, що у разі російського нападу треба тікати до Польщі чи Балтійським морем до Німеччини або Швеції. В Естонії утворюють воєнізовані організації, де естонці проходять військовий вишкіл, переобладнують парковки та підвали в укриття. А Латвія впроваджує концепцію всеосяжної оборони, де цивільне населення, бізнес та держустанови навчають діяти як єдиний механізм.
18: За оцінками балтійських розвідувальних служб, варіанти нападу Росії можуть бути різними. Військове вторгнення із окупацією Сувальського коридору або гібридні атаки, які Москва вже зараз активно застосовує проти Європи.
23: Ми бачимо з розвідувальних даних, що Росія планує нові диверсії та атаки, щоб розколоти наше суспільство, залякати його і змусити нас утриматися від допомоги Україні. Отже, це те, що вони планують, і ми також маємо це враховувати, щоб протистояти цим загрозам.
18: І свіжий приклад. Напередодні на кордоні Латвії з Білоруссю озброєні люди в масках із білоруського боку силою гнали до Латвії понад 20 нелегальних мігрантів і відкрито погрожували латвійським військовим. Ті дали відсіч. Та за кілька годин група повернулася, перетнула кордон, пошкодила розподільний електрощит і забрала камери відеоспостереження. У Ризі це назвали диверсією.
21: На відміну від багатьох попередніх випадків, цього разу провокація була особливо демонстративною та агресивною. Яніс Домбрава, міністр внутрішніх справ Латвії.
18: Країни Балтії збільшують у себе присутність міжнародного контингенту НАТО. Литва – 5-тисячну німецьку бригаду. Латвія – канадський контингент. Естонія – британські, данські та французькі сили стримування. Водночас Сталін перекидає головну військову бригаду країни до прикордонного із Росією міста Їхве. А у Нарві зводять військову базу на 1000 солдатів. Тобто країна перейшла в режим самооборони. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: ВООЗ запросило у Росії інформацію про уже другий ймовірний випадок легеневої чуми. Раніше російські ЗМІ повідомили, мовляв, співробітник протичумної лабораторії в Іркутську потрапив до шпиталю із пневмонією невідомого походження, а перед тим із аналогічними симптомами померла інша працівниця цієї лабораторії, яка за кілька днів до того розбила пробірку із збудником легеневої чуми. Офіційно російська влада усе заперечує, але на Іркутщині карантин, на підприємствах масковий режим, а легенева чума передається саме повітряно-крапельним шляхом, і вже ізолювали 200 людей. Загрози поширення чуми з Росії в Україну немає, каже речник МЗС Георгій Тихий. Але країни, що межують із Росією, посилюють санітарні заходи, тож Київ теж стежить за розвитком подій. Ну і це ще не все, що ми готові розказати вам просто зараз. Далі буде ось про що. Геноцид в Олешках. Що відбувається в окупованому і заблокованому місті? І як сили оборони доправляють людям гуманітарку? Вихід із дому, як гра із смертю. Як живуть і виживають люди у містечку Шевченкове біля Куп'янська.
0: Та ну, страшно ж. Страшно. Чермазі не роблять. Саме головне.
6: Кому квартиру російського пропагандиста? У Києві пускають з молотка елітну нерухомість путініста Лебедєва.
2: Лише подивіться на цей шикарний вигляд з балкона.
6: Маємо оперативну інформацію про наслідки вечірньої атаки на Київ. Станом на зараз відомо про двох загиблих – чоловіка і жінку. Є й поранені. Від обіду росіяни один за одним запускають по столиці реактивні дрони. Наші сили оборони ефективно збивають безпілотники, але уламки падають у багатьох районах. Пошкоджені житлові і адміністративні будинки. У місті сильні стрибки напруги, а у деяких районах столиці аварійно зникли світло і вода. На правому березі Києва став електротранспорт. Олешки намагаються врятувати від блокади і голоду, а Росія тим часом перекручує усе, що коїть в окупованому місті. Але приховати створену ними гуманітарну катастрофу не вдається. І поки наші дипломати апелюють до міжнародної спільноти, ЗСУ українцям, які намагаються вижити в Олешках, доправляють гуманітарну допомогу дронами. Із свіжою інформацією про злочин Кремля, який відбувається просто зараз, Євгенія Терещенко.
3: Ця дорога – одна з небагатьох, якою ще наважуються пересуватися жителі Олешок. Щоправда, називають її дорогою смерті. Шлях всіяний мінами, в повітрі дзищать дрони, та люди все одно сідають на велосипеди. Їдуть за 20 кілометрів до сусіднього села по їжу.
4: Отак люди з місяців вийшли по дорогі смерті, і зараз затарюються, вони затарились, і отак от і назад йдуть.
3: У Радинську можна роздобути найнеобхідніше, але дорога туди і назад – величезний ризик, і повертаються не всі.
24: Це зовсім така, може бути, як російська рулетка. Останній раз, за різними повідомленнями, одні кажуть, що жінка загинула 57-го року народження, інші кажуть, що жінка і двоє чоловіків загинули, ще двоє поранених.
3: Та й не всі, хто залишився в окупованих та заблокованих росіянами Олешках, спроможні подолати ці 20 кілометрів. Адже з понад 2000 людей чимало старих, хворих і знесилених голодом. Журналістка медійної ініціативи «За права людини» Марія Семенченко підтримує зв'язок із мешканцями Олешок. Ось що вона розповідає.
25: В Олешках є нестача продуктів, нема можливості зробити на зиму запаси, там, наприклад, ті ж газові балони не завозять. Зараз ситуація лише погіршилася, я би назвала її критичною, тому що попереду зима.
3: В окупованому містечку на лівобережжі Херсонщини проблеми з продуктами почалися ще торік у грудні. Тоді вперше заговорили про блокаду. Востаннє харчі в Олешки доправляли у травні. Російські терористи фактично взяли людей у заручники.
24: Олешки знаходяться прямо навпроти з Херсона. І тому їм потрібні ці люди тут, для того, щоб вони створювали такий буфер, і щоб вони могли серед них маскуватися також в цивільному одязі.
3: Потім росіяни почали дронами атакувати автівки, які везли продукти.
26: Коли почалося це мінування по місту, по трасі, от тоді почався оцей голодомор.
3: За підтримки Херсонської ОВА, українські військові підрозділи з весни скидають дронами в Олешки бодай якісь харчі та ліки.
27: Кожен виход борту, який здійснює доставку, це може бути місія в один бік, так кажуть, тому що наші борти ворог збиває, навіть не знаючи, можливо, помічаючи, що це гуманітарна місія.
3: Захисники здійснили ще два скиди на 4 і 6 тонн. Вантаж розподілили на 100 визначених точок, але частину продуктів і ліків окупанти просто вкрали. А ще росіяни влаштовують репресії тим, хто бере допомогу.
28: Кількох людей, які забирали доставлену їжу, російські військові затримали, жорстко побили та кинули на підвал. І найцинічніше, вони забирають собі або продають продовольство.
3: Цинізм – це загалом про дії Росії, коли Україна вкотре заговорила про геноцид в Олешках на міжнародному рівні, зокрема і на майданчиках ООН, Кремль, який місяцями заперечував гуманітарну катастрофу, розгорнув пропагандистську кампанію.
1: Це лож, не було зафіксовано ні одного збросу з дронів гуманітарної допомоги.
3: Але навіть з-поміж лавини фейків та наклепів зрідка трапляються правдиві заяви.
5: Просто охотились. Просто. Сплошна охота. Підеш і не знаєш, підеш назад і ні.
3: Ось тільки олешківці вистежують не українські дрони, а російські.
7: Дрончики, які там російські приїжджають, вони так само тренуються на людях.
3: Пропагандисти мовчать про те, як поранених тачками возять до лікарні, де можуть хіба що спинити кров. І про те, що тіла убитих місяцями лежать на вулицях чи у так званому моргу.
25: Люди розповідали мені, що влітку, наприклад, неможливо було пройти повз лікарню, тому що там в ту частину, де, власне, підвали зберігаються тіла, через цей жахливий запах. Зараз люди, особливо там в районах віддалених від лікарні, якщо хтось гине з сусідів, то люди намагаються поховати, наприклад, на городі або у дворі.
3: Але така правда не вписується у версію Кремля. Тому озброєні росіяни нишпорять по Олешках, змушуючи мешканців зніматися у постановочних відео. Мовляв, у місті все добре. Методичку відпрацьовують і гауля, і Захарова, і Пісков. Хоча катастрофа в Олешках очевидна і незаперечна.
8: Причина всієї цієї трагедії – російська агресія, війна Росії проти України, блокада безпосередньо конкретних населених пунктів і нехтування міжнародним правом, яке просто зобов'язує окупаційну адміністрацію, окупаційні влади займатися місцевим населенням, забезпечувати його життя, його життєві потреби.
3: Попри спроби Росії спотворити картину того, що відбувається в Олешках, у світі дедалі більше про це говорять. Кампанію «Сейв Олешки» підтримують українці за кордоном.
9: Народ мусить зрозуміти, що хто є ворогом. Дивіться, що відбувається в Олешці. Це третій голодомор.
3: Напис «Сейв Олешки» з'являвся, зокрема, на трибунах під час футбольного матчу України та Угорщини. На акції вийшли українці в Ірландії, Німеччині та інших країнах.
10: Олешки! Сейв! Олешки! Сейв! Олешки! Сейв!
3: Безпечного коридору для евакуації та гуманітарного доступу до олешківців вимагають і європейські політики. Але цього замало. Українські дрони з гуманітаркою, що проривають російську блокаду, важлива, але точкова підтримка. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
6: Розбиті вулиці і затягнуті протидроновими сітками дороги. Так сьогодні виглядає Шевченкове за 30 кілометрів від Куп'янська. Тут ворог б'є по усьому живому, а кожен вихід із дому перетворюється на лотерею. Місцеві тут тримаються хто за що. Хтось за роботу на заправці і пасіці, хтось за останні працюючі крамниці і надію на краще. Як виживають у прифронтовому селищі? Дивіться.
11: Околиці Шевченкового затягнуті сітками, вулиці вщент розбиті, немає жодного вцілілого будинку. Людей тут залишилося в десятеро менше, ніж було до повномасштабного вторгнення.
12: Це ми з дружиною вдвоєм живемо. Отут усе пусто. Всі позабирали, всі свої речі позабирали і поуїжджали. Багато ВПОшників з Куп'янки жили. Ну, люди теж злякані були, тільки сказали евакуація, вони одразу вже шмотки і тікать.
11: Володимир залишається у селищі, бо працює на заправці і каже, буде приглядати за нею до останнього. А ще опікується пасікою. Вона розташована буквально на півдорозі до Куп'янська у батьківському дворі.
12: Це ж я його качав в травні місяці. В травні, в початку липня. А це мед уже основний, от він уже застигший. Це соняха, десь вони знайшли. Ну, сонях не садили, а десь вони літали аж в Аркадовку.
11: Це... Десь знайшли, тому що це ж близько до Куп'янська, там не сажають поля.
12: Там взагалі нема, ніхто ж не садив.
11: Шевченкове – це останнє селище дорогою на Куп'янськ, куди ще можна доїхати. Але ситуація погіршується щотижня, кажуть військові.
13: Шевченкове на даний момент вже сміливо можна називати кіл-зоною. До якої, ну, в якій вже працюють всі засоби повітряного нападу противника, всі, скажімо так, середньої дальності, ну і вже близької, тому що фіксувались робота засобів противника така, як і в ПІВІ на аналоговому управлінні і на оптоволоконному управлінні в тому числі.
11: За останні місяці загарбники тут розтрощили всю інфраструктуру. Автовокзал розбитий, базар знищений, лікарні теж понівечили кабами.
14: Цей медичний заклад розбили приблизно пару місяців тому. Він зруйнований вщент і всі будинки навколо нього.
11: Людей на вулицях небагато, пересуваються швидко, розповідають, намагаються переробити справи до обіду, а далі з двору не виходять. Але торгівля що йде, і найнеобхідніше в селищі знайти і купити можна.
15: Куди виїхати, що як своє все залишиш, коли все життя тут працював? І будинок, і все, що наживав, кому залишити і що, як бросити. Ні, ну це важко.
11: Всі, хто залишилися, гуртуються.
15: Люди приходять і кажуть, як добре, що ви тут, аж настрій піднімається, якось хочеться і залишатися. У нас є такий постійний колектив, ще й давнічний, ще й з окупації, після окупації. У нас такі друзі, які постійно тут.
16: Приходимо сюди поспілкуватися, кави попити. Купити теж мені усе потрібно. За таким дріб'язком їхати у Харків – це дуже накладно.
11: Місяць тому в громаді і самому селищі оголосили обов'язкову евакуацію для всього цивільного населення через погіршення ситуації. Але понад 600 жителів й досі залишаються в Шевченковому. У громаді закликають виїздити до безпечних місць, поки ще є змога.
17: Не нехтуйте своїм життям і з життям своїх близьких, хто виїжджаєте. Максимально ми допоможемо по розміщенню, допоможемо по всьому супровіду з наданням гуманітарної допомоги, що там і грошової допомоги, плюс гуманітарної.
11: Але для тих, хто залишається у селищі, дуже важко кинути свою власну хату і проміняти її на квартиру в гуртожитку. Тому не поспішають з переїздом.
0: Та ну, страшно, аж страшно. Чермазі не роблять. Саме головне. Там будемо дивитися.
11: Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
6: Уперше за 8 років у Києві були одразу усі 32 члени військового комітету НАТО. Із ними зустрічався головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Говорили про наш досвід, який посилить готовність Альянсу до поточних і майбутніх загроз. Представники НАТО віддали шану українським захисникам біля стіни пам'яті загиблих за Україну. 1 жовтня, виконуючи бойове завдання, після удару російської ракети по його літаку загинув 25-річний капітан Марат Мамбетов. Пілот винищувача МіГ-29 – один із привидів Києва. Коли столиця віддавала на Майдані Незалежності останню шану своєму захиснику, його труну укривали два прапори – державний України і національний кримсько-татарський. Наша Ельвіна Саїдбулаєва познайомилася із родиною Марата. Про гордість нашої армії, капітана нової генерації військових асів України і нашу велику спільну втрату. Дивіться.
19: Батьки Марата гортають фотографії сина. Кожна – це спогад про їхнього хлопчика.
20: Це ж він так само.
21: Пішов перший клас.
20: Перший клас. Ну і оце так само. Такі зелені очі. Хамільйон у нього очі були. Щось синеньке одягне, вони більш синенькі. Щось зелененьке, вони вже зелененькі.
19: З самого дитинства Марат був непосидючим. Танці, тхе-кван-до, бокс, а згодом баскетбол.
20: Танці насправді він не любив. Він так переживав оці всі прискоки. І от у нас є відео, де кубок був. Ні, він нервував, що от у нього щось не виходить. І це читалося на обличчі. 8 клас, у нас забулося всі мрії дитячі, ми стали баскетболістами. У нього кубки, у нього все, у нас безліч грамот.
19: Любов до авіації Марат прийняв від батька. Редван Мамбета, військовий авіаційний технік, свого часу служив у Мелітополі та літав на Іл-76. А згодом брав синів із собою на роботу.
21: Ми ходили туди, вони дивилися самоліти, брали за штурвал. І так я їх брав, катав на самоліті. Потім я перевівся в Борисполь. Точно так же брав на Ан-26 катав. Подивилися вони. Я говорю, ким ти бажаєш бути? Він каже, пап, я мрію бути льотчиком.
19: Так, дитяча мрія стала професією. Марат вступив до Харківського національного університету повітряних сил. Під час навчання опанував три типи літаків – ХАС-30, Л-39 та винищувач МІГ-29. Ось кадри з архіву родини. Після завдання Марат впевнено заходить на посадку. У 2022 році Марат закінчив університет. Його одразу розподілили до 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр», відомої як «Привиди Києва». Він став командиром авіаційної ланки. Відтоді його життя було постійною боротьбою за українське небо.
21: Цей рік іменно майже кожен день телефонував, він і на заданні. Тобто я розумію, що він не на зв'язку. А коли він був не на заданні, тобто на землі, він завжди відповідав. Папа, я сьогодні збив бандероль перший раз. Потім він мені казав, пап, я сьогодні збив два шахеда реактивні.
19: Марат захищав наше небо. Один із перших зустрічав ворога. На винищувачі МІГ-29 Марат завдавав ракетно-бомбових ударів по російській армії та прикривав підрозділи наших сухопутних військ. Лише за останні два роки здійснив понад 200 бойових вильотів. На його рахунку десятки знищених повітряних цілей противника. А потім був той останній, 1 жовтня. Російська ракета вразила його літак. Марат катапультувався, але врятуватися не вдалося.
2: Молодий офіцер-льотчик, який любив небо, який виконував завдання з перших днів наших бойових дій. Марат, молодий пілот, який з нальотом понад 200 годин, але з бойовим досвідом, який чітко знав, що він робить. Як опанувати цього залізного птаха. Як допомогти хлопцям внизу. Але, на жаль, ворог підступний.
19: Майору Марату Мамбетову назавжди 25. Проводжали його сотні людей. На Майдані Незалежності зібралися військові побратими, командування повітряних сил, учителі, однокласники, друзі.
4: Після того, як закінчив школу, він завжди приходив до нас у школу. У мене якраз був 11-й випускний клас, і він прийшов до цих дітей. Ну, він просто зайшов у клас. І він почав їм розказувати про свою льотну справу, про літаки, про небо, про те, що він робить. Я просто сиділа і любувалася цим хлопчиком.
18: Наша остання розмова була напередодні трагедії. Він був незадоволений дуже, тому що йому в той день у нього відмінилась бойова задача. Через тривоги вони не змогли полетіти на бойову задачу. Завжди емоційно заряджена людина, якою розпирало просто цю енергію, він заряджав всіх навколо.
19: Для кримських татар Марат Мамбетов був не лише українським військовим льотчиком.
22: Марат був кримським татарином, сином Криму, воїном України. Він належав до покоління, яке не просто говорить про звільнення Криму від російських варварів. Він був одним з тих, хто взяв зброю і став на захист своєї батьківщини.
19: Офіцер був нагороджений орденами за мужність 2-го та 3-го ступенів, а напередодні президент посмертно присвоїв майору Марату Мамбетову звання Героя України. Ельвіна Цибулаєва, Євгеній Олінський, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: Майно тих, хто підтримує російську агресію в Україні, так чи інакше, рано чи пізно працюватиме на Україну. Продовжуємо показувати це на прикладі путінського пропагандиста Артемія Лебедєва, який, уявіть, яке совпадіння є правником відомого радянського письменника Олексія Толстого, автора роману «Ходіння по муках». Дві квартири, якими Лебедєв володів у Києві, пускають з молотка. Про одну з них ми вже розказували. Її купив наш виробник дронів генерал Черешня під мультикультурний хаб, ну і вже облаштовує там першу виставку. А сьогодні ми покажемо вам другу. Побачите, як ностальгує нащадок Толстого по СРСР. Про київські ходіння по муках путінського прихвостня Вікторія Дмитренко.
1: Саксаганського, центр Києва, історична пам'ятка архітектури. Саме тут працював російський пропагандист Артемій Лебідів. Майно вже конфісковане, але за дверима лишилось чимало цікавого. Ходімо дивитись. Офісні столи, залишки обладнання, речі, дизайнерські раритети вже колишнього власника. Російського дизайнера, путініста Артемія Лебедєва. Він завзято відпрацьовує кремлівські гроші і виправдовує війну проти України.
5: Ну і що? Да, вторглись. А як ще? Ти можеш повлияти на ситуацію. У Росії є свої інтереси, і Росія за них готова дратися.
1: Тепер за ці інтереси він розплачується своїм майном. Ще до війни путініст прикупив собі елітні квартири в Києві. Дворівневі апартаменти площею майже 200 квадратів розташовані на 6-му поверсі. Це open space, є також 3 кабінети, 2 санвузли, 3 балкони з панорамним виглядом на місто.
7: Лише подивіться на цей шикарний вигляд з балкона. Навколо історичні будівлі, поруч стадіон Олімпійський, храми, буквально 10 хвилин пішки до центру міста.
1: Зараз тут усюди пил, бруд і засохлі вазони. Замість елітного інтер'єру в кімнатах колекції радянського непотребу.
7: Якщо ви ще не знали, які вподобання у російського пропагандиста, лише подивіться на цей стелаж. Тут усюди радянські символи. От, будь ласка, фотоапарати, праски і навіть пилосос.
1: Іду розглядати вітальню, а потрапляю в музей ностальгії за минулим.
7: А тут просто справжній дизайнерський шик. Старі радіоприймачі, пузатий телевізор, засохла пальма і серверна. Мабуть, в цьому інтер'єрі і народжувалися кремлівські сенси.
1: А що ж на кухні? Може, знайдемо залишки дизайнерського меню?
7: В Києві хорошо і по-домашньому. Це велика, доволі простора кухня. А ось подивіться, табличка з радянським гаслом. Використовуєш паливо і електроенергію, бережи їх. Мені здається, це б ідеально вписалося в московську квартиру дизайнера, зважаючи на далекобійні санкції проти ворога.
1: Піднімаємось нагору. У тісній кімнаті серед речей натрапляємо на промовисту знахідку.
7: І лише подивіться. Чорний пакет, і на ньому написано «Чорний пакет». Мабуть, Лебедєв таки передбачив майбутнє Росії і запакував сюди її майбутнє.
1: Окрім покинутого майна, у пропагандиста залишилося майже 100 тисяч гривень боргу за комуналку. Утім, квартиру вже готують до повторних торгів.
23: Там історія з тим, що на першому аукціоні не з'явилися учасники, на другому аукціоні був єдиний учасник, і його, на жаль, тоді дискваліфікували через там процедурні моменти, документальні. І ми, звісно, запрошуємо всіх розглянути цей актив.
1: Бо перший актив, квартиру Лебедєва біля Золотих Воріт, вже продали за 13,5 мільйонів гривень. Її викупили українські розробники-безпілотників, на що Лебедєв уже встиг відреагувати.
24: В принципі, українського производителя БПЛА і так карма не самая лучшая на світі, тому що йому буде віддільна тефлонова сковородка в аду за те, що він производить таке вооружение. Ну, а тепер, коли він купив ще мою квартиру, у нього буде дополнительна там порція масла кипящого.
1: Другий лот Лебедєва студія зараз виставлена на сайті Прозоропродажі. Початкова ціна 14 мільйонів гривень.
25: В середньому по системі, те, що ми бачимо по даним, то конкуренція за санкційні лоти, як правило, там 5 і більше учасників за на лот. Тобто це взагалі дуже висока конкуренція.
1: І Лебедєв лише один з прикладів. З 22-го року Вищий антикорупційний суд задовольнив майже 80 позовів Мін'юсту про відчуження майна під санкційних осіб.
26: Мова йде про великі суми грошових коштів і в гривні, і в іноземній валюті. Мова йде і про нерухоме майно, і про транспортні засоби, і про у нас є повітряні судна, які були стягнуті з підсанкційних осіб. Це величезна кількість корпоративних прав, якими володіли підсанкційні особи. Відповідно, за цими корпоративними правами стоять там і підприємства енергетичного сектору України, і підприємства різного роду виробництва.
1: Отримані від продажів гроші спрямовують до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
23: Українська держава від підсанкційних осіб і від підсанкційних активів отримала десь 5,5 мільярдів, тобто там 5 мільярдів 500 чимось мільйонів гривень в цілому. Звісно, що всі ці гроші пішли на відновлення житла українців.
1: Вже 20 жовтня з молотка підуть два санкційні промислові об'єкти – гіганти великої приватизації. Завод «Мотордеталь Конотоп», конфіскований у російського сенатора Сергія Калашника, та Демурінський ГЗК, вилучений у титанового олігарха Михайла Шелкова. Обидва роками працювали на ворога. Вікторія Дмитренко, Данило Городецький та Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
6: Рано чи пізно своє отримає кожен. Карма зараз нас доганяє швидко. Наступний випуск новин рівно о 22:00. А доти у цій студії працюватиме Олена Центила. Побачимось за годину.

0: повернувся з країну, яка змінюється на краще.
1: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обпасти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Комрих охоче делегує повноваження і не намагається всім керувати особисто.
3: Я був на навчаннях в Германії. Там дуже чітко молодшим командирам дається більше влади для того, щоб вони могли себе проявити. Якщо намагатися все контролювати, то людина просто не відкриється як особистість.
2: Наш комрих – справжня ходяча енциклопедія.
3: Напевне, запам'ятовую все, що погане зробили або сказали. Я навіть підозрюю, хто це вам таку відповідь дав.
4: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
5: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
4: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
6: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Ефір національного телемарафону триває. До нас доєднується Олег Катков, військовий оглядач. Віднедавна він виступає у новому статусі головного редактора агенції АІН. Принагідно вітаю вас із цією посадою. Бажаю щиро успіхів, бо агенція має потужний бекграунд. Сподіваюся, що ваша робота і ваші знання додадуть їм якісного контенту.
8: Дякую.
7: Олеже, поговоримо з вашого дозволу про те, що українці потерпають вчергове від російської навали, і сьогоднішня ніч, вона так само була складною для багатьох регіонів. Ворог знову здійснив комбіновану атаку, і ракети, і шахеди, і реактивні установки. Останнім часом все частіше ворог використовує або зробив навіть ставку, багато хто говорить, зробив ставку на використання реактивних шахедів, реактивних безпілотних літальних апаратів, так буде, мабуть, точніше. Українці, ясно, що шукають цьому протидію. З'явилася інформація, що ми задіюємо для збиття реактивних шахедів турелі зі штучним інтелектом. Можливо, ви трошки більше знаєте, ніж загальна інформація, і розповісте нам, як це працює, як штучний інтелект використовує для цього, і що він для цього використовує, для збиття, для ефективної боротьби. І чи дійсно це, ну, якщо не панацея, то досить ефективний метод збиття реактивних шахедів?
8: Так, абсолютно. І треба одразу зазначити те, що поява безпілотних автоматичних турелей не є ноу-хау. Цій технології насправді вже приблизно півстоліття. Тому що якщо ми побачимо будь-який, наприклад, американський корабель, ракетний есмінець чи авіаносець, то захистом від протикорабельних ракет займається комплекс «Фаланка». Фаланкс, який був створений ще в 70-х роках і ще тоді в автономному режимі зміг вислідковувати цілі, селектувати їх, виявляти ті, які становлять безпосередню загрозу, автоматично наводитись, знищувати і контролювати результат стрільби без участі людини, яка просто дивилась, як він працює. І такий комплекс на озброєнні в серії 78-го року, у 80-му році він ще був прийнятий на озброєння і зараз встановлений на понад 400 кораблях у 20 різних країнах світу. Дуже популярна річ, і вона дійсно працює. І причому ще у 70-х роках весь цей автоматизований комплекс, і ці автоматизовані дії були реалізувались ще на тих комп'ютерах, і пам'ять яких вимірювалась у 16 кілобайтах. Зараз у стандартному смартфоні десь 16 гігабайт оперативної пам'яті може бути.
7: Тисячі разів.
8: У тисячі разів. Тому в чому зараз момент? Попри можливо, враження про те, що автономія

0: гульню. І саме такі алгоритми використовуються в багатьох відомих у кожному українцю системах. Skynex, наприклад, як найбільш сучасна, в Гепарді те саме. Тобто додавання штучного інтелекту – це, ну, об'єктивно, скажімо так, дань сучасній, ну, не те, що в моді, але от те, що це от найсучасніше. Те, і те, що це можливо реалізувати вже не за рахунок доволі коштовних там радіолокаційних станцій, а те, що це реалізується за допомогою більш дешевих технологій на основі зображення. Тобто тобі можливо це таку турель зробити на основі відеокамери, яка і буде отримувати інформацію, яка буде називатися алгоритмом штучного інтелекту, і все буде працювати і не коштувати як космічний корабель. Тому дійсно, коли мова йде про захист від безпілотних загроз, то цілком логічно використовувати безпілотні засоби протиповітряної оборони, тим паче, що тоді виключається найбільш негативний фактор – це людський. Тому що коли ми говоримо про мобільну вогневу групу і, наприклад, конкретний боєць з ім'ям та прізвищем, який на чергуванні стоїть вже котру годину, то вся ефективність цієї мобільної вогневої групи залежить від його швидкості, реакції та майстерності. І це індивідуальні характеристики, і ми повинні розуміти, що це людський фактор. Водночас його заміна на алгоритм дозволяє якраз його виключити. І правильніше використати людський ресурс більш ефективно. І саме тому це максимально правильний варіант. І я впевнений в тому, що якщо зараз мова йде про перший там десяток умовний таких от безпілотних автономних турелей протиповітряної оборони на основі кулеметів у калібрі 12,7 мм, тобто це М2 Браунінг, вочевидь, то надалі для більшої ефективності, для збільшення дальності знищення цілей, можливо цілком очікувати перехід вже на турелі, які будуть використовувати автоматичні гармати. Наприклад, ту саму автоматичну турель на основі ЗУ-23-2, яка максимально буде ефективна проти таких цілей, як Герань-4, Герань-5. І знов-таки ми повинні розуміти, що якщо мобільна вогнева група з людиною була ефективна проти цілей, які рухалися зі швидкістю там 180-200 км на годину, то якраз підняття цієї швидкості цілей у рази, тобто, наприклад, Герань-5, яка значно ближче до крилатої ракети, ніж до Шахеда, це об'єктивно, це іранський Карар, це крилата ракета вже, то там швидкість 600 км на годину. І це якраз про швидкість реакції, скільки у людини є просто банально часу на побачити ціль, автоматично, якби не автоматично, а на руках зробити всі коригування стрільби, зробити постріл, все те інше. Тому використання автоматизованих рішень максимально ефективне.
1: Олеже, в контексті збільшення швидкості і застосування реактивної тяги хотів, аби ви в цей бік нас просвітили. Ворог зробив ставку зараз, так, і це не секрет, на використання реактивних шахедів. І ми розуміємо чому. Тому що це ефективно станом на зараз, це дешевше для нього, це ефект терору цивільного населення і руйнування української промисловості, українського бізнесу. Але чи можна цей поріг швидкості піднімати до надзвукових швидкостей? Бо зараз ми знаємо, що 600 км за годину, але подейкують, що ворог може піти і вище, до 800-900 км за годину, в ту категорію. Чи є в цьому сенс, чи може, чи здатен ворог це, які тут плюси і мінуси, як то кажуть, чи можемо ми знайти тоді протидію і таким швидкостям?
0: Тут ключове питання, чи буде він це робити. Тому що кожне підняття будь-якого параметру будь-якої техніки, в тому числі і військового озброєння, в тому числі і крилатих ракет чи реактивних дронів, це ресурси. Тобто зробити літальний апарат, який буде рухати зі швидкістю 200 км на годину, звичайний шахет, Грань-2, це одна категорія і одна ціна, і конкретна кількість ресурсів та часу, скільки необхідно для його виробництва. Перехід на Герань-4, яка є еволюційним розвитком шахеда, це встановлення було, може спочатку Герань-3, більш простіше буде, яку вже не виробляють, тому що виявилось неефективним. Вони взяли корпус Герань-2, вставили туди турбореактивний малокабаритний двигун китайського виробництва. Прирост швидкості був не дуже великий, керування стало гіршою, вони від неї відмовились. Герань-4 вже є спеціалізованою версією з іншим корпусом, з іншим трохи навіть аеродинамічним профілем.

0: Але все одно вона обмежена там 350 до 350 кілометрів на годину крейсерської швидкості. Герані 5 600 кілометрів, але це інша розробка, вона не має жодного відношення до Шахеду, це іранський Карар. Зробити з неї, наприклад, на її основі, що, що буде рухатись швидше, ну, можливо, вони піднімуть там крейсерську швидкість до 650 кілометрів на годину. Але от зробити, наприклад, гемп і вийти на 900 кілометрів на годину на високу дозвукову швидкість, це буде вимагати від них об'єктивно переконструювання цього літального апарату, використання інших матеріалів, тому що дуже сильно насправді у значній прогресії зростає навантаження на літальний апарат, витрата палива, необхідно більше тяги. Якщо потрібна більша тяга, потрібно більше двигун жира, більше палива потребує більшого об'єму. І все це дуже комплексні конструкційні інженерні рішення, які будуть потребувати більше ресурсів. І, зрештою, якщо вони навіть це зроблять, то умовна Герань 5, яка летить зараз на 900 кілометрів з бойовою частиною 90 кілограм, зі крейсерською швидкістю 650 кілометрів на годину, вони з неї зроблять Х-101, умовно кажучи. Тобто повноцінну крилату ракету, яка і буде коштувати як повноцінна крилата ракета. Зараз же ставка ворога на те, щоб виробляти в масовій кількості у темпах сотні, ну сотня точно вже є, то, якщо не помиляюся, дане на Головному управлінні розвитку Міноборони України, темп бажано їх – це 100 реактивних засобів Герань-4, Герань-5 на добу. Якщо вони почнуть, наприклад, збільшувати швидкість, то її вже не буде сотня, тому що це буде значно ресурсоємніший ну, виріб. І вони вже не, ну, не зможуть це зробити масово, і він буде дорожчий. Тобто зараз взагалі перехід ворога на реактивні засоби ураження відбувся через те, що Україна знайшла ефективну протидію шахедам, які летіли на двигунах внутрішнього згорання. І ця ефективна протидія називається зенітні дрони. І мова йде про те, що Шахет 136 або Герань 2 з мопед, двигуном від мопеда, він коштував, нехай там різні цифри, але нехай навіть 50 тисяч доларів. Водночас його знищення у вигляді засобу його знищення у вигляді зенітного дрону коштував декілька тисяч доларів. Різниця у понад 10 разів у порядок. І зараз, коли завжди говорять, що треба знайти якісь засоби, щоб збивати, то це не означає те, що зараз нема чим збивати. Мова йде про те, що треба знайти засіб, який буде так само дешевшим, і головне, щоб Україна могла виробляти його самостійно. Тому що якщо ворог може виробляти умовно там 100 Герань-4, Герань-5, Україна має знайти засіб виробляти 200, 300, 500 засобів протиповітряної оборони, щоб знищувати ці цілі. Як тільки це буде поставлено на потік, відпрацьована ефективна тактика використання, серійне масове виробництво, то тоді ворог також буде, очевидно, змушений рухатись в якусь іншу сторону, щось розвивати. Тобто зараз ми знаходимося якраз, як це безпосередньо було з Геранію-2, з шахедами. Тобто одразу ми теж не почали робити не те, що зенітні дрони, ми одразу і не розгорнули мобільні вогневі групи. Був потрібен час. І ми зараз просто знаходимося саме на цьому етапі, коли ми реактивно діємо на ті виклики, які перед нами зараз стоять.
1: Ну, ворог так само, на жаль, діє, та він так само максимально хоче локалізувати виробництво засобів ураження в себе. По-перше, шахеди – це ж виключно імпорт, та паралельно вони копіювали і створювали такі розробки в себе на території Росії. Якщо ми будемо говорити про те, чим управляється реактивні шахеди, взагалі шахеди, на що Росія зараз ставить ставку? Бо останні історії про те, що у Києві або на околицях Києва є передавачі, які допомагають їм керуватися. Ну, різні були експертні оцінки з цього приводу. Чому Росія зараз так само робить ставку на власну систему керування реактивними засобами ураження? І що ми можемо цьому протиставити?
0: Їм потрібен такий канал зв'язку, тому що це перетворює засіб, який може уражати лише цілі за заздалегідь відомими координатами, тобто стаціонарні об'єкти у вигляді, наприклад, Грань-4. Якщо додати до неї канал зв'язку і камеру, щоб оператор контролював, що відбувається, він перетворюється на засіб ураження рухомих цілей. Тобто для того, щоб ударити, наприклад, по потягу, який везе пасажирів, потрібні не координати, потрібен приблизний район цілі, де цей потяг може бути. Далі цей засіб далекобійного російського ураження терору має канал зв'язку, оператор бачить ціль і наводить. І для цього потрібен саме зв'язок. Вони зараз це вирішують і масштабують на основі так званих меж-мереж. Меж-мережа – це динамічна ланцюгова ретрансляція, коли кожен елемент є одночасно і передавачем, і приймачем, і ще й ретранслятором. Тому це, в принципі, завадозахищений цифровий зв'язок. Ті модеми, які використовуються, це також Китай. Тобто, взагалі, для розуміння, Герань 4, Герань 5, Бандеролі, Длань, Даньця, вони літають на китайських малогабаритних турбореактивних двигунах, які закуповуються під виглядом цивільної продукції, але ми, звісно, розуміємо, що все відбувається виключно з мовчазної згоди самого Пекіна. І так само меш-модеми, які активно використовує ворог для організації такого каналу зв'язку, вони також китайські і продаються як цивільна продукція. Хоча їх призначення також Пекіну чудово відомо, і ті об'єми, які продаються, також йому цілком відомі. Як цим боротися? Задавити меж-мережу – це нетривіальна задача. Тобто немає такого чарівного рубильника, який треба нажати, і все там в них лягло. Це дійсно завадозахищений зв'язок, він цифровий. У деяких модемах є технології ППРЧ, зміни частоти. І це дійсно нетривіальна задача. Але цим необхідно займатись, і Сили оборони України цим, вочевидь, мають займатися і займаються.
1: Олеже, а це роль Білорусі в цьому? Яку ви бачите?
0: Ретранслятори. Тобто є, і неодноразово про це говорилось на офіційному рівні, що на території Білорусі час від часу працюють такі ретранслятори, проти яких приймаються певні контрзаходи. От, і далі можна розкривати всю фантазію, що саме можна зробити з цими ретрансляторами з боку України. Але ми повинні розуміти, що так, сам меш-модем, він одразу є ретранслятором. І якщо закласти меш-модем, це невелика, це не щось велике, це розмір такої коробочки приблизно. Додати до нього джерело живлення плюс доступ до інтернету і покласти його десь поряд з об'єктом, то це якраз про те, що говорив радник президента України Воскреснов Сергій Флеш. Це от воно і є. І вочевидь, ми повинні розуміти, що, по-перше, це якщо зараз і використовується, то це можна відслідкувати. Тобто це робить, очевидь, агентура російська, але це можна відслідкувати, можливо, запелінгувати, спробувати цей засіб виявити і вийти на того, хто це зробив. І, звісно, максимально покарати ту людину, яка все ж таки його туди заклала. І це дуже серйозна відповідальність, тому що це вже все. І з цим можливо боротися, і, очевидь, будуть боротися, і вже, напевно, точно з цим займаються.
1: Олеже, а аналог так званої Старлінку, те, що зараз росіяни подають як власна розробка під назвою «Рассвіт», вони навіть мобільні термінали вже презентували. Ви вірите в те, що ця система може, вибачте, злетіти і повноцінно функціонувати?
0: Це реально залежить виключно від того, скільки вони супутників зможуть вивести на орбіту. Тому що зараз виведено лише перші дві групи. І мова йде вже навіть не про 32 супутника, які вони виводили, а про меншу кількість, тому що, по-перше, вони не вийшли на ту орбіту, яку вони декларували. Вони знаходяться на замість 800 кілометрів, про які говорив це бюро 1440, його розробник та експлуатант. Вони вийшли на орбіту 500 кілометрів. Частина з них залишилась на орбітах в районі там до 300, і поступово їх орбіта знижується. І, тобто, не все групування, навіть з тих от пачок двох, воно всі супутники вижили. Наступний момент. Кількість. Офіційно вони говорили про те, що треба вивести близько 700-800 супутників на орбіту 800. Якщо... і це буде от мінімальний функціонал. Якщо вони навіть зараз спрямують всі свої запуски ракетоносіїв «Союз-2Б», які використовуються для запуску цих супутників, вони спрямують лише на цю задачу, то десь приблизно на це піде 2,5 роки. якщо всі вони будуть успішні, тобто всі супутники будуть працювати, і вони не, ну, сказали правду відносно, що потрібно 700 для повноцінної функціональності. Але тут є важливий момент. Не так давно, декілька місяців тому, Сили оборони України результативно рознесли завод «Прогрес» у Самарі. Точніше, один з його цехів. Цей завод якраз виробляє ракетоносії «Союз-2». Тобто, ну, скажімо так, Сили оборони України б'ють якраз по вузькому гирву, по можливості ворога взагалі, в принципі, щось запускати в космос. Тому будемо сподіватися, що побачимо ще удар і не лише по заводу цьому, який виробляє ці ракетоносії. Але в цілому це, звісно, не те, що вже завтра у ворога буде реально працююча система. І я прошу дуже завжди розділяти те, що говорять у РФ, тому що мова йде про пропаганду. І навіть, наприклад, зробити промо-ролики, промовляв, хтось там на крайній півночі щось там десь підключився від реально працюючої системи. Тому що реально працююча система передбачає саме сотні супутників, а не спорадчиські окремі вікна, коли ці супутники проходять над Україною. Тому що, окрім всього, ну, ми повинні розуміти, що ця система, вона ще повинна мати наземний компонент. Тобто ці супутники передають сигнал, і він має зв'язатися з кимось на землі. І це також окрема задача. Тобто, от саме коли вони говорять про те, що це аналог Старлінка, ну, скоріше все, він ближче до Ванвебу, але навіть якщо і так, то строк розгортання того самого Ванвебу чи Старлінка можна подивитися, скільки часу пройшло від перших пусків до того, як система отримала хоча б мінімальну функціональність. Це просто про те, щоб розділяти російську пропаганду від реальних строків, які знадобились іноземним західним гігантам для реалізації тої самої задачі.
1: Олеже, дякую щиро. Спасибі велике за вашу компетентну думку. Олег Катков, військовий глядач, головний редактор АІН, був на прямому зв'язку. Дякую.
0: Дякую вам.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. Ми не особливі. Ми такі, як ти.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Та я зрозумію, хто що казав.
2: Якщо дуже коротко, то його можна назвати просто людина понімаюча.
1: Я ж не родився полковником. Військовий ліцей, там замстаршини, потім лейтенантом, ну і так.
2: Знаю, що комбриг неодноразово особисто заводив людей на позиції.
1: Ну а що? Взяв, одівся і пішов. Головне що? Одіти так же саме должен бути, як і всі.
2: Наш командир – майстер обманних маневрів.
1: Ми любимо навести суєти.
3: Обирай командира на армії Gov.ua.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
5: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
6: Вересень 1938 року. Європа затамувала подих. На континенті знову пахне великою війною, але ніхто її не хоче. У газетах – заголовки про мир, на площах – демонстрації проти збройного конфлікту. Але німецький диктатор вимагає віддати йому чужу землю, пояснюючи це захистом співвітчизників. А демократичні лідери Франції та Великої Британії замість того, аби зупинити агресора, сідають із ним за стіл переговорів. Звучить знайомо? Чи не так? Тоді, у 38-му, йшлося про Судетську область Чехословаччини. Сьогодні ми добре знаємо, як агресор знову прикривається гаслами про захист російськомовних для захоплення території і як світ намагається домовитися замість того, щоб його зупинити. Тоді Європа принесла у жертву маленьку Чехословаччину заради ілюзії про великий мир. Зараз Путіна знову тягнуть за стіл перемовин. Це історія у параграфах «Окупація Судетської області». Мене звати Юлія Галушка. Додивіться до кінця, щоб дізнатися, чому не намагалися зупинити Гітлера, як відбувалася окупація Судетів і які уроки минулого світ не засвоїв. Підпишіться на наші канали і будемо вдячні за ваші уподобайки та коментарі. Напишіть, чи є умиротворення Росії сьогодні аналогічним умиротворенню Гітлера. 29-30 вересня 1938 року. У мюнхенській фюрербау, триповерховій будівлі, яку нацисти збудували для свого фюрера, збираються четверо. Рейхсканцлер Німеччини Адольф Гітлер, прем'єр-міністр Великої Британії Невіл Чемберлен, прем'єр-міністр Франції Едуард Даладьє та прем'єр-міністр Італії Беніто Муссоліні. Мета зустрічі – вирішити долю Судетської області, гірського регіону Чехословаччини, населеного переважно етнічними німцями. Їхнє існування і стало маніпулятивним приводом для агресії Третього Рейху. Чехословаччину, чиї території були на кону, за стіл перемовин не покликали. Її президент Едвард Бенеш і уряд змушені були прийняти нав'язане рішення. Ми нікого не зрадили, але всі зрадили нас. Нас не переміг Гітлер, нас перемогли наші друзі. Це слова відчаю президента Чехословаччини. Але що то за права, про які так голосно кричав Гітлер? Чи справді він захищав судетських німців? Чи це був лише привід для знищення Чехословаччини та підготовки до Великої війни? Я розповім, як Гітлер маніпулював етнічним питанням, щоб розчистити шлях для своїх імперських амбіцій. Переговори розпочались о 14-й. Доля Чехословаччини була вирішена від самого початку. Сперечались про незначні деталі. Фактично торгувалися за дрібниці. Польський історик Пьотр Маєвський у своїй книзі «Коли спалахне війна 1938. Аналіз кризи» пише, що Гітлер вибухнув гнівом, коли Чемберлен відмовився гарантувати, що чехи відступлять з усієї спірної території до 10 жовтня, залишивши неушкодженими споруди та військові об'єкти. Вдруге, вони посварились через компенсацію за втрачену державну власність, яку британський прем'єр наважився вимагати для Чехословаччини. За годину оголосили обідню перерву. Британці та французи розійшлися по своїх готелях. Їх делегації мали ще узгодити спільну тактику дій, але французи не прибули. Італійці вже нацисти запросили пообідати у приватному помешканні фюрера. Американський кореспондент Уільям Ширер, який разом із іншими репортерами спостерігав за ходом конференції, писав: західні лідери навіть не намагалися показати Гітлеру і Муссоліні, що готові сформувати проти них спільний демократичний фронт. О 16:30 розпочався другий раунд переговорів. Тут французи вже намагалися врятувати від німецької анексії частину чехословацьких фортифікацій. Англійці хотіли узгодити процедури розподілу державних активів, валютних резервів і боргів. Але все марно. Останнє слово було за Гітлером, який не хотів іти на жодні компроміси. У той час з Праги до Мюнхена прибувають чехословацькі дипломати – Войтех Мастне і Губерт Масаржик, які мали бути присутні на конференції як радники британської делегації, але без права голосу, звісно. Ключове – мали бути. На ділі гестапівці відвезли їх в готель і не випускали. О 21-й фюрер запрошує присутніх на святковий банкет. Однак англійці і французи роз'їхалися по готелях, щоб зв'язатися зі своїми урядами. Близько першої ночі 30 вересня Гітлер, Муссоліні, Чемберлени, Даладьє ставлять підписи під документом, який закріплює поділ Чехословаччини і анексію Судет. Приблизно 20% території держави в обмін на обіцянку Гітлера, що він вгамує апетит, і це буде його остання територіальна вимога у Європі. Хтось із присутніх пропонує французькому прем'єру поїхати до Праги і представити союзникам умови диктату. Той відмовляється. Тому копію угоди та мапу, що додали до неї, вручили двом чехословацьким дипломатам. Вони стали уточнювати у Чемберлена деталі, але він вважав судетське питання закритим і не мав наміру вступати у полеміку. А коли повернувся до Лондона, сказав фразу, що стала історичною. Мої дорогі друзі, це вже вдруге в нашій історії, коли почесний мир приходить із Німеччини на Даунінг-стріт. Вірю, що це мир для наших часів. Британці вірили, що тут і тепер їм не загрожують німецькі бомби. Того дня вони вважали Чемберлена беззаперечним національним героєм. Уінстон Черчилль, тоді ще не прем'єр, а депутат британського парламенту, промовляє слова, що стануть пророчими. Вам було запропоновано вибір між війною та безчестям. Ви обрали безчестя і отримаєте війну. Черчилль не помилявся. Очільник італійської МЗС і зять Дуче Гла Цечано у щоденнику записав, що ще дорогою на мюнхенську зустріч Гітлер сказав Муссоліні, що рано чи пізно Третьому рейху та Італійському королівству доведеться воювати з Францією та Англією. Але важливо, щоб це сталося, поки Гітлер і Муссоліні все ще молоді та сповнені енергії. Бомби впали на Лондон уже за 2 роки. Навіщо Гітлеру знадобилися Судети? І чому великі країни віддали їх ось так, без бою? Судетська область – це гірський регіон, що межує з Німеччиною та Австрією. Площа близько 22 тисяч квадратних кілометрів. Щоби легше було уявити, це як наша Львівщина. Географічно Судети – це ланцюг гір, включаючи Рудні гори, Крпноше та Шумава з родючими долинами, річками та багатими природними ресурсами. Але, звісно, Гітлера цікавили не пейзажі, а стратегічна цінність. Тут добували вугілля, виробляли текстиль, скло та хімікати. Заводи, як от Шкода, постачали зброю та машини, роблячи Судети економічним серцем Чехословаччини. Саме тут, на кордоні з Німеччиною та Австрією, чехи збудували найпотужнішу систему укріплень. Захопивши її, Гітлер відкривав собі шлях на схід. У 1938-му населення Чехословаччини складало 14 мільйонів людей. При цьому кожен четвертий, 3,5 мільйони – це етнічні німці. Півмільйона жили на території Словаччини і Закарпатської України, а от переважна більшість, близько 3 мільйонів, компактно проживали в Судетській області. Так складалося століттями – з часів середньовічної німецької колонізації Східної Європи. Після Першої світової війни на мапі Європи на уламках колишніх імперій постають нові держави. За Версальським договором 1919 року на руїнах Австро-Угорщини з'являється багатонаціональна Чехословаччина. Чехія і Словаччина не мали між собою нічого спільного, крім близької спорідненості мов, якими розмовляла слов'янська більшість їхнього населення. Понад 1000 років Чехія перебувала в орбіті впливу німецького світу, натомість Словаччина була настільки невіддільною від Угорського королівства, що навіть не мала власної назви та усталених кордонів. Туди ж приєднали і Судети, і наше Закарпаття. Але попри розмаїтість, Чехословаччина, до складу якої з 1920 року входили Закарпаття, була напрочуд стабільною, прогресивною, демократичною республікою і безпечною країною. Від самого її створення і наступні 17 років нею керував президент Томаш Масарик. Старий пан або татко, як його іноді називали через поважний вік, мав величезний авторитет в країні та за кордоном. Зовнішньою політикою управляв найближчий соратник і майбутній наступник Масарика, молодший за нього на ціле покоління Едвард Бенеш. Коли Бенеш очолив республіку у 1935-му, Чехословаччина, як і багато інших країн, перебувала у кризі. Велика депресія, яка охопила Америку, відбилася на Європі. В основі була криза перевиробництва. До речі, розказати про цей крах економік напишіть нам у коментарях. У Чехословаччині занепадає виробництво, стрімко росте безробіття. Відроджуються радикальні настрої, яким сприяє нацистська пропаганда, що лилася з рейху, особливо після приходу до влади Гітлера. Бо зовнішньополітична ситуація була теж несприятлива. Країна опиняється в оточенні, скажімо так, якщо не ворогів, то точно не друзів. І це зіграє свою роль у подальшому розчленуванні країни. Польща мала територіальні претензії до Тешинської області, Заолжя, яку вважала своєю після Першої світової війни. Угорщина мріяла повернути втрачені за Тріанонським договором 20-го року землі Словаччини та Закарпаття. У Німеччині Гітлер уже написав «Mein Kampf», де розвиває ідею «Lebensraum» – життєвого простору для німецької нації. І хоча Чехословаччина там прямо не згадується, у ній Гітлер бачив перешкоду для пангерманізму – об'єднання усіх етнічних німців у Велику Німеччину. Восени 33-го року маловідомий учитель гімнастики Конрад Генляйн оголошує про створення Судетсько-німецького вітчизняного фронту. Пізніше його перейменують у Судетсько-німецьку партію. Основна і офіційна вимога – це автономія Судет у складі Федеративної Чехословаччини. Неофіційна і справжня – це приєднання Судетської області до Третього рейху. Цю політсилу таємно фінансують і контролюють з рейху. І вона стає троянським конем нацистів. Мітинги, провокації, розпалювання ненависті. Росіянам було у кого повчитись гібридним атакам. Під час великої кризи ідеї судетсько-німецької партії Генлейна падають у сприятливий ґрунт. Адже найгірша ситуація склалась саме на землях, де жила німецька меншина. І це логічно, бо там була зосереджена уся промисловість. Історик Пьотр Маєвський пише, що судетські німці відмовлялися вірити, що їхнє нещастя спричинила невидима рука ринку. Вони вбачали у цьому свідому чеську дискримінацію. Їм набридло годувати Чехословаччину. Упізнаєте риторику 14-го року? На Донбасі росіяни починали розгойдувати саме так. Нагадайте собі, ми ось тут зібрали детальну хронологію. У травні 1935-го на парламентських виборах партія Генляйна отримує 2/3 голосів виборців і стає найбільшою політичною силою у республіці. Водночас тут важливо сказати, чехословацька влада гарантувала судетським німцям права, освіту, політичне представництво. Та попри це багато хто з них вважав себе частиною Великої Німеччини. Цим, власне, і скористався Гітлер. У травні 38-го року Німеччина зосереджує на кордоні війська і погрожує вторгненням. 12 вересня 38-го року на з'їзді нацистської партії у Нюрнбернзі Гітлер виступає із запальною промовою. Його слухачі – понад 200 тисяч учасників Конгресу і мільйони людей біля радіоприймачів. Фюрер атакує марксистів, євреїв, демократів і через 20 хвилин такої розминки переходить до Чехословаччини. Лунають абсурдні звинувачення. З території республіки нібито будуть злітати бомбардувальники і нищитимуть німецькі міста та заводи. Далі більше. Чехословацька конституція служить винятково для того, щоб забезпечити чеське панування, а кожного, хто виступає проти, вважають ворогом держави. Протести придушують. Гітлер згадує, що серед більшості націй, яких гноблять у Чехословаччині, є аж 3,5 мільйони німців. А це ж як ціла Данія. А німці теж створіння Божі. І не для того Бог створив 7 мільйонів чехів, аби вони керували цими німцями, позбавляли їх прав, гвалтували і мучили. Коли 3,5 мільйонам представників майже 80-мільйонної нації не дозволяють співати пісню, яка їм до вподоби, лише тому, що вона не подобається чехам, або коли їх б'ють до крові лише за те, що вони носять білі підколінники, які чехи просто не хочуть бачити, або коли їх тероризують і знущаються з них за те, що вони вітають одне одного неприємним для чехів привітанням, можливо, це байдуже вельми шановним представникам наших демократій, але нам це не байдуже. І якщо ці замучені істоти не зможуть самі здобути законної помочі, вони отримують і те від нас. Це припущення фюрера про винищення німецької меншини в сусідній країні викликає тривалу істеричну овацію 200 тисяч нацистів, що зібралися його послухати. Це був сеанс колективної ненависті. Нюрнбернські тези дивовижно нагадують ті, що ми чули з Кремля 21 лютого 2022 року. Тоді Володимир Путін в амплуа історика прочитав майже годинну лекцію про Україну імені Леніна і споконвічно російські землі. Правда, живих оплесків він не чув.
7: Продовжується курс на дерусифікацію і принудительну асиміляцію. Верховная Рада безостановочно выпускает все новые дискриминационные акты. Уже действует закон о так называемых коренных народах. Людям, которые считают себя русскими и хотели бы сохранить свою идентичность, язык, культуру, прямо дали понять, что на Украине они чужие.
6: Уже за три дні Путін заявить, що ухвалив рішення про проведення спеціальної воєнної операції, щоб захистити людей, які протягом 8 років піддаються знущанням, геноциду з боку київського режиму. Проводити паралелі в тезах задля виправдання війни можна нескінченно. Але повернімось назад у 38-й, де Гітлер запевняє, що Німеччина готова піти на найбільші жертви, щоб раз і назавжди відмовитись від конфліктів з Польщею, Великою Британією і Францією. Жодна держава не зробила для миру більше, ніж Німеччина. Але треба розуміти, що німецька жертовність має межі. Нам би було прикро, якби наші відносини з іншими європейськими державами через це погіршилися або зазнали шкоди. Однак це не була би наша провина. Моя справа і справа усіх нас, мої земляки, це потурбуватися, щоб закон не перетворився на беззаконня. Німці у Чехословаччині не є ані беззахисними, ані покинутими. Нехай усі це знають. Цю промову уважно слухають у Празі, і ніхто не сумнівається, що Гітлер щойно оголосив війну. Начальник головного штабу Чехословаччини генерал Людвіг Крейчі наказав усім командним структурам бути готовими, а солдатам заборонив покидати казарми. У Празі розуміли, що здетонувати може будь-якої миті. Промова Гітлера викликала у Судетах масові заворушення, погроми ненімецького населення і захоплення державних установ. Але це не було те повстання, на яке розраховували нацисти та їхня п'ята колона. Чехословацькі силовики за допомогою місцевих антинацистських активістів зупинили ескалацію насильства. Антидержавний путч провалився. Загинули близько 30 людей з обох сторін. Генляйн, лідер судетсько-німецької партії, утік до Третього рейху. І це деморалізувало рядовий склад партії. Але чехословацький головний штаб був упевнений, що це лише прелюдія до великого повстання, що дасть рейху привід до вторгнення. Судети були для Гітлера не просто територією, це був ключ до домінування у Європі, а її промисловість та розташування відкривали шлях для подальших завоювань. 17 вересня, тобто за 5 днів після промови, Гітлер для захисту співвітчизників наказав створити судетсько-німецьке ополчення. Зброя, як перед тим і гроші, надходили із Німеччини. Гвинтівки і кулемети постачали не з арсеналів Вермахту, а з окупованої напередодні Австрії. Це для того, щоб уникнути доказів залучення Берліна до розпалювання конфлікту в сусідній державі. І що цікаво, війна на державному рівні між Третім Райхом і Чехословаччиною не оголошувалася. Прага визначилася з офіційною датою її початку аж у 97-му. І цим днем стало якраз 17 вересня 38-го. Але чи могла Чехословаччина протистояти Німеччині у 38-му? Звісно, Німеччина була більша і сильніша. У 38-му Вермахт мав близько 1,5 мільйона солдатів, 2,5 тисячі танків, переважно легких і застарілих, і 4 тисячі літаків, хоча значна кількість з них була тренувальними і, знову ж таки, застарілими. Чехословаччина могла мобілізувати близько 1 мільйона солдатів, включаючи резервістів. Врахуйте, 350 сучасних, а не як у німців танків, таких як ЛТВЗ-35, які вважалися одними з найкращих у Європі, та близько 1500 літаків, зокрема винищувачі АВІАБ-534. Але головною перевагою були судетські фортифікації. Міцні укріплення, подібні до французької лінії Мажино. Це бетонні бункери, оснащені гарматами та кулеметами, простягалися вздовж гірського кордону, роблячи його непрохідним. Чехословаччина не була слабкою жертвою. Навпаки, це була одна із найбільш розвинених і заможних держав Центральної Європи. Водночас Німеччина лише за кілька місяців до судетської кризи анексувала Австрію. Це додавало ресурси, але й розтягувало сили. І саме чехословацька оборонка, яка покривала 40% світового ринку озброєнь, дала би Гітлеру те, чого йому бракувало – сили і простір для великої війни. Німецький генерал Уільям Кейтель, який був військовим губернатором Судетленду, який, до речі, підписав акт про капітуляцію Німеччини, визнавав, що Вермахт не був готовий до війни з Чехословаччиною. Уже під час Нюрнбернського процесу у 46-му він заявив: Ми були надзвичайно раді, що до військової операції не дійшло, оскільки протягом усього часу підготовки ми завжди вважали, що наші засоби для нападу на прикордонні укріплення Чехословаччини були недостатніми. І тут би всім разом допомогти Чехословаччині дати по зуба Гітлеру. Тим більш Франція від 24-го року мала з Чехословаччиною союзницький договір, що передбачав військовий захист. Договір про взаємодопомогу, але без військової компоненти, був і між Прагою та Москвою. Але союзники відмовилися від виконання зобов'язань. Вони обрали шлях умиротворення агресора. У вересні 38-го року прем'єр-міністр Британії Нейл Чемберлен двічі з інтервалом у тиждень зустрічається з Гітлером. Фюрер спочатку вимагає самовизначення для судетських німців, але за 7 днів висуває ультиматум – негайна передача усього регіону, інакше – війна. Є дуже показова деталь про ті перемовини. Під час першої зустрічі Гітлер заявив, що доб'ється повернення 3 мільйонів судетських німців до Райху навіть ціною війни. Чемберлен уточнив, чи задовольнить фюрера, якщо ті 3 мільйони німців зараз приєднаються до Райху, і чи Гітлер після цього більше нічого не захоче. Конкретної відповіді Чемберлен не отримав. Фюрер сказав, що Чехословаччина все одно розвалиться, адже інші національності – поляки, угорці, українці, словаки – підуть слідом за судетськими німцями. 19 вересня посли Британії та Франції передали президенту Чехословаччини Бенешу вимогу своїх урядів вивести війська із зони конфлікту і передати Німеччині усі землі, де більшість жителів – судетські німці. Республіка мала це зробити нібито для власного ж блага. Ви просто уявіть собі цю ницість. Треті сусіди вказують вам, що вам треба забратися з однієї кімнати вашої квартири, аби чогось не вийшло. Власне, чому так сталося? Ми дуже детально розбиралися з дослідниками Другої світової Олександром Іщуком та Олександром Білусом ось у цьому випуску. Посилання залишимо в описі до цього відео. Спойлер – Сталіна. Тоді боялися більше за Гітлера. А от чому не втрутився Радянський Союз? В тому числі і через інтерес в Україні. Словом, подивіться. Увечері 27 вересня перед виїздом до Мюнхена прем'єр Чемберлен виступає по радіо. Як жахливо, нереально та неймовірно, що ми будемо тут копати окопи і одягати протигази через чвару у далекій країні, між націями, про які ми нічого не знаємо. Ще неможливішим видається те, що суперечка, яка була уже загалом вирішена, стане приводом для війни. У цей час німецькі танки уже котилися вулицями Берліна, прямуючи на кордони з Чехословаччиною. Хоч як би ми співчували маленькій нації, продовжував Чемберлен, які загрожує великий і могутній сусід, за жодних обставин ми не можемо допустити, щоб уся Британська імперія була просто втягнута у війну власним коштом. Якщо ми вже маємо воювати, то це має бути загроза більша, ніж існуюча. Я до глибини душі миролюбна людина. На голови чехословаків вилили відро крижаної води. Так описує ті події історик Маєвський у своїй книзі «Коли спалахне війна». Жодних ілюзій, панове. Таким був висновок із промови. Ваша справа не варта того, щоб за неї гинули британці. 29 вересня у Празі у резиденції президента республіки військові закликають Едварда Бенеша не віддавати території без бою. У декого з них на очі виступили сльози. «Армія хоче і буде боротися», переконували вони. Бенеш з розумінням поставився до вимог офіцерів, однак зауважив, що є не лише верховним головнокомандувачем, а й політичним лідером усієї нації. Було б нерозважливо з мого боку, якби я хотів у цей момент повести націю на різанину у війні за умови ізоляції. Але запам'ятайте, що я вам зараз скажу. Так, те, що вчинили ці дві країни, Франція та Великобританія, жахливо. Але це тільки початок великої європейської трагедії. Війна, велика європейська війна розпочнеться. Будуть великі катастрофи та революції. Вони не хочуть воювати тепер разом із нами за кращих обставин. Їм доведеться важко воювати замість нас, коли ми не зможемо воювати. Вони всі отримають жорстку відплату. Це були пророчі слова. 30 вересня у Мюнхені Чехословаччину змусили поступитися. 1 жовтня німецькі війська увійшли в Судети. Чехословацька армія відступила, а цивільне населення – чехи, євреї, антифашисти – мусили втікати. 10 жовтня Судети стали частиною Третього Райху. Чехословаччина перестала бути суб'єктом міжнародної політики і втратила законну владу. Президент Едвард Бенеш пішов у відставку і відправився у вигнання до Лондона. Національні збори вибрали президентом Еміля Гаха. Сусіди Чехословаччини також не втратили свої нагоди. 2 жовтня польська армія перейшла чехословацький кордон та розпочала окупацію Тишинської області. Рівно через місяць в результаті Віденського арбітражу Угорщина окупувала значну частину тогочасної Підкарпатської Русі. Це наше Закарпаття. У цей короткий проміжок часу українці там встигли проголосити державу, Карпатську Україну. Раджу подивитись ось цей наш параграф. 15 вересня 1939 року Гітлер порушив Мюнхенську угоду, напав на решту Чехословаччини, створив протекторат Богемії та Моравії, Словаччину перетворив на маріонеткову державу. Судетських німців мобілізували до Вермахту. Після поразки Німеччини союзники на Потсдамській конференції дозволили виселення етнічних німців із країн Центральної та Східної Європи, вважаючи їх співучасниками нацистських злочинів. Цей процес був санкціонований так званими Бенешівськими декретами за прізвищем колишнього президента Чехословаччини. Усі німці мусили носити на рукаві білу або жовту пов'язку, а іноді просто пришивали до одягу шматок білої тканини. Символічна деталь – лише кілька років перед цим нацисти так само маркували євреїв. Подивіться ось тут. 30 травня 1945-го перші 20 тисяч чеських німців покинули Брно і пішки рушили до кордону з Австрією. Однак Австрія закрила кордон для біженців, тож їх майже місяць тримали фактично просто неба або у бараках. Тих, хто вижив, австрійці зрештою таки впустили в країну. Пізніше цей похід отримав назву Брненського маршу смерті, оскільки під час нього від виснаження і дизентерії загинули близько 1700 людей. Після капітуляції Німеччини на території Чехословаччини залишались не тільки місцеві німці, а ще й понад 1,5 мільйона біженців із Силезії, які втекли сюди від наступу Червоної армії. Багато з них потрапило до спеціальних таборів, офіційно названих для інтернованих, але по суті дуже схожих на справжні концентраційні. Архівні свідчення фіксують випадки жорстокого ставлення до німців, катувань і убивств. І все це відбувалося всупереч рішенням Потсдамської конференції, яка вимагала, аби виселення проходило впорядкованим і гуманним чином. Але чехи мстилися. Подекуди навіть доводилося втручатись радянським солдатам. Разом з німцями з країни виганяли і угорців, а також всіх, кого вважали колаборантами чи зрадниками. Їм відмовляли в громадянстві, застосовуючи принцип колективної провини. Людей вивозили у вагонах для худоби, ешелони відправлялись один за одним. І тут виникає питання і до нас, яке рано чи пізно постане. А як ми повинні вчинити з колаборантами і всіма росіянами, які приїхали освоювати окуповані території на місце українців? Напишіть нам у коментарях. Виселення у Чехії проходило у 3 етапи і тривало 6 років – із 45-го по 51-й. Загалом Чехословаччину залишили близько 3 мільйонів німців. За офіційними даними, під час цієї депортації загинули 18 тисяч 816 людей. Тисячі були скалічені чи зазнали насильства. Доля ще понад 200 тисяч виселених і досі залишається невідомою. Як перевиховували німців у самій Німеччині, подивіться ось в цьому параграфі, посилання на всі випуски, які я згадую, залишимо в описі під відео. Коли ми готували цей випуск, мене не полишало відчуття безпомічності. Як у 2014-му, коли Росія напала на Україну в Криму, а Путін, ухмиляючись, розповідав про шахтарів на танках та форму, яку можна купити у будь-якому воєнторзі. У 38-му миротворення агресора не спинило майбутню світову війну, а лише підбадьорило Гітлера. Але цей урок світ не засвоїв. Інакше цього нападу Росії на Україну просто би не сталося. Дякую, що додивились до кінця. Ми будемо вдячні за ваші лайки і коментарі. Нова історія вже у новому параграфі. До зустрічі!

0: закриває ефір національного телемарафону. До нашої розмови доєднується Олександр Левченко. Він є український дипломат, посол України у Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-2017 роках. Пане Олександре, мої вітання.
1: Щирі вітання вам та глядачам.
0: Пане Олександре, дякуємо. Хотів з вами поговорити про ту жахливу історію, яка сталася днями в Чорному морі. У виключній економічній зоні Болгарії були атаковані два судна, одне з них затонуло, людей, членів екіпажу шукають, друге так само було застосовано до неї агресію і евакуйований екіпаж. Болгарія мала скликати надзвичайну нараду президентка цієї країни, але станом на зараз Болгарія не вважає, що варто задіяти 4-5 статтю договору країн-членів НАТО, тому що вони не вбачають, що настав час. А в мене до вас запитання, пане Олександре, з вашого досвіду і з вашого відчуття того, що зараз відбувається, а що має статися з країною-членом НАТО, аби було застосовано або 4-5 стаття колективної угоди?
1: Ну, звісно, що застосування цієї статті має сама країна вирішувати і звертатися до організації, відповідно, до Альянсу, до офіційного Брюсселя, до всіх країн-членів цього. І що ми бачимо? Ми бачимо, що, звісно, всі бояться ескалації подій. От, тому що, якщо буде задіяна ця стаття, то треба вже швидше визначити, хто ж це здіяв, яким чином, з яким наміром. І саме головне, як на це реагувати офіційно і невербально, а якось. А НАТО це такий військово-політичний блок. От, тут серйозний військовий компонент. І говорити тільки те, що ми засуджуємо, це ні про що. І це дуже добре розуміють. Отже, як реагувати ще до кінця, там не знають. Росія це, очевидно, тестує, до якого моменту можна все це робити. Речі, ну, скажімо, в Польщі взірвалася крилата ракета. І відомо, що це російська. Тут ще поки що невідомо до кінця. Значить, вони заявили, це або російське, або українське. Поруч більш нема нікого. От, ну, Румунія, начебто, і Туреччина не мали б цього ж робити, сусідні, да, як члени НАТО, да. А в Польщі взірвалася крилата ракета, російська, розумієте, вони знали, що вона вже на її території, і вона летіла в сторону Любліна, де 5 годин перед цим проводила зустріч на найвищому рівні, був президент України і прем'єр Польщі, і вона впала. І поляки що сказали? Ну, вона ж впала в полі, ніхто не постраждав. Ну, ясно, що вони тестують, вони, якби вони вдарили тут по Любліну, ясно, що це акт агресії і так далі. Ясно, що для початку вона впаде в полі. От, її там приземлили, я думаю, бо навіть не зреагувала протиповітряна оборона. Розумієте, вона тільки перетинає, її мають збивати. Розумієте, її не збили. Отже, росіяни бачать, що не зовсім готові. Коли вони пустили 20 дронів, я нагадаю ж ситуацію глядачам, листопад минулого року, здається, це було, 27 дронами боролася протиповітряна оборона Польщі і вся протиракетна оборона НАТО, яка базувалась в Польщі. 8 годин з 20 дронами, результат, збили 5 дронів і знищили там фермерське господарство, бо міг цей F-16 промазав і ударив по фермерському господарству. От, сказали, що це російських дрон, а потім визнали. Тобто не готові. І цього побоюються. Росіяни тестують уже ж не один місяць це. І в Німеччині, да, значить, дрончик, яким ледь-ледь не взірвав літак в Лейпцигу, от, не пошкодив зараз, але в Чорному морі це серйозна провокація. Ну, єдине, що росіяни ж теж тестують. Якби вони були територіальні води Болгарії, там уже хочеш, не хочеш. Тобто воно відноситься в виключно економічна зона, але чисто територіальні води – це вже інший статус. От, і ясно, що це судно того, там якась африканська країна, наче якби це європейське судно, ясно, що тут все – треба реагувати і так далі. Так що ось тестування іде, знову зарили, так би мовити, бояться реагувати, бо до кінця і не знають, що робити. Ну, можливо, і не знають, хто це зробив. Будемо чекати, що це, як це, де це. От, але, да, але ми процеси пішли.
0: Ми бачимо, що південний напрямок НАТО, да, це те, що Росія хоче протестувати якнайглибше, бо з північним напрямком там зрозуміло, там Швеція, там Норвегія, там Фіни, там Нідерланди, зрештою, там зібраний достатньо потужний кулак, американська база. Південна частина Європи і південна частина натівського угруповання, хоч там і є так само бази НАТО, але мені здається, що Росія взяла цей напрямок для нинішнього тестування. І попередній удар російського безпілотника по турецькому судну під прапором Туреччини, мені здавалося, що Туреччина має відреагувати досить ретельно та і досить агресивно, але ми не бачили чого. Чому?
1: Ну, ось це ж підтверджує те, що я говорю, розумієте? Значить, не знають, як далі, а який порядок дій. Ось зараз вони виробляють якийсь алгоритм.
0: Ну, згадайте, що Туреччина російський міг збила.
1: Так. Да. І була, так би мовити, і росіяни бігом-бігом дисциплінувалися, розумієте? Так. Вони там щось говорили, але прийшли до тями дуже швидко. От. Тут, бачите, удар відкритий, знову, тепер тому, що вже чисто турецьке судно, ви правильно це я забув нагадати, от. І це факт уже вопіющий. Да, не в територіальних водах в Туреччини, от в українських, ну то що? Що з цього? Значить, турецьке судно, значить, є власник держава члена НАТО. Тут уже треба щось робити. Значить, нічого не робиться. Значить, росіяни будуть далі все це йти в цих провокаціях, де нарешті у них щось європейці будуть робити активніше. Але що активніше, вони ж не знають. Що активніше реагувати? Значить, вони знають, що. Ну, заяви робити, ну, це буде знову не серйозно. Треба щось таке, щоб вплинуло на Росію. І що це може бути? Що це може бути? Якби це Євросоюз, воно так, бачите, Євросоюз більше підключається, то це якісь станції, якісь там додаткові, щось ще там заборонить, що ще когось наказати, економічний зиск з Росії. А НАТО – це ж військова компанія. Значить, треба військово відповідати. І тут, опа, ми ж не знаємо, бо військово відповідати – це шлях до більш гострої конфронтації дуже швидко. Дуже швидко. Отже, нерішучість поки що присутня. Мусимо сказати, ось ми йдемо в НАТО, а НАТО – виявляється, не дуже, оце ми сподівалися на цю статтю, про що ми говоримо, Зараз українська армія сильніша за будь-яку країну НАТО, в тому числі американців, які базуються по конвенціональному шляху, я говорю, не по ядерному у нас нема. Вона сильніша. Це якщо нас візьмуть, ми їх всіх маємо захищати по великому рахунку, бо ми єдині можемо це зробити. Вони не можуть, не здатні і так далі. Ну, це так, вибачте за такий відкритий коментар, але він реальний. Отже, НАТО має щось думати. Раніше була завжди надія на американців, а зараз американці дистанціюються. І в цьому у європейців і Туреччини, яка напівєвропейська, континентально і так далі, сумніви, чи вони самі зможуть без американців щось зробити і так далі. При тому, що Туреччина – це могутня в військовому сенсі країна, розумієте? Одна з могутніших. І сумніваються, побоюються. Росія демонструє свою домінацію над іншими. Значить, або ви Україну залишаєте, або ми продовжуємо далі з вами розбиратися. І на всякий же случай про ядерний компонент Путін сказав, що у нас ядерна сила більше європейської в 10 разів. 10. Що ви там нам кажете, якийсь ядерний зонтик Британії чи Франції? Ми ж з вами швидко розберемося, бо, можливо, американського зонтика і не буде взагалі. Ви ж це бачите. І тут ці всі питання, сумніви. Американці ж, бачите, не реагують взагалі вже на багато речей, вже довший час. І тому європейці щось виробляють, якийсь алгоритм. Вони між собою мають домовитися щодо нього, але тут все дуже складно, тому що політично, якщо перемагає АДФ Німеччина, Німеччина виходить із НАТО, із Євросоюзу, немає організації. Якщо перемагають праві, ультраправі в Франції, теж можливий варіант, але вони хоч трохи більш притомні, чим АДФ. О, тому що АДФ створював ще Путін, коли був 80-х, кінець 80-х і до 90-го року, він створював цю резидентуру в Східній. Дрезден – це ж центр роботи Путіна, де перемогла АДФ найбільшим відсотком. Це ж він тоді працював старшокласниками ще, студентами молодших курсів їх готували до майбутніх, консервували до майбутніх дій, і все територія колишньої ГДР, це Східна Німеччина, вона просякнута радянсько, тепер російськими шпигунами.
0: Тепер сходи піднялися.
1: Вони себе відповідно ведуть, вони мають це фінансування, європейці не знають, що з цим робити. І ми говоримо, що Європа, як і Україна, до речі, на міжнародній арені програє інформаційну війну росіян. Вони їх душать кругом. У росіян свої є в Німеччині, Франції видання повністю фінансовані. Ну, я вам скажу, що в Україні на зовнішню інформаційну діяльність виділяється коштів в 600 разів менше, ніж в Росії. Ви уявляєте собі, в 600 разів. Якщо б ми на фронт виділяли в 600 разів менше коштів, ніж в Росії, фронту б не було за два дні, розумієте? А нема цього розуміння, що інформаційна складова – це три компоненти – військовий, економічний, інформаційний, в широкому сенсі. Тут і кібер, і так далі, в тому числі і міжнародна діяльність, він в широкий інформаційний компонент. І тут росіяни почуваються добре, і в них щось виходить. Щось виходить. Нам що треба робити? По-перше, інформаційний фронт виносить, перш за все, зовнішній, внутрішній. Зрозуміло, на внутрішньому ти можеш перемагати. Тут все можеш проконтролювати. На зовнішній. І Європа, ви ж знаєте, що і Європа фактично фінансує інформаційну війну назовні. Декілька десятків мільйонів євро, а у росіян 1 300 000 000. От і все, розумієте, ось і вся ситуація. А ще плюс Китай 5 мільярдів, тільки на зовнішні інформаційні операції виділяє. Ми думаємо, що то росіяни, а це може бути і Китай, тому що там теж свої інтереси. Отже тут і всі ці вагання поки що, ситуація не дуже хороша. Але врешті-решт вона заставляє наших партнерів нарешті виробити цей алгоритм. Так врешті-решт виробити. Тепер вже не можна просто сидіти і нічого не робити. Вже не можна. І вони, я розумію.
0: І занепокоюватися.
1: Або їх знесуть, або вони виживуть і будуть боротися. Студія.
0: Ну, насправді, ми бачимо, що окрім занепокоєння, те, що відбувалося та до останнього часу, Європа